0: რასაც გვერდს ვერ აულით ჩვენ. კიდევ ერთხელ მინდა შევეხო ამ თემებს, პოლიტიკური თემებია ეს. რაშიც ასევე ჩვენ კატეგორიულად კი არ ვეთანხმებით, უბრალოდ ჩვენ კატეგორიულად სხვა პოზიცია გვაქვს და სხვა ხედვა გვაქვს. ეს არის დაკავებები კიდევ ადამიანების ახალგაზრდების კვლავ ტროტუარზე დგომის გამო. ეს არის საქმეები, რასაც ედება საიდუმლოობის გრიფი და ადამიანს არა აქვს უფლება, რომ თავი იმართლოს, კაცო, კარგი გასაგებია, ხო? დაიჭირე, დააპატიმრე. სასამართლოს ხდომებს ხურავ, თავი ამართლებინე ამ კაცს და თუ მართალია შენი მხარე, ანუ ბრალდებლის მხარე, ესეც გვაჩვენე იმ ღიაობით, შენი გახსნილი სასამართლო პროცესი.
1: საშუალება მიეცირო თავი იმართლოს.
0: და დღევანდელ პირობებში, როდესაც ქართული ოცნება ლაპარაკობს, გადავტვირთოთ ურთიერთობები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. აი უნდა გადაიდგას თუ არა ნაბიჯები სიტუაციის შეცვლისკენ.
1: აუცილებლად ყველა ის საბჭოური კანონი, რომელიც მიიღო კობახიძის ხელისუფლებამ, უნდა გაუქმდეს. პირველ რიგში დასმენების შესახებ კანონი უნდა სასწრაფოდ გაუქმდეს. უნდა გაუქმდეს კანონები, რომელიც გვიგზავნავს მიტინგებს, ტროტუარებზე დგომას, ყველანაირ პოლიტიკურ აქტივობას გვიგზავნავს, ყველა ეს კანონი სასწრაფოდ უნდა გაუქმდეს. ამის გარეშე არანაირი გადატვირთვა არ მოხდება. არანაირი. ეს უნდა გავიაზროთ ჩვენ. კვლავ უნდა დავბრუნდეთ დემოკრატიის რელსებზე, ამისთვის იბრძოდა 30 წელიწადი ჩვენი ქვეყანა. და დღეს ეს ყველაფერი დაკარგულია.
0: ისე რაოცნაურია რა, თანამედროვე მსოფლიო, აი დღეს როგორი პიკი არის საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ციფრული ტექნოლოგიების განვითარების, რა თქმა უნდა, პარალელურად ეს დემოკრატიის სრულყოფას და განვითარებასაც ბიჭს აძლევს და ყველა სერიოზული მსხვილი სახელმწიფო ფიქრობს კიდევ თავისი დემოკრატია როგორ მოაგროს თანამედროვეობას და ჩვენ გვიგებს
1: საერთოდ აი ეს გრიფი საიდუმლო საერთოდ უნდა გაუქმდეს ეს ცნება. უნდა გაუქმდეს ეს ცნება.
0: ეს ძალიან ისეთია, რომ ჩვენ ხედავთ, რომ
1: ჩვენ ხედავთ, რომ ამ გრიფით იხურება ისეთი საქმეები, სადაც სრულად გაუგებარია. აი ჩემთვის მაგალითად აბსოლუტურად გაუგებარია, მართლა გაუგებარია რა შუაშია ელისო კილაძე და რა შუაშია გრიფი საიდუმლო. მე მაგალითად ეს არ მესმის. ელისო კილაძეს რა ჯაშუშობას აბრალებენ? ან რაიმე შეხება ქონდა რაიმე სტრუქტურებთან, რა კავშირში ა გრიფი საიდუმლო სრულად გაუგებარია? მართლა გაუგებარია, უბრალოდ არ მესმის მე. თუმცა მე ვამბობ, რომ არც გულბაცხილაძის შემთხვევაში არ შეიძლება იყოს გრიფი საიდუმლო, იმიტომ რომ ჩემთვის წარმოუდგენელია, რომ ადამიანი, რომელსაც საჯაროდ პუტინი აჯილდოვებს და ამ ჯილდოს საჯაროდ გადასცემს საელჩოში და ის ფოტოებს აქვეყნებს, ასეთი ადამიანი იყოს ჯაშუში, რომელსაც შეხება არა აქვს არანაირ სპეცსამსახურებთან. ეხა იმის ფიქრი, რომ გულბაცხილაძე აფინანსებდა რაიმე ქსელს, მაშინ უნდა გვანახონ ის სახელმწიფოს თანამშრომელები. გესმის, აი თუ ჯაშუში იყო, უნდა დაგვანახონ ვინ მუშაობდა მასზე. გამოდის, რომ თვითონ ცხილაძე არ იყო სპეცსამსახურების თანამშრომელი. მას არანაირ სპეცსამსახურებთან და სახელმწიფო სტრუქტურებთან შეხება არ ჰქონდა. მას არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე ხელი არ მიუწვდებოდა. მაშინ რჩება ორი ვარიანტი. მაშინ ან გულბაცხილაძეზე მუშაობდნენ, აი დააკვირდით გულბაცხილაძის საქმეს. ვინ არის გულბაცხილაძე? ეს არის ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა საკუთარი ორგანიზაციები და ამ ორგანიზაციების მეშვეობით ის მუშაობდა, საჯაროდ მუშაობდა რუსეთთან, ირანთან, არ ვიცი კიდევ ვისთან. ჩვენ ახლა სინამდვილეში ჩვენთან ეთერში სულ ხუთი გადაცემა წაიყვანა თუ ექვსი. და მუშაობდა დიდი ხანი საჯაროდ. მას საჯაროდ აჯილდოებდა მაგალითად პუტინი. და ეს ფოტოები საჯაროდ იყო. ის საჯაროდ ხარს უჭერდა რუსეთს. ამას არასდროს არ მალავდა. თავად არც სპეცსამსახურის თანამშრომელი იყო, არც არანაირ ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომელი არასოდეს არ იყო, არც სახელმწიფო სტრუქტურებთან არასდროს არანაირი შეხება მას არ ჰქონია. შესაბამისად არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე მას არასდროს ხელი არ მიუწვდებოდა. აქედან რჩება რა? გამოდის, რომ გულბაცხილაძეს ყავდა საკუთარი აგენტები მაგალითად იმ სახელმწიფო სტრუქტურებში, სადაც საიდუმლო ინფორმაცია და ეს აგენტები, მისი აგენტები, ეხლა სასაცილოა თავისთავად, მას აწვდიდნენ საიდუმლო ინფორმაციას. მაშინ გვანახონ ეს აგენტები. და ეს აგენტები რატო არ არიან დაკავებული? ან გამოდის, რომ გულბაცხილაძეს ვიღაცა ტერორისტული დაჯგუფება ჰქონდა, სადაც ვიღაც ადამიანები იყვნენ და მათთან ერთად რაღაცას გეგმავდა სახელმწიფო წინააღმდეგ. გვანახონ ეს ორგანიზაცია.

ორგანიზაციები და ეს დაჯგუფებები. გესმის, ან მასზე მუშაობდა სახელმწიფო სტრუქტურებში საიდუმლო ინფორმაცია, ვისთვისაც ხელმისაწვდომი იყო ეს ხალხი, ან მასზე მუშაობდნენ ვიღაც ტერორისტები.

0: სხვადასხვა საქმეებია, ელისო კილაძის საქმე სხვა არის, გულბათ რცხილაძის საქმე სხვა არის, ამ კონტექსტში, ამარა პარალელური
1: საქმე. კილაძე ჟურნალისტია, ჩემთვის გაუგებარი ეგ ყველაფერი.
0: და ითხოვენ ყველა ეს ეგრეთ წოდებული ჯაშუშობით დაკავებული თუ იგივე ელისო კილაძე, რომელიც სხვა თემაზეა დაპატიმრებული. ყველა ეს ადამიანი ითხოვს, რომ გახსენითო პროცესიო. რომ საზოგადოება მოისმინოს მათ რას ედავებიან და ისინი რა პასუხებს ცემენ, მაგრამ სააკაშვილის დროს ასე არისო.
1: Ну, არ ვიცი, ვერაფერს ვერ ვიტყვი მე. მე ვამბობ, რომ ჩემთვის ეს სრულად გაუგებარია ეს ყველაფერი. მე საერთოდ წინააღმდეგი ვარ, რომ ესეთი გრიფის საიდუმლო იყოს, იმიტომ რომ ამის მერე ვერავინ ვერაფერს ვეღარ იგებს და ეს კიდე უარესია ჩემი აზრით.
0: რამდენიმე დღის წინ ინგა გრიგოლიასთან ვიყავი გაგიჩინაში სტუმრად და არ ვიცი, აღარ მახსოვს მოვასწარი თუ არა ინგასთვის პასუხი გამეცა კითხვაზე, მაგრამ ასეთი კითხვა დამისვა, რომ აი როგორ ფიქრობ, რატომ მიდიან ესეთი ავტოკრატიული გზით? რა არის ამისი მიზანიო? რატომ აკეთებენ ამას? ეს ხომ სინამდვილეში საზიანოა სახელმწიფოსთვისაც და კონკრეტულად მათი პარტიისთვისაც. და
1: ნებისმიერი ადამიანი
0: აქ ამას.
1: Ну, აქ რთული სათქმელია, პირველ რიგში თვითონ ამათ უნდა ვკითხოთ, მაგრამ ბევრი ფაქტორის გამოყოფა შეიძლება. ჩვენ ამომწურავ პასუხს ინგას ამ კითხვაზე ჩვენ ვერ გავცემთ. არ შეიძლება ჩვენ გქონდეს ამომწურავი პასუხი, რატომ იქცევა ეს ხელისუფლება ასე, რატო შეჩადის ამ ქმედებებს, მაგრამ რაღაც ფაქტორების გამოყოფა შეიძლება. პირველი ფაქტორი სხვათაშორის არის სწორედ ის, რომ ადამიანები, რომლებიც ხელისუფლებაში აღმოჩნდნენ, ეხლა კუბახიძის თავრობას გულისხმობ, არავითარი ავტორიტეტი არ აქვს საზოგადოებაში. აი ეს ერთ-ერთი ფაქტორია. როდესაც მოდიან ადამიანები, რომლებსაც არანაირი ბიოგრაფია არ აქვს, მათ შორის ამას თავად კუბახიძეზე ვამბობ, რომელიც სოროსის ფონდში იყო, მანამდე საზღვარგარეთ სწავლობდა, მე სოროსის ფონდში იყო, არანაირ პოლიტიკურ პროცესში არასდროს არ მონაწილეობდა, აბსოლუტურად არსად არ უღწვია და არ უძვია, რაც ამ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი იყო. და ესეთი აღმოჩნდა მთელი ერთი კაცი კი არა, ერთი კუბახიძე კი არა, იქ ასეულობით. აი ამ შემთხვევაში ყველა სახელმწიფოში და ისტორიულადაც ხშირია, რომ იწყება რეპრესიები. ამ რეპრესიების შედეგად ხდება საზოგადოების დაშინება და დაშინების გზით ავტორიტეტის მოპოვება. ყოველ შემთხვევაში ასე გონიათ ამათ, რომ იპოვებენ ავტორიტეტს, იმით რომ აშინებენ საზოგადოებას. დააკვირდით, რომ ისტორიულად ესეთი პროცესია, ეს ერთ-ერთი ფაქტორია. მხოლოდ ეს არაა, მეორე ფაქტორი არის ის, რომ ამ ადამიანებს როგორც წესი არასოდეს არ აქვთ ცოდნა, მაგრამ ცდილობენ მთელ სოფლიოს დაუმტკიცონ, რომ ცოდნა აქვთ, ღრმა ცოდნა აქვთ, მაშინ როცა სულ ამას ლაპარაკობენ, რომ გვაქვს ცოდნა, გვაქვს ცოდნა. და ისევ რეპრესიების გზით ცდილობენ რაღაც ეკონომიკური შედეგების მიღწევას, რომ კვლავ ავტორიტეტი მოიპოვონ. მე რას მიაღწიეს? რომელი კუბახიძის წამოწება მაღაზიების ფასებიდან დაწყებული და იქ რკინიგზის რეფორმები დამთავრებული, რომელი წამოწება აღმოჩნდა დადებითი და რომელმა წამოწებამ გამოიღო შედეგი? ყველაფერი მასკარადია, ყველაფერი მასკარადია, მათ შორის ამ ხელა კომისია შექმნეს, რომ გაესამართლებინათ სააკაშვილის რეჟიმი და ბოლოს დაბეჭდეს წიგნი. აი წიგნი დაბეჭდეს.
0: მართლაც საოცარი.
1: ეს არის შედეგი. ყველაფერი მასკარადია.
0: კარგად უთხრათ რა, ეს კარგად გავხსნათ.
1: რა უნდა უთხრათ ახლა? კომისია მიმუშავა თვეები. ამ კომისიის წევრების აბსოლუტური უმრავლესობა, იქ მარტო მე მგონი სოზარ სუბარი იყო ერთადერთი, რომელსაც ყველაფერში არა, მაგრამ გარკვეულ პროცესებში მონაწილეობა ჰქონდა მიღებული. ბევრში, ბევრ პროცესში ჰქონდა მიღებული მონაწილეობა. დანარჩენები არც ერთ ადამიანს რეალურად საერთოდ არც ერთ პროცესში მონაწილეობა არ მიუღია. იქ იყო თემები, სადაც საერთოდ საკვანძო როლი ითამაშა პატრიოტთა ალიანსმა, ობიექტივმა, წინააღმდეგობის მოძრაობამ, რომლის თავმჯდომარეც მე ვიყავი. არც ერთი ადამიანი ამ ორგანიზაციებიდან იქ არ მოსულა, თუმცა ამ თემებზე იყო ლაპარაკი. ილაპარაკეს რა ილაპარაკეს? რა ჩვენ ყველამ ვიცოდით და რაზეც 10 წელი არამარტო ლაპარაკობ, წიგნებია დაწერილი, აი ეს გაიმეორეს და ბოლოს ახალი წიგნი დაბეჭდეს. მორჩა.
0: კი, გამო.
1: ეს იყო მთელი ამ კომისიის მუშაობა.
0: თავმჯდომარე პაპუაშვილი და გააკეთა ასეთი კომენტარი, რომ ამ კომისიის მუშაობასო მიეძღვნებაო ორი წიგნიო, ქართულ და ინგლისურ ენებზე. ეს ყოფილა მიღწევა.
1: ვულოცავთ ჩვენ ამ ამბავს. კიდე ერთი ციგნი დაიწერება, ან ორი ციგნი დაიწერება. მასკარადია ჩაულებრივი.
0: და წეღან რომ ახსენე.
1: მასკარადი იყო.

0: ების დაბრუნება მასკარადი იყო კოჰაბიტაცია, რომელმაც საშინელი შედეგები მოიტანა. მასკარადია ფასების კომისია, მასკარადია ეკონომიკური რეფორმები, მასკარადია საუბარი, რომ ყველაზე ბედნიერი ქვეყანა ვართ, ყველაზე ეკონომიკურად წინ მივდივართ. ამ ხელისუფლების ყველა ქმედება არის მასკარადი, რასაც კობახიძე აკეთებს და ეს არის მცდელობა, რომ ავტორიტეტი დაიმკვიდროს დაშინებით და ესეთი მასკარადებით და რეალურად ეს არ გამოდის. ასევე რომ წესრიგი დაამყარონ, რა წესრიგი? რატომ აკეთებენ ამას? იმიტომ რომ განამტკიცონ საკუთარი სკამები და განიმტკიცონ თავი ამ ხელისუფლებაში. აი ამიტომ აკეთებენ ამას. ეს კანონები დასმენებიდან დაწყებული და დამთავრებული ტროტუარზე დგომით, მხოლოდ იმიტომ არის რომ არ შეირყეს კობატონი კობახიძის ძალაუფლება, იმიტომ რომ ეს ძალაუფლება ავტორიტეტით არა აქვს, ხალხში პატივისცემით კი არა აქვს. და ცოდნით კი არა აქვს მოპოვებული და რო არ შეირყეს, ამიტომ არის მთელი ეს კანონები და მთელი ეს ქმედებები.
1: ამიტომაც იყო რომ სწორედ ეს ჯგუფი ყოველთვის მიზანმიმართულად, კულუარულად, აი მე რო ვამბობ ხოლმე ხშირად ჩაჩურჩულებითო, თუ საჯაროდ ებრძოდა ყველა იმ ადამიანს საკუთარი გუნდიდან, სხვა გუნდებიდან, ვიში ცხედავდა ბიოგრაფიას, მებრძოლს, ავტორიტეტს. საკუთარი ბრძოლით შექმნილ ავტორიტეტს, ის კი არა რომ ვიღაცამ შექმნა.
0: ჩვენთან ბრძოლის მთავარი ფაქტორი იყო და რჩება ბატონი კობახიძე, არის ის ვინც გვებზვის დაუსრულებლად და ვერ დაოკდა და აი ამ ბრძოლის არსი სწორედ ისაა, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი შრომი და ბრძოლით მოპოვებული ავტორიტეტი და ეს ზულს ბატონ კობახიძეს. ეს ზულს ხელიც გაუწოდეთ ბევრჯერ, არ მოისურვა ეს ზულს მას.
1: ცოტა დრო რჩება ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე, როგორც წესი ტელემაყურებლები სხვადასხვა შეკითხვებს გვისვამენ და გვწერენ და ჩვენს პერიოდულად, აი ბევრ შეკითხვას უკვე უპასუხეთ, რაც სოციალურ ქსელში მომწერეთ და მოგწერეთ, მაგრამ ერთი თემა არის, რომელზეც კვლავ გთხოვენ ჩვენი ტელემაყურებლები ყურადღების გამახვილებას, საქართველო-ჩინეთის ურთიერთობებზე ბევრი დისკუსია მიდის ხა დიდი საზოგადოებაშიო და თქვენ კი ხშირად საუბრობთ ამაზე, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ ხომ არ აგვიხსნიდით, რატომ არ არის ამაში საფრთხე, რა სიკეთეებს უნდა ველოდეთ და რა საფრთხეები შეიძლება იყოსო? ცოტა დროა, მაგრამ მაინც
0: რა საფრთხეში რა, აი ვინმე მაგვიხსნას ეს საფრთხე? აი ვინმე მაგვიხსნას რა, გვითხრას რომ აი ეს და ეს საფრთხე დაგვანახოს ვინმე? ეხა შეიძლება თეორიულად კაცი გამოდიოდეს და იზახდეს საფრთხეა, საფრთხე გავიგე, დაგვანახეთ ეს საფრთხე. დაგვანახეთ. როცა მე ვამბობ, რომ თურქეთთან ურთიერთობა საფრთხეა, ამას დასაბუთება აქვს. ჩვენი ისტორიული ურთიერთობა თურქეთთან, ჩვენი ისტორიული ურთიერთობა თურქეთთან არის ის, რომ მუდმივი ომები 1000 წლის განმავლობაში 51 თუ ახსნები თავდასხმა და ომი 1/3 ტერიტორიებისა წართმეულია დღესაც და ისე ნახევრად შემცირდა, 50% დავკარგეთ ჯამურა ტერიტორიებისა, მაგრამ 33% ტერიტორიების წაიღო აგერ 100 წლის წინ და დღესაც შემოიჭრა აჭარაში და ექსპანსია აჭარაში წარმოუდგენელი, როგორც თურქული რაიონი გახდა და ბათუმში.
1: რაიონები.
0: რაიონი კი რაიონები. და კაფეში ვერ შეხვალ რომ იქ თურქი არიშდეს. ეს არის გათურქება, ნუ თუ ამას ჩვენ ვერ ხვდებით. და უკვე გაჩნდა უამრავი ხალხი, ვისაც ეს მოწონს და იძახის თურქეთზე, ცუდი არაფერი არ თქვა, იქიდან დოლარები მოდის, დოლარებიო. ნუ ახლა დოლარებზე სულ ხო ვერ გავყიდით, კაცო, და ქართველობას ხო ვერ გავყიდით. ახლა მეორე მხარეა. აქ რა, ჩინეთი სად არის და ჩვენ სად ავართ? აქ პატარა ჩინეთი ვერ აშენდა, თუმცა პატარა ჩინეთი მთელ სოფლიოშია, საქართველოში ვერ აშენდა. ჩამოვიდნენ, ქართული ენა ისწავლეს, ქართულა დაიწყეს ლაპარაკი და აღარ ჩამოდიან. არ არის აქ ის ნიადაგი რომ ექსპანსია მოხდეს. ტექნოლოგიურად ეს პლუსია. რას ნიშნავს საფრთხე? მთელი მსოფლიო, კაცო, იაპონიაც კი, რომელიც რობოტოტექნიკაში მოწინავე ქვეყანა, ეხლა ჩინეთთან იწყებს თანამშრომლობას, იმიტომ რომ მათ შექმნეს რობოტები არანაკლები ხარისხისა იაპონიას. მთელი მსოფლიო თანამშრომლობს იქ ტექნოლოგიური თვალსაზრისით და ჩვენც უნდა ვითანამშრომლოთ. საფრთხე რაშია? ვინმე დაგვისახელოს, გვითხრას, აი ამაშია, ამაშია, ამაშია საფრთხე. და გავიგებთ. ვერავინ ვერაფერ საფრთხეს ვერ ასახელებს და რაღაცა თეორიები გვესმის, რომ ჩინეთის უკან დგას კრემლი. ეს საერთოდ ბოდოაა. პირიქით, კრემლის უკან დგას დღეს ჩინეთი. აი სრული ბოდოა. არ არის არანაირი საფრთხეები. აქ მარტივი რამეა, ქალბატონმა თინა ხიდაშელმა გადაწყვიტა, რომ ფული იშოვნოს, ტაივანიდან მიიღოს გრანტი და შემდეგ

0: აწეროს რაღაცა დოკუმენტი, რომ უდიდესი საფრთხეებია ჩინური დრაკონი შემოვიდა საქართველოში და ეს არ ხდება და ჩვენ საერთოდ ამ თემით არ ვიყავით დაკავებული, საერთოდ ამ თემაზე ჩინეთზე არ ვლაპარაკობდით, მანამ სანამ არ გამოქვეყნდა ქალბატონი ხიდაშელის ნამუშევარი, სადაც გავიგეთ, რომ ობიექტივი ყოფილა თურმე ჩინეთის მთავარი პროპაგანდისტი. და არასოდეს არ ვიყავით, მაგრამ დავიწყეთ ახლა ამ თემაზე ლაპარაკი. და მე ვერ ვხედავ ამერიკა თუ ტექნოლოგიურად თანამშრომლობს ჩინეთთან და არა მარტო ტექნოლოგიურად. ამერიკა ჩინეთის ეკონომიკა ძალიან სერიოზულად არის გადაბმული ერთმანეთთან ეს საკითხები. ევროკავშირი ჩინეთი, აგერ უკვე იაპონია ჩინეთი. ჩვენ რატო უნდა ვიყოთ სადღაც შორს? და რა საფრთხე ვინმე მამიხსნას, რომ მივიღო ეს აზრი, რა გამაგებინოს, რომ აი ეს საფრთხეა, ეს საფრთხეა, ეს საფრთხეა და დაგვანახონ რა ეს საფრთხეები. არავინ ხარ გვიჩვენებს არაფერ საფრთხეებს, მარტო რაღაცა გაუგებარი ზოგადი წინადადებები. ეს აბსურდია ყველაფერი.
1: დიდი მადლობა ბატონ დავით ჩვენს ტელემაგურებელსაც მადლობას მოახსენებ.
0: დიდი პატივისცემა ჩვენი.
1: ობიექტივი განაგზობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას ნახვამდის.
0: ნახვამდის.

დღეს ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში ვიმოგზაურებთ, რომელიც ევროპულ ისტორიასა და კულტურაში გამორჩეულ ადგილს იკავებს. დაარსების დღიდან ქალაქმა რამდენიმე ხუროთ მოძღვრულის სახეცვლილება განიცადა, მაგრამ 13 საუკუნიდან იგი ნამდვილ შედევრად იქცა. მუსიკის გენიოსების, მოცარტის, შუბერტისა და ჰაიდნის ცხოვრება და მოღვაწეობა ვენასთან არის დაკავშირებული. ამ ქალაქში შეხვდებით ავსტრიის იმპერატორების ბრწყინვალე სასახლეებს, დიდებულ საკათედრო ტაძრებსა და სხვა კულტურულ ძეგლებს.

ავსტრიის დედაქალაქი ტურისტებისთვის მიმზიდველია მთელი წლის განმავლობაში. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ვენაში? ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრების, ისტორიის და არქიტექტურის ერთ-ერთი სიმბოლო ვენაში პარლამენტის შენობაა. მას ხშირად ვენის რაიხსტაგსაც უწოდებენ. ის 1874-1884 წლებში აშენდა. შენობა ვენის ისტორიაში ერთ-ერთმა გამორჩეულმა არქიტექტორმა, ედუარდ ჰანსენმა დააპროექტა. ამ შენობაში ორგანულად ერწყმის ერთმანეთს ჰარმონია და სილამაზე, თავშეკავებულობა და თავისუფლება. მეორე მსოფლიო ომის დროს პარლამენტის შენობა მნიშვნელოვნად დაზიანდა, მაგრამ რესტავრაციის შედეგად ინტერიერის უდიდესი ნაწილის აღდგენა მოხერხდა. ცენტრალური შესასვლელის წინ დგას სიბრძნის ძველ ბერძნულ ქალღმერთ ათენა პალადას დიდი ქანდაკება, რომელიც ავსტრიელ პოლიტიკოსებსა და კანონმდებლებს მიანიშნებს, რომ ისტორიის გაკვეთილები და დემოკრატიული ფასეულობები არ დაივიწყონ. ათენას გარდა შენობის კიბეზე სხვა ანტიკური ისტორიკოსებისა და ფილოსოფოსების ქანდაკებებია. შენობაში 100-ზე მეტი ოთახია, რომელთა შორის ეროვნული საბჭოსა და ფედერალური საბჭოს დარბაზები ყველაზე მნიშვნელოვანია. ვენის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა ჰოფბურგის სასახლეა. ეს ნაგებობა ჰაბსბურგების დინასტიის იმპერატორთა ზამთრის რეზიდენციას წარმოადგენდა. ის თავისი დიდებულებით ნებისმიერ მნახველს აღაფრთოვანებს. თუ იმპერატორთა სამყაროს გაცნობა გსურთ, ჰოფბურგის სასახლეს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. საიმპერატორო რეზიდენციის დათვალიერებისას თვალწინ ავსტრიის სახელმწიფოს მთელი ისტორია გაირბეს. სასახლის ადგილას უწინ შუა საუკუნეების ციხესიმაგრე მდებარეობდა. შემდეგ კი 600-ზე მეტი წლის განმავლობაში ის ავსტრიის მეფეთა რეზიდენცია იყო. ყოველი ახალი მმართველი მის გაფართოებას ცდილობდა. ამჟამად კი ეს კომპლექსი 19 დარბაზითა და 2600 ოთახით 240,000 კვადრატულ მეტრს იკავებს, სადაც 5000-მდე ადამიანი ცხოვრობს და მუშაობს. სასახლეში მდებარეობს ავსტრიის ეროვნული ბიბლიოთეკა, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი ულამაზესია. ბიბლიოთეკაში დაახლოებით 7.5 მილიონი უნიკალური წიგნი ინახება. აქვეა ძველი გრაგნილების უდიდესი კოლექცია. შენობის შვეიცარიულ ფრთაში მოთავსებულია საიმპერატორო საგანძური, სადაც თავმოყრილია რომისა და ავსტრიის იმპერიათა ძვირფასი

ფასი ნივთები. ვენის ასევე გამორჩეული სასახლე ჰაბსბურგების დინასტიის ზაფხულის რეზიდენცია შიონბრუნია. სასახლე უზარმაზარი პარკით არის გარშემორტყმული. ეს ადგილი გაზაფხულზე და ზაფხულის დასაწყისში განსაკუთრებით თვალწარმტაცია. შიონბურნის ტერიტორიაზე ასობით სახეობის ყვავილები, ბუჩქები, ხეები და ეგზოტიკური მცენარეებია. რეზიდენციის 40 ოთახი და დარბაზი სტუმრებისთვის ღიაა. აქ შეგიძლიათ საიმპერატორო საძინებლები, მისაღები ოთახები და სამეჯლისო დარბაზები დაათვალიეროთ. ქალაქის გამორჩეული სამლოცველო წმინდა შტეფანის ტაძარია. ეს საოცარი შენობა გულგრილს არავის დატოვებს. ტაძარი დიდებულია როგორც გარედან, ისე შიგნიდან. აქ უძვირფასესი რელიკვიები, საკულტო ნივთები და ხელოვნების ნიმუშები ინახება. წმინდა შტეფანის ტაძარი შტეფანს პლაცზე, ანუ წმინდა შტეფანის მოედანზე მდებარეობს. ავსტრიელთათვის ის დაახლოებით იგივეა, რაც ჩვენთვის სვეტიცხოველი, პარიზელებისთვის კი ნოტრ-დამი. იგი 800-ზე მეტი წლისაა. მას საფუძველი გრაფმა ლეოპოლდ მეოთხემ ჩაუყარა, მაგრამ თანამედროვე სახით 1511 წლიდან გვევლინება. უნდა აღინიშნოს, რომ ტაძარი მეორე მსოფლიო ომის დროს დაბომბვებს გადაურჩა, მაგრამ 1945 წელს მასში ხანძარი გაჩნდა. მის აღდგენას 7 წელი დასჭირდა. ვენის ერთ-ერთი უძველესი და ულამაზესი ტაძარი წმინდა პეტრეს ეკლესია, ანუ პეტერს კირხეა, რომელიც იმპერატორ ლეოპოლდ პირველის დროს აიგო. ტაძრის გუმბათი ვატიკანის წმინდა პეტრეს ტაძრის გუმბათის მსგავსია. რომაული ნაგებობა მე-17 საუკუნეში დაიწვა. 10 წლის შემდეგ კი მის ადგილას თანამედროვე წმინდა პეტრეს ეკლესია აღიმართა. ტაძრის ინტერიერს საოცარი ფრესკები და ორნამენტები ამშვენებს. ავსტრიის დედაქალაქის უმთავრესი კულტურული დაწესებულება ოპერის თეატრის შენობა. ის მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესო ოპერის შენობად არის აღიარებული. აქ შეგიძლიათ ჭეშმარიტი ხელოვნებით დატკბეთ, ვინაიდან სახელგანთქმული სცენა ყოველდღიურად მიმზიდველ პროგრამას გთავაზობთ. აქ წელიწადში 300 დღის განმავლობაში 60 სხვადასხვა საოპერო და საბალეტო წარმოდგენა იმართება. ვენის ოპერის თეატრში გამოდიოდნენ და გამოდიან მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი მომღერლები, შემსრულებლები და დირიჟორები. ვენის ოპერა სათავეს მე-17 საუკუნიდან იღებს. ის იმპერატორ ფრანც იოზეფის ბრძანებით აიგო. იგი 1869 წლის 25 მაისს მოცარტის ოპერა დონ ჟუანით გაიხსნა. თუ ოპერა, ინტერიერი და არქიტექტურა გიყვართ, ეს შენობა თქვენს გემოვნებას უთუოდ დააკმაყოფილებს. ფილარმონია ავსტრიის დედაქალაქის მუსიკალური ცხოვრების ერთ-ერთი ცენტრია. აქ ვენის ფილარმონიის მსოფლიოში სახელგანთქმული ორკესტრი და მოწვეული კოლექტივები გამოდიან. ფილარმონია ვენის სტუმრებში პოპულარობით სარგებლობს, ვინაიდან აქ მუსიკოსები საკმაოდ ხშირად მოცარტის ეპოქის კოსტიუმებში გამოდიან და მე-17 საუკუნის ატმოსფეროს ქმნიან. ამ შენობაში, რომლის პროექტის ავტორიც თეოფილ ჰანსენია, პირველი კონცერტი 1870 წლის 6 იანვარს ფრანც იოზეფ პირველის მმართველობის პერიოდში შედგა. მსოფლიოს უპირველესი დარბაზი, ასე უწოდებენ ვენის ფილარმონიის ოქროს დარბაზს. ის საოცარი აკუსტიკით გამოირჩევა. საუკუნეზე მეტია ვენის ფილარმონიის სიმფონიური ორკესტრი აქ რეგულარულად მართავს კონცერტებს. ყოველწლიურად კი 1 იანვარს საახალწლო კონცერტი ტელეეთერით მთელ მსოფლიოში გადაიცემა. ვენის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კულტურული დაწესებულება ხელოვნების ისტორიის მუზეუმია. იგი 1891 წელს გაიხსნა. შენობა იტალიური რენესანსის სტილში, გოტფილდ ზემპერისა და ბარონ კარლ ფონ ჰაზენაუერის პროექტის მიხედვით აიგო. მუზეუმს საფუძვლად ჰაბსბურგების დინასტიის წარმომადგენლების კერძო კოლექციები დაედო, რომლებიც მე-15 საუკუნიდან ხელოვნების გამორჩეულ ნიმუშებს აგროვებდნენ. აქ იხილავთ ფერწერულ ტილოებს, უძველეს არტეფაქტებსა და რელიქვიებს. მუზეუმის მშვენება სამხატვრო გალერეაა, სადაც სახელგანთქმული ფლამანდიელი, ჰოლანდიელი, გერმანელი, იტალიელი და ესპანელი მხატვრების შედევრებია წარმოდგენილი.
ვენის კულტურული ცხოვრებისა და ტურიზმის ერთ-ერთი უმთავრესი განმსაზღვრელი ლეოპოლდის

მუზეუმია. აქ მსოფლიო მნიშვნელობის მხატვრული კოლექცია ეგონ შილეს, გუსტავ კლიმტის, კოკოშკას, კუბინის, ვალდმიულერისა და სხვა ოსტატების ნამუშევრები არის გამოფენილი. მუზეუმის სამ სართულზე 1300-ზე მეტი ექსპონატია. აქ ასევე აფრიკისა და ოკეანეთის ეგზოტიკური ქვეყნების კულტურული მემკვიდრეობის საგნებს, ჩინელი და იაპონელი მხატვრების სტილოებს იხილავთ. გარდა ლეოპოლდისა, ქალაქში ალბერტინას, მოცარტის, ფროიდისა და სხვა მრავალი მუზეუმია. ავსტრიის დედაქალაქის გამორჩეული დასასვენებელი ადგილი პრატერის გასართობი პარკია. პრატერი ვენის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც მდინარე დუნაისა და დუნაის არხს შორის მდებარეობს. პარკი ევროპაში ერთ-ერთი უძველესია. მის მონახულებაზე ბევრი ტურისტი ოცნებობს. პარკში ყველაზე ძველი და ცნობილი ეშმაკის ბორბალია. სულ პრატერის პარკი 250-ზე მეტ ატრაქციონს გთავაზობთ. პარკის მთავარი საფეხმავლო გზა 4.5 კილომეტრი სიგრძის ცენტრალური ხეივანია, რომლის გასწვრივაც 2500 ხეა დარგული. პრატერის პარკი არა მარტო გასართობი, არამედ სიმწონეში ჩაფლული მშვენიერი სასეირნო ადგილიცაა. აქ ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნეში გაჩნდა პირველი ატრაქციონები. პარკში იხილავთ მადამ ტიუსოს მუზეუმს, სადაც ცნობილი პიროვნებების ცვილის ფიგურებია გამოფენილი. აქვეა მსოფლიოში ყველაზე დიდი ჯაჭვური კარუსელი, რომლის სიმაღლეც 117 მეტრი, სისწრაფე კი 60 კმ/სთ-ია. აქვე ნამდვილი ტელესკოპით აღჭურვილი პლანეტარიუმი და სხვა უამრავი გასართობია. თუ ვენაში მოხვდებით და მის უამრავ საოცრებას დაათვალიერებთ, აუცილებლად დავიღლებით და მოგშივდება. ვენა ერთადერთი ადგილია, სადაც საჭმლის მომზადების საკუთარ სტილს ქალაქის სახელი ჰქვია – ვენის სამზარეულო. ის ნამდვილი გურმანების დასახლებაა. სხვადასხვა ქვეყნების გავლენით ვენაში მრავალფეროვანი სამზარეულო ჩამოყალიბდა, რომელიც ადგილობრივსა თუ ტურისტს დღემდე აოცებს. ამ ქალაქის სამზარეულოს გამორჩეული კერძი ვენური შნიცელია. ის ზოგადად ავსტრიის ყველაზე ცნობილი ნაციონალური კერძია. შნიცელი სპეციალური სანელებლებითა და ბალახეულით შეზავებული ხბოს ხორცისაგან მზადდება. შემდეგი კერძია ტეფელშპიცი. ამ კერძში შედის მოხარშული საქონლის ხორცი, ვაშლის პიურეთი, პირშუშხათი, ისპანახით ან არაჟნის სოუსით. გარნირად გამოიყენება მოხარშული კარტოფილი, სტაფილო ან შემწვარი კარტოფილი. ბაქუნი. ეს არის სპეციალურ ნაზავში ამოვლებული და შებრაწული ქათმის ხორცი, გემრიელ კარტოფილის სალათთან ერთად. განსაკუთრებული წესით მომზადებული ვენური ომლეტი, კაიზერშმარენი, ფქვილთან, შაქართან, რძესთან და სხვა დანამატებთან ერთად მზადდება. ასევე უნდა ვახსენოთ გულიაში. ავსტრიული გულიაში სქელი სუპია. ვენელებმა ის უნგრელებისგან ისესხეს და მასში განსაზღვრული ცვლილებები შეიტანეს. გულიაში მოთუშული საქონლის ხორცისგან მზადდება და მისი რამდენიმე სახეობა არსებობს. ავსტრიულ დესერტებს ვენის რესტორნების გარდა ალბათ მთელს მსოფლიოში შეხვდებით. ავსტრიული შტრუდელი არის რულეტი, უმეტესწილად ვაშლის შიგთავსით. ეს დესერტია, რომელიც პირში ჩაგადნებათ. მისი პირველი რეცეპტი ჯერ კიდევ 1696 წლით თარიღდება. იმედია მოგეწონათ ამ მრავალფეროვან ქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი, მე ირმა ინაშვილი ვარ და თქვენთან ერთად ვიქნებით დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში დავით თარხანმოურავთან, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის თავმჯდომარესთან ერთად გავაანალიზებთ როგორც ქვეყნიში და ისე საერთაშორისო მოვლენებს. მოგესალმებით ბატონო.
1: გამარჯობათ.
0: მაინც უნდა დავიწყოთ ირანი, ამერიკა, რა ხდება, ვიცით რომ შეთანხმება რომელიც პრინციპში მიღწეულიც არისო, მაგრამ მიდიოდნენ ამ გზით ამერიკასა და ირანს შორის შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე უნდა შესულიყო ძალაში და უცბად ხდება ის, რომ ისევ განახლდა სამხედრო მოქმედებები აი ამ რეგიონში. ირანი ამბობს, რომ ამერიკა დაესხა თავს მის სამხედრო ობიექტებს. ამერიკის შეერთებული შტატები ამბობს, რომ ჰორმუზის სრუტეში ტანკერს დაესხნენ თავს და ამას არაპატიებს შეერთებული შტატები ირანს. ერთი სიტყვით, რასაც ჩვენ აი ამ ჩვენს გადაცემებში ვაანალიზებდით, რომ შესაძლოა ეს შეთანხმება საერთოდ არ შედგეს, აი სწორედ ეს მოცემულობაა დღეს.
1: Ну, ჯერჯერობით ისეთი არაფერი არ ხდება. ომი კი არ განახლდა ჯერ. არა, ესე არ არის სწორი ახლა ახკმა, რომ ომი განახლდა. ამერიკას არ აქვს უფლება ახლა ამ ეტაპზე ომის განახლების, მაგრამ თუ ვინმე თუ მიზეზი და საბაბი მიეცემა, შეუძლია რომ განახორციელოს გარკვეული ტიპის თავდასხმა. ჯერა ეს არის. ჰორმუზის სრუტე არის დახურული. ამერიკა თვითონ აკონტროლებს გარე პერიმეტრს მთლიანად ირანის საზღვრისაც, საერთოდ სპარსეთის სრუტეს და ჰორმუზის სრუტეში არ უშვებდა გემებს, თუმცა იქიდან თუ რომელიმე გემი გამოდიოდა, ხელს არ უშლიდა არც ამას. ანუ ჰორმუზის სრუტეში გემებს არ უშვებდა, მაგრამ იქიდან გამოსულ გემებს ხელს არ უშლიდა. იქ ირანი აპკოლებდა ამ გემების გამოსვლას.
0: დისკუსია, ჩვენი ხალხი ხო საერთოდ ძალიან პოლიტიზირებული ხალხი ვართ, არა ჩვენ ქართველები და მარტო ის კი არ გვაინტერესებს, რაც საქართველოში ხდება. და ტელემაკურებელი ბევრი, აი როგორც ჩამოყალიბებული ანალიტიკოსი, ისე აფასებს საერთაშორისო მოვლენებს და ეხლა დისკუსია არის გაჩაღებული იმის ირგვლივ, ძალთა ბალანსი როგორია, ვინ ვის უგებს ირანის აი ამ ზონაში, ვისი უპირატესობა, ვისი არ არის და მოკლედ მიდის ამაზე ცხელი მსჯელობა სოციალურ ქსელებში და ისედაც. რა ხდება სინამდვილეში? რა წონასწორობაა იქ?
1: აი საოცრება არის, როდესაც ჩვენ აი საოცრებაა საერთოდ ის რაც ხდება და აი ეს მსჯელობაც საოცრება. საომარი მოქმედებები, აი გასაოცარია მთელი ის, რომ თურმე ირანმა შეიძლება ვინმეს რამე მოუგოს. ჩვენ ამაზე ბევრჯერ გვილაპარაკია და ახლა ისევ ერთ და იგივე რაღაცას ვიმეორებთ. საომარი მოქმედებები ირანს, ერთის ხრივ ირანი, მეორეს ხრივ ამერიკის შეერთებული შტატები, ისრაელი, დიდი ბრიტანეთი, კოალიცია, საომარი მოქმედებები. Ну, ძირითადი მხარე ვინ იყო? ამერიკა და ისრაელი, მაგრამ იქ ბრიტანეთის მონაწილეობა. საომარი მოქმედებები ირანსა და ამერიკა ისრაელს შორის დამთავრდა ირანის სრული მარცხით. რა თუნდა ამას კამათი 10000 სამიზნე გაანადგურეს, ის რაც ნათქვამი იყო და გავიდა ამასობაში 60 დღე, ომი გაჩერდა. ამერიკაში არ არის თანხმობა ომის გაგრძელებაზე. სენატი, კონგრესი, თეთრი სახლი, სახელმწიფო დეპარტამენტი არ არის თანხმობა. ამერიკაში კანონი კანონობს. ომს ვერ გააგრძელებ, თუ შინაგანი თანხმობა არ იქნება. ეს არ ნიშნავს, რომ რეაგირება არ შეიძლება მოხდეს. იქ ახლა ირანმა გემი, რომელიც მოდიოდა, გამოდიოდა, გემებს ატარებს, შიგნით არ უშვებს ამერიკა, თორე გარეთ კი ატარებს, იმ გემს ესროლეს და ამას მოყვა საპასუხო ცეცხლი. ამ საპასუხო ცეცხლის შედეგად უამრავი ობიექტი დაიბომბა და განადგურდა. ეხა ირანი კი ცდილობს, რომ შეამციროს და თქვას არა, ბევრი არ დაება, ძალიან ბევრი ობიექტი დამატებით დანგრეულ იქნა. საპასუხოდ რა ქნა ირანმა? ვერაფერი. ვერაფერი ვერ ქნა. იძახის რომ 85 მიზანი ამერიკის ბაზაზე იქ ბახრეინში ავაფეთქემე, იქ სულ არა 85 მიზანი, ეს პატარა ბაზა 85-ის წერტილი არ არის იქ. ანუ გასაგებია, რომ ტყუილია ახლა. რაღაცა რაოდენობა რაკეტებისა გაუშვა. ფაქტიურად ამერიკას კი არ ესურს, ბახრეინში ესურს იმის ბაზას. და შეიძლება იქ, არ ვიცი მე, ხუთი აფეთკება მოხდა კიდეც, სავარაუდოდ, მაგრამ ამათმა დაამატეს 80 და თქვენს რომ 85. ფაქტია, რომ ამ შეხლა შემოხლაშიც ირანი კვლავ დამარცხდებოდა და დამარცხდა.
0: არა, ამერიკას ვერ ესვრის, მაგრამ ვრცელდება ინფორმაცია, თვითონ ტრამპი არაერთ გზის აღნიშნავს ამის თაობაზე, რომ ის არის სამიზნე, როგორც პოლიტიკური ფიგურა, სამიზნე არის ირანის მხრიდან და
1: გუში
0: სწორედ ისრაელის დაზვერვამ და შეერთებულმა შტატებმა აი ამ თემასთან დაკავშირებით გაცვალეს ინფორმაციაო.
1: არა, სამიზნეც იქნება.
0: ეს შეიძლება რეალისტური იყოს.
1: როგორ შეიძლება, რატომ არ უნდა იყოს რეალისტური? შეიძლება კი არა, უნდა იყოს და მე ვფიქრობ, რომ მცდელობა ესეთი იქნება. ყველა ომში ყოველთვის არის ესეთი მცდელობა. აქ თავარი ის არ არის, თი დამთავრდება, რითი დამთავრდება აქ, რომ ირანი ვერაფერს ვერავის ვერ მოუგებს, ეს სრულიად ნათელია. მეორე მთავარი შეცდომა რაც ჩვენ გაგვაჩნია არის ის, რომ ჩვენ გონია რატომღაც, რომ ამერიკა აპირებს და ისრაელი რომ დაიპყროს ირანის დედაქალაქი და არაპირებს, არა და საერთოდ არაპირებს იქ რაღაცა სახმელეთო ოპერაციის ჩატარებას და ყველანაირად ამას არიდებენ თავს. რატო? იმიტომ რომ თვითონ ქვეყანების სტრატეგია ომი შეიცვალა ყველაფერი ეს. ეგეთი მიზნები არის, იქ არ არის ხელსაყრელი ნიადაგი, ირანის საზოგადოება ანტიამერიკულა და 100%-ით განწყობილი და შესაბამისად არავისეს არ ჭირდება. აქ თავარი არის ის, რომ ყველანაირი საშუალებები ამათმა ირან სამხედრო განვითარების მოუსპონ და პრაქტიკულად ყველაფერი მოუსპეს უკვე. და ამ სრუტის დახურვა ორმოზის კიდევ ამბობს, უ ყოველთვის აწყობდა ამერიკას რეალურად, ამერიკასაც აწყობს. რუსეთსაც აწყობს. ჩინეთისთვის ცუდია და ამერიკისთვის ახლა აქ როგორი სიტუაცია იცი, უნდა თქვას, რომ მე არავარ დამნაშავე ამის, რომ ევროპა თხოვს, რომ გახსენი და ისე უნდა მე არავარ დამნაშავე, აგერ იქ ირანი უშლის გავლას ხელს. აი ეს არის რეალობა. მაგრამ სინამდვილეში ამერიკას სურს, ისევე როგორც ისრაელს, რომ ეს ომი განახლდეს. სურს უდაოდ და ირანს რას უნდა საერთოდ გაუგებარია, იმიტომ რომ წესით ირანს უნდა სურდეს, რომ ეს ომი არ განახლდეს, მაგრამ ქმედებებს ისეთ სახორციელებს შანტაჟია, ჩვეულებრივი შანტაჟი, რომ იქ ვიღაცას აშინებს, რაღაცას ევაჭრება, არავინ არავის არაფერ ფულს არ მიცემს, თავიდანვე ვთქვით ჩვენ ეს. ანუ აქ არის მთელი პუნქტები საკითხებისა, რომელიც ჩემი აზრით საზოგადოებას აბნევს და რაღაც გაუკი. ბატონო, თუ გინდათ, აი
0: თუ მივყვებით პუნქტობრივად, კარგი იქნება მაინც. იგივე აი ეს გაყინული აქტივების თემაც საინტერესოა და ახსნა იმისა, რომ რეალურად შეერთებული შტატები თავის ფერმერებს აძლევს ამ ფულს. ეს არის გასაღები.
1: მიუყვეთ, მოკლედ ჩამოვაყალიბოთ ყველა პუნქტი. პუნქტი ნომერი 1. პირველი, ომი ირანს ერთის ხრივ, მეორეს ხრივ ამერიკა-ისრაელს შორის, თუმცა კოალიციაში დიდი ბრიტანეთის მონაწილეობს, მაგრამ არა პირდაპირ მოქმედებებით შედგა. ამ ომის დროს ღიად იყო გაცხადებული 50,000 ობიექტი. ეს იყო ამოცანა მაქსიმუმი, რომელიც უნდა გადადგურდეს. ამოცანა მინიმუმი საჯაროდ იყო გაცხადებული თითქმის 11,000, 10,700 რაღაც ობიექტის განადგურება. თავიდანვე იყო ნათქვამი, რომ სახმელეთო ოპერაცია არა, მარტო მინიმალური ამოცანა 10,700 რაღაც ობიექტის, ყველა ეს ობიექტი განადგურა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. ამ და ისრაელმა ამ ობიექტებს შორის იყო როგორც საზღვაო ფლოტი, ასევე საჰაერო ფლოტი, ასევე სარაკეტო ფლოტის 90%, ასევე ის ქარხნები, რომლებიც სამხედრო პროდუქციას აწარმოებენ და არა მარტო სამოქალაქოს, ასევე გარკვეული ინფრასტრუქტურა, მაგალითად ხიდები, ეს ყველაფერი განხორციელდა მეტი, უფრო მეტი, ვიდრე დადგენილი იყო. შემდეგ როცა გადავიდნენ სამოქალაქო ობიექტებზე, რომლებიც შეიძლება სამხედრო მიზნებისთვის იყოს გამოყენებული, ირანმა ტაქტიკას მიმართა 80 მილიონიანი თუ 90 მილიონიანი ქვეყანა და 100,000 კაცი დააყენა ყველა ობიექტზე და ვიმეორებ დასავლეთში დემოკრატია ამას ვერ დაბომბავდნენ. ფაქტობრივად ყველა მიზანი მიღწეულ იქნა, სახმელეთო ოპერაცია არ განიხილებოდა და გავიდა 60 დღე. ამერიკაში კანონი კანონობს, ამიტომ ომი შეწყდა. პრეზიდენტს არა აქვს უფლება 60 დღეზე მეტი იომოს, თუ არ ეკნება კონგრესის, სენატის თუ თანხმობა სრული არ ეკნება. დღემდე ეს თანხმობა მიღწეული არ არის. დღეს რა ხდება? ამავდროულად ამერიკამ ჩაკეტა მთელი პერიმეტრს აკონტროლებს ირანის საზღვაო პერიმეტრს და ჰორმუზის სრუტეს ჩაკეტა იმ თვალსაზრისით, რომ შიგნით გემებს არ უშვებს, მაგრამ იქიდან გემები თუ გამოდიან, კი ბატონო. ამ სრუტი ატარებს დაახლოებით 28% თხევადი გაზისა, ასევე ნავთობს. მოკლედ

0: სამეძია ლაპარაკი დაახლოებით, მაგრამ ძირითადად ეს ყველაფერი ამის ყიდველი არის, მაგალითად იგივე ჩინეთი. ამ სრუტის ჩაკეტვა და იქ გემების არ შეშვება აწყობს მხოლოდ შეერთებულ შტატებს და რუსეთს, იმიტომ რომ მათი ნავთობ პროდუქტები და მათი გაზ პროდუქტები იყიდება. და ამას არც მალავს ტრამპი ჩავიდა ჩინეთში და სიძინპინს უთხრა, ჩემგან იყიდეო, აცი, ჩემგან იყიდე ნავთობ. მეორე მხრივ, თავად ირანიც თავის მხრივ უშლის ხელს იქიდან გამოსვლას გემებისა. იქ არსებული არაბული ქვეყნების გემების გამოსვლას. და ეს ამერიკას ხელსაწყობს, იმიტომ რომ ხელსაძლევს, იმიტომ რომ როდესაც ფრანგები ეუბნებიან რომ გახსენი სრუტე და გაატარე ისიძახის, მე კი არ დავბლოკებ ეგერ ისინი.
1: ირანი.
0: ეგერ ირანი არ უშვებს იმ გემებს, იმათ აბრალებს. მიუხედავად ამისა, აქ არის ეს ერთი თემა. მეორე თემა, რომ საერთოდ ვიმეორებ, შეიცვალა ომის ტაქტიკა და სტრატეგია. აღარავინ აღარ იყრობს ქვეყნებს, იმიტომ რომ ეს დემოკრატიული ქვეყნებია და იქ ყოველი ჯარისკაცი როკლება, იმას ჩობლები უჩივიან და შეიძლება პრეზიდენტი დაიჭრონ კიდევაც, თუ და ვერ დამტკიცდა
1: ეს სამხედრო
0: ოპერაცია იყო აუცილებელი. ამავდროულად ამერიკამ გააკეთა და ისრაელმა ისე, რომ ირანი დადგა შიმშილის პირას. ფაქტობრივად ხელისუფლება პირდაპირ ეუბნება ხალხს, რომ პროდუქტები არ შეიძინოთ, მაპატიეთ. პირდაპირ ეუბნება ხალხს, რომ პროდუქტები გამოიზოგეთ. გამოიზოგეთ, იმიტომ რომ პრობლემაა პროდუქტების. და ამ სიტუაციაში ჰუმანიტარული კატასტროფა რომ არიყოს, მოლაპარაკების დროს ამერიკამ უთხრა, რომ თქვენი გაყინული თანხებით ჩვენ შევიძენთ ჩვენივე ამერიკელი ფერმერებისგან საკვე პროდუქტებს და ამ საკვე პროდუქტებს მოგაწვით, თორე ის კი არა რომ ფულს მოგცემ რამეს, რომ მოსახლეობას კონდეს საკვები. ეს თემა ახლა ირანი ერთი მხრივ ამერიკაში აგრძელებს დღეს ლობირებას თავისი ინტერესებისა, რაც ძალიან სწორია. მეორე მხრივ ვაჭრობაში აშანტაჟებს მუდმივად დასავლეთს და გონია რომ ეს შანტაჟი გაუვა, არაფერი არ გაუვა. და აი ამ ვითარებაში გემი, რომელიც გამოდიოდა ამ სრუტიდან, გამოდიოდა დაბომბა. ამან საშუალება მისცა ამერიკას, რომ განიახლებინა დროებით განიახლებინა,
1: ამიტომ
0: საპასუხო ნაბიჯები გადაიდგა, დაიბომბა უამრავი, კიდევ უამრავი სამიზნე, სამხედრო სამიზნე და საპასუხოდ ირანმა რომელიღაცა ბაზას, ამერიკულ ბაზას, იქ ხუთი აფეთქება მოაწყო და თქვა 85 მოვაწყეო. და დაიბომბა აქ ასობით მიზანი და თქვა რომ არავი, ძალიან ცოტა. აი ეს არის სულთელი ვითარება. სხვა ჯერჯერობით არაფერი არ ხდება, რეალურად ფაქტია რომ ამერიკას და ისრაელს ორივე სურს. ისრაელს დამატებითი მიზნები აქვს, იმიტომ რომ იქ არის ტერორისტული ორგანიზაციები, რომლებსაც ანადგურებს ისრაელი. მას კიდე ამ ომში თავისი მიზნები აქვს და ანადგურებს კიდევაც და წარმატებულად მიდის ისრაელის ირგვლივ ამ ტერორისტული ორგანიზაციების განადგურება. რეალურად ეხლა ომის გაგრძელება სურს ამერიკასაც და ისრაელსაც. და თუ ირანი კიდე ამ შანტაჟში, ირანის კაგები ახდენს ამას ყველაფერს, მაგრამ ისინი ანგარიშობენ და ითვლიან ამას ყველაფერს და ზომავენ შედეგები რა იქნება, ომი შეიძლება ისევ განახდეს. თუ მიეცა საშუალება ამერიკას, კვლავ ამბობ რომ არ არის ჯერ თანხმობა მიღწეული, აქ იყო საპასუხო სროლები, მაგრამ ჯერ ომი ისევ არ გაჩაღებულა, მაგრამ უნდა თუ არა ომის გაჩაღება დასავლეთს, უნდა თუ არა ირანს და რა უნდა ირანს. ჩემთვის მაგალითად რთულადაა გასაგები რა უნდა ირანს. იქ ლოგიკა გაუგებარია მოქმედების. აი ეს ხდება დღეს.
1: ჩვენ ბევრჯერ უსვამთ ხოლმე ხას იმას, რომ ეს ანალიტიკა და შეფასება, გაანალიზება იმისა, რა ხდება ჩვენს გარშემო, ჩვენ გვჭირდება პირველ რიგში იმისათვის, რომ ამოვიდეთ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან, ჩვენი სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესებიდან. და აი ამ ფონზე რატო ვაანალიზებთ ჩვენ ამ ვითარებას, ხომ ჩვენ როგორი ნაბიჯები უნდა გადავდგათ, რა მანევრირება უნდა გავაკეთოთ, როგორ უნდა დავიცვათ თავი, სად უნდა გადავდგათ შემხვედრი ნაბიჯები, სად უნდა გავჩერდეთ და მოქმედებებისგან საერთოდ თავი შევიკავოთ. და აი ამ ფონზე, როდესაც ესეთი დიდი პროცესი მიდის, ჩვენ ხედავთ ირანული ვექტორის მშენებლობას. აი ხელოვნურად ხდება ეს, ჩვენ გვისაუბრი ამის თაობაზე, მაგრამ ფაქტია რომ ეს ვექტორი შენდება. მეორე მხრივ შეიმდება და ამასაც

0: ეთებს ქართული ოცნება შუა აზიური ვექტორი და მაინც იცით აი ამ ვექტორზე მინდა რომ გავამახვილოთ ყურადღება იყოს სოციალურ ქსელშიც შეკითხვები ამასთან დაკავშირებით რომ რა იგულისხმებაო ამაშიო გვეკითხებოდა ტელემაყურებელი და კვლავ გავაანალიზოთ რომელი სუპერსახელმწიფოების ინტერესები დომინირებს სწორედ იმ შუა აზიაში სადაც ახლა შედის საქართველო როგორც ვექტორი აი ეს
1: ჩვენი ხელისუფლება გვეუბნება რომ მას აქვს მრავალ ვექტორული პოლიტიკა. ეს არ არის ცუდი. მაგრამ მრავალ ვექტორული პოლიტიკა გულისხმობს დაბალანსებულ პოლიტიკას და დაბალანსებული პოლიტიკა არ ნიშნავს რომ ნახევრად იქით და ნახევრად აქით. დაბალანსებული პოლიტიკა ნიშნავს რომ უნდა განსაზღვრო სად უფრო მეტი ინტერესი გაქვს შენ და სადაც მეტი ინტერესი გაქვს, იქ მეტი ყურადღება, იქ მეტი გულისხმიერება, მეტად ჭკვიანური ნაბიჯები, სადაც ნაკლები ინტერესი გაქვს, შესაბამისად, იქაც ყურადღება, მაგრამ უფრო ნაკლები ყურადღება. იქაც გულისხმიერება, მაგრამ ნაკლები გულისხმიერება. ანუ დაბალანსებული მრავალვექტორული პოლიტიკა აი ამას გულისხმობს. სადაც მეტი ინტერესი გაქვს, მეტი ყურადღება, მეტი მოქმედება, მეტი გულისხმიერება. თუ ჩვენ გავაანალიზებთ, უნდა დავინახოთ, რომ ყველაზე მეტი ინტერესი ჩვენ უნდა გქონდეს დღეს შეერთებული შტატებისკენ, იმიტომ რომ იქ არის ეკონომიკა, იქ არის განვითარება და უდაოდ ის ჯაბნის ირანს. ანუ მეტი ყურადღება შეერთებული შტატებისკენ და ნაკლები ყურადღება ირანისკენ.
0: ამავდროულად იქ არის ადმინისტრაცია, რომელიც არ მოდის წინააღმდეგობრივად ჩვენს სოფხედველობას.
1: ტრამპის ადმინისტრაცია საქართველოს და ქართულ აზროვნებასთან წინააღმდეგობაში არ მოდის. ტრამპის ადმინისტრაცია არის კონსერვატორთა ტრადიციული ტრადიციების დამცველი ადმინისტრაცია. ჩვენ მეტი ყურადღება გვმართებს და მეტი გულისხმიერება და მეტი ნაბიჯები ქმედით ამერიკის მიმართულებით, ევროპის მიმართულებით, რუსეთის მიმართულებით, ჩინეთის მიმართულებით, ნაკლები ყურადღება და ნაბიჯები გვმართებს თურქეთის მიმართულებით, კიდევ უფრო ნაკლები ირანის მიმართულებით, მეტი ყურადღება აზერბაიჯანის და სომხეთის მიმართულებით. ეს არის დაბალანსებული, გააზრებული პოლიტიკა. ჩვენ ამას არ ვაკეთებთ. აქ რა ხდება? ხელისუფლება ცდილობს, რომ ირანში ან ირანთან ურთიერთობებში შექმნას რაიმე ბერკეტი და ეს ბერკეტი დაიკავოს ხელში. და ეს ისეთი ბერკეტი უნდა იყოს, რომელიც ფასეული იქნება ამერიკისთვის და ევროპისთვის. და ის ეტყვის ჩვენი ხელისუფლება, რომ აი მე მაქვს ესეთი ბერკეტი ირანთან. ეს ბერკეტი თქვენთვის მნიშვნელოვანი და ფასეულია და ამიტომ მე, ანუ საქართველოს გამიწიეთ მეტი ანგარიში.
0: და პლუს ამაში გულისხმება ის, რომ მიმიღეთ ისეთი, როგორიც ვარ.
1: აქ ახლა მთავარი ისაა, რომ შეძლებს თუ არა საქართველო რაიმე ბერკეტის შექმნას ირანთან. ვერ შეძლებს, ეს ილუზია. კი ბატონო, თუ ეს ხელისუფლება შეძლებს რომ ირანთან რაიმე ბერკეტი შექმნას, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ, ფასეული იქნება ამერიკასთან და ევროპასთან ურთიერთობებში, მე ტაშ დაუკრავ ამ ხელისუფლებას. მაგრამ გეუბნებით, ვერ შეძლებს, ეს აბსოლუტური ილუზია. ეს ერთი თემა. მაგრამ ეს არაა კიდე ყველაფერი. ახლა ხელისუფლება ფიქრობს, რომ შუა აზია, ანუ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებზია ლაპარაკი, ეს არის ყირგიზეთი, ტაჯიკეთი, უზბეკეთი, ყაზახეთი, რომ იქ ჩვენ შევქნით რაღაც ბერკეტს ფასეულს, რომელსაც შევთავაზებთ და დავანახებთ დასავლეთ, რომ აი ჩვენ გვაქვს ბერკეტი. ამ რესპუბლიკებში დომინანტი ყოველთვის იყო რუსეთი, ჯერ კიდევ რუსეთის იმპერიიდან მოყოლებული. ეხლა შეიჭრა ჩინეთი და ძალიან სერიოზულ კონკურენციას უწევს რუსეთს და მეტიც, ამერიკა შეიჭრა იქ. კონკურენტულია მაგალითად უკვე ყაზახეთში ამერიკა. სერიოზულად კონკურენტულია ყაზახეთში ამერიკა რუსეთსა და ჩინეთისთან მიმართებაში და ჯერ კიდევ თურქმენეთი, ტაჯიკეთი, უზბეკეთი, იქ ეს სამი გიგანტი სახელმწიფო იბრძვის და ჩვენ ეხლა ეს ხომ თლად ილუზიაა, რომ ჩვენ იქ რაღაცა ბერკეტ შევიქნით და ამ ბერკეტს გამოვიყენებთ დასავლეთთან ან რუსეთთან ან ჩინეთთან ურთიერთობებში. ნუ ეს თლად ილუზია, ამას თუ გააკეთებენ საერთოდ არ ვიცი. ტაში ათმაგი, მაგრამ ეს ილუზია, ისევ როგორც ირანია ილუზია, არაფერი არ გვაკავშირებს ირანთან ჩვენ. რეალურად არც პოლიტიკური, არც ეკონომიკური, არც სოციალური, არც რელიგიური, არც კულტურული, რეალურად ჩვენი ურთიერთობები ირანთან არის მინიმუმის, მინიმუმის, მინიმუმი. და არ ჩანს არანაირი თეორიულიც კი რაიმე რომ ჩვენ იქ შევძლებთ რამე ბერკეტის შექმნას და აი ეს მთელი ქმედებები ირანთან ამით არის გამოწვეული. და ამ დროს ჩვენ მე არ ვამბობ ხა ჩავა პრეზიდენტი იქ თუ არ ჩავა პრეზიდენტი, ეს ბოლო-ბოლო არც ისეთი რაღაცა დიდი ტრაგედიაა, რომ ამას მოაბან მილიონი ყუდები, მაგრამ დააკვირდით მარტივ რაღაცას, კაცო. განსხვავება არის. სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ჩადის. სომხეთს და ირანს შორის სულ სხვა ურთიერთობაა. სომხები, როდესაც გადაასახლა აბას პირველმა, ისე როგორც ქართველები გადაასახლა ირანში და გიორგი სააკაძის ომმა იხსნა არა მარტო საქართველო, მან ფიზიკური განადგურებისგან სომხეთიც იხსნა. მაგრამ სომხები იქ რო ჩავიდნენ, მათ შექმნეს ცნობილი ირანში სომხური სავაჭრო სისტემა, რომელიც ძალიან ცნობილია ირანში. საქართველოსიც ქნიდნენ, სხვა შორის ჩვენი მეფეები ხშირად სომხებს საქართველოსში ასახლებდნენ, რომ ჩვენ ვაჭრობა არ შეგვეძლო, აი არ ვიცოდით, არ ვიყავით რა ბიზნესმენები და სომხები ასახლებდნენ ჩვენი მეფეები აქ, რომ ვაჭრობა განევითარებინათ. ირანში სომხებმა შექმნეს სავაჭრო სისტემა და როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, აღდგა იქაური სომხების და აქაური სომხების ურთიერთობა და ყოველი 35 წლის განმავლობაში ყოველი პრემიერ-მინისტრი, ყოველი პრეზიდენტი სომხეთის, ყოველი პირველი პირი ამბობდა, რომ აი განსაკუთრებული ურთიერთობა გვაქვს ირანთან და სომხეთი სურდათ, რომ ყოფილიყო ირანის ინტერესების, ბიზნეს ინტერესების პირველ რიგში და არა მარტო ბიზნეს წარმომადგენელი მთელ პოსტსაბჭოურ სივრცეში. ეს იყო სომხური თეორია, რომ ჩვენ უნდა წარმოვადგენდეთ ირანის ინტერესებს თელპოსტსაბჭოურ სისტემაში და პირველ რიგში სავაჭრო ინტერესებს. და დღეს როცა პაშინიანმა სულ სხვა გეზი აიღო, როცა ზანგეზურის დერეფანი შენდება და ანალოგიური დერეფანი არსებობს, ეს დერეფანი არის პირდაპირ ირანის საზღვართან, იქით ამხარეს ირანში ესეთი დერეფანი არის უკვე, მერე საზღვარია და ახლა ანალოგიური დერეფანის აქით აშენება სურთ, გაყვანა სურთ და გაყავთ ძალიან სწრაფი ტემპებით, ირანი ამას ძალიან ძიმედ და მტკივნეულად აღიქვავს და ამიტომ პაშინიანი იქ რო ჩავიდა, ეს გასაგები ის ამით ეუბნება, რომ ჩვენი განსაკუთრებული ურთიერთობები არ ფუჭდებაო. ეს გასაგებია და ეს ამერიკის თანხმობით ხდება. ჩარდის აზერბაიჯანი, ესეც გასაგებია. იმიტომ რომ აზერბაიჯანელი 10 მილიონი ცხოვრობს აზერბაიჯანში და 16 მილიონი ცხოვრობს ირანში. მინიმუმ 16. მეორე ციფრით სახელდება 25 მილიონი. მაგრამ შერეული ოჯახები 45, 40, 45, 50 მილიონი შერეული ოჯახებისაა, სადაც ან დედა აზერბაიჯანელი, ან ცოლია აზერბაიჯანელი, ან ბებია და დააკვირდი თქვენ ეს 9000-ზე მეტი ერანის მოსახლეობის. ამიტომ აზერბაიჯანს იქაც განსაკუთრებული ურთიერთობები აქვს და იქ ჩავიდა მეჯლისის, ანუ პარლამენტის თავმჯდომარე. მაგრამ რომელი მუსლიმანური, აი რომელი არაბული ქვეყნების წარმომადგენელი? სუ მუსლიმანური ქვეყნებია, გარშემო არაბული ქვეყნები, ხო? რომელიც ჩავიდა ხელმძღვანელი? პრაქტიკულად ერთი ორის გარდა არც ერთის არ ჩასულა.
0: კიდე ის ერთი ორიც ხა პაკისტანი მაგალითად მონაწილეა, ხო, შუამავალია.
1: მოკლედ ჩვენი პრეზიდენტი ჩავა არ ჩავა, მე არ ვფიქრობ, რომ ეს დიდი რაღაცა ჩხუბის დავა, ხელისუფლებას აქვს თავის პოლიტიკა, ის ამბობს, რომ ამ მრავალ ვექტორულ მიმართულებაში, პოლიტიკაში მე ბერკეტი უნდა შევქნა, ღმერთმა ქნას რომ შექნას, მე ვთვლი რომ ეს სრული ილუზიაა. და ვთვლი რომ ეს ფუჭინა ბიჯები. აი ეს შემიძლია ვთქვა.
0: მინდა შევეხოთ რუსეთ-უკრაინის ომის საკითხსაც და რა ხდება ამ ეტაპზე იქ და ასევე მინდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ ქართული ოცნების რიტორიკა უკრაინასთან რაღაცნაირად შეიცვალა. იმიტომ რომ პირველ ეტაპზე ჩვენ გვახსოვს, რომ სახელისუფლებო ტელეარხები, აი ამ ომის დაწყების პირველ პერიოდში პირდაპირ ამბობდნენ, რომ უკრაინა იგებს და ზელენსკი იყო მათთვის რაღაცა მოვლენა და გმირი და ასე შემდეგ. მერე უცბად მეორე ეტაპი შემოიჭრა, როდესაც ამბობდნენ, რომ ეს გვიბიძგებენ ომისკენ და ეხლა ისევ დაიწყეს, რომ აი უკრაინასთან ჩვენ არ ქონია არასდროს პრობლემები და უნდა გავაღრმავოთ ეს ურთიერთობები. ეს კითხვის ერთი ნაწილია და მეორე ნაწილი, აი ჩვენ საზოგადოებაშიც ხო გაყოფილია, ჩვენი საზოგადოებაც ხო ნაწილი არის, ვინც ამბობს, რომ აი რა კარგია მოსკოვი, ეხა ამათ რო კითხო აღარ არსებობს, აი ამ ნაწილს რა, და იქ არის შიმშილი, იქ არის კატასტროფა უკვე, ბენზინი კი არის რეალურად ეს ბენზინთან დაკავშირებული პრობლემა, მაგრამ მოსკოვი ადგილზე დგას, რეალობა სხვა არის, მაგრამ მათთვის აღარ არის მოსკოვი. მეორე ნაწილია, რომელიც აბსოლუტურად საპირისპიროს ამტკიცებს, რომ აი კიევი იგებს. ესეთებიც არიან. მესამე არის, რომელიც ამბობს, რომ აი არაფერი მოსკოვში არ ხდება საერთოდ და რა ხდება, ვეღარ გაიგო ამ ხალხმა, რეალობა რა არის, ხა ობიექტური ინფორმაციის მიღება ხო არ ხდება ჩვენ ქვეყანაში. მიკერძოებული შეფასებები ამუდმევად.
1: მე მინდა გავავლოთ პარალელები, რომ სურათი რეალურად დავინახოთ. ქართლელი, მეგრელი, სვანი, კახელი ჩვენ გვაქვს ერთი და იგივე გენი. ეს მეცნიერულად დადასტურებულია. აბსოლუტური უმრავლესობა მეგრელებისა თუ ქართლელებისა თუ კახელებისა თუ სვანებისა თუ აჭარლებისა ეს არის G2A ან J2A. რეალურად აი ეს არის ქართული გენი. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ერთი ერი ვართ, ერთი წინაპრიდან წამოსული. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ენა, ქართული ენა, მეგრული ენა, სვანური ენა, განსხვავდება ეს ენები. აფხაზური ენა. აფხაზების 75%-იც არის G2A ან J2A. იგივე ქართველები არიან ისინი გენეტიკურად. ენა. ამ ენებსაც დღეს ფაქტობრივად ეს დიალექტები არ არის, ეს დამოუკიდებელი ენებია, მაგრამ ამ ენებსაც საერთო წინაპარი ენა ყავს. ანუ და დამტკიცებულია მეცნიერულად და დადასტურებულია, რომ ქართული იქნება ეს, თუ მეგრული, თუ სვანური, თუ აფხაზური, ყველა ამ ენას აყავს საერთო წინაპარი. რამოდენიმე ათასი წლის წინ ესენი ერთი ენიდან წარმოიქმნენ, განვითარდნენ და გაიყვნენ. თუმცა დღეს აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ მათი ენა არ არის ქართველური ენების ჯგუფს არ განეკუთვნება. და ამ ენებს მეცნიერებაში ქვია ქართველური ენების ჯგუფი. რატომ მოვიყვანე ეს მაგალითი? იმიტომ, რომ ზუსტად ასევე რუსი და უკრაინელი ეს არის ერთი ერი, გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ერია. ენები მათი ბევრად უფრო ნაკლებად განსხვავებულია. იმიტომ, რომ მე კარგად ფლობ რუსულს და არავითარი პრობლემა არ მაქვს უკრაინულად. კითხულობ, უყურებ კინოს, ყველაფერი მესმის და შემიძლია სინქრონულად თარგმნო უკრაინულიდან. არ ვლაპარაკობ უკრაინულად. არ მინდა უბრალოდ რომ რაღაც სიტყვები შემეშალოს, მაგრამ სინქრონულად შემიძლია ვთარგმნო. რატომ? იმიტომ რომ მათი ენების გაყოფა დაიწყო 300-400 წლის წინ. ეს ერთი და იგივე ხალხია გენეტიკურადაც, ენობრივად, რელიგიურადაც, მენტალობითაც აბსოლუტურად ერთი და იგივე ხალხია. ეს ერთი. ესენი არიან ღვიძლი ძმები და ღვიძლი ბიძაშვილები. მეორე საკითხი, რომ არიან ღვიძლი ძმები და ბიძაშვილები, ჩანს იქიდანაც, რომ აი ამის ომის პროცესში 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში. აქედან თავიდან 10 მილიონი დასავლეთში გაიქცა, იქიდან მერე 5 მილიონი უკან გამოუშვეს. რეალობა დღეს რა არის? 42 მილიონი ცხოვრობდა ომის დაწყების წინ, 22 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს დღეს. 15 მილიონი წავიდა რუსეთში და რუსეთში დასახლდა. იქ სადაც გენეტიკურად და მენტალურად თავისივე ძმები თვითონ არიან. ეს ერთი ხალხია. და 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. უკრაინაში დარჩა სულ 22 მილიონი. ანუ აი ეს უნდა დავინახოთ ყველაფერი. აქ გული რაზე უნდა გვიქტებოდეს, რას უნდა განვისტიდეთ ჩვენ, რო უახლოესი ძმები, ურთიერ ძმები და ბიძაშვილები ერთმანეთს კლავენ. ამას არ განიცდის არავინ. არავინ არ განიცდის, რომ 20 მილიონი კაცი წავიდა და დარჩა 22 მილიონი. კი 15 მილიონი რუსეთში წავიდა, თავისიანებში წავიდა, ამას ვამბობ, 5 მილიონი იქით წავიდა, მოეწყო რაღაც ფულსაძლევს ევროპა, მაგრამ ქვეყნის მოსახლეობა პრაქტიკულად განახევდა. მილიონ კაცზე მეტი მოკვდა, მოკლეს. ამ აქ ლაპარაკი არის სამხედროებზე, ამას არავინ არ განიცდის. ანუ ვიღაცამ და აქ ნათელია, რომ არსებობს გარეძალები, რომლებმაც ეს საკუ ძმებს ერთმანეთს აკვლევინებს და ახოცინებს და ამას არავინ აქ არ განიცდის. აქ დაყოფილია ორ ნაწილად ჩვენი ქვეყანა და ერთი ნაწილი ძახის, რა კარგია, რომ უკრაინა ეხლა აი რუსეთს მოსპობს, მეორე ნაწილი ძახის, რა კარგია, რომ ეხლა რუსეთი მოსპობს უკრაინას. კარგი არ არის. არაფერი სიკეთე ამაში არ არის, უდიდესი ტრაგედია ხდება. მეორე საკითხია, რომ 145 მილიონი იყვნენ რუსები. და 15 მილიონი მიემატათ და 160 მილიონს როგორ მოუგებს ახლა

0: ომს 22 მილიონიანი ქვეყანა, ნუ ეს ხო სრული უგუნურობაა, ეხლა აბსურდია ეს ყველაფერი. და რეზერვიც აღარ აყავს უკრაინას, მაგრამ თავარი ისაა, უნდა განვიცდით, რომ ადამიანები კვდებიან, კაცო, ძმები კლავენ ერთმანეთს, ამას არავინ ისე ვიძახე არ განიცდის. ახლა დრონები. უკრაინას გაუჩნდა დრონები, იქ დასავლეთი დაეხმარა და უკრაინა აფეთქებს ნავთობ ობიექტებს. ნავთობის ობიექტებს და მოსკოვში შეიქმნა გარკვეული სირთულეები. არ ნიშნავს, რომ бенზინი არ არის, მაგრამ бенზინის რიგები გაჩნდა. ყირიმში კიდე უფრო დიდი რიგებია ამ бенზინთან დაკავშირებით. გასაგებია ეს ყველაფერი და სიკეთე აქ რა არის? ან ეს იმას ნიშნავს, რომ უკრაინა ომს მოიგებს, ვერაფერს ვერ მოიგებს. მეც გეუბნებით, რომ აქ უფრო დიდ უბედურებასთან გვაქვს საქმე. არ მალავს რუსეთი ის ამბობს, რომ ჩვენ გამოვიყენებთ ისეთი არახს, რომელიც შეაზანზარებს მთელ ევროპას და მეც ფიქრობ, რომ გამოიყენებენ. მეც ფიქრობ, რომ ეხა კიდე დაელოდებიან, იმიტომ რომ რუსეთი სულ სხვანაირად ლაპარაკობს. რუსეთი ამბობს, რომ მე არ ვეომები უკრაინას, მე მაქვს ომი დასავლეთთან. დასავლეთი აძლევს იარაღს, დასავლეთი აქეზებს და მე მივიღებ ზომებს, მე გამოვიყენებ სულ სხვა იარაღს და მთელ დასავლეთს ვანანებ ამ ქმედებებს და გამოიყენებენ ამ იარაღს და მე აღმოჩნდება, რომ დასავლეთი ამისთვის ზად არ არის და ვერაფერ პასუხს ვერ გასცემს. აი ეს მოხდება. მე მაგალითად ვამბობ, რომ შეიძლება ატომური ბომბი არ ააფეთქონ, მაგრამ ისეთ ბომბს და ისეთ იარაღს ააფეთქებენ და სულაც არ არის აუცილებელი, რომ ეს მოხდეს უკრაინაში. მე არ გამოურიცხავ, რომ ეს მაგალითად მოხდეს პოლონეთში, პოლონეთს დაარტყას რუსეთმა. ან რომელიმე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყანას დაარტყას რუსეთმა, ამას სულაც არ გამოურიცხავ, არამაინც და მაინც უკრაინას, რომ გამოაფხიზლოს დასავლეთი და მაშინ სულ სხვა პროცესები წავა.
1: აი ხა, როდესაც საუბარი იყო უკრაინის ცის დაკეტვაზე, ეხლაც რუსეთმა გააკეთა ძალიან ისეთი მძიმე განცხადებები, რომ კიდევ ერთხელ აი ამას გაუსვა ხაზი, რომ ჩვენს წინააღმდეგ გამოდის მთელი დასავლეთი, ეს არ არის ჩვენსა და უკრაინას შორის.
0: ამას ამბობენ და ამბობენ, რომ გამოვიყენებთ იარაღს და დასავლეთი ეხლა რა თქმა უნდა წონის ამ ყველაფერს და აქ ძალიან ფრთხილი მოქმედებებია საჭირო. თუ მოხდა ასეთი იარაღის გამოყენება, ვერ გამოიმარჯვებს ვერავინ ამ ომში და დასავლეთი რეალურად გაჩერდება, უბრალოდ კი არ გაჩერდება. ნატოს დაიშლება ჩემი აზრით და შეიძლება მაშინ ევროკავშირის დაიშალოს, იმიტომ რომ აღმოჩნდება, რომ დასავლეთი არ არის მზად, რომ ომი გამოუცხადოს რუსეთს. აი ამაშია საქმე. აქ დიდი სიფრთხილეა საჭირო. არ გეგონოთ, რომ დასავლეთს ეს არ ესმის. ისინი წონავენ და ამიტომ ძალიან ფრთხილად იქცევიან.
1: მინდა რომ გადმოვინაცვლოთ ჩვენი ქვეყნიში დასაკითხებთან და საუბარი მინდა დავიწყო ესეთი თემით. ნახეთ, საინფორმაციო ომი, საინფორმაციო ბერკეტების გამოყენება. ირანი წინვალეთი იყენებს ამ პროპაგანდის ბერკეტებს, ამას შეერთებული შტატებიც აღნიშნავს, ძალიან გაწუთნილი არის დეზინფორმაციო კამპანიებში განსაკუთრებით. ასევე ისრაელი იყენებს, ნუ ყველა ქვეყანა ამას იყენებს. მაგრამ საქართველოს რატომ მინდა იცით შევე, ხო? საქართველოში ხელისუფლება მუდმივად ხას უსვამს იმას, რომ აი ჩვენ ვიცავთ სუვერენიტეტს. ჩვენ ჩვენს ეროვნულ ღირსებას ვიცავთ, ლოზუგიც ქონდათ ესეთი ღირსებით ევროპისკენ. და აი ეს ჩვენი ერის სულიერ ძაფებს არხევს და რაღაცნაირად ხდება მერე ზემვიდან კიდე ზემოქმედება, რასაც პროპაგანდა ქვია, ის და ხალხი არის ეგზალტირებული, ნუ ნაწილზე ვლაპარაკობ, ვიზეც გაჭრა ამ ზემოქმედებამ და მიდის მთელი გზნებარებით იმისი მტკიცება ერთის მხრივ, რომ ესენი სუვერენიტეტს იცავენ და კითხვა არის თუ არა ეს სუვერენიტეტის დაცვა და რამე კავშირი აქვს თუ არა ხელისუფლების ნაბიჯებს სუვერენიტეტის დაცვასთან. და მეორე ზემოქმედება საზოგადოების ცნობიერებაზე, ამჩნევთ თუ არა თქვენც ამას, ამ ნიშნებს?
0: მე არ ვიცი ახლა, რა თქმა უნდა, ხელისუფლება ცდილობს დაიცვას თავისი პოზიციები, დაიცვას ის, რომ ის განაგებს ერთპიროვნულად ამ ქვეყანას. და ყველანაირი პოლიტიკური ოპონენტები ქვეყნის ცხოვრებიდან განაწევა, პოლიტიკური ცხოვრებიდან. აი აქ რა ხდება? დღეს ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებას მხოლოდ ერთი ორგანიზაცია, ერთი პარტია, ქართული ოცნება განაგებს. სხვა ყველა პარტია, სხვა ყველა პოლიტიკური ორგანიზაცია ამ პროცესგან განდევნილია. ეს არანაირი სიკეთე არ არის და ეს არ ესმის ქართულ ოცნებას. მე არ ვიცი როგორ შეიკრება აქ ესეთი ხალხი, რომელსაც ესეთი მარტივი რამის გაგება არ შეუძლიათ, რომ ეს ესე არ უნდა იყოს. მაგალითად საბერძნეთში და გერმანიაში ისეა მოწყობილი სისტემა, რომ ესეთი რამე

0: თამაშრომობს, არ არის დაფასებული. მაგრამ არ არის დაფასებული არც კომპოზიტორი. ჩვეულებრივი გამყიდველი, რომელიც სალაროზე მუშაობს და მოლარის მუშაობა იოლი კი არ არის. არანაირად არ არის დაფასებული, მაგრამ არ არის დაფასებული არც არანაირი მხატვარი ჩვენ ქვეყანაში. ჩვენ ქვეყანაში არ არის დაფასებული არც ტაქსიზღოლი, რომელიც 24 საათი საჭესთანაა და ესეც დიდი შრომაა და არც პროფესორი, რომელიც ემზადება და ზრდის ახალგაზრდებს, არ არის დაფასებული. ჩვენთან არ არის დაფასებული არც მეეზოვე, არც აკადემიკოსი, არც ექიმი, არც მათემატიკოსი. არავინ არ არის დაფასებული ამ ქვეყანაში. ტოტალური დაუფასებლობის სისტემა ჩამოაყალიბა, სწორედ დაიწყო სააკაშვილმა სხვათაშორის და დაასრულა ქართულ მოოცნებამ. ის სუ პატარა პროცენტიც კი ჩვენ ვართ ქვეყანაში, რატო ვამბობრობ ჩვენ ვართ მონათფლობელური სახელმწიფო. მონათფლობელური სახელმწიფო ნიშნავს სახელმწიფოს, რომელშიც 1%-ს უკავია ხელში მთელი ქვეყანა. ჩვენთან 0.7%-ს უკავია მთელი ქვეყანა და ეხლა გამოგვიცხადეს, რომ 0.7-ია, რომ 0.9%-ი ვართო და მთელი ქვეყანა ჩვენ გვიკავია. ფეოდალური სახელმწიფო ჯობდა მონათფლობელურს, იქ 12-13%-ს უკავია ქვეყანა და 98% სამწუხარო ყმაგლეხია. ჩვენ არც ამაში არა ვარ, 12% კი არა. 1%-ს უკავია, ეს არის მონათფლობელობა. თანამედროვე ქვეყნებში წვრილი და საშუალო ბიზნესი არის ეკონომიკის ფლობელი. 70-80% ეკონომიკის ქვეყანას გააჩნია, ეს არის წვრილი და საშუალო ბიზნესი და არა მსხვილი ბიზნესმენები. და ესეთ სახელმწიფოს კი არ ვაშენებ. ზუსტად იმ სახელმწიფოს ავაშენეთ უკვე, ამათ ააშენეს, რომ 1%-ს უკავია ყველაფერი. და ეს 1%-იც ერთმანეთს კი არ აფასებს. აქ ფულით არის დაფასება. ის რაც არის ქართულ აზროვნებაში ურთიერთ პატივისცემა და რაც ყოველთვის იყო ქართული აზროვნების და ქართველი ერის ღერძი, ავტორიტეტი, ურთიერთ პატივისცემა, ეს ყველაფერი მოისპოკერა მიზან მიმართულად ისპობა. არც ერთი ადამიანი არ უნდა იყოს დაფასებული, არც ერთი ადამიანი არ უნდა იყოს ავტორიტეტი. არავინ არ უნდა იყო, არავინ. მარტო ის 0.7%, ეს 24000 კაცი და არა ეხლა 35000 ვართო. ანუ თვითონ ამობენ 4 მილიონი ვართო და ამ 4 მილიონში 35000 კაცს უნდა ეკავოს მთელი ქვეყანა, რომლებიც არავის პატივს არცემენ. არავის დემონსტრაციულად პატივს არცემენ. სინამდვილეში თვითონ ერთმანეთსაც პატივს არცემენ, ფულით არიან, მეტი არაფერი, ამათი უნდა იყოს მთელი ქვეყანა. აი ეს საზოგადოება აშენდა საქართველოში. და ამას უნდა შევებრძოლოთ ჩვენო და დავირაზმოთ ამის წინააღმდეგ.
1: აი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ამ ბოლო დღეებში მოხდა არის ისიც, რომ გადავხტებით სხვადასხვა საკითხებს და ჰაგის დეკლარაციასაც მინდა შევეხოთ, რომ მოვასწროთ, ვიცით ჩვენ რომ მიიღეს საპარლამენტო ასამბლეა მიიღო ჰაგის დეკლარაცია და იქ რეზოლუცია საქართველოსთან დაკავშირებით, სადაც ძალიან ძიმე შეფასებებია, როგორც 2024 წლის არჩევნებზე, 2025 წლის არჩევნებზე, დაპატიმრებებზე, უკანონო კანონებზე და კასკადი არის მთელი იმ საკითხებისა, ძიმე საკითხებისა, რომლის ცვლილებისკენაც მოუწოდებენ ხელისუფლებას. შეცვალე, დაუბრუნდი დემოკრატიული განვითარების გზას და ჩვენ დღეს ვისმენთ შეფასებებს, რომ ეს არის არასერიოზული, ეს არის სასაცილო. მოსკოვის მექანიზმზე იყო კიდე იქ საუბარი, რომ ეს მოსკოვის მექანიზმიო სხვა ქვეყნებმა დაიწყონო ამისი აღსრულებაო და შეფასებები არის, რომ ეს არის სასაცილო. რასთან გვაქვს საქმე ჩვენ?
0: ეს ძალიან მცდარი, ძალიან არასწორი პროცესია. ესეთი რაღაც ახასიათებდა სააკაშვილის რეჟიმს. როგორც იქნა მოვიცილეთ, ეხლა ესენი გადავიდნენ. ჰააგაში ევროკავშირის ქვეყნებმა მიიღეს დეკლარაცია. ამ დეკლარაციაში ფაქტობრივად პირდაპირ გამოტანილია ვერდიქტი, რომ ჩვენს ქვეყანაში ადამიანის უფლებები აღარ არსებობს, ჩვენ ქვეყანაში არჩევნები საერთოდ აღარ არსებობს და ეს ესეც არის, რომ ჩვენ ქვეყანაში ადამიანებს უპრაგონოდ იჭერენ და ეს ესეც არის, უსამართლოდ იჭერენ და ეს ესეც არის და პირდაპირ ნათქვამია, რომ ქვეყანამ ყველაფერი ეს უნდა გამოასწოროს, რომ დაუბრუნდეს იმ დემოკრატიის საფუძვლებს, რომელიც ქვეყანაში იყო.

0: თუნდაც 20 წლის წინ. აი გესმით სააკაშვილმა დაიწყო ანტიდემოკრატიული ნაბიჯები, მაგრამ ბევრი რამ ვერ მოასწრო. ქართულმა ოცნებამ, რომელმაც შეირწყა მთელი სააკაშვილის გუნდი, დაასრულა მათივე დაწყებული საქმე. და საუბარი რო ეს არაფერს არნიშნავს, ეს თავის მოტყუებაა. საუბარი რო ეს არაფერი არ არის და არაფრით არ გვემუქრება, ეს თავის მოტყუება. ეს ქვეყნები ნელ-ნელა ერთიანდებიან, ევროპა ნელა მოქმედებს, მაგრამ მოქმედებს. ეს ქვეყნები ერთიანდებიან, გაერთიანდებიან და ყველა აი ეს ადამიანი, ქართული ოცნების მოქმედი პირი, აღმოჩნდება ჰააგის ტრიბუნალის წინაშე. აი ამით დამთავრდება ეს და ვერავინ ვერ გადარჩება. და იმის ფიქრი რომ ვერ მოგერევიან ძალიან მცდარია, მცდარი და რაც თავარია, სიმართლე არ არის ჩვენს ხარეს. გავიგოთ ეს უნდა რომ ის რომ ვიღაცა ადამიანებს ხელფას გადაუხდით და ინტერნეტში დააწერინებთ რომ ეს კარგია, ეს არ არის კარგი სინამდვილეში. აქ ხომ არ არის ლაპარაკი იმაზე რომ რაღაცა შენ უფლებას გართმევენ. სამართლიანობაზეა ლაპარაკი, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში აღარ არსებობს. სამართლიანობა უნდა აღდგეს. და უნდა გააცნობიეროს ქართულმა ოცნებამ, რომ ეხა არაფერში მართალი არ არის. ტყუის ეს ქართული ოცნება ქართველი ერის, ქართველი ხალხის წინაშე, ქართული სახელმწიფოს წინაშე. ტყუის ყველგან და უნდა გავიგოთ, რომ სუვერენიტეტი აქ არაფერშუაში არ არის. დღეს სოფლიო ინტეგრირებულია. ესეთი მოვლენები რომ მოხდეს იტალიაში ან საფრანგეთში, მათ მიმართაც ან ამერიკაში, მათ მიმართაც ზუსტად იგივე დასკვნებს გამოიტანენ. არავინ არ დაინდობს არც მათ. ასე რომ აქ არაფერ შუაში არ არის სუვერენიტეტი. ხალხის მოტყუებას უნდა დაანებოს თავი ქართულმა ოცნებამ. სუდა დამთავრდება ეს ქართული ოცნებისთვის.
1: ეს სუვერენიტეტის თემა ეს ლაიტმოტივად გაზდევს ქართული ოცნების რიტორიკას. აპატიმრებენ განსხვავებულად მოაზროვნე ადამიანებს სუვერენიტეტს იცავენ. აპატიმრებენ ტროტუარზე მდგომ ახალგაზრდას, რომელიც რაღაცა საკითხს აპროტესტებს სუვერენიტეტს იცავენ. უკანონო კანონს იღებენ სუვერენიტეტს იცავენ. და არის მოკლედ ეს რაც არის საუბედუროთ და სამწუხაროდ და აი ამ ფონზე ხაზი მინდა იმას გაუსვათ და ცოტა დრო რჩება გადაცემის დასრულებამდე რომ საზოგადოების ნაწილში აი მებრძოლი ნაწილი რომ იყო ჯერ კიდევ ვარდების რევოლუციის შემდგომი პერიოდიდან ყველა უსამართლობას რო აპროტესტებდა ხმას იმაღლებდა მე აღარ მესმის ეს ხმები არ მესმის უბრალოდ ამ ადამიანების ამაღლებული ხმა. და გაჩნდა ესეთი აზრიც, რომ ამათ ვინ მოერევა, კაცო. და მახსენდება სააკაშვილის მართლობის ის ბოლო წლები, აი ერთი წელი იყო ესეთი, რა ზუსტად წინა წელი იყო, ვიდრე წაბრძანდებოდა სააკაშვილი ხელისუფლებიდან, რომ აი როგორ უნდა მოვერიოთ და რა იქნება. და რისი თქმა მინდა იცით რომ საზოგადოებას ჩვენ მაინც ყოველთვის მოუწოდებთ აქტიურობისკენ, სწორი ანალიზისკენ, ხმის ამაღლებისკენ და კიდევ ერთხელ მინდა ამას გაუსვათ ხაზი რომ საჭირო არის ხმის ამაღლება, გასაგებია რომ წნეხია ეს ჩვენ გვესმის კარგად და არაბული ქალაქების თემაზე, როდესაც დავნიშნეთ აქცია, გამოჩნდა რომ წნეხმაც იმუშავა, ინერტულობამაც იმუშავა, ოცნების პროპაგანდამაც იმუშავა და ბოლოს და ბოლოს დაიწყო ამ ქალაქების მშენებლობა დაიწყეს, იმიტომ რომ ნახეს ხალხის პასიურობა. და რა მნიშვნელობა აქვს ესეთ ვითარებაში თითეული ჩვენი მოქალაქის ხმას? აი ამითი მინდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემაც და რაღაცნაირად მხნეობა, ეს სიმამაცე, რაც აქვს ჩვენ ეს კიდე ერთხელ
0: ხალხი უნდა დაირაზმოს და უცეთ უნდა ხალხი უნდა დაირაზმოს, უნდა ჯერ ეს ერთი ხალხმა უნდა გამოიყვიძოს. აუ უცეთ უნდა გამოიყვიძოს. არ შეიძლება ფიქრი რომ არაფერი არ უნდა გავაკეთოთ. და არ შეიძლება იმის ფიქრი რომ აი მაინც არაფერი აღარ ეშველება ამას. აქ თავარი ისაა რომ ადამიანებმა გამოიღვიძონ და მოისურვონ რომ აქტიურები გახდნენ და უნდა გახდნენ აქტიურები. ეს ხო თქვენი ქვეყანა რომელიც ინგრევა იშლება და ყველაფერი ცუდი ხდება ამ ქვეყანაში. ამიტომ აუცილებელია რომ რაღაცნაირად გამოიღვიძოს საზოგადოება. და იმის ფიქრი ასე ფიქრობდნენ სააკაშვილის დროსაც რომ არაფერი არ მოხდება, აღარაფერი აღარ შეიცვლება, პატიმრები ეს აღარ ეშველება, არავის არ ეშველება, ხო ნახეთ ეშველა. ეშველა ყველაფერს. და შეიცვალა რომ არ ქართულ ოცნებას

0: მარ თავის რიგებში მთლიანად ნაცმოძრაობა რომ ამ გადმოეყვანა და არ შეეყვანა, ის რაც ხდება ეხა არ იქნებოდა. მაგრამ ეს გააკეთა ზუსტად. მთელი ნაციონალური მოძრაობა, რომელმაც ყველაფერს აფუჭებდა და ამ საშინელებებს ჩადიოდა, ეხლა ქართული ოცნების რიგებშია. და იგივეს აგრძელებს. და ამათ გონიათ, რომ ერს გარდატეხენა, არ გარდატყდება ერი, რეალობა ესეთი არ იქნება. კვლავ ამბობ, პროპაგანდას კი არ უნდა დავემორჩილოთ, გონება იმიტომ მოგცა ღმერთმა, რომ გავაანალიზოთ პროცესები. გავაანალიზოთ პროცესები. და დავინახოთ, სად უნდა ვიყოთ. დავინახოთ, რომ ის პრობლემები, რაც არის, არასწორია. ამ ახალგაზრდებს რომ იჭერდნენ, ძალიან ბევრი იძახდა, რომ ესენი იმსახურებენ, ეს ახალგაზრდები, ესენი მიშას ხარს უჭერდნენ. არც მიშას უჭერდნენ ხარს, ვიღაცა რა თქმა უნდა უჭერდა და ეხლაც ვიღაცა უჭერს, მაგრამ უმრავლესობა იმ ხალხის, ვინც დაკავებულია საერთოდ არაფერ კავშირში არა არც მიშა სააკაშვილთან, არც საერთოდ ნაცმოძრაობასთან. ადამიანებს არ სურთ მონათლობელურ სახელმწიფოში ცხოვრება. ეს არის მთავარი. მაგრამ ყველაზე იოლია, რომ არაფერი არ გააკეთო და გამოხვიდე და თქვა, რომ ეს იმიტომ ხდება, რომ აი იქ ვიღაცას მიშა მოწონს. და ეს ტყუილია, ანუ შენ სილისწამებელი გამოდიხარ, ამიტომ უნდა გამოფხიზდეთ. გამოფხიზდეთ და მოვერევით ამ რეჟიმსაც.
1: დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ჩვენ პატივისცემით გემშვიდობებით.
0: დიდი მადლობა პატივისცემით.
1: ობიექტივი კი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას.

0: მებრძოლების სასმელია.
1: ერთი თემა არის, რომელზეც კვლავ გთხოვენ ჩვენი ტელემაყურებლები ყურადღების გამახვილებას, საქართველო-ჩინეთის ურთიერთობებზე ბევრი დისკუსია მიდის ახლა დიდი საზოგადოებაშიო და ხომ არ აგვიხსნიდით, რატომ არ არის ამაში საფრთხე, რა სიკეთეებს უნდა ველოდეთ და რა საფრთხეები შეიძლება იყოსო?
2: აი ვინმე მაგვიხსნას რა, გვითხრას რომ აი ეს და ეს საფრთხე, დაგვანახოს ვინმე. ეხა შეიძლება თეორიულად კაცი გამოდიოდეს და იზახდეს საფრთხეა, საფრთხე. გავიგე, დაგვანახეთ ეს საფრთხე. როცა მე ვამბობ, რომ თურქეთთან ურთიერთობა საფრთხეა, ამას დასაბუთება აქვს. ჩვენი ისტორიული ურთიერთობა თურქეთთან არის ის, რომ მუდმივი ომები 1000 წლის განმავლობაში 51 თუ არ ვთები, თავდასხმა და ომი, 1/3 ტერიტორიებისა წართმეულია დღესაც და ისე ნახევრად შემცირდა. 50% დაუკარგეთ ჯამურა ტერიტორიებისა, მაგრამ 33% ტერიტორიების წაიღო აგერ 100 წლის წინ და დღესაც შემოიჭრა აჭარაში და ექსპანსია აჭარაში წარმოუდგენელი. თურქული რაიონი გახდა და ბათუმში.
1: რაიონები.
2: რაიონი კი რაიონები. და კაფეში ვერ შეხვალ რომ იქ თურქი არიშდეს. ეს არის გათურქება, ნუ თუ ამას ჩვენ ვერ ხვდებით. და უკვე გაჩნდა უამრავი ხალხი, ვისაც ეს მოწონს და იძახის თურქეთზე, ცუდი არაფერი არ თქვა, იქიდან დოლარები მოდის, დოლარებიო. ნუ ახლა დოლარებზე სულ ხო ვერ გავყიდით, კაცო, და ქართველობას ხო ვერ გავყიდით. ახლა მეორე მხარეა. აქ რა, ჩინეთი სად არის და ჩვენ სად ავართ? აქ პატარა ჩინეთი ვერ აშენდა, თუმცა პატარა ჩინეთი მთელ სოფლიოშია, საქართველოში ვერ აშენდა. ჩამოვიდნენ, ქართული ენა ისწავლეს, ქართულად დაიწყეს ლაპარაკი და აღარ ჩამოდიან. არ არის აქ ის ნიადაგი რომ ექსპანსია მოხდეს. ტექნოლოგიურად ეს პლუსია. რას ნიშნავს საფრთხე? მთელი მსოფლიო, კაცო, იაპონიაც კი, რომელიც რობოტოტექნიკაში მოწინავე ქვეყანა, ეხლა ჩინეთთან იწყებს თანამშრომლობას, იმიტომ რომ მათ მათ შექმნეს რობოტები არანაკლები ხარისხისა იაპონიას. მთელი მსოფლიო თანამშრომლობს იქ ტექნოლოგიური თვალსაზრისით და ჩვენც უნდა ვითანამშრომლოთ. საფრთხე რაშია? ვინმე დაგვისახელოს, გვითხრას, აი ამაშია, ამაშია, ამაშია საფრთხე. და გავიგებთ. ვერავინ ვერაფერ საფრთხეს ვერ ასახელებს და რაღაცა თეორიები გვესმის, რომ ჩინეთის უკან დგას კრემლი. ეს საერთოდ ბოდოაა. პირიქით, კრემლის უკან დგას დღეს ჩინეთი. აი სრული ბოდოაა. არ არის არანაირი საფრთხეები. აქ მარტივი რამეა, ქალბატონმა თინა ხიდაშელმა გადაწყვიტა, რომ ფული იშოვნოს, ტაივანიდან მიიღოს გრანტი და შემდეგ დაწეროს რაღაცა დოკუმენტი, რომ უდიდესი საფრთხეებია, ჩინური დრაკონი შემოვიდა საქართველოში და ეს არ ხდება. და ჩვენ საერთოდ ამ თემით არ ვიყავით დაკავებული, საერთოდ ამ თემაზე ჩინეთზე არ ვლაპარაკობდით, მანამ სანამ არ გამოქვეყნდა ქალბატონი ხიდაშელის ნამუშევარი, სადაც გავიგეთ, რომ ობიექტივი ყოფილა თურმე ჩინეთის მთავარი პროპაგანდისტი. და არასოდეს არ ვიყავით, მაგრამ დავიწყეთ ახლა ამ თემაზე ლაპარაკი. და მე ვერ ვხედავ ამერიკა თუ ტექნოლოგიურად თანამშრომლობს ჩინეთთან და არა მარტო ტექნოლოგიურად. ამერიკა ჩინეთის ეკონომიკა ძალიან სერიოზულად არის გადაბმული ერთმანეთთან ეს საკითხები. ევროკავშირი ჩინეთი, აგერ უკვე იაპონია ჩინეთი. ჩვენ რატო უნდა ვიყოთ სადღაც შორს? და რა საფრთხე ვინმე მამიხსნას, რომ მივიღო ეს აზრი, აი გამაგებინოს, რომ აი ეს საფრთხეა, ეს საფრთხეა, ეს საფრთხეა და დაგვანახონ რა ეს საფრთხეები. არავინ ხო არ გვიჩვენებს არაფერ საფრთხეებს, მარტო რაღაცა გაუგებარი ზოგადი წინადადებები. ეს აბსურდია ყველაფერი.
1: რამდენიმე დღის წინ ინგა გრიგოლიასთან ვიყავი გადაცემაში სტუმრად და არ ვიცი, აღარ მახსოვს მოვასწარი თუ არა ინგასთვის პასუხი გამეცა კითხვაზე, მაგრამ ასეთი კითხვა დამისვა, რომ აი როგორ ფიქრობ, რატომ მიდიან ესეთი ავტოკრატიული გზით? რა არის ამისი მიზანიო? რატომ აკეთებენ ამას? ეს ხომ სინამდვილეში საზიანოა სახელმწიფოსთვისაც და კონკრეტულად მათი პარტიისთვისაც და
2: ნებისმიერი ადამიანი.
1: გახსნა აქ ამას.
2: Ну, აქ რთული სათქმელია, პირველ რიგში თვითონ ამათ უნდა ვკითხოთ, მაგრამ ბევრი ფაქტორის გამოყოფა შეიძლება. ჩვენ ამომწურავ პასუხს ინგას ამ კითხვაზე ჩვენ ვერ გავცემთ. არ შეიძლება ჩვენ გქონდეს ამომწურავი პასუხი, რატომ იქცევა ეს ხელისუფლება ასე? რატო ჩადის ამ ქმედებებს, მაგრამ რაღაც ფაქტორების გამოყოფა შეიძლება. პირველი ფაქტორი სხვათაშორის არის სწორედ ის, რომ ადამიანები, რომლებიც ხელისუფლებაში აღმოჩნდნენ, ეხლა კუბახიძის თავრობას გულისხმობ, არავითარი ავტორიტეტი არ აქვს საზოგადოებაში. აი ეს ერთ-ერთი ფაქტორია. როდესაც მოდიან ადამიანები, რომლებსაც არანაირი ბიოგრაფია არ აქვს, მათ შორის ამას სავათ კუბახიძეზე ვამბობ, რომელიც ექსოროსის ფონდში იყო, მანამდე საზღვარგარეთ სწავლობდა, მერე სოროსის ფონდში იყო, არანაირ პოლიტიკურ პროცესში არასდროს არ მონაწილეობდა, აბსოლუტურად არ სად არ უღწვია და არ უძვია, რაც ამ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი იყო. და ესეთი აღმოჩნდა მთელი ერთი კაცი კი არა, ერთი კუბახიძე კი არა, იქ ასეულობით. აი ამ შემთხვევაში ყველა სახელმწიფოში და ისტორიულადაც ხშირია, რომ იწყება რეპრესიები. ამ რეპრესიების შედეგად ხდება საზოგადოების დაშინება და დაშინების გზით ავტორიტეტის მოპოვება. ყოველ შემთხვევაში ასე გონიათ ამათ, რომ იპოვებენ ავტორიტეტს, იმით რომ აშინებენ საზოგადოებას. დააკვირდით, რომ ისტორიულად ესეთი პროცესია, ეს ერთ-ერთი ფაქტორია. მხოლოდ ეს არაა. მეორე ფაქტორი არის ის, რომ ამ ადამიანებს, როგორც წესი, არასოდეს არ აქვთ ცოდნა, მაგრამ ცდილობენ მთელ სოფლიოს დაუმტკიცონ, რომ ცოდნა აქვთ, ღრმა ცოდნა აქვთ, მაშინ როცა სულ ამას ლაპარაკობენ, რომ გვაქვს ცოდნა, გვაქვს ცოდნა. და ისევ რეპრესიების გზით ცდილობენ რაღაც ეკონომიკური შედეგების მიღწევას, რომ კვლავ ავტორიტეტი მოიპოვონ. მე რას მიახციეს? რომელი კუბახიძის წამოწყება მაღაზიების ფასებიდან დაწყებული და იქ რკინიგზის რეფორმები დამთავრებული, რომელი წამოწყება აღმოჩნდა დადებითი და რომელმა წამოწყებამ გამოიღო შედეგი? ყველაფერი მასკარადია, ყველაფერი მასკარადია. მათ შორის ამხელა კომისია შექმნეს, რომ გაესამართლებინათ სააკაშვილის რეჟიმი და ბოლოს დაბეჭდეს ციგნი. აი ციგნი დაბეჭდეს.
1: მართლაც საოცარი.
2: ეს არის შედეგი. ყველაფერი მასკარადია.
1: კარგად უთხრათ რა, ეს კარგად გავხსნათ.
2: რა უნდა უთხრათ ახლა? კომისია მიმუშავა თვეები. ამ კომისიის წევრების აბსოლუტური უმრავლესობა, იქ მარტო მე მგონი სოზარ სუბარი იყო ერთადერთი, რომელსაც ყველაფერში არა, მაგრამ გარკვეულ პროცესებში მონაწილეობა ჰქონდა მიღებული. ბევრში, ბევრ პროცესში ჰქონდა მიღებული მონაწილეობა. დანარჩენები არც ერთ ადამიანს რეალურად საერთოდ არც ერთ პროცესში მონაწილეობა არ მიუღია. იქ იყო თემები, სადაც საერთოდ საკვანძო როლი ითამაშა პატრიოტთა ალიანსმა, ობიექტივმა, წინამდებობის მოძრაობამ, რომლის თავმჯდომარეც მე ვიყავი. არც ერთი ადამიანი ამ ორგანიზაციებიდან იქ არ მოსულა, თუმცა ამ თემებზე იყო ლაპარაკი. ილაპარაკეს რა ილაპარაკეს, რა ჩვენ ყველამ ვიცოდით და რაზეც 10 წელი არამარტო ვლაპარაკობ, ციგნებია დაწერილი, აი ეს გაიმეორეს და ბოლოს ახალი ციგნი დაბეჭდეს. მორჩა.
1: კი, გამორჩა.
2: ეს იყო მთელი ამ კომისიის მუშაობა.
1: თავმჯდომარე პაპუაშვილი და გააკეთა ასეთი კომენტარი, რომ ამ კომისიის მუშაობასო მიეძღვნებაო ორი ციგნიო, ქართულ და ინგლისურ ენებზე. ეს ყოფილი მიღწევა.
2: ვულოცავთ ჩვენ ამ ამბავს. კიდე ერთი ციგნი დაიწერება, ან ორი ციგნი დაიწერება. მასკარადია ჩვეულებრივი.
1: და წეღან რომ ახსენე.
2: მასკარადი იყო ქონების დაბრუნება, მასკარადი იყო კოჰაბიტაცია, რომელმაც საშინელი შედეგები მოიტანა, მასკარადია

0: ფასების კომისია, მასკარადია ეკონომიკური რეფორმები, მასკარადია საუბარი, რომ ყველაზე ბედნიერი ქვეყანა ვართ, ყველაზე ეკონომიკურად წინ მივდივართ. ამ ხელისუფლების ყველა ქმედება არის მასკარადი, რასაც კობახიძე აკეთებს და ეს არის მცდელობა, რომ ავტორიტეტი დაიმკვიდროს დაშინებით და ესეთი მასკარადებით და რეალურად ეს არ გამოდის. ასევე რომ წესრიგი დაამყარონ, რა წესრიგი? რატომ აკეთებენ ამას? იმიტომ რომ განამტკიცონ საკუთარი სკამები და განიმტკიცონ თავი ამ ხელისუფლებაში. აი ამიტომ აკეთებენ ამას. ეს კანონები დასმენებიდან დაწყებული და დამთავრებული ტროტუარზე დგომით, მხოლოდ იმიტომ არის, რომ არ შეირყეს კობატონი კობახიძის ძალაუფლება. იმიტომ რომ ეს ძალაუფლება ავტორიტეტით არა აქვს, ხალხში პატივისცემით კი არა აქვს. და ცოდნით კი არა აქვს მოპოვებული და რო არ შეირყეს, ამიტომ არის მთელი ეს კანონები და მთელი ეს ქმედებები.
1: ამიტომაც იყო, რომ სწორედ ეს ჯგუფი ყოველთვის მიზანმიმართულად, კულუარულად, აი მე რო ვამბობ ხოლმე ხშირად ჩაჩურჩულებითო, თუ საჯაროდ ებრძოდა ყველა იმ ადამიანს საკუთარი გუნდიდან, სხვა გუნდებიდან, ვიში ცხედავდა ბიოგრაფიას, მებრძოლს, ავტორიტეტს. საკუთარი ბრძოლით შექმნილ ავტორიტეტს, ის კი არა რომ ვიღაცამ შექმნა.
0: ჩვენთან ბრძოლის მთავარი ფაქტორი იყო და რჩება ბატონი კობახიძე, არის ის, ვინც გვებზვის დაუსრულებლად და ვერ დაოკდა. და აი ამ ბრძოლის არსი სწორედ ისაა, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი შრომი და ბრძოლით მოპოვებული ავტორიტეტი და ეს ზულს ბატონ კობახიძეს. ეს ზულს ხელიც გაუწოდეთ ბევრჯერ, არ მოისურვა, ეს ზულს მას.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: 1977 წლის 25 დეკემბერს მცხეთაში სვეტიცხოვლის ტაძრის გალავანთან დილიდანვე უამრავმა მილიციელმა მოიყარა თავი. ცოტა ხანში ჯგუფ-ჯგუფად მოძრავმა მილიციელებმა ტაძართან მისასვლელი გზა გადაკეტეს. რამდენიმე წყებად ცოცხალი კედელი აღმართეს და გალავნის ოთხივე შესასვლელთან ცოცხალი ჯაჭვი შეკრეს.
1: როდესაც მცხეთაში მივედით, იყო ნისლიანი დღე, დეკემბრის, აი სუსხიანი ნისლიანი დღე იყო და მილიციის კორდონები დაგხვდა და ამ კორდონების გადალახვა ასე ადვილი არ იყო.
2: განსაზღვრული საშვები იყო იქ შესასვლელად და ყველას არ უშვებდნენ.
0: მილიციელთა კონცენტრაცია დიადი ოქტომბრის საიუბილეო წელს არ უკავშირდებოდა. საშვიდ ნოემბრად ჩამოსულ სტუმრებს, რომელთა კულტურულ პროგრამაში მცხეთისა და სვეტიცხოვლის მონახულება მართლაც შედიოდა, თბილისი უკვე დიდი ხნის დატოვებული ჰქონდათ. სტუმრების ბოლო ნაკადი რესპუბლიკის ხელმძღვანელობამ ჯერ კიდევ ნოემბრის შუა რიცხვებში გააცილა. აშკარად ჩანდა, რომ სვეტიცხოვლის ტაძრის გარშემო ნერვული ატმოსფერო და მილიციელთა კონცენტრაცია არაპარტიული სტუმრების დახვედრას, არამედ სულ სხვა მოლოდინს უკავშირდებოდა. თერთმეტ ნოემბერს გაზეთმა თბილისმა ნეკროლოგი გამოაქვეყნა. ნეკროლოგში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდი ღრმა მწუხარებით იუწყებოდა. 9 ნოემბერს უწმინდესისა და უნეტარესის საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსის დავით მეხუთეს დევდარიანის გარდაცვალებას. გაზეთის ბოლო გვერდზე გამოქვეყნებული ეს შავჩარჩოიანი განცხადება ისე იყო ჩაკარგული რევოლუციის საიუბილეო პუბლიკაციებსა და საფეხბურთო სტატიებში, რომ ვერავინ მიხვდებოდა თუ რა მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მატარებელი იყო ფოტოს გარეშე გამოქვეყნებული მომცრო ნეკროლოგი. იმ დღეებში ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ საბჭოთა პრესისთვის ეს უმნიშვნელო ინფორმაცია სათავეს დაუდებდა დაპირისპირების პროცესს, რომელიც შეიძლებოდა საბედისწეროც კი გამხდარიყო. არამარტო საეკლესიო, არამედ საერო ისტორიისთვისაც. ყველაფერი გარდაცვლილი პატრიარქის პირადი სეიფის გახსნის შემდეგ დაიწყო. გაირკვა, რომ პატრიარქ დავით მეხუთეს სიცოცხლეში მოსაყდრე დასახელებული არ ხალდა. სეიფი ცარიელი აღმოჩნდა. მოსაყდრის ასარჩევად აუცილებელი გახდა წმინდა სინოდის შეკრება.

0: სინოდმა გარდაცვლილი პატრიარქის მოსახდრედ ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი ილია შეარჩია. მასვე დაევალა გარდაცვლილი პატრიარქის დაკრძალვის ორგანიზება და მეთორმეტე საეკლესიო კრების მოწვევა. დიდი საეკლესიო კრების ჩატარებამდე წმინდა სინოდი ახალი პატრიარქის კანდიდატზე უნდა შეთანხმებულიყო და დიდი კრებისთვის ასარჩევად წარედგინა.
1: უწმინდესი დავითის გარდაცვალება და ის წესის აგება და ბანაშვილებს ხელმძღვანელობდა მეუფე ილია, ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი და ჩაულებრივად დაკრძალვასა და ყველაფერს, სტუმრიანობასა და ყველაფერს ხელმძღვანელობდა მეუფე ილია შიოლაშვილი.
0: 15 ნოემბერს პატრიარქი დავით მეხუთე სიონის საკათედრო ტაძარში დაკრძალეს. მეორე დღეს ახალი პატრიარქის კანდიდატურის შესარჩევად საპატრიარქოში წმინდა სინოდი ისევ შეიკრიბა. დიდი საეკლესიო უკმაყოფილებაც ამ შეკრებას მოყვა.
2: ორად გაიყო სინოდი, ერთი ნაწილი სინოდის წევრებისა, კერძოდ ბათუმშემოქმედელი და ჭყონდელი მიტროპოლიტი რომანოს პეტრიაშვილი, ასევე წილკნელი მიტროპოლიტი გაიოს კერატიშვილი და ბოდბელი ეპისკოპოსი ილარიონ სამხარაძე მხარს უჭერდნენ ბათუმშემოქმედელი და ჭყონდელი მიტროპოლიტი რომანოზის კათოლიკოს პატრიარქის ასარჩევ კანდიდატად დასახელებას. ხოლო მეორე ჯგუფი, მეორე მღვდელმთავრების ჯგუფი, რომელშიც შედიოდნენ მანგლელი ეპისკოპოსი გიორგი გონგაძე, ალავერდიელი ეპისკოპოსი გრიგოლ ცერცვაძე და თეთრი წყაროელი მიტროპოლიტი ზინობი მაჟუგა მხარს უჭერდნენ ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტ ილიას კათოლიკოს პატრიარქის ასარჩევ კანდიდატად დასახელებაზე. საბოლოოდ ერთი ხმის უპირატესობით გავიდა ის აზრი, რომ კათოლიკოს პატრიარქის კანდიდატად დაესახელებინა ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი ილია შიოლაშვილი და ასეთი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული.
0: 1945 წელს მიღებული საეკლესიო დებულებით ახალი პატრიარქის კურთხევის საზეიმო ცერემონია 40 დღის შემდეგ უნდა გამართულიყო. დაიწყო უმძიმესი დღეების სათვლა. ორად გაყოფილი წმინდა სინოდის ერთი ნაწილი 16 ნოემბრის გადაწყვეტილებას არ სცნობდა და კატეგორიულად მოითხოვდა შედეგის გაუქმებას. დაძაბულობამ კულმინაციას 18 ნოემბერს მიაღწია.
1: რა თქმა უნდა, შეგდეში გრასახმები დადიოდა უკვე ჩვეშკოლი იმ სირბილი რაღაცის შეწუხება, რომ გამხდარიყო დავითი, მაგრამ მე უცბად მოხვდა ხანძარის ეპოტეხში.
2: ეს მუდამთავარნი თავის მომხრეებთან ერთად თვითნებურად შეიჭნენ ძველ საპატრიარქო რეზიდენციაში, დახიეს ის ოქმი, რომლითაც მოსაპდრეთ მიტროპოლიტი ილია იყო გამოცხადებული, დაგზავნეს მართლმადიდებელ ეკლესიებში დეპეშები, რომ მოსაპდრე ილია გადაყენებულია მოსაპდრის თანამდებობიდან და გადატანილია საეკლესიო კრების თარიღი.
1: მერთმა უშველოს ორი მოლოდანი ცხოვრდა საპატრიარქოში, ოლღინის მონასტრის მოლოდნები, რომ ვინც შეიჭრა საპატრიარქოში, ისინი ჩაკეტეს სარდაფში და დაარბიეს პატრიარქის კაბინეტი, სეიფი, სადანაც გაქრა საბუთები და რა თქმა უნდა, რაც საჭირო იყო ალბათ მათთვის გამტაცებლებისთვის და კარგად მოხდა, რომ ესეთი ხრიკივით იყო და ერთი მოლოდანი პატარა და საიდანაც ნახშირს ხრიდან სარდაფში, იქიდან ამოძრა და გავარდა მეუფე ზინოვთან. არ ესე ნევილის ეკლესიაში ცხოვრობდა მიტროპოლიტი ზინოვე. და თუ არ ვცდები, ამ დროს მეუფე ილია ისვენებდა ბორჯომში, თურიკანში. მოკლედ გააგებიან და რა თქმა უნდა ჩამოვიდნენ და ატყდა ეს ორმტრიალი.
3: იყო წინააღმდეგობა ეკლესიაში, მაგრამ მადლობა ღმერთს, მადლობა უფალს, რომ ეს მალე შეიგნო ეკლესიამ, გარკვეულმა ნაწილმა რა თქმა უნდა და დარწმუნდნენ იმაში, რომ ერის მომავლისათვის, ეკლესიის მომავლისათვის ასე ჯობდა და ასე უნდა ყოფილიყო.
0: იმავე დღეს მეამბოხე მღვდელმთავრებმა დეპეშები გააგზავნეს რესპუბლიკისა და საკავშირო ცენტრალურ კომიტეტებში. ისინი ხელისუფლებას წმინდა სინოდის გადაწყვეტილების უკან

0: მთავრობას ატყობინებდნენ. ბათუმის შემოქმედელი მიტროპოლიტი რომანოზი პარტიის გენერალური მდივნის ლეონიდ ბრეჟნევის სახელზე გაგზავნილ დეპეშაში წერდა, რომ წმინდა სინოდს პატრიარქად დისიდენტების მხარდამჭერი და პარტიის მტრების წამქეზებელი ილია შიოლაშვილი ჰყავდა შერჩეული. ახლა ყველაფერი პოლიტბიუროს რელიგიურ სიმპათია ანტიპათიაზე იყო დამოკიდებული. 5 წლის წინანდელი ისტორია კვლავ მეორდებოდა. ეკლესია მაშინაც მოსკოვის ვერდიქტს ცელოდებოდა.
1: როგორც წესი, საკითხი თანხდება სახელმწიფოს პირველ პირთან, მეთაურთან. იმხანად საქართველოში ვასილ ჯავარაძე გახლდათ პირველი პირი. მოხდა ისეთად, რომ როდესაც გარკვეულ საკითხებს ვახსენებდი, ბოლოს მოვიტოვესა და ხოლმე რომანო ვასილ, აი ნახეთ მეთქი, დელთავრის საკითხი, ჯერ დელთავარი რო ახსენე, მაშინ ცოტა შეცმა, მაგრამ იმ წუთში მივაწოდებია ანკეტა და ძალიან დიდხანს უყურა ანკეტას. და ბოლოს თქვა, რა ლამაზია ვთქვი, იმიტომ რომ 39 წლის იყო მაშინ ილია შიოლაშვილი და მართლაც საოცარი წურათია. ერთხელ გამოფენაზე წარმოადგენს ის სურათი, მე სხვაგან არ მინახავს ის და ეს უკვე საკმარისი იყო იმისთვის, რომ ჩვენ ჩაგვეთვალოთ, რომ ის თანხმობა მიღებული არის ამისი. მაგრამ მოხდა ამ დროს ის, რომ დაირეკა ზარი მოსკოვიდან, ეს იყო მინისტრთა საბჭოს რელიგიების სამართლებრივი უფროსი, დეპარტამენტის უფროსი, გენერალი კურაედოი, რომელმაც განაცხადა, რომ არ შეიძლება ილია მეორის არჩევა, იმიტომ რომ ის ფიცხი კაცი არის. ჩვენც ასე იძულებული ვიყავით, გაჩერებული ვიყავით, გადაგვედო ეს საკითხი 5 წლით.
0: 5 წლის შემდეგ საქართველოს წმინდა სინოდის არჩევანს რელიგიის საკავშირო კომიტეტი დუმილით შეხვდა. თუმცა ნიშნავდა თუ არა მოსკოვის დუმილი თანხმობას, ეს ჯერ კიდევ გაურკვეველი იყო. ყველაფერი საეკლესიო კრებაზე უნდა გადაწყვეტილიყო.
2: ანგებითა და წყალობითა ღვთისათა დღეს ამ უძველეს საპატრიარქო ტაძარში შეიკრიბა მეთორმეტე საეკლესიო კრება. განვლო 45-მა დღემ, რაც ღვთივგანისვენა მათ მოუწმინდესობამ, უწმინდესმა და უნეტარესმა სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქმა დავით მეხუთემ.
0: 23 დეკემბერს სიონის საკათედრო ტაძარში მეთორმეტე საეკლესიო კრება გაიმართა. კრებას 45 დელეგატი ესწრებოდა. დელეგატებს ერთადერთ კითხვაზე უნდა გაეცათ პასუხი. ვინ იქნებოდა საქართველოს 60 კილო ეკლესიის კათალიკოს პატრიარქი?
2: როგორც მოისმინეთ, წმინდესმა სინოდმა წამოაყენა ჩემი კანდიდატურა საპატრიარქო ტახტზე ასარჩევად და მე მოგმართავთ ყველა დელეგატს. თქვენ ნუ მოგერიდებათ, უკეთ უკავთ თქვენ სხვა კანდიდატი. თქვენ შეგიძლიათ გადაშალოთ ის სახელი, რომელიც წერია იქ და დააწეროთ სხვა. თქვენ ამაში არ ხართ შეზღუდული. სამანდატო კომისიას ვთხოვთ, რომ ჩაატარონ ფარული კენჭის ყრა.
3: მე დამოვალა, მე უკვე მოსახლე, მე უპირიამ ეს ორგანიზაციული საკითხია, კრების მომზადება, შემოგვაწონა ყველაფერი და წილად ვხვდა კრებაზე მონაწილეობა და მე ხანდახან სიამაყით ვიძახე ხოლმე, რომ მე პირველმა ჩავაგდე ეს ბიურიტენი ხუთში, რა თქმა უნდა, ილიას სასარგებლოდ.

0: არ მეკულებოდა იმ მაშინდელ დელთავართა იერარქთა შორის ვინმე სხვა ისეთი, ვინც შეძლებდა აი ამის გაწყობა შემდგომ, ამ ახალი მოთხოვნების დაკმაყოფილებას, ახალ ცხოვრებას ქართული ეკლესიისას.
1: ოქმი, ხმების დამთვლელმა კომისია დაითვალა დელეგატებისაგან მიცემული ხმები და აღმოჩნდა, მოსაკდრე ილია ერთხმად არის არჩეული სრულიად.

0: საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად. ხმების დამთვლელი კომისიის თავმჯდომარე არქიმანდრიტი იოანე, წევრები არქიმანდრიტი პავლინი, დეკანოზი ივანე ჩკადუა.
1: 25 დეკემბერს დანიშნული პატრიარქის კურთხევის ცერემონიალს უკვე აღარაფერი უშლიდა ხელს. მცხეთაში, სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში კურთხევის ცერემონიის ჩასატარებლად თითქმის ყველაფერი მზად იყო. მეამბოხე მღვდელმთავრებმაც გაჭირვებით, მაგრამ მაინც აღიარეს ახალი პატრიარქის უზენაესობა. მთავარია ახლა ცენტრალურ კომიტეტსაც მშვიდობიანად დაესრულებინა აღიარების პროცესი და ხელი არ შეეშალა საეკლესიო დღესასწაულისთვის.
2: საგანგებოდ ხელისუფლებასთან ჰქონდა მოლაპარაკება, ხელისუფლება ამბობდა, რომ რაც შეიძლება ცოტა იყოს საშუალება, იმიტომ რომ წესრიგს ვერ დავიცავთო და მისი უწმინდესობა მაშინ მოსაღდრე თხოვდა, რომ რაც შეიძლება მეტი საშუალება ყოფილიყო, რომ ხალხი დასწრებოდა ახალი კათოლიკოს პატრიარქის აღსაღდრებას.
3: და მეორე ისე მე ახლადგრემის პერიოდი ცხეთაში. რა თქმა უნდა, ძალიან ძნელი იყო დეკემბერი იყო და რაც კი შევძელი და რაც კი ვერ შევძელი, ყველაფერი გავაკეთე, იმიტომ რომ იმდენად მიყვარდა მე უწმინდესი მეუფე ილია, იმდენად პატივს შემდი მას როგორც მღვდელმთავარს, როგორც ჩემს პედაგოგს, ამავდროულად როგორც ადამიანს, ყველაფერი გავაკეთე, რაც კი შევძელი ჩემი მოწმეები. ამები გავათენებინე რომ შეძლოში მოგემზადებინა ეს ყველაფერი და მოხდა აღსაღდრება.
1: 25 დეკემბრამდე რამდენიმე დღით ადრე თბილისისა და მცხეთის ყველა პირველად პარტიულ ორგანიზაციაში დახურული წერილი მივიდა. პარტია მოითხოვდა, რაც შეიძლება ნაკლები ადამიანი დასწრებოდა საქართველოს ახალი კათალიკოს პატრიარქის ინტრონიზაციას. საეკლესიო ცერემონიალს არ უნდა დაეჩრდილა ბოლშევიკური რევოლუციის 60 წლის იუბილე და 7 ნოემბერი კვლავ მთავარ დღესასწაულად უნდა დარჩენილიყო. ერთი შეხედვით პარტიის მოლოდინი გამართლდა. დილის 9 საათზე ტაძარში მხოლოდ რამდენიმე ათეული ადამიანი იდგა. თუმცა ასე დიდხანს არ გაგრძელებულა.
2: აი 10 წუთი არისო გასული, როდესაც წირვა დაიწყო, რაღაც გუგუნის ხმა გაისმა და ეს massa, რომელიც გარეთ იდგა, როგორც ჩანს, ამას მოემატა და მოემატა ხალხი და გარღვიეს ეს მილიციის კორდონები და შემოვიდნენ სვეტიცხოველში.
4: იმდენი ხალხი მოაწყდა, იმდენი ახალგაზრდობა, რომ ხალხი ვერ დაიკავეს და აი ესე ხალხი რო შეცვიდა, უბრალოდ მე ფიზიკურად ვეღარ გაარჩიეს და ვეღარ გამოყარეს და ანუ მეც აი უსაშოთა რიქში ვიყავი და მეც ეს სკოლის მოწაფე ვიყავი.
2: ეს ხალხი შემოვიდა და გადაიჭედა. სვეტიცხოველი და სვეტიცხოველს არ ახსოვდა ასეთი ხალხმრავლობა 1917 წლის 12 მარტის შემდეგ, როდესაც გამოცხადდა საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის ავტოკეფალია.
1: დილის 9 საათზე დაწყებული საზეიმო ცერემონია შუა დღის 2 საათამდე გაგრძელდა. პატრიარქად კურთხევის დასრულების შემდეგ ამბიონზე გამოვიდა ილია მეორე და ტაძარში შეკრებილებს სიტყვით მიმართა.
5: ჩემო საყვარელო შვილებო, დებო და ძმებო, საყვარელო საქართველოს სამწყსო, მე შეგნებული მაქვს ის უმძიმესი ამავე დროს საპატიო მოვალეობა, რომელიც დღეს ღვთის ამ წმინდა ტაძრის ხარეთ ქვეშ დამაკისრა მაღალმა ღმერთმა. მე თავს ვიხრი სარტველი ხალხის წინაშე, აღსოს ჩვენ ცხეთას, საწახტო ქალაქს და სვეტიცხოველს, ქრისტეს ყერანგი რომ ჩაიყუტა თავის გულში სამარადისო, მიწის ძვრები წყალდიდება ნიაღვრები და ყველა ამ ულევ ხარცეთსა და ორონტრიალში ერთად იყვნენ, არ შორდებოდნენ ერთმანეთს ქართველი ხალხი, ქრისტეს ჯული, სასოება და სიყვარული.
1: ყველა გრძნობდა, რომ რაღაც დიდი ისტორიული მოვლენის მონაწილეები გახდნენ. ყველა დარწმუნებული იყო, რომ საქართველოში იწყებოდა ახალი ეტაპი, არა მარტო სასულიერო, არამედ სამოქალაქო ცხოვრებაშიც. თუმცა რა იქნებოდა ეს ახალი? ამ კითხვაზე პასუხი ჯერ არ არსებობდა. ახალი პატრიარქი იბარებდა 50-მდე მოქმედ ტაძარს. იქ მომსახურე 70-მდე სასულიერო პირს და 6 მღვდელ მთავარს. აი ეს იყო სულ მთელი ქართული მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია, რომლის მართვა და შენარჩუნება დაეკისრა 44 წლის ახალგაზრდა კათალიკოს პატრიარქს, ილია მეორე შიოლაშვილს.
6: ეს იყო უმძიმესი პერიოდი საქართველოს ეკლესიისათვის. წინა მამამთავრებიც, პატრიარქი ეფრემი, პატრიარქი დავითი, ურთულეს პირობებში ეწეოდნენ თავიანთ მოღვაწეობას. ურთულესი პერიოდი იყო, უმძიმესი. შეიძლება ეს ბევრისთვის წარმოუდგენელიც კი დღეს, როცა ეკლესია თავისუფლად მოღვაწეობს, მაგრამ მაშინ იყო უმძიმესი პერიოდი და ერთადერთი სურვილი, ერთადერთი მიზანი, რაც მაშინდელ მამამთავრებს ამოძრავდათ, ეს იყო ეკლესიის გადარჩენა, როგორმე გადარჩენა, როგორმე ეკლესიისათვის სიცოცხლის შენარჩუნება. აქ არ იყო ლაპარაკი განვითარებაზე.
2: ფაქტიურად ეკლესია მოხუცების ანაბარა იყო დატოვებული და ისინი მხოლოდ და მხოლოდ დიდ საეკლესიო დღესასწაულზე. მრევლი არ ყავდა ეკლესიას, ეპარქიები არ ქონდა რეალურად და აი ეს არის ყველაზე მთავარი. ამით უნდა დაეწყო, რა უნდა გაეკეთებინა მის უწმინდესობას და უნეტარესობას, რომ ამ ყველაფერი, ამ ურთულესი კრიზისიდან გამოეყვანა საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია.
1: მიუხედავად იმისა, რომ უკვე ნათელი იყო, საიდან დაიწყებდა ახალი პატრიარქი მოქმედებას, პირველი დავალებები მაინც ყოფით საკითხებს დაუკავშირდა. პატრიარქად კურთხევიდან რამდენიმე დღეში საპატრიარქოს შენობაში ხანძარი გაჩნდა. შემთხვევითი იყო თუ არა ხანძრის გაჩენა საპატრიარქოში, დღემდე არავინ იცის. ახალგაზრდა პატრიარქი რეზიდენციის გარეშე დარჩა.
3: სულცოტა ხანში მეუფე უზმინესი ილია იყო მიწვეული რუსეთში. და აი ამ პერიოდში მოხვდა ხანძარი. პირადად ვინ მოახდინა ეს ხანძარი, არავინ არ იცის. მაგრამ დაიწვა ძალიან ბევრი რამე. გადარჩა კუგულ ბარტყული, უზმინესი სიმლეში შეაგული იყო ძეებში. და ბევრი ბევრი რამე დაიწვა და უზმინესი წავძანა მოსკოვში. დამოიბალა მე ეს რემონტი. ცოტა მოდი ჩამოგზავნა მეუფე უზმინესი და ყველაფერი დახტა უკვე გამზადებული ყველა და დაიწყო საეკლესიო ცხოვრება.
1: ახალმა კათალიკოს პატრიარქმა პირველი წირვა სიონის საკათედრო ტაძარში ახალი წლის შემდეგ კვირას 3 იანვარს ჩაატარა. წირვის დასრულების შემდეგ პატრიარქმა ეკლესიაში მისულებს ფურცლებზე დაბეჭდილი მამაო ჩვენოს ტექსტები დაორიგა. ასე გაგრძელდა შემდგომი წირვების დროსაც. პატრიარქი ჩამოდიოდა ამბიონიდან და საკუთარი ხელით არიგებდა მრევლში ფურცლებზე დაბეჭდილ სხვადასხვა ლოცვის ტექსტებს. აშკარად ჩანდა, რომ ახალი პატრიარქი მსახურებას განათლებიდან იწყებდა.
4: კვირას წირვაზე რო ვიყავით, დაგვიუბარა, რომ საღამოთი მივსულიყავით 6 საათზე და მართლაც მივედით პატრიარქი იქ დაგხვდა და ესე იგი გვაჩუქა გამოკრებული ესეთი წიგნია ხედრულად და ნუსხა ხუცურად, არა ხუცური რო გვესწავლა ახალგაზრდებს. თან სტიხრები ჩაგვაცვა, სტიქარი, ანუ აი როგორ უნდა მოემსახუროთ მღვდელთავარს იმ შესამოსელით და თვითონ გვასწავლი და უშუალოდ რა დროს რა გაგვეკეთებინა, როგორი მოძრაობა გაგვეკეთებინა.
2: ის ახალგაზრდები, ვინც შეტიცხოველში მივიდნენ 77 წლის 25 დეკემბერს, ეს იქცა იმ პირველ მრევლად, პირველ ბირთვად, რომელიც შემდგომ მორწმუნე მრევლად იქცა სიონის საპატრიარქო ტაძრისა და აი ამას დაეყდნო მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა და ეს ხელოვნური გაუცხოების კედელი თანდათან დაინგრა.
1: თბილისში უკვე დადიოდა ხმები ახალი პატრიარქის საოცარ ქადაგებებზე, მის გასაოცარ ღიმილზე და მრევლთან უშუალო ურთიერთობებზე. ბევრს გაუჩნდა სურვილი საკუთარი თვალით ენახა ახალგაზრდა პატრიარქი, რომელიც ადამიანებს ელაპარაკებოდა სულზე, სიკეთეზე, სიყვარულზე, ეროვნებაზე. ახალგაზრდობამ რუტინული კომუნისტურ კომკავშირული დოგმების დაზეპირების ნაცვლად არჩევანი ეკლესიაში მარადიულ ფასეულობებზე საუბრის მოსმენაზე გააკეთა.
7: იყო ძალიან ახალგაზრდა, ძალიან ლამაზი და ძალიან სიმპათიური და აი გულმისასვლელი ღიმილით ადამიანი და ესე ცოტათი მოხეური თუ და იმითი აი რაღაცა ძალიან საყვარლად მიმართა, აი მართა ძალიან თბილი ხმით მიმართა იქ შეკრებულ ადამიანებს, როცა ძირთად მოხუცი ქალები და პატონები იყვნენ შეკრებილი და ვიქცე და რაღაცა განსაკუთრებული ტრიალებს აქ. აი რადიკალურად განსხვავდებოდა იმისგან, რაც ხდებოდა გარეთ რა.
8: მისმა უწმინდესობამ თქვა, რომ ადამიანი ეს არის პირველი ღმერთის მერე, რაც ამ დედამიწაზე და არსებობს და ერი არის ის განზომილება, სადაც ეს ადამიანი თავის ნებას განახორციელებს. ამას პატრიარქი ამბობდა რევოლუციის გარეშე, ამას პატრიარქი ამბობდა სიყვარულით და ბუნებრივი ახალგაზრდების გული იყო თავიდან ბოლომდე ამით ვიტყვიან შეპყრობილი და შეყვარებული.
1: მალე პატრიარქის გვერდზე გაჩნდა სტუდენტების დიდი ჯგუფი, ვინც რეგულარულად დაიწყო არამარტო ეკლესიაში სიარული და პატრიარქის ქადაგებებზე დასწრება, არამედ წირვის დროს საეკლესიო რიტუალებში მონაწილეობის მიღებაც. ამ ახალგაზრდებისთვის უკვე არ ჰქონდა მნიშვნელობა, თუ რა დისციპლინარული საშელი მოყვებოდა ლენინური იდეების საჯარო უარყოფას. მათთვის ახლა ყველა გზა სიონის ტაძრისკენ მიდიოდა.
7: საერთოდ აკადემიის სამხატვრო აკადემიის გახედაც აღარ მინდა და იქ ვიყავი სულ ყოველდღე და ცდილობდი მესწავლა რიტუალში, აი რაღაცად არ შემშულდა რაღაცა. ჯერ თავისთავად ვერ ვბედავდი, რომ ვისულიყავი პატრიარქთან, რომ მისი პირადი სტიქაროსანი ყოფილიყავი და მომსახურებაში მიიღო მონაწილეობა, იქ იყვნენ ბიჭები. მე აქედან ერთ-ერთი სასულიერო, რომ მამა რევაზია ეს სიხარულიძე და ის ხო საოცრად დიდი სტატი იყო, მაშინ ჯერ სტიქაროსანი იყო, მე მგონი სემინარიში სასწავლობდა ჯერ კიდევ და ის იყო პროფესორი პირდაპირ შემდეგ.
1: ეკლესიაში ახალგაზრდობის მოსვლამ ახალი სიცოცხლე შთაბერა მოხუცების ამარად დარჩენილ ეკლესიას. ამას დაემატა ისიც, რომ თვითონ საბჭოთა იდეოლოგია უკვე ღრმა კრიზისში იყო შესული. შეპირებული კომუნისტური სამოთხის ნაცვლად ხალხს ლოზუნგების ქვეყანა და ლენინური დოგმებით ცხოვრება შერჩა ხელში. საბჭოთა ჩიხიდან გამოსვლის ცებნა ხალხმა უკვე დაუფარავად დაიწყო. ამბიონიდან განათლებით დაწყებული ქადაგებები მალე ინტელიგენციასთან საუბრებით გაგრძელდა. ახალგაზრდა პატრიარქმა კარგად იცოდა, რომ ინტელიგენციასთან კავშირის გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა იმ პირობის შესრულება, რომელიც სვეტიცხოვლის ტაძარში პატრიარქად კურთხევის დროს დადო.
4: ხუთშაბათობით დააწესა ესეთი დღე, ხუთშაბათ საღამოს ინტელიგენციის რომელიმე წარმომადგენელს დაპატიჟებდა ყავაზე, ჩაიზე და მათთან საუბარი იყო. მე ვიყავი ის, რომელიც აი ამ საღამოებს ვესწრებოდი და საოცრებები ხდებოდა. ადამიანები, რომლებიც ათეისტურად იყვნენ განწყობილი, მან გულში სწამდა ღმერთი და აი ეშინოდათ, რომ ეს გამოემზიურებინათ. მისი უწმინდესობის ქადაგებით, მისი უწმინდესობის ბასთან საუბრით, ეს ადამიანები 180 გრადუსით იცვლებოდნენ და მათი მეტამორფოზა ხდებოდა და ისინი უკვე ეკლესიურები ხდებოდნენ, წირვაოცვას ესწრებოდნენ, ახსარება, ზიარება, საოცრება ხდებოდა იმ პერიოდში.
6: რამოდენა სიმწიმეების გადალახვა ეკლესიას მოუწია, რომ აი ეს ძველი წარმოდგენები, აი ათეიზმის პერიოდში უკვე ჩამოყალიბებული გამჩდარი თვითმორწმუნეთა შორისაც კი სასულიერო პირებშიც კი, რომ ეს შეცვლილიყო ახალი ასლოვნებით, ახალი დამოკიდებულებით, ამას ძალიან დიდი შრომა და გარჯა დაჭირდა და აი ნამდვილად გაუსვიადებლად შეიძლება ითქვას, რომ აი მთელი ეს სიმწიმე აი პერიოდისა მაინც მასე გადადიოდა.
1: პატრიარქად კურთხევიდან ერთი წელიც არ იყო გასული, რომ საბჭოთა საქართველოს ისტორიაში ეპოქალური ფაქტი მოხდა. ათონის მთის გუბერნატორთან ერთად ილია მეორე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამოჩნდა. 1918 წლის შემდეგ ეს მეორე შემთხვევა იყო, როცა მთავარ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში პატრიარქის სტუდენტობა ხდებოდა. საქართველოს ისტორიის კათედრაზე სტუდენტებთან გასაუბრება კი ერთგვარ ანტიკომუნისტურ დემარშადაც

0: მანამდე კათალიკოს პატრიარქი, თბილისში ჩამოსვენებული მიხეილ თამარაშვილის პანაშვიდზე მივიდა. საზოგადოებამ პირველად ნახა ახალგაზრდა პატრიარქი ტაძრის გარეთ. ხოლო ის, რაც 1978 წლის შემოდგომაზე ოპერისა და ბალეტის თეატრში მოხდა, ეს სრული შოკი იყო. არა მარტო პარტიისთვის, არამედ რიგითი მოქალაქეებისთვისაც.
1: იაკობ ხუცესის შუშანიკის წამების დაწერიდან 1500 წლის საიუბილეო საღამო გამართა, რომელიც ხელისუფლებამ გამართა, მაგრამ ეკლესიამაც აღნიშნეს და ხელისუფლებამ იძულებული გახდა დაეპატიჟებინა კათოლიკოს პატრიარქი ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში და ერთ მხარეზე იყო ხელისუფლების წარმომადგენლები და მეორე მხარეზე იყო მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა აი ამ მაშინდელ სინოდის წევრებთან ერთად. მახსოვს, მათ საგანგებო ლოჟა იყო გამოყოფილი და ხელისუფლების წარმომადგენლები ცოტა გვიან მობზანდა პატრიარქი და მთელი ეს დარბაზი ფეხზე წამოდგა. მე და გია ბუღაძე ვისხედით ერთად.
0: ეს ფაქტი ერთგვარი სილის გაწმა იყო ხელისუფლებისთვის, რადგან მანამდე დარბაზში შემოსულ ცენტრალური კომიტეტის წევრებს არათუ ტაშით, არამედ წამოდგომითაც არავინ მისალმებია. დარბაზის განწყობა ერთგვარი ნიშანი იყო, რომ ახლა დარჩეულ პატრიარქს იმაზე მეტი მოკავშირე ჰყავდა, ვიდრე ეს ერთი შეხედვით ჩანდა. პარტიამ მოახლოვებული საფრთხე, რა თქმა უნდა, მაშინვე იგრძნო და იდეოლოგიურ მოწინააღმდეგეს ახალი ანტირელიგიური გეგმა დაუპირისპირა. გეგმა სახალხო ზეიმებად გადაკეთებული რელიგიური დღესასწაულების კიდევ უფრო მასობრიობას ითვალისწინებდა.

0: თელეთის, გარეჯის, ალავერდის ტაძრების სეზოები, რაც შეიძლება მეტი ზურნა დუდუგზე მოცეკვავე პილიგრიმების თავშეყრის ადგილი უნდა გამხდარიყო. საყოველთაო ქეიფი და დროსტარება ის ატრიბუტი უნდა გამხდარიყო, რომელიც ტაძრებს რელიგიურ შინაარსს მთლიანად გამოაცლიდა. პატრიარქმა ილია მეორემ გამოწვევა მიიღო.
1: წირვის ჩატარების უფლებას არაძლებდნენ ალავერდელს, ალავერდობის დღესასწაულზე, ალავერდის საკათედრო ტაძარში და აი ეს პირველი ალავერდობა იყო. მაშინ მისმა უწმინდესობამ დაადგინა ალავერდის საკათედრო ტაძარში მოძღვრად ახლანდელი მანგლელი მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე. მაშინ ის მღვდლად დაადგინა იქ. მისმა უწმინდესობამ და უნეტარესობამ გააცოცხლა ის საეკლესიო დღესასწაულები, ალავერდობა, გარეჯობა, თელეთობა.
2: დააწესა, ვთქვათ, ბავშვების დალოცვა ორშაბათობით საღამოს 7 საათზე, ქადაგების საღამოები სამშაბათს. ანუ ის უფრო და უფრო მეტად უახლოვდებოდა ხალხის ფენებს და უფრო მეტი ახალგაზრდობა, სტუდენტები, პედაგოგები და ინტელიგენციის თუ მუშათა კლასი, რა ვიცი, ყველა ფენის ადამიანი მოყავდა სიონში.
0: ცენტრალური კომიტეტის ფარული იდეოლოგიური დაპირისპირება ეკლესიის წინააღმდეგ მალე ღია ბრძოლაში გადაიზარდა. მრევლში ილია მეორის წინააღმდეგ ჯორების გავრცელების კარგად დაწყობილი სისტემა ამოქმედდა. ვრცელდებოდა 1000 გვარი ჯორი. ხელწერა ნაცნობი იყო. ადვილი გამოსაცნობი იყო სად და რატომ იგონებდნენ ამ ჯორებს.
3: სვიათ გამსახურდი ახალი ჩამოსულია გადასახლები და ყოველთვის იდგა როშედი ხარსეოში მარცხენა სვეთთან იდგა და გაუბედე და მივედი ზვიათთან და უნდა გითხრათ იმ წავს რეაქცია იყო არაჩვეულებრივი შემოვიდა კონტაქტში და მითხრა რომ შენ რო კაი ბიჭი ჩახარო მითხრა ზვიათმა და იცოდა რომ აი ეს რამდენიმე მიმითი და რომ სენი არიან ინფორმატორები და გაგებს ჩვეულებრივი ჩეკისტები არიანო ფრთხილად იყავი
1: მას ჰქონდა ძალიან სერიოზული წინააღმდეგობები ხელისუფლებისაგან რამდენჯერმე ამბოხებას მოე

0: დაიწყო ეკლესიაში პატრიარქის გადაყენების მოთხოვნით 80-იან წლებში.
1: 1982 წელს უშიშროების მხარდაჭერით შეგულიანებულმა რამდენიმე მღვდელმთავარმა ისარგებლა პატრიარქის საქართველოში არყოფნით და პატრიარქი ილია მეორე გადაყენებულად გამოაცხადა. ჟენევაში მსოფლიო საეკლესიო საბჭოს სხდომაზე მყოფმა კათალიკოს პატრიარქმა სასწრაფოდ შეწყვიტა ვიზიტი და თბილისში დაბრუნდა. შეთქმულება ჩაიშალა, თუმცა საპატრიარქოში მშვიდი ცხოვრება დიდხანს არ გაგრძელებულა. ამ შეთქმულებას უკვე მეორე მოყვა, როცა პატრიარქმა უშიშროების ფავორიტი მღვდლები ეკლესიაში ჩამოაშორა. პატრიარქს ეს გადაწყვეტილება ცოდვად ჩაუთვალეს და მისი გადადგომა მოითხოვეს. მიუხედავად ამისა, ისე როგორც წინა შემთხვევაში, პატრიარქმა მხარდამჭერებთან ერთად კრიზისი გადალახა და ქართული სამოციქულო ეკლესიის ერთიანობა შეინარჩუნა. არჩევანმა გაამართლა. ეკლესიაში მოსული ახალგაზრდობა აღმოჩნდა ის ბარიერი, რომლის გადალახვა უშიშროებამ ვერ შეძლო. მიუხედავად იმისა, რომ ცენტრალური კომიტეტი ყველანაირად ცდილობდა პატრიარქის ჩარჩოებში მოქცევას, აშკარად ჩანდა, რომ პარტიას ამ მიზნის მისაღწევად არც ეკონომიკური და არც იდეოლოგიური რესურსები აღარ გააჩნდა. ეს უკვე ის დრო იყო, როცა ჩარჩოში არა ეკლესია, არამედ თვითონ პარტია ექცეოდა. მდორე საბჭოთა ცხოვრება ერთბაშად საპროტესტო არენად გადაიქცა. დაიწყო მოძრაობა, რომლის სათავეში სწორედ ის ადამიანები აღმოჩნდნენ, რომლებმაც თავის დროზე პარტიისა და კომკავშირის სამსახურს კათალიკოს პატრიარქის ილია მეორის სამსახური არჩია. ახალი მოძრაობის მიმართულების გამსაზღვრელი ამ შემთხვევაში ეკლესია და პატრიარქი ილია მეორე გამოვიდა.
2: უნებრივი არის, რომ ეს ესე იქნებოდა, იმიტომ რომ ზოგადად მთელი ისტორიის განმავლობაში საქართველოს ეკლესია, მართლმადიდებლური ეკლესია იყო არა მარტო ჩვენი, ასე ვთქვათ, ეროვნული მაიდი და ფიცირებელი, არამედ ჩვენი სახელმწიფოებრიობის განსაზღვრელი. ამიტომ უნებრივია ეროვნული მოძრაობა, როგორც ეროვნული მოძრაობა და ქართული სახელმწიფოების აღდგენისკენ მიმავალი მოძრაობა ვერ დარჩებოდა ეკლესიის გარეშე. და მაშინ მართლაც ახალგაზრდების დიდი უმრავლესობა ამ ეკლესიაში ვიყავით, სიონის ეზოში ვიყრიდით თავს. აქ იმდროინდელი პოლიტიკური სპექტრის აბსოლუტური უმრავლესობა იქ ვიკრიბებოდით ხოლმე.
0: 1987 წლის 2 აგვისტოს წმინდა სინოდის სხდომაზე მისი უწმინდესობის და უნეტარესობის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის ლოცვა კურთხევით სინოდმა მიიღო ისტორიული განჩინება. ერისა და ეკლესიის წინაშე განსაკუთრებული დამსახურებისათვის ილია ჭავჭავაძე შეირაცხა წმინდანად და ეწოდა წმინდა ილია მართალი. თუ ჩვენ ამას უბრალოდ ჩვეულებრივ მოვლენად აღვიქვამთ, მაშინ ბუნებრივია აზრი არ აქვს არაფრის თქმას, მაგრამ თუ ამას ჩვენ როგორც გზავნილს ასე აღვიქვამთ, მაშინდელი საქართველოს მოსახლეობისადმი, ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის ახალგაზრდა ლიდერებისადმი, მაშინ კი აშკარად ჩანს ამ გადაწყვეტილების სიდიადე. პატრიარქმა ამით ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობის ლიდერებს უთხრათ: აი, ვის უნდა ეყრდნობოდეს ბრძოლა ეროვნული და ეკლესიური თავისუფლების იდეალებისათვის?
1: საქართველოში ეროვნული მოძრაობის დაწყების პარალელურად ახალი ძალით განახლდა 1811 წელს საქართველოს სამოციქულო ეკლესიისთვის ჩამორთმეულ სტატუსზე მუშაობა. კათალიკოს პატრიარქი ილია მეორე დაჟინებით ითხოვდა კონსტანტინოპოლის მსოფლიო პატრიარქისგან 2 საუკუნის წინ გაუქმებული სტატუსის აღდგენას. საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია უნდა იკავებდეს იმ კანონიერ ადგილს, რომელიც მას მეხუთე საუკუნიდან ეკავა, წერდა კათალიკოს პატრიარქი ილია მეორე მსოფლიო პატრიარქს დიმიტრიოს. იმ დროს, როცა პატრიარქის ყოფილი სტიქაროსნები ზურაბ ჭავჭავაძე, გია ჭანტურია, ირაკლი წერეთელი, ირაკლი ქადაგიშვილი საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის მოთხოვნით

საპროტესტო აქციებისთვის ემზადებოდნენ. ქართული ეკლესია ორი საუკუნის წინ დაკარგული სტატუსის აღდგენისთვის ემზადებოდა. საბჭოთა სახელმწიფოს პოლიტიკური კრიზისი და საერთაშორისო განწყობა კარგი მომენტია.

0: მოლაპარაკებების შემდეგ. სოფლიო პატრიარქი დიმიტრიოსი სტატუსის აღდგენის საკითხზე მოლაპარაკებებს დათანხმდა. ეს უკვე დიდი გამარჯვება იყო. ახლა ყველაფერი ისტორიკოსებზე და იმ წერილობით წყაროებზე იყო დამოკიდებული, სადაც მინიშნებული ან მოხსენიებული იქნებოდა ფაქტები საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის ავტოკეფალიაზე.
1: საქართველოს ეკლესიამ ავტოკეფალია მეხუთე საუკუნის მეორე ნახევარში მიიღო ანტიოქიის საპატრიარქოსაგან. კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოსგან არ მიუღია ავტოკეფალია. და მეექვსე საუკუნიდან კონსტანტინოპოლის პატრიარქი მსოფლიო პატრიარქი იყო. ამიტომ იმ ძველ ხელნაწერებში, ანალებში საქართველოს ეკლესიაზე არაფერი არ იყო მოხსენებული.
2: მის უწმიდესობას ამ პერიოდში უდიდესი ავტორიტეტი ჰქონდა არამარტო მართლმადიდებლურ სამყაროში. კათოლიკური სამყაროც ძალიან დაგვეხმარა და ჩვენ მქონდა უდიდესი ბიბლიოთეკა, იგივე ბატონ სიმონ ზაზაძე გახდა სტამბულში წმინდა ნინოს ტაძრის ეზო და ის მისი იყო მფლობელი, ანუ შესყიდული ჰქონდა ეს ყველაფერი მას და იქ იყო კათოლიკური ტაძარი, რომელიც უნიკალური ბიბლიოთეკა იყო და იქ ჩვენი მეცნიერები მიბრძანდებოდნენ, მუშაობდნენ და იქვე წყაროებიდან და ამიდან დიდი ბრძოლა იყო ესა.
0: მოლაპარაკებები მსოფლიო საპატრიარქოსთან საკმაოდ მძიმედ წარიმართა. ყურადღება ექცეოდა თითოეულ სიტყვას, რომელიც აღიარების სიგელში შევიდოდა. მოლაპარაკებების დასრულებას ბოლო არ უჩანდა. ერთადერთი მოკავშირე ამ მოლაპარაკებებში იყო ის პოლიტიკური ვითარება, რომელიც დედამიწის ერთ მეექვსედზე ვითარდებოდა. მსოფლიო სულ განაბული შესცქეროდა კომუნისტური სამოთხის დაის. როგორც მაშინ მიტინგებზე უყვარდათ ხოლმე თქმა, რუსეთის მოდერნიზებული იმპერია მართლაც სულ ზღაფავდა. იქნებოდა თუ არა ქართული ეკლესიის საერთაშორისო აღიარება მომაკვდავი იმპერიისთვის დამატებითი ქვის როლა, ეს მსოფლიო პატრიარქს უნდა გადაეწყვიტა.
3: 1990 წლის 4 მარტს კონსტანტინოპოლის მსოფლიო საპატრიარქომ აღიარა საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის ისტორიული ავტოკეფალია.
2: უდიდესი სამეცნიერო საბჭო შეიქმნა სპეციალურად ამ საქმის შესასწავლად და რა თქმა უნდა ჩვენ ჯერ ქართულად დავწერდით ამას, მერე წყაროებს უთითებდით და შემდეგ ბერძნული წყაროები, მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყნის წყაროები და ძალიან დიდი ბრძოლა მიდიოდა. სხვათა შორის ჩვენი მეზობელი ქვეყანა არ იყო დაინტერესებული მაინდა და მაინც, რომ ჩვენ ეს მეხუთე საუკუნიდან აღვედგინა, რამე თუ თვითონ მეათე საუკუნიდან მიიღეს ქრისტიანობა.
0: სიგელის მიხედვით, ილია მეორის ტიტული ასე განისაზღვრა. მთავარ ეპისკოპოსი მცხეთა თბილისისა და კათალიკოს პატრიარქი სრულიად საქართველოისა. ამ დღიდან მოყოლებული მსოფლიოს ყველა მართლმადიდებლური ეკლესიისთვის საქართველოს უმაღლესი სასულიერო პირის ამ ტიტულით მოხსენიება სავალდებულო გახდა. მათ შორის რუსეთის მართლმადიდებლური ეკლესიისთვისაც.
2: დავბრუნდით, დავრეკეთ მოსკოვში, რომ ჩვენ მოვდივართ, მოგვაქვს უკვე ეს მეხუთე საუკუნიდან ჩვენი დამოუკიდებლობის ეს საბუთი. და როგორ ჩანს მოსკოვს ცოტა არეპიტნავა ბოდიშამ სიტყვისათვის. რა თქმა უნდა, შეცდომა მეორე დღეს მობრძანდნენ, მოგვილოცეს, მაგრამ ისე უკვე ოფიციალური, აი ესე ცივი, ხო იცით, როგორ ხდება, გულითადი მოლოცვა სხვა არის და როგორც არის ესეთი ახლა აუცილებელი და რაღაცა მოკლედ, აი ეს დიდი სიხარული მაინც და მაინც არ განუცდიათ მათ.
0: იმ დროს, როცა ქართულმა მართლმადიდებლურმა ეკლესიამ საერთაშორისო სტატუსი აღიდგინა, ეროვნული მოძრაობის ის ლიდერები, ვინც ილია მეორის სტიქაროსნები იყვნენ, უკვე სხვადასხვა პოლიტიკურ გაერთიანებებს ხელმძღვანელობდნენ. სხვადასხვა მიზნებით და ამოცანებით შექმნილ ამ გაერთიანებებს მხოლოდ საქართველოს დამოუკიდებლობის ლოზუნგი აერთიანებდა, რომლის ბოლო დემონსტრირებად 1989 წლის 9 აპრილი გამოდგა. იმ დღეს კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, თუ ვინ იდგა ხალხთან და ვინ არა.
4: მე მოვედია, რომ დაგლოცო, რომ დამთავრდეს ეს ჩეკრილობა. მე მოვედი იმის აღდგენით, რომ წავიდეთ ტაძარში და მადლობა შე

0: ჩენი კაცი. მე ახლა მარცხნობდე რომ საშიშროება რეალურია. შეიძლება ამ საშიშროებამდე დარჩა სულ რამდენიმე წუთი. ამიტომ ჩემო სულიერო შვილებო, გეძლევა კოცვა კურხევა, რომ არძანდე ახლა და წავიდეთ ერთად ქაშვეთი წმინდა გიორგის ეკლესიაში და მადლობა შევწიროთ უკავ.
1: არა!
2: პატრიარქმა, პატრიარქს ამაზე მეტის თქმა არ შეეძლო და ვერც ვერაფერს ვერ გააკეთებდა. ეს ხალხი მას არ გაყვებოდა მაშინ.
3: აი აქ გამოჩნდა კიდევ ერთხელ პატრიარქის უნიკალური როლი, რომელმაც მოგვიწოდა მაშინ ჩვენ ყველას, რომ არ შევსულიყავით პირდაპირ დაპირისპირებაში იმ ძალასთან, რომელსაც უნდოდა კონკრეტულად იმ მიტინგის და იმ აქციის დარბევა და ზოგადად შემდგომ წაიყვანდა ყველა მოვლენას, რაც საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლა ჰქვია, უფრო ასე ვთქვათ, აი ესეთი რევოლუციური და სისხლიანი სცენარისაკენ.
4: სიონში რომ მოვიდა მისი უწმინდესობა, აი ცხრემლებს ვეღარ იკავე და ყველა ვტიროდით მაშინ რაღაცნაირად ეს აი ერის აღორძინება, ერის გაერთიანება და ამ დროს აი ესეთი სისხლიანი თუ შეიძლება ითქვას დღე.
5: რევოლუციის და არა ევოლუციის სასარგებლოდ გაკეთებული არჩევანის პირველი შედეგი სულ მალე გამოჩნდა. საბჭოთა საქართველოში ჩატარებულ პირველ მრავალპარტიულ არჩევნებში გამარჯვებულ ხელისუფლებას ყოფილი სტიქაროსნები ისე დაუპირისპირდნენ, რომ ვერც საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება გაიგეს და ვერც იმ სახელმწიფოს გაქრობა, რომლის ნგრევასაც ამდენი წელი მოანდომეს.
6: მე აუტანე წერილი, პატრიარქის წერილი, ზვიად გამსახურდიას და ასათიანთან მეორე მოძღვარი შევიდა და სახელმწიფო მინისტრი იყო გუგუშვილი. იმასთან სამი წერილი დაწერა პატრიარქმა, რომ არ დაწყებულიყო ეს საშინელება და თქვენ ტელევიზიასთან იყო ერთი ჯგუფი განლაგებული, ოპოზიციურად განწყობილი, მეოთხე წერილი იქ წავიდა, რომ არ დაწყებულიყო ეს ავაცხსენებელი დეკემბერი.
5: შერიგების და მშვიდობის ნაცვლად არჩევანი ისევ რევოლუციაზე გაკეთდა. დემოკრატიის სახელით დაწყებული დაპირისპირება ომით დასრულდა. ერთომს შემდეგ მეორე ომი მოყვა. შეიქმნა ვითარება, როცა ქვეყანაში ყველა სახელმწიფო სტრუქტურამ ფუნქციონირება შეწყვიტა და ამ ყველაფრის თავისთავზე აღება ეკლესიას და კათალიკოს პატრიარქს ილია მეორეს მოუწია.
7: ყველა ქვეყანა თავისი პატრონის ღირსი ამირგისი არ ავარჩენ. ხეცები, ვირუტყვები, კაცის კულანები არ ავარჩენ.
8: მთელი საქართველო ღელავს. ამიტომ მე უფლება მაქვს, როგორც საქართველოს სულიერ მამას და პირადად თქვენ სულიერ მამას მოგცეთ ლოცვა კურთხევა, რომ მთელ საქართველოს განუცხადოთ, რომ თქვენ ბრძანდებით საქართველოს მეთაური.
5: შევარდნაძე არ გადადგება. ეს არის ხმა ღვთისა და ხმა ერისა. პატრიარქის მხარდაჭერა შემთხვევითი არ იყო. თბილისის ომის დასრულების შემდეგ მოსკოვიდან დაბრუნებული ყოფილი ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი ჯერ სწორედ სიონის საკათედრო ტაძრის

0: ზარში მივიდა და მოინათლა. რითაც ყველას მიანიშნა, თუ ვინ იქნებოდა მისი მთავარი მოკავშირე მომავალ პოლიტიკურ ბატალიებში. ეკლესიასთან მჭიდრო კონტაქტის გარეშე მართლაც შეუძლებელი იყო სამოქალაქო ქაოსში ჩაფლული, პარალიზებული ქართული სახელმწიფოს გადარჩენა. ეკლესიის ზრუნვამ ახალი ქართული სახელმწიფოს შენებაში პირველი შედეგები ნელ-ნელა, მაგრამ მაინც მოიტანა. ქვეყანამ ახალი კონსტიტუცია მიიღო, რითაც სამოქალაქო ქაოს და სისხლიან დაპირისპირებას საბოლოოდ დაუსვა წერტილი. სწორედ ამ საეტაპო მოვლენის ნაწილად იქცა ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის გაფორმებული საკონსტიტუციო შეთანხმება, რომელსაც ქვეყნის მეორე პრეზიდენტმა და კათალიკოს პატრიარქმა მოაწერეს ხელი. ეს იყო გარანტია, რომ სახელმწიფო გაუქმებულ რელიგიის საქმეთა კომიტეტს აღარასოდეს აღადგენდა და ეკლესია ხელისუფლებასთან უფლებამოსილებებს საკონსტიტუციო შეთანხმებით გაარკვევდა. ამ ისტორიულ შეთანხმებამდე თბილისში რამდენიმე ხნით ადრე ტაძრის მშენებლობა დაიწყო.
1: დღეს არის ისტორიული და საოცარი დღე საქართველოსთვის, საქართველოს ეკლესიისათვის. დღეს საფუძველი ეყრება წმინდა სამების ტაძარს და დღეს საფუძველი ეყრება ძლიერ საქართველოს.

0: საკონსტიტუციო შეთანხმება თუ საკანონმდებლო ძეგლი იყო სახელმწიფოსა და ეკლესიის ერთიანობისა. მომავალი ტაძარი ქართული სახელმწიფოსა და ეკლესიის ერთიანობის სულიერი სიმბოლო უნდა გამხდარიყო.
1: საოცარი მოვლენა იმ დროს, როცა ხალხს ძალიან უჭირს და სახელმწიფოს, ესე იგი, ეს ყოველსა ჩვენ ვაშენებთ აი ამ სულიერ ტაძარს. და ეს იმას ნიშნავს, რომ ქართველი ადამიანი განარჩევა და ხალხი და საქართველო განარჩევა აუცილებლად და წმინდა სამება იყოს ჩვენი ფარგლები.

0: შეიძლება ასე ითქვას, რომ თავის თავში ეს 40 წელიწადი გამოატარა ამ ადამიანმა. ეს მართლაც მისთვის ბიბლიური 40 წელიწადია და ამ 40 წელიწადში ამ ადამიანმა მისმა უწმინდესობამ ნახა ყველაფერი ის, რაც ზოგადად ღვთისკაც შეიძლება გადახდომოდა 40 წლის მოგზაურობის ისტორიაში ამ დედამიწაზე. ასე რომ მე ვთვლი, რომ ეს არის არა მარტო ამ ერთი ადამიანის ისტორია, ეს არის მთელი ქართველი ერის ისტორია.
1: 40 წელიწადი დაშირდა ებრაელობას უდაბნოში ხეტიალი. ხლა მოგზაურობას იძახიან, მაგრამ ეს იყო აი უბრალოდ ხეტიალი იყო, აი ესე დრო ჭირდებოდა, რომ ის ძველი თაობა წასულიყო და ახალი თაობა იმ ძველი წარმოდგენებისაგან თავისუფალი შესულიყო აღთქმულ ქვეყანაში და თვით მოსეც ვერ შეესრო იცით ამას. მოსეც არ შე

მოიხმანა ეს ღვთისგანგებულებამ და რაღაცას მსგავს ხედავი ციტაი დღევანდელ დროსთან უცმიდესაც რაღაცა მსგავსი მისია ღმერთმა დააკისრა.

0: რამდენიმე დღის წინ ინგა გრიგოლიასთან ვიყავი გადაცემაში სტუმრად და არ ვიცი, აღარ მახსოვს მოვასწარი თუ არა ინგასთვის პასუხი გამეცა კითხვაზე, მაგრამ ასეთი კითხვა დამისვა, რომ აი როგორ ფიქრობ, რატომ მიდიან ესეთი ავტოკრატიული გზით? რა არის ამისი მიზანიო? რატომ აკეთებენ ამას? ეს ხომ სინამდვილეში საზიანოა სახელმწიფოსთვისაც და კონკრეტულად მათი პარტიისთვისაც. და
1: ნებისმიერი
0: ადამიანი აქ ამას.
1: Ну, აქ რთული სათქმელია, პირველ რიგში თვითონ ამათ უნდა ვკითხოთ, მაგრამ ბევრი ფაქტორის გამოყოფა შეიძლება. ჩვენ ამომწურავ პასუხს ინგას ამ კითხვაზე ჩვენ ვერ გავცემთ. არ შეიძლება ჩვენ გქონდეს ამომწურავი პასუხი, რატომ იქცევა ეს ხელისუფლება ასე, რატო შეჩადის ამ ქმედებებს, მაგრამ რაღაც ფაქტორების გამოყოფა შეიძლება. პირველი ფაქტორი სხვათაშორის არის სწორედ ის, რომ ადამიანები, რომლებიც ხელისუფლებაში აღმოჩნდნენ, ეხლა კუბახიძის თავრობას გულისხმობ, არავითარი ავტორიტეტი არ აქვს საზოგადოებაში. აი ეს ერთ-ერთი ფაქტორია. როდესაც მოდიან ადამიანები, რომლებსაც არანაირი ბიოგრაფია არ აქვს, მათ შორის ამას თავად კუბახიძეზე ვამბობ, რომელიც სოროსის ფონდში იყო, მანამდე საზღვარგარეთ სწავლობდა, მე სოროსის ფონდში იყო, არანაირ პოლიტიკურ პროცესში არასდროს არ მონაწილეობდა, აბსოლუტურად არსად არ უხცვია და არ უძვია, რაც ამ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი იყო. და ესეთი აღმოჩნდა მთელი ერთი კაცი კი არა, ერთი კობახიძე კი არა, იქ ასეულობით. აი ამ შემთხვევაში ყველა სახელმწიფოში და ისტორიულადაც ხშირია, რომ იწყება რეპრესიები. ამ რეპრესიების შედეგად ხდება საზოგადოების დაშინება და დაშინების გზით ავტორიტეტის მოპოვება. ყოველ შემთხვევაში ასე გონიათ ამათ, რომ იპოვებენ ავტორიტეტს იმით, რომ აშინებენ საზოგადოებას. დააკვირდით, რომ ისტორიულად ესეთი პროცესია, ეს ერთ-ერთი ფაქტორია. მხოლოდ ეს არაა. მეორე ფაქტორი არის ის, რომ ამ ადამიანებს როგორც წესი არასოდეს არ აქვთ ცოდნა, მაგრამ ცდილობენ თელოსოფიოს დაუმტკიცონ, რომ ცოდნა აქვთ, ღრმა ცოდნა აქვთ, მაშინ როცა სულ ამას ლაპარაკობენ, რომ გვაქვს ცოდნა, გვაქვს ცოდნა. და ისევ რეპრესიების გზით ცდილობენ რაღაც ეკონომიკური შედეგების მიღწევას, რომ კვლავ ავტორიტეტი მოიპოვონ. მე რას მიახციეს? რომელი კობახიძის წამოწება მაღაზიების ფასებიდან დაწყებული და იქ რკინიგზის რეფორმები დამთავრებული, რომელი წამოწება აღმოჩნდა დადებითი და რომელმა წამოწებამ გამოიღო შედეგი? ყველაფერი მასკარადია. ყველაფერი მასკარადია, მათ შორის ამხელა კომისია შექმნეს, რომ გაესამართლებინათ სააკაშვილის რეჟიმი და ბოლოს დაბეჭდეს ციგნი. აი ციგნი დაბეჭდეს.
0: მართლა საოცარი.
1: ეს არის შედეგი. ყველაფერი მასკარადია.
0: კარგად უთხრათ რა, ეს კარგად გავხსნათ.
1: რა უნდა უთხრათ ახლა? კომისია მიმუშავა თვეები. ამ კომისიის წევრების აბსოლუტური უმრავლესობა, იქ მარტო მე მგონი სოზარ სუბარი იყო ერთადერთი, რომელსაც ყველაფერში არა, მაგრამ გარკვეულ პროცესებში მონაწილეობა ჰქონდა მიღებული. ბევრში, ბევრ პროცესში ჰქონდა მიღებული მონაწილეობა. დანარჩენები არც ერთ ადამიანს რეალურად საერთოდ არც ერთ პროცესში მონაწილეობა არ მიუღია. იქ იყო თემები, სადაც საერთოდ საკვანძო როლი ითამაშა პატრიოტთა ალიანსმა, ობიექტივმა, წინააღმდეგობის მოძრაობამ, რომლის თავმჯდომარეც მე ვიყავი. არც ერთი ადამიანი ამ ორგანიზაციებიდან იქ არ მოსულა, თუმცა ამ თემებზე იყო ლაპარაკი. ილაპარაკეს რა ილაპარაკეს? რა ჩვენ ყველამ ვიცოდით და რაზეც 10 წელი არამარტო ლაპარაკობ, ციგნებია დაწერილი, აი ეს გაიმეორეს და ბოლოს ახალი ციგნი დაბეჭდეს. მორჩა.
0: კი, გამოვიდა.
1: ეს იყო მთელი ამ კომისიის მუშაობა.
0: თავმჯდომარე პაპუაშვილი და გააკეთა ასეთი კომენტარი, რომ ამ კომისიის მუშაობასო მიეძღვნებაო ორი ციგნიო, ქართულ და ინგლისურ ენებზე.
1: ნუ ვულოცავთ.
0: ეს ყოფილი მიღწევა.
1: ვულოცავთ ჩვენ ამ ამბავს. კიდე ერთი ციგნი დაიწერება, ან ორი ციგნი დაიწერება. მასკარა

0: მასკარადია ჩვეულებრივი.
1: და წეგან რომ ახსენე.
0: მასკარადი იყო ქონების დაბრუნება, მასკარადი იყო კოჰაბიტაცია, რომელმაც საშინელი შედეგები მოიტანა, მასკარადია ფასების კომისია, მასკარადია ეკონომიკური რეფორმები, მასკარადია საუბარი რომ ყველაზე ბედნიერი ქვეყანა ვართ, ყველაზე ეკონომიკურად წინ მივდივართ. ამ ხელისუფლების ყველა ქმედება არის მასკარადი, რასაც კობახიძე აკეთებს და ეს არის მცდელობა რომ ავტორიტეტი დაიმკვიდროს. დაშინებით და ესეთი მასკარადებით და რეალურად ეს არ გამოდის. ასევე რომ წესრიგი დაამყარონ, რა წესრიგი? რატომ აკეთებენ ამას? იმიტომ რომ განამტკიცონ საკუთარი სკამები და განიმტკიცონ თავი ამ ხელისუფლებაში. აი ამიტომ აკეთებენ ამას. ეს კანონები დასმენებიდან დაწყებული და დამთავრებული ტროტუარზე დგომით მხოლოდ იმიტომ არის რომ არ შეირყეს კობატონი კობახიძის ძალაუფლება. იმიტომ რომ ეს ძალაუფლება ავტორიტეტით არა აქვს, ხალხში პატივისცემით კი არა აქვს. და ცოდნით კი არა აქვს მოპოვებული და რო არ შეირყეს, ამიტომ არის მთელი ეს კანონები და მთელი ეს ქმედებები.
1: ამიტომაც იყო რომ სწორედ ეს ჯგუფი ყოველთვის მიზანმიმართულად, კულუარულად, აი მე რო ვამბობ ხოლმე ხშირად ჩაჩურჩულებითო, თუ საჯაროდ ებრძოდა ყველა იმ ადამიანს საკუთარი გუნდიდან, სხვა გუნდებიდან, ვიში ცხედავდა ბიოგრაფიას, მებრძოლს, ავტორიტეტს. საკუთარი ბრძოლით შექმნილ ავტორიტეტს, ის კი არა რომ ვიღაცა შექმნა. ამბლადესია,
0: ჩვენთან ბრძოლის თავარი ფაქტორი იყო და რჩება ბატონი კობახიძე არის ის, ვინც გვებზვის დაუსრულებლად და ვერ დაოკდა და აი ამ ბრძოლის არსი სწორედ ისაა, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი შრომი და ბრძოლით მოპოვებული ავტორიტეტი და ეს ზულს ბატონ კობახიძეს. ეს ზულს ხელიც გაუწოდეთ ბევრჯერ, არ მოისურვა, ეს ზულს მას.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

მადლიერების ქრონიკები. შენ გიყვარს ტრიქონი, ჩემო იარალი, იგი სულს ვარდისფრად ურევია. ასე აღწერა ერთმა ქართველმა პოეტმა როინმე ტრეველის ათი სიცოცხლე, რომელზეც მან სამჯერ არასთქმა გაბედა და რომლის გამოც ცხრაჯერ მოუწია კომუნისტების დამონათების გადატანა. მეცნიერი წერდა დავითის და თამარის ეპოქაზე. წარსულდიდებას საბჭოთა ცენზურა ებრძოდა, რადგან ქართველ მეფეებზე წერა კომუნისტურ მომავალს თურმე საფრთხეს უქმნიდა. ამიტომაც ქვეყნის მაღალჩინოსნები მკვლევარს კრიტიკულ გამოსვლებს უძღვნიდნენ. სულ ახალგაზრდა იყო, როდესაც პარტიულ ელიტაში სწორედ ქვეყნის მომავალ ხელმძღვანელად მოიაზრებოდა, მაგრამ გზიდან ჩამოიშორეს. შემოქმედმა მეისტორიემ ახალგაზრდობაშივე თავისი გზაკვალი მაინც მოძებნა. შენი ბიჭობა სიკეთეში დაღლილი, გვერდით ხანჯალივით გეწვინა. სათქმელს იგივე პოეტი სწორედ ასე იტყვის. ეს პოეტი რეზო ამაშუკელია. გრიგოლ ორბელიანის ლექსის „იარალის“ მთავარი მოქმედი პირის გმირული წარსულით შთაგონებული პოეტი სტროფს ასე ასრულებს. გზა უკვე სიბერისკენ დახრილია. მზე გადაიხარა, ჩემო იარალი, ყოველი ნაბიჯი დათვლილია. ეს ნაბიჯები, ანუ როინმე ტრეველის ათივე სიცოცხლე, საქართველოს სწორედ რომ გმირული წარსულის მოგონებისა და ბეთშავი აწმყოს შეცვლის სურვილია, ძლევაი საკვირველის მოლოდინში. ახალგაზრდობაშივე ქვეყნისთვის იყავ გაჩენილიო, წერს მეგობარზე ჯანსუღ ჩარკვიანი და დასცენს. ნეტავ ყველა ქართველმა შენნაირად იცოდეს ფასი სიცოცხლისაც და წარსულისაც.

კლავ შენთან ვარ. კედები მიწა შობლიო. შენი განცეულის ერთგული

კომუნისტების დროს ვინ გაბედავდა, ექვთიმე თაყაიშვილის მოღვაწეობა წარმოეჩინა. მის ცხედარს 50 ოდე კაცი აცილებდა. გადის 8 წელი და უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტის მეოთხე კურსის სტუდენტს როინ მეტრეველს ავალებენ. ითაოს ექვთიმე თაყაიშვილის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ წიგნის დაწერა. რადგან 1963 წელს მას დაბადებიდან 100 წელი უსრულდებოდა. როდესაც მასალების შეგროვების პროცესში როინ მეტრეველმა ექვთიმე თაყაიშვილის ახლობელს მიაგნო, მას შეუცხადებია. ნუ თუ არ ეშინია ამ ახალგაზრდა ლამაზ ბიჭს დაპატიმრებისო. დიდი შრომის შემდეგ წიგნმა დღის სინათლე ნახა. ეს კრებული პრაქტიკულად პირველი ნაშრომი იყო ექვთიმე თაყაიშვილის შესახებ. როდესაც როინ მეტრეველს

0: ქაიშვილის შესახებ. როდესაც როინ მეტრეველის ცხოვრება და მოღვაწეობა. მადლობა 1962 წლიდან დღემდე დიდი ქართველის ექვთიმე თაყაიშვილის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის გამოწვილვითი კვლევაძიებისა და გამომზეორებისათვის.
1: მე ვიყავი ძირითადი ნაწილების ავტორი, ეს იყო ექვთიმე თაყაიშვილი და უნივერსიტეტი, ექვთიმე თაყაიშვილი და საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოება, ექვთიმე თაყაიშვილის არქეოლოგიური მოგზაურობანი და ბიოგრაფიული ნაწილი დაწერა ჩემმა კოლეგამ, ჩემმა ასე თანაკურსელმა, შოთა ბადრიძემ, შემდგომში პროფესორმა, კარგმა ისტორიკოსმა და დავიწყეთ მუშაობა ამაზე, მაგრამ ეს იყო ურთულესი პერიოდი წყაროების ზევლის თვალსაზრისით. ესე იგი, თითქმის ყველა არქივი საინტერესო ჩვენთვის მასალისთვის დახურული იყო და ხელი არ მიგვიჭდებოდა მისთვის. ამიტომ საჭირო გახდა ცალკეული პიროვნებების ძებნა, რომელთაც შეეძლოთ ინფორმაცია მოეწოდებინათ და ერთ-ერთი ასეთი მე აღმოაჩინე შვილობილი დიდი ექვთიმე თაყაიშვილისა ლიდია პალტარასკაია. ცივად მიიღო ძალიან და ვითხარ ნუ მოკიდებ და საქმეს ხეს თური საქმე არის უკვე და მაგრამ მე ვითხარ რომ ისეთო თუ გინდა თუ რაიმე რო მოგიყვეთო სახში ვერ მიგიღებთო მეთქო და შევხვდეთო მაშინ კიროვის პარკი ერქვა დღევანდელ ვერის პარკს და პაიმარი დაბირიშდა იქ და შევხვდით სწორედ იქ და იქ რამდენიმე შეხვდება და ძალიან საინტერესო მასალები მოვაწოდებარ. შოთა ვესხია მოიწონა ეს დაწერა ბოლო სიტყვაობა და ორივე მეც და შოთა ბადრიძეც წაგვიყვანა ხუტა ბერულავასთან. ის იყო გამომცემლობა ნაკადულის დირექტორი მაშინ და უნდა გითხრათ რომ ძალიან ღირსებით შეხვდა იგი ამას მიუხედავად ცოტა რა ფასი ექვთიმე თაყაიშვილისა ისოდა ის მისი პოლიტიკური ვითარება იმდროინდელი და წიგნი დაიბეჭდა. ექვთიმე თაყაიშვილი ცოტა ხნის მერე დადგა საკითხი და იგი გადმოსვენებული იქნა დილუბის პანთეონში. სხვადასხვაგვარად ის ერთ-ერთ წერილში წერდა, რომ ჩემთვის დიდი პატივი არის იქნება თუ ოდესმე დილუბის პანთეონში მოხვდები. აი გადმოვაშორეთ დილუბის პანთეონში. 63 წელი არის ესა. მოგეხსენებათ, რომ ამის შემდეგ მე მომიხდა შემდეგ რამდენიმე მასალის მიწოდება ხელმძღვანელი ორგანოებისთვის და დღეს მოგეხსენებათ, რომ ექვთიმე თაყაიშვილი თავის ადგილზე თაწმინდის პანთეონზე განისვენებს.
0: წინაპირობა, რამაც მეოთხე კურსელ როინმე ტრეველს ექვთიმე თაყაიშვილზე ნაშრომი შეასრულებინა, ჯავახიშვილის სახელობის ის უნივერსიტეტი იყო, სადაც იგი 1957 წელს ჩაირიცხა. სტუდენტების მსოფლმხედველობასა და ეროვნულ სულისკვეთებაზე მაშინ დიდ გავლენას ახდენდნენ უნივერსიტეტში ცოცხლად მოარული კორიფეები: აკაკი შანიძე, შალვა ნუცუბიძე, კორნელი კეკელიძე, გიორგი ახვლედიანი. სტუდენტების თვალწინ ტრიალებდნენ ნიკო მუსხელიშვილი, გიორგი წერეთელი, არნოლდ ჩიქობავა. ისტორიკოსებს ასწავლიდნენ პროფესორები: შოთა მესხია, დავით გრიტიშვილი და აბელ კიკვიძე. ცნობისთვის, სწორედ ოჯახთან დაახლოებულმა დავით გრიტიშვილმა დაარწმუნა როინმე ტრეველის დედა მისი შვილის არჩევანში. ისტორიკოსი გამხდარიყო. მადლობა ბაკურიანის სემინარებისთვის. მადლობის ქრონიკის ეს თავი პარტიული საქმიანობისას როინმე ტრეველის თაოსნობით ბაკურიანში მიმდინარე სიმპოზიუმების მნიშვნელობას ეხება.

0: ცნობისთვის. 1960-1972 წლებში როინ მეტრეველს მაღალი კომკავშირული და პარტიული თანამდებობები ეკავა. სწორედ კომკავშირის ცენტრალური კომიტეტის მდივნობისას ახერხებდა იგი ბაკურიანში ყოველგვარი კონიუნქტურის გათვალისწინების გარეშე წარმართული სემინარების ორგანიზებას. სემინარები ეწყობოდა ხელოვნებისა და ლიტერატურის სხვადასხვა პრობლემებზე.
1: 1957 წელს შეიქმნა ჟურნალი ციზკარი, დაარსდა ფუნდაცია ციზკარი. ის იყო იმიტომ სახელგაზრდობის კომკავშირის ცენტრალური კომიტეტისა და მწერალთა კავშირის ორგანო. და იქ გაერთიათ და მოწინავე, ახლა ეს შეიძლება ისეთი გამოჩენილი

0: დროიდერი ნიჭიერი ხალხგასობა. მათთან მოდიან ესეთი მუხრან ბაჭავარიანი, ნოდარ დუმბაძე, ოთარ ჭილაძე, თამაშ ჭილაძე, ზაურ ბოლქვაძე, ედიშერ ყიფიანი, ჩანსუბ შარკვიანი და ასე შემდეგ. ოტია პაჭკორია კრიტიკოსებიდან იყო. შემდეგ ახალგაზრდებიც იყო, გრეზო აბაშუკელი, ბოლოს ლიასტურა იღებდა მონაწილეობას მატჩში. და ესე იგი, აი ამ თაობამ ბევრი რამ წარმოაჩინა. 1960 წელს ჭამუავი რეჯიმი დაიბეჭდა. თავის თავად აქ სისკარი თამაშობდა უდიდეს როლს. სხვადასხვა ბაკურიანის სემინარებში დაიწყო ეს იყო შემოქმედებითი ინტელიგენციის და შემდეგ გახდა სამეცნიერო და შემოქმედებითი ინტელიგენციის და თვითონ ბაკურიანის სემინარები ეს იყო უაღრესად დიდი შინაარსით აღჭურვილი. იქ პირველად გაშღერდა გორდელას, გორდელა გახდა აკაპელური გუნდი, რომელმაც მსოფლიო ფესტივალზე მიიღო პროგრამა. დაკავებული იყო იმით, რომ ძირითადად ისინი საეკლესიო სიმღერებს ღეროდნენ, ასრულებდნენ, მაგრამ აი ქვეყანა მიიღო ეს და იქ ეს პირველად იქ გამოჩნდა ბაკურიაში იქ გაჟღერებული. ამის შემდეგ იყო, რომ სოფიის ფესტივალზე გაიმართეს მათ. აქ იყო ძალიან საინტერესო კომპოზიტორების ნაწარმოები, მათ შორის ნოდარ გაბუიას ერთი ძალიან საინტერესო ნაწარმოები პირველად იქ იქნა მოსული. ასე რომ ბაკურიანის სემინარებმა უდიდესი მნიშვნელობა იქონიეს წერლებშიც, ფახსახიობებშიც და მისი კვალი საკმაოდ მნიშვნელოვანია ქართულ კულტურაში.
1: მადლობა ახალი დავითიანისა და ახალი თამარიანის შექმნისათვის. მადლობის ქრონიკა ასე გრძელდება და ჩვენს ფოკუსში როინ მეტრეველის ის პერიოდი ექცევა, როცა ის უნივერსიტეტს წარჩინებით ამთავრებს და შოთა მესხიას შუამდგომლობით ასპირანტურაში დისერტაციის მოსამზადებლად დავით აღმაშენებლის პერიოდს ირჩევს. 1965 წელს უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტის სამეცნიერო საბჭოზე როინ მეტრეველმა ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხის საძიებლად წარადგინა ნაშრომი სახელმწიფო რეფორმები მე-12 საუკუნის პირველი მეოთხედის საქართველოში. დისერტაციის წარმატებით დაცვის შემდეგ ნაშრომი წიგნად გამოიცა, რასაც ქართული საზოგადოება დიდი გულისყურით შეხვდა. დავითის და თამარის ეპოქის მკვლევარს არჩეული მიმართულებით აქტიური მეცნიერული მუშაობა საბჭოთა კავშირის პარტოკრატებმა მარქსიზმ-ლენინიზმის პრინციპების დარღვევად ჩაუთვალეს და პრესაში გამოჩნდა წვავე კრიტიკა.
2: ბატონ როინ მეტრეველი საქართველოს ოქროს ხანის, დავითისა და თამარის ეპოქის მკვლევარია. მისი საკანდიდატო დისერტაცია დავით მეოთხე აღმაშენებელს ეძღვნებოდა. მასვე ეკუთვნის რამდენიმე წიგნი თამარის ეპოქაზე, მათ შორის მონოგრაფია მეფე თამარი. ამ საკითხზე მსჯელობისას არ შეიძლება არ გავიხსენოთ ერთი საინტერესო ბიოგრაფიული დეტალი ბატონ როინის ცხოვრებიდან. მე-20 საუკუნის 70-იანი წლების დასაწყისში ბატონ როინის წინააღმდეგ კომპრომატების მწყალებში ძიება დაიწყეს. და ბოლოს ყველაზე დიდ ბრალდებად მას სწორედ ის ფაქტი წაუყენეს, რომ ის დავითის და თამარის ბიოგრაფიას სწავლობდა. 1972 წელს ცეკას იმდროინდელმა აღაჩინოსანმა იაკოვლევმა გაზეთში გამოაქვეყნა სტატია, სადაც გააკრიტიკა საგანგებო დროინ მეტრეველი იმისათვის, რომ ის დავით აღმაშენებელზე და თამარზე წერდა. და იქვე მიუთითა, რომ მიუღებელია მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირი ასეთ ნაციონალურ თემებზე წერდესო. ეს სტატია ამდენიმე დღეში საქართველოშიც გამოქვეყნდა და მას ჰქონდა გარკვეული პოლიტიკური დანიშნულება ბატონ როინის წინააღმდეგ.
1: მსგავს კრიტიკას მისადმი როინ მეტრეველი ხშირად დუმილით ხვდებოდა, რაც კიდევ უფრო აღიზიანებდათ კომუნისტ ლიდერებს. სწორედ ამ ფონზე როინ მეტრეველმა, რომელიც უნივერსიტეტში უკვე ლექციებს კითხულობდა, 1974 წელს წარმატებით დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია თემაზე, შინაკლასობრივი ბრძოლა შუა საუკუნეების საქართველოში. და აი პარტიის მაღალი ეშელონებიდან წამოსული ნეგატიური შეფასებების მიუხედავად, უნივერსიტეტის სამეცნიერო საბჭომ როინ მეტრეველს ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის წოდება ერთხმად მიანიჭა. საბჭოთა სისტემის რღვევის შემდეგ ცნობილი ქართველი ისტორიკოსები უკვე ხმამაღლა აცხადებდნენ, რომ როინ მეტრეველის მონოგრაფიები დავით აღმაშენებელსა და თამარ მეფეზე სამართლიანად ითვლება ერთ-ერთ საუკეთესო ბიოგრაფიულ გამოკვლევებად.
0: ბატონი როინი უკვე აგერა 20-30 წელია არის ივანე ჯავახიშვილის სკოლის ყველაზე დიდი წარმომადგენელი საქართველოში, ამ სკოლის აღიარებული ლიდერი, მისი ხელმძღვანელი. ყველა ვისაც კი ივანე ჯავახიშვილის სკოლის ბედი აინტერესებს, ყოველთვის კონსულტაციებს გადის ბატონ როინთან. ბატონმა როინმა დიდი შრომის მთელი გამოცდილების გათვალისწინებით, რაც მას ამ დარგის კვლევაში ჰქონდა მიღებული, შეცვალა თამარ მეფის პირველი გამეფების თარიღი. თამარი ხო ორჯერ გამეფდა, ერთხელ როგორც თანამეფე მამამ დასვა და მეორე როდესაც დიდებულებმა ისაკურთხეს მეფეს. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ერთი თარიღი კი არ დგინდება. ამით ბევრი სხვა რამ დგინდება მერე ისტორიოგრაფიაში, ხო? მეორე, როდის შეუწყვიტა დავით აღმაშენებელმა სერჩუკებს ხარკი. თარიღი არასწორად იყო დადგენილი. ესეც ბატონმა როინმა დაადგინა. და აქედან შეიძლება გამოითვალოს ბევრი სხვა რამე კიდე. რა მოხდა? ხარკის შეწყვეტამდე მოხდა ეს თუ ხარკის შეწყვეტის შემდეგ. მაგრამ ამას რომ უპასუხო, მაშინ ხარკის შეწყვეტის თარიღი უნდა იცოდე ზუსტად, ისე ამ კითხვაზე პასუხს ვერ გასცემ. და ბოლოს თქვენთვის ძალიან კარგად ცნობილია რუის ურბნისის საეკლესიო კრება. 1003 წელი იყო მიღებული მე სკოლის მერხიდან, მახსოვს ეს. ბატონმა როინმა სპეციალური ნაშრომი დაბეჭდა ამაზე. წიგნი და დაადგინა, რომ თარიღი არ იყო სწორად დადგენილი. 1005 წელია და არა 1003 წელი. დიდი გამოცდილება უნდა ამას, ხანგრძლივი მოღვაწეობა უნდა ამას და უნდა დიდი ინტუიცია. ანუ ადამიანი უნდა იყოს ნამდვილად ისტორიკოსის ნიჭით დაჯილდოვებული. რუის ურბნისის კრებაზე ბევრ შეუძლია წაიკითხოს, ყველას შეუძლია წაიკითხოს, მაგრამ დაინახოს ერთი მოვლენა, კრების შეკრება. მაგრამ ბატონი როინი ამ მასალების ანალიზის შედეგად კიდევ ბევრ რაიმეს ხედავს ამაში. ეს ქრონოლოგიის დადგენა, მით უმეტეს დადგენილი თარიღების შეცვლა არის ძალიან ძნელი, ძალიან ძნელი. ეს ყველას ხელარ ეწიფება. ეს რჩეულთა ხვედრია, რომ აწლეულების მანძილზე რაღაც ისტორიაში დადგენილი შეცვალოს.
1: მადლობა, რომ დღეს წიგნის თაროებს თქვენ მიერ მომზადებული და გამოცემული ქართული ენციკლოპედიის 12 ტომეული ამშვენებს. ეს სტროფი როინ მეტრეველის ცხოვრების ერთ-ერთ კულმინაციურ ეპიზოდს შეგვახსენებს, როდესაც ცეკადან ის ფაქტობრივად გაუშვეს და სრულიად ახალ სფეროში სამოღვაწეოდ გადაიყვანეს. მიუხედავად იმისა, რომ ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი ვასილ მჟავანაძე პერსპექტიულ ახალგაზრდა კადრად მოაზრებულ 33-ოდე წლის როინ მეტრეველს თავის მემკვიდრედ თვლიდა, ახალ საბჭოთა რეალობაში როინ მეტრეველს თავიდან იშორებენ. მას ქართული ენციკლოპედიის მთავარი რედაქტორის მოადგილის პოსტზე ნიშნავენ.
0: 1972 წლის ოქტომბრის დასაწყისში ჩემ ცხოვრებაში გარკვეული ტეხილი მოხდა. მე გარკვეული მიმართულების სამუშაო დავტოვე და ყოველთვის ვიყავი მეცნიერებაში და დავბრუნდი მეცნიერებაში. ეს არის 4 ოქტომბერი, როდესაც მე მივედი

0: ქართული ენციკლოპედიის სამეცნიერო რედაქციაში მთავარი რედაქტორის მოადგილედ. მთავარი რედაქტორი გახლავთ ირაკლი აბაშიძე გახლავთ. ეს მოხდა ხელისუფლების წარისხლების მოხდა ჩემი გადაყვანა იქ და მე აბას ეს მივიღე როგორც ღირსება, როგორც სერიოზული დავალება. ერთი რამ მინდა ვთქვა, რომ საერთოდ ენციკლოპედია ისე როგორც ვთქვათ ხერისთვის ეკლესია, ერისთვის უნივერსიტეტი, ძალიან მაღალი ღირებულება ქვეყნისთვის, ისე რომ მისი კულტურის დიდი მაჩვენებელი გახლავთ. ერთს რომელსაც გააჩნია ენციკლოპედია, ის უკვე მაღალ კულტურულ ერად ითვლება და ბუნებრივია საქართველოსთვისაც ამას დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. ეკონომიურმა მაკეტმა და ძალიან საინტერესო მაკეტმა, ასევე ძალიან ეკონომიურმა შრიფტმა ჩვენ მოგვცა საშუალება იმისა, რომ 12 ტომია გამოსებაში ფაქტობრივად 20 ტომის მასალაა მოთავსებული შიგ. ეს დღეს ფაბაგლა შეიძლება თქვა. არ იყოს შემთხვევითი, რომ ჩვენი ენციკლოპედიის პირველმა ტომმა მიიღო მსოფლიო წიგნის ხელოვნების გამოფენაზე გრან-პრი. როგორც ეს და ხაზი გაუსვეს, რომ ეკონომიური მაკეტი, სწორი ილუსტრაციები და წიგნის ხელოვნების მაღალი დონე, აი ეს გაკეთდა. როგორც პირველი ტომი გამოვიდა, მე მომიხდა წასვლა ერევანში, სადაც ენციკლოპედიისთა შეხვედრა იყო. იქ იყო ჩამოვიდა საკავშირო ენციკლოპედიის მთავარი რედაქტორის ნობელიანტი გახლავთ. Так, იყო მთავარი რედაქტორი სომხეთისა ვიქტორ ამბარცვიანი, ხალხური აკადემიის პრეზიდენტი. და ვიქტორ ამბარცვიანმა ქართული იცოდა, მე არ ვიცოდი თუ ასე კარგად იცოდა, ის თბილისში ყოფილა დაბადებული, თბილისის რომელიღაც სკოლაში სწავლობდა და როდესაც ჩავედი მე დაურიგე ერთი მივეცი რუსეთის მთავარ რედაქტორს მივეცი, მეორე სომხეთის და მესამე ამბარცვიანს პირადად ვაშუქე. ამბარცვიანი დაიკარგა, ორი დღე არ გამოჩერდა და დასვლის ხტობაზე მოვიდა. გაჩერა ეს ხმობა და თქვა, თქვენ რაზე ხართო შეკრებილიო? გიდათო რომ უკეთესი გამოვიდეს ენციკლოპედიაო? თუ ახლა ყველამ თავი დაუკრა, ასე რომ ამარჩუვე ჯერ ავტორიტეტი იყო, მე ასე დახევრად იუმორში ლაპარაკობდა. გადაშალა ჩვენი აჩვენა შენის. მე ორი დღეა გავეცანი ამ ენციკლოპედიას. აი თუ გიდათო, აი ასეთი გააკეთეთო, უკვე ქართული ენციკლოპედია აჩვენა. და საინტერესო დააყოლა რა. სომხურ ენციკლოპედიაშიო, ჩემი გვარი შედისო ბოლოტოვშიო. ამბარცვიანაც შედის იგაზე. ქართულ ენციკლოპედიაში პირველ ტომშია ამბარცვიან. ამიტომაც კარგია ვთქვა. ეს იუმორით იყო რასაკვირველია თქვა, მაგრამ გარკვეული შეფასებაც იყო. ახლა თქვა გაიტე საერთო შეფასების. ესე იგი, ისეთ შეხოთაშორის ბევრი ქილიკურათ უყურებს. არა, არ ელოდეთ თუ ენციკლოპედია გამოვიდოდა საქართველოს შორის მეცნიერების, მაგრამ ყველა ვაღიარა ერთხმად რომ ქართული ენციკლოპედია არის თანამედროვე მეცნიერების დონეზე გამოცემული.
1: ეს ენციკლოპედია, ქართული ენციკლოპედია იმ წლებში გამოცემული, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი დრო გავიდა, ბევრი რამ შეიცვალა მსოფლიოში, დღემდე საკმაოდ აქტუალურია და დღეს, როდესაც ჩვენ გამოვცემთ უკვე ახალ ტომებს საქართველოს ენციკლოპედიისა, საკმაოდ სარგებლობთ აი ამ სტატიებით, რომლებიც მაშინ წლების განმავლობაში მომზადდა ცნობილი მეცნიერების მიერ.
2: მადლობა. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის უნივერსიტეტში თქვენი მოღვაწეობისთვის. ამ სამადლობელს როიმე ტრეველს, მხოლოდ აკადემიკოსი ნანა ხაზარაძე ვერ ეტყოდა. რადგან უნივერსიტეტში მისი რექტორობის პერიოდის შემფასებელი და დამფასებელი ბევრია. მიუხედავად იმისა, რომ როინმე ტრეველს მაშინაც ჰყავდა არაერთი მოქილიკე თუ მასზე აუგის თქმელი. როგორც ძველად იტყოდნენ, საქართველოში მაშინ ორი თანამდებობა იყო ყველაზე საპატიო: ცეკას პირველი მდივნობა და უნივერსიტეტის რექტორობა. თუ კი ახალგაზრდა როინმე ტრეველი ცეკას პირველ მდივნობას მავანმა ააშორა, უნივერსიტეტის რექტორობა მას ზვიად გამსახურდიას ნებით ებოძა და არჩეულმა კადრმა სასწაულებრივად გაამართლა. ამის წინაპირობა კი ის გახლდათ, რომ როინმე ტრეველს ქართველი ერის დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში ეგრეთ წოდებულ პერესტროიკამდეც გამოკვეთილი პოზიცია ეკავა. იგი კომუნისტური პარტიის მთელ რიგ შეცდომებზე საუბრობდა და პარტიის სახელის შეცვლის ინიციატივითაც გამოდიოდა. 1990 წლის 28 ოქტომბერს

0: ნოინ მეტრევალს უზენაესი საბჭოს წევრად ირჩევენ. კომუნისტური პარტიის ბოლო ყრილობაზე, გუმბარიძის გადადგომის შემდეგ, მას უკვე ერთხმა დასახელებენ ცეკას პირველ მდივნად, რაზეც კატეგორიულ უარს ამბობს. ამის გამო მას მოღალატედაც კი შერაცხავენ.
1: Вы знаете, я не прощу себе, если я дам согласие, чтобы они меня выбрали первым секретарем. Вот я не прощу себе, если это произойдет.
0: Роин Метревели малеве датовებს უზენაესი საბჭოს რიგებს, სადაც ის კომუნისტების ბლოკიდან აირჩიეს. ერთადერთი, რაც იმ დროის პარლამენტიდან მას დღემდე ამაყება, საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტაზე ხელმოწერა.
2: როდესაც ჩვენი დიდი მეცნიერები მივიდნენ სვეტგამსახურდიასთან და კითხეს, რომ აიო, გინდაო ბატონი როინისო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი. მაშინ იყო ძალიან არეული. ქვეყანა იყო არეული, არც ეროვნული, ვერ გაიგებდი, ვინ იყო ეროვნული, ვინ იყო ანტიეროვნული და საერთოდ დიდი უბედურება ატრიალებდა და სვიადმოდამ კითხა, რომ ვიყნება საქმე. ასე უნდა, რადიკალურ თქიფიანიძე და ისინი ისმი ყველა ითხო. მეუთხარი, თუ ვინმე შეძლებს დღეს ამ ორომ ტრიალში გარკვევას ხო და მოწესრიგებას, ეს არის მეტრეველი ხო და მე ვარ ამაყ იმით, რომ 14 წლის განმავლობაში როინ ვექტორ როინმა შეძლო ის, რომ თბილისის სახელმწიფო დედა უნივერსიტეტი აქცია ეროვნულ ტაძრად, ძნეობრივ ტაძრად და იქ რომ შევდიოდი მე მიამაყებოდა.
3: პრეზიდენტობის ბიადგამსახურდია მიიღო სწორი გადაწყვეტილება და თავისი ბრძანებით დანიშნა რექტორი. პირველი რიც უნდა დავიწყოთ ეს 1-2 წელი, როდესაც ბატონი როინი მოღვაწეობდა. ძალიან ძინე ეკონომიკური მდგომარეობა. ფული არ აქვს უნივერსიტეტს. ელემენტარულად იმის ფული არ აქვს, რომ ელექტროდენის დანახარჯი გადაეხადოს. გაგვითიშავდნენ ხოლმე ელექტროენერგიას, კომპიუტერები ჩერდებოდა და მთელი პროცესი ჩერდებოდა უნივერსიტეტში. უნივერსიტეტი ვერ თბება. არ არის იმის სახსარი, რომ გათბობისათვის თანხა გამოიყოს. უნივერსიტეტში დარბის შეიარაღებული ხალხი ავტომატებით, პისტოლეტებით და ასე შემდეგ. რაღაცა ძალიან დიდი გამძლეობა უნდა ჰქონდეს ადამიანს, რომ ასეთ ვითარებაში დაიწყო რექტორობა. ნელ-ნელა, ძალიან მშვიდად, ძალიან წყნარად მოხდა უნივერსიტეტის გადაყვანა ნორმალურ სამუშაო რიტმზე. უცებ ხალხი ვერ მიხვდა, რა ხდებოდა, შუქი აღარ ირთვება მუდმივად. აუდიტორიები თბება, ხელფასები აღარ იგვიანებს. და იცით, როდესაც თვითონ არ იყვნენ საქმის კურში, ეს რა დიდი ძალისხმევით კეთდებოდა, ეგონათ ეს ადვილი მისაღწევი, ადვილი გასაკეთებელი იყო. არადა ამას ჭირდებოდა ჯოჯოხეთური შრომა. ბატონი როინი 900 წუთები აკლდა უკვე შემოდიოდა უნივერსიტეტში და საღამომდე იქ იყო. ხალხი შეეგუა იმას, რომ საქმე წავა კიდევ უკეთესობისაკენ.
4: პირველი რექტორი უნივერსიტეტის პეტრე მელიქიშვილი იქნა არჩეული. ის მართალია ერთ წელიწადში გადადგა, მაგრამ მეორე რექტორი უნივერსიტეტის დამფუძნებელი, ერთ-ერთი გამორჩეული დამფუძნებელი ივანე ჯავახიშვილი ასევე იქნა არჩეული და ისე გახდა რექტორი. აი შემდეგი არჩევნები, როცა ჯავახიშვილი ბოლშევიკებმა გაუშვეს რექტორობიდან და საერთოდ უნივერსიტეტში შესვლაც კი აუკრძალეს, შემდეგი რექტორები ყველა ინიშნებოდა ხელისუფლების მიერ. და ეს ტრადიცია გაგრძელდა პრაქტიკულად როინ მეტრეველის დანიშნვით.

მაგრამ როინ მეტრევმა მიიღო ძალიან პრინციპული გადაწყვეტილება, რომ ჩატარებულიყო არჩევნები. მას არ უნდა და ყოფილიყო დანიშნული, ის მას უნდა და რომ ყოფილიყო უნივერსიტეტის მიერ არჩეული, მაშინ უნივერსიტეტში მოქმედებდა დიდი სამეცნიერო საბჭო და იმ დიდი საბჭოს მიერ იქნა ის არჩეული. და პრაქტიკულად საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში წარმატებით ხელმძღვანელობდა უნივერსიტეტს. რა შეეხება ავტონომიურობას უნივერსიტეტის, იცით ეს პრინციპულია. უნივერსიტეტს უნდა ჰქონდეს აკადემიური თავისუფლება, უნივერსიტეტს უნდა ჰქონდეს ავტონომიურობა, რაც ბოლშევიკებმა და შემდეგ უკვე კომუნისტებმა პრაქტიკულად წაართვეს ყველა უმაღლეს სასწავლებელს და ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსაც. აი როინ მეტრევლის რექტორობა დაკავშირებული იმ პერიოდთან, როდესაც მოხერხდა უნივერსიტეტის ავტონომიურობის აღდგენა. უკვე არ მოდიოდა არანაირი დირექტივები, რა ესწავლათ, როგორ ესწავლათ, იყო აკადემიური თავისუფლება, რამაც ხელი შეუწყო სწორედ იმ ტრადიციების ჩამოყალიბება, რომელიც ნებისმიერ კლასიკურ უნივერსიტეტში სოფლიოში არის მიღებული. ამაშიც ბატონ ერონის წვლილი არის განსაკუთრებული.

0: 1993 წლის სექტემბერში უნივერსიტეტის რექტორი როინ მეტრეველი ბოლონიის უნივერსიტეტის რექტორის მიწვევით იტალიაში გაემგზავრა. მაშინ უკვე აქტიურად განიხილებოდა განათლების ერთიანი ევროპული სივრცის შექმნის საკითხი. ეგრეთ წოდებული მაგნა კარტა ხმამაღლა აცხადებდა საუნივერსიტეტო განათლების ძირითად პრინციპებს და მთელს ევროპულ უნივერსიტეტებს ამ ტრაქტატის ირგვლივ გაერთიანებისაკენ მოუწოდებდა. პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან ქარტიას პირველმა მოაწერა ხელი ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის უნივერსიტეტის რექტორმა, აკადემიკოსმა ვიქტორ სადოვნიჩი, რომლისგანაც ბევრი სიკეთი ახსოვს როინ მეტრეველს. შემდეგში პირველი ქართული უნივერსიტეტის რექტორიც აწერს ქარტიას ხელს და ბოლონიის უძველეს უნივერსიტეტში გამართული ცერემონია ხდება წინაპირობა იმისა, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 1994 წლის 25 აპრილიდან სრულად გადავიდა ორსაფეხურიან სწავლებაზე.
1: ბატონ როინ მეტრეველის რექტორობის დროს უნივერსიტეტში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ბევრი სასიკეთო რამ გაკეთდა. მე განსაკუთრებით გამოყოფდი იმას, რომ მან მნიშვნელოვნად გააფართოვა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო კავშირები. ამ მომენტში უნივერსიტეტს მრავალი დაძმობილებული უნივერსიტეტი შემოუერთდა მსოფლიოს მასშტაბით. ჩემთვის განსაკუთრებით მისასალმებელი იყო საბერძნეთის უნივერსიტეტებთან მნიშვნელოვნად გაფართოვება ურთიერთობებისა. გარდა ამისა, ბატონ როინიდან იწყება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფაკულტეტებზე სასწავლო სამეცნიერო ინსტიტუტების ჩამოყალიბება. ანუ თუ კი ადრე იყო მხოლოდ კათედრა და ფაკულტეტი, ბატონმა როინმა ძალიან სწორად მისცა ბიძგი იმას, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შექმნილიყო სასწავლო სამეცნიერო უნივერსიტეტები. ამან გააუმჯობესა სწავლის ხარისხი და მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა სამეცნიერო მუშაობის ხარისხიც. ჩემთვის განსაკუთრებით სასიამოვნოა, რომ ამ ინსტიტუტებს შორის პირველი არის კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი, რომლის გახსნითაც არსებითად დაიწყო, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ეს ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი პროცესი უნივერსიტეტში.
2: 1992 წელს ბატონ როინ მეტრეველის ინიციატივით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დასტა ქართული დიპლომატის ისტორიის შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი. აღსანიშნავია, რომ თავიდანვე ამ ცენტრში ცნობილ ქართულ მეცნიერებთან ერთად ჩართულნი იყვნენ ახალგაზრდა კვლევარები. ზოგიერთი მათგანი იმ დროს სტუდენტიც კი იყო. მათ შორის მეც წელად ხვდა ბედნიერება ამ ცენტრის წევრი ყოფილიყავი და ჩემი ცხოვრების ნაწილი დამეკავშირებინა დიპლომატიის ცენტრთან, როგორც ჩვენ მას უწოდებთით. აღსანიშნავია, რომ დიპლომატიის ცენტრმა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ქართული სახელმწიფოს საერთაშორისო ურთიერთობებისა და დიპლომატიის ისტორიის შესწავლის საქმეში. გამოიცა ისეთი მნიშვნელოვანი ნაშრომები, როგორც არის ქართული დიპლომატიის ისტორიის ნარკვევები, ორ ტომად. ქართული დიპლომატიის ისტორია სახელმძღვანელო, ქართული დიპლომატიის ისტორია ქრესტომატია, დიპლომატიის ლექსიკონი ორ ტომად. დიპლომატიის ლექსიკონში ფაქტობრივად შეჯამდა მეოცე საუკუნის 90-იან წლების ის მასალა, რომელიც ქართული ახლად შექმნილი ქართული სახელმწიფოს საერთაშორისო ურთიერთობებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. მათ შორის პირველად დაიბეჭდა სტატიები იმ ხელშეკრულებების შესახებ, რომელიც 90-იან წლების დასაწყისში დადო ქართულმა სახელმწიფომ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანასთან. ასევე სტატიები ქართულ დიპლომატებზე, რომლებსაც დაწყებული ჰქონდა თავიანთი საქმიანობა ქართულ დიპლომატიაში იმ პერიოდისათვის. და ასევე ეს იყო, შეიძლება ითქვას, საეტაპო მნიშვნელობას საქართველოში და ქართულ მეცნიერებაში, როდესაც ქართული დიპლომატიის ცენტრმა დაარსა წელიწადული ქართული დიპლომატია. ასობით მნიშვნელოვანი სტატია გამოქვეყნებული ამ წელიწადში, 20-ზე მეტი ტომი გამოიცა დღესდღეობისათვის და შეიძლება ითქვას, რომ ამ გამოცემამ მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ამ მიმართულების პოპულარიზაციაში და ამ მიმართულების როგორც სამეცნიერო მიმართულებად ჩამოყალიბების საქმეში.
3: ჩემი თაოსნობით შეიქმნა სამედიცინო ფაკულტეტი სამედიცინო უნივერსიტეტში. საერთოდ სამედიცინო განათლება ეს არის საუნივერსიტეტო განათლება და სწორედ 94-95 წლებში შევქმნით და დღესდღეობითაც ფუნქციონირებს მაღალ დონეზე საკმაოდ ძალიან მაღალი დონის პროფესიონალები ყავდა მოწვეული პრობლემას ის დიდ მუშაობას ადარებდნენ და ბევრი საინტერესო სტუდენტიც და კურსდამთავრებული საკმაოდ რომლებიც ეს ღირსეულად საქმიანობენ.

გურამ დოჩანაშვილი ავტობიოგრაფიულ რომანში ყოფილი თანაკურსელის როინ მეტრეველის ეკლესიურობაზე ნახევრად იუმორით დაწერს და იტყვის: როინ მეტრეველი უცილობლივ ეკლესიურია, რადგან წმინდანი მეფეების ხანას აშკარად უფრო ეთაყვანებოდა ვიდრე ცეკურის. ეს თემა როინ მეტრეველის ცხოვრებაში განყენებული როდია. მას საზოგადოება იცნობს არამხოლოდ როგორც ეკლესიის ისტორიის მკვლევარს, არამედ რექტორს, რომელმაც უნივერსიტეტს დავით აღმაშენებლის სახელობის ტაძარი დაუტოვა. პროფესორისა და სტუდენტობის შემოწირულობით შეგროვებული თანხით უნივერსიტეტის ეზოში

0: იმ წლის შემდეგ გახდა შესაძლებელი პატრიარქის ტახტზე მისი აღსაყდრება. როიმ მეტრეველს ყოველთვის განსაკუთრებული დამოკიდებულება ჰქონდა კათოლიკოს პატრიარქთან, რომელსაც არაერთი ნაშრომი უძღვნა. პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით მან გამოსცა უნიკალური ისტორიული კრებული დიდნი საქმენი.
1: თუნდაც ის ფაქტი, რომ ბატონ როიმ მეტრეველს დაუმკვიდრდა იმ მეცნიერის სახელი, რომელსაც აქვს მსოფლიო აღიარება, ის ფაქტი, რომ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მწყემსთავარმა ბატონ როიმ მეტრეველი საქართველოში ქართული ისტორიოგრაფიის, საისტორიო მეცნიერების განვითარებისთვის დააჯილდოვა საქართველოს წმინდა მართლმადიდებელი ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოთი, წმინდა გიორგის ოქროს ორდენით, რა თქმა უნდა, ეს არის გამოხატულება როგორც პატრიარქის დამოკიდებულების, რომელსაც უდიდესი პატივისცემა აქვს აკადემიკოს როიმ მეტრეველისადმი, ასევე ეს არის გამოხატულება და პატივისცემა მთელი საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მხრიდან ამ პიროვნებისადმი. და ბუნებრივია, რომ ასეთი მასშტაბის პიროვნებას, რომელიც ამ ასაკს ძალიან დიდი სულიერი მხნეობით და დიდი ღირსებით ატარებს, კიდევ ძალიან ბევრი შეუძლია გაუკეთოს საქართველოს, ჩვენს ხალხს, ჩვენს ქვეყანას. და ჩვენი ძალიან დიდი სურვილია, რომ ბატონი როიმ მეტრეველი, აკადემიკოსი როიმ მეტრეველი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, დიდ ხანს ყავდეს ჩვენს ქვეყანას.
0: ბატონ როიმ მეტრეველს, უნივერსიტეტის რექტორს, ძალიან მძიმე დროს მოუხდა მოღვაწეობა, უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობა. მან გაუძლო სირთულეებს, გამოცდასა და მძიმე განსაცდელს, რომელიც იმხანად უნივერსიტეტისა და ქვეყნის წინაშე არსებობდა. ბატონმა როინმა გადაარჩინა ჩვენი ახალგაზრდობა, სტუდენტობა ქვეყანაში ხოცვაჟლეტის დროს. ის ნამდვილი მეხამრიდი იყო. ვლოცავ მას მეცნიერების, საერთოდ ერისა და ეკლესიის წინაშე დიდი დამსახურებისთვის. წერდა იმ პერიოდში უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე. ეს იყო დაფასება სამღვდელოებასთან იმ კონტაქტებისთვისაც, რაც როიმ მეტრეველს ჯერ კიდევ კომკავშირის ცეკაში მუშაობისას ჰქონდა. მას ქვეყნის წინაშე არაერთი სასულიერო პირის ღვაწლი აქვს ჯეროვნად წარმოჩენილი. მადლობა ქართულ მეცნიერებას ბურჯად რომ მოდგახართ. ეს თემა როიმ მეტრეველის რექტორობის ბოლო წლებს გვინდა შევუხამოთ, როცა მორიგი განსაცდელის ჟამს, უკვე კმარასა და ვარდების რევოლუციის გარიჟრაჟზე მოსული ახალი ადამიანების მისამართით გამოვლენილმა როიმ მეტრეველის ტაქტიკამ გაჭრა. ვარდების რევოლუციისას სახლში წასული ედუარდ შევარდნაძე ერთგულ მეგობრებს თითებზე ითვლიდა. მათ შორის აღმოჩნდა უღალატო როიმ მეტრეველიც, რომელმაც კომუნისტების დროინდელი შევარდნაძის დამოკიდებულებები ახალგაზრდობაშივე დაივიწყა. შევარდნაძის საქართველოს ხელისუფლებაში ხელმძღვანელად მობრუნების, აფხაზეთის

აფხაზეთის საქართველოს ხელისუფლებაში ხელმძღვანელად მობრუნების. აფხაზეთის პრეზიდენტად არჩეულ ედუარდ შევარდნაძეს უნივერსიტეტში მეცნიერებთან ურთიერთობას მეტნაკლებად ურეგულირებდა. შეიძლება ამიტომაც შეიცვალა ტონი და შინაარსი. თუ კი ცეკას მდივნობისას შევარდნაძე ამხანაგ მეტრეველს წარსულის იდეალიზაციის ზოგიერთი ტენდენციის გამო ამუნათებდა, დამოუკიდებელი საქართველოს პრეზიდენტობისას იგი მადლობას ეუბნებოდა როინ მეტრეველს, რომ კომუნისტური რეჟიმის დროს ეროვნული ღირსების გრძნობას გვიმძაფრებდიო. უნივერსიტეტის რექტორობის წლებზე კი პრეზიდენტი ასეთ სიტყვებს წერს მას. კარგად მახსოვს ის დღე, როდესაც გთხოვე, ენციკლოპედიაში წადიდა ირაკლი აბაშიძეს გვერდით დაუდექი მეთქი. ახლა დიდი ივანეს საქმეს აგრძელებ. ჩვენი ქვეყნის უპირველეს უნივერსიტეტს ხელმძღვანელობ და ამ ძნელ წლებში ისე გამოატარე ეროვნული კულტურის ეს უმნიშვნელოვანესი კერა, რომ იგი სტაბილურობისა და სახელმწიფოებრივი აზროვნების მაგალითად გვევლინება.

0: უნივერსიტეტი ვეღარ გადარჩა ვარდების რევოლუციის პირველ საветღეებიდან. როინმე ტრეველმა ბარათი მიიღო, სადაც რამდენიმე უცნობი ახალგაზრდა მის გადადგომაზე მიუთითებდა. საკუთარ თავთან რამდენიმე დღიანი განსჯის შემდეგ როინმე ტრეველი გადადგა. ასეთი იყო მისი ტაქტიკა. მისმა რადიკალურმა ნაბიჯმა უნივერსიტეტში რექტორის მხარდამჭერთა დიდი პროტესტი ააგორა.
1: ვიღაცას ეთიკი შეუძლია ჯიჯბნოს უნივერსიტეტი, თუ მეტრეველი არ გადადგა. ვინ არის ეს?
2: ნოლევან, დაბრუნდება თუ არა ბატონი როინი
3: და აბა ჯგუფი და დაელაბა. თუ სიკეთე უნდა უნივერსიტეტისათვის და ქვეყნისათვის უნდა დაბრუნდეს.
4: ხმებს ხნას რომ დაბრუნდეს, იმედოვნებ.
0: დიდმა საპროტესტო ტალღამ ვარდების რევოლუციის ლიდერები სააკაშვილის მეთაურობით შეაცბუნა. და როინ მეტრეველს მის საუნივერსიტეტო მოღვაწეობაზე უკვე დადებითი შეფასებების გაკეთების ფონზე თხოვეს უკან დაბრუნება.
5: მინდა გითხრათ ერთი რამ, მე ხა ვაპირებ რომ შევხვდე თქვენ რექტორს, მინდა შევხვდე თქვენ რექტორს როინ მეტრეველს, უთხრა რომ ვერავინ მას ვერ შეეხება, გარდა პირადად თქვენისა.
0: ეს იყო როინ მეტრეველის ავტორიტეტის გამარჯვება იმ ჭორებზე, რასაც ავის მოსურნეები მეგაფონებითა და კივილ-წივილით აფრცელებდნენ.
6: ურთიერთობა ხელისუფლებასთან გაართულა იმან, რომ უნივერსიტეტმა გადაწყვიტა განეხილათ კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ. პარლამენტში შესული იყო კანონი, მაგრამ არ ევარაუდებოდა მისი საჯარო განხილვა. ბატონმა როინმა მოითხოვა ამ კანონის განხილვა, ვარი ვერ უთხრეს და 2004 წლის 27 სექტემბერს დიდ სამეცნიერო საბჭოზე ურჩევნებს განხილული იქნა კანონი. განხილვა 3 საათს გრძელდებოდა და დასკვნა იყო მკვეთრად უარყოფითი. გაეგზავნა პარლამენტს, რომ ამგვარი კანონის მიღება არ შეიძლება, ეს კანონი დაღუპავს ქართულ უმაღლეს განათლებას. და მიმართეთ პრეზიდენტს მაშინ საბჭომ მიმართა, რომ მიეღო გადამწყვეტის ღონისძიება იმისაც, რომ არ განხილულიყო ეს კანონი და ჩართულიყვნენ კანონის განხილვაში პროფესიონალები და დაფუძნებოდა კანონი ტრადიციულ ჩვენს სისტემას. მეორე ფრონტი გახსნა ლომაია, რომელიც უნივერსიტეტს ისევ ადანაშაული კორუმპირებულს გვეძახდა, უსინდისოებს, აი ამ ტერმინებით და ასე შემდეგ. და მან ასევე გამოყო თავისი აქტივისტები, ეს რატი ამაღლობელი, ლაშა ბუღაძე და ასე შემდეგ. და დაიწყეს უნივერსიტეტზე შეტევა. აი ამ დროს უკვე მივხვდით, რომ უნივერსიტეტი იყო განსაკუთრებული დარტყმის ქვეშ. და ეს იყო 28-ში, 29-ში ჩამოიყვანეს იტალიიდან კალბატონი რუსუდან დორტკეფანიძე, 30-ში დანიშნეს კალბატონი რუსუდანი უნივერსიტეტის პრორექტორად და 1 ოქტომბერს პარასკევს დაინიშნა საგანგებო საბჭოს ხდომა, სადაც გააკეთა განცხადება გადადგომაზე ბატონმა როინმა.
0: მიუხედავად იმისა, რომ როინ მეტრეველი რექტორობის ჟამს მთელი ძალისხმევით ჩაბმული იყო საქართველოს საზოგადოებრივ საქმიანობაში,

0: არანაკლებ აქტიურად მონაწილეობდა ქვეყნის სამეცნიერო მუშაობაში. მის ნაშრომებს რუსულ, გერმანულ, ფრანგულ, ესპანურ, ინგლისურ, სპარსულ, ებრაულ ენებზე მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ საქართველოს პრობლემების უცხოენოვანი სპეციალისტებისათვის გაცნობის, საქართველოს ისტორიის პოპულარიზაციის საქმეში. ის ყოველთვის იცავდა და დღესაც იცავს საქართველოს ისტორიას გამყალბებელთაგან. როინ მეტრეველმა მწარედ გააკრიტიკა დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ქართულობის ეჭვქვეშ დამყენებლები. მან ასევე გაილაშქრა მათ წინააღმდეგ, ვინც გაყალბებულად წარმოადგინა ჯავახეთისა და საკუთრივ ჯავახეთის ახალქალაქის ისტორია. წერდა როინ მეტრეველის სამეცნიერო ღვაწლზე მარიკა ლორთქიფანიძე. მის გვერდით დგას მეცნიერების ჯარი, ვინც როინ მეტრეველის მრავალშრიანი სამეცნიერო მუშაობის შედეგებს ითვლის.
1: მისი მეცნიერული თვალსაჩინო არის ძალიან ვრცელი და ძალიან ღრმა. ამიტომ მე შევჩერდები მხოლოდ იმ ბოლო მომენტებზე, რაც აი ბოლო ხანებში გამოიცა. ეს არის უნიკალური ნაშრომი კავკასიის ისტორია, რომელიც თავისი მნიშვნელობით მართლა ძალიან დიდი შენაძენია ისტორიული მეცნიერებისაც. იმიტომ ის მოიცავს მთელ კავკასიის რეგიონს. ეს არის ძალიან დიდი მეცნიერული კვლევის შედეგად დაწერილი ორტომეული. ეხლა საუბარია, რომ მაგალითად კავკასიის ისტორია გამოიცეს ჩვენი მეზობელი ქვეყნების ენებზეც. ამიტომ აქ ეს ზღვარის გავლება მათი ისტორიის სულ პრეტენზია აქვს ჩვენ მეზობლებს რაღაც ისტორიულ მომენტებზე და ამდენად ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ენებზეც გამოვა კავკასიის ისტორია და ეს თავისთავად ჩვენი პრიორიტეტი აქ დაფიქსირებულია პრაქტიკულად.
0: როდესაც ჩვენი ისტორიის გაყალბების წინააღმდეგ როინ მეტრეველის მხრიდან ბრძოლის ტაქტიკაზეა საუბარი, აღსანიშნავია მისი კრიტიკული გამოხმაურება რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის სატელევიზიო გამოსვლაზე. მაშინ პრეზიდენტმა აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ისტორია რუსეთის სასარგებლოდ დაამახინჯა. და აი, როინ მეტრეველის რეაქციამაც არ დააყოვნა.
2: აი პუტინმა უკვე ეს რა აღიარეს და მის მიერ რაღაცა ზოგან მიიღო ალბათ შეკითხები რაღაც და დაიწყო ისტორიაში შემოჭრა. აბსოლუტურად უკუღმა წარმოადგინა აფხაზეთთან საქართველოს ურთიერთობა. ჩრდილო, უკაცრავად, სამხრეთ ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან საქართველოს ურთიერთობა. და მან ჩათვალა, რომ თავის გამოსვლაში, რომ ეს ყოველთვის დამოუკიდებლები იყვნენ. აი მას ეს ყველაფერზე გაეცა პასუხი კუტი. ეხლა მე ვერ ერთყვით ზუსტად, მაგრამ ერთი ესეთი მოარული ინფორმაცია მაქვს, რომ ეს რუსეთის გარკვეულმა საზოგადოებამ, როდესაც რაღაც ზეპურმა საზოგადოებამ ეს შენიშვნები ჩემი მიიღო. ერთ-ერთი პირისგან მაქვს ეს ცნობილი.
0: ბოლო გაჩერება მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში. როინ მეტრეველი 1998 წლის 1 ნოემბერს საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ კორესპონდენტად აირჩიეს. ამ დროისთვის 49 წელს მიღწეული მეცნიერი, 112 ნაშრომისა და არაერთი მონოგრაფიის ავტორი საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი გახლდათ. მას კომუნისტური რეჟიმის დროს მეცნიერებათა აკადემიაშიც მისწვდნენ. როცა 1998 წელს აკადემიის პრეზიდენტად არჩეულმა ალბერტ თავხელიძემ ის აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტის პოსტზე წარადგინა და როცა ამ თანამდებობაზე დანიშნა, პრაქტიკულად გარანტირებული იყო აკადემიის პრეზიდიუმის წევრთა მხარდაჭერით, მოულოდნელად ბოლო მომენტში როინ მეტრეველს უარი უთხრეს. როგორც იგი ამბობს, სახელისუფლო წრეებიდან ვიღაცებმა მაშინ თავის ადგილებას მისი განეიტრალება ამჯობინეს. ასე მოიხსნა როინ მეტრეველის ვიცე-პრეზიდენტობის საკითხი და დაინიშნა აკადემიის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილების აკადემიკოს მდივნად. მაშინ როინ მეტრეველი ჯერ კიდევ პუშკინის სახელობის პედაგოგიური ინსტიტუტის რექტორი იყო, სადაც მან მნიშვნელოვანი კვალი დატოვა. სწორედ პედაგოგიური ინსტიტუტის რექტორობის დროს დაადგინა როინ მეტრეველმა მის ინსტიტუტში საქართველოს ისტორიის აუცილებელი სწავლება, რაც გადამდები აღმოჩნდა

0: სხვა უნივერსიტეტებისთვისაც. როინ მეტრეველი აკადემიკოსად 1993 წელს აირჩიეს. მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი ამ დაწესებულების ყველა სიკეთისა თუ ჭირის გამზიარებელი იყო. ვარდების რევოლუციის თანდევმა პროცესებმა აკადემიასაც მიაყენა დიდი დარტყმა. აკადემიას სამეცნიერო ინსტიტუტები ჩამოაშორეს. აკადემიკოსები ჩარეცხილებად მოიაზრებოდნენ და სააკაშვილის ხელისუფლების მესვეურები მათ ფაქტობრივად დევნიდნენ. ამ ჭირვარამ გამოვლილი მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტად როინ მეტრეველი 2013 წელს აირჩიეს. დღეს კი იგი უკვე აკადემიის პრეზიდენტია და ამ დაწესებულებისთვის საყოველთაო ავტორიტეტის მინიჭებისთვის კვლავ იბრძვის. იგი სულ ახლახანს დაჯილდოვდა ილია ჭავჭავაძის ოქროს მედლით. ახლახან აირჩიეს საბუნებისმეტყველო და ჰუმანიტარული საერთაშორისო აკადემიის წევრად.
1: ის არის მე ვიტყოდი გარდა დიდი მეცნიერული ღირსებებით შემკული პიროვნება, ასევე არის ძალიან გამოცდილი ორგანიზატორი და ადმინისტრატორი. ამდენად ის პრაქტიკულად მონაწილეობს ყველა პრობლემური საბჭოს მუშაობაში. ამ საბჭოების მუშაობა არის მეტად საჭირო იმ თვალსაზრისით, რომ ფასდება დონე საქართველოში თითოეული ინსტიტუტის, თითოეული უნივერსიტეტის და მერის შეჯამებული დასკვნები იგზანება ექსპერტიზისათვის უკვე მთავრობაში, ბატონი მონაწილეობს ყველა ამ შეკრებაში. ისე რომ სფერო აი ამ საქმიანობის აკადემიის ძალიან, მე ვიტყოდი რომ ძალიან ვრცელია და ბატონი როინის როლი ამ შემთხვევაში არის მეტად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მას დიდი გამოცდილების გამო ყველა მიმართულებით შეუძლია ძალიან ფასეული რჩევები მისცეს თითოეულ მეცნიერულ მიმართულებას.
0: მადლობა წინაპრების არდავიწყებისა და უკვდავყოფის გამორჩეული უნარისათვის. ამ მადლობას ალბათ უნივერსიტეტიც გადაუხდის როინ მეტრეველს, რომელსაც დიდი შრომა აქვს გაწეული ივანე ჯავახიშვილის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის წარმოჩენის საქმეში. მან ასევე შექმნა პერსონალური ენციკლოპედია ივანე ჯავახიშვილი. როინ მეტრეველმა ვრცელი გამოკვლევა უძღვნა საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოებასაც. მონოგრაფიაში საზოგადოების მოღვაწეობის ყველა მხარეა გაშუქებული. როინ მეტრეველი, რომელიც არასდროს ივიწყებდა მისი პედაგოგის შოთა მესხიას ამაკს, მასაც უძღვნის საგანგებო ნაშრომს. მადლობა თქვენი მოქალაქეობრივი პოზიციების ურყევად გადმოცემისთვის. ქრონიკა ამ ფრაზითაც გრძელდება და მადლობა ალბათ დღევანდელ ვითარებაზეც ვრცელდება. არადა როინ მეტრეველის მიერ მიგნებული დიდებული წლებიც ახსოვს საქართველოს ისტორიას, როცა ქუხდა დავით აღმაშენებელი და მისი რეფორმები.

0: მეორე საუკუნის მეორე ნახევრი და ის მას შემდეგ რაც თქვათ უნივერსიტეტი დაარსდა უკვე ლაპარაკობთ რომ ჩვენ შეიძლება ვახვედრებდეთ ჩვენს დიდ წინაპრებს ძალიან მაღალი დონის განათლებას, მაღალი დონის მეცნიერებას. ეს ყველაფერი დასაფასებელია და მისაბაძია. ჩვენ შეიძლება ითქვას რომ ბევრი ტკივილისა გვაქვს დღეს, ბევრი ნაკლისა გვაქვს დღეს, მაგრამ აი აუცილებელია რომ თან გვახდეს ოპტიმიზმი, აი რომელიც გადაარჩენს ქვეყანასაც, ჩვენს გადაგვარჩენს და იმ წერასაც სწორგზაზე წაიყვანს, რომელიც ჩვენ ვფიქრობთ. ოპტიმიზმი ეს არის აუცილებელი, რომ ვიფიქროთ უკეთ ხოლიდელ დღეზე, ვიდრე დღევანდელი დღე არის. ვიზუროთ იმისთვის, რომ ხოლიდელი დღე უკეთესი იყოს, ვიდრე დღევანდელი დღე არის და აი მხოლოდ მაშინ შეგვეძლება რომ თვალი გაუსვაროთ ჩვენ წინაპრებს და ისე დიდ წინაპრებს, როგორიც თავით აღმოჩენებელი იყო.
1: მადლობა მოყვასის სიყვარულის, თანადგომისა და ერთგულებისათვის. ქრონიკების ეს დამაგვირგვინებელი ნაწილი როინ მეტრეველის პიროვნების კიდევ უფრო მეტად გახსნისკენ გვიბი

0: ცნობისთვის. აბას თუმანში 1929 წლის 7 დეკემბერს დაბადებულს უმამოდ მოუწია ცხოვრების გზის გავლა. ტრაგიკულ მოვლენას შეწირული ახალგაზრდა მამის მაგალითზე ზრდიდნენ ოჯახში, რომელსაც ქუთაისში მოუხდა გადასვლა. როინმე ტრეველმა ქუთაისში ოქროს მედალზე დაამთავრა სკოლა. წარმოშობით რაჭიდან იყო, სოფელ უწერადან. ყველა ამ კუთხეს, სადაც კი გაზრდილა და გაუვლია, როინმე ტრეველი თავის მოგონებებში მუდამ ეფოფინებოდა. მისთვის სხვა სურნელი ჰქონდა ადრე დაქვრივებულ დედასაც, რომელთან ერთადაც მძიმე ბავშვობის წლები განვლო. დღემდე ბუნება და ხასიათი თითქმის არ შეცვლია. მისი სამყაროს გარსი ყველას იტევს დღემდე. პირველია ოჯახი, მისი მეუღლე, შვილები, შვილიშვილები, შვილთაშვილები. მათთვის უნდა, რომ დააპაუზოს მისი ცხოვრების ყველა მნიშვნელოვანი კადრი, რათა იცოდნენ როინმე ტრეველის და საკუთარი თავის შესახებაც მეტი.
1: მართლა ურთულესი პერიოდი გამოიარეთ ჩვენ. და როინი ისეთი ადამიანია, რომ ვერ შეატყობ. აი, ძლიერი ადამიანია. ამ ცოტა ხა ქება გამომდის, მაგრამ ესია ნამდვილად. და ჩვენ ყოველთვის ვცდილობდით, ხა დარდი ჩვენ მეც მქონდა როინსაც, მაგრამ ვცდილობდით ერთმანეთისთვის ეს არ გვეგრძნობიებია და რაღაც ასე გადაგვქონდა. და შვილებიც ნამდვილად მხარში გვედგნენ. შვილები მერე, შვილიშვილები წამოიზარდნენ, შესანიშნავი ბავშვები არიან, ეს ისე გვიყურებენ, რომ კარგად ვიყოთ და ну, რა თქმა უნდა, ის ბაბუას როცა ქონდა ისეთი ძნელი პერიოდები, გვერდში იდგნენ. ისინი ძღელავდნენ, მაგრამ არ იმჩნევდნენ, ასე ვთქვა.
0: მალული მოქმედება, რომელიც საუბრისას მჟღავდება, ისევ ქმრის სასარგებლოდ ხდება. ცენზურას ერიდება, თუმცა უმისოდ როინმე ტრეველის სამუშაო კაბინეტში არც არაფერი იწერება და არც არაფერი იკითხება. ის ყველაფრის საქმის კურსშია.
1: როინი რო წერს, მეც იქვევტრიალებ. და რაღაცა თითქოს მიყვარს მე ეს პროცესი. ნამდვილად. და მე რე ჩუმჩუმად კითხულობ ხოლმე რა დაწერა. რა შექმნა?
2: ჩუმჩუმად არა. შემთხო და შემთხოვნით აკეთებს.
1: არა, ეს კი, მაგრამ შენ სანამ შემთხო, მე უკვე ის წაკითხული ნაკ.

0: მამასთან გამომდინარე ძალიან საინტერესო და მრავალფეროვანი ცხოვრება მქონდა. და კონკრეტულად, რა ვიცი, ყველა პერიოდი თავისებურად მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის, აი დაწყებული ღრმა ბავშვობიდან დღემდე. ძალიან ბედნიერი ვარო, ჩემს გვერდშია სულ და სულ რაღაცა მის მაგალითზე გავიზარდე და დღესაც სულ ვცდილობ, შეიძლება ვერ შევძელი იმის გაკეთება ყველაფრის, რაც მას უნდა და რაც მან მომცა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვეცადე.
1: ბაბუ არის ზოგადად ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანი. ესე შემიძლია ვთქვა, რომ მან რაღაცა თავის შვილიშვილებისთვის ცხოვრება ძალიან დიდი ნაწილი მოგვიწვია, იმის მიუხედავად, რომ სულ დაკავებული იყო, ხო? მის გარეშე არ მახსოვს არც ერთი წუთი, ამიტომ ბავშვობაშივე მე მის გვერდით მეძინა და ამიტომ მე და ბაბუ განუყოფელი ნაწილები ვართ დღემდე ერთმანეთის. დღეს ახლა უკვე ამ ასაკში ვფიქრობ და სულ ვცდილობ, რომ ძალიან ბევრი მისნაირი თვისება გამოვიმუშაო რაღაცებში, ვგევარ კიდეც ვფიქრობ მისნაირი შვიდი გაწონასწორებული შრომის მოყარე დღემდე რაღაცა შეუპოვარი, არაფერს რო არ ეგუება ისეც, რაც მის ასე ვთქვათ ინტერესს კი არა და შესაძლებლობებს იქით არის, მაგრამ დღემდე ცდილობს რომ ყველაფერი შრომის მოყარე, არ ვიცი, ყველაფერი და სულ მინდა რომ ისნაირი ვიყო.

0: მადლობა, რომ ისეთი ხართ, როგორსაც ყველა გიცნობთ. ამ ფრაზებს სამწერტილიც ახლავს თან და გვინდა მასში ჩვენი სათქმელიც ჩავატიოთ. როცა ღვინით სავსე ჭიქას მაღლას წევს, არავინ რჩება მოუკითხავი. ასე იყო და არის დღესაც. მწერალი თუ პოეტი, მსახიობი თუ მომღერალი, სპორტსმენი თუ მთასვლელი, მეცნიერი თუ თანამდებობის პირი, წლების წინ ყველა მის გარშემო ტრიალებდა და ახლაც ეს წრებრუნავს.
1: პრაქტიკულად შემიძლია ვთქვა, რომ აგის მერე ეგეთი ფიგურა, როგორიც როინი იყო ვთქვა უნივერსიტეტისთვის, მერე უნივერსიტეტს აღრყოლია.
2: ძალიან მიხარია ასე ადამიანები რო არსებობენ და მithmetes როცა წინა პარტაკან წავიდა ყველა. ჭირდება ეს კაცები საქართველოში.
3: ერთხელ ლექსადაც კი უთხარ ასე ბალღებს და ერთგულ ძაღლებს ათამამებენ მეთქე როგორც ის ახაც ეს თავისუფლების ჩემ თავისუფლებას არ კლავდა არც მეცნიერებაში არც ისე კიდე რაღაცნაირად სულ მაქეზებდა რომ ისეთ ყოფილიყავი როგორც ვარ.
0: ყველა მათგანისგან სტრიქონები აქვს შემონახული. ზოგი ლექსად, ზოგი შაირად, ზოგიც მონოლოგად. ერთი კია ყველას წდებოდა და ყველა მათგანში ლექდა ხან სითბოს, ხან დარდს და ხანაც საფიქრალს.
4: ის, რასაც როინი აკეთებდა, ეს უნდა ცოდნოდა ყველა ქართველს, ყველა მოქალაქეს და არა მარტო უნდა ეკითხა, არამედ უნდა გაენათებინა ბევრი რამ ამ წიგნებს მისთვის და მე პირადად როდესაც კითხულობდი როინის წიგს, მე მომენატრებოდა და გადავიკითხავდი ხოლმე და იცით რა შეგრძნება მქონდა, რა თქმა უნდა პირველ რიგში ის ლექსი მოდიოდა ჩემო საყვარელო, ჩემო სანატრელო, ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო, ყოფილა დავით მეფე აღმაშენებელი, ყოფილა ნოპიზრები გასაშტერებელი, აი ამ საქართველოს წერდა როინი, რაც საკმაოდ საფრთხილო და ძნელი საქმე იყო.
0: ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საქართველოს საისტორიო საზოგადოების თავმჯდომარის ამ მხატვრული კალიგრაფიით მოჩუქურთმებულ ტექსტში ყველაფერია თითქმის ნათქვამი. დასკვნა ერთია: როინ მეტრეველმა წარსული უკვე გადაარჩინა. ახლა მომავალს უცხერს და კითხულობს. გაცხადდა თუ არა პატრიარქის ეფრემ მეორის მიერ მისთვის ნათქვამი სიტყვები. მნიშვნელობა არა აქვს, სად იქნები. თავარი აქვეყნისთვის და შენიერისთვის კარგი საქმე აკეთეო. პასუხიც არ იგვიანებს. აკადემიკოსი ანდრია აფაქიძე თავის ნაწერში როინ მეტრეველს ტალანტს უწოდებს და მომავლის ორიენტირადაც კი მიიჩნევს დავითისა და თამარის ეპოქაზე დაწერილი მონოგრაფიების გამო. ეს მონოგრაფიები მნიშვნელოვანია აწინდელი საქართველოს და ქართველობის გაერთიანება აღორძინების აღმასვლისას. ანდრია აფაქიძის ამ ფრაზებს გურამ ბათიაშვილი ფილოსოფიურ დასკვნას ურთავს. როინ მეტრეველი თავისი წიგნებით ერისთვის მხნეობის შთამნერგავია. იქნებ ისევ დატრიალდესო დრო.

ასე გაიარა 10-მა სიცოცხლე. დისიდენტური სულისკვეთების ხან მალვით და ხან ცხოვრებასთან შეჯახებით. ჩემო იარალის ბოლო პასაჟიც ესაა. როინ მეტრეველმა წარსულის გაცოცხლებით მომავალსაც დაუდო სათავე. რა მნიშვნელობა აქვს ამიერიდან წლებს? თავარია ნაბიჯები, რომელიც უკვე დავითვალა.

უფრო სწრაფად. ძალიან დაბლა მივდივართ, კრისტოფერ რობინ. მოკაჩე. ო, არა, შევეჯახებით. აა, ისევ ოთახიდან გამოპარვას ვცდილობ? კარგი ბატონო, ლოგიში დაბრუნდი, სანამ დედა შენი წასულია, უფროსი მე ვარ. კარგი. ციცა, ვის ჭირდება ის საერთოდ? ჰაჰა, თუნებას დართავეს ბავში, მთელი ღამე არ დაიძინებს. აა, ვეფხმა საშინლად მოიწყინა. აა, მე ვფიქრობ, რომ უკვე ძალიან გვიანია ვახშმისთვის და ძალიან ადრეს აუზმისთვის. და დასაძინებლადაც ძალიან ბნელა. ჰეი, ერთი წუთით. ძიძამ გითხრა, რომ ლოგინში დაბრუნებულიყავი, მაგრამ დაიძინეო არ უთქვამს. ჰეი, შენ მართალი ხარ ვეფხუკა? კარგი, მაგრამ რა უნდა გავაკეთოთ საწილში ძილის გარდა და მსოფლიოს თაფზე ფიქრის გარდა, რომელიც აქ არ არის? მაგრამ აქ არის ბალიშები და შეგვიძლია, რომ ბალიშებით ვიჩხუბოთ. მიიღე. უი, მაპატიე გოჭუნა. ჰა-ჰა-ჰა, მიიღეთ. პირველი გასტროლისთვის მოემზადე, ვინიპუ. უკვე მზად ვარ, გოჭუნა? რა თქვი, პუჰ? ცეცხლი! ჰე, ჩემი დამარცხება გინდათ და სწორად დამიზნებაც კი არ შეგიძლიათ. მე ყველაზე ბოროტი მეკობრე ვარ, ამიტომ მიფრთხილდით. ჩემო თაფლივით ტკბილებო. თაფლი? მან თაფლი ახსენა? ოი, მეკობრე ჯეკი ახლა საგანძურს მოაკითხავს. მე მისთვის უსაფრთხო ადგილი მეგულება. მეკობრე ჯეკს ერთდროულად ამდენი ბალიში სროლა როგორ შეუძლია? ო, მეკობრე ჯეკი საუკეთესოა. კიდევ უფრო მეტი ბალიში გჭირდება. ჰაჰა, ჩვენ მას ვაჩვენებთ.

ო, მოლაპარაკე ბალიში? როგორი სამარცხვინოა, ბალიშზე ამხედრებულმა გოჭუნამ დამამარცხა. არც ისეთი ბრაზიანი ყოფილხარ, მეკობრე ჯეკ. შენ... ხო, მე ყველაზე ბოროტი ვარ, მაგრამ ზოგჯერ კეთილიც ვარ. ჩვენი მოვალეობა ბრწყინვალედ შევასრულოთ, ვინი. ჩვენ თაფლი გადავარჩინეთ. ოჰ, მადლობა ღმერთს. იცი, სახლში არასდროს დამჭირვებია თაფლის დაცვა. ო, არა, ჩვენ საწოლის კიდესთან მივცურავთ.

ოჰ, კრისტოფერ რობინ, საძინებელი ოთახი დასაძინებლადაა და არა სათამაშოდ. ო, ვერ ვიჯერებ, როგორ შეუძლია ერთ ბავშვს რომ ასეთი არეულობა გამოიწვიოს. მე არ ვარ დარწმუნებული რომ ეს ნამდვილად კარგი იდეაა. ჰეი, ამ ხელა თავგადასავლის შემდეგ მომწყურდა, უბრალოდ ჭიქა წყალს ავიღებ და ცოტა რამე თაფლისთვის. ო, დასაძინებლად უნდა მოვემზადოთ. კარგი, მაგრამ ყველაფერი სწრაფად და ჩუმად უნდა გავაკეთოთ.

შეხედეთ, სწრაფად, სწრაფად, სწრაფად ავიღოთ ნამცხვარი. გიჭირავს, გიჭირავს, გიჭირავს. შუქი ვინ ჩააქრო? გოჭუნა, ჩამოდი დაბლა. ვცდილობ, მაგრამ მე ისევ მაღლა ბრუნდები. დაგიჭირე. ოო, კრისტოფერო, ვინ შეხედე აქ აურობას? ეს რომ დედა შენმა ნახოს, აღარასდროს მომცემს უფლებას, რომ შენი ძიძავიყო. მაგრამ ყველაფერი ხომ ჩვენავურიეთ? კი, მაგრამ მე ვარ ამაზე პასუხისმგებელი. დედა შენმა ყველაფერი მე მანდო. ბოდიში. კარგი, მოდი ამჯერად მართლა ვცადოთ. ოო, არ ინერვიულო, დაძინება მარტივია. ხედავ? რაღაცის ხმა იყო. რისი? რაც არ უნდა ყოფილიყო, გავარკვევთ. შეიძლება ძიძა ჩვენზეა პასუხისმგებელი, მაგრამ ჩვენ პასუხისმგებლები ვართ ამ სახლზე. იქნებ ჩვენ დავივიდეთ.

გავიგოთ რა იყო და არა, ჩვენ მას სიურპრიზი უნდა გავუკეთოთ. გაგაკვირვეთ, ხო? ეს დრაკონია. და დრაკონი რას აკეთებს ჩემს მისაღებ ოთახში? იმედია ძინავს. მაშინ მოდი, არ გავაღვიძოთ. ამაში რაღაც სასაცილოა. ჰეი, შეხედეთ ამას ბიჭებო, ეს უბრალოდ... ო, მიშველეთ, მან მეც შემიპყრო კრისტოფერ რობინ. დახმარება მოვიდა, ვებხვი აქაა. აი ეს აიღე, აიღე, აიღე. არა, ვებხვი. ეს უბრალოდ მწერსას რუტია. არა, შენის უკან დაბრუნების რეჟიმზე ჩართე. კრისტოფერ რობინ, რას აკეთებ? დედა, ჩემი ბრალი არ არის. მაპატიეთ, ძალიან წუხვარ, მეგონა რომ ეძინა, მართლა. არ ვიცი ეს როგორ მოხდა. ეს დრაკონია, ხედავთ? და კაპიტანი ჯეკი, მან თაფლის მოპარვა სცადა, ამიტომ ჩვენ მას შევებრძოლეთ. მე გოჭუნას მოშივდა და ბოლოს დრაკონიც გამოჩნდა. არ მესმის ეს ყველაფერი, არ ვიცი როგორ მოხდა. კრისტოფერ რობინ, არ ვიცი, როგორ შეძელი ასეთი არეულობის შექმნა. ადვილი იყო. კრისტოფერ რობინ, მოდი სწრაფად. ხო, მოდი, ჩქარა. გარეთ ვიღაცამ ფერები მოიპარა. სულელო დათუნა. ეს პირველი თოვლია ამ ზამთარს. ხო, მე ვიცოდი. სულელო დათუნია. წამოდი, გარეთ წავიდეთ. რამე ხომ არ დაგავიწყდა? არა, არეულობა, რომელიც გუშინ ღამით შექმენი? კარგი რა დედა, ხო, ამ ზამთარს პირველი თოვლია. კარგი, კიდევ ერთ ჩანს მოგცემ. მადლობა დედა, არეულობას ერთ წელს აღარ შევქმნი. ნეტავ ეს ასერთული, რატომ მეჩვენება დასაჯერებლად?

კენგურუ, უმჯობესი იქნება თუ ახლავე აქ ჩამობრძანდები. ხომ იცი რომ მაგ ხეზე არ უნდა აძვრე. მაგრამ მე არავცოცებულ ვარ დედა, მე ალფრინდი. კენგურუ, კარგი, დღეს არანაირი ხეებზე აცოცება ან ფრენა, ამ საღამოს სხვაგან უნდა წავიდე. ო, დედა, ამიტომ კრისტოფერ რობინს მთხოვე და ის მოგხედავს. გამარჯობა, პატარა კენგურუ. ოპ, ოპ, ოპ. ჩვენ და საბედნიეროდ კრისტოფერ რობინია შენზე პასუხისმგებელი. უბრალოდ შინ დარჩი და ითამაშე. კარგი, დედა. ახლა კი კრისტოფერ რობინ დროა მისი საუზმის, სადილის და ვახშმის დრო დაიმახსოვრო. ჰეი, ვებხო, მოდი თოვლის ბაბუა გავაკეთოთ. მაგრამ ვერ გაიგე დედა შენმა რა თქვა? გარეთ ვერ გავალთ. და ვითქვა რომ გარეთ უნდა გავიდეთ? მოდი საუკეთესო თოვლის ბაბუები გავაკეთოთ. ო, ძვირფასო, შიგნით სახლში თოვლის ბაბუა მალე პატარავდება. ო, არა. თოვლის ბაბუა გარეთ უნდა იყოს და არა შიგნით. წუხვარ კრისტოფერ რობინ. მისმინეთ? ახლა გარეთ გადით, სანამ მე აკაურობას მოვაწესრიგებ. ჰა, მას შემდეგ, რაც მე ვარ უფროსი, ეს ჩემი პასუხისმგებლობაცაა, მაგრამ ეზოდან არ გახვიდე რუ. ჰეი, მოდი ბეისბოლი ვითამაშოთ. მაგრამ კეტები რომ არ გაქვს რუ? და რა საჭიროა კეტი? მე ვისვრი და შენ დაიჭერ. კარგად დაიჭირე გოჭუნა, ზუსტად სახეში მოხვდა. შემდეგში ხელები გამოიყენე გოჭუნა. თავი კი არა, ხელები გოჭუნა, ხელები. სახლში გავიქცეთ.

ეს რას ნიშნავს? უკვე სახლში წასვლის დროა? არა, ეს სათამაშო ტერმინია. ხო, ხო, ვიცოდი. კარგი, კარგი, მოდი კიდევ ვითამაშოთ. გუნდა გოჭივით ყურში მოკვდა დათუნია. ჰაჰა. ხო, გოჭუნა. ახლა მეც შენსავით დამემართა. მართალი ვიყავი, თამაში ხელებით ჯობია. მოდი ვეფხო, იდეალური გუნდა მესროლე. ჰეი, ჩემი იდეალური გუნდა. კი, მაგრამ რუ შეიძლება რომ მაგხეზე აძრე? მაგრამ მე არ მიუძრები, მე მივხტუნავ. რა ხდება? რუ მაღლაა? მაგრამ მას არ ქონდა ხეზე აძრომის უფლება. მეც უსტად ეს ვუთხარი. იქ ვინმე სხვაც უნდა ავიდეს და ჩამოიყვანოს. კი, მაგრამ ის ძალიან, ძალიან მაღალზეა და მე კი ნამდვილად არ ვარ ძალიან, ძალიან მაღალი. შიშობ რომ მე უკეთ ვარ დაბლა ვიდრე მაღლა. ხეზე ძრომიალი ნამდვილად არ არის საუკეთესო საქმე ვეფხვისთვის. როგორც ხვდები, ეს მე უნდა გავაკეთო. მე ძიძა ვარ. ვერასდროს ვიფიქრებდი, თუ ძიძა ამდენს შრომობდა. რუ, ქვემოთ ჩამოდი, გთხო. ჩამოდი, სანამ რამე დაგმართნია. როგორც კი ჩემს გუნდას ავიღებ, ჩამოვალ. დედაშენს ეს არ მოეწონება. კარგი. და შეიძლება დახუჭობანა რომ ვითამაშოთ? კარგი, მე ვთამაშობ. შეიძლება მეც ვითამაშო? დახუჭობანა სწორედ ისაა, რაც ვეფხვებს საუკეთესოდ გამოსდით. კარგი ვეფხუკა, მანამ სანამ ჩვენ 10-მდე დავითვლით, შენ და რუ დაიმალეთ, მაგრამ გარეთ არ გახვიდეთ. კარგი. აკ. აკ, არა, აკ. მაინც გიპოვით. არც თუ ისე მარტივია ჩემნაირი ვეფხვის დამალვა. აი, აი. 5, 6, 7, 10, 11-მდეა თუ 11-ის შემდეგ? ისინი დაგვინახავენ ვეფხუკა. ხო, მარტივად დაგვინახავენ. მოვიფიქრე, გამომყევი. 8, 9, 10, თუ გიპოვით, ჩვენ გავიმარჯვებთ. დაიმალეთ თუ არა, ჩვენ უკვე მოვდივართ. ო, არა, ოღონდ არა ისევ. რუ, ვეფხუკა. რუ ვეფხუკა. ვინი შეიძლება რომ ეს რუ სანკენგურუს ნაკვალევი იყოს? ან ეს შეიძლება კურდღლის ნაკვალევი იყოს და მას მივაგნებთ, მაგრამ არ ამგონია კურდღლები დახუჭობანას თამაშობდნენ, გოჭუნა. ჰეი, გოჭუნა და ვინი? დაიმალე, დაიმალე, დაიმალე. შესანიშნავი ადგილია დასამალად. აქ ვერასდროს ვერ გვიპოვნიან. მერთო, აქ ნაკვალევი წდება, ვინი? ახლა როგორ ხავიპოვით მათ? გოჭუნა, ეს ნაკვალევი ახალია. ესე იგი, მათთან ახლოს ვართ. ჰა-ჰა-ჰა-ჰა, გეგმა მიმუშავა. ისედაც ვიცოდი, რომ ისინი ვერ გვიპოვნიდნენ, რუ, რადგან დახუჭობანას ვებხობი საუკეთესოდ თამაშობენ. მოდი ვებხო, ვისრიალოთ. მაგრამ მოდი დავაზუსტოთ, რუ, ის, ვინც ბოლო ჩამოსრიალდება, ბოლო ჩამოსრიალდება.

ვეფხვებს არ უყვართ თოვში დამალვა. მაშინ სხვაგან სად დავიმალოთ? წამოდი, რომ იდეალური ადგილი მოვიფიქრე. გამარჯობა, ბავშვებო! რუ, აქ ხარ! ისაკ არ არის, შენთან ერთად ხომ იყო? არა, მაგრამ არ ინერვიულო კენგურუ. დარწმუნებული ვარ, გოჭუნა და ვინი იპოვნიდნენ მას. იმედია აქ იქნებიან. რუ, აქ ხარ! აქ რა ხდება? დარწმუნებული ვარ, ის კარგადაა. იცი, ვეფხვის მასთან ერთადაა. ახლა დარწმუნებული ვარ, რომ ის შარშია. გარეთ კი ბნელდება და არავინ იცის, რამდენი საშინელება შეიძლება მოხდეს ღამე გარეთ. ო, არა. ო, თქვენ გაიგეთ საშიში ამბები, მე ვთქვი საინტერესო. ო, იმედია მართლა

საშიში არ მიგულისხმია. უმჯობესი იქნება თუ მათ მოვძებნით ისევ თავიდან. დედა ძალიან აღელვებული ჩანდა. ხო, ასე ხდება, როცა დახუჭობანას თამაშისას მარცხდები. ვიცი რომ რუს რაღაც საშინელება დაემართა. მე კი დარწმუნებული ვარ რომ ის კარგადაა. ნეტა ვიცოდე რუსად არის. ჰეი, ვებხუკა, ახლა მაინც შეგვიძლია რომ გამოვიდეთ? ლოდინისგან დავიღალე. აქამდე ასე გვიანობამდე არასდროს არ დარჩენილა გარეთ. ნუ ტირი დედა. ხომ ხედავ, მიპოვე. ო, რუ! აქ რა ხდება? უკვე გვიპოვეთ? ახლა თქვენი ჯერია, დაიმალეთ. კარგი, უკვე ძილის დროა, ხომ ასეა კრისტოფერობინ? ასეა. ტკბილი ძილი ვინი? ტკბილი ძილი კრისტოფერობინ. ტკბილი ძილი გოჭუნა. ტკბილი ძილი ვინი? ა, ტკბილი ძილი ვებხუკა. ვებხს უკვე სინავს. იმიტომ რომ ვებხვებს ძილი კარგად გამოსდით. კარგი კრისტო ფერობინ. ნეტა ვინმემ კრისტოფერობინი ჩუმად ხომ არ შეცვალა?

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი

დღეს კამელეონზე გიამბობთ. ეს საინტერესო ეგზოტიკური ქვეწარმავალია, რომელსაც ფერის შეცვლა შეუძლია. ხშირად მის ამთვისებას ეპითეტადაც კი იყენებენ. მაგალითად სათვალეს, რომლის ლინზაც ამინდის მიხედვით ფერს იცვლის, სწორედ კამელეონს უწოდებენ. ასევე ახასიათებენ ადამიანს, რომელიც შეხედულებებს ვითარების მიხედვით იცვლის. პოპულარული აზრის საპირისპიროდ მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ კამელეონის სკანის ფერის ცვლილების მთავარი მიზეზი საკუთარ თანამოძმეებთან ურთიერთქმედებაა და არა შენიღბვა. კამელეონის ყველა სახეობა ხეებზე ბინადრობს. ეს ცხოველი ფოთლებსა და ტოტებს შორის მარტივად ინიღბება. ის ძირითადად პატარა მწერებით იკვებება. ბიოლოგიურად კამელეონი ხვლიკების ქვერიგის წარმომადგენელია. ყველაზე პატარა კამელეონის სიგრძე 3 სანტიმეტრს არ აღემატება, ხოლო ყველაზე დიდი 50-60 სანტიმეტრამდე იზრდება. ძილის დროს ეს ქვეწარმავალი შენიღბვისა და ფერის შეცვლის უნარს ვერ აკონტროლებს. კამელეონის ბევრი სახეობის მამრებს თავზე რქის მაგვარი წანაზარდი აქვს. საერთო ჯამში მსოფლიოში კამელეონის 150-მდე სხვადასხვა სახეობაა. მათი თითქმის ნახევარი კუნძულ მადაგასკარზე ბინადრობს. ამ ქვეწარმავალს საოცრად ელასტიური ენა აქვს, რომელსაც სხეულის სიგრძეზე მეტად წელავს. წერზე ნადირობისას კამელეონი მას წამის მეათედის სიჩქარით გამოყოფს. კამელეონთა პატარა სახეობებს ენა სხეულზე გრძელი აქვთ. ამარსებას 20-30 წუთში შეუძლია კანის ფერი მთლიანად შეიცვალოს, თუმცა ეს გარემო ფაქტორებზეა დამოკიდებული. კამელეონებს სპეციალური ფერად პიგმენტებიანი უჯრედები აქვს, რომელსაც ქრომატოფორებს უწოდებენ. ტვინისგან მიღებული სიგნალების გადაცემის კვალდაკვალ ეს უჯრედები იზრდება ან იკუმშება, რის გამოც საღებავებივით ერწყმიან ერთმანეთს. ფერის შეცვლაში კამელეონის სხეულს ნივთიერება მელანინიც ეხმარება. ღამით კამელეონი ფერმკრთალდება და

ტაცებლისთვის შესამჩნევი ხდება. ამიტომ სიბნელეში უსაფრთხო ადგილზე დაძინებას ამჯობინებს. მისი კანის ფერის შეცვლაზე გავლენას ახდენს არამხოლოდ გარემო, არამედ მრავალი სხვა ფაქტორიც. მაგალითად, ჰაერის ტენიანობა, შიშის ან სიხარულის შეგრძნება, სინათლე და წყურვილი. სითბო პირდაპირ მოქმედებს მათ აქტივობაზე. მზის შუქზე კამელეონები გაცილებით მოძრავი არიან. ავადმყოფობის დროს ეს ცხოველი შეიძლება მთლიანად გაშავდეს. აღფრთოვანებული ან შეშინებული კამელეონი იბერება და ზომაში იზრდება. არსებობს ერთი სახეობა, რომელსაც ამერიკულ კამელეონს ეძახიან, თუმცა ის რეალურად უბრალოდ ხვლიკია, რომელსაც ფერის შეცვლა შეუძლია. მათ ძალიან კარგი მხედველობა, თუმცა შედარებით ცუდი სმენა აქვთ. კამელეონებს შეუძლიათ ორივე თვალი სხვადასხვა მიმართულებით ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ამოძრაონ. ზოგიერთი სახეობა ხედავს როგორც ჩვეულებრივ ვიზუალურ სპექტრში, ასევე ულტრაიისფერში. თვალების უჩვეულო სტრუქტურის გამო კამელეონებს 360 გრადუსის რადიუსში ყველაფრის დანახვა შეუძლიათ. ისინი 10 მეტრის მანძილზე პატარა ქინქლასაც კი ხედავენ. კამელეონის ზოგიერთი სახეობა საშუალოდ ერთ წელზე ოდნავ მეტხანს ცოცხლობს, მაგრამ არსებობს ისეთი სახეობებიც, რომლებიც 20 წლამდე აღწევენ. როგორც წესი, ველურ ბუნებაში ეს ქვეწარმავლები მცირე ჯგუფებად ცხოვრობენ, სადაც 4-დან 6-მდე ინდივიდია. ხვლიკებისგან განსხვავებით დამოუკიდებლად არსებობას ამჯობინებენ. მდედრ კამელეონს ერთდროულად 30-40 კვერცხის დადება შეუძლია. კამელეონის უძველესი ნამარხი 100 მილიონი წლით თარიღდება. ძველი ბერძნული ენიდან სიტყვა კამელეონი ითარგმნება როგორც მიწის ლომი.

0: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით.
1: შამპანიური ყველასათვის სასიამოვნო ალკოჰოლური სასმელია. საინტერესოა მისი გამოგონების ისტორია. იგი 1693 წელს საფრანგეთის ქალაქ რეიმსთან მდებარე ბენედიქტელთა მონასტრის მევენახე დომ პერინიონმა გამოიგონა. მისი სახელწოდება საფრანგეთის რეგიონის შამპანის სახელიდან მომდინარეობს. დომ პერინიონმა თავდაპირველად სასმელი ბერებს წარუდგინა. კაფიანმა ღვინომ პოპულარობა სწრაფად მოიპოვა. იმის გამო, რომ მისი საიდუმლო სამოცნობას დიდი ხნის განმავლობაში ვერავინ ახერხებდა, თავიდან შამპანიური პროვინციის ცნობილ ღვინოებთან შედარებით ძვირი ღირდა. დროთა განმავლობაში კი დომ პერინიონის საიდუმლო ამოიხსნა, ხოლო რეიმსი ახალი, ყველასგან განსხვავებული ღვინის, შამპანურის წარმოების ცენტრად იქცა.
2: ათასრვაასორმოცდათერთმეტი წლის 12 აგვისტოს ამერიკელმა გამომგონებელმა ისააკ ზინგერმა საკერავი მანქანა დააპატენტა. პირველი საკერავი მანქანის გამოგონებას 1790 წელს ინგლისელ თომას სეინც მიაწერენ. მას შემდეგ საკერავი მანქანები მნიშვნელოვნად დაიხვეწა, რამაც შესაძლებელი გახადა ტანსაცმლის მრეწველობის პროდუქტიულობისა და წარმადობის მნიშვნელოვნად გაუმჯობესება. ზინგერს ეკუთვნის საკერავი მანქანის მნიშვნელოვანი, ტექნიკურად გაუმჯობესებული დეტალები, რამაც ეს მოწყობილობა სრულიად ახალ საფეხურზე აიყვანა. მან საკუთარი გამოგონების საფუძველზე საკერავი მანქანების კომპანია ჩამოაყალიბა, რომლის პროდუქციაც დღემდე გამორჩეულად პოპულარულია.
1: ათასრვაასათ წელს ინგლისელმა მეწარმე პიტერ დიურანმა ლითონის ქილებში საკვების შენახვის მეთოდი დააპატენტა. კონსერვაციის მეთოდი საფრანგეთში ამ მოვლენამდე 10 წლით ადრე გაჩნდა. ნაპოლეონმა იმპირებისათვის, ვინც საკვების დიდი ხნით შენახვის მეთოდს გამოიგონებდა, ჯილდოდ 12,000 ფრანკი დააწესა. ეს ჯილდო ნიკოლო აპერმა მიიღო.

მან შუშის ქილა გამოიგონა, რომელშიც საკვების შენახვა 7 თვის განმავლობაში შეიძლებოდა. რამდენიმე წლიანი მუშაობის შემდეგ პიტერ დიურანმა დაკონსერვების უფრო ეფექტური საშუალება გამოიგონა, რომელშიც პროდუქტი ბევრად დიდხანს ძლებდა. 1800-იან წლებში ინგლისმა, საფრანგეთმა და შეერთებულმა შტატებმა დაკონსერვებული საკვების მასობრივი წარმოება დაიწყეს. August 23 ყაზბეგში 5043 მეტრიანი მყინვარწვერის მწვერვალი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა და მასწავლებელთა 18 კაციანმა ჯგუფმა გიორგი ნიკოლაძის ხელმძღვანელობით დალაშქრა. ამით ქართული ალპინიზმის ისტორიას დაედო სათავე. მწვერვალამდე 8 ადამიანი ავიდა. აღსანიშნავია, რომ მათგან 5 ქალი იყო. ეს იყო რეკორდი როგორც მასობრიობის თვალსაზრისით, ასევე მწვერვალზე ერთდროულად 5 ქალის ასვლითაც. რამდენიმე დღეში ამ ადგილზე საქართველოს გეოფიზიკური ობსერვატორიის პირველი სამეცნიერო ექსპედიციაც გამართა, რომელსაც ალექსანდრე დიდებულიძე ხელმძღვანელობდა. წვერვალი ექსპედიციის მხოლოდ 7 წევრმა დაიპყრო, მათ შორის ლეგენდარულმა მთასვლელმა ქალმა ალექსანდრა ჯაფარიძემ. August 1 ინგლისელმა გამომგონებელმა ჰუბერტ ბუთმა ისტორიაში პირველად ელექტრომტვერსასრუტი დააპატენტა. თავდაპირველად ბუთმა ყურადღება მატარებელში დამონტაჟებულ მოწყობილობებზე გაამახვილა, რომელიც იხსნებოდა და მტვერს რელსებზე ყრიდა. რამდენიმე ექსპერიმენტის საფუძველზე მან გადაწყვიტა, რომ მტვრის შესრუტვა უფრო პრაქტიკული მიგნება იქნებოდა. გამომგონებელმა დააპროექტა მოწყობილობა, რომელიც ჯერ ნავთზე, შემდეგ კი ელექტროენერგიაზე მუშაობდა. ხალიჩების დასასუფთავებლად მან 30 მეტრიანი მილი გამოიყენა. ბუთის ექსპერიმენტებმა და პროექტებმა გაამართლა და მალევე მან მტვერსასრუტის მწარმოებელი კომპანიაც დააარსა. ის იმდენად პოპულარული გახდა, რომ მის კლიენტებს შორის თავად დედოფალი ვიქტორიაც აღმოჩნდა. მტვერის გაწმენდით ბრიტანელმა ადმირალებმა გემებზე ზღვის ჭირის დაავადებაც კი დაამარცხეს.

გრამოფონი გერმანული წარმოშობის ამერიკელმა გამომგონებელმა ემილ ბერლინერმა 1887 წელს დააპატენტა. სიმფონიური ორკესტრი, რომელიც ნებისმიერ ოთახში დაეტევა, დიდი ხნის განმავლობაში წარმოუდგენელი იყო. თუმცა მრავალწლიანი მუშაობის შემდგომ ბერლინერმა შექმნა აპარატი, რომელსაც მუსიკის კონსერვირება შეეძლო. მოწყობილობის საშუალებით გერის რხევები მრგვალ ფირფიტაზე ნემსით იკაცრებოდა. მსგავს ფირფიტებს გამომგონებელმა გრამ ფირფიტა, ხოლო საკრავს გრამოფონი უწოდა. პირველ გრამოფონებს ასამუშავებლად სახელური ესაჭიროებოდა. მოგვიანებით კი ელექტროგრამოფონები დამკვიდრდა.

ფეხბურთის პირველი მსოფლიო ჩემპიონატი 1924 წელს გაიმართა. თამაშის წესები შვედებმა შემოიღეს. მანამდე მსგავსი შინაარსის სპორტული თამაში მხოლოდ ქალებისათვის არსებობდა, რომელსაც ჰანდბოლს უწოდებდნენ. თანამედროვე ფეხბურთში დაპირისპირებაში მონაწილე ორივე გუნდში 7-7 მონაწილეა. ისევე როგორც სპორტის ბევრ სახეობაში, ფეხბურთშიც უმთავრესი ტურნირი ოლიმპიური თამაშების პროგრამით გათვალისწინებული ფეხბურთელთა ტურნირია, რომელსაც ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაცია, საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტთან ერთად ატარებს. საინტერესო ისტორიული ფაქტები ადამიანებს ყოველთვის იზიდავს. მათი წყალობით კაცობრიობას აქვს უნიკალური შესაძლებლობა გააცნობიეროს ის, რაც მოხდა ერის, საზოგადოების და სახელმწიფოების განვითარების კონკრეტულ პერიოდში. დღევანდელ რუბრიკაში საინტერესო ისტორიული ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. პირველი ციგნი, რომელიც გერმანელმა ნაცისტებმა ბერლინის ცენტრალურ მოედანზე საჯაროდ გაჩაღებულ კოცონზე დაწვეს, გენიალური გერმანელი ლიტერატორის ჰაინრიხ ჰაინეს მიერ 1823 წელს გამოქვეყნებული პიესა „ალმანზორი“ იყო. სწორედ ამ პიესაში გახვდათ მოყვანილი დღეისათვის საყოველთაოდ ცნობილი ფრაზა: „იქ სადაც ციგნებს წვავენ, ბოლოს და ბოლოს ადამიანებსაც დაწვავენ“. ისტორიაში ტელეგრაფის გამოყენებით პირველი ფულადი გადარიცხვა დღეისათვის საყოველთაოდ ცნობილი ამერიკული კომპანიის Western Union-ის მიერ 1872 წელს განხორციელდა. თანამედროვე კომპიუტერის ბაბუად წოდებულმა დიდმა ინგლისელმა მეცნიერმა ალან მეთისონ ტიურინგმა პირველი გამომთვლელი მანქანა 25 წლის ასაკში შექმნა. ფრანგული ლირიკური საოპერო ჟანრის დიდი ფრანგი ფუძემდებლის შარლ ფრანსუა გუნოს უკვდავი შემოქმედების ერთ-ერთი უერთგულესი თაყვანისმცემელი იყო გენიალური ფრანგი კომპოზიტორი, საყოველთაოდ ცნობილი ოპერის კარმენის ავტორი ჟორჟ ბიზე. თავის დროზე ბიზე სწორედ გუნოს მოწაფე იყო და შესაბამისად მასწავლებლის მუსიკალური შესაძლებლობების შესახებ მან ყველაზე უკეთ იცოდა. 1858 წელს მოლიერის პიესის მიხედვით შარლმა დაწერა ოპერა „უნებლიე ექიმი“, რომელმაც ბიზეში განსაკუთრებული აღფრთოვანება გამოიწვია. იგი იმდენად მოხიბლული იყო გუნოს ახალი მუსიკალური ქნილებით, რომ ამის აღნიშნა დედისთვის გაგზავნილ წერილშიც კი მიიჩნია მიზანშეწონილად. თუ კი მსოფლიომ ეს მუსიკალური ნაწარმოები სათანადოდ არ დააფასა, და ასეთ მსოფლიოს ჯანდაბამდეც გზა ჰქონია, წერდა ჟორჟ ბიზე დედას. რენესანსის ეპოქის ერთ-ერთი უდიდესი იტალიელი მოქანდაკისა და მხატვრის მიქელანჯელო ბუონაროტის ბიოგრაფების მტკიცებით უკვდავი შედევრების ავტორს გაუნათლებელი წერა-კითხვის უცოდინარი მოსამსახურე ჰყოლია. უვიც მსახურს, ბუონაროტი ხშირად გზავნიდა ხოლმე ბაზარში ამა თუ იმ პროდუქტის შესაძენად. თავისი სიზუნწით ცნობილი მიქელანჯელო ყოველთვის წერდა ფურცელზე იმ პროდუქტების დასახელებას, რომლებიც ბაზარში მსახურს უნდა ეყიდა. გარდა ამისა, ხელოვანი იქვე უთითებდა რაოდენობასაც. თუმცა, რადგანაც მისმა მოსამსახურემ წერა-კითხვა არ იცოდა, ბუონაროტი იძულებული ხდებოდა თითოეული შესაძენი პროდუქტის დასახელების გასწვრივ დიდი გულმოდგინებით დაეხატა მათი ილუსტრაციები. როგორც ირკვევა, დიდი იტალიელი ხელოვანი უპირატესობას ყველაზე ხშირად მაინც ღვინოს, თევზსა და პურს ანიჭებდა. ფრანგმა ანარქისტმა ემილ კოტენმა ვებხვად წოდებულ საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრ ჟორჟ ბენჟამინ კლემანსონს 7 ტყვია ესროლა. თუმცა საბედნიეროდ ფრანგ პოლიტიკურ მოღვაწეს მხოლოდ 1 ტყვია მოხვდა და იგი გადარჩა. კოტენი დააკავეს და სასამართლომ განაჩენად სიკვდილით დასჯა გამოუტანა. თუმცა ყოველას გასაოცრად აღნიშნულ სასამართლო ვერდიქტს თავად დაზარალებულმა პრემიერმა მხარი არ დაუჭირა. ფრანგმა პოლიტიკოსმა მოსამართლეებს თხოვა კოტენისათვის სიკვდილით დასჯა პატიმრობით შეეცვალათ და თან იქვე ერთო ბირონიული წინადადებითაც გამოვიდა. რადგანაც ემილი არ იყო პროფესიონალი მსროლელი, იგი ხშირად ეტარებინა ციხის ბადრაკს ტირში, რათა სროლაში გამოწრთობილიყო. თავისი სასტიკი და უმობელი ბუნებით ჩინეთის ცნობილ იმპერატორ ქალს ცისის ხშირად ჩვეოდა ხოლმე სახელმწიფო მაღალ ჩინოსნებისთვის ძღვენის სახით შარფის გაგზავნა. ოდესღაც ნახარჭალი მბრძანებლის მიერ გაგზავნილი ასეთი სახის საჩუქარი ადრესატისთვის დიდ პატივად მიიჩნეოდა. არადა ამ დროს ეს ჟესტი იმის მანიშნებელი იყო, რომ დასაჩუქრებულს იმავე შარფით უნდა ჩამოეხრჩო თავი. მოკლედ რომ ვთქვათ, ცისის მიერ რომელიმე სახელმწიფო მოხელისათვის საჩუქრად გაგზავნილი შარფი მისთვის სასიკვდილო განაჩენი
ჟანრის გამოტანის ტოლფასი იყო. პატივად კი ასეთი სახის საჩუქარი იმიტომ მიიჩნეოდა, რომ მოხელეს საშუალება ეძლეოდა საშინელი წამებით სიკვდილისთვის თავი აერიდებინა და წუთისოფელს დამსწრეების გარეშე გამოთხოვებოდა. ინდოელი ფრიდა კალო, ასე მოიხსენიებენ ხელოვნების მოყვარულები გენიალურ ინდოელ მხატვარქალს, ამრიტა შერგილს. ამბობენ იმასაც, რომ ინდური სახვითი ხელოვნების განდიდება მსოფლიო მასშტაბით სწორედ მის სახელს უკავშირდება. მიუხედავად იმისა, რომ უნგრეთში დაბადებულმა ამრიტამ სულ რაღაც 28 წელიწადი იცხოვრა, თანამედროვე ინდური სახვითი ხელოვნების ისტორიაში მისმა შემოქმედებამ წარუშლელი კვალი დატოვა. ფრიდა კალოს მსგავსად უამრავ სასიყვარულო რომანში გახვეული მხატვარი ქალი თავმდაბლობ ლობით მართლაც რომ არ გამოირჩეოდა. მან შესანიშნავად იცოდა საკუთარი თავისფასი. განაცხადა კიდეც ერთხელ: ევროპა ეკუთვნის პაბლო პიკასოს, ანრი მატის, ჟორჟ ბრაკს და სხვა მრავალ მხატვარს. ინდოეთი კი მხოლოდ მე მეკუთვნისო. გენიალურ რუს პიანისტსა და კომპოზიტორს სერგეი რახმანინოვს არაჩვეულებრივად გრძელი თითები ჰქონდა. მას თავისი გრძელი თითებით ერთბაშად 10 კლავიშის აღება შეეძლო. სახელოვანმა პიანისტმა თავისი ცხოვრების უკანასკნელი 25 წელიწადი ისე განვლო, რომ არც ერთი მუსიკალური ქმნილება არ დაუწერია. სამაგიეროდ იგი სისტემატურად მართავდა კონცერტებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში. ამიტომაც იყო, რომ რახმანინოვი განსაკუთრებით უფრთხილდებოდა გრძელ თითებს, თუმცა კიდევ უფრო მეტ სიფრთხილეს ჩენდა მისი მეუღლე ნატალია სატინა. ქმარს თითების შემთხვევით რომ არ დაზიანებოდა და კონცერტი არ ჩაშლილიყო, თასმებს ფეხსაცმლებზე სერგეის თავად უკრავდა. 1914 წელს მონაკოს საყოველთაოდ ცნობილ სამთავროში ერთმა მეტად უჩვეულო და გახმაურებულმა სკანდალმა იჩინა თავი. ეს ის პერიოდი იყო, როდესაც მონაკოს პრინცი ალბერ პირველი რჩეულ ქალზე დასაქორწინებლად ემზადებოდა. თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, მონაკოს რიგით მე-11 პრინცი არჩევანში ძალიან შეცდა. ქორწინების წინა დღეებში ქალმა მისი ნდობით ისარგებლა, შეაღწია საგვარეულო ძვირფასეულობის საცავში, გაიტაცა იგი და ქვეყნიდან გაიქცა. სასწრაფოდ მომაძებნინეთ ის სუსინდისო ქალი. ასეთი იყო განრისხებული და შეურაცხყოფილი ალბერის სასოწარკვეთილი მოწოდება მსოფლიო საზოგადოებისადმი. მონაკოში ალბერის უშუალო ინიციატივით 14 ქვეყნის კრიმინალური პოლიციის წარმომადგენლები მიიწვიეს. სწორედ მაშინ ჩატარდა კრიმინალური პოლიციის პირველი საერთაშორისო კონგრესი, რაც დღეისთვის საყოველთაოდ ცნობილი ინტერპოლის ჩამოყალიბების საფუძველი გახდა. თუმცა აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ პირველმა მსოფლიო ომმა დიდწილად შეაფერხა ამ ორგანიზაციის კომედიტი ფუნქციონირება. მოგვიანებით 1923 წელს ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში ჩატარებულმა კრიმინალური პოლიციის მეორე საერთაშორისო კონგრესმა ინტერპოლი ბევრად უფრო კომედიტ ორგანიზაციად აქცია.

მოგესალმებით. დღეს გერმანულ დისკო ჯგუფ Silver Conventions-ზე ვისაუბრებ. ჯგუფი დაარსდა მიუნხენში პროდიუსერებისა და სიმღერების ავტორის სილვესტერ ლევეისა და მაიკლ კუნზის მიერ. 1975 წელს მათ სიმღერით Save Me გაერთიანებულ სამეფოში მიაღწიეს წარმატებას. ჯგუფმა ჩაწერა ამერიკული და კანადური ჰიტ სინგლი Fly Robin Fly, რომლის სრული ტექსტი შედგებოდა მხოლოდ 6 განსხვავებული სიტყვისგან. 1975 წლის ნოემბრის ბოლოს და დეკემბრის დასაწყისში სინგლმა სამი კვირა შეინარჩუნა პირველი ადგილი და მოიგო გრემის ჯილდო. იგი გაიყიდა მილიონზე მეტი ეგზემპლარი და დაჯილდოვდა ოქროს დისკით.

მათი შემდეგი წარმატება იყო 1976 წლის 15 ივნის სიმღერით Get Up and Boogie, რომელიც ასევე შედგებოდა მხოლოდ 6 განსხვავებული სიტყვისგან. მოხდა პირველ ადგილზე კანადაში და სამი კვირა იყო მეორე შეერთებულ შტატებში, ხოლო ბრიტანეთში მეშვიდე პოზიცია დაიკავა. Silver Convention წარმოადგენდა გერმანიას ევროვიზიის სიმღერის კონკურსზე 1977 წელს სიმღერით Telegram, რომლითაც ისინი მერვე ადგილზე მოხვდნენ. Silver Convention კვლავ წარმატებული იყო 1978 წელს ალბომით Love in a Sleeper, სადაც შედიოდა hit single Spend the Night with Me.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის შესახებ. ეს ჩვენი რუბრიკა განსხვავებული იქნება, რადგან ოკეანის სიღრმეებში მცხოვრები 10 უცნაური და ლამაზი არსების შესახებ გიამბობთ. რომლებიც ფაუნის სამყაროს მრავალფეროვნებას კიდევ ერთხელ წარმოაჩენენ. მათ შორის პირველ რიგში ავსტრალიის ტროპიკულ წყლებში მობინადრე ზღვის ფოთლოვანი დრაკონი უნდა აღნიშნოთ. ის ერთ-ერთი ყველაზე უჩვეულო და მომხიბლავი არსებაა. 20 სანტიმეტრის სიგრძის არსება ზღვის ცხენების ერთ-ერთი ქვესახეობაა. მან სახელი სხეულზე არსებული ფოთლების მსგავსი წანაზარდების გამო მიიღო, რომელსაც წყალმცენარედ შენიღბვის მიზნით და მტაცებლებისგან დასამალად იყენებს. ყვავილქუდა მედუზა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ არსების სახელში სიტყვა მედუზაურევია და გარეგნობითაც წააგავს მას, რეალურად ის ჰიდროზოების ქვესახეობას განეკუთვნება. ყვავილქუდა მედუზა წყნარი ოკეანის დასავლეთ ნაწილში, იაპონიის სანაპიროებთან გვხვდება და მსხვერპლის მტკივნეულად დასუსხვა შეუძლია. ისინი 4-6 თვის განმავლობაში ცოცხლობენ და სიგრძეში 15 სანტიმეტრს აღწევენ. ზღვის ობობა. გენეტიკურად ეს არსებები ხმელეთის ობობებს არ ენათესავებიან. მათი ორგანიზმის შიდა აგებულება და ფუნქციები ბევრად უფრო მარტივია, ვიდრე ხმელეთის ობობების. მაგრამ მათ თავის მშრალ თანამოძმეებთან ბევრი საერთოც აქვთ. მათ შორის გარეგანი აგებულება და მოძრაობის ფორმა. ამ მინიატურული საზღვაო ართროპოდების პოვნა მსოფლიოს მრავალ წერტილში შეიძლება. ჯამბაზი კრევეტი. ეს არსება აკვარიუმის მოყვარულებში საკმაო პოპულარობით სარგებლობს. მას თეთრი სხეული და ლურჯი შეფერილობის ლაქები აქვს. ის ძირითადად ინდოეთისა და წყნარ ოკეანეებში ბინადრობს. აღსანიშნავია, რომ მამალი ჯამბაზი კრევეტები დედალ კრევეტებზე მომცრო ზომის არიან. ბანგაის კარდინალი. ეს უცნაური ტროპიკული თევზია ვერცხლისფერი შეფერილობითა და ვერტიკალური შავი ზოლებით. ამ თევზის პოვნა მხოლოდ ინდონეზიაში, ბანგაის კუნძულების ახლოს შეიძლება. ის გადაშენების პირას იმყოფება და გამორჩეული დაცვის ქვეშაა. კიბორჩხალა ჯამბაზი. ისტრელი ფერებით გამორჩეული უხერხემლო არსებაა, რომელიც ძირითადად ფიჯის ახლოს, მარჯნის რიფებთან ბინადრობს, თუმცა წითელ ზღვაშიცაა აღმოჩენილი. ჯამბაზი კიბორჩხალა ძირითადად თეთრი ფერისაა, მუქი წითელი კოპლებით და სიგრძეში დაახლოებით 4 სანტიმეტრს აღწევს. ეკლის გვირგვინი. ეკლის გვირგვინი ზღვის ვარსკვლავების სახეობაა, რომელიც ინდოეთის და წყნარ ოკეანეებში ბინადრობს. მიუხედავად მისი ულამაზესი გარეგნობისა, ეს არსება სინამდვილეში პარაზიტია, რომელიც მარჯნის რიფით იკვებება. მისი რაოდენობის ზრდა საფრთხეს უქმნის მარჯნის რიფებს, განსაკუთრებით კი დიდ ბარიერულ რიფს. ფილიდია ბაბაი. ზღვის მუხლუხოების ეს ფერადი სახეობა ბინადრობს ისეთ ადგილებში, როგორებიცაა პაპუა ახალი გვინეა, სამხრეთ კორეა და ავსტრალია. ბაბაი ეგზოტიკური უხერხემლო არსებებით, ზღვის ყვითელი ღრუბლებით იკვებება. ასევე გამორჩეულია ლურჯი დრაკონი. ის ასევე ცნობილია სახელით ზღვის მერცხალი და ლურჯი ანგელოზი. ზოოლოგიურად ეს მცირე ზომის და ლურჯი შეფერილობის მქონე ზღვის მუხლუხუა. მისი სიგრძე სულ რაღაც 3 სანტიმეტრია და ძირითადად ტროპიკულ წყლებში ბინადრობს. და ბოლოს, ზღვის ანემონი.
Subtropical წყლებში მცხოვრები ესარსება მცენარის მსგავსი შეფერილობების, უამრავი სხვადასხვა კომბინაციით გამოირჩევა, რაც მას აკვარიუმების პოპულარულ ბინადრად აქცევს. ანემონებს უამრავი საცეცი აქვს, რომელსაც საკვების დასაჭერად და თავდაცვის მიზნით იყენებენ.

დღეს ტაილანდის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ კურორტზე, კუნძულოვან ქალაქ ფუკეტში ვიმოგზაურებთ. ტურისტებს ეს ადგილი თავისი ტროპიკული ბუნებითა და სუფთა წყლით იზიდავს. გარდა კომფორტული დასვენებისა, თქვენ შეგიძლიათ ქალაქის დიდებულ არქიტექტურულ ძეგლებს გაეცნოთ, რომელიც ჩინურ პორტუგალიურ სტილშია ნაგები. მთავარი სანახაობები ერთმანეთთან ძალიან ახლოსაა და ტურისტებს ასეულობით კილომეტრის გავლა არ უწევთ. აქ მულტინაციონალური კულტურა და გლობალიზაცია დიდებულ ისტორიასთან ერთად ჰარმონიულად თანაარსებობს. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ ფუკეტში? ამ კუნძულის მთავარი ღირსშესანიშნაობა დიდი ბუდას ქანდაკებაა. ეს გრანდიოზული 45 მეტრის სიმაღლის ძეგლი ქალაქის სამხრეთ ნაწილში, ნაკერდის გორაკზე დგას. ბუდას ქანდაკება დიდი სამონასტრო კომპლექსის ნაწილია. მისი მშენებლობა საქველმოქმედო ხარჯებით 2002 წელს დაიწყო და დღემდე გრძელდება. მშენებლობისთვის თანხის შეწირვა ყველას შეუძლია. ეს დიდებული ქანდაკება ფუკეტის მრავალი წერტილიდან ჩანს. მასთან მისასვლელად სანაპიროდან რამდენიმე გზა გადის. რელიგიურ დაწესებულებებს შორის აღსანიშნავია ვატ ჩალონგის ბუდისტური ტაძარი. ის კუნძულის ცენტრში, დიდი ბუდას ქანდაკებისკენ მიმავალ გზაზე მდებარეობს. ეს ადგილი ტურისტული მარშრუტების თითქმის ყველა ტურში ხვდება. ვატ ჩალონგი კუნძულზე ყველაზე დიდი და ულამაზესი ტაძარია. იგი ტურისტებში დამსახურებულად პოპულარულია. ინტერიერში მოოქროვილი ელემენტები ჭარბობს. იატაკი მარმარილოსგანაა დამზადებული. კედლები კი ფრესკებითაა მოხატული, რომლებზეც ბუდას ცხოვრების სცენებია გამოსახული. ფუკეტის კიდევ ერთი გრანდიოზული ბუდისტური ტაძარი სუვან ქირიკეტია. ის მე-19 საუკუნის ბოლოს აღმართეს. ტაძრის პატარა შენობა საკმაოდ მოვლილია. შესასვლელში მცველი გველების დიდი ზურმუხტისფერი სკულპტურები დგას. ინტერიერი მდიდრული და ევროპელებისათვის უცხოა. ამიტომ დიდი პოპულარობით სარგებლობს და ტურისტები ხშირად სანაპიროდან პირდაპირ ტაძრის დასათვალიერებლად მიდიან. კიდევ ერთი გამორჩეული ადგილი ძველი ფუკეტია.

ის კუნძულის გულში ტურისტული ზონიდან მოშორებით მდებარეობს. აქ არ არის პლაჟები და გასართობი დაწესებულებები, მაგრამ ამ ადგილზე განსაკუთრებული ატმოსფერო სუფევს. ძველი ქალაქის ქუჩებს მე-19 საუკუნის სასახლეები ამშვენებს. ისინი ჩინურ პორტუგალიურ სტილშია ნაგები. მთელი ტერიტორიის არქიტექტურა აზიური და ევროპული ტრადიციების ნაზავია, რაც ტურისტებს ჩინელებისა და პორტუგალიელების მმართველობის პერიოდს აცნობს. ფუკეტში მრავალი საინტერესო დაწესებულებაა. მათ შორის გამორჩეულია ფუკეტის ტრიკის 3D მუზეუმი. აქ სამგანზომილებიან ნახატებსა და ოპტიკურ ილუზიებს იხილავთ. მუზეუმი 2013 წელს გაიხსნა. მისი კოლექციის 3D ნამუშევრები გამორჩეულია, რადგან თვალიერებისას იქ მნება შთაბეჭდილება თითქოს თქვენც ამ კომპოზიციის ნაწილი ხართ. გალერეაში ცნობილი ხელოვანების, ვან გოგის, მუნკისა და ლეონარდო და ვინჩის ნამუშევრების სამგანზომილებიან რეპროდუქციებს იხილავთ. მუზეუმში შესვლისას ფეხსაცმლის გახდა მოგიწევთ, რადგან 3D გამოსახულების ზოგიერთი ნაწილი იატაკზეა დახატული. ეს ადგილი ტურისტებში გამორჩეულად დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ფუკეტში თუ მოხვდებით, ზღვის ნიჟარების მუზეუმიც უნდა ნახოთ. მასში მოგზაური ძმების, პატამაკანტინების კოლექციაა დაცული. 40 წლის განმავლობაში მათ მსოფლიოს უამრავი ქვეყანა მოიარეს და საოცარი არტეფაქტები შეაგროვეს. მუზეუმის კოლექციაში 2000-ზე მეტ ექსპონატს იხილავთ. ბევრი მათგანი საკმაოდ იშვიათი და ღირებულია. მაგალითად, აქ დაცულია 140 კარატიანი მარგალიტი და უზარმაზარი 250 კილოგრამიანი ნიჟარა. ზოგიერთი ნამარხი ნიჟარა რამდენიმე ასეული მილიონი წლისაა. კუნძულზე ტურისტებისათვის უამრავი გასართობია. მათ შორის გამორჩეულია ფუკეტ ფანტასი. ეს ფერადი თეატრალური წარმოდგენაა, რომელიც ტაილანდის ისტორიას მოგვითხრობს. შოუში რამდენიმე ათეული სპილო და 400-ზე მეტი ადამიანი მონაწილეობს. საათნახევრის განმავლობაში მაყურებელი ბრწყინვალე დეკორაციების, ფერადი კოსტიუმების, აკრობატული ტრიუკების, ტრადიციული ცეკვებისა და სპეცეფექტების მიმზიდველ სამყაროს შეიძირება. წარმოდგენა 1998 წლიდან იმართება და ყოველწლიურად ათასობით ადამიანი ესწრება. კიდევ ერთი ისტორიული წარმოდგენა სიამნირამიტია, რომელიც 2011 წელს გაიხსნა და ფუკეტ ფანტასის დიდ კონკურენციას უწევს. ტურისტები ხშირად აწყდებიან დილემას, თუ რომელ შოუს დაესწრონ. ბევრი ორივეს უყურებს. წარმოდგენა ფუკეტის ცენტრალურ პარკში იმართება. ატმოსფეროს უკეთ გასათავისებლად სიამნირამიტის დაწყებამდე მაყურებელს მოუწოდებენ ხელოვნურად მოწყობილ ტაილანდურ სოფელს ეწვიონ და რესტორანში ისადილონ. ფუკეტში თუ მოხვდებით, აუცილებლად უნდა ნახოთ ადგილობრივი ოკეანარიუმი. ის 1983 წელს გაიხსნა. აკვარიუმში ოკეანისა და მტკნარი წყლის მდიდარი ფაუნა და ფლორაა დაცული. აქ გველთევზა მურენა, ლოქო, უზარმაზარი ქორჭილები, ტროპიკული თევზები, ზვიგენები, სკაროსები, ზღვის ცხენები და სხვა ჯამში 160 სახეობის წყლის არსება ბინადრობს. ოკეანარიუმის გამორჩეულად პოპულარული და უცნაური სახეობები თევზი კატა, ხოკერასებრნი, თევზი კლოუნი და ლეოპარდისებრი თევზია. თუ ფუკეტში მოხვდებით, მაიმუნების მთა უნდა ნახოთ. ის კუნძულის პოპულარული ადგილია. ამ გორაკზე მაიმუნთა მთელი კოლონია ბინადრობს. მათ საერთოდ არ ეშინიათ ადამიანების. მშვიდად დადიან გზაზე, ხეებზე ეკიდებიან და ტურისტების მიერ გამოწვდილ ლუკმას სიხარულით მიირთმევენ. ზოგჯერ შესაძლოა მაიმუნთა მთელი ჯოგი მანქანაზე ან მოპედზე ჩამოეკიდოს. და ეს ძალიან სახალისო სანახაობაა. გორაკის თავზე არის სადამკვირვებლო სივრცე, რომელიც მთელს ფუკეტს გადაჰყურებს. კუნძულის გამორჩეული ბუნებრივი სანახაობა ბანგპაეს ჩანჩქერია. ის ფუკეტში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და თვალწარმტაცია. წყლის ჭავლით 15 მეტრის სიმაღლიდან ეშვება. სურვილისამებრ შეგიძლიათ მის ძირში მდებარე პატარა ტბაში იცურაოთ. ეს ადგილი უფრო მეტად გიბონების თავშესაფრითაა ცნობილი. აქ მაიმუნებს ყოველგვარი მიზეზის გარეშეულიან.
თავად თავშესაფარში შესვლა აკრძალულია, თუმცა შეგიძლიათ, რომ ამ ცხოველთა კეთილდღეობისათვის შესაწირი გაიღოთ. გირჩევთ ფუკეტში მოხვედრისას პრომტეფის კონცხზე წახვიდეთ. ის კუნძულის ყველაზე სამხრეთ წერტილში მდებარეობს. ადგილობრივი სადამკვირვებლო არეალიდან შეგიძლიათ მზის ჩასვლის განსაცვიფრებელი სილამაზე იხილოთ. ტურისტული სააგენტოების სპეციალურ საღამოს ექსკურსიებსაც კი აწყობენ, რათა სტუმრებმა პრომტეფიდან ვარდისფერი საოცარი ცა და ზღვის კაშკაშა ფერები იხილონ. კარგამინში მაღალი წერტილიდან თქვენ ინდოეთის შორეულ სანაპიროებსაც კი მოკრავთ თვალს. ფუკეტი მართლაც მდიდარია საოცარი სანახაობებით. აქ ყოველ ნაბიჯზე ბუნებრივ თუ ხელოვნურ ღირსშესანიშნაობას იხილავთ. თუმცა მართთან ერთად ადგილობრივი სამზარეულოს გასინჯვაც არ უნდა დაგავიწყდეთ. აქ იმართება პროდუქტის ბაზრობები. ფუკეტის ქუჩები კი სავსეა სტრაფიკების ობიექტებით. ქუჩის საკვები ტაილანდის ერთ-ერთი ტრადიციაა, რომელიც მთელს მსოფლიოშია გავრცელებული. ადგილობრივი კულინარია გემოს მრავალფეროვნებით და ინგრედიენტთა სიმრავლით გამოირჩევა. რაც შეეხება პოპულარულ ადგილობრივ კერძებს, აღსანიშნავია ტომიამი. ეს ქათმის წვნიანია, რომელიც ტაილანდური წითელი წიწაკის პასტით, ციტრუსის წვენით, თევზის საწებლით, სოკოთი და ხახვით მზადდება. უგემრიელესი კერძია პადტაი. მისი ბევრი ვარიანტი არსებობს, თუმცა ყველაზე გავრცელებული შემადგენლებია ქათამი, ატრია, წიწაკა, ბადრიჯანი, ყაბაყი, ქამასოკო და ბროკოლი. ასევე უნდა გასინჯოთ პანანგგაი. ტაილანდური ტრადიციული საკვები ყოველთვის ძალიან ცხარე იყო და გამონაკლისი არც ეს კერძია. ის ქოქოსის კრემში ამოვლებული საქონლის ან ქათმის ხორცია, რომელსაც წითელი კარის ცხარე სოუსს უმატებენ. მას ძირითადად ბრინჯის გარნირით მიირთმევენ. ფუკეტის სამზარეულოს მენიუში ასევე იხილავთ დამარილებულ თევზ პლახპლოუს, ხახვის, კომბოსტოს, კიტრის პიკულისა და ცხარე სანელებლების ატრია სენ ხაოსოის. რაც შეეხება დესერტებს, ფუკეტში უნდა გასინჯოთ ხანომბინგი. ეს ბანანის ფოთლებში გახვეული ტკბილი წებოვანი ბრინჯია. მადის აღმძვრელი შესახედაობის უგემრიელესი ტკბილეულია ლუკჩუპი. მის მოსამზადებლად ტკბილ ლობიოს, ქოქოსის რძესა და შაქარში ადნობენ. ვიდრე მარმელადის მსგავს მასად არ გადაიქცევა. შემდეგ ტკბილეულს ხილის პატარა ფორმებს აძლევენ. ტაილანდური ხილის ბლინები, წებოვანი ბრინჯი მანგოსთან და მრავალი სხვა. იმედია მოგეწონათ ამ საოცარ კურორტზე ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

ამერიკელი მებრძოლი ალბერტ ჰიუზი გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა. ის ყველაზე ასაკოვან მოკრივედ აღიარეს. ცოტა ხნის წინ გამართა ორთა ბრძოლა 70 წლის ალბერტ ჰიუზსა და 53 წლის პრემეინ თაუნს შორის. ჰიუზმა ის ბრძოლა მეორე რაუნდში ნოკაუტით მოიგო. ალბერტ ჰიუზი 26 წლის განმავლობაში რინგზე ასული არ იყო. მან დაბრუნება საკუთარი ვაჟის სიკვდილით ახსნა. იმ ტრაგედიის შემდეგ საკუთარ თავს დაუპირდი, რომ რინგზე დაუბრუნდებოდი და მისთვის რეკორდს დაამხობდი. განაცხადა მოკრივემ. აღსანიშნავია, რომ ეს იყო ალბერტ ჰიუზის პირველი მოგება 40 წლის განმავლობაში. თაუნსიც დიდი ხანი არ იყო ნამყოფი რინგზე. მან პირველად იჩხუბა ბოლო 12 წლის განმავლობაში. ჰიუზმა თავის პროფესიულ კარიერაში 22 ბრძოლა გამართა. აქედან კი 11 მოიგო. კანადის ქალაქ კალგარიში, მდებარე მუზეუმში, სოფლიოს ყველაზე დიდი რუბიკის კუბიკი შექმნეს, რომელიც გინესის რეკორდების წიგნში შეიყვანეს. რუბიკის კუბიკი მსუბუქი მასალისაა და სიგრძე სიგანით და სიმაღლით 1 მეტრი და 68 სანტიმეტრია. დიდი ზომების რუბიკის კუბიკი მუზეუმში გამოფენილია და მისი ფერები თაწყობა. დალაგება ნებისმიერ ვიზიტორს შეუძლია. რუბიკის კუბიკი 1974 წელს უნგრელმა არქიტექტურის პროფესორმა ერნო რუბიკმა გამოიგონა და დღემდე განსაკუთრებულ თავსატეხ ხათითლება ენთუზიასტების წრეში. დღეისთვის არსებობს მისი მრავალნაირი გართულებული ვარიანტიც. 116 წლის ქალი ანე ტანაკა გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა, როგორც პლანეტის ყველაზე ასაკოვანი ქალბატონი. იგი ქვეყნის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში, კუნძულ ფუკუოკაში, მოხუცებულთა თავშესაფარში ცხოვრობს. ანე ტანაკა 1903 წლის 2 იანვარს დაიბადა. 1922 წელს დაქორწინების შემდეგ 4 შვილი გააჩინა. ერთი კი იშვილა. როგორც მოხუცებულთა თავშესაფრის თანამშრომლები ამბობენ, 116 წლის ტანაკა დილის 6 საათზე დგება და მათემატიკაში მეცადინეობს. მას ძალიან უყვარს სამაგიდო და ინტელექტუალური თამაშები. ანე ტანაკამდე მსოფლიოში ყველაზე ხანდაზმული ადამიანი ასევე იაპონელი 117 წლის ქალი ჩიო მიაკო იყო, თუმცა იგი გასული წლის ივლისში გარდაიცვალა. საერთაშორისო მასშტაბებით ყველაზე ხანდაზმული ადამიანების დიდი ნაწილი იაპონიაში ცხოვრობს. მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ აღნიშნული ფაქტი კუნძულოვანი სახელმწიფოს კვების ტრადიციებთან არის დაკავშირებული. იაპონიის სამზარეულოში თევზი ბრინჯი და ბოსტნეული დომინირებს. პლასმასის ნარჩენების განაწყობილი ფიგურა გინესის რეკორდებში მოხვდა. კალიფორნიაში, სან-ფრანცისკოს სანაპირო, კრისი ფილდზე კრეატიული გზით შეეცადნენ ზღვებისა და ოკეანეების პლასტიკით დაბინძურების საყოველთაო პრობლემაზე ცნობიერების ამაღლებას. ნიუ-მექსიკოს შტატის ქალაქ სანტა-ფეში არსებულმა ხელოვნებათა ჯგუფმა წყალში არსებული პლასმასის ნარჩენებისგან დამზადებული მსოფლიოში უდიდესი ნაკეთობა წარმოადგინა, რომელიც გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა. ვეშაპის ფორმის ფიგურა სიმბოლურია. ლურჯი ვეშაპი ხომ წყალში ხორები ყველაზე დიდი ძუძუმწოვარია. ყოველ 9 წუთში ოკეანეში 126 ტონა პლასმასის ნაგავი ხვდება. ანუ ზუსტად ის წონა, რასაც ლურჯი ვეშაპი იწონის. პლანეტის ყველაზე დიდი შინაური კატა იტალიაში ცხოვრობს. იტალიის ქალაქ ვიგევანოში მცხოვრები მენკუნის ჯიშის კატა, სახელად ბარიველი, სოფლიოში არსებულ შინაურ კატებს შორის ყველაზე გრძელი ინდივიდია. 2 წლის მამრი კატის სიგრძე 120 სანტიმეტრია. რითაც ის გინესის მოქმედი რეკორდსმენია. კატის სახელი ლომბარდიულ დიალექტზე მასხარას ნიშნავს, თუმცა პატრონ ედგანს კანდურას თქმით, იგი სახელს ვერ ამართლებს, რადგან წყნარი, მშვიდი და ძალიან მორცხვია. აღსანიშნავია, რომ მენკუნის კატები დიდი ზომით გამოირჩევიან. ისტორიაში არსებული ყველაზე გრძელი კატა სწორედ აღნიშნული სახეობის წარმომადგენელი გახლავთ. 2013 წელს გარდაცვლილი ინდივიდი სახელად სტიუ იყო, რომლის სიგრძე 123 სანტიმეტრი გახლავთ. 95 წლის პუნთავმა გინესის რეკორდი დაამყარა. ინგლისელ უოლას რეიმონდ ვულის პლანეტის ყველაზე ხანდაზმული მყინთავის წოდება ერგო და გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა. 95 წლისა და 4 დღის რეიული, რომელიც 1923 წლის 28 აგვისტოს დაიბადა, მსოფლიო რეკორდი მიმდინარე წლის 1 სექტემბერს კვიპროსში, ლარნაკას ყურეში დაამყარა. გინესის რეკორდსმენი ყვავილი, რომელიც საშინლად ხარს. ლონდონის სამეფო ბოტანიკურ ბაღში დაცულია გინესის რეკორდების მფლობელი ყვავილი ტიტანარუმი, რომლის სუნიც ლეშის გაფუჭებული ხორცის მსგავსად ხარს. სწორედ ამიტომ მცენარეს გვამის ყვავილს ეძახიან. 3 მეტრი სიმაღლის მქონე ტიტანარუმი, რომლის სამშობლოს ინდონეზიის კუნძული სუმატრას ჯუნგლები გახლავთ. არა მარტო ყველაზე მაღალი ყვავილის ტიტულის მატარებელია, არამედ იგი ყველაზე მძაფრი სუნის მქონე ყვავილიცაა. ბრძოლა წესების გარეშე. რემი დელკამპი რომან დოლიძის წინააღმდეგ, ფრანგი მებრძოლი ქართველი მებრძოლის წინააღმდეგ. რემი დელკამპი, სიმაღლე
მეტრი და 84 სანტიმეტრი, წონა 92 კილოგრამი. რომანდოლიძე, სიმაღლე მეტრი და 91 სანტიმეტრი, წონა 92 კილოგრამი. 30 წლის რომანდოლიძეს პროფესიონალურ კარიერაში 6 ბრძოლა აქვს ჩატარებული, რომელთაგანაც ყველა მოიგო. დოლიძე თავიდან ნახევრად მძიმე წონით კატეგორიაში ასპარეზობდა, რომლის ჩემპიონიც ლეგენდარული ჯონ ჯონსი და კიდევ ერთი ფავორიტი ალექსანდრ გუსტავსონია. დივიზიონის ტოპ 5 მებრძოლი კი ენტონი მიტი, კორი ანდერსონი და იან ბლაშოვიცი გახლავთ. ახლა კი ვხედავთ რომი დელ კამპს და რომან დოლიძეს, თუ როგორ მიემართებიან მებრძოლები ოქტაგონისკენ.

ქალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთა ბრძოლა. რემი დელკამპი რომანდოლიძის წინააღმდეგ. არბიტრი მებრძოლებს წესებს უხსნის და სულ რამდენიმე წამში დაიწყება.

და ისიც დაიწყო ურთაბრძოლა, აქტიურად გამოიყურება რემი, მაგრამ რომანს საკმაოდ კარგად უჭირავს თავი. კარგი მოძრაობა რემის შესრულებით, აკი ლეკიკი, კიდევ ერთი ლეკიკი, დარტყმა მარცხნიდან, არაჩვეულებრივი დარტყმა და აქ უკვე ნოკაუტშია რემი დელკამპი. უნდა დაასრულოს რომან დოლიძემ, ეს მომენტი აუცილებლად უნდა გამოიყენოს. პარტერში გადავიდა ურთაბრძოლა, აკი მტკივნეული ლეცეც ცდილობს გამოიჭიროს რემი რომანმა. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. თავის დაზვენას ცდილობს რემი, მაგრამ რომანს საკმაოდ ყარად უჭირავს მეტოქე და ისიც დანებდა რემი დელკამპი, დანებდა რომან დოლიძეს. გამარჯვებულია ქართული მებრძოლი რომან დოლიძე.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ბილიარდის მოთამაშეს მსოფლიოში. რონი სალივანი, ინგლისელი პროფესიონალი სნუკერისტი, ცნობილია სწრაფი თამაშის სტილით. თამაშის მრავალი დამკვირვებლის მოსაზრებით, იგი სნუკერის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ნიჭიერი მოთამაშეა. რონიმ თავისი პირველი სენჩერი ბრეიკი 10 წლის ასაკში გააკეთა, ხოლო პირველი მაქსიმალური ბრეიკი 15 წლისა. 1992 წელს 16 წლისა პროფესიონალი სნუკერისტი გახდა. მალევე მან მიიღო მეტსახელი რაკეტა. 7 წლის ასაკში მან გამოიმარჯვა 1993 წლის დიდი ბრიტანეთის ჩემპიონატში. რითაც გახდა ყველაზე ახალგაზრდა მოთამაშე, რომელმაც სნუკერის პროფესიონალური რეიტინგული ტურნირი მოიგო.

მარკ ჯეიმს უილიამსი. არის უძლიერესი პროფესიონალი სნუკერის მოთამაშე, რომელიც არის მსოფლიოს სამგზის ჩემპიონი. გამარჯვებულია 2003 და 2018 წლებში. 43 წლის ასაკში, როდესაც მან 2018 წლის მაისში გაიმარჯვა, იგი გახდა მსოფლიოს პირველობის მეორე უძველესი გამარჯვებული.

ნიუ რობერტსონი არის ავსტრალიელი პროფესიონალი სნუკერის მოთამაშე. მან პირველი გარღვევა მოახდინა საუკეთესო პროფესიონალურ რიგებში 2006-2007 წლების სეზონში. მან მოიგო 2010 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი და იმავე წლის შემდეგ გახდა მსოფლიოს ნომერ პირველი. მან იგივე ტიტული კვლავ მოიპოვა 2013 და 2014 წლებში. ნიუ რობერტსონი

რეი რიარდონი, გადამდგარი სნუკერის მოთამაშე, რომელიც 1970-იან წლებში დომინირებდა სპორტში. მოიგო 6 მსოფლიო ჩემპიონატი და ის ფართოდ ითვლება ყველა დროის ერთ-ერთ უდიდეს მოთამაშედ. მას მეტსახელი დრაკულა შეარქვეს. ის არის სნუკერის მსოფლიოს უძველესი ჩემპიონი.

应该的，肯定。

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: დღეს გერმანიის დედაქალაქზე მოგიყვებით. თუ ბერლინში გამგზავრება გადაწყვიტეთ, წინ დიდი სიამოვნე ბაგელით. ევროპის სხვა დედაქალაქებისაგან განსხვავებით, ბერლინი შედარებით ახალგაზრდაა. ის მხოლოდ 1227 წელს დაარსდა. ზოგი მეცნიერის აზრით, ქალაქის სახელწოდება დათვის გერმანული სახელიდან მოდის. ქალაქის სიმბოლოც სწორედ დათვია. გერმანიის დედაქალაქი დახვეწილი და მრავალფეროვანია. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბერლინში. ბრანდენბურგის კარიბჭე სახელგანთქმული არქიტექტურული ძეგლია, რომელიც ბერლინის ცენტრში, პარიზის მოედნის, ანუ პარიზელ პლაცის აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს. როგორც კოლიზეუმი რომში, ბიგ ბენი ლონდონში, ან ეიფელის კოშკი პარიზში, ბრანდენბურგის კარიბჭე დიდი ხანია ბერლინის სავიზიტო ბარათი, გაერთიანებული გერმანიის სიმბოლო და დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ტურისტული ღირსშესანიშნაობა გახდა. ბრანდენბურგის კარიბჭის პროექტი არქიტექტორმა კარლ გოტჰარდმა ლანგ ჰანსმა შეიმუშავა. იგი ათენის აკროპოლის მასშტაბგონა. ხელოვანმა იოჰან გოტფრიდ შადოვმა კი ცნობილი ძეგლი კვადრიგა შექმნა და ის კარიბჭის თავზე განათავსა. კვადრიგა ოთხ ცხენშებმული საბრძოლო ეტლია, რომელსაც გამარჯვების ქალღმერთი ვიქტორია მართავს. მისი სიმაღლე 6 მეტრია. კარიბჭის ასაშენებლად ძირითად მასალად კირქვა გამოიყენეს. ბრანდენბურგის კარიბჭის სიმაღლე 26, ხოლო სიგრძე 66 მეტრია. აღსანიშნავია, რომ ნაგებობას თავდაპირველად მსოფლიოს კარიბჭე ერქვა. ბრანდენბურგის კარიბჭე ბევრი ტრაგიკული მოვლენის მოწმეა, რომლებმაც ის სერიოზულად დააზარალა. ბერლინის ისტორიის ნამდვილი სიმბოლო პარლამენტის შენობა რაიხსტაგია. 1894 წლიდან იქ პარლამენტის სხდომები იმართებოდა. 1999 წლიდან ნაგებობას გერმანიის რესპუბლიკის ფედერალური კრების, ანუ ბუნდესტაგის სახელი ეწოდა. დღეს ის ბერლინის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა, რომლის სანახავადაც ყოველწლიურად მილიონობით ტურისტი ჩადის. რაიხსტაგი პირველ ყოვლისა ყველას თავისი რთული და მდიდარი წარსულით იზიდავს, რაც გერმანიის ისტორიისა და მეორე მსოფლიო ომისგან განუყოფელია. პარლამენტის კვადრატულ ნაგებობას გერმანიის სამეფოების, პრუსიის, ბავარიის, საქსონიის და ვიურტემბერგის სიმბოლოდ 4 კოშკი ამშვენებს. გაუთავებელი ომების გამო რაიხსტაგი არაერთხელ სერიოზულად დაზიანდა, ამიტომ რამდენიმე ათწლეული პარლამენტი ქალაქ ბონში გადავიდა. 1990 წელს გერმანიის გაერთიანების შემდეგ კი ბუნდესტაგი ბონიდან ბერლინში გადმობარგდა და კვლავ რაიხსტაგში დაიდო ბინა. შენობის რეკონსტრუქციას ბრიტანელი არქიტექტორი ნორმან ფოსტერი ხელმძღვანელობდა. მან სახურავზე შენობის ცენტრში გრანდიოზული გუმბათი ააგო. აღდგენილი რაიხსტაგი 1999 წელს გაიხსნა. ქალაქის ნამდვილი მშვენება ბერლინის საკათედრო ტაძარია. ის გერმანიის უდიდესი ევანგელისტური ეკლესიაა, რომელიც დედაქალაქის ცენტრში მდებარეობს. ბერლინის ტაძრის შთამბეჭდავი არქიტექტურა მსოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან იზიდავს ტურისტებს. ყოველწლიურად მას დაახლოებით 720 000 ადამიანი სტუმრობს. ნაგებობა 2000-ზე მეტ სტუმარს იტევს. ბერლინის საკათედრო ტაძრის ისტორია მჭიდროდ უკავშირდება გოგენცოლერნების დინასტიას. მათი სხვადასხვა შტოების წარმომადგენლები გერმანიას საუკუნეების განმავლობაში მართავდნენ. არქიტექტორმა რომის წმინდა პეტრეს და ლონდონის წმინდა პავლეს ეკლესიების სტილი გადმოიღო. მეორე მსოფლიო ომმა ტაძარი მნიშვნელოვნად დააზიანა. რეკონსტრუქციის შემდეგ მისი სიმაღლე 98 მეტრია. ტაძრის ინტერიერი ფუფუნებით გაგაოცებთ. დიდი გუმბათის ირგვლივ მრავალი ფანჯრებია, საიდანაც შუქი ახალი აღთქმის თემების ამსახველ საუცხოო მოზაიკას ეცემა. ვიტრაჟებზე იესოს ჯვარცმის, აღდგომისა და ამაღლების სცენებს იხილავთ. კედლები და სვეტები ნაირფერი მარმარილოთი და გრანიტითაა მოპირკეთებული. შენობას მოციქულებისა და გოგენცოლერნების გვარის ჰერცოგების ქანდაკებები ამშვენებს. ბერლინის კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა კაიზერ ვილჰელმის მემორიალური ტაძარია. 113 მეტრი სიმაღლის კოშკის ფორმის ტაძარი გერმანიის იმპერიის პირველ მმართველს, ვილჰელმ პირველს მიუძღვნეს. მეორე მსოფლიო ომის დროს შენობამ სერიოზული ზიანი განიცადა და ქალაქის ხელისუფლებამ ეკლესიის დანგრევა მოისურვა, მაგრამ მოსახლეობა დანგრეულ შენობას ბოლომდე იცავდა. დანგრეული კოშკი ბერლინის საზოგადოებამ ომის დაუშვებლობის მაგალითად შთამომავლობას შეუნარჩუნა. მოციმციმე ლურჯი შუშების გამო ადგილობრივებამ მას ლურჯი ეკლესია უწოდეს. ბერლინში კუნძულ შპრეინზელის ჩრდილოეთ ნაწილს მუზეუმების კუნძულს უწოდებენ. ის ტურისტებს უნიკალური მუზეუმების კაშკაშა თანავარსკვლავედით იზიდავს, რომლებშიც მსოფლიო ხელოვნების შედევრების უზარმაზარი კოლექციაა. მცირე ადგილზე თავმოყრილ ამდენ მუზეუმს სხვაგან ვერც ადნახავთ. ისტორია გვიამბობს, რომ მუზეუმების კომპლექსის მშენებლობა დაახლოებით საუკუნე გრძელდებოდა. ეს ადგილი 1999 წლიდან იუნესკოს მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. სწორედ მის შესასვლელში მდებარეობს ბერლინის საკათედრო ტაძარი. აქვეა ძველი მუზეუმი. ნეოკლასიციზმის ეს შენობა 1880 წელს გაიხსნა. მის ფასადზე ლათინურად წერია: მუზეუმი 1828 წელს დააარსა ფრიდრიხ ვილჰელმ მესამემ, ყველანაირი ანტიკური ნივთებისა და თავისუფალი ხელოვნების შესასწავლად. ძირითად საგამოფენო დარბას ეწოდება ანტიკური სამყაროები, ბერძნები, ეტრუსკები და რომაელები. კომპლექსში შედის ახალი მუზეუმი. აქ ძველი ეგვიპტის უძვირფასესი კოლექციებია დაცული. ერთ-ერთი მთავარი ექსპონატია დედოფალ ნეფერტიტის ბიუსტი. აქვეა ქვის და რკინის ხანის უძველესი ნაკეთობები. ექსპონატებს შორის არის აგრეთვე ბერლინის ოქროს შლაპა, ბრინჯაოს ხანის არტეფაქტი. შემდეგი მუზეუმი ნაციონალური გალერეაა. მასში თავმოყრილია მე-19-მე-20 საუკუნის სახვითი ხელოვნების კოლექციები: გერმანელი მხატვრების, ფრანგი იმპრესიონისტების, იტალიელი, ფრანგი და გერმანელი ოსტატების ქანდაკებები. აქვეა ოგიუსტ როდენის ქანდაკება მოაზროვნე. შენობის წინ ცხენზე ამხედრებული ფრიდრიხ ვილჰელმ მე-4-ის ქანდაკება დგას. მუზეუმების კომპლექსში ასევე შედის ბოდეს მუზეუმი, რომელიც 1904 წელს გაიხსნა. თავად ბოდე იყო ადამიანი, რომელმაც ამ მუზეუმის გახსნაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. მუზეუმში 4 სექტორია: ქანდაკებების კოლექცია, ბიზანტიური ხელოვნების განყოფილება, მონეტების კაბინეტი და სურათების გალერეა. კუნძულის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ბერლინის ყველაზე პოპულარული მუზეუმი პერგამონის მუზეუმია. მას ყოველწლიურად მილიონზე მეტი მნახველი ჰყავს. იქ დაცულია ისეთი ანტიკური არქიტექტურული შედევრები, როგორიცაა პერგამონის საკურთხეველი, მილეთის ბაზრის კარიბჭე და იშთარის კარიბჭე ბაბილონიდან. პერგამონის მუზეუმის გვერდით გახსნილია უზარმაზარი პანორამა, რომელიც ისეთ ეფექტს ქმნის, თითქოს ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 1029 წელს იმყოფები. ცოცხალი ქალაქის ატმოსფეროს უკეთ შესაგრძნობლად შექმნილია სპეციალური ეფექტები: მზის ამოსვლა და ჩასვლა, ჭრიჭინების ჭრიჭინი, სიოს ქროლვა, ბრბოს გუგუნი და ასე შემდეგ. გერმანიის დედაქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი დიდი ტირგანტენის პარკია. ის ბერლინის ცენტრში მდებარეობს და 210 ჰექტარზეა გადაჭიმული. დიდ ტირგანტენს ბერლინის მწვანე გულს უწოდებენ და იგი ერთ-ერთია გერმანიის სამი უდიდესი პარკიდან. აქ თავისუფალი დროის გატარება უყვართ როგორც ბერლინელებს, ისე ჩამოსულ სტუმრებს. უწინ ამ ადგილებში სამეფო ოჯახის წევრები და დიდგვაროვნები ნადირობდნენ. ის უზარმაზარი ფართობის საგანგებოდ შემოხობეს, რათა ნადირობისას ცხოველებს გაქცევა ვერ მოეხერხებინათ. აქედან გაჩნდა სახელწოდება ტირგარტენი, რაც გერმანულად ცხოველების პარკს ნიშნავს. აქვე მდებარეობს ბერლინის ზოოპარკი, რომელიც 150 წელზე მეტი ხნისაა. ზოოპარკი როგორც ადგილობრივებს, ისე ტურისტებს შორის დიდი პოპულარობით სარგებლობს. აქ 1500-ზე მეტი სახეობის 20,000-მდე ცხოველია. ზოოპარკში ბინადრობენ როგორც იშვიათი, ისე გადაშენების პირას მყოფი ცხოველები და ფრინველები. ბერლინის ზოოპარკში მოწყობილია უზარმაზარი პანორამული აკვარიუმი, სადაც საკუთარი თვალით იხილავთ, როგორ ცხოვრობენ ზღვებისა და ოკეანეების ბინადარნი. ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა და მისი დათვალიერების შემდეგ აუცილებლად გერმანულ ბარს ან რესტორანს უნდა მიაშურეთ. გერმანული სამზარეულოს უმთავრესი თავისებურება ხორციანი კერძების დიდი მრავალფეროვნებაა. ღორის ხორცი აქ ყველანაირად მზადდება, შეწვით დაწყებული, სოსისებით დამთავრებული. ტრადიციული გერმანული სამზარეულო დიეტურობით ნამდვილად არ გამოირჩევა, თუმცა აუცილებლად უნდა გასინჯოთ, ვინაიდან მათი გემო არასოდეს დაგავიწყდებათ. იგივე ითქმის გერმანულ ლუდზე, ის გერმანელების საყვარელი სასმელია. ბერლინულ ბარებში აუცილებლად შეხვდებით ვაიფსვურცს, თეთრ სოსის. იგი ღორის და ხბოს ხორცის ფარშით, სანელებლებით, ლიმონის კანით, ხახვითა და კვერცხის ცილით მზადდება. გერმანული კულინარიული ტრადიციის ნაწილია ზაუერკრაუტი, იგივე მჟავე კომბოსტო. მას სპეციალური წესით ამზადებენ და შემოკლებით კრაუტს ეძახიან. ასევე გამოსარჩევია გიგანტური პელმენი მაულტაშენი, მის მოსამზადებლად დაქუცმაცებულ საქონლის ხორცს, კონს, ლორს, ხავს, ნიახურს და ოხრახურს იყენებენ. გერმანულ ტკბილეულობას რაც შეეხება, აუცილებლად უნდა გასინჯოთ შვარცვალდური, ალუბლის ტორტი. მას ხშირად შავ ტყეს უწოდებენ. ის ძალზე პოპულარული და უგემრიელესი დესერტია. მე-15 საუკუნის დესერტია შტოლენი. ის ფქვილის, კაკლის, ქიშმიშისა და ჩირისგან შედგება. ბერლინში მრავალფეროვან კერძებთან ერთად უამრავი ლუდის სახეობის გასინჯვას შეძლებთ. გერმანია ხომ ლუდის მოყვარულთა ქვეყანაა. იმედია მოგეწონათ ბერლინში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: პოეტი თინათინ უძლიაშვილი კითხულობს ავტორი.
1: შენ ხარ ლომსია, უძლეველი ციხე სიმაგრე, ვიწრო კარიბჭე ფაფარაშლი ლომთა საფერი, გულის ფიცარზე ამოვკაწრე შენი სიმაღლე და ლომთა სწორი უძველესი შენი სახელი. მე მომივლია ხორ ნაბუჯი ბანა ბესლეთი, კახეთში გრემი ქვემო ქართლში საბას ტანზია, მაგრამ სხვა გვარი ბრწყინვალებით ბრწყინავს მესხეთი, მაგრამ სხვა გვარად იმზირება მზისკერ ვარძია, მე ვით ამორძალს კოხთა გორის დამკრავს ალები და შეთქმული ვით მივირწევი უკუნ ღამეში დიდი თამარის ნაცრემლარის სველი თვალებით, მე ვიხედები წუნდის ტბა ში როგორც სარკეში, შენ ხარ რუსთველის ნატერფალი ტახტი მეფეთა, შენი ხერთვისით შენი თმოგვით ტაძარ ციხენით გუშინ აწყურთან მთის არწივი შემომეფეთა, მტკვრის ხეობაში შემეფეთა ახალ ციხელი მაღლა კი მთებში გაწოლილა ლურჯი ასპინძა, მეფე ერეკლეს ნახიდართან ქრიან ქარები ნეტავრა ხელმა გამოძერწან ვინაკინძა თვალმარგალიტის ყელსაბამი ვამნის ქვაბები.
0: მუსიკოსი სალამურის დიდოსტატი ომარ კელაპტრიშვილი.

კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი მურმან ლებანიძე, ასრულებს ვოკალურ ინსტრუმენტული ანსამბლი ორირა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: პოეტი და ეპოქა, პოეტი და ისტორიული სინამდვილე, პოეტი და საზოგადოება, პოეზია და პიროვნება. ეს თემები ყოველთვის და ყოველ დროში აღალვებდა ლიტერატურით დაინტერესებულ ადამიანებს. თუ ლიტერატურათმცოდნეობის სახელმძღვანელოებს გადავშლით, ამავე კითხავთ ერთ მარტივ ფრაზას. თუმცა მიუხედავად სიმარტივისა, ამ ფრაზაში გაცხადებულია არსი ჭეშმარიტი შემოქმედებისა. პოეზია არის ის, რაც უძლებს დროს და ყველა ეპოქაში თანამედროვეა. კაცობრიობის ისტორიაში რამდენ პოეტში უძლია მოერგოს ამ სტანდარტს? ჩვენ უშეცდომოდ შეგვიძლიათ ჩამოთვალოთ მათი სახელები, ვისმა სამყარომაც წარუშლელი კვალი დატოვა თითოეული ჩვენგანის ცნობიერებაზე, ასე გაგვამდიდრა, ასე გაგვიმშვენიერა და გაგვიმრავალფეროვნა არსებობა. გვანან კი ისინი რეალურ ცხოვრებაში თავიანთ შემოქმედებას, ასეთი ძვირფასნი და ასეთი ახლობელნი, ისინი მაინც შორეულ და მიუწვდომელ ადამიანებად გვევლინებიან, ადამიანებად და არა პოეტებად.
1: არის რაღაც მშვენიერება იმაში, როდესაც არსებობს მკითხველსა და მწერალ შორის, მკითხველსა და პოეტ შორის კარგი დისტანცია. აუცილებელი არ არის ახლობლობა, აუცილებელი არ არის აი მისი ცხოვრების დეტალების ცოდნა. ალბათ, ასე ვთვლი. მე ამ დისტანციას მშვენიერ დისტანციას უწოდებ, როცა რაღაც პედესტალზე ყავს წერალი იქნება თუ პოეტი, მაგრამ ცხოვრებაში ყოველთვის ასე არ ხდება, ხომ ასეა?
0: თანამედროვე ეპოქამდე ტექნოლოგიების განვითარება სხვა მრავალ სიკეთესთან ერთად ისიც მოიტანა, რომ ჩვენ შეგვიძლია მოუსმინოთ პოეტის ხმას, მის ნააზრებს, მაგრამ არის კი საკმარისი იმისათვის, რომ ჩვენ ცნობიერებაში ერთმანეთს შეერწყას პიროვნება და პოეტი, ადამიანი და პოეზია, მიწიერი და ღვთაებრი. არ შევცდებით თუ ვიტყვით, რომ დღეს ჩვენ ცხოვრებას სოციალური სივრცე განაგებს, ტონს აძლევს. როდესაც რეზო ამაშუკელი გარდაიცვალა, ამ დღეს სოციალური სივრცე რეზო ამაშუკელის პოეზიისა იყო. ამ ქვეყნიური ცხოვრების დასრულებითაც გამოგვიფხიზლა სულები და გვაზიარა მშვენიერებას. თუმცა როდესაც ყოველდღიურად ზოგჯერ ძალიან ხისტად ეკრანიდან არაპოეტურ ამბებზე გვიკიშინებდა,

0: ყოველთვის რჩებოდა განცდა, რომ სწორედ რეზუა მაშუკელია ის პიროვნება, რომლებს სიტყვებს მიღმა ცხადად იკითხება ილიასეული პოზიცია და ტკივილი. ბრიყვნი ამბობენ, კარგი გული კი მაშინვე სცნობს ამ სიძულვილში რაოდენი სიყვარულია. ეს განცდა კიდევ უფრო ღრმავდება, როცა ფიქრობ ილიას უძვირფასე სტრიქონებზე, შენს მიწაზე ამდენ ხალხში. კაცი არ არის, რომ ფიქრი ვანდო, გრძნობა ჩემი გავუზიარო. რეზუა მაშუკელის ადამიანი მაინც მარტოა, სწორედ ილიასეული ამ ფრაზის ტონალობაში გაჟღერებულ ფიქრად გვეჩვენება.
1: მე მარტოობის ადამიანი ვარ, მე მარტო ვარ საერთოდ. დროს ასცენდი მგონია ჩემი თავი, მე ჩემი მატარებელი წასულია, მე სხვაგან ცხოვრობ და ჩემი მარტოობაც აქედან იწყება.
2: 20 წლის წინ რეზოს საუკითხე რუბიკონ გაუკეთეს საღამო მახსოვს მცირე დარბაზში რუსთავში. იქ მიწერია, რომ შენ უსათავრო ქუჩით მეაბიჯებ აბსოლუტური სიმარტოვისკენ. ქუჩაში მინდის კაცი და ძაღლი ადამიანი მაინც მარტოა.
3: გაშვების წინ ლოტმა სანდროამ არამის ფული წელდღეს აგროვა. ერე დავოსებს ტიკაში და ადამიანი მაინც მარტოა. მიდგა კუთხეში სიტყვის უქმელად. და სავსე ჩიკას, ცოტა აგროა, ერე გადაკრას უ მოუტკლად, ადამიანი მაინც მარტოა. ნუ მეკითხები ესე რატოა, ვინ ვინ ჩაცითლა, ვინ ვინ დატოვა, როგორც კი ცოტას წაიყოფილებს, ადამიანი უკვე მარტოა, არ უნდა მას დიდი მიტინგი, ჩქვათ ყოფელმა, ვინც კი სანდოა, იცის ალბია ბევრის ტიკტიკი, ადამიანი მაინც მარტოა, ნავანისევ ფერს ავაკუნებს, ნავანისევ მხოლოდ კრადოა, რომ მაინც ყველას კუთხვილს არკუნებს, ადამიანი მაინც მარტოა, ზოგს ინოვებას, ზოგს ხეთელანი, ზოგისთვის გონჯი წვრილი მარტოა, ვის დაფნა ერგო, ვის საყევარი, ადამიანი მაინც მარტოა, ზოგს აიაზმა, ასრეს, აფხურეს, ზოგს დავიწყების თოვლ ათოვა, სიბერე კარს როგორ გაკუნებს, ადამიანი უკვე მარტოა, ქვეყნად რამდენმა ხატა აშენა, სიტყვა და ფერი მოაჯადოა, ისევ მოცდების გადასარჩენა, ადამიანი მაინც მარტოა, თუ ვინმე დიდი კაცი გამოჩნდა, თუ ვინმე ის სადიადოა, გახსოვთ, პოეტი როგორ გადმოხდა, ადამიანი მაინც მარტოა, ცუდი სოფელი თავისი თბილის, ფასაცირის უფრო კანტოა, ყველა ჩახედოს საკუთარ სიდის, ადამიანი მაინც მარტოა, ჩიხა ღვინოზე თავის შექცევით, ფიქრებს რომელიც აიფატოა, ვაიო მაინც ვერ გაიქცევი, ადამიანი მაინც მარტოა, ჩემი თავის არცა დაგდიმავს, მაგრამ არასოს ავად დაგდიმანს, როიკოც მაზმა საფლავს უთხრიდა, როიკო კრიტენტრა შადიმანს, ვის რაში უნდა ჩემი ტრაბაკი, ან აპირებით, ან გამოჩებით, გარჩენილი ვაქრებზე ქალაქი და ახეული ვაქს ნამუჩები, განწყინდეს, ნათლეს, რა არიმონეს, ეშმაკმა, მაინც არ მიატოვა, წელ უკვე ბევრჯერ დათმავს ტრიკონებს, ადამიანი მაინც რატოა, რაც უნდა აშო, ვენის ფორმალი, ბოლო არჩი მაინც ხატოა, ფიცარი, ხუხე და გამომყალი, ადამიანი მაინც მარტოა, მე ჩემსაც ვიტყვი, ინდა მომკალი, სამყარო აი, რაც უზადოა. საზეოცნებით ვასკვლავთ მომკალი, ადამიანი მაინც მარტოა, ქაშუეთის ტილოთმა სანდროა, არაკის ფული ვითმა საგროა, მერე, რა მერე, მერე სლობიში, ადამიანი მაინც მარტოა, ცა მოცხებული და საავტროა, გას მომუზული, ტრალი სანდროა, და ეკითხება გამოდელ გამოდელს, ეხლა რა დროა, ეხლა რა დროა, არც გიქრია, თმარამე აყლის, მე რატავს ვახლი, ასე რა დროა, მიდის ქუჩაში, კაცი და ძაღლი, ადამიანი მაინც
4: მამაზე თავისთავად კარგი საუბარი ცოტა უხერხულია, მაგრამ მე მართლა სხვანაირი მამა მყავდა. ეს შეიძლება თამამად თქვა. თუ კი კეთილი შეიძლება ყოფილიყო ვინმე, აი ზედმეტად კეთილი და გადაჭარბებული.

0: ეს იყო мама.
1: ჩემ მეგობარი იყო ახლო ეს ასეთი გულუხვი, ასეთი ცხოვრების მოყვარული, ასეთი ბაშკაცი ისუათად შეხვედრია დღეს მითუმეტეს. მაშინ როცა რეზო ამთავრებდა სკოლას, ის არაჩვეულებრივი ქართველი ახალგაზრდობა, რომელიც 50-იან წლების და 60-იან წლების უდიდეს გადამჩენელს ქართული ხელოვნების, მუსიკის დადიოდენ რუსთაველს. მე როგორც პატარა იხვი მეორე მხრიდან, ამ მხრიდან უყურებდი. ანუ შედარებით უმცროსი ვიყავი 2 წლით მართალია, მაგრამ მაშინ 2 წელი ძალიან დიდი განსხვავება იყო სკოლაში. ესენი იყვნენ რეზო, ესენი იყვნენ გურამ ჩეულიშვილი, ნიჟარაძე, მხატვარი პიკო, ეს ულამაზესი ვაჟკაცი ახალგაზრდები, გეიდარი. იმ დიდი ტერორის შემდეგ, როცა განადგურდა ქართველთა პოეტების, წერლების, მხატვრების სახელი და ერთადერთი ხელოვნება დარჩა სოციალისტური რეალიზმი, ვარ ყოფილიყვნენ ესენი. არაფერი არ იქნებოდა საქართველოს სამწუხაროდ.
2: იყვნენ დიდი პიროვნებები, რომლებიც იბრძოდნენ მეცნიერებაში, კულტურაში, თავის შემოქმედებით, თავისი პიროვნული რაღაც ღირსებებით და აი მე მინდა თქვა, რომ მათ შორის ერთ-ერთი გამორჩეული, ერთ-ერთი აი ძალიან ესეთი ღირსეული სულის მქონე ადამიანი და დიდი შემოქმედი ძანდებოდა და ძანდება ბატონი რეზო ამაშუკელი.
3: გამოჩნდა რეზო იმ პერიოდში, აი ამ პოეტურ სამყაროში, როდესაც ჯერ კიდე კორიფეები იყვნენ ცოცხალი, ესე იგი, ნუ გალაქტიონი იყო ცოცხალი. და მისი პირველი ლექსი გამოქვეყნდა 54 წელს, ჩემ სახლთან პატარა ბაღია, ესე იწყება ლექსი უსათაურო, რომელიც უცბად იქცა სიმღერად. სიმღერა შეიქმნა შემდეგ. 18 წლის ბიჭია, ხა წარმოიდგინეთ თქვენ, აი ესეთი დებიუტი ჰქონდა მათ. ნუ იმ თავითვე გაჩნდა ესეთი განცდა, რომ რაღაც აი ძალიან ახალი მოევლინა ქართულ პოეზიას.

0: წელიწადში მე რო პირველ კურსზე ვიყავ, რეზო ამთავრებდა. მოდიოდა ხოლმე და მოკონდა ლექსი. 60 წელს 27 დეკემბერს ჩვენ ასე ვთქვათ, მოვაწერეთ ხელი და ისიც რეზოს დაჟინებული იმით სადღაცო წავიკითხეო და მაგრამ მოვიკითხეო, რომ ამ წელს ვინც დაქორწინდება, იქნება ძალიან ბედნიერი.
1: სადღაც აქ უნდა ჩემი კურნოსა იზდეს, ჩემ მეუღლესა. 27 დეკემბერს 50 წელი შევისრულდა თანაცხოვრების, ახლა ვერ ვიტყვი რომ ლაგინა უთუთნელი ცხოვრება გამოიარა, მაგრამ მე საფუძვლად მადლობას ვუხდი მას იმისთვის, რომ გვერდით იდგა ყოველთვის. მე არავარ ის კაცი, რომ მეუღლეს საკუთარ სიყვარული აუხსნას, მაგრამ გულიკო რომ არა, მე ალბათ სხვაგან ვიქნებოდი, ან არ ვიქნებოდი საერთოდ. შენგან თენდება ყვითლად დაჭრა შანდანი სველი ბარდივით მიდგმული კედელს, აყრი ახლაკებს მზაშარ შანდები და მწუხარება უთხმენი დღემდე გულამოვანი დღეების რბოვით საკუთარ იღბალს ბოლომდე ვენდე ოდეს ჭაღების მრთვიალა ბროლი გამრუებულ უსმენ და ენდელს.
0: რეზო რთული ადამიანი იყო, ძალიან თავისებური, რაღაცა ყველაფერში თავის ისენი ჰქონდა, ექსტრემალური ისენი, ცუდიც, კარგიც, იცოდა თვითონაც, რომ ძიმე იყო. და ვეძახდი ხოლმე რეზოს უარ ყოფით.
2: მარტივი ხასიათის პიროვნება არ იყო ნამდვილად. რაღაცას რო დაიჩემებდა, ნუ გათავდა ის, ან უნდა გაეკეთებია, ან დიდი ბრძოლა იყო საჭირო იმისათვის, რომ გადაეთქვა. ნუ თქვათ, გამოაცხადებდა და არეკავდა, რომ ახლა მე აუცილებლად ის სამი კაცი უნდა მოვკლა, მე უკვე მზად ვარ. დღეს თუ არა ხვალ უნდა დავხოცო ეს ხალხი, რეზო იქნებ სამი არა, 1-2 მაინც დაინდო. ნამდვილი პოეტი კაცი, აი თავისი უცნაურობები, თავისი ახირებებით, რისი მომკვლელი იყო, ესე იგი ჩიც არ აწყენინებდა საბოლოო ჯამში. ისეთი ფაქიზის სულის ადამიანი იყო.
3: ეს იყო სიცოცხლის მოყვარული, ყველანაირი მამაკაცური მშვენიერი ცოდვით აღბეჭდილი, მაგრამ კაცი ამავე დროს მიუხედავად ამ ზენიჭიერი, ესე იგი მგზნობელობისა, სიტყვის მიმართ, მისი პოეზია, მუსიკა, მისი ლამის ენციკლოპედიური ცოდნა, სხვა შორის, ყველგან იყო ორგანული, ერთი მთლიანობა იყო, ერთი ბუნებრივი მთლიანობა, თავისი მინუსებით, თავისი პლუსებით, თან ჰქონდა საოცარი იუმორიზნობა და მშვენიერი თვითირონიაც.
4: ეს ძალიან დიდი თვისებაა ჩემის აზრით ადამიანის, რომ ის იმიტომაც აძლევდა თავს უფლებას, რომ ეს ხების მიმართ იუმორი გამოეყენებინა. ნუ თვით იუმორი მაგას ძალიან მაღალა. არ წინდა ხოლმე თუ რაღაცას იუმორით ეტყოდე მწარე საქმესაც, თუ კარგი იუმორში იყო ეს შეფუთული, ის მისთვის ძალიან მისაღები იყო.
0: კარგი მოქეიფე, კარგი მოლექსე, მჭერმეტყველი, შედარებების მქონე, ხელგაშლილი, აი ამის მიღმა ძალიან სხვანაირი ადამიანი იმალებოდა და იფარებოდა. ეს იყო აი პატარა ბავშვით ბუნების ადამიანი, რომელსაც წინდა რაღაცები, ხანდახან შეიძლება გაბუტულიყო ამაზე, გადასდიოდა მე ეს წენა და რაღაცა ყველაფერი, მაგრამ აი ეს რაღაცა სიხისტე და ეს რაღაცა რადიკალობა, მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა საფარივით ჰქონდა გაკეთებული თავდაცვითი მექანიზმი იყო მისი, რომ აი ამითი მაშვებოდა თავს, იცავდა, იმიტომ რომ ვერ უგებდნენ მის ბუნებას, იმიტომ რომ მისი ბუნება იყო სუსხვა ის, რაც დაუშვათ ჩანდა ეკრანზე.

0: სკოლაში, აი 8 მარტი საქმე მიძღვნილი ისინი რო იყო ხოლმე, მაშინ მოგცეს ერთი საათი და ანუ თემა დაგვეწერა და ან ლექსი და ნუ ისე მოხდა რომ მე ვილაპარაკე ბევრი და 10 წუთი მჩებოდა დრო გამექცა და ნუ გავრითმე რაღაცა ლექსი აღარ მახსოვს ძალიან დიდი ხნის წინ იყო რომ რაღაცა დედა რაღაცა ნათელი ხახავდა რა ჩემ ტანჯვა და ნაღველი ნახე ვერც ერთი გალი მას ვერ ნახავდა ნუ რატომღაც გამიმარჯვე მომცეს რაღაცა ჯილდო და კიდე სამასწავლებლოს წინ და მამა ჩემი დაიბარეს რომ ეჩვენებინათ რომ აი თქვენმა შულმა რა დაწერა შეხედა უყურა მოდი აქ მომითხრა ისე რა გამომიყვანიო მე მტარვალი და სტატისტიკა მომიყვანე ხო ეს რები დაგიწერიო არ დაგინახო მეორეჯერ ყალამი აიღო ხო ესე ლექსი დაწერო დამთავრა ამით მე ერთი ორჯერ მქონდა რაღაცა ცდელობა რაღაცა პატრიოტული იმითი გავრითმე და აი აქ ის და მახსოვს და მიუტანე რომ მეოთხარი мама მეთქი ეს ერთმა დაწერა და შენი აზრი აინტერესებს მეთქი მიხვდა აი იმერც გადაეციო რომ აღარ გაბედოს მეორეჯერ არაფერს დაწერა იცოდი ну გასაგები იყო ეს ყველაფერი ჩემთვის
1: რა მომწონდა მასში ეს იყო განსაკუთრებული ინტონაცია როცა ინტონაცია აქ პოეტს და ის შენ სულიერ მოთხოვნილებებს რაღაცნაირად ესადაგება ის არის უკვე შენი პოეტი
2: ბელმა ბაზმა დაპარაცელი ჭრიალესკიბე როდა ჭრილობით ნემნელა მიდის ალბაცველი სიდარ ბაისნით და მის ილობით კედებს ლურჯი სამამოწება და გარეულებს სხოლებს ივლისი მის ნანიშვლებს და გულიმცდება სიმნელეში ოჯესტრის
3: მე შემილია იგი შევადა რომ გალაქტიონს მე შემილია იგი შევადა რომ ვაჟა ფშაველას აი წავიკითხავ ერთ პატარა სტროფს და რატომღაც თითქოს ძალიან სადა, ძალიან უნიშნელო, მაგრამ ჩემთვის ეს აქ გალაქტიონიც არის ერთდროულად ამ სტროფში ძალიან პატარა ლექსია. შეირხა სული მოწყენილ სიმათ. ატმის უნაზეს ფერს მინდობილი. დგას ფეხშიშველი ეზოში წვიმა ამ დაობლებულ ბაღის დობილი. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან დიდი სულის ძალიან ფაქიზის სულის ხედვა, გამოთქმა.
4: მისი პოეზიის სიდიადე ჩემს აზრით ისიც გახლავთ, რომ აი ამდენი წელი გავიდა და ის კვლავ აღელებს ყველა თავობის ადამიანს ერთნაირად ჩემი აზრით. და დარწმუნებული ვარ ღმად იმაშიც, რომ აი უამრავი მომავალი თავობაც ასევე იქნება. აი შორეულ მომავალშიც ისაზე გაგრძელდება იმდენად ძლიერი პოეზია მოდის და იმდენად ტკივილიანი განცდილი პოეზია მოდის და იმდენად მართალი პოეზია მოდის. კი ძახთა რეზორმე პრანჭია კაცი ვარ, მაგრამ არაფერი მსგავსი მის პოეზიას არ ეტყობა. ის ძალიან მართალი ჭეშმარიტ ესე დაწურული დახვეწილი პოეტი არის.
5: მისი ლექსი მარტოობა, რომელსაც ქვია, ეს უკვე დაღვინებული პოეტის ნაწარმოებია, ნუ აი შესანიშნავი ნამდვილი შედევრია. აი ეს იმ ღამეს თოვდა და შენ გეძინა ყველაფრი დაღლილს.
6: გარშემო ჩუმის წინათზე ქრთოდა და ივსებოდა სიჩუმით სახლი. ხედავდი ჩემს ლანს, ცაცხალთან დახრილს და ჩრდილი დახრილ. კედელზე ქრთოდა, შენ კი გეძინა ყველაფრი დაღლილს. გარეთ კი თოვდა. თოვდა და თოვდა და შენი ტანი გრძელი და თხელი კეთრი ხაზებით მოჩანდა ბნელში და შენი ხელი გამხდარი ხელი მკვდარი ჩიტივით მეჭირა ხელში გარეთ კი თოვდა თოვდა და თოვდა
7: ფანჯარაში ვიხედები ვაკეში ცხოვრობდი მას ბებიასთან და ბაბუასთან მარტო ვიყავი სახლში მე და ბებია უცებ მესვის რაღაცა ლექსი წაკითხულები დავიხედე და ნასვამია რეზო და აღარ მახსოვს მეგობრის სახელი და გვარი გაახელი ხელ გადახოვლები მოაბიჯები და რაღაცა ლექსი კითხულობს რეზო თქო დაუძახე მოკლედ ბევრი რა გავაგრძელო ამობძანდა ბატონი რეზო და ნინა ბებო ეს არისო აჟიტირებული სალონური ისეთი ლომები დადიოდნენ მასთან და ბაბუსთან სოლაკში ჯერ კიდე ეს იაგლაბაშიც გამიცო, რომელიც ყველაზე უმცროსი იყო ხოლმე. იცოდა რა, ლექსის ფასის, პიროვნების ფასის. ხო და რა მოვიდა რეზო, ორი ახალი ლექსი თამოვიდა, ორი ჩემი უსაყვარლესი, მარტო ჩემი არა, ბევრი გამიჭიბრება მაგაში. აა მოხუცი აბდურახმანი თვალზე. ადამიანი მაინც მარტოა. აა ნინგაბებო დააფინა, ძალიან იშვიათად გამოქონდა რაღაცა, აი მისი გონი საქორწილო მზიდვიდან მოდიოდა. ფანტასტიკური ნამუშევარი იყო თვითონ ეს მაგიდის გადასაფარებელი, რომელიც ნენას უყვარდა ისე, რომ ზედ როდესაც ეს იყო დაგებული, ცდილობდი არ გვეჭამა, ვიძაბებოდით. უფრთხილდებოდა. გაგრა რეზიკო ხელი ახლა ღვინო შავი ღვინო თელმას. და ეს ხედა უკვე ეს ორივე ლექსი წაკითხულია და ნინა უსმენს. და ბებიაჩემმა თუ შეწუხდა საშენად რეზო და ნუ მეაქცევთ ყურადღებას, გააგრძელეთ. კარგი, იმდენად მოხიბლული იყო. ბებია, ისე რაც ახლა შეიძლება რაღაც ის მაგალითი არ მომყავს, მაგრამ ძალიან ეძვირფასებოდა. ეს მოგონება იყო, ეს არ იყო

0: ნივთი, რომელიც იესოს აკითხულმა ამორმა ლექსმა აი იმდენად აი განაბული, სულ განაბული უსმენდა. ლეკი ხარ, მაინც ლეკი ხარ, იმამ შამილის ლეკვი ხარ, სანამ სატევარს დამკრავდი, სახელი მაინც გეკითხა.
1: გაფიცრებული სათირა ჩიფირიცა და ანაში ტირის და თავსაც აპირებს ჩაკუტულ ჩაიხანაში მოხოციამ დურახანი ცვალი და ტრავი გამხმარი ზის და ფუპრივი ჩაისვამს ეს არის მისი სამყარი მნახავს თაში დინები ზავის ზაი და ჯახანი ხიზას ხივილი ყიდვების და ქორბორბალა სახარი კარტან დაბლუი ვერცია ვერცი კი არ არხარი ადგა წავიზა სეცია თავისი ბარგი ბარგარი წაი და წაიყოლია თავის ბებული ზაყვანი საცხავი აბდურახვანი ცვალი და წავი ნახვარი არც აიდი ვარ არგუბის არც ვიმე ამი ლახვარი აკერიკო მარგუბეს იცხეს არა რამხარის იგივის ოქროს ხტილებით პატრონი ჩაი ხანისა და იტყავს ხომარინებებ წყლის დუბასა და ღარისას გაზე აჭეკი ატყვია ჩურში მოქნეულ დანისა დმანისე ტატავს მამგვარე მაგრამ რამგა დმანისა კარი თავგადა პარსული იჭიაწოლებს სახედარს აიც მემა პარსულიც ბასივი ნახეთა გამფენილია სოსანის ერივიცოზე პარდაგი იტყარის ქრიალოსანი პარსულემ თავანის ბადაგი არ მინდა მესვამირვანა ყოყოპილი არ ამიტიც იტყოს ჯარაზე შირვანის შიმურვარები დამიდის საზევარდია შირასის და შამოდგომი სამინდი მეტი ზი როგზე ინახით ძველა მოსალურ ყაიდი სპავერათის დადიადა ჩემი ღვარი და ჯილაკი დავიდან ამეკვია და შორის ჩაერი შირაკის ლეკი ხარ მაინც ლეკი ხარ იმამ შამილის ლეკი ხარ სანამ სატევარს დაპრავდი სახელი მაინც ლეკი ხარ
2: ერთ ოჯახში ვიყავით ახლობლის და მუხრან მაჯავარიანი იყო და ეს ის პერიოდია როცა რეზო და მუხრანი რაღაცაზე ერთმანეთზე განაწყენებულები არიან ისინი ძალიან ადრეული პერიოდიდან ძალიან ახლო მეგობრობდნენ და მე ისე შერიგდნენ დროებით რაღაცა არც თუ ისეთი მნიშვნელოვანი რამე გაუგებრობის ხარზე ესეთი ერთ წენა ჰქონდათ და რატო უსვა მამას ხალს მუხრანი მეუბნება მე კი არა ყველას გასაგონოთ ამბობს მაგრამ მე მომართა რომ მე არ ვიციო რეზოს ფასიო აი ჩვენ ხო ასეთ დამოკიდებულებაში ვართო დღეს რაღაც ნაწყენი ვართ ერთმანეთზე მაგრამ ეხლა ხან გამომეციო ხუთი პოეტის კრებულია ანა მურმან ლებანიძე ოთარ ჭილაძე თავად მუხრანი და რეზო აი მიუხედავად ამისა მე რეზო შევიყვანეოდა აი ძალიან მნიშვნელოვანია რაც დაამადა და ისეო კაცმა არის ისო აი ამათ შორის რომელი მეტიაო რომელი რომელს ჯობიაო და არც არის საჭირო ამის გარჩევაო
1: რადგანიდან ოთხივე მხარეს გაფინდა სული ნოდიო სევდით უახლოვდება ძველი ძველ მარმებს ხვაკით გაწანგული თევზების რეპი რადგანიდან რეჩაკის ნაცვლად ვინ მიბრიანებს ცეცხლის ვერბერდის რადგანიდან მამული ახლა აი მამონზე ცოტათ მეტი
3: ნაწყენი თუ ვიღავით ერთმანეთთან რაღაცა დაძაბული ქონდა აი რეზოს მხრიდან ლექსი მოყვა შენდამი კახეთში ბაკურიანდი სხვა თუ საზღვარგარეთ როცა ვიყავით და ბევრი ძალიან ისე მოხდა რომ ერთად მივდიოდით და მე რაღაცა რეზო დარჩა და ჩვენ წავედით აქ სტუმრები ყავდა თუ რეზო საღამო იყო მახსოვს და რეზომ სული ეკითხა ლექსები რაღაცა უმეტესობა შემდამი მოწყნელი და ვიღაცას უთქია რომ ცოლი გარდაცვლილი ყავსო ამასო ალბათო ხო
4: მე არა ვარ თიანი ანგელოზე მაგრამ ეს ჩემი ბედისწერა აღმოჩნდა და მე რო ვაყვირდები აი სიყვარული რასაც ქვია ნამდვილი სიყვარული ამის გარდა მე არ ცხარები არა.
5: მართლა აღმერთებდა დედა ჩემს, რომ დედა იყო ყველაფერი მისთვის და მოწონდა კიდევაც გარეგნობი და ხატული წავს.
3: რეზო სამსახურიდან ექსკურსია იყო ამაში, შუაფხოში, ათენგენობაზე. იარეთ ჩავედით იმის პირას, რა ქვია, იქ მე ყვავილები ვკრიფე ეკესენისა, ამას მოყვა ეს ლექსი.
6: შუაფხო, ჩვენ ჩემი ყველაზე საყვარელი ლექსი მისი, აი წარმოუდგენელი რაღაცა, პირდაპირ თუ ინატრებ ადამიანი, რომ აი ნეტა ჩემი იყოს ეს ლექსი. აი ეს ესეთი ლექსია რა, ეს ხატობა საველ შუაფხო ზეზანზალაკა თეკი და შუაფხოელი შუახნის სამოიწია თეკიდან.
1: წამოაქცია ყურადი, გამოუღადრა ისერი, აქ და ღელმა ყურადი, კაცი არ დარჩა ფიზელი, ლუგიდა ჯიპიტაურით, გამყრალი ხალხი ეყარა და ხერხემალში ხმაურით, შემოდიოდა ქვეყანა, ბიჭები, ჯვარი მეწერა, შვიდი წაზარი საკითა, რომ მერე ლექსად მეწერა, ასას გეგუს ნახვი და ზემრო მოხვი პასედაში, ხაცუხმად გამოესალმე და საღამომდე მედაშმე, კრიპე ცისვერი კესამე, მოვედი ხელი მოხვიე, გულზე პერანგი მოხვიე, თვარე მე, შენ გარავი, თვარი მიხარ თოთხი.
7: მე მიყვარდა რეზო ამაშუკელი, მე მიყვარდა პოეტი რეზო ამაშუკელი თითქმის ბავშვობიდან. მახსოვს გამოდიოდა რაღაცა პატარა წიგნები მისი, პატარა ფორმატიანი წიგნები, წმინდა წლის ლირიკა. ეს ხო აბსოლუტური მსმენის პოეტია ხო რეზო და აი როგორ მიყვარდა ეს წიგნები. ძველ დღებს ნუღარ განურისხდებით, რადგან წარსული თქვენ ისე არ გავთ. ეს რაღაცნაირად ისეთ კონტექსტში ამბობდა ამ ყველაფერს, რომ სამაგიდო წიგნებად ჰქონდა ყველა მისი კრებული. ველოდებოდი მუდამ ახალი კრებულის გამოცემას.
1: ცოტავე გავიყვანე შეიძლება. Тут дамиджи. А. Эс лекси мне цилчи мак дацурели. Рахил на галмок хата звели прески дан. Не би схвавили, а грзалу мишен ви гачуна. Роси спис васклавс, и исперица цлиеки да. Машин дангесна сихарлова да шегачуна. Рахил, კახედე იმდა გვარიც არის დღესაც, რახილ რახელმა მოგაჩაჩა ძველი ტალუდი, ამრულ ქუროს, ზოდიაკოს გაყემი შესა და მორჩინების სახსაშინა, აღარ დაბრუნდი. ისმის ვიგინი მოცხუმეთა სინაგოგიდან, შენკი შენ დღესაც ამ ქვეყნიურ ცოდვით დაკვრები, რახილ მოახმით მოედანზე გავლა გოგინდა, რომ კვლავ იხილო, ამურის ჯილაკს ვითენ აყრები, ისევ შხივიან ჩაჩხუნ კერჩში კვრივი აყნები, ისევ კროტონებს მოცხვერივით შენში ძაყილი, რახილ არ მოხდათ მოსეირეთ, მოდის რახილი და ვაი იმას, ვისაც ერთხელ შემოყვარდები. ვაი მომწვანო პირუზები შენი თვალები, შენთან ევრიპტის დედოფალიც არის ბოგანო, მაგრამ სიბერეს მაინც ვერსად დაემალები, რახილ, ღვთის ცხრომა ფეხადგუმო ცოდვის ხორგალო, რახილ, ვინ მოკლავს მშვენიერი, მოკლეს საბერით, ვინ არის იგი, დალანი ციტა ტაფერით, შენი გულისთვის, თუ კაირმა მოკლა აბელი, მაშინ უნდა ეპარიოს სულ ყველაფერი, რახილ, ვითხარი საით მიყავს ზურგს მოიარე, ნების მტევნებით, მაცუნებელ პლატა ხამხამით, მოდი ხარ სურვილს ხანძარებით მოაბრიალებ და აღალ ყელზე ცხვილ არმასებს გათ ხარხარი. რახილ მითხარი, რახილია შენი თანხლები, ხრებზე ხავერდის, ხენ როსფერი წამოს სასხამით, ხმაურობს ხალხი, ხავრელად დახვილ დახლებით, რაბის ქათმებით აყორხვილი, მისდევს ხახანი, რახილსად მიხავს, ისვის გინდა მშვერპლი ახალი, რისთვის გაზმორებს ეს ორად, სიზურის მორები, ეში ნაკმა უწყის საიდუმლო შენის რახანი, ქალი არ არის ქვეყანაზე შენი მოვრები, ჩაიარა და თან წაიღო ძველი უბანი შონიერ ხელებს შურით დარჩა თონი დათხმილი შეყვარებული ამაყიდა თავის უბანი ცოდნის სულის სასათხმელად მიდი სახე
8: როცა შენ პოეზი იწყებ პოეტობას ეს არ არის პროფესია ეს არის ღვთის

0: მოცემული რაღაც ნიჭი არ გამოგივა თუ შენ არა გაქვს ეს ღვთაებრივი ნიჭი. ამიტომ რეზეს კონდა ეს ნიჭი და კარგად მოუარა.
1: მე მაგალითად სალვადორე დალი ჩემთვის დიდი შემოქმედია, თუმცა სული მისი, სული რაღაცა მეჩვენება, რომ მოკლებულია ღვთის მადლს, ესეთია ჩემი აზრი. და იგი არც აცხადებდა პრეტენზიას დიცულიერებაზე, არც უარყოფდა. აი ბატონი რეზოს სურათები, ხატები, რომელიც ერთ ლექსში ამბობს კიდეც, რომ საიდან მოდისო ეს, მე არ ვიციო, ეს საოცარის ხატები და სურათები. აი სალვადორე დალის ნახატებივით წარმოუდგენლად, ესე იგი უცნაური და ძალიან სუყე და საინტერესოა, მაგრამ მადლით არის გაჟღენთილი, ღვთის მადლით არის გაჟღენთილი და ეს არის დიდი, ძალიან დიდი შემოქმედი, სრულიად ორიგინალური. ახლა გალაქტიონის მერე რომ კიდე ასეთ სამყაროს შექმნი,
2: სუფრა მენატრება, ნორმალური ხალხი მენატრება, მენატრება იმ სიბრტყეში ყოფნა, რომ სადაც ნიღაბი არ გჭირდება, სადაც დაუშვათ შენ ნაკსაც გაგიგებენ და მიიღებენ იმას ისე როგორიც ხარ და აქ არ იქნება ის რომ ჩასაფრება არ იქნება. აი ეს მენატრება ყოველთვის
3: სტუმარი ღვთისა რო არსებობს, გამონათქვამ ეს იყო მამაჩემისთვის. აი ყველაფერი რასაც სტუმარი მოისურვებს და აი სურათის ოღონდ რაც მისივე შეგროვებული იყო და ხან ჩუქნიდენ ხან ჰონორარით ყიდულობდა და ხა ოჯახს წევრი არ უნდა მოგეთხოვათო. დანარჩენი აი ყველაფერს მოკიდებდა ხელს და გაატანდა ის რომ აბსოლუტურად არ დაფიქრდებოდა რა და როგორ. ძალიან სვამდა და კარგად სვამდა. სმა ლოთობა არისო. ეს იყო აი кейფი, კარგი სიტყვა, კარგი პასუხი, სუფრაზე სიმღერა, სულ იყო ჩვენთან. სუფრა გაშლილი და ერთხელ მახსოვს ესე პირველ სართულზე კოტე მიქელაძე ცხოვრობდა, ეს მიშკო შენგელიას წრე იქაც ძალიან ახლოს იყო მასთან და სახლში მოვიდა, ნუ გვიან იყო ღამე, ნუ სადღაც გამთენიისკენ და ну პირველი სართულიდან ისმის სიმღერა და დედა შეწუხდა ძალიან რომ ეხავ და აღვეძებს თელმეზობლებსო სირცხვილიაო და გავედი მე სადარბაზოში და ვინახე რომ ყველა მეზობელს ქონდა კარი შეღებული და ისეთი რაღაც აკუსტიკა ამოდიოდა მრავალჟამერის ჯერ ისე მღეროდენ სუყოლანი მამაძღეროდა რომ იმის უარყოფა და იმაზე გაბრაზება არ შეიძლებოდა პირიქით უსმენდნენ იმას. ერთხელ დაღლილთ მოვიდა მახსოვს ღამე ოთახში ჩემთან ვიღაცა შემოიპად, მომძანდით, მომძანდით ეუბნება და ნუ ხა სტუმარი ღამე არ გამკვირვებია, მაგრამ ოთახში შემოპატიჟებაზე ცოტა წამოხდი ახლა და ხედავ ზაღლეზის დიდი ნაგაზი გერმანული და მიყურებს ეს ვინ არის მეთქი და შოთა იამანძი საფლავზე ვიყავი, ძალიან მეგობრობდი იმ გვერდზე სახლში ცხოვრობდა, 24 საათი ერთად იყვნენ სანამ ავარიაში მოყვა და აი შოთა საფლავზე იწვეოდა, რომ დამინახა ფეხებთან გამიწვეოდა. ახლა როგორ დამეტოვებინაო და წამოვიყვანეო. მოიყვანა სახლში. აი ცხოველების მიმართაც ყვანერი დამოკიდებულება ჰქონდა.
4: აღმერთებდა და ძალიან უყვარდა და მე მგონდი მასაც ძალიან ბატონი ირაკლი აბაშიძე. ჭაბუას უახლოესი მეგობარი იყო. ძალიან უყვარდა, იმასაც ძალიან უყვარდით. არაჩვეულებრივი ადამიანი. არჩილ სულაკაური, მორის ფოცხიშვილი.
5: ძალიან მეგობრობდა მასთან, აი ასეთივე გენიოსი რეზო გაბრიაძე. და აი ბოლო დღემდე რეზოც, ერთი რეზოც ძიმეთ იყო, მეორე რეზოც ძიმეთ იყო და სამწუხაროდ უბოლო პერიოდში ორივესთან მარტო ტელეფონით იყო შესაძლებლობა ლაპარაკის და აი რეზო ამაშუკელი რეზო გაბრიაძეს უძახდა მსოფლიო გენიოსს. და რეზო გაბრიაძესაც ჩემთვის არერთხელ აქრო მის მსოფლიო გენიოსია. მე არაერთხელ მომისმენია ძალიან დიდი ქება და მაღალი შეფასებები ბატონი მორმანისგან, ლებანიძისგან, ოთარ ჭილაძესთანაც ვიცი იმას ძალიან ისეთი და ამის შემსრეც გახლავართ, ოთარი ძალიან აფასებდა მას როგორც პოეტს. ну упро адре ту შევხედავთ გავხსენეთ მე ძალიან კარგად ვიცი ირაკლი აბაშიძის განწყობაც მის მემართ ის მართლა ძალიან ესეთ გამორჩეულ ღმერთისგან დაჯილდოებულ პოეტად თვლი და გარდა ამისა პირადათაც ძალიან უყვარდა და ახლობლობა ჰქონდა რეზოსთან და მის აი ბევრ ღირსეულთვისებას ირაკლი ხედავდა და ძალიან აფასებდა.
2: მამაჩემი ძალიან დიდ პატივს სცემდა რეზო პირველი სკოლისა
6: აი მისი უკიდეგანო ნიჭისა და გამო. მახსოვს ყოველი მისი ახალი ლექსი რანაირ ემოციებს იწვევდა მამაჩემში. ესე რომ წაიკითხავდა დედა რა დაუწერია მამა ზახსი ზახთან ახეთ ეს რა გაუკეთებია.

0: მე ძალიან კარგი ლექსი აქ მიზრული მამაჩემისადმი მათ შორის იქ კაიროში.
1: Ну батон Иракли ცალკე თემაა საერთოდ ჩვენ ოჯახში და ურთიერთობაში. ძალიან დიდი მეგობრები იყვნენ, თუ შეიძლება მეგობარი ვინმე იყოს მისი ასაკოვანი. ეს სახში ახალწესრო შეხვდებოდით, მე ჩაისმენდა და იხურავდა და გარბოდა აბაშიძეებთან იქით. ერთხელ მახსოვს ბატონი ირაკლი იყო აი ოთახში ისხნენ და ღია იყო ფანჯრების აფხული იყო და ეს მისი ფროლის ჭიქები რო არის პატარები კონიაკს სვამდნენ და გაუარდა ბატონი ირაკლი დაუარდა და გატყდა ეს ჭიქა და შეწუხდა თქვა ხო და ну ха верაფერი რო ვეღარ რა უნდა ექნა ის რო ძალიან შეწუხდა გამოაღო კარადა და ნუ ხა 12 იყო სულ ერთი გატყდა 11 დარჩა აი ესე მოკიდა ხელის უყოლა და გადაუშვა პირდაპირ ფანჯრიდან რო აი ეს უხერხული სიტუაციიდან გამოეყვანა
2: ნამდვილი პოეტი ნამდვილი პოეტი ის სულიერი წონასწორობით ვერ იცხოვრებს საერთოდ მთლიანად ის გამა მისი ცხოვრების არის როგორც ამიტომ ის ხალხი ბედნიერი რომელიც მონოგამური ასულ ესაც ხობენ როგორც თვითონ უნდათ ერთ დილით და წავიდნენ იქ მერე მოვიდნენ მერე უნდა ეს ხო შეიძლება უცბად რაღაცა წამოგარტყას და

0: ჯუკ ელინგტონთან ამაკ ოთხელში დაკრული ამას იხსენებდა სულ და ამაყოდენ მართლაც ასე იყო. ივენ ზედმეტი ტრაბახი არ იცოდა, სხვა ზეზო არ შე არ ეკუთნოდა იმ ადამიანებს, ვიცხვიცონც ასას ტრაბახობდა რაღაც ზედ პირიქით, ძალიან მოზომილი და თავშეკავებული იყო თავის მიმართ. ხოტვა თავისთავის მე არ მახსოვს რომ რეზოს სამე შეესხას და აი ეს ჯუკ ელინგტონთან ეს მართლა არ არის მადვილი ხომ უცბად და ის მართლა მოიხიბლა და ეს ყველასთან არ დაждებოდა სულ შემთხვევით მოხდა სასტუმროში მათი შეხვედრა და მე დაუმეგობრდა
1: ჩვენი საერთო საყვარელია ჯაზი მეც უკრავდი მაგრამ რეზო იყო თავისი აი არაჩვეულებრივი ყოველდღიური ნაწილი იყო მისი ცხოვრების ჯაზი. ზოგჯერ ამერიკავდა და მეტყოდა რომ აი ხ მოისმინე რა როგორ უკრავს ახალ იმას აღმოაჩენ და ან პიანისტს ან ორკესტრს ეს თანაც შესანიშნავად უკრავდა.

0: სპექტაკლზე დაუკრა. მოლიერის თეატრში ყოველი საღამო არ იყო იქ ხშირი შემთხვევა და მოკეთ იმ თეატრში იქ რუაიანის მერი დახვდათ იქ ბერნარ უწია და მთელი ქართველობა სულელა და ძალიან დიდი გამოხმაურება ქონდა. აი წიგნიც არის აქ გამოცემული იქ საფრანგეთში.
1: ერთხელ მახსოვს იყო რუსთაველის თეატრში მცირე დარბაზში მისი საღამო, პოეზიის საღამო და უკვე იცი რა დრო არის, ახლა დრო რო არეულია უკვე რაღაც მცირ დროს რო უწოდებთ ჩვენ. მახსოვს ამაზე გავიზარდეთ ჩვენ ჯოისის გაბრაზებული ახალგაზრდობა. აქ უკვე გაბრაზებული მამები იყვნენ. იმიტომ რომ ამ მამების ღვაწლი მთლიანად თითქოს იქნა იავარქმნილი აი იმ დროების მიერ. და აი ეს ჩემი საყვარელი ინტონაცია ხვალმე თბილისში

0: აღარ ვიქნები, იყავით კარგად, იყავით კარგად, იანგუნდებით თლილი თითებით, იანგუნდებით. აი ეს ყველაფერი, ეს ყველაფერი უცბად გაიწია გვერდზე.
1: არ ვაპირებდი თუნდაც ერთი სიტყვის დაწერას. არ ვაპირებდი გადაპატრულ ნახულების გახსნას. მაგრამ რადგანაც ჩართულია უკვე წამზომი, რადგან იცლება სამუდამოდ ქვიშის საათი, გიგზავნი ძმაო, ბოლო წერილს, ბოლო ხელნაწერს, რომ მივტრიალდეს იჩუმისკენ, მარტოობისკენ, რომ დავამთავრო საბოლოოდ დავსვა წერილი. იქნებ ყველსა გავს პათეტიურ შემი ნათქვამი, მაგრამ რას იზამ, ასე იცის თურმე სიბერე. ცოტა ხნის წინათ ბანოვანმა მომწერა ერთმა: აღარ ჩაძაღლდით ბოლო-ბოლო, ბატონო რეზულ. ნუ აჩქარდებით ქალბატონო, როგორც ამბობენ, მოწმინებით და მოიპოვეთ სიმშვიდე თქვენი. სიმღერა მესმის უსოდელის კრიალა კრინი, ბავშვის სიმღერა შეწირულის თავმოკვეთილის: ლალე, ლალე, ჩემო ლამაზო სამშობლო, შენ კი გენაცვალე.
0: არდა მე ის მიყვარდა. ის იყო ჩემი საყვარელი პოეტი. იმავე დღეებში წავიკითხე მისი ახალი გამოქვეყნებული ლექსები, სრულიად სხვა, სხვა პოეტი თითქოს. რა თქმა უნდა, ძლიერი პოეტი, იქაც ძალიან საინტერესო იყო, იქაც ისეთ სწორდა, მძაფრ აქცენტებს აკეთებდა, იქაც ისეთი ელვარე იყო, როგორც ყოველთვის, მაგრამ იყო სხვა პოეტი. მაშინ გაზეთში მუშაობდი, საქართველოს რესპუბლიკა, და იქ მოყევი, რა კარგი საღამო იყო ის, რეზოს საღამო. რა მშვენიერი იყო ეს ლექსები და მითხრეს, ეგებ დაწერო პატარა რეცენზია ამაზე, რა მოხდა იმ საღამოს და კიმეთქი და რო წამოვედი იქიდან და გადავწყვიტე ამის დაწერა, მომინდა სულ სხვა რაღაცის დაწერა, რომ გულწრფელი ყოფილიყავი პოეტთან, მომინდა ღია წერილის დაწერა. ცხოვრებაში არავისთვის არ მიმიწერია ეს ღია წერილი. დავიწყე და ჯერ დავიწყე მის წერა, რომ რატო მიყვარდა, რა არის ჩემთვის ძვირფასი მის პოეზიაში. კი ბატონო, იყო სხვა პოეტი, რეზო ამაშუკელი, ასევე დიდი პოეტი იქნება, ვიცი, მაგრამ მე ჩემ საყვარელ პოეტს, რეზო ამაშუკელს ვემშვიდობები. მითხრეს, რომ ეს გამოთქმა ხო არსებობს, დაგვამხობს ყველაფერს თავზე რეზო ამაშუკელიო. მაგრამ აი ეს გამოაქვეყნეს. Ну, гадис ერთი დღე, ორი დღე და მესამე დღეს ეკავს ტელეფონი და ბატონი რეზო. ნინო ხართ? ხო, წავიკითხე წერილი და მინდა გითხრა, რა ცოტა ხანის პაუზა, რომ ყველაფერში მართალი ხარ. ეს ყველაფერი მართალია, მე ამას უფრო მეტად განვიცდი, ვიდრე თქვენ განიცდით ამას. უფრო მეტად გრძნობ ამ ნიუანსებს. მეც ბევრ რამეზე წდება გული, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ სხვანაირად მე უკვე აღარ შემიძლია. გადის დრო, კიდევ მირეკავს და მეუბნება, რომ აი ახლა გამოქვეყნდა ჩემი ლექსი, რომელიც თქვენ მოგიძღვენით. აი ეს ლექსი, ფიქრობ, არის შედევრი. არა მარტო ბატონი რეზოს პოეზიაში, არამედ საერთოდ ქართულ პოეზიაში. აი ისეთი დიდი ტკივილია მასში და ისეთი სახეებია, ისეთი ფერწერა, ისეთი ინტონაციები დევს ამ ლექსში, ამ ერთ ლექსში, ამდენი პოეტური გამის ერთად თავმოყრა. მეუნდ ყველაზე დიდ პოეტებს გაუჭირდებათ და გარდა ამისა, მე ასეთი გულწრფელობა ჯერ არც წამიკითხავს ლექსებში, ვამბობ. და გარდა ამისა, ასეთი დიდი საჩუქარი ჩემთვის ცხოვრებაში არავის არ მოუძღვნია და არც მაგ იმედი, რომ როდესმე

0: ძღვნის.
1: ათ შემოდგომა მწიფე ბაღებს ყვავრიელ ფუნჯით ყვითლად მოთხრის და წითელ ოქროს უხვად მიათოს. მახსოვს დამტუკსეთ, ისე როგორც მოწაფე ურჩი, მე გამორჩევით ავყია და უხასიათო. ვერ გაგიბედეთ, არ ვიკადრე მართლება თავის, მე კიდა ყულფი ჩემი ხელით გასანთულ თოკის. მე არ ვიყავი საწუწროსთან დამდები ზავის, და ვერ დავდექი ფარდის უკან, ვით იდგა ზოგი. თავს არ შეგაწყენთ ამ ბებრული სენტიმენტებით, წუხვარ, ვერ ვნახე სხვა რამ სიტყვა, ძიმე ძირძველი, ნაუცბადევის ტრიკონისთვის არ მემეტებით, რადგან გავიგე, რადგან მივხვდი, რადგან გიგრძენით, სიზმარე მინდა გისახსოვროთ, და გეტყვით ბარემ, თქვენ საყვედურში იყო მხოლოდ სიმართლე სრული, თეთრი გნოლივით გამის ტყეში ჩაფრინდა მთვარე, და ჩაზინებულ ღარის წყაროს განუქრდა რული. სიზმარი მინდა გისახსოვროთ, სიზმარი ძველი გამნარ ნიავში, შავი მძივი ცხრიალებს მოცვი. რაც გამიწყერით, ოდეს მწარედ გამექცა ხელი, ხანდახან ჩუმათვინანიებ გულცველი ლოცვით. სიზმარი მინდა გისახსოვროთ, რადგანაც ცხადი ჩემს წინ აკეპეს და გაკიდეს ჩანგალზე ყასბის, ჭრეთ აივანზე იქით-აქით სიკვდილი დადის და დაატარებს გაანჩხლებულს სიცხისგან ასბიც, და ირეკლება ღრუე სხივი, ავად მჟუტავი, მწვანე ფოსფორი რბილში ჟონავს და ძვალში გადის, და წევს მამულში გარდი გარდმო სულთავ ხუთავი, სასოწარკვეთით დაბურული ღრუბელი დარდის. იქნება მითხრად, ვით გაუძლო ამ წარღვნის ღამეს, ამ საჭურისებს, ამ მანქურთებს, ამ გახწნილ გვამებს, წაუბილწავი, შოურყნელი, შოუბღალავი, ჩემ სამშობლოში დასანგრევი, კი დარჩათ რამე, სანამ შემკრავენ სახვეველით, სველი სუდარით, მუხლზე ვიდგები, უფლის ხატთან, ხვეწნა მუდარით, აღზდე ქართველო, გადარეკე ხროვა მურდალი, აღზდე ქართველო, მოუშალე გველს საბუდარი, წვეთი არ დამრჩა საღებავის, გამოჩრა ფუნჯი, ჩამიდგა სულში გუბეები წალწალა თოვლის, ზიარების წინ ვინ ჩამოხსნის, ცოდვების ხურჯის, მე ვინ მომაგებს ნუგეშინის, შვიდობას ყოვლით, სიზმარი მინდა გისახსოვროთ, წისქვილით ღელის, შროშით, უბისით, ფუტკრის სკებით, ნისლით რიკოთის, სვეტი ცხოველზე, არსუკიძის მოჭრილი ხელით, ლალის შხეფებით, თამარ მეფისიან ბიკოთი, სიზმარი მინდა გისახსოვროთ.
2: მის სამოქალაქო პოზიციას რა შეეხება, ამ თვალსაზრისით აი ძალიან პრინციპული კაცი იყო და ძალიან კათრის.
3: ისევ აღორძინდა ეს საშნელი ურწმუნოება თანაც ჩასფული შანელის კოსტუმებში. და რეზო ამას უსათოდ შეებრძოლებოდა, ვარიანტი არ არის. იმიტომ რომ როცა ეხა ის ზოგჯერ ისე ეჩვენებოდა, ლაპარაკობდეთ, ხშირად ხვდებოდეთ ერთმანეთს, რომ თითქოს ეს კომკავშირლება გადაიცვის კაბები და წაიცვის მაკიაში და ისევ ებძვიან ეკლესიას. Ну ამ შეგრძნებას ვერ გაიქცევი, ასეა. პარლამენტში გამოდის ვიღაცა უცნაური გოგო და აგინებს ღვთისმშობელს. აი ეს რეზოსთვის გაგიჟდა ეს რო გაიგო, მახსოვს.
4: და როცა ასეთი ადამიანი გაცხარდება, როცა ასეთი ადამიანი შეიძლება წონასწორობას კარგავს, რაღაცა სხვანაირად უნდა შეფასდეს ეს მოვლენა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ესა ერის მამა, ამას უფლება აქვს რაღაცა შვილს ძალიან კაცრად

0: შვილი დასაჯოს, შვილი გალანძღოს. თუმცა რასაკვირველია, თავად ბატონ რეზოც არ იყო ყვაყופილი იმითი, როდესაც აი ესეთ ღელვარება ეუფლებოდა და წყობიდან გამოდიოდა. ის რასაც ის ებრძოდა, ეს იყო უღმერთობა, უსამშობლოობა, ეს ამის შეგუება არ შეიძლება. და უბრალოდ ის ფორმები შეიძლება მისთვისაც უცხო იყო და მიუღებელი, მაგრამ ეს დიდი ადამიანი იყო და მას ჰქონდა უფლება, რომ განრისხებულიყო. და ესე თქვა, ეს განრისხება გამოეხატა.
1: ძალიან ემოციური იყო ესა, ძალიან ემოციური იყო. ეს მეამბოხე სულის ადამიანი იყო, მოგეხსენებათ, მებრძოლი ადამიანი იყო. და ის თვლიდა, რომ აი სწორედ ეს ბრძოლა, ეს შეურიგებლობა, რასაც ადამიანი არ უნდა შეურიგდეს, მით უმეტეს აი ეროვნულთან დაკავშირებულს, ეს არის სწორედ აი ის ძირითადი არსი, რისთვისაც უნდა იცხოვროს ნებისმიერ ადამიანმა და მით უმეტეს პოეტმა. ეს არის მისი დანიშნულება. ძალიან ხშირად ამბობდა ერთ რამეს: კაცო, ყველაფერს ვაპატიებო უსაქციელობის გარდა, აი სიტყვა ჰქონდა. უსაქციელობა არავის არ ეპატიებოდა. აი სამშობლოს მიმართ უსაქციელობა მით უმეტეს მისთვის მოუთმენელი იყო.
2: რეზო ის კაციო არჩილი ამბობდა: ვისაცო თავისი სურათი უკიდიაო ტირში და იმას ესვრისო, იმდენად არა მომგებიანი იყო თავის თავისთვის ზოგჯერ. ესე იგი, ის რაც არ უნდა ეთქვა, არ უნდა გაეკეთებია, აი იმას აკეთებდა ხო.
3: ის ყველას მაგივრად ლაპარაკობდა. არიყო იორი ეს ყველაფერი. მადლობელი იყო საზოგადოების დიდი ნაწილი მისი.
4: არის ეს ყოფილა გულგრილი და იცი, პასუხს აგებდა ყოველ სტრიქონს. ანე ბოლნისი ლომებსი ამ ლექს რო დაწერ, შენ მერე პასუხისგებელი ხარ ძალიან დიდი რამეების წინაშე.
5: მე არავარ ახლა ეს ურა პატრიოტი რო მეთ გენდა თუ არ ჩოხა ჩავიცოდათ, თავი მოვიკლა და ეს არასოდეს არ ყოფილვარ. ყოველთვის როცა ესახება მთავარს, იქ უკვე უგანდახევა არაფრისგანა შეიძლება.
6: მას უგებდა მხოლოდ პატრიარქი, როგორც ვატყობრო, აი ეს სულიერად რაღაცა რო უჭერდა, აი ის გრძნობდა თითქოს და ურეკავდა და რაც არ უნდა დაღლილი და ცუდაყობრიყო გარბოდა.
0: ბატონი რეზო ხშირად მობძანდებოდა პატრიარქთან და იქ მე მქონდა საშუალება, რომ შევხვედროდი და ნუ ესე ვთქვათ, გავცნობოდი მას. ამბობდა, რომ დიახ, საქართველოს, ესე იგი, გული, ეს არის მისი სარწმუნოება, მისი დედა ეკლესია და ეს ღრმად სწამდა და ყველას ამისკენ მოუწოდებდა.
1: ავი მუსაიფის ფუნქცია იყო მან თავის, ძალიან კარგად იცოდა, რომ ეს მას ბევრ ზიანს მოუტანს. ეს ძალიან ბევრ უსიამოვნებას შეახვედრებს, ბევრ ტერს შეზენს, მაგრამ მითხარ, რომ მე უნდა ვიბრძოლო.
7: 2005 წელს წერდა მას ჯერ კიდე, როდესაც სვლილებები ახალი დაწყებული იყო საქართველოში. ვინც ხმა გაიყო, ვინც არ არის თავისთვის ჩუმად, ამათაც მალე უსათუოდ შეჭამენ უმალ უმად. ნუ გამართლდა მე ეს ამბები, იცით, რაღაცა მე ესე მიეწყო ჩვენი რეალობა, რომ ბევრი ვინც გაჩუმებული იყო, ისინი უმად შეჭამეს, ისინი უმად ჩასანსლეს და აი ერთი ორი ადამიანი თუ ამბობდა ამას მაშინ ხმალამოღებით და ხმამაღლა.
1: რეზოს ყველაზე ძალიან ტყიოდა გული უმადურობას. იმიტომ ის გძნობდა უმადურობა ისეთი რამ არის, რომ შეიძლება სახეში არ გეუბნევიან ამა პირდაპირ. არამედ მალავენ, მაგრამ შენ ამას გძნობ, ეს როგორც ტალღებია.
3: როდესაც დაივიწყეს, რომ რეზო ამაშუკელი პოეტია, მე ვიტყოდი დიდი პოეტია. როდესაც დაივიწყეს მისი ყველა კარგი თვისება, რაც ჰქონდა და მხოლოდ კრიტიკულ ასპექტში ხედავდნენ რეზოს და დაივიწყეს მისი პოეტობა, რა თქმა უნდა, მას ეს გულსტკენდა. რა თქმა უნდა, იქ მინახავს ამ სოციალურ ქსელში უამრავი მისი სალანძღავი ფრაზა. კითხულობდა, გეტყვით, რომ ყველაფერს კითხულობდა და გულისტკიოდა.
4: მე დავიღალე ამდენი შეურაცხყოფისგან.

0: ბევრი მაწვალა ცხოვრება. მართალია ცოტა ისეც ვიცხოვრე მე ჩემნებაზე, მაგრამ ხან ციხის კარებთან ვიყავი ატოზული, ხან ესე იყო ორცარი. იმდენი რამე მაქვს თან წასაღები. თან არ მინდა რომ წავიღო ეს ყველაფერი და აბა დაუტოვრო, იცოდნენ არ გაიმეორონ.
1: ხანდახან როდესაც რაღაცა ხდება, ამეკვიატება ხოლმე ეზოს რომელიმე სტიქონი. ვინ შეერგებს ჩემს ზედაშეს, ჩოხას მიუბოძებს ძმისას. ვინც არა და ნუღარ ჩათვლის თავს ამ საფიროზის ღირს. აი მაგალითად, აი ამ რიტმში და ეს რიტმის გზნობა და ეს მუსიკალური მისი ნიჭი, მარტო ის კი არა რომ კარგად უკრავდა ჯაზურ კომპოზიციებს და ისე. ეს ძალიან გადახლართული იყო თვითონ მის პოეზიასთან, იმიტომ რომ თვითონ ის ფორმულა მეუბნის ის ლომებს თლიდი. მიწამ აქვს და მიწამ ქონდა.
2: დაემამა ყოფის ისა. ყოფის საშუალებები და გამზაფრული მოჩუნისა აღნი მეცი ამაყდა შურზე ვირონცო ნიშანს კინას წედი აშენებდი.
3: სამკოს ზოგჯერ ჩვენგან გავწერილი მეზობელი ამებრისა შინაურმა თვარ დაახლა მოხდული ვერას მიზანს მე ჩემი მახსოვლები თვალი არ გამიგისხისას წეცეთა და მისალბისა მიწამებე ტამარისა ვინ შეიგებს ჩვენ ზედაშეს ჩოხას მიუბოძებს მისას ვინც არა და ნუ მიიჩნევს თავსამ საბირუზის ისა რაღაც ხომხის მეშინია არ ჩახლისა აერისა ხაცზე ერთი გადავეცილი სამური გასვისა ჩემად ნიშნო მოძმის კილს იმის სიხალს და ჭირსა და წავს ჩემი ბედისცერის აწოსი და მომავლისა ხარით დახუძლო ხარეო გამადრული მზისა იროში და დედაენას ჩი საფოკა თვალებისას ზეპირო ბერვალზე წერილს სამუდობო პარაკისა ევა ავი მუსიკი ახბატონის ირაკლი.
4: ხელი მისი პოეზია არ იახსარება, რომ დააკვირდეთ. აი სულ იქ ლაპარაკობს, რომ აი ესეთი ვიყავი, ამას ვაკეთებდი ეს ქვერი. ყველაფერი, აი ხელის გულზე უდესებს ყველაფერი, ასე რომ არც მალავდა ეს ამას.
5: ეს იყო ღრმად მორწმუნე ადამიანი და ის სულ ირანიებდა თავის უძურებებს, სულ ლექსებშიც, ცხოვრებაშიც. და ამბობდა, რომ მე მეტი არ შემიძლია. და შენდობასაც ხთხოვდა ღმერთსაც. ადამიანებსაც თითქოს ადამიანების მიმართაც გამოხატავდა რაღაცა ესე თქვათ ძალიან მყეთ შეფასებებს და ეს ზოგჯერ თითქოს შეუფერებელ ფორმას ხმარობდა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ საბოლოოდ მას ზულდა ცოდვა ამ ადამიანებში და არა ეს ადამიანები.
6: მე მის თქმას მინდა, რომ ვინც მხოლოდ გაბრაზებულ ბატონ რეზო ამაშუკელს იგონებს, ასე არ არის. ეს უფაქიზესი ადამიანი იყო თავისი ღრმა ცოდნით, დეტალებით, ნიუანსებით, ადამიანის ფსიქოლოგიის ცოდნით, ადამიანის სულის ცოდნით.
3: რამ კაცათვეში ზელობზე შევალს ჩვენ წითელ ბაშვით შვენი რევას გაუცდი ხელს და მიიჩნები ნახავსთან ისა იმცამს და ისებს წელას. რამ ჩატატოში ზელონზე შევალს თავგაჩეხილი ბავშვის წელა ეს თქვენ ხარტის კითხულობს ვიღაც და ეს პასუხია ეს მეორე.
1: რამ კათათვეში მზელომზე შევალს როგორ მიერეკება დრო რა სულის შემხუთველი სისწრაფით ენაცვლებიან ერთმანეთს ეპოქები. გუშინ იყო თუ ნახევარი საუკუნის წინ, როცა სასტუმრო გაგრიფშთან ფეხბურთის თამაშით ქართულს 7 წლის ბიჭს მუხლი გადამეტყავა და ლამაზმა ტანადმა ყმაწვილმა კაცმა შრატის გასაკეთებლად იქვე პატარა კლინიკაში გამაქანა. თან გამაფრთხილა არიტირო. მას შემდეგ ბევრჯერ შევიკრიბა.

0: გავე თავის რემლისგან იშვიათად თუ არ გვევდი ამ პირობას შენთვის მოცემულს ჩემო რეზო ჩამიგიპნოზე თუ რა იქმენ გოსანო რამ კათათვეში მზე ლომზე შევალს ხშირად ვეკითხები საკუთარ თავს რეზო სტაიერი ხარ თუ მარათონელი და გაკვირვებით აღნიშნავ ხოლმე ორივე ისევე როცა ლექსი შენი ნათქვამი შენი ჯაზურ კომპოზიციას უფრო წააგავს ვიდრე აქამდე ცნობილ რომელიმე ფორმას როცა იდეა ტემპი და რიტმი ერთი დალმასად უდევს წინ ოქრომ ჭედელს როგორც გამოწვევა როგორც შეთავაზება და შემდეგ დიდოსტატის მიერ 1000 მიკროსკოპიულ ნატეხად გარდაქმნი და პეშვით ერთი ელეგანტური მოძრაობით მოაყრის კლავიშებს შტაგონება რამ კათათვეში მზე ლომზე შევალს ვიცი რა შენი უნიკალური მგრძნობელობა სიტყვის მიმართ ხვდები თუ რა ტლანკი და მოუხეშავი ეს სიყვარულის სახსნა მაგრამ როგორ უნდა დავხატო წყლის ხმა პლატინას რომ გაანგრევს და მაგლიდან შხუილით ვარდნილზე მხოლოდ პოეტის ხერხემალს რომ მოიძიებს ერთადერთ კალაპუტად რამ კათათვეში მზე ლომზე შევალს ის თბილისი მენატრება რუსთაველზე 17 წლის რეზო ამაშუკელს მასზე 12 წლით უფროსი რეზო თაბუკაშვილი და გურამასათიანი რომ შეაყენებდნენ და ახალ ლექსებს აკითხებდნენ შუა ქუჩაში ის რაღაც მენატრება რამაც შენ ლექსებს განუმეორებელი ინტონაცია და არომატი მიცსა და რამაც სულის სანახები ვერა და ვერ ამოწურა შენ შენი უსათავრო ქუჩით მიაბიჯებ აბსოლუტური სიმარტოვისკენ იმ შენი მეათე კატეგორიის მწვერვალისკენ რომელიც მხოლოდ შენი დასაპყრობია მაგრამ ეჭვი მეპარება ეულად მოგასვენოს იქ შენი მკითხველის შეყვარებულმა და ფაქიზმა ენერგიამ
1: სიკვდილის სახელის გახსენება მას არ უნდოდა. აი ამ სახელის გახსენება და ლექსი რომელიც გითხრათ, რომელიც 60 წელს დაწერა, 1960 წელს და არასოდეს არ გამოაქვეყნა, არასოდეს, იმიტომ რომ ეს არის მე რომ მოუკვდები შენ ამინდე თაფლისანთელი. აღარ უნდოდა ამის გამეორება რეზოს.
2: გარდაცვალებამდე სულ რამდენიმე დღით თუ ორი კვირით ადრე, ნუ ისეთი ლექსი დაწერა ამ გასმა უკვე 80 წელს გადაცილებულმა. სადაც ის ამბობს რომ მე ვინდობ შენდობ ვითხოვ შენდობას და არა ხანძარს რომ აი პირდაპირ ნუ აი წარმოუდგენელია ახლა აი რაღაც ვიზენი კიდევაც აგერ კანზე
3: პავლე მოციქული ამბობს რომ იყევით დუღარენი სულითაო და აი დუღარე სულის ადამიანი იყო გზნებარე სულის ადამიანი ეს ქართული სულია რომელიც ღმერთის და მამულის სიყვარულით იწვის და ანათებს და ამ წვაში იტანჯება კიდევაც და ხარობს კიდევაც.
4: როდესაც ის მიდიოდა მესულის ტრიკონები მახსენდებოდა. ხვალმე თბილისში აღარ ვიქნები. იყავით კარგად, იყავით კარგად.

0: ცნობილი მებრძოლების სასმელია.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

ყენის გორა. არავინ იცის რატომ ეწოდა მთას ეს სახელი. თუ გადმოცემას დაუჯერებს, აქ თორმე ადრე ხალხური დღესასწაული ყენობა იმართებოდა და დღეს კი ამ ადგილზე საქართველოს მატიანეს შეუსხამს ხორცი. აქ ზურაბ წერეთელს ქართული გენივით ძლიერი, ამაყი და ლამაზი მემორიალური კომპლექსი აღმართავს. საქართველოს მატიანე, ასე ჰქვია კომპოზიციას, რომელიც ავტორის გულის სიღრმეში განცდილი სამშობლოს ყველა დარდი და სიხარულეა. მამულის სულის კვეთებაში შეჭრილი კაცის მიერ გამოცნობილი ქვეყნის ჭირვარამია. სამშობლოს ისტორია თავისი არსით მისი წარსულის შესწავლაა. ადამიანის დაბადებიდან დაკავშირებულია მშობლიური ქვეყნის ისტორიულ ბედთან. იგი მის დაუნებურად ქვეყნის მომავალი ისტორიის შემქმნელიც ხდება. ზურაბ წერეთლის შემოქმედებაც საქართველოს ისტორიული ბედის თანდევია. ხელოვნება კეთილსა და ბოროტ შორის მუდმივ ბრძოლაა. ხელოვნება ყველასია. არ გააჩნია დრო, საზღვრები, ენა, ეროვნება. შედევრები იქმნებოდა და იქმნება სამყაროს ჰარმონიულობის და სილამაზის, ბუნების სრულყოფილებით მიღებული ემოციების გადმოსაცემად და გასაზიარებლად. ზურაბ წერეთლის შემოქმედებაც ამ საერთაშორისო ენაზე აჟღრებული მუსიკა, რომლის ხმაც პლანეტის ყველა კუთხეს წვდება. საქართველოდან წამოსული მრავალხმიანი სიმღერა დროსა და სივრცის საზღვრებს გაცდენილი. დიდ მაესტროს თავის სახლ-მუზეუმში ვეწვიეთ, მოსკოვთან ახლოს, პერედელკინოს აგარაკზე. წერეთლისეური საარაკო ამბები ეზოს შესასვლელიდან იწყება, სადაც მისი რეალური თუ გამოგონილი გმირები ცხოვრობენ. ისიც ცნობილი კომპოზიციების მინიატურები,

0: თავად გამოყვეგება. მისთვის ჩეული გულისხმიერებით, უბრალოებით და თავადური ღირსებით, სუფთა ღიმილით და ნათელი მზერით. გზნებარე ტემპერამენტი და წინსვლის მუდმივი, დაუოკებელი წყურვილი, ჟანრის მრავალფეროვნება, მხატვრული უნივერსალიზმი, მისი შემოქმედების გამორჩეული შტრიხები, მუდმივად სიახლისკენ ისწრაფის და ამავე დროს არასდროს ივიწყებს ტრადიციული სკოლის ოსტატობებს. მისი ნაწარმოებები მაგალითია ფოლკლორული ხელოვნების და მითოლოგიის ღრმა გააზრებისა. უძველესი მითოლოგიური სიმბოლოებიდან დაწყებული, გასული ასწლეულის ქალაქური ფოლკლორით დამთავრებული. რთულია მისი ნამუშევრები ხელოვნების ერთ ან რომელიმე მიმართულებას მიაკუთვნა. ზურაბ წერეთლის ქმნილებები 21 საუკუნის ენაზე საუბრობენ, თანაც ისე, რომ უხილავი ძაფებით ტრადიციულ ქართულ ხელოვნებასთან არიან მუდმივ კავშირში. მოსკოვსაც ეთყობა წერეთლის ხელწერა, ქართული ხელწერა.
1: ეს არის პროფესიონალური მოთხოვნა. ზნეთი დაახლოებით მე აქ ვარ 50-55 წლის წინ და აქ და ეს იყო ლეჟე, მადამ ლეჟე, რომელიც მოზაიკაზე მუშაობდა თვითონ. და ნახა ჩემი მოზაიკა და ნუ დამეახლოვდა და მითხრა რომ წავალ ცხოვრებიდან იტოერ. ამიტომ მალე წავიდა ეთყობა დავატყობობდა და დავიწყე მოზაიკით. ნუ 50 წელი ეს ხუმრობა არ არის. აქ რაც მებადება აზრი, იმას ვასრულებ. ეხლა დღეს ჩემი და ჩამოვიდა და იმის პორტრეტს ვაკეთებ. ესე

ეს არის პროფესიონალური მოთხოვნილება, მოთხოვნა პროფესიონალური, რომელიც არ შემილია, რომ დღეში არავიღო ფუნჯი ან რაღაცა და არ ვაკეთო რა.

0: გრანდიოზული შემოქმედებითი ნააზრების გადმოსაცემად იგი აქცენტს ისტორიულ მოვლენებსა და პერსონაჟებზე აკეთებს. ხელოვნების მეშვეობით ისტორიული მეხსიერების, გამოჩენილ პიროვნებათა სახეების, მნიშვნელოვანი მოვლენების წარმოჩენა მისი მთავარი მიმართულებაა. მისმა სკულპტურულმა ნაწარმოებებმა მთელი მსოფლიო მოიცვეს. საქართველო, რუსეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ბრაზილია, საფრანგეთი, იაპონია და მრავალი სხვა. მაგრამ მისი შემოქმედების შთაგონების წყარო პირველ რიგში საქართველოა. თავისი არაჩვეულებრივი, განუმეორებელი კულტურით, ისტორიითა და საოცარი ხალხით.
1: ვინა ვარ მე? კათოლიკო ვარ. ამიტომ პრიჩესეკაზე პირველი რაც დავიწყე მე ქართული ბიბლია. ქართული ბიბლია, თავისი ქართული წარწერებით, იმიტომ რომ მე ეთნოგრაფია რო გავიარე, ეთნოგრაფია. მე ეს ძალიან მშვენის როგორც ხატვარს. მაინც ამიტომ ჩემი ახლა აქ არავინ მე ხელს არ მიშლის თავისუფლად ვაზროვნობ, თავისუფლად ქვრი. რაც მომდის თავში, იმას ვაკეთებ რა. ახლა ვიცოც კიდე მე მოგობრობდით, გავაკეთებ ისოცის ქანდაკება. აი ბევრი აქ ანდრეი ვაზისჩენსკი, ესენი ვიცანაც კაი კონტაქტი მეგობრობა მქონდა. თავში ვიღვიძებ, უცბად მომდის თავში რაღაცა და ვაკეთებ რა.
0: მის სახელოსნოებში, რომელიც პლანეტის სხვადასხვა ქვეყნებშიო გაშლილი, ხშირად სტუმრობენ მსოფლიოში ცნობილი პოლიტიკოსები, ფერმწერები, სკულპტორები, მსახიობები, პოეტები, მუსიკოსები. წერეთელი ყოველთვის დიალოგშია მნახველთან, საზოგადოებასთან. მას თითოეული მათგანი ეძვერფასება. სრულყოფილ ხელოვნებას რომ მიაღწიო, უნდა გქონდეს დინების საწინააღმდეგოდ გაცურვისა და იმპროვიზაციის უნარი. წამიერი აღქმა, შემოქმედებითი პროცესი, ეს არის ურთიერთობა, იდეებისა და გრძნობების გადაცემა. ტილოს გული და არსი შემოქმედის სულია. ზურაბ წერეთლის საცხოვრებელი ადგილები და სახელოსნოები, რომლებიც ასე აღფრთოვანებს მნახველს, გაჯერებულია სკულპტურებით, გარეთ, შიგნით. ეს არის სივრცე, რომელსაც ცხოვრების ყოველდღიურობიდან პოეზიურ განზომილებაში გადაახავხარ. დაბრუნება აღარ გინდა. ჩნდება თავისუფლების შეგრძნება, მოულოდნელობის სული. შიში იდეებს ატყუებს და არ გაძლევს რამე ახლის მოსინჯვისა და შეგრძნების გახსნის საშუალებას. ზურაბ წერეთელი უშიშარია. მთელი მისი შემოქმედება შიშის დაცინვა და დაძლევაა. ეს არის სულის ევოლუცია გულის სიღრმეში. ეს არის შანსი ცხოვრების ბედნიერ სივრცეში მოხვდე. პროვოკაციის ახალი ფორმა მოიგონო. მთავარია ფანტაზირება უსაზღვროდ შეგეცლოს. არც ერთი აზრი არ უნდა შეეჩერო.

პიკასოსთან, შაგალთან, სალვადორ დალისთან სახელოსოში ნამყოფი ვარ და ვიცი რა არის პირველი შთაბეჭდილება, რომ გააკეთო პირველი შთაბეჭდილებით რა. და მე რო გადავხედე მთელ ამ ისტორიას, პირველი შთაბეჭდილება ეს არის, ნუ როგორ გითხრათ, აი მიქელანჯელო, ლეონარდ და ვინჩი პირველი შთაბეჭდილება და ჩვენ ეპოქაში ცოტა სხვანაირად იყო. ცოტა სხვა სკოლა იყო და სხვა ის იყო, მაგრამ მე უკვე პედაგოგების ჩათი მყავდა და თბილისის აკადემია ისეთი ძლიერი იყო და ისეთი პედაგოგი

შუხაევის თამამები ისეთი და უჩა ჯაფარიძის და ბევრი პედაგოგები ძალიან ძალიან თამამდნენ და ის ისკუსვა ხელოვნება ხელოვნებისთვის.

0: თბილისი, ქალაქი, რომელმაც მრავალი უცხო კულტურული თუ ენობრივი ნაკადი შემოიერთა, ქართულ ყაიდაზე გარდაქმნა და გადაახალისა. მუდამ გამოირჩეოდა თავისი ზნით, ჩაცმულობით, სიმღერით, ენით, საუბრის მანერით. წერეთელმა სულისკვეთება შეითვისა, ამ კუთხით დაამუშავა და თბილისურად ააელვარა ნაირფეროვანი ქალაქური ჰანგები. ჩოხა, ახალუხი და ევროპული სმოკინგი, ზურნა და ვიოლინი, ჭიანური და როიალი, საზი და ოპერა, აზიური დუქნები და ევროპული მაღაზიები, ქართული სიდარბა ისლი, პოეტური აღმაფრენა, რაინდული შემართება და უკიდურესი პრაგმატიზმი. აი ზურაბ წერეთლის თბილისური კოლორიტი.
1: ძლიერი აკადემია ვაპირებ. ძალიან ქართველი პედაგოგები იყვნენ მაღალ დონეზე, რომელიც სწორად განათლებას გვაძლევდნენ ბავშვებს. და მერე იყო კაცო შუხაევი, შარლებანი, შებუევი და ასე. ეს ჩვენ სასარგებლოდ წყდებოდა, როდესაც იმათ არ უშობდეთ, ცენში ეცხოვრათ. და იყო გაუგებარი სიტუაცია სილკა კავკას. ეს ჩვენთვის იყო სასწაული, იმიტომ რომ სწორი გზა განათლების. არა, ესე იგი რა იყო, ისიც აკვირდებოდეთ, რომ ჩვენ სხვადასხვა ვართ. სხვანაირად და ერთნაირად, რასაც ქაქალობდნენ ერთნაირად, არ არის სწორი. ერთნაირად ვიტრინები, ერთნაირად ჩაცმა. ხო, ყველა, ესე იგი, შენი სხვადასხვანაირად ხედავდით ბუნებასაც და ასე შემდეგ. ამიტომ ამას ამიზარებდნენ, ისი ესეთი შუხაევი მაგათაც.
0: მეორე მსოფლიო ომის თემა აისახა ფაშიზმზე გამარჯვების 50 წლის თავისადმი მიძღვნილ მემორიალურ კომპლექსში „ხალხთა ტრაგედია“. პაკლონ ნაეგარაზე კომპოზიცია მიეძღვნა მსოფლიო ომის დროს ნაწამებ ცოცხლად დამწვარ, ჩამოხრჩობილ თუ დახვრეტილ უდანაშაულ ოჯახებს. 15 ფილაზე სხვადასხვა ენაზე წარწერაა და ეს წმიდათა წმიდა იყოს მათი ხსოვნა და არ დავიწყებულ იყოს საუკუნოდ. მე-16 ფილაზე სიტყვები ივრითულად წერია. ნაცისტური რეჟიმის ყველაზე დიდი მსხვერპლი ხომ ებრაელები იყვნენ. მონუმენტი, პორტრეტი, ნატიურმორტი და გრაფიკა, ტიხრული მინანქარი, მინიატურა, მოზაიკა და დიზაინი. ეს ყველაფერი ერთად ადამიანური ცნობიერების ჰორიზონტს ცდება. წერეთლის განუსაზღვრელ შესაძლებლობებზე ლეგენდები დადის. როდესაც მის დარბაზებში დადიხარ, გგონია დიდებული ადამიანის ღრმა ემოციურ განცდებსა და ვნებების სამყაროში მოგზაურობ.

რუსეთის სამხატვრო აკადემიის პრეზიდენტი, ნიუ-იორკის შტატის ბროკპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, საფრანგეთის ვერბეერის გაბრიელ მისტრალის ხელოვნებისა და ლიტერატურის იუნესკოს ოქროს ორდენის კავალერი, იუნესკოს კეთილინების ელჩი, სან ფერდინანდის ნატიფი ხელოვნების სამეფო აკადემიის წევრ კორესპონდენტი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის საპატიო მოქალაქე, ღირსების ორდენის კავალერი, უამრავი ჯილდოს, პრემიის, პრიზისა და ორდენის მფლობელი. მე ვამტკიცებ, რომ მან შეაღწია მომავლის ხელოვნების უსასრულო სივრცეში, ხელოვნების, სადაც ქანდაკება შერწყმულია ფერწერასთან. ზურაბწერათლის შემოქმედება გასცდა ეროვნულ საზღვრებს და იძენს საერთაშორისო მნიშვნელობას. ხოსე დავით ალფარო სიკეიროსი. ზურაბწერათლის შემოქმედება უძველეს ქართულ კულტურაში იღებს სათავეებს. მისი თვითმყოფადი შემოქმედებითი მანერის თავისებურებას განსაზღვრავს ეროვნულისა და მსოფლიო ხელოვნების სინთეზი და მხატვრული ამოცანის ორიგინალური გადაწყვეტა. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ზურაბწერათელი დიდი ფერმწერია. მისი უჩვეულოდ ჰარმონიული ფერწერა გაშორებს ყოველდღიურობას და სიღმაწვეს, ბედნიერებას, მხიარულების სივრცეში გამო

ნათელი გამჭვირვალე კომპოზიციები თითქოს მასშტაბურ ტილოზე ფუნჯის სპონტანური მოძრაობით დაბადებულან. თითოეული ფერწერული ტილო მხატვრის თამამი წარმოსახვით შექმნილი, განყენებული პატარა სამყაროა, სისხლსავსე ფერთა სამყარო. ეთნოგრაფიულ ჩანახატებში ზურაბ წერეთელი ეძებს სხვადასხვა კულტურათა განზოგადების ქსებს და ამავე დროს ცდილობს შეინარჩუნოს მათი ინდივიდუალობა. პორტრეტი მისი საყვარელი ჟანრია. ხატავს რეალურ ნაცნობებს, გამოგონილ და მხატვრულ პერსონაჟებს, არტისტებს, ლამაზ ქალბატონებსა და შეყვარებულ წყვილებს. ზურაბ წერეთლის პორტრეტები საოცრად შთამბეჭდავი და დასამახსოვრებელია. იგრძნობა კეთილგანწყობა, სინაზე, იუმორი, მამაკაცებში სიმკაცრე ან კომიკური შტრიხები, ქალებში კეთილშობილური თავაზიანობა.

მაესტროს მონუმენტურმა ნამუშევრებმა უგდავყო მსოფლიოს მნიშვნელოვანი მოვლენები. მის სკულპტურულ გალერეაში ნახავთ დედა ტერეზას, იოანე პავლე მეორეს, შარლ დე გოლს, ონრო დე ბალზაკს და უამრავ სხვას.

0: რუსეთის უკანასკნელი მეფე და პირველი იმპერატორი. პეტრე პირველმა სამეფო ტახტი 10 წლის ასაკში ჩაიბარა. ქვეყნის ტერიტორიების გაფართოება, მასშტაბური რეფორმები, ევროპული წესჩვეულებებისა და ცხოვრების სტილის დამკვიდრება მის სახელს უკავშირდება. პეტრეს სახე დიდი ხანია მაღელვებდა. მასშტაბს ვეძებდი. 1 მეტრის სიმაღლით დავიწე. მინდოდა მეფე მისთვის ჩეული მგზნებარები წარმომედგინა. მეჩვენებინა მისი ენერგია და შინაგანი სიმტკიცე. მისი შეუპოვრობა. ამბობს წერეთელი.
1: პეტრე პირველი უნდა კარგად შეისწავლოს ხალხმა. კონკურსი რო იყო და მოვიგე პეტრე პირველი. მე ხო მაშინ მოსკოვი სხვალოზუგები იყო, რო აი კომუნისტური ქალაქი და ამიტომ ბევრი

მოსკოველი, რომელიც ხალხი შესული მოვიდნენ, რატო პეტრე რაშვაშია დედაქალაქია. აბა რა უნდა იყოს, როგორ რა უნდა იყოს მარქსი, ენგელსი, ნუ იყო ერთი ეპოქა, ეხლა იქი. ეხლა გაუთებლა სულ ხალხი, სულ მადლობა, სულ და გარდა ამისა პეტრე სქანდაკება დავაყენეს სამპეტერბურგში. იქ სამპეტერბურგში არ იყო მარტო მადლობა, ვეტერანები.

0: ახალმა ადამიანმა ახალი მატერიკი აღმოაჩინა. ეს იდუმალებით მოცული სხვაოსანი ქრისტეფორე კოლუმბი იყო. ამერიკის შეერთებული შტატების საორგანიზაციო კომიტეტმა ამერიკის აღმოჩენის 500 წლისთანთან დაკავშირებით გამოაცხადა კონკურსი ახალი სამყაროს დაბადება, რომელიც კოლუმბს მიუძღვნა. კონკურსში მონაწილეობდნენ ამერიკელები, იტალიელები, პორტუგალიელები. საბოლოო არჩევანი კი ზურაბ წერეთელზე შეჩერდა.
1: კოლუმბი ძებზე დასვეთქვი, ეხლა დავამთავრეთ და რა იყო, ცეთ კონკურსი იყო ამერიკაში. და მე დამებადა აზრი, ამერიკა როგორ იპოვა, აღმოაჩინა ევროპა. და ევროპაში დიდი ხანია უკვე დავაყენე კვერცხი, პინტა, ნინა, მარია, დაიბადა ადამიანი, რომელიც კოლუმბის მარშრუტზე აღმოაჩინა ამერიკა. აი ეს იყო კონცეფცია და მოვიგე ეს კონკურსი. ამე ევროპაში დიდი ხანია დავაყენე და ეხლა როგორც იყო დავამთავრე 126 მეტრეს, ხუმრობა არ არის ყველაზე დიდი ქანდაკება მსოფლიოში და მივიყვანე ბოლომდე. მივიყვანე, დავამთავრე და ეხლა მალე გავხსნიანე.

ზურაბ წერეთლის შემოქმედებაში წითელ ფერს განსაკუთრებული დატვირთვა და შინაარსი აქვს. მისი წითელი ზეიმი და წარმატება, რომელიც ვნებასთან ასოცირდება, ძლიერებასთან, ენერგიასთან, ცეცხლთან, სიყვარულთან, რომანტიკასთან, ახტაცებასთან, სიჩქარესთან, სიცხესთან, ამბიციასთან, ლიდერობასთან, სიმამაცესთან. წერეთლის წითელი ქმედებებისთვის მზადყოფნაა, დიდი შესაძლებლობების განაცხადი, ან ყველაფერი, ან არაფერი. სასიცოცხლო ძალების აღდგენა, განახლება და ევოლუცია, უკვდავება და უსასრულობა, ბუნებრივის და ზებუნებრივის გაცხადებული კავშირი. ზურაბ წერეთლის წითელში დღესასწაულია.

2002 წელს ფერად ბულვარში გაიხსნა ორიგინალური ფანტანი კლოუნების გამოსახულებით. კომპოზიციაში საცირკო წარმოდგენაა გამოსახული. კლოუნები უსიტყვოდ, მხოლოდ მარჯვე, ცოცხალი და სიცილის ამტეხი მოძრაობებით, მალაყებითა და ხტომატრიალით მოგვითხრობენ კეთილისა და ბოროტის ბრძოლის ზღაპარივით ცველებურ ამბავს. ცხოვრება ხომ ერთი დიდი კლოუნადა. ჩვენ ყველანი კლოუნები ვართ. არც კი ვიცით, ვცხოვრობთ თუ თამაშობთ. არავის გვახსოვს, რა ვითამაშეთ გუშინ. დღეს ისე ვთამაშობთ, როგორც გამოგვივა. ხელოვნებაშიც ასე ხდება. თავი ის კი არ არის, რა გრიმით დადიხარ. არამედ შიგნიდან რა ადამიანურ ტკივილს ატარებ. ზურაბ წერეთლის შემოქმედებითი გზა დიდი ადამიანური ტრაგედიებისა და ვნებების ხიმილად ტრანსფორმაციაა. რომელსაც იგი ისე იყენებს, როგორც მკურნალი. და კლოუნადის დიდი მასწავლებელი ჩაპლენი. კომედია, ტრაგედია, დრამა. ადამიანი კი არა, ზე ადამიანი. ჩაპლენი, მსოფლიო კინემატოგრაფიის მეგავარსკვლავი. ეპოქის დიდი დეპრესიული პერიოდების ანარეკლი. უზომოდ კეთილი მასხარა. შავი ქვაბურა ქუდითა და სასაცილო ულვაშებით, რომლის ცხოვრებაც ერთი დიდი ხიფათია. წერეთლის ჩაპლენიც ისეთვე უპოვარია, ხან გროშების, ხან სიყვარულის, ხან კი თავგადასავლების მაძიებელი.

ჩარლი ბრინჯაოში, ჩარლი მინანქარში, ჩარლი გრაფიკაში. ჩაპლინის თემა იმდენად დიდია წერეთლის შემოქმედებაში, რომ საგანგებო, საექსპოზიციო დარბაზი ეთმობა.

როცა საქართველო მენატრება, მაშინვე ნიკალასთან მივდივარ. ფიროსმანი ჩემთვის საქართველოა. ზურაბ წერეთლისთვის ფიროსმანი შთაგონება. ნიკალა ხომ ქართველი კაცის შემოქმედებით ნიჩი ჩადებული მომნოსხველი ძალაა. ქართული გენის დიდი გამოვლინება, რომელმაც თავისი ტილოების სახით შეუფასებელი სიმდიდრე

ფიროსმანისგან ბევრი ვისწავლე პიკასოს უთქმას. პიკასომ ფიროსმანის გრაფიკული გამოსახულებაც კი შექმნა. ამბობენ, ნიკოლასეული ქართული სუფრის სურნელი რომ შეეგრძნა, თურმე პარიზის ქართულ რესტორანშიც კი დადიოდა. ზურაბ წერეთელს წილად ხვდა პატევი პიკასოს შეხვედრა. ამ შეხვედრამ მაესტროს შემოქმედებითი თავისუფლებისგან გაუხსნა გზა. სწორედ თავისუფლებაშია მისი დიდი წარმატების საიდუმლო. Picasso's წერეთლის ნამუშევარზე წაუწერია. ახალგაზრდა წერეთელს

კარგი საწესი აქვს. ის ღრმად გრძნობს ფერს და განზოგადების საოცარი უნარი აქვს. ვფიქრობ, ის უდიდესი ფერმწერი იქნება. მდიდარი ტრადიციები მიიღო ფიროსმანისგან, რომელიც მეც და მე

0: ზურაბ წერეთელი ერთ-ერთი პირველთაგანი იყო, ვინც 11 სექტემბრის საშინელ ტერორისტულ აქტს თავის შემოქმედებით გამოეხმაურა და ამერიკის მთავრობას კომპოზიციური მონუმენტის შექმნა შესთავაზა. თეთრმა სახლმა უარი თქვა ათობით შეთავაზებულ პროექტზე. ზურაბ წერეთლის ვერსია მიიღო და საშუალება მისცა უცხო ქვეყნის მოქალაქეს კომპოზიციისთვის მწუხარების ცრემლი ხორცი შეესხა. ამ მონუმენტისთვის საერთაშორისო კულტურის გაერთიანებულმა კონვენციამ ზურაბ წერეთელს პრემია მიანიჭა. კულტურის, როგორც მშვიდობისთვის ბრძოლის საშუალების განვითარების საქმეში შეტანილი წვლილისთვის. მე ვარ ჩემი მბრძანებლის, ქრისტეს მეომარი. ასე წარმოადგენდნენ თავს პირველი ქრისტიანები და სწორედ მათ წიეღში გაჩნდა მაცხოვრისთვის მოწამე თეთრ ცხენზე ამხედრებული წმინდა გიორგი, რომელიც ცეცხლის მრქვეველ გველეშაპს ამარცხებს. იგი ქართული მებრძოლის სულისა და სამართლიანობის გამოხატულებაა. ზურაბ წერეთელი ხშირად მიმართავს გიორგის თემას. სკულპტურა, სახელწოდებით ბოროტსას ძლია კეთილმან, რომელიც ნიუ-იორკში გაეროს შენობასთან დგას 1990 წელს. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დაარსების 45 წლისთანავე დაკავშირებით შეიქმნა.
1: ეთნოგრაფია რო გავიარე, აი ვიყავი ინსტიტუტში, ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტში. იქიდან დაიწყო აი წვიდანთან ჩემი საუბარი. და ამიტომ როდესაც ამერიკაში დავაყენე წვიდა გიორგი და მოიფიქრე ეგეთი კომპოზიცია, რომ პირშიგი და ეს ზვაცი და ნაუკაცება ვის შეუძლია რომ ეს ჩამოწეროს მხოლოდ და მხოლოდ წმინდანებს, წმინდა გიორგის. აი ეს ნაზრი დამებადა და გაერთიანებული ერების წინ დავაყენე და ძალიან კაი გახსნა იყო და დღემდე დგას. ეხლა შემოვითვალესო, ეხლა პატენტი ეხლა ბრიჯელს თავისი თვისება აქვს, ხო? და ეხლა ესოცა ბიოსას გაწმინდეთ.

0: ეხლა ეს ოცა ბიუსას გაწმინდეთ, გაწმინდეთ. ნო
1: ზურაბ წერეთლის ფრესკები, ეს არის ქახსნილი გზა, გაბმული ჯაჭვი, გადებული ხიდი ადამიანსა და სახარებას შორის. მასში იყო სიცოცხლე და სიცოცხლე იყო ნათელი კაცთა. ნათელი ბნელში ნათობს და ბნელმა იგი ვერ მოიცვა. იგი იმ პიონერთა რიცხვს მიეკუთვნება, ვინც საყოველთაოდ ცნობილი მეათე, მეთერთმეტე საუკუნეების ქართული მინანქრის ტექნიკა აღადგინა. მან პირველმა გამოიყენა მინანქარი მონუმენტურ ხელოვნებაში. შეიძლება ითქვას, რომ ასევე პირველმა მან შექმნა სახვითი ხელოვნების და არქიტექტურის სინთეზი, საწყისი დაუდო ზეთისა და ქანდაკების თავსებადობას, მონუმენტისა და დეკორატიული ხელოვნების შერწყმას. სასიხარულოა, რომ ზურაბმა საეკლესიო ხელოვნების სფეროშიც თქვა თავისი ღირსეული სიტყვა. ილია მეორე.

1918 წლის 16-17 ივნისი. რუსეთის ბოლო იმპერატორის ნიკოლოზ მეორისა და მისი ოჯახის აღსრულების ღამე იპატიევების სახლის სარდაფში. წერეთელმა ნიკოლოზ მეორესა და მისი ოჯახის წევრების უმაღლესი სულიერი დაძაბულობის მომენტები გამოსახა. მათი სახეები იმ საბედისწერო ღამეს სიკვდილთან შეხვედრისთვის მზადყოფნას გამოხატავდა. ნაშრომში წარმოდგენილია სარდაფის კედელი, რომელზედაც ნატყვიარებით ამოტვიფრულია მათი დაღუპვის თარიღი. კომპოზიციაზე გამოსახულია ფრაგმენტები წერილებიდან, მათ შორის იმპერატორის ასულ ოლგას სიტყვები, სადაც იგი თავის ხალხსა და ღმერთს მათი მტრების შენდობას შესთხოვს. რუსულმა მართლმადიდებელმა ეკლესიამ იმპერატორი ნიკოლოზ მეორე და მისი ოჯახი წმინდანებად შერაცხა.

სკულპტურული კომპოზიცია დეკაბრისტების ცოლები, ანუ ბედისწერის გისოსი, ეძღვნება დევნილობაში მცხოვრების საოცარი ქალების ტრაგიკულ ბედს. თერთმეტი ელეგანტური ქალის ფიგურა, მათი კოსტიუმები კარგად გადმოსცემს მათ სულიერსა და მორალურ მდგომარეობას.

მუზეუმის ერთ-ერთი ცენტრალური ექსპონატი ბროლის სამლოცველო. უნიკალური არქიტექტურული ნაგებობა, რომელიც თანამედროვე რელიგიური არქიტექტურის ნიმუშია. იგი ქმნის ალექსანდრე ნეველის სახელობის დაკარგული სამლოცველოს გარეგნობას. ზურაბწერეთელმა ინოვაციური ტექნოლოგიური მეთოდი გამოიყენა. დამსხვრეული ბროლი ფოლადის ჩარჩოზე.

0: წერეთელმა თბილისშიც და მოსკოვშიც გახსნა თანამედროვე ხელოვნების გალერეა, რომლის დანიშნულება ქართული, რუსული და მსოფლიო კლასიკური მხატვრული კულტურისა და შემოქმედების პოპულარიზაცია, ხელშეწყობა და დამეგობრება.
1: მე ვხედავ, რომ ის ტრადიცია, რაც საქართველოში არსებობდა, ძალიან კაი თაობა მოდის, რომელიც ხელოვნება ხელოვნებისთვის ქმნის. ო, ჩილეს ბედნიერება, ბედნიერება. ამდენი ძაი ახლა მე რა უყურებ, გამოფენების გაკეთება რუსეთში ვეხმარები, რომ გამოფენები გაკეთეს საზღარეთ, ასე შემდეგ. მოგეთ ეს ბედნიერება არის ერისთვის, რომ ხელოვნების გზით უნდა ვიაროთ.

სიმართლის ვერიან მალე გავხსნი თბილისის ზვარზე საქართველოს ვატიკანის ეკლესიას ვამთავრებ ქართულ ჯვარს ვაკეთებ ცოტა დამჩა და მივიყვან ბოლომდე

გიგანტთა დუმილი, დიდებულება, საოცარი სილამაზე, ფიჭვნარი, ღვთიური სიმშვიდე, მხოლოდ ქარის მსუბუქის ტვენა, ბევრი ცა, ბევრი ჰაერი და არაჩვეულებრივი ხედი ქალაქსა და ზღვაზე. საქართველოს მატიანე ლომკაცთა თავშეყრის ადგილია, წმინდანთა საბანი, სვეტებად აღმართული ფრესკები. ეს მარადიულობა, წინაპართა სულის უკვდავება, გმირთა და წმინდანთა ეპოქაში მოგზაურობა, დიდი ეროვნული ენთუზიაზმი. ამ კომპლექსს მსოფლიოში ანალოგი არ აქვს. საქართველოს მატიანე ოსტატის გულწრფელი საჩუქარია სამშობლოსთვის. ქართული მეფეებისა და საქართველოს დიდიშვილების 35 მეტრის სიმაღლის 60-ამდე ქანდაკება, ბრინჯაოში გაცოცხლებული ისტორიული თარიღები, ბიბლიური და ლიტერატურული გმირები.

ფარნავაზი, ვახტანგი, დავითი, თამარი, ლაშა გიორგი, ქეთევანი, დემეტრე, ერეკლე მეორე. ასევე ხარება, ბზობა, აღდგომა.

იგი ქალაქის სხვადასხვა, მათ შორის ყველაზე დაშორებული წერტილიდანაც კი მოსჩანს. თუ ზემოდან დავხედავთ, კომპოზიციის განლაგება ჯვრის ფორმას ქმნის. იქვეა პატარა ეკლესია, სადა და მოგწანებული. შთამომავლობა, ვალად გვადევს შენავედრები, ტვირთი კაცური, მამა პაპური, ბალმოსახადი. ცივ სამარეში გათოშილი წინაპრის ძვლები, მშობლიო მიწის თბილ კალთაში მისაფარს ელის. ზურაბ წერეთელი.

0: ეთერშია რუბრიკა სახელგანთქმული ქართველი ემიგრანტები, რომელთა შესახებაც საუბრობს ქართული ემიგრაციის ისტორიის მკვლევარი, ისტორიკოსი, პროფესორი ქალბატონი რუსტემ დავუშვილი. მოგესალმებით.
1: გამარჯობა.
0: 1904 წლის 22 იანვარს 86 წლის მარიუს პეტიპა, ბალეტის პეტერბურგული სკოლის შემოქმედი, ჩამოშორებული თავის საქმეს, წუხარებით წერდა თხეურში, რომ მის ნახევარსაუკუნოვან შემოქმედებას მემკვიდრე არ ყავს. სწორედ იმ დღეს თბილისში მელიტონ ბალანჩივაძის ოჯახში დაიბადა ვაჟი, გიორგი ბალანჩივაძე, რომელიც პეტიპას მემკვიდრე და კლასიკური ბალეტის განმაახლებელი გახდა.
1: გეხ. ნამდვილად ეს ის პიროვნება, რომელმაც განაახლა კლასიკური ბალეტი და პრაქტიკულად ეს იყო პირველი ადამიანი, რომელმაც შეცვალა რაღაც ბალეტში პეტიპას შემდეგ. ფათაშორის თანამედროვე ბალეტებიც, რომელიც აბსოლუტურად დაშორებულია კლასიკურ ბალეტს, თავიანთ წინამორბედად სწორედ ბალანჩის თვლიან. პატარა გიორგი დედასთან ერთად მალე პეტერბურგში გაემგზავრა, სადაც მამიდამისი კამარი მარინის თეატრის მხატვარი იყო და ერთხელ მამიდამ წაიყვანა ქორეოგრაფიულ სასწავლებელში და ბავშვმა ძალიან მოინდომა, ჩავიცხეს ქორეოგრაფიულ სასწავლებელში და მალე გამოირჩა. მართალია მაშინ მამაკაცებს მხოლოდ ქალი მოცეკვავების თანხლების როლი ჰქონდა მხოლოდ, მაგრამ თავიდანვე გამოირჩა ეს ბავშვი, ჩარიცხეს შემდეგ მარინის თეატრში, მაგრამ გიორგის მაინდამაინც მოცეკვავის როლი არ მოწონდა და მოწაფეობის დროსვე დაიწყო დადგმა ბალეტები და წარმატება მოიპოვა მისმა პირველმა დადგმა მღამე და სხვადასხვა ისიც უნდა აღნიშნოთ, რომ პარალელურად ის სწავლობდა კონსერვატორიაში და სრული კურსი დაამთავრა საფორტეპიანო განხრით და ეს ძალიან დაეხმარა შემდეგ მის ბალეტებში, იმიტომ რომ დაიწყო მან დადგმა უსიუჟეტო ბალეტების, რომელიც მიზნდა კლასიკურ მუსიკას და აქ შემსრულებლები გამოდიოდნენ ინსტრუმენტების როლში. სხვადასხვა მისი აღმოჩენა არის უნისონში ცეკვა მთელი დასის, ეს ცოტა მოგვიანებით მოხდა, მაგრამ სწორედ მის შემოტანილი არის
0: ფუეტე უნისონში.
1: დიახ, ფუეტე უნისონში, როდესაც ევროპაში მან პირველად გააკეთა აი სამი ახალგაზრდა გოგონა, როგორ ასრულებდნენ ამ ფუეტებს შეჯი.
0: მე მგონი მათ შორის ერთი ჩვენი თამარტუმანიშვილი იყო, თუმანავა იქ მოხსენებული.
1: მაგრამ ეს ცოტა მოგვიანებით ხდება, მანამდე მან შემოიკრიბა გარშემო თავისი თანატოლები და საღამოების მოწყობა დაიწყო, ახალგაზრდა ბალეტის დასი ასერვა და აი სწორედ ამ დასისთვის გავდა ხოლმე ის ცეკვებს და 23-24 წლებში მან რამდენიმე ესეთი საღამოები ჩაატარა დიდი წარმატებით. 24 წელს 5 ახალგაზრდა გაემგზავრა გერმანიაში და თვითონ ბალანჩინი წერს, რომ გამოდიოდა უკვე დიაგილევის დასში და მალე სახელგანთქმული გახდა ყველგან, სადაც დიაგილევის სეზონები იმართებოდა და 29 წამდე მთავარი ქორეოგრაფი იყო და მალე გადაწყდა მისი ამერიკაში გამგზავრება და პირობა, რომელიც დაუყენა პროდიუსერმა, იყო ის, რომ მას უნდა დაეარსებია ამერიკაში საბალეტო სკოლა.
0: ამერიკელი ხელოვნებათმცოდნე და იმპრესარიო ლინკოლ კიშტეინი დაინტერესდა დიაგილევის საბალეტო ხელოვნებით და მას გაუჩნდა ამერიკული ბალეტის შექმნის იდეა. კიშტეინი და ბალანჩინი ლონდონში ხვდებიან ერთმანეთს. კიშტეინი უზიარებს მას ამერიკული ბალეტის ჩამოყალიბების იდეას. ბალანჩინი ეთანხმება ერთი პირობით. ის მზად არის გარისკოს, მაგრამ მიიღებს მის წინადადებას მხოლოდ მაშინ, თუ შესაძლებელი იქნება ამერიკაში საბალეტო სკოლის დაარსება. კიშტეინი იწყებს მოქმედებას. ფინანსური დახმარებისათვის მან მიმართა თავის კოლეგას ამერიკაში. ნაწყვეტი კიშტეინის წერილიდან. თქვენ იცნობთ ჯორჯ ბალანჩინს. თუ არა, გეტყვით. ის ქართველია და მისი ქართული სახელი გიორგი ბალანჩივაძეა. მას საოცარი შარმი გააჩნია. ის ბრუნეტია, მოქნილი, ბრწყინვალე მოცეკვავე და საბალეტო ტექნიკის უბადლო ოსტატია. ღვთისგულისათვის, გემუდარებით, ნუ დაკარგავთ მას. მომავალი ჩვენია.
1: ამერიკაში მან ორი ბალეტი დადგა დასაწყისშივე, რომლითაც თავდაპირველად ცოტა გაოგნება გამოიწვია. წარმოიდგინეთ, სერენადა, თანამედროვე სტილის ბალეტი კლასიკურ მუსიკაზე,
0: ჩაიკოვსკის მუსიკაზე.
1: დიახ, და ცოტა დაბნებულობა გამოიწვია სპეციალისტებშიც კი. მთელი იმ ხნის განმავლობაში, რაც ის ამერიკაში მუშაობდა, მან ძალიან ბევრი ბალეტი დადგა, 4 კინო ბალეტი, მათ შორის ორი შედევრი გახლავთ აქედან, და სწორედ იმ დასით, რომელიც ის სკოლით, რომელიც მან იქ შექმნა, მზადდა შემდეგ ამერიკული ბალეტის დასი და პრაქტიკულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გიორგი ბალანჩივაძე ამერიკული ბალეტის мама გახლავთ, ან ჯორჯ ბალანჩინი, როგორც მას უწოდებდნენ.
0: ჯორჯ ბალანჩინი თუ არ ვწდები, მას დიაგილევმა უწოდა, შეუცვალა მისი სახელი.
1: შეუმოკლა გვარი და ამ სახელით არის ცნობილი მთელ მსოფლიოში.

0: ჯორჯ ბალანჩინის შემდგომი კარიერა არ იყო ყოველთვის წარმატებული. იყო შემთხვევები, როდესაც განსაკუთრებით დიდი დეპრესიის ჟამს მას მოუწია ცირკშიც კი მუშაობა, მაგრამ მუდმივად მუშაობდა ბალეტზე. ის დიდი შემოსავალი როცა ჰქონდა, იმასაც კი ყველაფერს ბალეტში ხარჯავდა. და როგორც მისი ძმისშვილი ჯარჯი ბალანჩევაძე ამბობს, ამ ქვეყანაზე არ იყო მხოლოდ ბალეტი აინტერესებდაო და სალარო, ანუ შემოსავალი იყო თუ არა ამ ბალეტისათვის. თუ როგორი ქართველი იყო ბალანჩინი, აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ მისი ორი ვიზიტი საქართველოში 60-იან წლებში და შეხვედრა ძალიან საინტერესოა. 40 წლის უნახავმაც მე მაუცები იცნეს ერთმანეთი და თითქოს ის 40 წელი არც იყო გასული. შემდეგ ისინი გაემართნენ ქუთაისში, მამის საფლავი მოინახულა, სხვათაშორის ყოველთვის წერდა რომ მაშინ როცა პეტერბურგში აი პატარა ბავშვი იყო და ძალიან დიდი გაჭირვება იყო და შიმშილობა იყო. შიმშილისაგან უკვე ისე იყო დასუსტებული რომ უკვე გონებაზე აღარ ვიყავდი, სწორედ მაშინ ჩამომის რომ მამაჩემმა და ქართული საჭმელებით მომასწრებიერავდა. იმის მერეც ყოველთვის როცა ძალიან დიდი პრობლემა მქონდაო, დამესწრებოდა მამაჩემი და ის პრობლემაც
1: გვარდებოდა.
0: აღმერთებდა მამამის და მისი საფლავის მონახულების შემდეგ გურიაში ჩამოიარე სპეციალურად მისთვის ხორუმი დადგეს და ძალიან მოეწონა ეს ხორუმი. მოგეხსენებათ იქაც აი ეს ცეკვის ის ელემენტებია, რომელიც მისი ბალეტებისთვის არის დამახასიათებელი. ანუ უმისონი ცეკვის დროს და ჩაუნიშნია სპეციალურად ილეთები და უნდა და დაედგა ძმის მუსიკაზე, თუმცა ეს მას არ განუხორციელებია.
2: 1966 წელს სუხიშვილები გასტროლებზე ჰამბურგში იმყოფებოდნენ. ბალანჩინი სამჯერ ზედიზედ დაესწრო კონცერტს. გაუცებული თვალებით უყურებდა ცეკვას. კონცერტის მერე სცენაზე ადიოდა და ყურადღებით აკვირდებოდა ყველა მოძრაობას, რომელსაც მოცეკვავეები მისი თხოვნით იმეორებდნენ, რომ მცირე დეტალიც კი არ გამორჩენილა. ისინი როგორც გედები დაცურავენ, წამოიყვირა მან და დააყოლა. რასაც ქართველი გოგონები აკეთებენ, მე ვერასოდეს ვასწავლი და ვერც მოვთხოვ ჩემს მოცეკვავეებს, რადგანაც ეს ბუნებრივი თვისებაა და ყველა ქართველში დევს ცეკვის გენეტიკური კოდი.

0: დიახ, მისი კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რაც მან შემოიტანა ბალეტში, თუ გავიხსენებთ როგორი ხორციელი იყო მანამდე ბალეტი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, აი სოდრო დუკანი საკმაოდ ესეთი წონიანი ქალი გახლდათ პირდაპირ გაგებით, სწორედ ბალანჩინის დამსახურება, აი უწონადო მსუბუქი და გამჭვირვალე ბალერინას სილუეტის შემოტანა ბალეტში. ბევრი სხვა დამსახურებებიც აქვს, მაგრამ თუ პეტი პარი მე-19 საუკუნის ბალეტის მეტრი, მე-20 საუკუნის უკვე გახლავთ სწორედ ჯორჯ ბალანჩინი. თუ მსოფლიოში იდგმებოდა მისი ბალეტები საბჭოთა კავშირის გარდა, იმიტომ როგორც ემიგრანტი აკრძალული იყო მისი ხსენება, ჩვენ სასახელოდ უნდა ვთქვათ, რომ ნინო ანანიაშვილმა თბილისის თეატრის სცენაზე დადგა მისი ბალეტები, პირველი გახლდათ სერენადა და სპეციალურად იყო ჩამოსული ისი ფონდიდან დეკორაციები, კოსტიუმები ადგილზე დამზადდა და ჩამოიტანეს და აჩუქეს შემდეგ თეატრს. შორის მე მახსოვს როგორ დაიდგა ჯერ თეატრის წინ, შემდეგ არჩიეს შემოიტანეს წითელ დარბაზში ბალანჩინის ხანდაკება და ყველა მისი ბალეტის წინ ჩამოდის ფარდა, რომელზედაც ცნობილი ფოტოდან არის გადაღებული, რომელიც პასს აჩვენებს და სწორედ ამ პოზაში გახლავთ ის ხანდაკება და თუ დააკვირდებით ხელი გაპრიალებული აქვს, იმიტომ რომ ყველანი ბავშვები განსაკუთრებით ესალმებიან მას და აი პასს იმეორებენ.
1: მადლობთ ქალბატონ რუსთან, ჩვენ ჯორჯ ბალანჩინს კიდევ არაერთხელ მიუბრუნდებით და მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ეს იყო ისტორიკოსი რუსუდან დაუშვილი ჯორჯ ბალანჩინის შესახებ.

ვარი ქალის სილამაზის იდეალის შექმნაზე მიდგება, მის უპირობო ლიდერად უდაოდ სანდრო ბოტიჩელი წარმოგვიდგება. ალესანდრო დი მარიანო დი ვანი ფილიპე, ცნობილი როგორც სანდრო ბოტიჩელი, 1455 წელს ქალაქ ფლორენციაში დაიბადა. ხელოვნების ისტორიკოსები მას გამოარჩევდნენ სიფაქიზით, იოლად გამოსაცნობი და განსხვავებული სტილით. სამწუხაროდ თითქმის არაფერია ცნობილი თუ სად და როდის ისწავლა ბოტიჩელი მხატვრობა. სანდროს ქმნილებებში ოქროს ფერი სჭარბობს. შესაძლოა ეს იმითაც აიხსნას, რომ ყრმა იმ დროის გამოჩენილ ოქრომჭედელს, ბოტიჩელის მიაბარეს. სავარაუდოდ მისგან გადაიღო ზედმეტ სახელიც და ალბათ ოქროს ფერის სიყვარულიც. არსებობს სხვა ვერსიაც. ბოტიჩელი იტალიურად მსუქანს ნიშნავს. ასე ეძახდნენ მის უფროს ძმას და ვარაუდობენ, რომ სწორედ ძმის ეს მეტსახელი აირჩია მხატვარმა ფსევდონიმად. 60-იანი წლების დასასრულს იგი დაუახლოვდა ცნობილ მხატვარს, ანტონიო პოლაიოლოს. სწორედ მისი გავლენით შექმნა სურათები ძალა და წმინდა სებასტიანე. ორივე მათგანისთვის დამახასიათებელია ფიგურების მკაფიო პლასტიური ძერწვა. ბოტიჩელის შემოქმედებაში მალევე გამოიკვეთა სამი მთავარი მოტივი: ალეგორია, მითოლოგია და რელიგია. მოგეხსენებათ, მე-15 საუკუნის ფლორენცია წარმოადგენდა ხელოვნების კულტურის ცენტრს. მალე ბოტიჩელი უახლოვდება მედიჩების კარს. ამ ეპოქას მიეკუთვნება მისი ყველაზე ცნობილი სურათი, მოგვთა თაყვანისცემა, რომელიც ოსტატმა 4-ჯერ დახატა. ორი ლონდონის მუზეუმშია, ერთი უფიცის გალერეაში, ხოლო მისი ასლი ვაშინგტონის ეროვნულ მუზეუმშია დაცული. ამავე პერიოდშია პოლიციანოს ლექსის მიხედვით შექმნილი ალეგორია გაზაფხული, მითოლოგიური სურათები, ვენერას დაბადება და პალადა და კენტავრი. ასევე რელიგიურ მოტივზეა შექმნილი სურათები ხარება, რამდენიმე მადონა, მათ შორის მანიფიკატი, მადონა ბროწეულით და წმინდა ბარნაბას მადონა, რომელშიც განსაკუთრებით გამოირჩევა იოანე ნათლისმცემლის სახე. წელს კი იგი მონაწილეობს ვატიკანის სიქსტის კაპელის სიგრძივი კედლების მოხატვაში. ესაა სცენები მოსეს ცხოვრებიდან, რომლებიც გაშლილია პეიზაჟებისა და ანტიკური ხუროთმოძღვრების ფონზე. 90-იან წლებში ერთ-ერთი მედიჩის დავალებით მან ყალმით შესრულებული ნახატებით შეამკო დანტეს ღვთაებრივი კომედიის ეგზემპლარი. სპილენძზე შესრულებული სურათები თავისთავად მოწმობენ ბოტიჩელის გადაწებას და დანტეს სამყაროსთან კავშირს. ამ ილუსტრაციებში განსაკუთრებით მკაფიოდ გამოვლინდა ოსტატის ჰუმანისტური და პოეტური აზროვნება, რაც მის გვიანდელ შემოქმედებას უდაოდ ახასიათებდა. 1500 წელს ბოტიჩელიმ დახატა შობა, რომელიც მისი უკანასკნელი დიდი ნაწარმოებია, რამაც ჩვენამდე მოაღწია. ეს არის ბრწყინვალე ტილო თავისი იდუმალებით, ფერთა სიუხვითა და სიმკვეთრით. თუმცა ბოტიჩელი ძირითადად მადონებს ხატავდა, მაგრამ მისი ფართო თემატიკა მოიცავს ანტიკურ, ალეგორიულ და მითოლოგიურ სიუჟეტებს, პორტრეტებს. ამასთან ოსტატია ნახატებისა, რომელთაც იყენებდნენ ოქრომჭედლები და მოზაიკის ოსტატები. მომხიბლავია მისეული შიშველი სხეულები, გამჭვირვალე სამოსელი, აბრეშუმის თმა, ფიქრიანი სახეები და ფანტასტიკური იდუმალება. უკანასკნელ სურათებში იგი თითქოს გოთიკის ტრადიციებსაც უბრუნდება. ამ პერიოდში ქმნის სურათებს „მიტოვებული“, „ცილისწამება“, „წმინდა ზინობის ცხოვრების სცენები“. ეს სურათები სხვადასხვა მუზეუმებში ინახება. განსაკუთრებულ ყურადღებას იქცევს ქრისტეს დატირება. ცნობილია ამ თემატიკის ორი ტილო, რომლებიც მილანისა და მიუნხენის გალერეების საკუთრებებია. სურათის დათარიღება ვერ ხერხდება, მაგრამ სავარაუდოდ დახატული უნდა იყოს 1500 წლისთვის, ანუ მეამბოხე ბერის, სავონაროლას სიკვდილით დასჯის შემდეგ. თითქოს ბოტიჩელი განიცდიდა მეგობრის ბედს და რელიგიურ სტრესებში ეძებდა ნუკეშს. სიცოცხლის ბოლოს 5 წელი მხატვარი საერთოდ აღარ მუშაობდა. მან რამოდენიმე წელიწადი გაატარა სიღარიბეში. მოტეხილი მოხუცი დადიოდა მშობლიურ ქალაქების ქუჩებში და მომკითხავი არავინ ჰყავდა. სანდრო ბოტიჩელი 1510 წელს ყველასგან მივიწყებული ფლორენციაში გარდაიცვალა, ქალაქში, რომლის ბედიც მთელი ცხოვრების მანძილზე ასე აწუხებდა. ალბათ სწორედ ამიტომაა, რომ მისი ფიგურები, ისევე როგორც

თავად მათი ავტორი ვერ პოვებენ შვებას და გამუდმებით შფოთავენ. ვერ აღწევენ სულიერი სიმშვიდის იდეალურ მდგომარეობას, ვერც მწუხარებისას და ვერც ბედნიერების ჟამს.

საინტერესოა შენს მიერ მოფიქრებული სახალისო და ზოგჯერ სასაცილო რეკორდის დამყარება, რომელიც მანამდე არავის დაუმყარებია. ჩვენ დღეს სწორედ ასეთ რეკორდებზე მოგიყვებით. ინდუელი მანუჯ კუმარ მაჰარანა ბავშვობიდან ოცნებობდა მსოფლიო რეკორდის დამყარებაზე. რეკორდის დამყარებისას კუმარი შთაგონებული ბრიტანელი საიმონ ელმორით გახდა, რომელმაც 10 წამის განმავლობაში ერთდროულად 400 კოქტეილის შხირის პირში ჩადებით რეკორდი დაამყარა. დიდი ხნის ვარჯიშის შემდგომ კუმარმა შეძლო, რომ პირში ერთბაშად 459 კოქტეილის შხირი ჩაედო. მან ეს ფაქტი ვიდეოთი გადაიღო და მსოფლიო რეკორდსმენი გახდა. დამიჯერეთ, ეს ერთი შეხედვით მარტივი ჩანს, თუმცა საკმაოდ რთული გასაკეთებელია. ამასთან, წესების მიხედვით მას კოქტეილის შხირები პირში სულ ცოტა 10 წამის განმავლობაში უნდა ჰქონოდა. ამ დროს აკრძალულია ხელით დახმარება. ერთადერთი რეზინის სამაგრით ხდება კოქტეილის შხირების ერთ ადგილას მოქცევა, რათა ისინი არ ამოძრავდეს და სხვადასხვა მხარეს არ გავარდეს. სხვათა შორის ამ რეკორდს სხვადასხვა ვერსიაც აქვს. როდესაც შეგიძლია ხელების გამოყენებაც, ამ შემთხვევაში რეკორდის დამყარება სხვა ადამიანმა შეძლო. მან პირში 496 კოქტეილის შხირი ჩაიდო. როგორ ფიქრობთ, რამდენად შესაძლებელია, რომ კაკალი მოხვდეს გინესის რეკორდების წიგნში? მარტივად არის შესაძლებელი, თუ კი მას გატეხავთ სხეულის რომელიმე ნაწილით, მაგალითად თავით. ამ რეკორდსმენმა ერთ წუთში ათეულობით კაკალი საკუთარი თავით გატეხა. მთელი ეს პროცესი ვიდეო კამერით გადაიღეს, რაც გვარწმუნებს, რომ რეკორდსმენს ჩაკუჩივით ძლიერი შუბლი აქვს. არავინ იცის ამ რეკორდის დასამყარებლად მას რამდენი ხნის ვარჯიში დასჭირდა და რამდენჯერ დაიზიანა ჯანმრთელობა. თუმცა, როდესაც მან რეკორდი დაამყარა, ის ჯანმრთელად გამოიყურებოდა. თუ თქვენ გაქვთ ბანანი, სადეთ რომ შუაზე გატეხოთ. თუ ბანანი ახალია, ეს არც ისე მარტივი იქნება. მისი რბილი შიგთავსიდან გამომდინარე. თუმცა ბანანი როგორც საგანი რეკორდის დასამყარებლად ნამდვილად გამოსადეგია. ეთას 1 წლის 24 ნოემბერს შვედმა მაიკლ ოტოსონმა სოფლიო რეკორდი სწორედ ბანანის მეშვეობით დაამყარა. კერძოდ მან შვედეთის ქალაქ სტოკჰოლმში გინესის რეკორდების შოუზე სულ რაღაც 1 წუთში 70 ბანანი გატეხა შუაზე.

ზოგიერთი მსოფლიო რეკორდის ავტორი ცხოველია, ხშირად მათი ზომიდან გამომდინარე. მაგალითად, ყველაზე დიდი ძაღლი, ყველაზე პატარა გოჭი და ასე შემდეგ. რეკორდსმენი კატის, მერლინის რეკორდის ხვებისგან ნამდვილად განსხვავდება. კატა მერლინის საკუთარ პატრონთან, პრეისი ვესლუპთან ერთად დიდ ბრიტანეთში ცხოვრობს. ის ერთი შეხედვით ჩვეულებრივ კატას გვაგონებს. თუმცა, მერლინს სხვა კატებისგან განსხვავებით ყველაზე ხმამაღლა შეუძლია კრუტუნი, რომელსაც კატა სიხარულისა და სიამოვნების დროს გამოსცემს. ჩვეულებრივად კატების კრუტუნი 25 დეციბილს აღწევს, თუმცა მერლინს შეუძლია 67.8 დეციბალზე იკრუტუნოს. გარდა ამისა, კატის მესაკუთრე ტრეისი კითხავია და აცხადებს, რომ მან კატა მოაჯადოვა. სხვა შემთხვევაში შეუძლებელია იხსნას მისი კატის ასეთი შესაძლებლობები. გინესის რეკორდი ერთ წუთში ყველაზე მეტი სველი ტანსაცმლის შაცმით. ბიჭმა სახელად კარსტენ ზიფილმა ერთ წუთში ზედიზედ 7 სველი მაისურის შაცმა მოახერხა, რითაც გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნში შევიდა. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ეს არ არის ერთადერთი მსოფლიო რეკორდი, რომელიც მაისურების შაცმით დამყარდა. მსგავსი რეკორდის დროს გინესის რეკორდსმენმა 31 მშრალი მაისური ჩაიცვა. ჯეიმი კეითონს საკუთარ თავზე ქალების და ბოთლების დამაგრება შეუძლია. ამ შესაძლებლობით ის საკმაოდ დიდ ფულსაც შეულობს. ექსპერტების თქმით, ჯეიმის ეს შესაძლებლობა შესაძლოა დაკავშირებული იყოს მისი სხეულის ტემპერატურასთან, რომელიც 37.8 გრადუს ცელსიუსს აღემატება. შესაძლოა მის სხეულს ნივთების მიკრობის უნარი სწორედ მაღალი ტემპერატურის გამო აქვს. ჯეიმის თუნუქის ქილების გარდა შეუძლია ისეთი ნივთების მიკრობაც, როგორიცაა ბოთლები და სხვა გლუვი ზედაპირის მქონე საგნები. მისი შესაძლებლობის გამო ჯეიმის თავი უცნაური ნიჭის გამო თუნუქის თავაში არქვეს. ის გინესის რეკორდების წიგნშია შეყვანილი და თუ დავფიქრდებით, ის ამას ნამდვილად იმსახურებს, რადგან მის გარდა ვინ შეძლებს თავზე ბოთლის მიმაგრებით ჭიქაში

0: დუქს ნაპოლი, საუკეთესო ენერგეტიკული სასმელი გალაქტიკაში.
1: ჩვენი ხელისუფლება ცდილობს შექმნას ირანთან რაღაცა ისეთი ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც სერიოზული პოლიტიკური ვაჭრობის ბერკეტი იქნება დასავლეთთან. ჩემი აზრით ეს არის ილუზია. ჩვენ არ აგვაქვს საზღვარი ირანთან. ეკონომიკური ურთიერთობები არის მინიმუმზე. ამის წინააღმდეგ კი ჩვენ არ ვართ პირიქით. მაქსიმუმი გახდეს, მაგრამ არანაირი რეალურად სოციალური ურთიერთობები, სამეცნიერო ურთიერთობები, რელიგიური ურთიერთობები, პოლიტიკური ურთიერთობებიც კი არ აგვაქვს. ამას ეხლა ვაშენებთ და ვცდილობთ, რომ შევქმნათ რაღაც ბერკეტი. ჩვენ ხელში გაჩნდეს ბერკეტი, რომელთა ჩვენ მერე ძალიან სერიოზული მოთამაშე გავხდებით ამ მიმართულებით ამერიკისთვის და ევროპისთვის. აი ამას ცდილობს ჩვენი ხელისუფლება და ამიტომ არის, რომ პრემიერ-მინისტრი დადიოდა იქ და პრეზიდენტის ჩაბზანდა ეხლა ამ გასვენებაში. ეს ამ მიზანი. აქ კითხვა უნდა დაისვა, შესაძლებელია საერთოდ თეორიულადაც კი რაიმე ბერკეტის შექმნა, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ, თქვა, დასავლეთთან პოლიტიკური გავლენის მოსაპოვებლად. ვერანაირ ბერკეტს ჩვენ ირანთან მიმართებაში ვერ შევქმნით. არ არის პრინციპში ეხლა არაფერი ხელშესახები, სერიოზულად ხელშესახები, რომ აქ რაიმე ბერკეტი წარმოიქმნას. აზერბაიჯანის სხვა სიტუაცია, აი ნასოსოვო არის ესეთი აეროპორტი აზერბაიჯანში.
2: სამხედრო
1: აეროპორტი, საბჭოთა დროიდან იმიტომ ქვია ნასოსოვო, რომელსაც იყენებდა რეალურად ისრაელი, იყენებდა თავის თვითმფრინავებისთვის. აი ამ ომის დროს. ანუ აზერბაიჯანი ისრაელთანაც ცდილობს, რომ ყველაფერი აწყობილი ქონდეს და ირანთანაც ცდილობს, რომ არ გაიფუჭოს. ჩვენ რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? ირანი გამოგვიყენებს სამხედრო თვალსაზრისით? ვერა. დასავლეთისთვის შეიძლება ვიყოთ საინტერესო სამხედრო თვალსაზრისით აი ამ კუთხით, თქვათ, მაგრამ არა ირანისთვის. ასე რომ, აი ესეთი ბერკეტის შექმნა ჩემი აზრით ილუზიაა, მაგრამ სხვათა შორის ზუსტად იგივე ხდება, როდესაც ესენი დადიან შუა აზიის რესპუბლიკებში, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. თურქმენეთი იქნება, ტაჯიკეთი იქნება, ყირგიზეთი იქნება, ყაზახეთი იქნება, ესენი იქაც ცდილობენ, რომ შექმნან რაღაცა ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც გამოადგებათ გავლენის გასაძლიერებლად ან გავლენის მოსაპოვებლად ევროპასთან და ამერიკასთან. ეს ჩემი აზრით მთლად ორმაგი ილუზია. ესენი რუსეთის იმპერიაში შედიოდნენ, რუსეთი.
2: შემდეგ უკვე ჩინეთი შემოდის.
1: დღემდე რუსეთი დომინანტია იქ, მაგრამ ჩინეთი შემოვიდა, ძალიან სერიოზულად შემოიჭრა და ჩინეთი სწორედ დომინანტობას ედავება რუსეთს, მაგრამ ამერიკა შეიჭრა ამ რეგიონებში ძალიან აქტიურად. და ეხა ჩვენ ვცდილობთ იქ გავჩნდეთ და აი რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? რა ბერკეტი შეიძლება ჩვენ შევქმნათ? ჩემთვის ეს წარმოუდგენელი ხე, შეიძლება ჩემი გონება ამას ვერ წდება და კობახიძის თავრობის გონება გაწდა ბოლომდე და ღმერთმა დალოცოს, გააკეთოს სტაჟ და უკრავთ. მე ვამბობ, რომ ეს აბსოლუტური აბსურდია, იმის ფიქრი, რომ შუა აზიის რესპუბლიკებს ჩვენ რაღაც ბერკეტ შევქმნით, რომელიც ჩვენ გავლენებში, ჩვენი გავლენების გასაძლიერებლად გამოგვადგება ევროპასა თუ ამერიკაში. ის კი არა, ირანშიც ვერ შევქმნით ესეთ ბერკეტს. ეს ფუჭი ქმედებებია. მაგრამ ნუ ხელისუფლებას აქვს თავის პოზიცია, პოლიტიკა და აწარმოებს და კი ბატონო, დაველოდოთ და აგერ შედეგებს დავინახავთ.
2: აიც რომ შევეცადოთ ანალიზს, ერთის მხრივ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ავაშენოთ ახალი ურთიერთობები შეერთებულ შტატებთან, დავიწყოთ ყველაფერი სუფთაფურცლიდან. 4 ივლისს ხდება აი ამ ძირითადი ფრაზების გაჟღერება კობახიძის მხრიდან ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიღებაზე და ამავდროულად პარალელურ რეჟიმში პრეზიდენტი, საქართველოს პრეზიდენტი

0: პრეზიდენტი არის თეირანში ჩასული, სადაც მიდის სამგლოვიარო პროცესი და არის კანდირება, რომ სიკვდილი ამერიკას სიკვდილი
1: ისრაელს და
0: ტრამპი არის პერსონალურ სამიზნედ
1: გამო. ეს ვერ შეუწყობს ხელს ჩვენი ურთიერთობების გადატვირთვას ამერიკასთან. ვერ შეუწყობს ხელს. აზერბაიჯანში ცხოვრობს დაახლოებით 10 მილიონი აზერბაიჯანელი და 16 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. ეს მინიმალური ციფრია, იმიტომ რომ სხვა შეფასებით 25 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. მაგრამ შერეული ოჯახებია ძალიან დიდი და შერეული ოჯახების გათვალისწინებით სახელდება ციფრი 45 მილიონი და 50 მილიონი. ეს ნახევარზე მეტია მოსახლეობის ნახევარზე მეტი.
0: ირანის მოსახლეობის ნახევარზე მეტი.
1: ეს არის ან თავად აზერბაიჯანელი ეთნიკურად, ან დედა ყავს, ან ცოლი ყავს აზერბაიჯანელი, ანუ შერეული ოჯახებია და ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანსაც აქ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს და იქ ჩავიდა პარლამენტის თავმჯდომარე. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ყველაზე დიდი მცდელობა ირანისა, საერთოდ კავკასიაში, საქართველოში და სომხეთში დაესახლებინა ირანული მოდგმის ხალხი და აქედან ქართველები მთლიანად გადაესახლებინა და სომხები სომხეთიდან, ეს იყო აბას პირველის დროს. მაშინ გიორგი სააკაძე მიხსნა საქართველოც და იხსნა სომხეთიც, ამას თავად სომხეთი ავტორები აღიარებენ. სომხების რაოდენობა, გადასახლებულ სომეხთა რაოდენობა აღემატებოდა ქართველების რაოდენობას და მათ შექმნეს ირანში ეგრეთ წოდებული სომხური სავაჭრო სისტემა, რომელსაც მიესალმებოდა ირანის სახელმწიფო. ეს სისტემა განვითარდა, დღემდე არსებობს. სომხები საერთოდ ყველაზე სერიოზული ვაჭრები არიან ირანში და მეტი უნდა გითხრათ, რომ საქართველოშიც იგივე ხდებოდა. ქართველი მეფეები ხშირად ასახლებდნენ სომხებს სომხეთიდან საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყავით, აი ვაჭრობა არ გვეხერხებოდა. და სომეხი ვაჭრები ჩამოყავდათ აქ ასახლებდნენ, რომ მათ ვაჭრობა განევითარებინათ.
0: და ამ ქსელმა, სომხურმა სავაჭრო ქსელმა ირანის ეკონომიკის განვითარებაში
1: ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა და შეაქვს დღესაც. და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, აი პირველ რიგში სომხეთს და ირანს შორის ეს სავაჭრო ურთიერთობები ძალიან გაღრმავდა და ხარისხობრივად აიწია დონემ. და სომხეთს ჰქონდა პრეტენზია, რომ მე უნდა ვიყო ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ირანის ექსკლუზიური წარმომადგენელიო. ეს უნდოდა სომხეთს, რომ ექსკლუზიური წარმომადგენელი ყოფილიყო. თავარი ისაა, რომ ყველა სომხეთის პირველი პირი მთელი ამ 25 წლის განმავლობაში, რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, სულ ამას ლაპარაკობდა, რომ სტრატეგიული ურთიერთობები ირანს და სომხეთს შორის, განსაკუთრებული ურთიერთობები, ჩვენ ვართ მათი წარმომადგენლები, სავაჭრო ურთიერთობები, ყველაფერი ვაჭრობაზე იყო აგებული. ამ ვითარებაში პაშინიანის ახალი იდეოლოგია, როდესაც ის ცდილობს ზანგეზურის დერეფანი შექმნას აზერბაიჯანთან ერთად, ეს დერეფანი პარალელურად არის ირანის საზღვარი. იქით ირანის ხარეს ასეთი დერეფანი უკვე არსებობს, ფუნქციონირებს და ესენი ქმნიან აქით ხარეს პარალელურ დერეფანს, ტრამპის დერეფანს უწოდებენ ასევე მას. ბუნებრივია ძალიან გაღიზიანებულია ირანი, ეს მის ინტერესებში არ შედის. ძალიან დაიძაბა სომხური ირანული ურთიერთობები და ფაშინიანი იქ ჩადის, იმიტომ რომ დაამტკიცოს, რომ არა, ჩვენ ისევ ის პარტნიორები ვართ. გასაგებია, რომ ირანსაც ესმის ყველაფერი, მაგრამ ეს ამერიკის თანხმობით ხდება. ამერიკელებმა ჩადი და ამტკიცე, რომ თქვენ ისევ ის მეგობრები ხართ.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

გერბიან საფასური სტოკჰოლმი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარები, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე

0: მონეტას აგდებენ. მადბეთს ყოველჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური. სტოკჰოლმი.
1: არლანდოს საერთაშორისო აეროპორტი.
2: რაო ბიჭუნა, გავფინდეთ?
1: ანდრე, ჩვენ უკვე ჩამოვფინდით. მოგესალმებით. ჩვენი გადაცემა კარსონის სამშობლოში ჩამოვიდა. ჩვენ სტოკჰოლმში ვართ.
2: ახლა მონეტას ავაგდებთ და ოქროს ბარათი ჩემი იქნება.
1: რატომ?
2: იმიტომ რომ ზღაპრებში ასია. სიკეთე ამარცხებს ბოროტებას.
1: ააგდე. საფასური.
2: გერბი.

0: ახლა მთელ უკრაინას და დედას ვეწოდები.
1: რა თქმა უნდა, ეწოდები. ჩემს გამო კი უხარიათ. წარმატებები.
0: მიდი გაიდე.
1: შენც ასევე. ეს წაიღე, გამოგადგება.
0: ტბასა და ზღვას შორის 14 კუნძულზე საოცარი ქალაქია გაშენებული. ქალაქი, სადაც არასოდეს ხურავენ ფანჯრებს და ყოველდღე თავიდან იგონებენ კარგად დავიწყებულ ძველ ნივთებს. ნახმარჭიქებს ქუჩაში ვყრით. ქალაქი, სადაც სახურავზე პროპელერიანი კაცი ცხოვრობს. სიმშვიდე, მხოლოდ სიმშვიდე. და გოგონები, რომლებიც თმას მუქად იღებავენ იმისთვის, რომ გამორჩეულები იყვნენ. ეს ქალაქი სტოკჰოლმია.

0: გერბიან საფასური სტოკჰოლმი
1: არლანდო საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ჩვენი გადაცემა იმის შესახებ არის, თუ როგორ უნდა იცხოვრო $100 უცხო ქალაქში. მაგრამ სტოკჰოლმში შეუძლებელია, სტოკჰოლმი მსოფლიოს უძვირესი ქალაქების ათეულში შედის. მაგალითად, მეტროს ყველაზე იაფფასიანი ბილეთი $5 იღებს. არ ვიცი $100 როგორ უნდა ვიცხოვრო, მაგრამ აეროპორტში ჯდომას ნამდვილად არ ვაპირებ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: უკაცრავად ხომ ვერ მეტყვით, ცენტრში როგორ მოხვდეთ? სტოკჰოლმის არლანდის სახელობის აეროპორტიდან ცენტრში შეგიძლიათ წახვიდეთ ტაქსით დაახლოებით $80, მატარებლით $30 და ავტობუსით $14. $14 ან ფეხით, რასაც 10 საათი დასჭირდება. ეს ხომ მთელი $14-ია ღმერთო ჩემო. სხვა გზა არ არის. აეროპორტიდან მეტროს ხაზის გაყვანას 6 წელი ვერ დაველოდები. ამიტომ გადავწყვიტე ავტობუსით წავიდე.
0: გერბიან საფასური სტოკჰოლმი
2: არლანდა საერთაშორისო აეროპორტი.
1: გააჩერეთ, გააჩერეთ. Volvo დრემდე მსოფლიოში ყველაზე უსაფრთხო ავტომობილად რჩება. გასულ წელს Volvo ჩინელებმა იყიდეს. იმედია ჩემი მანქანა მანამდე აწყობილი.
2: აეროპორტის ტერიტორიაზე მსოფლიოში ყველაზე უცნაური ჰოსტელი დგას. ის უზარმაზარი Boeing 747-ის ბორტზეა მოწყობილი. ასეთი არასოდეს მინახავს და ალბათ ვერც ნახავ. ეს ყველაზე გიჟური თვითმფრინავი და ყველაზე ორიგინალური ჰოსტელია მსოფლიოში.
1: ჰოსტელი ჯამბოჯეთი.
2: მინდა გითხრათ, რომ ეს ერთადერთი ჰოსტელია, სადაც უკვე დარჩენა მინდა. გამარჯობა, მე ანდრეი ვარ. გამარჯობა, მე კაპიტანი ვარ. კაპიტანი? დიახ, გასაგებია. ვითომ კაპიტანი? მე კი თქვენი მგზავრი ვარ. ეკონომ კლასის მგზავრი. ბორტზე სამი ტიპის ნომრებია. ეკონომ კლასი. ასეთი ორადგილიანი ტელევიზორიანი ოთახი. აქ არის დუში და ტუალეტი. ტუალეტი და დუში კორიდორშია. მაგრამ ის საერთოა და საკმაოდ ვიწრო. ასევე სუფთა. პირველი სართული ეკონომ კლასი იყო. ახლა მეორე სართულზე ავდივარ, რომ ბიზნეს კლასი დავათვალიერო. ბიზნეს კლასის ყველაზე ძვირადღირებული ოთახი ფრინავის კაბინაშია მოწყობილი. აი, აქ მინდა დაწინება. მართლა დაუვიწყარი შთაბეჭდილება იქნება. ძალიან მაგარია. კაბინაში არის უზარმაზარი ორადგილიანი ლოგინი, კედლების მაგივრად კი ფანჯრებიდან აეროპორტის პანორამული ხედი იშლება.

0: 350 ევროც შეგიძლიათ თავი ავიალაინერის მეთაურად იგრძნოთ. აკავრობა ძალიან მომწონს. აქ თავს ნამდვილ მფრინავად გრძნობ. ეს ერთადერთი ნომერია ჰოსტელში, რომელსაც აივანი აქვს. ეს ჩვენი საკონფერენციო ოთახია. თუ ბიზნეს კლასის ნომერს აიღებთ, ეს თქვენი მისაღები იქნება. ბორცე კიდევ ერთი ტიპის ნომერია. პრემიუმ ეკონომ კლასი. აქ დამატებით 4 ძრავია. მალე აი აკაც ოთახი იქნება. ძრავში ოთახები? დიახ, მაგრამ ჯერ მზად არ არის. ზაფხულისთვის აქ 2-ადგილიანი პრემიუმ ეკონომ კლასის ნომერი იქნება. კარგი ვარიანტია მათთვის, ვისაც ხმაურიანი მეზობლები არ უყვარს. გადავწყვიტე ეკონომ კლასის ნომერი მექირავებინა. ღამის ამბავს მოვაგვარებ, ნივთებს დავდებ და ქალაქში გავიქცევი. ეს ოთახი ძალიან მომწონს. დარჩებით? დიახ, რა ღირს? ეს ოთახი ეს 50 ევრო ღირს. 50 ევრო? დიახ, 50. ჩემთვის ძალიან ძვირია. ამ ნომერს თუ ავიღებ, ჩემი მოგზაურობა აქვე დასრულდება. რას მიკეთებ? 50 ევრო ძალიან ძვირია. ძალიან. როდესაც კაპიტანმა ჩემი რეაქცია დაინახა, მან სუპერ ეკონომ კლასი შემომთავაზა. ნომერი 14 ევროთ. ოთახი თვითმფრინავის პრობლემთან. აი ეს ნამდვილი ეკონომ კლასია. არ ვიცი დავეტევი თუ არა. ოთახი სულ 3 მეტრია სიგრძეში. ერთი ლოგინი და ტელევიზორი. ამაზე მეტი რა არის საჭირო? ძალიან საინტერესო ჰოსტელია, მაგრამ აქ სივიწროვია და ქალაქიდან შორს არის. აეროპორტიდან ქალაქამდე და პირიქით მგზავრობაში ძალიან ბევრ ფულს დავხარჯავ. ამიტომ გადავწყვიტე იაფი ჰოსტელი ქალაქში მომეწებნა.
1: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
0: კუნძული ჰამლასტანი.
2: სტოკჰოლმი ჩრდილოეთის ქალაქია. ზამთარში აქ ძალიან ადრე ღამდება და გვიან თენდება. ფსიქოლოგები ამტკიცებენ, რომ ასეთ ადგილებში მცხოვრები ადამიანები დეპრესიისკენ არიან მიდრეკილნი. ასევე ამბობენ, რომ ეს ფაქტორი ძლიერად აისახება ადგილობრივი მაცხოვრებლების ხასიათზე.
0: სტოკჰოლმი ჩრდილოეთის ქალაქია. ზიაკ ძალიან ცოტაა. შეიძლება ქალაქში შენობები ამიტომ არის შეღებილი ყვითლად, ბორდოსფრად და შოკოლადისფრად. ასე ქალაქი უფრო თბილი ჩანს.
1: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
0: სიოდრ ბლასი ჰომს ჰამნენის ქუჩა.
2: გრანდ ოტელი სტოკჰოლმის ყველაზე ცნობილი ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროა. არქიტექტურის სტილი, კაცრი კლასიციستური. ეს მოოქროვილ დეტალებში და ცილინდრიან შვეიცარებშიც იგრძნობა. ყველაფერი ისეა, როგორც მონარქებისთვის განკუთვნილ სასტუმროში შეეფერება. სტოკჰოლმში სასტუმროების დიდი არჩევანი არ არის. თუ ქალაქში ჩამოყვავთ და ფული გაქვთ, გრანდ ოტელში უნდა მოხვიდეთ. ის საუკეთესოა. ჩემთვის ყველაზე სასიამოვნო მომენტი. ნახოთ ნომერში რა დამხვდება. რა არის? კარი ძალიან ძიმედ გაიღო. გონიათ მილიონრობა ადვილია? სულაც არა. იხდით ღამეში 1000 ევროს და სანაცვლოდ საბჭოთა კავშირის სტილში მოწყობილ ნომერს იღებთ. შემოსასვლელში დაგებული ხარიჩა ფასში შედის. ძალიან მიყვარს, ამას არ ველოდი. ჩემი ნომერი ჩვეულებრივ ბინას გავს, რომელიც 80-იანი წლების ავეჯით არის გაწყობილი. არაფერი მესმის. ძალიან გაკვირვებული ვარ. აქ ამას დაფარულ სიმდიდრეს უწოდებენ. მინდა გითხრათ, რომ ამ ყველაფერი ზედმეტად არის დაფარული. ფუფუნება სათხარ. ოქროს ბარათით ასეთ ნომერში დიდი ხანი არ ყოფილვარ. კიდევ არ ბჯერა.
1: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
2: სვარტმანგატანის ქუჩა.
0: აეროპორტიდან პირდაპირ გამლასტანში მივედი. ეს უზბეკეთის ქალაქი არ გეგონოთ. გამლასტანი სტოკჰოლმის ყველაზე ცნობილი და უძველესი რაიონია. სწორედ ამ კუნძულიდან დაიწყო სტოკჰოლმის შენება.

აქ ყველაფერი ისეა, როგორც ძველ ევროპულ ქალაქში ეფერება. ვიწრო ქვაფენილიანი ქუჩები, ძველი კაფეები, გოთიკური ტაძრები და მეფის სასახლე. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ეს სახლები და ქუჩები საუკუნის დასაწყისში ნამდვილ ჯურღმულებს ჰგავდა. ქუჩაში მაწანწალები დაძრწოდნენ და ხალხს ძარცვავდნენ. ეს სტოკჰოლმის ყველაზე ვიწრო ქუჩაა. მისი სიგანე 90 სანტიმეტრია. დიმა ბილანი აქ შესანიშნავ კლიპს გადაიღებდა.

უგაცრავად. ნახვამდის. ნახვამდის. ეს ორი შენობა, ბორდოსფერი და ყვითელი სახლები, ნომრით 18 და 20 სტოკჰოლმის მთავარ სიმბოლოდ ითვლება. მაგრამ რითია ეს ორი სახლი გამორჩეული, ეს ადგილობრივებმაც კი არ ეციან. უბრალოდ მოედანზე ყველაზე ფერადი სახლებია. ისინი ყველა ფოტოზე, ბარათზე და ასევე მაგნიტზეა გამოსახული. ახლა ჩემს ტელეფონშიც იქნება ამ სახლების ფოტო. ისეთი სახე მაქვს ვერსად ვერ ავდერთავ. სტოკჰოლმი ერთდროულად რამდენიმე ქალაქს მოგაგონებთ. პრაღას, ამსტერდამს. რაღაც ადგილებმა შეიძლება ჩვენი საყვარელი ლვოვიც კი გაგახსენოთ.

0: გერბიან საფასური სტოკჰოლმი.
1: სტოკჰოლმი სწორედ ის ქალაქია, სადაც ყველასათვის საყვარელი კარლსონი ცხოვრობს. თუ თქვენ ოქროს ბარათი გაქვთ, შეგიძლიათ შეუკვეთოთ ინდივიდუალური ტური იმ სახურავზე, სადაც ის ცხოვრობს.
2: ბირგერ იარლის მოედანი.
1: ვალენტინა ჩემი გიდი იქნება. ის სპეციალურად არის მომზადებული. მე კი შესაფერისად არ მაცვია. სახურავზე სპეციალური აღჭურვილობით უნდა ახვიდეთ, რომელსაც სამაგრები და უსაფრთხოების დამჭერები აქვს. უკვე მზად ვარ და ზემოთ ავდივარ. ღმერთო ჩემო, რა სილამაზეა. სახურავზე ამოსვლა ყველა ბავშვის ოცნებაა. სახურავიდან ქალაქი ძალიან ლამაზია. ძალიან მომწონს. კარგი, წამოდით. უსაფრთხოება აქ ძალიან მნიშვნელოვანია და დაცულია. რამე რომ მოხდეს და ფეხი დაგიცურდეთ, მთავარია მიწამდე ვერ ჩააღწიოთ. მე კარლსონის ნამდვილ სახლთან მოვედი. შეგვიძლია შევიდეთ. დიახ. მაგარია. ჩომპანგანტანის ქუჩა.
2: რა ლამაზი სახლია. აქ კაფეა. ხო, ძველი ლამაზი კაფე. კარგი, შევიდეთ. წამოდი. საოცარი სუნი გამოდის. რა შეიძლება ვთქვა? ცხელ ჩაის არაფერი სჯობია. როცა გარეთ ცივა.

ისეთი რომანტიული გარემოა, რომ მინდა ვიღაცა სიყვარული ავუხსნა. იცი რაზე ვფიქრობ? 17 წუთია ერთად ვართ. ცოლად გამომყვები.

0: Андрей, ძალიან ღელავ. ვიცოდი რომ ამას მეტყოდი, მაგრამ ვერ ვიფიქრებდი რომ ეს დღეს მოხდებოდა. უშენო ცხოვრება არ შემიძლია. ღმერთო, ყოველთვის მინდოდა არაქისის ფორმის ბეჭედი.
1: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
2: სადღაც აქ მურაბიანი კილები უნდა იყოს. სხვათა შორის შვედეთში ადგილობრივები კარლსონზე ჩვენგან განსხვავებით ცუდი აზრის არიან. ის აქ უარყოფითი გმირია.
0: მულტფილმით ბიჭუნა და კარლსონი. რეჟისორი სტებანცევი.
2: შვიდ და კონსერვატიულ ქვეყანაში ის უსაქმური, ონავარი ქურდია, რომელიც ბავშვებს ცუდ მაგალითს აძლევს. დედა რა სიტყვის?
3: დედა, მას ნუ უსმენ.
2: მე კი ვფიქრობ, რომ სუკანი და საყვარელი კაცუნა დადებითი პერსონაჟია და საყვარელი. ახლა ჩვენ სახურავის ყველაზე სახიფათო ადგილი უნდა გავიაროთ. კიდეზე მოგიწევთ გასვლა და მეორე მხრიდან გადასავარდნია. ღმერთო ჩემო. მალე გავიდეთ. მალე. ამ ადგილიდან კარგად ჩანს შვედებისთვის კიდევ ერთი დამახასიათებელი თვისება. არც ერთ ფანჯარას არ აქვს ფარდა ან ჟალუზი. შეიძლება არის, მაგრამ მას არასოდეს აფარებენ. ნამდვილი სამოთხეა მათთვის, ვისაც ზღვის ფანჯრებში უყვარს შეხედვა. ვალენტინა, დიდი მადლობა. ძალიან ვისიამოვნე. თუ სახურავზე ექსკურსიის ფული არ გაქვთ, შეგიძლიათ ეს ყველაფერი მაკეტზე ნახოთ. ძალიან ცივა. გავიყინე. აი მანქანაც მოვიდა. გამარჯობა მეგობარო.
1: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
2: მეტრო სადგური კუნგსტრატგარდენი.
0: მეტრო სტოკჰოლმის არანაკლები ღირსშესანიშნაობა. ზოგიერთ სადგურზე შეიძლება ვთქვათ, რომ ის ნამდვილად ხელოვნების ნიმუშია. მაგალითად სადგური კუნგსტრატგარდენი, რომელიც სიტყვასიტყვით სამეფო ბაღს ნიშნავს. ეს მეტრო კი არა, ნამდვილი მუზეუმია. შენობა ანტიკური ხანის სტილშია აგებული. ძალიან ლამაზია. ჩემთვის ეს უჩვეულოა. ნამდვილი შემოქმედება. მეტრო ღირსშესანიშნაობად აქციეს. სხვათაშორის ეს მეტროპოლიტენის ყველაზე სკანდალური სადგურია. დაგეგმილი იყო, რომ მეტროს ერთ-ერთი გასასვლელი პირდაპირ პარკში უნდა ამოსულიყო, მაგრამ ამისთვის უამრავი ხე უნდა მოეჭრათ. მოსახლეობა პროტესტს ხეებზე თავის მიდმით გამოხატავდა. როგორც ჩანს, ეს მათ გამოუვიდათ. მეტრო კლდეშია გაყვანილი. ეს კედელი დეკორაცია არ გეგონოთ. ის ნამდვილია. ეს სადგური რატუშაა. ის პირდაპირ გამოქვაბულშია გაყვანილი. აქ მხოლოდ სტალაქტიტები აკლია. მეტრო სადგური სპეციალურად არავის გაუყვანია. მატარებლები უბრალოდ გაუშვეს გამოქვაბულში. ვაგონები ჩვეულებრივია. ჩვენს უკრაინულ მეტროს მატარებლებს ნამდვილად ჰგავს. ეს მხოლოდ გარეგნულად. შიგნიდან სტოკჰოლმის მეტროს ვაგონები მსოფლიოში ყველაზე ეკოლოგიურად სუფთა ვაგონებია. მათი გადამუშავება 100%-ით შეიძლება. თითოეული სადგური უნიკალურია. ქალაქში არ არსებობს ერთნაირი მეტრო სადგური. არის ანტიკური, ძველი ხომალდებიანი და ასევე კოსმოსური სადგური, რომელიც ჩვენი უკრაინის პოსტის მოედნის სადგურს გვაგონებს. ეს უნიკალური გაჩერებაა. განათება იატაკზეა, ხალხი კი ჭერზე დადის. ამ სადგურზე როგორც ჩანს 3 წლიდან 7 წლამდე ასაკის ბავშვები შეკრიბეს. მისცეს მათ ფლომასტერები და კედლები მოახატინეს. კატ, ალბათ კატას ნიშნავს. ჰასტ, ცხენია. კო, ტრა, ჰონა, მამალი. და ზემოთ, პრიმა დონა. ასე ხედავენ შვედი ბავშვები ალა ბორისოვნა პუგაჩოვას. სტოკჰოლმის მეტრო ძალიან ლამაზია, მაგრამ $100-ით აქ ბევრს ნამდვილად ვერ ივლი. ქალაქის ერთი ბოლოდან მეორეში გასვლა თითქმის $10 იღირს.

0: გერბიან საფასური სტოკჰოლმი.
1: სტოკჰოლმი მსოფლიოს ერთ-ერთი უძვირესი ქალაქია. ყველაზე იაფად ღამის გასათევი შეგიძლიათ 15 გრივნად, ხოლო დორმიტორიუმში იშოვოთ.
2: კამაკარგატანის ქუჩა.
1: ვიპოვე. უკაცრავად, რა ღირს ღამის გათევა? 15 ევრო არა?
2: დიახ, 15.
1: საკმაოდ ძვირია ჩემთვის, მაგრამ ამაზე იაფად ნამდვილად ვერაფერს ნახავ. დორმიტორიუმი პატარა ოთახია, სადაც ორსართულიანი ლოგინებია ჩამწკრივებული. 10 კვადრატული მეტრის სიდიდის ოთახში შეიძლება 20 ადამიანი მოთავსდეს. აი ეს იყოს. რა მნიშვნელობა აქვს, რომელ ლოგინს ავირჩევ?
2: ეს არჩიეთ, კი ბატონო.
1: აქ სინათლეც მაქვს. შეგიძლიათ ციგნით წაიგითხოთ, ტელეფონი დაატენოთ. და ნიუტების შესანახად პატარა კარადაც მაქვს. ერთი სიტყვით მთელი სასტუმროა. ამ ლოგინს ავიღებ.
2: აქ შეგიძლიათ უფასოდ მიირთვათ ჩაი ან ყავა.
1: ხო, უფასო მომწონს.
2: შაქარიც აქვეა.
1: მაქვს დასაძინებელი ადგილი, სამზარეულო და ულიმიტო ჩაი და ყავა. მეტი რა უნდა ვინატრო, როდესაც ნახევარზე მეტი ფული უკვე დახარჯული მაქვს. როგორც ვიცი, სასმელთან დაკავშირებით აქ პრობლემებია. ვიცი, რომ მაღაზიაში ალკოჰოლს არ ყიდიან და ხალხი მას სპეციალურ ადგილებში ყიდულობს.
2: ყიდვა შეგიძლიათ?
1: შეიძლება.
2: არის გარკვეული მაღაზიების ქსელი, სადაც შეგიძლიათ შეიძინოთ, მაგრამ მხოლოდ გარკვეული სახის და უქმეებზე გაყიდვა აკრძალულია.
1: ესე იგი, შვედები უქმეებზე არ სვამენ?
2: შვედები მარაქს ადრეაკეთებენ.
1: აი ეს კარგი იდეა.
2: ეს წესი მთელ სკანდინავიაზე ვრცელდება.
1: რატომ ეს ალკოჰოლიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის ასეთი მეთოდია?
2: შვედებს ალკოჰოლიზმთან პრობლემები აქვთ. ამის გამო დაახლოებით 50 წელია უკვე ასეთი წესი შემოიღეს.
1: უკრაინა, რუსეთო, დროა გონს მოხვიდეთ, ბიჭებო.

0: გერბიან საფასური სტოკჰოლმი
1: თუ სტოკჰოლმში ბევრი ფულით მოგზაურობთ საუკეთესო იდეა რესტორანი აიფურია
2: რესტორანი აიფური
1: შვედეთში მხოლოდ ამ რესტორანში შეძლებთ და აგემოვნოთ ნამდვილი ვიკინგების კერძები მხოლოდ აქ ძალიან ლამაზია მიყვარს ასეთი ადგილები საოცარი გარემოა

0: დარბაზში სინათლე არ არის. რესტორანი მთლიანად სანთლე შუქით არის განათებული. სანთლები ღორის ტყავის აბაჟურით არის გაკეთებული. კედლებზე ვიკინგების ჩაფხუტები და ფარები კიდია. სტუმრები კი სკამებზე გადაფარებულ ცხვრის ტყავის დასაჯდომებზე შედან. სამზარეულოს მენიუში შედის ის საკვები, რომელსაც ვიკინგები ძალიან დიდი ხნის წინ მიირთმევდნენ. აქ არის ხორცი, თევზი, სოკო. ნახოთ, რა სჭამდნენ ისინი. აქ ცხვრის ხორციც არის. ის განსაკუთრებული რეცეპტით არის მომზადებული ღუმელში. თხის რძეში შემწვარი კალმახი. მთლიანად გამომცხარი ტახის ბარკალი. ქაშაყის არის ტკბილ თაფლის სოუსში. ნახავთ დამარინადებულ კურდღლის და სოუსში შემწვარ ირმის ხორცსაც. სკანდინავური სამზარეულო საკმაოდ უცნაურია. ყველაფერი ცხარე და მარილიანია. კერძებს მოყვება ტკბილი სოუსები ან უბრალოდ ჩვეულებრივი მურაბა. ხილი ჩირის ან ჩათუშური სახით არის წარმოდგენილი. თითეული კერძი ნამდვილი ხელოვნების ნიმუშია. რესტორანი შვედური მაგიდის პრინციპით მუშაობს. ეს ტრადიცია სწორედ ვიკინგებისგან მოდის. მაგიდაზე უზარმაზარი ჯამები დგას სავსე საჭვლით. მიდი და აიღე რაც გინდა. კერძებს ზეპირად ვარჩევ. ეს ხორცის ბურთულებს გავს. წავიდეთ, სიამოვნება მივიღოთ. გავსინჯოთ. სტორნიუგატანის ქუჩა.
1: სტოკჰოლმში გარეთ არავინ იკვებება. რესტორნები ძალიან ძვირია, მაგრამ არის ერთი ვარიანტი. ამ ქუჩაზე თურქული რესტორანია, სადაც შედარებით იაფად შეიძლება დანაყრება. გამარჯობა, როგორ ხარ? გმადლობ, კარგად. შეჯამ რამეს? ხო, შეა, მაგრამ რაღაც მინდა გკითხოთ. ხორცის ბურთულები გაქვთ? რა თქმა უნდა. ჩემი ბიუჯეტის მიუხედავად მინდა რამე ტრადიციული გავსინჯო. ხორცის ბურთულები შვედების ნაციონალური კერძია. მას, რა თქმა უნდა, ღორის ხორცისგან ამზადებენ.

0: ბურთულები კარტოფილთან და მურაბასთან ერთად მომიტანეს. ხორცი და მურაბა. ჩვენთვის ეს წარმოუდგენელია, შვედებისთვის კი ჩვეულებრივი ამბავია. ხორცი გემრიელია. ჯემს ცოტათი თავის გემოზე მეხავს. ამიტომ სოუს არ მივაყოლებ. ტრადიციული სამზარეულოს მენიუთი დატვირთული რესტორანი ბევრი არ არის. ემიგრანტები და ღარიბი ხალხი ძირითადად ამერიკული პრინციპით იკვებებიან. საშუალო ფენისთვის ქალაქში უამრავი იტალიური კაფე და პიცერიაა. ხოლო მდიდრები ახერხებენ ტრადიციულ რესტორნებში შესვლას.
1: ყველაფერი ძალიან გემრიელია. თავი ის არის, რომ ნატურალური პროდუქტი იგრძნობა. კერძებს არავითარი დანამატი არ აქვს. შეიძლება მხოლოდ მარილი იყოს. სხვა მეტი არაფერი. გადახდის სისტემა ძალიან მარტივია. შვედური მაგიდის მენიუში ფიქსირებულ თანხას 72 ევროს იხდი. მიირთვით რამდენიც გინდათ. სასმელები კი ცალკე უნდა შეუკვეთოთ და ცალკე გადაიხადოთ. ეს ხომ მარტინ ერიქსონია. დიდი ხანი ვფიქრობდი, საიდან მეცნობოდა. ჯგუფი ტაიპი. Here I go again. 1999 წელი. მარტინ ერიქსონი ერთდროს ძალიან პოპულარული ჯგუფის ტაიპის სოლისტი იყო. აღმოჩნდა, რომ მარტინი რესტორნის მფლობელია, მაგრამ მარტინს არ ყოფნის ძვირიანი რესტორნის უფროსობა. ის ჩართულია კერძების მომზადების პროცესშიც. დგას სალაროსთან და ყველა კლიენტს ეკონტაქტება. სტუმრებს ექსკურსიასაც უტარებს. და თქვენ პროდუქტების შერჩევაშიც იღებთ მონაწილეობას. სინჯავთ ყველაფერს და იცით, როგორია თქვენი კერძები.
0: თითქმის ყველაფერს ვაგემოვნებ.
1: როგორ ჩანს, ბევრი სტუმარი ყავთ.
0: ორ შაბათს და სამ შაბათს ცოტა ხალხია. დანარჩენ დღეებში სავსეა ხოლმე.
1: მარტინი ვიკინგების ნამდვილი თაყვანის ძემელია. მან კარგად იცის, როგორ უნდა მომზადდეს ხორცი სკანდინავურად და როგორ ჩაიდოს ქაშაყი თაფლის სოუსში.
0: ჩემი ხორცის ბურთულები 79 კრონა ღირდა. სხვა რამე გამოვიდა.
2: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
1: კამა კარგატანის ქუჩა.
0: ძალიან დავიღალე. ფეხს ვეღარ უგრძნობ. მეძინება. აი, ამას კი უსამართლობა. ბოდი ხარ დაღლილი? გინდა დაიძინო? გამარჯობა. მე ანდრეი ვარ. პაბლო. პაბლო. სასიამოვნოა. ანდრეი. კრისი. სასიამოვნოა. პაბლოზე ალბათ დროის ცვალებადობა მიმოქმედა. ის მთელი ღამე გაუჩერებლად უკრავდა.

0: გერბიან საფასური სტოკჰოლმი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეთ ყოველჯერ ზემონეტის 2 მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური. სტოკჰოლმი.
1: ინტერჰოსტელი.
2: ლილამ შედობის. გრანდ ოტელი.
1: გამარჯობა.
2: Sky Barry.
1: შვედები გაგიჟებულები არიან ეკოლოგიაზე. თითოეული მოქალაქე

0: მაგავს აგროვებს და ყველა მიცის, რამდენ ნახშირო ჟანგს გამოყოფს მისი მანქანა. ერთმა შვედმა ინჟინერმა შიდა წვის ძრავიც კი გამოიგონა, რომელიც გამონაბოლ ქვიაირით იმუშავებს, მაგრამ ეს პროექტი ჯერ არ ამოქმედებულა. სრუტის გასწვრივ ხიდის მშენებლობის პროექტი მკაცრად გააკრიტიკეს იმის გამო, რომ ხიდის აშენება ბალტიის ზღვის მარილიანობასა და ჟანგბადის ბალანს დაარღვევდა.
1: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
0: გლობენ არენა.
2: თქვენ წინაშეა საკონცერტო სპორტული დარბაზი გლობენ არენა. ეს უნიკალური შენობაა. და აი რატომ. ის მზის ფორმის არის. და მთლიანად მზის სისტემის გიგანტურ მაკეტს წარმოადგენს. პლანეტები მზის სისტემაში პროპორციულად არის განლაგებული შვედეთის სხვადასხვა რაიონებში. რამდენიმე მათგანი პირდაპირ სტოკჰოლმშია. ესენია მზესთან ახლოს მყოფი პლანეტები. დედამიწა, ვენერა და მერკური. პლანეტების ზომებიც პროპორციულია. მერკური 25 სანტიმეტრის დიამეტრის, დედამიწა 68 და მთვარე 18 სანტიმეტრის დიამეტრის არის. ეს ნამდვილად გენიალურია. შენობაში ჰეროიკული ხასიათის მუსიკა ისმის და ისეთი გრძნობა მაქვს, თითქოს სამყაროს გადასარჩენად მივდივარ. გარშემო შენობას შეგიძლიათ ასეთი სპეციალური კაფსულით შემოუაროთ. თავი კოსმოსურ ხომალდში მგონია. ზემოდან კალაქსი არც ისე ცუდი, მაგრამ არც შესანიშნავი ხედი იშლება.
1: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
2: აისბარი.
0: სტოკჰოლმში უამრავი საინტერესო ადგილია. მათ შორის არის პირველი ყინულის ბარი. ყინულის ბარში ყველაფერი ყინულის არის. სტუმრებს სპეც ტანსაცმელს ურიგებენ. ეს ხუმრობა არ გეგონოთ. ბარში -5 გრადუსია, ამიტომ შიგნით შესვლა სპეციალური ტანსაცმლის გარეშე შეუძლებელია. აი აქ ყველაფერი ყინულის არის. ესეც ყინულია. ბარის მაგიდაც ყინულის არის. რამდენიმე ტონა სუფთან მშრალი ყინული ბარის კედლებისთვის და ავეჯისთვის რეგულარულად ჩამოაქვს ლაპლანდიიდან. ყინული რომ არ დადნეს, ბარში ტემპერატურა ზამთარ ზაფხულ -5 გრადუსია.
2: რას ინებებთ? არაყს?
0: არა, არაყი არ მინდა. მაინტერესებს ეს ალკოჰოლია?
2: ეს ჩემი საყვარელი სასმელია, ლაპლანდია.
0: ჭიქები ყინულის არის. საღებავით სავსე კუბები გეგონებათ.
2: ნახმარ ჭიქებს პირდაპირ ქუჩაში ვღრით.
0: აქ ყველაფერი კარგად არის გათვლილი. ყინულის ჭიქით -5 გრადუსში დიდხანს ვერ გაჩერდები. სასმელსაც ბევრს ვერ დალევთ. ერთი ჭიქა და მორჩა. თუ სტოკჰოლმში მოხვდებით, აუცილებლად შემოდით ამ ბარში და გაიყინეთ.
2: ჰალარ ვარფს ვაგენის ქუჩა. დასანანია, რომ ოქროს ბარათი მე არ მაქვს. სიამოვნებით მოვივლიდი შვედეთის ყველა მუზეუმს. წავიდოდი ხელოვნების, ვიკინგების კოსტიუმების, ვიკინგების კოსტიუმების შემქმნელის და კიდევ უამრავ მუზეუმში. შესანიშნავი გადაცემა გამოვიდოდა. სამწუხაროდ მე მხოლოდ $100 მაქვს. ასე რომ მხოლოდ ერთ მუზეუმში შევალ, სადაც მხოლოდ ერთი ექსპონატია. ამ მუზეუმში მხოლოდ ერთი ექსპონატი დგას. სამაგიეროდ როგორი? ეს უზარმაზარი იალქნიანი და ყველაზე ცნობილი გემია შვედეთში. ხომალდს უცნაური სახელი ვაზა ჰქვია. ეს მე-17 საუკუნის ერთადერთი იალქნიანი გემია, რომელმაც დღემდე მოაღწია. თანის თავისი ზღვაში გასვლის პირველივე დღეს ჩაიძირა. გემი წყალში ჩაუშვეს, მან ნაპირიდან რამდენიმე კილომეტრი გაცურა, უცებ ზღვაში ქარიშხალი ამოვარდა და ღია სარკმელებიდან ხომალდზე წყალი შევარდა. გემი მალე ჩაიძირა. გემთან ერთად კი ნახევარი ეკიპაჟიც. მოგვიანებით გაირკვა, რომ გემს არავითარი შანსი არ ჰქონდა. ხომალდის აგებაში მონაწილეობა თავად მეფე გუსტავ ვაზამ მიიღო, რომელსაც გემთმშენებლობის არაფერი გაეგებოდა. ხომალდის ხვიდან ამოყვანის შემდეგ ის გარედან სპეციალური სითხით გაბოხეს, რომ ხე არ დამპალიყო. დღეს მუზეუმში სპეციალური განათება და ტემპერატურაა შენარჩუნებული იმისთვის, რომ ხომალდი არ დაზიანდეს. ჯეკი ბეღურას რომ ენახა, ეს ხომალდი ასე იტყოდა: მეგობრებო, ძალიან მაგარია.
1: გერბიან საფასური. სტოკჰოლმი.
2: ნიუ ბროგატანის ქუჩა.
0: მე დიზაინერული ნივთების მაღაზიაში მოვედი. სტოკჰოლმში ასეთი მაღაზია ძალიან ბევრია. ის ასევე ქალაქის ერთ-ერთ ღირსშესანიშნაობად ითვლება. დიზაინის სამყაროში არსებობს ტერმინი შვედური დიზაინი. ეს უნიკალური მოვლენაა. მისი უნიკალურობა კი იმაში მდგომარეობს, რომ მარტივი ნივთებისგან ქმნიან განუმეორებელ და ორიგინალურ ნივთებს. აი მაგალითად ჩვეულებრივი საჭრელი დაფა. ის არაფრით განსხვავდება დანარჩენი დაფებისგან. ჭრით ბოსტნეულს, შემდეგ ქვაბში ყრით და გვერდიდან პროდუქტის ნაწილები იყრება. და იცით რა მოიფიქრე შვედებმა? ერთი ხელის მოძრაობით აწევთ გვერდებს და ყველაფერი ქვაბში ჩაიყრება. როგორც ჩანს, შვედებს მალე ბეზრდებათ ერთი და იგივე მარტივი ნივთების გამოყენება. თეფშების, კოვზების ან ავტოკალმების. ისინი ხშირად იგონებენ ახალ-ახალ თეფშებს, კოვზებს, ჭიქებს, ჩანგრებს და უამრავ სხვა რამეს. ეს ჭიქა ყველაზე კრიოტიული ჭიქების ათეულში შედის. თითქოს ერთჯერადია, მაგრამ სინამდვილეში ფაიფურისგან არის დამზადებული. წარმოგიდგენიათ? პატარა დეტალია, მაგრამ ორიგინალური. თავარია არ აგერიოთ. და ჭიქა ნაგავში არ გადააგდოთ. სასიამოვნოა ის ფაქტი, რომ ოქროს ბარათით მხოლოდ დათვალიერება კი არა, ყიდვა შემიძლია. შეხედეთ რა ლამაზი მაკრატელია. წვანილის დაჭრა თუ მოგინდებათ, დარის გამოყენება არ არის საჭირო. შეგიძლიათ მაკრატლით დაჭრათ. მგონი სასწაულია. შვედური დიზაინი იმითაც არის გამორჩეული, რომ დიდი ხანი უნდა არჩიო, რას რისი დანიშნულება აქვს. ეს ჩვეულებრივი ლარნაკებია. ლარნაკს ცხელი წყლით ავსებთ. აი სქემა აქ არის. ის იბერება. შემდეგ გადმოაქცევთ ცხელ წყალს, ავსებთ მას ცივი წყლით და მასში ყვავილებს ათავსებთ. აი ლარნაკიც გამოდის.
1: გერბიან საფასური. სტოკჰოლმი.
0: სტორტოგეტის მოედანი.
2: მე მგონი საშობაო ბაზრობაზე მოვხდი. ჰაერში საოცარი სურნელი ტრიალებს. ამის სიტყვებით გადმოცემა შეუძლებელია. საშობაო ნებისმიერ ქალაქში, ნებისმიერ ქუჩაზე ზღაპრული გარემოა. ასეთი ბაზრობების მთავარი გასართობი გარეთ გაშლილი კაფეებია, სადაც ჩაი, ყავა და ცხელი გლინტვეინი იყიდება. სტოკჰოლმიც არ აღმოჩნდა გამონაკლისი. გლინტვეინი ვიყიდე, ქიშმიში, ნუში და უალკოჰოლო ღვინო. შვედეთში ქუჩაში ალკოჰოლის გაყიდვა ხომ აკრძალულია. შობის დღესასწაულზე სტოკჰოლმში ჩამოსვლას ნამდვილად არ გირჩევთ. შობა შვედებისთვის ოჯახური დღესასწაულია, ამიტომ ყველა კლუბი, კაფე და რესტორანი იკეტება. ტრანსპორტიც კი შემოკლებული გრაფიკით მოძრაობს. ჩემნაირი პალტუაცია. წავედით.
1: გერბიან საფასური. სტოკჰოლმი.
0: ძერფასო მეგობრებო, შეგახსენებთ, რომ ყველა ქალაქში თქვენთვის $100 ვტოვებთ. ჩემი აზრით ეს შესანიშნავი საშობაო საჩუქარი იქნება. ჩაიწერეთ ჩვენი განძის კოორდინატები. სტოკჰოლმი, ჰამლესტანის რაიონი, პრესტ ჰატონის ქუჩა, 29 სახლის შუაში დიდი ნაპრალია. სწორედ იქ იქნება დამალული ბოთლი. როდესაც ბოთლი პოვნით, გადაიღეთ ფოტო ან ვიდეო და გამოაგზავნეთ წერილში მითითებულ მისამართზე.
2: სტოკჰოლმი ძალიან ძვირი ქალაქია. $100 თავის გატანა თითქმის შეუძლებელია. $14 ღმერთო ჩემო.
0: მაგრამ ამ ქალაქის ნახვა ნამდვილად ღირს. აქ ნებისმიერი უმარტივესი ნივთიც კი გაგაოცებთ. ჩვეულებრივი ყოფითი საგნები ნამდვილი გამოგონებაა. ჭიქა ყინულისგან არის. წარმოგიდგენიათ?
2: ასე რატომ ექცევით?
0: კერძები.
2: კარგი სუნი აქვს. ტრადიციული ხორცის ბურთულებია.
0: და რესტორნის ფლობელებიც კი. ყველაფერს ინჯავთ?
2: თითქმის. თითქმის ყველაფერს.
0: ნამდვილი კარსონის სახლი ვიპოვე.
2: გონია რომ კოსმოსურ ხომალდში ვარ.
0: კედლები წყინულისაა.

გადავიდა. ყველაზე იაფფასიანი ჰოსტელი ვიწრო ლოგინით თითქმის $25 დამეჭდა. ასევე $20 დავხარჯე საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. ექსკურსიებით საკმაოდ ძვირი

0: 750 დოლარი დაჯდა. დანარჩენი წვრილმანები, რესტორანი, ყინულის ბარი და ექსკურსიები. მოკლედ, ყველაფერი როგორც ყოველთვის.
1: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
0: კუნგს გატანის ქუჩა.
2: რამდენი ხანი უნდა ველოდო უკვე გავიყინე. რა თქმა უნდა.
0: გამარჯობა.
2: მიხარია შენი ნახვა?
0: მეც მიხარია. ანდრეი, მითხარი, როგორ მოგეწონა ეს არაჩვეულებრივი ზღაპრული ქალაქი?
2: მინდა გითხრა, რომ ის არაჩვეულებრივად ზღაპრულად ძვირიც არის. ხოლო ორი რაღაცის ნახვა მოახერხე. მუზეუმში ვიყავი და სტოკჰოლმის ხედით დავდგები.
0: არ დამეჯერებ, მაგრამ მე იმდენად მომეწონა, რომ სახურავებზეც კი ვიარე, წარმოგიდგენია? ძალიან ვინანე, რომ მე უკვე დიდი ხანია ბავშვი აღარ ვარ. და კარცონი ვერ ვნახე. სამწუხაროდ.
2: აქ სახურავზე საძრომიალოდ ჩამოხვედი. ჟანა გეთქვა და კიევშიც აგიყვანდი სახურავებზე და სადარბაზოებსაც დაგათვალიერებინებდი. სარდაფებშიც ჩაგიყვანდი. შენ მხოლოდ ჩემთან უნდა მოსულიყავი. კალცონსაც განახებდი და ელფებსაც. ჩემთან რაიონში ისეთი ელფები და გნომები ცხოვრობენ.

დღეს საბერძნეთის დედაქალაქ ათენზე მოგიყვებით. ის არა მარტო საბერძნეთის, არამედ მსოფლიო ცივილიზაციის ერთ-ერთი აკვანია. აქ დაიბადა დემოკრატია, თეატრი, ფილოსოფია და ორატორული ხელოვნება. ათენის სიდიადე 9000 წელია ვერანაირმა კატაკლიზმებმა თუ ომებმა ვერ შეარყია. ეს საოცარი ქალაქი მთელი თავისი ისტორიითა და სილამაზით დღემდე იზიდავს ტურისტებს მთელი მსოფლიოდან. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ათენში? პირველ რიგში აკროპოლისზე უნდა ვისაუბროთ. ის ათენის გულად მიიჩნევა. ეს უძველეს ქალაქ სახელმწიფოსგან დარჩენილ ნაგებობას წარმოადგენს. აკროპოლისის არქიტექტურული კომპლექსი უძველესი ელინისტური ეპოქის, რომაული, ბიზანტიური და ოსმალეთის პერიოდის ნაგებობებს მოიცავს. ყველაზე საინტერესო სანახაობა ძველი ტაძრებისა და თეატრების ნაწილობრივ შემონახული კედლები და სვეტებია. ათენის აკროპოლისი არა მარტო საბერძნეთის, არამედ კაცობრიობის კულტურული მემკვიდრეობის ერთ-ერთი ყველაზე ღირებული ობიექტია. აკროპოლისის შემადგენელი ნაწილი პართენონია. ის ძველ ბერძნული ტაძარია, რომელიც ქალაქის მფარველ ქალღმერთ ათენას მიუძღვნეს. დიდებული ნაგებობა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე, მე-5 საუკუნეში, პერიკლეს მმართველობის ხანაში აშენდა. მისი დემოკრატიული სკულპტურები ბერძნული ხელოვნების მწვერვალს წარმოადგენს. პართენონი ძველი საბერძნეთისა და ათენის დემოკრატიის სიმბოლოდ მიიჩნევა და ის მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი კულტურული მონუმენტია. ძველი საბერძნეთის კიდევ ერთი გამორჩეული ძეგლი დიონისეს ამფითეატრია. ის ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-5 საუკუნეში აშენდა. სწორედ აქ დგამდნენ ძველი ბერძნები ხელოვანების ესქილეს, სოფოკლესა და არტისტოფანეს ნაწარმოებებს. თეატრი 17000 მაყურებელს იძებდა. დღეს ტურისტების საყვარელი გასართობი თეატრის არაჩვეულებრივი აკუსტიკის შემოწმებაა. თუ ერთი ადამიანი სცენაზე დარჩება და ხმადაბლა ისაუბრებს, ხოლო მეორე ყველაზე მაღალ რიგზე ავა, იგი ყველა სიტყვას თავისუფლად გაიგონებს. ანტიკურ საბერძნეთზე საუბრისას მე-5 საუკუნის ჰეფესტოს ტაძარი უნდა ვახსენოთ. ის ძველ ბერძნული არქიტექტურის თვალსაჩინო ნიმუშია. შენობის სახურავი მარმარილოს სხვადასხვა ზომის ბერძნული სვეტებით არის გამაგრებული. საინტერესოა, რომ ჰეფესტოს ტაძარში ახალი წელთაღრიცხვით მე-7 საუკუნიდან მე-9 საუკუნემდე წმინდა გიორგის მართლმადიდებლური ეკლესია იყო. ასევე გამორჩეულია ზევსის ტაძარი. მისი მშენებლობა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-6 საუკუნეში ტირანი პისისტრატეს დროს დაიწყო, მაგრამ მისი დამხობის შემდეგ კიდევ 6 საუკუნის განმავლობაში შენობა დაუმთავრებელი დარჩა. საბოლოოდ ზევსის ტაძარი რომის იმპერატორ

ბიზანტიის იმპერიის დაცემისას ნაგებობა განადგურდა. მისი ნაშთები მე-9 საუკუნეში გათხრების დროს აღმოაჩინეს. ათენის ერთ-ერთი უძველესი მართლმადიდებლური ეკლესია პანაღია კაპნიკარეა. ჯვარ-გუმბათოვანი ტაძარი ათენასადმი მიძღვნილი წარმართული სამლოცველოს ადგილზე აღმართეს. პირველი ქრისტიანული ტაძრები ქალაქში ბიზანტიის ეპოქაში აშენდა, რომლითაც ძველ ბერძნული საკულტო ნაგებობები ჩაანაცვლეს. პანაღია კაპნიკარეას ღვთისმშობლის ტაძარს ათენის უნივერსიტეტი ფლობს, რის გამოც მას წმინდა საუნივერსიტეტო ტაძარსაც უწოდებენ. ათენის შემოგარენში აპოლონის განადგურებული ტაძრის ადგილზე დაფნის მონასტერი მდებარეობს. ის მე-6 საუკუნით თარიღდება. დაფნის მონასტერი დროთა განმავლობაში საბერძნეთის ერთ-ერთი ყველაზე პატივსაცემი სალოცავი გახდა. მონასტრის თავდაპირველი სახე პრაქტიკულად არ არის შემორჩენილი. მე-13 საუკუნეში მონასტერში გარკვეული ხნით კათოლიკე ბერები დასახლდნენ, მაგრამ 1458 წელს შენობების მთელი კომპლექსი მართლმადიდებლურ ეკლესიას დაუბრუნდა. ქალაქის ისტორიის განუყოფელი ნაწილი უძველესი ქალაქის სასაფლაო კერამეიკოსია. ის ბრინჯაოს ხანიდან ძველი წელთაღრიცხვის მე-12 საუკუნიდან არსებობს. აქ საუკუნეების მანძილზე ათენის ყველაზე ღირსეული მოქალაქეები არიან დაკრძალულნი. აქ განისვენებენ ცნობილი სამხედრო ლიდერები, სახელმწიფო მოღვაწეები და ფილოსოფოსები, მათ შორის პერიკლე, კლისთენესი, სოლონი და ზენონი. სასაფლაოზე უძველეს საფლავის ქვებს და ქანდაკებებს შეხვდებით. ორიგინალები, როგორც წესი, მუზეუმშია გადატანილი, მაგრამ თქვენ მათ ზუსტ ასლებს ნახავთ. საბერძნეთის დიადი ისტორია მხოლოდ მის გარე სივრცეებში როდი შემოინახა. აქ უამრავი მუზეუმია. პირველ რიგში გირჩევთ ათენის არქეოლოგიურ მუზეუმს ეწვიოთ. აქ სხვადასხვა ეპოქის ადრეული ცივილიზაციებიდან ანტიკურ ხანამდე მოყოლებული პერიოდის 20,000-ზე მეტი ექსპონატია დაცული. მათ შორისაა უძველესი კერამიკა, ქანდაკებები, საყოფაცხოვრებო ნივთები, ბრინჯაოს ნაკეთობები, სამკაულები და სხვა. გამორჩეულია ბენაკის მუზეუმი, რომელშიც ქვის ხანიდან მოყოლებული ბერძნული კულტურის არტეფაქტებია თავმოყრილი. მუზეუმში შეგიძლიათ არა მხოლოდ ბერძნული, არამედ ანდური, ისლამური და ჩინური კულტურების მემკვიდრეობას გაეცნოთ. ქანდაკებები, ნახატები, ხატები, სამკაულები და ჭურჭელი. ეს ყველაფერი წარსულში დაგაბრუნებთ და ძველი დროის ხილს გიჩვენებთ. ტურისტებს აუცილებლად დააინტერესებს კიკლადური ხელოვნების მუზეუმი. აქ შეძლებთ ეგეოსის ზღვის, აუზის კუნძულებისა და კვიპროსის ყოფისა და კულტურის შესახებ შეიტყოთ. განსაკუთრებით საინტერესოა ყოველდღიური ცხოვრების ამსახველი სცენების ფიგურების კოლექცია. ნადირობა, სცენები ოჯახური ცხოვრებიდან, ყოველდღიური საქმიანობა და ასე შემდეგ. მუზეუმში კვიპროსის იშვიათი ანტიკვარიატიც შეგიძლიათ იხილოთ. ოქროსა და ვერცხლის, ბრინჯაოსა და მინის საოცარი ნაკეთობები. საბერძნეთის მთავარი საზოგადოებრივი კვლევითი დაწესებულება ათენის მეცნიერებათა აკადემია. მისი შენობა 1887 წელს აშენდა. შენობის წინ ფილოსოფოსების, პლატონისა და სოკრატეს, აგრეთვე ძველი ბერძნული ღმერთების, ათენასა და აპოლონის ქანდაკებები დგას. დაღლილი ტურისტისთვის არაფერია ისეთი სასურველი, როგორც დასვენება სიჩუმესა და სიმშვიდეში. ამისათვის ათენში საუკეთესო ადგილი ეროვნული ბაღია. ჩრდილიანი ხეივნების სიცხისგან დაგიცავთ, აუზი კი გაგაგრილებთ. ამასთან ბაღში ანტიკური ნანგრევები, სვეტებისა და უძველესი მოზაიკის ნაშთებია შემორჩენილი. აქ ასევე მდებარეობს მინი ზოოპარკი და ბოტანიკური მუზეუმი, ასე რომ ნამდვილად არ მოიწყენთ. ასევე ტურისტების საყვარელი ადგილია პლაკა. ეს ქალაქის უძველესი ისტორიული უბანი აკროპოლისის ქვემოთ მდებარეობს. მცენარეებითა და ყვავილებით მორთული ადგილი დროს ანელებს და წარსულში გიხმობთ. გირჩევთ ძველ ტრადიციულ ბერძნულ სახლებს შორის იხეტიალოთ და ადგილობრივ ტავერნებს ესტუმროთ. ზიანი ათენი ნამდვილად გაგაოცებთ ღირსშესანიშნაობები. მისი სამზარეულოც ასეთივე მდიდარი და მრავალფეროვანია. ბერძნული გასტრონომია ეფუძნება ისეთ შემადგენლებს, როგორებიცაა ზეითუნის ზეთი, ზეთის ხილი, ღვინო, თხილეული, თხის, ცხვრის, ღორისა და საქონლის ხორცი, ასევე ლიმონი და ყველი. პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ ბერძნული სალათი, იგივე ჰორიატიკი, რომელიც არამარტო ათენის, არამედ მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის რესტორანსა თუ ბარში შეგხვდებათ. მასში შედის ბოსტნეული, ყველი, ზეთის ხილი და მწვანილი. ასევე გამორჩეული კერძია მუსლიმი.

0: მუსაკა ძირითადად ცომის ფირფიტების, ბადრიჩნის, კარტოფილის და ხშირად ხორცისაგან მზადდება, თუმცა მისი უამრავი რეცეპტი არსებობს. ეგეოსის ზღვისპირეთის ქვეყნებში შეხვდებით კლეპტიკოს. ეს ბატკნის ხორცისგან მომზადებული, კარტოფილითა და ნივრით შეზავებული უგემრიელესი კერძია. აუცილებლად უნდა გავსინჯოთ ყველისა და ისპანახის ღვეზლის პანაკოპიტა. ის საბერძნეთის ნაციონალური დელიკატესია. ის ისეთი გემრიელია, რომ თუ ბოსტნეულს ადრე გაძალებდნენ, ახლა სასურველს გახდის. ყველაზე ცნობილი ბერძნული კერძი ნელ ცეცხლზე მომზადებული ცხვრის, ღორის ან ქათმის ხორცია. ცეცხლზე შემწვარი ხორცის სტუმრამდე სურლაკის ან გიროს სახით მიდის. რაც შეეხება ბერძნულ დესერტებს, აქ შეგვიძლია ლოუკო უმადესი ვახსენოთ. ეს დონატის მსგავსი საკმაოდ მსუყენამცხვარია თაფლის სიროფით. მას ხანდახან შესაძლოა დარიჩინითაც შეხვდეთ ან მოხეხილი თხილით. გამორჩეული ბერძნული ნამცხვარია ვასილოპიტა, წმინდა ბასილის ღვეზელი, რომელსაც ძირითადად ახალი წლის სადღესასწაულო სუფრისთვის ამზადებენ. იმედია მოგეწონათ მზიან ათენში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა. ამ ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა, რომელიც გულგრილს ნამდვილად არავის დატოვებს.
1: ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, რასაც მე ობიექტივის ეთერში ვადევნებ თვალს, არის უსამართლობა ყველაფერში. ყველა მიმართულებით უსამართლობა და რამდენი ადამიანი რეკავს აქაც პირდაპირ ეთერში და ამბობს, რომ წყალშია მთელი ჩემი ცხოვრება გადაყრილი, იმიტომ რომ არაფერი არ დამიფასდა. და ეს ხალხი, რომელიც ძალიან დამსახურებულია მის პროფესიაში, არის სიღატაკის ზღვართან. ზღვარს მიიღმა ზოგი.
2: ყველა.
1: და რა არის, რასთან აგვაქვს
2: ჩვენსა? 30-40 წელი მასწავლებელი იყო, რომელმაც აღზარდა არაერთი თაობა და ამ მასწავლებლის პენსია ისეთია, რომ ის სულ ზღაფავს. ამის პარალელურად სრულიად ახალგაზრდა კაცი, რომელიც არსად არაზდროს არ ყოფილა. არც ხინვალში იყო, არც ოხუმში იყო, არც დავით გარეთში იყო, არც ეკლესიას იცავდა, არც ამ სახელმწიფოს აღშენებლობაში, არც კირნატში იყო, არსად არ იყო. და უცებ აღმოჩნდა პარლამენტში. არავინ არ იცის რატო. მას არავინ არ იცნობს, არანაირ პოლიტიკურ პროცესებში არ მონაწილეობდა და უცებ პარლამენტშია და უცებ ტრიბუნიდან ჭკუას არიგებს თელ ქვეყანას და ხელფასი აქვს 16000 ლარი. ამას რო ადამიანები ხედავენ, თქვენ ისეთ რამდენად რთულია, აი ახლა მაღაზიების ქსელებია და მოლარი არის ადამიანი. 24 საათის სალაროსთან ზის რამდენი ადამიანი გადის ამათ ემსახურება. მისი პროფესია და მისი მუშაობა ძალიან რთულია, ფიზიკური შრომა, აქ ყურადღებაა ძალიან დიდი საჭირო, აქ ინტელექტია საჭირო. ეს ვიღაცას გონია, რომ ეს უინტელექტო სამუშაოა, ძალიან ცდება. და აი ეს ადამიანი 24 საათი შრომობს, მთელი ცხოვრება შრომობს და სულ ზღაფავს. ბევრი სხვათაშორის ყოფილი მასწავლებელი ან ყოფილი ექიმი წავიდა ეხლა და ხან მოლარად მუშაობს და ზოგი დამლაგებლად მუშაობს. დამლაგებლად მუშაობენ მასწავლებლები. დამლაგებლი შრომა ადვილი? რომელიმე შრომა არის ადვილი? მაგრამ ეს ადამიანები 30 წელი შრომა, მე ეზოვი შრომა ადვილია? ვინმე აფასებს ვინმეს? დააკვირდით რას? რატო გვინდა ჩვენ რომ ვიყოთ თანამედროვე ქვეყანა ავაშენოთ? მე ეზოვეთ საფრანგეთში და ბელგიაში ცხოვრების განმავლობაში აგროვებს გარკვეულ თანხას და ბინას ყიდულობს. დამლაგებელიც და მოლარეც. ანუ მათ აქვთ შესაბამისი ანაზღაურება ისეთი, რომ პურის ფულის პრობლემა არ აქვთ. ოჯახში პურის ფულიც მიაქვს და ფულს აგროვებენ კიდევაც. ჩვენთან მოლარე ან დამლაგებელი ან ტაქსის მძღოლი როდესმე გამდიდრდება ისე, რომ ბინა იყიდოს? ტაქსის ზღოლი შრომა რა ნაკლები შრომაა, ვიდრე ვითომ დეპუტატების, რომელიც იგზიან და არანაირი ბიოგრაფია რა აქვთ? ტაქსის ზღოლებად მუშაობენ ადამიანები, რომლებიც იბრძოდნენ აფხაზეთში და გმირები არიან ომის. მე ვიცნობ პირადად.
1: და რამდენიმე უმაღლესი აქვთ დამთავრებული.
2: და მაგრამ რა ხდება უყურე, არც პროფესორი არის და დაფასებული ჩვენ საზოგადოებაში, არც აკადემიკოსი, არც ფიზიკოსი აკადემიკოსი ან პროფესორი მათემატიკოსი, არც ექიმი, ზოგიერთების გამოკლებით რა თქმა უნდა არ არის დაფასებული, არც მედდა, რომლის შრომა არის ადამიანებისთვის სიცოცხლის შენარჩუნება, არც დამლაგებელი, არავინ არ არის დაფასებული, სრულიად

0: მოგებარი არსაიდან მოსული ხალხი ვინ არის დაფასებული? აი ესენი. დაფასებული არიან ვინც უნარი აქვს მიდგეს მოდგეს შეაწუხოს ხალხი ცისფერფთებში რო არის. ვიღაცასთან რაღაცა ჩააწყოს, სადღაც შეძრეს მლიქნელობით ზედმეტი ხოტბის შესხმით კობახიძის ხელისუფლებაში ცრუბეზღებობით დაბეზღებით ცრუცილის წამებებით წილისწამება ისედაც ცრუ არის ტყუილებით ცრუბრალდებებით აი ესეთი ხალხი გულის მოგებით უცებ აღმოჩნდებიან პარლამენტში ბიოგრაფია ნული არაფერი არ აქვს საერთოდ და აქვთ 16000 ხელფასი და მოძღვრავენ იქიდან ერს
1: არა ამ ხელფასის
0: აი ეს ტოტალური დაუფასებლობა ტოტალური დაუფასებლობა დღეს არის აი ზენიტში. ზენიტია ტოტალური დაუფასებლობის ადამიანების 90%-ზე მეტი სულ ზღაფავს და 1%-ზე ნაკლები კარგად ცხოვრობს და აი ეს 1%-ზე ნაკლების აბსოლუტური უმრავლესობა სწორედ არის ხალხი, რომელსაც არასოდეს არაფერი ამ ქვეყნისთვის არ გაუკეთებია. აბსოლუტური უმრავლესობა იქ შეიძლება ჩვენ ვამბობდით, თვითონ ამბობდნენ ესენი 24000. თვითონ ამბობდნენ 24000 კაციაო. ეხლა ჩვენ დავიწყეთ ლაპარაკი რომ 24000 კაცი ამათივე ანგარიშით არის 0.7% მოსახლეობის პროცენტი. მერე გამოვიდნენ და არა 24, არა 35 ვართ. ანუ 0.8 თუ 0.9% ხართ, რამხელა შეღავათია. და ვინ არის აქ? ამ 0.9%-ში შეიძლება დამსახურებული იყოს 0.1 ან 0.2%. დანარჩენი 0.6 თუ 7 თუ რამდენიც გინდა პროცენტი, ეს არის სწორედ ის ხალხი, რომ მიდგა, მოდგა, შეაწუხა, ჩააწყო მლიქნელი ცრუმბეზღებელი, მატყუარა ცილისწამებელი და აი ესეთი ხალხია ესენ. და ამათმა ხელში ჩაიგდო ზოგმა ეს, ზოგმა ის, ზოგმა სულ რაღაცას ხელში იგდებენ ესენი.
1: აი ამას რომ
0: და შრომობს დანარჩენი საქართველო. ეს არის ფეოდალური სახელმწიფო, კერა მონათფლობელობა, ქვია ზუსტად ამას. ეს არის მონათფლობელობა, რომელზეც კაცობრიობამ 500 წლის წინ თქვა უარი. და ჩვენ დავრჩით ისე ვიქ, ჩვენ დღეს ვბრუნდებით იქ, რაც უკვე მინიმუმ 150 წელი საერთოდ აღარ არის სოფლიოში, ჩვენ ვბრუნდებით იქ. ჩვენ უნდა დავირაზმოთ ამ ფეოდალური, კი არა, მონათფლობელობა უარესია, კიდე მონათფლობელური წყობის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ფეოდალურ წყობაში 12% მაინც იყო ხალხის, ვისაც სახელმწიფოში ყველაფერი ეკუთვნოდა. რაც ძალიან ცუდია და 88-ს არაფერი არ ეკუთვნოდა და აქ საერთოდ მონათფლობელობა ეგა როცა 1%-ს ან მასზე ნაკლებს ეკუთვნის და დანარჩენს არაფერი არ ეკუთვნის. აი ამ ტოტალური დაუფასებლობა არც დამლაგებელი, არც კომპოზიტორი, არც პოეტი, არც პროფესორი, არც ტაქსიზღოლი, არც აკადემიკოსი არავინ არ არის დაფასებული. და ეს ტოტალური დაუფასებლობის სისტემა ჩამოყალიბდა ეხლა. ამის წინააღმდეგ ყველანი უნდა დავირაზმოთ ჩვენ.
1: და ხედავს ეს ხალხი თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ ხელფასი ჩინოვნიკების ხელფასი 13000 ლარიდან 16000 ლარის ჩათვლით და პლუს ამითი კი არ კმაყოფილდებიან იმათ კიდევ პარალელური ბიზნესები აქვთ მრავალმილიონიანი ბიზნესები და აი ამ ფონზე ყველა პატიოსანი ადამიანი, ყველა პატიოსანი მოქალაქე გახსოვთ ერთხელ ისტორია მოყევი ესეთი რომ ახალგაზრდა უწვერულ ჩინოვნიკს უსმენდი ტელევიზიით გამოდიოდა და მგზნებარედ გვიხსნიდა რომ მე რამდენიმე წელი სახელმწიფო ჩინოვნიკი ვარო სახელმწიფო თანამდებობებზე ვიმუშავეო და რა თქმა უნდაო ჭკუა გამოვავლინეო და მე მაქო ეს მრავალმილიონიანი გონებაო და ჩვენ ეს დანარჩენი 99%-ზე მეტი უჭკუოები ვყოფილართ მისი ლოგიკიდან გამომდინარე და ხალხი ამას ხედავს ამ ყველაფერს და უსამართლობა ზუსტად ამაშია.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური ლაპლანდია. ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვარს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთ მათგანს 2 დღე უცხო ქალაქში $100 გაქონდა თავი. მეორე კი უამრავ ფულს ხარჯავდა, რომელიც ოქროს საკრედიტო ბარათზე ინახებოდა. რამდენიმე თვის მანძილზე მათი მოგზაურეს კატმანდუში და ჰავანაში. პარიზში და ჩიკაგოში. ამსტერდამში და დუბაიში. დღეს სეზონის უკანასკნელი მოგზაურობაა. როგორც ყოველთვის, დღესაც ყველაფერს მონეტის ორი მხარე გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. გერბი ან საფასური. ლაპლანდია.
1: რას ასაცილოა შეხედე?
2: მომწონს. როვანიემის აეროპორტი.
1: მეგობრებო, მსოფლიოში მხოლოდ ერთადერთ აეროპორტში ნახავთ პასპორტში სანტა კლაუსის გამოსახულების ბეჯეთს. მხოლოდ აქ, ლაპლანდიის დედაქალაქში, როვენიემში.
2: ჩვენ დღეს სწორედ აქ, ლაპლანდიაში ჩამოვედით.
1: მხოლოდ აქ დადიან მარხილში შებმული ძაღლებით და ირმებით.
2: მხოლოდ აქ ცხოვრობს ნამდვილი სანტა კლაუსი და თოვლის დედოფალი.
1: მხოლოდ აქ შეგიძლიათ ნამდვილი ჩრდილოეთის ნათების ნახვა.
2: მიდი დროზე ააგდე მონეტა.
1: გერბი.
2: საფასური.
1: ჩუმან არაფერი თქვა. მხოლოდ აქ ეს ურკჩანთა 2 დღის განმავლობაში ჟანასთან დარჩება.
2: ანდრეი, მოიცადე, არ წახვიდე. მოიცადე.
1: წარმატებები.
2: საახალწლო გადაცემისთვის ფინეთის ყველაზე საინტერესო მხარე შევარჩიეთ. ეს ლაპლანდია. ნამდვილად ზღაპრული, დათოვლილი მხარე, სადაც ჩრდილოეთის ირმები და თავად სანტა კლაუსი ცხოვრობს.
3: მე ნამდვილი სანტა კლაუსი ვარ.
2: სწორედ ამიტომ ჩვენი გადაცემა 31 დეკემბერს ლაპლანდიაში ჩამოვიდა. საახალწლო საოცრებების და ზღაპრების მოლოდინში.

0: გერბიან საფასური ლაპლანდია.
1: ლაპლანდია ევროპის უკიდურეს ჩრდილოეთით მდებარეობს. აქ მზე 11 საათზე ამოდის და შუა დღის შემდეგ ჩადის. ახლა 11-ის ნახევარია.
2: როვანიემის აეროპორტი.
1: მაგარია. ასე გამოიყურება კეთილი ფინური დილა. მე საუკეთესო მანქანა ვიქირავე, რაც ამ ადგილებში ნამდვილად არ არსებობს. ეს A-კლასის აუდია. საუკეთესო არ არის, მაგრამ ორი დღით ნამდვილად კარგი არჩევანია.
2: $100 ევროპაში 76 ევრო სტოლია. მე ზუსტად თესთან ხა მივიღე და უფლება მაქვს სრულად განკარგო. ავტობუსი 7 ევრო ღირს. ლაპლანდია ძალიან ძვირი მხარეა.
1: როვანიემის აეროპორტი.
2: ამბობენ, რომ ყველაზე იაფასიანი ჰოსტელის ფასი აქ 30 ევროდან იწყება. საახალწლოდ ფასები ალბათ გაურმაგებულია. იმასაც ამბობენ, რომ 15-20 ევროზე ნაკლებად ვერსად ვერ შეჭამ. მოკლედ როგორც ვატყობ, წინ ძალიან რთული ორი დღე მელის.
0: გერბიან საფასური ლაპლანდია.
2: გზაში ლაპლანდიის შესახებ მოგიყვებით. თითქმის მთელი ლაპლანდია ჩრდილოეთ პოლუსის არქტიკულ წრეზე მდებარეობს. ეს არის ველური ადგილი, სადაც ხშირი ტყეები, მარადიული ზამთარი და ყინული მეფობს. ეს საოცრად უჩვეულო, თითქმის ჯადოსნური მხარეა.
1: ზაფხულში აქ მთელი ღამე ცაზე მზე კაშკაშებს. ზამთარში კი ის შეიძლება საერთოდ არ ამოვიდეს ჰორიზონტზე. ეს ის ადგილია, სადაც საოცარი ჩრდილოეთის ნათება. ლაპლანდიიდან არ წავალ, სანამ მას არ ნახავ.
2: ფინური მხარის ლაპლანდიის დედაქალაქი როვანიემია. მოსახლეობა 60,000 ადამიანს შეადგენს. სწორედ აქედან იწყება ჩვენი მოგზაურობა ლაპლანდიაში.
0: გერბიან საფასური ლაპლანდია.
1: კოსკი კატუს ქუჩა.
2: ლაპლანდიაში მზიანი დღის ნახვა.

0: ვიცოდეთ, ერთი საათით არის შესაძლებელი, მაგრამ ეს დრო საკმარისია, რომ ქალაქი დაათვალიეროთ. წამოდით. ქალაქში მხოლოდ სამი ღირსშესანიშნაობაა. მდინარე კიმიოკიზე გადებული ხიდი, მუზეუმი არქტიკუმი და მონუმენტიანი ცენტრალური მოედანი. 2006 წელს ევროვიზიაზე გამარჯვა ჯგუფმა ლორდებმა. თუ გახსოვთ, ისინი უცნაურ კოსტუმებში იყვნენ გამოწყობილები. ზომბის და ვამპირების ფორმები ეცვათ. მას შემდეგ ამ მოედანზე მონუმენტი დაიდგა, რომელსაც გამარჯვებული ჯგუფის სახელი, ლორდი დაარქვეს. აი მათი ხელისანაბეჭდები. იცით, რომ ჯგუფის წევრებს კოსტუმების გარეშე ხალხში გამოსვლა ეკრძალებათ. ხელისანაბეჭდებიც კი კოსტუმებით აქვთ დატოვებული. შეხედეთ. მოდით თავსდომობით ყვეთ. რომანიაში არავინ ჩამოდის ლორდების მონუმენტის ანახავად. აქ ყველა იმისთვის ჩამოდის, რომ პირადად ნახოს სანტა კლაუსის ოფიციალური სოფელი. მისი რეზიდენცია ქალაქიდან 8 კილომეტრში მდებარეობს. დღეს აუცილებლად ჩავალიქ. ნახოთ რა ხდება. სიცივეს თუ არ ჩავთვლით, როვანიემი სასიამოვნო ქალაქია. ქუჩაში დიდხანს ვერ გაძლევთ. კაფე მუტერი.
1: ლაპლანდია ძალიან ძვირიანი მხარეა. ნორმალურად რომ ისადილო, მინიმუმ 40 ევროა საჭირო. ჟანაკი ძალიან სუსტი და ნაზიქალია, რომელიც დიდხანს ვერ გაძლებს ყინვაში. თან დღეს ახალი წელია. ამიტომ მე მასზე ძალიან ნერვიულობ. მაგრამ არც ისე.
0: ამასობაში გავიყინე და გასათბობად კაფეში შემოვედი.
1: კაფე კარგო.
0: მინდა გავარკვიო, ნამდვილად ასეთი ძვირია თუ არა რომანიემში. სიმართლე აღმოჩნდა, პატარა ღვეძელი 5.5 ევრო ღირს, ერთი ფინჯანი ყავა კი 4. იმაზე ფიქრიც კი არ მინდა, რა ღირს სრულფასოვანი სადილი. ალბათ საუზმის გარეშე მომიწევს დღის დაწყება. ძალიან ცოტა ფული მაქვს, არადა ძალიან შეა. კარგი.
2: კონტვის უფასოა. ახლა ხომ შობა. გებატიშავით.
0: ეს იმჯადოსნური და ზღაპრული თავგადასავლის დასაწყისი იყო. რაც მომდევნო 2 დღის განმავლობაში თავს გადამხდა. ის გადამრჩენოდა, ჩუმად დამჯდარიყავი და დამტკვარიყავი ჩემი მდიდრული საუზმით. ეს მისტიკის დასაწყისი იყო.
3: გერბიან საფასური ლაპლანდია.
0: ხიდი ядкан კუნთილია.
1: ქალაქი 1 საათში დავათვალიერე და მივხვდი, რომ აქ აღარაფერი მესაქმებოდა. აქ ამისთვის არც ჩამოვსულ ვარ და გადავწყვიტე ქალაქის შემოგარენი დამეთვალიერებინა. დავათვალიერებ ყველაფერს დაწყებული გაუვალი ტყეებით, დამთავრებული გაყინული ტბებით.

0: სანტა კლაუსის სოფელი ძალიან კარგია, მაგრამ ღამის გასათევზე უნდა ვიზრუნო. ქალაქში საერთოდ გავიგე, რომ რომანიემში ერთადერთი ჰოსტელია. ღამე ჰოსტელში არც მეტი, არც ნაკლები 48 ევრო ღირს. ყველაფრისთვის მზად ვარ ოღონდ. ლორდის მონუმენტთან არ მომიწიოს ღამის გათენება. მაგრამ არ გამიმართლა. აღმოჩნდა, რომ ჯერ კიდევ აგვისტოდან ყველა ადგილი დაკავებულია. წარმოდგენა არ მაქვს, რა უნდა ქნა. იქნებ პოლიციის განყოფილებაში გავათენო ღამე. ძალიან ცივა.
1: მანქანაში თბილა და ძალიან კომფორტულია. ის სწრაფიც არის, მაგრამ მე ფინეთში ვარ. აქ კი პირველი ტრანსპორტი ირემია.
0: ირმების ფერმა.
1: ქალაქიდან რამდენიმე კილომეტრის მოშორებით სასეირნო ირმების ფერმა. ფერმაში მივედი და ირმების ტური შევუკვეთებ. მარხილში შებმულ ირმებს ფინელები არქტიკულ ექსპრესს უწოდებენ. ასეთი ექსპრესი საათში 60 კილომეტრზე მეტ სისწრაფეს ავითარებს. ამ დროს მგზავრი მაგრად უნდა მოეჭიდოს მარხილს, რომ მოსახლეებში არ გადავარდეს. თავი ბოლიდის მძღოლი მგონია. რა ჯობია ლაპლანდიის ტყეში ირმებით სეირნობას. მაშინ ჯობია წავიდეთ.

0: მარხილი მიმაქროლებს უკიდე განო თეთრ სივრცეში. სამი ირემი, სამი ირემი, დეკემბერი, იანვარი და თებერვალი.
1: სანტა კლაუსის სოფელში ავტობუსი დადის. ბილეთი 5 ევრო ღირს. დამელოდეთ.
0: იცით, ამ მოგზაურობაში ყველაზე ცუდი და უსიამოვნო ხედია. ირემი წინიდან შესანიშნავი სანახავია, ხოლო უკანა ხედზე რა გითხრათ? მოკლედ, გასეირნება დასრულდა. რამდენი გადავიხადე? რამდენი? 85 ევრო? მოკლედ, ველოდი, რომ უფრო სწრაფად ვივლიდით, მაგრამ ამიხსნეს, რომ შესაფერისი ამინდი არ არის, რომ ირმებს უფრო სწრაფად ევლოთ. გასაგებია? ხელი არ უნდა ვახლო. არასოდეს შეეხო, როდესაც მას უყურებ. არასოდეს შეეხო ასე. მას საკმაოდ უხეში თმის ძირი აქვს, როდესაც მას ხელს უსვამ. თმა ტყდება და ირმის კანს აზიანებს. გასაგებია? ირმების პატრონს ვკითხე, კიდევ რამდენი ცხოველი ხავდა ფერმაში? ბანკში რამდენი ფული გაქვს? გასაგებია? მიხვდი, რომ ფინეთში ასეთი შეკითხვის დასმა საკმაოდ დიდი უდაკდობაა. სანამ არ მიყურებს, მოვეფერები. რა მოვიდა, სულ უკმაყოფილოა.
2: გერბიან საფასური ლაპლანდია.
1: რადგან აქ ვარ, დანაშაული იქნება, რომ
0: სანტა კლაუსის სოფელი.
1: ფინეთის მთავარი ადამიანი არ ვნახო. მე სანტა კლაუსთან მოვედი სტუმრად. აი მთელ მსოფლიოში ცნობილი ფინური თოვლის ბაბუის რეზიდენცია. რეზიდენცია შედგება ძვირი სუვენირების 7 მაღაზიისგან და ძვირადღირებული 3 კაფესგან. აქვე არის ფოსტა და სანტა სახლი. სანახავი მეტი არაფერია. ეს ბოძები პოლარული წრის საზღვარია. სვეტის გარეთ თუ დგავარ, ამ წრის გარეთ ვიმყოფები. ახლა კი უკვე შიგნით ვარ. წარმოგიდგენიათ? ნახეთ, რა სილამაზეა. უამრავი ტურისტი ჩამოდის ამ ადგილას, რომ ნამდვილი სანტა კლაუსი იხილონ. ეს მისი სახლია. წამოდით, ნახოთ, რა ხდება. ყველა ქვეყანაში სანტა სხვადასხვანაირად ეძახიან. ესპანელები მამა ნოელს, იტალიაში წმინდა ლუკას, ჩვენთან თოვლის ბაბუას, აქ ფინეთში იოლუპუკის. სანტა კლაუსის რეზიდენცია დიდი საათის მექანიზმს გავს. ყველა პატარას ერთი და იგივე შეკითხვა უჩნდება. როგორ ახერხებს სანტა ერთდროულად ყველა ბავშვის დასაჩუქრებას? პასუხი მარტივია. მას ყველაზე დიდი საათის მექანიზმი აქვს, რომლითაც დროს ანელებს. აი ზუსტად ასე ახერხებს ყველას დასაჩუქრებას. ეს ალბათ სანტას ოთახია. გარეთ ელფი გველოდება.

0: გერბიან საფასური ლაპლანდია.
1: ირმები წერნობა არ გამოვიდა. წავალ, დიდრების კიდევ ერთ გასართობს გამოვწდე. აქ ამ ადგილას ევროპაში ერთადერთი ამეთვისტოს მოსაპოვებელი საბადოა. ჩემთვის

0: ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ფულის გადახდის შემთხვევაში შემიძლია შახტაში ჩავიდე და ქვა თავად მოიპოვო. შახტაში აი ასეთი საოცარი ტრანსპორტით ჩავა. რა თქმა უნდა, ლიმუზინი არ არის, მაგრამ სხვა ტრანსპორტით აქ ვერ ჩახვა.
1: ლუსტო საბადო.
0: აი ესე. აქედან შესანიშნავი ხედი იშლება. ულამაზესია. ლაპლანდია განთქმულია თავისი ძვირფასი ქვების საბადოებით. როგორც ტურისტულ ბროშურებში წერენ, აქ შეგიძლიათ ნახოთ და თან წაიღოთ ხელის გულის ხელად ძვირფასი ქვა.

ალბათ სიმბოლურია, რომ ძვირფასქვას სწორედ აქ, ასეთ ულამაზეს ადგილას მოიპოვებენ. 60 ევროს გადახდის შემდეგ შეგიძლიათ მაღაროში ჩახვიდეთ და თავად მოიპოვოთ ამეთვისტო. ეს არის იასამნისფერი ძვირფასი კრისტალი. ასეთი ქვები ბრიტანეთის დედოფლის გვირგვინს და რომის პაპის ბეჭედსაც ამშვენებს. ჟანას საახალწლოდ საჩუქარს გავუკეთებ. აი ასე გამოიყურება საბადო. ვერ წარმოვიდგენი თუ ეს ქვების გროვა ძვირფასი ქვის მომპოვების ადგილი იქნებოდა. მოკლედ, მომცეს იარაღი და მითხრეს რომ ვეწებო.

0: ცხადია, რომ ეს ტურისტებისთვის დაგებული მახია. აქ თავად ჩაყარეს ქვეებში პატარა ამეთვისტოები, რომ ხალხმა იპოვოს. მაგრამ პროცესი მაინც საინტერესოა. ძალიან მომწონს. მინდა დიდი ქვა ვიპოვო. საკუთარი ხელით მოვიპოვე ჟანას საჩუქარი. შეხედეთ რა ლამაზია? ძალიან მომწონს. და ეს რა იღირება? ასეთი პატარა და უფორმო ქვა 2-3 ევრო ღირს. 3 ევრო, ხო? კარგი, ჯობია მაღაზიაში ავიდეთ.
1: გერბიან საფასური, ლაპლანდია.
2: აი ისიც, ნამდვილი სანტა კლაუსი.
3: მე ნამდვილი სანტა კლაუსი ვარ. და აქ ვცხოვრო ფინეთის ლაპლანდიაში. აქ პოლარულ წრეში ჩემი სახლია. და ყოველთვის აქ ვარ.
2: სანტა კლაუსი მთელი წელი ამ ოთახში ზის და სტუმრებს მასპინძლობს. ზაფხულში რომ არ დადნეს, ოთახს ყველაზე ძლიერი კონდიციონერით აგრილებენ. სანტა მთელი ზამთარი წერილების კითხვით და დახარისხებით არის დაკავებული. სანტა მთელი მსოფლიოს ბავშვებისთვის საჩუქრებს ამზადებს. მან ცოტა რუსულიც იცის.
3: როგორ ხარ?
2: კარგად.
3: კარგად, კარგია.
2: პირველ რიგში სანტა გეკითხებათ, როგორ იქცეოდით წლის განმავლობაში. ამ შეკითხვას როგორც პატარებს, ასევე დიდებსაც უსვამს. თუ კარგად იქცეოდი, შეგიძლია საახალწლოდ ნებისმიერი საჩუქარი ითხოვო. საჩუქრებს სანტა ნაძვის ხის ქვემოთ ტოვებს. ბავშვებში ეს დიდ აღფრთოვანებას იწვევს, რასაც მათ მშობლებზე ვერ ვიტყოდით.
3: ნახვამდის.
2: ნახვამდის.
3: ბედნიერ მოგზაურობას გისურვა ფინლანდიაში. და შენთან აუცილებლად ჩამოვალ ჩემი ელფებით, ასე რომ გველოდე.
2: დაგელოდებით.
3: კარგი, ნახვამდის.
2: ნახვამდის. სანტას და სტუმრობა ყველა შეუძლია. ეს უფასოა. მასთან ერთად ფოტო კი 30 ევრო ღირს. ყველას უნდა მასთან ერთად სურათის გადაღება. ამ ხელგზაზე ჩამოსულები ასეთი ღირსშესანიშნავი სუვენირის გარეშე არ მიდიან. რა თქმა უნდა, ჩემს გარდა. ჩემი ბიუჯეტით მხოლოდ 2.5 ფოტოს თუ გადავიღებ. სანტა კლაუსის სახლის გვერდით მისი ოფიციალური ფოსტა მდებარეობს. თოვლის ბაბუის ფოსტაში მოვედი. ყოველ წელს აქ 700,000 წერილი მოდის. წარმოგიდგენიათ, მან ყველას უნდა უპასუხოს და ყველას სურვილი შეასრულოს. რა თქმა უნდა, სანტა მარტო ვერაფერს გაწვდება. მას ელფები ეხმარებიან. ისინი წერილებს ქვეყნების მიხედვით ალაგებენ და პასუხობენ მათ. აი ეს წერილები უკრაინიდან არის. ხედავთ რამდენია? მელიტოპოლი, კიევი, ხერსონი. გადავწყვიტე შვილებისთვის მისალოცი ბარათები გამეგზავნა. ეს სიამოვნება 4.5 ევრო ღირდა.

0: ეს მე? დიახ თქვენ. არაფერი მესმის. ეს ეს მაჩუკეს. ეკნებ მე მილიონი მყიდველი ვარ. ნამდვილად სასწაულები ხდება. კონვერტ სანტას მარკა დააკვრეს და ახალ წელს ის ჩვენთან იქნება.
1: გერბიან საფასური ლაპლანდია.
0: სასტუმრო კაქსლაუტანენი.
2: ლაპლანდიაში ოქროს ბარათი მაქვს, მაგრამ სასტუმრო კაქსლაუტანენში ფუფუნებისთვის არ მოსულა. აქ ახალ შტაბეჭდილებებს და შეგრძნებებს ვეძებთ. ახალი კი ის არის, რომ სტანდარტული ნომრების მაგივრად აქ მინის იგლუები დგას. ძალიან პატარებია. სხვანაირად მქონდა წარმოდგენილი. ამ იგლუებს ერთადერთი დანიშნულება აქვს. სტუმრებმა რაც შეიძლება კომფორტულად უყურონ ჭრდილოეთის ნათებას. სასტუმროს მენეჯმენტი ერწმუნება, რომ ეს მოვლენა ყოველ მეორე დღეს ხდება. დაწვევით ლოგინზე, შეხედავთ მინის ჭერს და დათქმებით საოცარი სანახაობით. აქ მოსვლა განსაკუთრებით უყვართ იაპონელებს. იაპონელ წყვილებს სჯერათ, რომ თუ ისინი ღამე ჩრდილოეთის ციალს ნახავენ, აუცილებლად ბიჭი შეეძინებათ. ამ ნომერში ყველაფერია იმისთვის, რომ კომფორტულად უყუროთ დაუჯერებელ სანახაობას. ლოგინიც კი თქვენს ფორმას იღებს. ოთახში ზედმეტი არაფერია. ორი ლოგინი დგას, პატარა ტუალეტია, დუში არ არის. მე მგონი ხვდები რატომ არ არის დუში. ბანაობისას იგლუს მინები შეიძლება დაიორთქლოს და ადამიანებმა ვეღარ მოახერხონ ჩრდილოეთის ნათების დანახვა, რისთვისაც აქ ჩამოვიდნენ.
1: გერბიან საფასური ლაპლანდია.
2: ჩემი სასტუმროს ტერიტორიაზე ცნობილი ფინური აბანოვი პოვე. ის ცნობილია იმით, რომ მსოფლიოში ყველაზე ცხელი საუნაა. ტემპერატურა 140 გრადუსამდე აღწევს. სანამ აკვარ, ყველაფერი უნდა ვნახო და გამოვცადო. ძულები უნდა გავახურო, შემდეგ კი სრულიად შიშველი თოლში უნდა ჩავხდე. ეს ფინური ტრადიცია, როგორ უნდა გავჩერდე? ალბათ ასე არა?
1: გერბიან საფასური ლაპლანდია.
0: მოსაღამოვდა. ჯერ არ ვიცი ღამე სად უნდა გავათიო. აეროპორტში წავალ. გონი კარგი იდეა. არავინ გამომაგდებს და რაც თავარია იქ თბილა.
2: სანტა კლაუსის სოფლიდან 2 კილომეტრის მოშორებით.
0: სანტას პარკიდან აეროპორტამდე რამდენიმე კილომეტრია. გადავწყვიტე გზა მომეჭრა და მოკლე გზით წასულიყავი.

ის რაც შემდეგ მოხდა, ნამდვილი ზღაპარია. ეს ამბავი მე რომ არ გადამხდენოდა, არასოდეს დავიჯერებდი. გზაზე სახლი დავინახე, რომლის ფანჯრებიდანაც სინათლე გამოდიოდა.

0: გამარჯობა. დამეხმარეთ, გავიყინე. ძალიან გავიყინე. ხელები გაყინული გაქვთ. შემოდით, გათფით. დიდი მადლობა. ირენი და მისი ქმარი საამები არიან. საამები ჩრდილოეთ ფინეთის უძველესი მაცხოვრებლები არიან. მათ დასაბამიდან თავი მეთევზეობით, ნადირობით, ირმების მოშენებით და კენკრის შეგროვებით გაქონდათ. ძალიან გემრიელია. ჩვენ ჟოლოს გავს. ჩემი სუპერმარკეტი ბუნებაა. შემდეგ მისი ქმარიც მოვიდა და სავახშმოდ დავსხედით. ვახშამზე ცხელი ირმის ხორცის წვნიანი ქონდა. ასეთია ჩვეულებრივი ლაპლანდიური ვახშამი. ირენა მითხრა, რომ ლაპლანდიელები ტელევიზორს არასოდეს უყურებენ. მათი ტრადიციული ტელევიზორი ბუხარია. აქ მხოლოდ ერთი გადაცემა გადის, მაგრამ საოცრად რომანტიული. ირენმა მარტო კი არ შემიფარა, მარტო კი არ გამათბო და დამაპურა, გაგიკვირდებათ და თავის სახლში დილამდე დარჩენაც კი შემომთავაზა. დაუჯერებელია, თოვლის ბაბუამ ნამდვილად ჩართო აქ თავისი მაგია. ასე არ ხდება ხოლმე.
1: დავიწყოთ.
0: საუნა კაქსლაუტანენი.
1: საუნა, ეს არის წმინდა ადგილი ფინელებისთვის. და ის ყველა ფინელის სახლშია. მაგარია. არა, კინაღამ დავეცი.

0: ძალიან კარგი იყო.
1: გერბიან საფასური ლაპლანდია.
2: სასტუმრო კაცლაუტანენი.
0: მეგობრებო, ხანდახან გადაცემაში გვიწევს ხოლმე გაჩვენოთ ნამდვილი სასაულები, ასე რომ არ გამოტოროთ. სწორედ ახლა ჩვენ გადაცემაში ნახავთ ჩრდილოეთის ნათებას.
3: აბა, მაჩვენეთ.
0: მე მზად ვარ.

0: გერბიან საფასური ლაპლანდია გერბიან საფასური ლაპლანდია ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთ მათგანს 2 დღე უცხო ქალაქში $100 გაქონდა თავი. მეორე კი უამრავ ფულს ხარჯავდა, რომელიც ოქროს საკრედიტო ბარათზე ინახებოდა. რამდენიმე თვის მანძილზე მათი მოგზაურეს კატმანდუში და ჰავანაში. პარიზში და ჩიკაგოში. ამსტერდამში და დუბაიში. დღეს სეზონის უკანასკნელი მოგზაურობა. როგორც ყოველთვის, დღესაც ყველაფერს მონეტის ორი მხარე გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური.
1: სასტომრო გაქსლაუტანენი.
2: ვერ გავიგე, გათენდა თუ ისევ ღამეა? საათი 10-ის ნახევარს მეჩვენებს.
1: გათენდა?
2: ირენის სახლი.
1: ირენა, ძალიან დიდი მადლობა. ეს საჩუქარია. მერტე შემოგმადლობ. შეგიძლია თითების დაიფარო. მადლობ, დიდი მადლობა. ნახვამდის. ნახვამდის. დამშვიდობებისას, ირენმა მითხრა, რომ მისი მეზობელი შამანია. მირჩია, რომ მასთან შეგვეარა. მითხრა, რომ ჩვენი გადაცემისთვის საინტერესო მასალა იქნებოდა.
0: გერბიან საფასური, ლაპლანდია.
1: სოდანკიულის თემი.
2: გუშინდელი ერმების შემდეგ მაინც მომინდა ბურანით გასეირნება, მაგრამ სამწუხაროდ არც ერთი გაქირავება არ მუშაობდა. ყველა ამბობს, რომ ამამინჩი გაქირავება სახიფათოა. თოვლი ცოტა, ყინულია და ასევე ყველა უფრთხილდება თავის თოვლმავალს. ფული რომ გადავიხადო? არა. ბევრი ფული რომ გადავიხადო? ძალიან ძალიან ბევრი ფული? არა. შენ შეგიძლია დაჭრე? ხო. ასე უინტერესოა. დოლარი? არა. ევრო? არა. გრივნა? არა. ოქრო? არა.
3: და, конечно,
2: მოკლედ. ძალიან მეძღინა, მაგრამ სხვა გზა არ მაქვს.

0: როგორც იქნა სწრაფად მივდივარ და ბოლოს და ბოლოს ქარის სახეში მიბერავს. საამების თემი.
1: გამარჯობა. შეიძლება? მე შამანანისთან მოვედი. ადგილობრივების შამანური ტრადიცია უძველესი დროიდან მოდის. ტრადიცია 5000 წელზე მეტს ითვლის. ანის ჯერა სულების და დარწმუნებულია, რომ ისინი მოქმედებენ ადამიანების ცხოვრებაზე. მე მაგალითად ვერ წარმომიდგენია, რომ ერთხელ დადგება დღე და მე ჩრდილოეთში გადავალ საცხოვრებლად. იქ სადაც ნახევარი წელი ზამთარია და მზე საერთოდ არ არის. ლაპლანდიელებს ეს არაწუხებთ. პირიქით წუწუნებენ, რომ ბოლო დროს ძალიან თბილი ზამთარი აქვთ. ეს კანუსია, მაგიური დოლი, რომელსაც ირმის ტყავი აქვს გადაჭიმული და მაგიური სიმბოლოებით არის მოჭედილი. ეს ანისთვის მხოლოდ მუსიკალური ინსტრუმენტი არ არის. კანუსი ცოცხალი ორგანიზმია თავისი სულით. ამ გარემოში ფიქრობ, რომ აქ არავითარი მაგია არ არის და ადგილობრივ ხალხურ ფოლკლორს უსმენ. მაგრამ არაფერი დამრჩენია იმის გარდა, რომ რიტუალს პატივისცემით უსმინო. უკიდაგანო ტყეების, გაყინული ველების, დარქიანი ირმების გარემოცვაში ნელ-ნელა შენც იჯერებ მაგიის ძალას.

0: ჩიცი. რას მეყურებთ? კები ხომ არ ამომივიდა.
1: რესტორანი ნილი.
0: რესტორან ნილში საუკეთესო ლაპლანდიური დელიკატესების დაგემოვნება შეგიძლიათ. აქაურ ტყეებში უამრავი კურდღელი, დათვი, გელი და ასევე ირემი ცხოვრობს. ისინი უყვართ უვლიან და იცავენ მათ, ასევე ჭამენ. და დღეს მე სწორედ მათ შევუკვეთავ. ფინური სამზარეულოს მთავარი კერძი ველური ცხოველების ხორცია. კერძოდ, დათვის, ირმის და ცხენირემის. ჩრდილოეთში ხილის და ბოსტნეულის ნაკლებობა ყოველთვის იყო. ეს ალბათ არასაკმარისი მზის ბრალია. მოკლედ, დათვის ხორცი ძალიან მაგარია. მას საკმაოდ სპეციფიური გემო აქვს. ჩემთვის ცოტათი უსიამოვნოც კია. ირმის ხორცი რბილი და წვნიანია. ამ ყველაფერს გიყვებით და ცოტათი მეშინია. ირმებმა ძალიან შემაშინეს, მაგრამ იცით, ხორცი მაინც გემრიელი აქვთ.
2: გერბიან საფასური ლაპლანდია.
1: სანტა სოფელთან ახლოს კიდევ ერთი ზღაპრული ღირსშესანიშნაობა ვიპოვე.
0: სანტა პარკი.
1: ეს ფინური დისნეილენდია. სანტას პარკი. ის კლდეშია. წამოდით ნახოთ. პარკში შესასვლელი ბილეთი 28 ევრო ღირს. ყოველ ნაბიჯზე ხვდებით, რომ ეს ზღაპრული ადგილები ზღაპრულად ძვირია. სანტა პარკი უზარმაზარ კლდეში ნაკეთი პარკია. კლდეში დიდი გვირაბი გადის. გვირაბით მთის შუაგულში შედიხართ. ეს ელფების მიწისქვეშა სამყაროა. გზაზე ყველგან ელფები გხვდებიან და მოხედვა ვერ მოვასწარი, რომ ერთ-ერთმა ელფმა ჯადოსნურ მანქანასთან მიმიყვანა. წამომყევი. ეს ჯადოსნური მანქანაა. დავახუროთ. დიდი ძალა უნდა მოიკრიბო. აი ღე, მაგი ურიურო. ორივე ხელით მაგრად მოკიდე. სამ ფლაზე ერთ ხელ ძალიან მაგრა ცენტრში დაარტყი. 1 2 3 ძლიერი და აქტიური ელფია. რა მაგრა დაგირტყამს. შეხედე. ჯადოსნური მონეტა. როგორც ელფმა ამიხსნა, ეს ჯადოსნური მონეტაა. ის უჯიბეში უნდა კონდეს. სამწუხაროდ, მონეტას ელფები სამეფოს გარდა არსად არ იღებენ. მიწის ქვეშ უზარმაზარი ტერიტორიაა. აქ არის ელფების სკოლა, თოვლის დედოფლის სასახლე, შიშის ოთახი და ჯადოსნური მატარებელი, რომელსაც ზღაპრულ სამყაროში მიყავხართ. რა საოცარი სუნია. გამარჯობა. რა ღირს? არაფერი, თქვენთვის უფასოა. საშობაო საჩუქარია. დაუჯერებელია. სულ რაღაცას მჩუქნიან. მე მგონი ახლა ვიწყებ იმის დაჯერებას, რომ თოვლის ბაბუა არსებობს. დიდხანს ვიკავებდი თავს, მაგრამ ამ გასართობის დანახვის შემდეგ ნამდვილად არ შემიძლია. ეს უნდა ვცადო. ამ ცდუნებას ვერ გაუძლებ.

0: მე ბურთი შიგნით ვიყავი. ასეთი სახლში მაქვს. და მას სულ ვანჭრებ ხოლმე, რომ თოვლი წამოვიდეს. ამ დღემდე მის შიგნით არასოდეს ყოფილვარ.
1: გერბიან საფასური. ლაპლანდია.
2: როვანიემიდან 10 კილომეტრის მოშორებით.
0: პარკიდან გამოვედი. ვცდილობ გაჩერებაზე მივიდა, რომ როვანიემში ჩავიდე. ალბათ ანდრი უკვე მელოდება. მახსოვს, რომ ამ გაჩერება იყო. აი ამ გზა ჯვარედინზე. მერტო ჩემო, სად არის? ნუ თუ დავიკარგე. სინათლეს ხედა. მოვდივარ. შეხედეთ ნაძვის ხე. რა ლამაზია, ხედავთ? შეხედეთ. შუა ტყეში დგას. ულამაზესია. გამარჯობა. მე ჟანა ვარ. გამომყევი.

0: ღმერთო, ამას ვის ხედავ? ანდრიუხა,
1: მოდი ჩემთან.
0: რა სურპრიზია?
1: ერთი სურპრიზი კიდევ მაქვს.
0: მართლა?
1: ხო, მართლა.
0: გიჟდები ახალ წელზე.
1: წამოდი.
0: მე კარგია. ანდრი,
1: მოგწონს?
0: ეს ხომ ნამდვილი ზღაპრული სახლია. შესანიშნავი მოგზაურობა იყო.
1: მიხარია რომ მოგეწონა. მე ყოველთვის შენ გვერდით ვიყავი. პირველივე დღეს მივხვდი რომ აქ ყველაფერი ძალიან ძვირი იყო. სცენარისტებთან ჟანას მიახლოებით მარშრუტი გავარკვიე და ჩემი ოქროს ბარათით ყველაფერი ისე მომაგვარე, რომ ჟანა ვერაფერს მიმხვდარიყო. რა თქმა უნდა, მე წესები დავარკვიე, მაგრამ დღეს ხომ ახალი წელია.

0: Laplandia.
1: ლაპლანდია ერთადერთი მხარეა, სადაც შოუბის დღეებში უქმეები არ უნდა გაატაროთ.

0: ში 3600 ევრო გადავიხადე. დამდეგ გილოცავ.
1: მე გილოცავ. ძირფასო მეგობრებო, გილოცავ დამდეგ ახალ წელს. და ეს თქვენს გვერდით სულ იყოს ისეთი ადამიანი, რომელიც სიურპრიზებს მოგიწყობ.
0: რა ემოციურა თქვა. თვალზე ცრემლი მომადგა. გილოცავთ, გაიღიმეთ, იბედნიერეთ და იმოგზაურეთ ჩვენთან ერთად. გილოცავთ.
1: გილოცავთ ახალ წელს.
0: გილოცავთ ახალ წელს.
2: მომდევნო სეზონში ნახავთ.
0: ხო, არ მინდა, არ მინდა. ხო. არ გეხები.
1: აი, ჩემი ტვინიც მოვიდა. შენი ერია კარგად გამოიყურება. არა, ძალიან ცუდია. ბოლო არ უჩანს.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, გუძვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ჩვენი ხელისუფლება ცდილობს შექმნას ირანთან რაღაცა ისეთი ბერკეტი, რომელიც ბერკეტიც სერიოზული პოლიტიკური ვაჭრობის ბერკეტი იქნება დასავლეთთან. ჩემი აზრით ეს არის ილუზია. ჩვენ არა გვაქვს საზღვარი ირანთან. ეკონომიკური ურთიერთობები არის მინიმუმზე. ამის წინააღმდეგ ჩვენ არ ვართ პირიქით. მაქსიმუმი გახდეს, მაგრამ არანაირი რეალურად სოციალური ურთიერთობები, სამეცნიერო ურთიერთობები, რელიგიური ურთიერთობები, პოლიტიკური ურთიერთობებიც კი არა გვაქვს. ამას ეხლა ვაშენებთ და ვცდილობთ, რომ შევქმნათ რაღაც ბერკეტი. ჩვენ ხელში გაჩნდეს ბერკეტი, რომელთა ჩვენ მერე ძალიან სერიოზული მოთამაშე გავხდებით ამ მიმართულებით ამერიკისთვის და ევროპისთვის. აი ამას ცდილობს ჩვენი ხელისუფლება და ამიტომ არის, რომ პრემიერ-მინისტრი დადიოდა იქ და პრეზიდენტის ჩაბზანდა ეხლა ამ გასვენებაში. ეს ამ მიზანი. აქ კითხვა უნდა დაისვა, შესაძლებელია საერთო თეორიულადაც კი რაიმე ბერკეტის შექმნა, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ თქვა დასავლეთთან პოლიტიკური გავლენის მოსაპოვებლად. ვერანაირ ბერკეტს ჩვენ ირანთან მიმართებაში ვერ შევქმნით. არ არის პრინციპში ეხლა არაფერი ხელშესახები, სერიოზულად ხელშესახები, რომ აქ რაიმე ბერკეტი წარმოიქმნას. აზერბაიჯანის სხვა სიტუაცია, აი ნასოსოვო არის ესეთი აეროპორტი აზერბაიჯანში.
3: სამხედრო
2: აეროპორტი, საბჭოთა დროიდან იმიტომ ქვია ნასოსოვო, რომელსაც იყენებდა რეალურად ისრაელი, იყენებდა თავის თვითმფრინავებისთვის. აი ამ ომის დროს. ანუ აზერბაიჯანი ისრაელთანაც ცდილობს, რომ ყველაფერი აწყობილი ქონდეს და ირანთანაც ცდილობს, რომ არ გაიფუჭოს. ჩვენ რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? ირანი გამოგვიყენებს სამხედრო თვალსაზრისით? ვერა. დასავლეთისთვის შეიძლება ვიყოთ საინტერესო სამხედრო თვალსაზრისით აი ამ კუთხით, თქვათ, მაგრამ არა ირანისთვის. ასე რომ, აი ესეთი ბერკეტის შექმნა ჩემი აზრით ილუზიაა, მაგრამ სხვათა შორის ზუსტად იგივე ხდება, როდესაც ესენი დადიან შუა აზიის რესპუბლიკებში, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. თურქმენეთი იქნება, ტაჯიკეთი იქნება, ყირგიზეთი იქნება, ყაზახეთი იქნება, ესენი იქაც ცდილობენ, რომ შექმნან რაღაცა ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც გამოადგებათ გავლენის გასაძლიერებლად ან გავლენის მოსაპოვებლად ევროპასთან და ამერიკასთან. ეს ჩემი აზრით მთლად ორმაგი ილუზია. ესენი რუსეთის იმპერიაში შედიოდნენ, რუსეთი.
3: შემდეგ უკვე ჩინეთი შემოდის.
2: დღემდე რუსეთი დომინანტია იქ, მაგრამ ჩინეთიც შემოვიდა, ძალიან სერიოზულად შემოიჭრა და ჩინეთი სწორედ დომინანტობას ედავება რუსეთს, მაგრამ ამერიკა შეიჭრა ამ რეგიონებში ძალიან აქტიურად. და ეხლა ჩვენ ვცდილობთ იქ გავჩნდეთ და აი რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? რა ბერკეტი შეიძლება ჩვენ შევხვდეთ? ჩემთვის ეს წარმოუდგენელი ხე, შეიძლება ჩემი გონება ამას ვერ წდება და კობახიძის თავრობის გონება გაწვდა ბოლომდე და ღმერთმა დალოცოს, გააკეთოს.

0: აშ დაუკრავთ. მე ვამბობ, რომ ეს აბსოლუტური აბსურდია იმის ფიქრი, რომ შუა აზიის რესპუბლიკებს ჩვენ რაღაც ბერკეთ შევქნით, რომელიც ჩვენ გავლენებში, ჩვენი გავლენების გასაძლიერებლად გამოგვადგება ევროპასა თუ ამერიკაში. ის კი არა, ირანშიც ვერ შევქნით ესეთ ბერკეთს, ეს ფუჭი ქმედებებია, მაგრამ ნუ ხელისუფლებას აქვს თავის პოზიცია, პოლიტიკა და აწარმოებს და კი ბატონო, დაველოდოთ და აგერ შედეგებს დავინახოთ.
1: რომ შევეცადოთ ანალიზს, ერთის მხრივ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ავაშენოთ ახალი ურთიერთობები შეერთებულ შტატებთან, დავიწყოთ ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან. 4 ივლისს ხდება აი ამ ძირითადი ფრაზების გაჟღერება კობახიძის მხრიდან ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიღებაზე და ამავდროულად პარალელურ რეჟიმში პრეზიდენტი, საქართველოს პრეზიდენტი არის თეირანში ჩასული, სადაც მიდის სამგლოვიარო პროცესი და არის სკანდირება, რომ სიკვდილი ამერიკას, სიკვდილი
0: ისრაელს,
1: ტრამპი არის პერსონალურ სამიზნედ.
0: ეს ვერ შეუწყობს ხელს ჩვენი ურთიერთობების გადატვირთვას ამერიკასთან. ვერ შეუწყობს ხელს. აზერბაიჯანში ცხოვრობს დაახლოებით 10 მილიონი აზერბაიჯანელი და 16 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. ეს მინიმალური ციფრია, იმიტომ რომ სხვა შეფასებით 25 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. მაგრამ შერეული ოჯახებია ძალიან დიდი და შერეული ოჯახების გათვალისწინებით სახელდება ციფრი 45 მილიონი და 50 მილიონი. ეს ნახევარზე მეტია მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ირანის მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ეს არის ან თავად აზერბაიჯანელი ეთნიკურად, ან დედა ყავს, ან ცოლი ყავს აზერბაიჯანელი, ანუ შერეული ოჯახებია და ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანსაც აქ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს და იქ ჩავიდა პარლამენტის თავმჯდომარე. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ყველაზე დიდი მცდელობა ირანისა, საერთოდ კავკასიაში, საქართველოში და სომხეთში დაესახლებინა ირანული მოდგმის ხალხი და აქედან ქართველები მთლიანად გადაესახლებინა და სომხები სომხეთიდან, ეს იყო აბას პირველის დროს. მაშინ გიორგი სააკაძე მიხსნა საქართველოს და იხსნა სომხეთიც, ამას თავად სომხეთი ავტორები აღიარებენ. სომხების რაოდენობა, გადასახლებულ სომეხთა რაოდენობა აღემატებოდა ქართველების რაოდენობას და მათ შექმნეს ირანში ეგრეთ წოდებული სომხური სავაჭრო სისტემა, რომელსაც მიესალმებოდა ირანის სახელმწიფო. ეს სისტემა განვითარდა, დღემდე არსებობს. სომხები საერთოდ ყველაზე სერიოზული ვაჭრები არიან ირანში და მეტი უნდა გითხრათ, რომ საქართველოსიც იგივე ხდებოდა. ქართული მეფეები ხშირად ასახლებდნენ სომხებს სომხეთიდან საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყავით, აი ვაჭრობა არ გვეხერხებოდა. და სომეხი ვაჭრები ჩამოყავდათ აქ, ასახლებდნენ, რომ მათ ვაჭრობა განევითარებინათ.
1: და ამ ქსელმა, სომხურმა სავაჭრო ქსელმა ირანის ეკონომიკის განვითარებაში
0: ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა და შეაქვს დღესაც. და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, აი პირველ რიგში სომხეთს და ირანს შორის ეს სავაჭრო ურთიერთობები ძალიან გაღრმავდა და ხარისხობრივად აიწია დონემ. და სომხეთს ჰქონდა პრეტენზია, რომ მე უნდა ვიყო ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ირანის ექსკლუზიური წარმომადგენელიო. ეს უნდოდა სომხეთს, რომ ექსკლუზიური წარმომადგენელი ყოფილიყო. თავარი ისაა, რომ ყველა სომხეთის პირველი პირი მთელი ამ 95 წლის განმავლობაში, რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, სულ ამას ლაპარაკობდა, რომ სტრატეგიული ურთიერთობები ირანს და სომხეთს შორის, განსაკუთრებული ურთიერთობები, ჩვენ ვართ მათი წარმომადგენლები, სავაჭრო ურთიერთობები, ყველაფერი ვაჭრობაზე იყო აგებული. ამ ვითარებაში პაშინიანის ახალი იდეოლოგია, როდესაც ის ცდილობს ზანგეზურის დერეფანი შექმნას აზერბაიჯანთან ერთად, ეს დერეფანი პარალელურად არის ირანის საზღვარი. იქით ირანის ხარეს ასეთი დერეფანი უკვე არსებობს, ფუნქციონირებს და ესენი ქმნიან აქით ხარეს პარალელურ დერეფანს, ტრამპის დერეფანს უწოდებენ ასევე მას. ბუნებრივია, ძალიან გაღიზიანებულია ირანი, ეს მის ინტერესებში არ შედის. ძალიან დაიძაბა სომხური ირანული ურთიერთობები და ფაშინიანი იქ ჩადის, იმიტომ რომ დაამტკიცოს, რომ არა, ჩვენ ისევ ის პარტნიორები ვართ. გასაგებია, რომ ირანსაც ესმის ყველაფერი, მაგრამ ეს ამერიკის თანხმობით ხდება. ამერიკელებმა ჩადი და ამტკიცე, რომ თქვენ ისევ ის მეგობრები ხართ. კობახიძის თავრობას ჰქონდა ესეთი მცდელობა, რომ ამერიკისთვისაც და ისრაელისთვისაც ეჩვენებინა, რომ აი თუ ჩემთან არ დალაგდებით, მე ირანისკენ წავალ და იქ რაღაცას ვიზავ, რაც თქვენ არ მოგეწონებათ. მაგრამ ეს ილუზია, ვერაფრის მაგ ქნისები ვერ არიან იქ. თელეამომის პერიოდში პირიქით

0: ხორდნენ ისრაელი ელანძღათ, აწერინებდნენ თავის ბლოგერებს, რაღაც სალანძღავებს ისრაელის მიმართულებით.
1: ისრაელის ელჩმა რამდენიმე განცხადება
0: გაუწია. კი, აქებდნენ პირიქით ირანს და რას მიაღწიეს? ვერაფერს. არაფრის სინამდვილეში მაქნისები ჩვენ ამ ირანის მიმართულებით, რას დააზიანებს ან ამერიკას, ან ისრაელს, არ ვიყავით და არა ვარ. ეს არის ჩვეულებრივი, ბანალური შანტაჟი, თანაც შანტაჟი ისეთი რაღაცეებით, რაც არ გაგაჩნია. ანუ ვითომ რაღაც ბერკეტები გაქვს, რომელიც არ აგაქვს. და უბრალოდ დავიდა ეს ბოლო Facebook და ინტერნეტ სივრცეში ლანძღვა გინებაზე. აი მეტი არაფერი არ იყო. და ურთიერთობის გაფუჭება მოხდა მაქსიმალური. ამიტომ უნდა წაბზანდეს ეს თავრობა და უნდა მოვიდეს სხვა, რომელიც რეალურად დაიწყებს გადატვირთვას და დალაგებას ურთიერთობების. ისრაელია მეგობარი და არა ირანი. ამერიკაა მეგობარი და არა ირანი. ეს უნდა გავიგოთ. აი მარტივი რაღაცა არის. ჩვენ უკვე ვთქვით, ამერიკასთან, ისრაელთან, ევროპასთან ურთიერთობების გადატვირთვა მაქსიმალური დათმობა. რუსეთთან საერთო ენა, დალაგება ურთიერთობების, არანაირი კონფლიქტი არავითარ შემთხვევაში, გაღრმავება ეკონომიკური ურთიერთობების და ძებნა გასაღებებისა ამ ურთიერთობების დალაგებისთვის. მაქსიმალური დისტანცირება ჩვენი აზრით ირანთან. მაქსიმალური ეკონომიკური ურთიერთობები ჩინეთთან და სოციალური, სამეცნიერო პირველ რიგში. ჩემი პირადი აზრით დისტანცირება თურქეთთან. მაქსიმალური ურთიერთობები სომხეთთან, აზერბაიჯანთან. აი ეს არის პოლიტიკა, რომელიც უნდა ახალმა ხელისუფლებამ და ახალმა მთავრობამ განახორციელოს.
1: მით უმეტეს, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია, ტრამპი, მარკო რუბიო, ჯიდივენსი, ეს არ არის ბაიდენის ადმინისტრაცია. აბსოლუტურად განსხვავებული ამისგან. და საუბრობთ ჩვენ საქართველოს კონტექსტია მთავარი და საქართველოს რეალობაა ჩვენთვის მთავარი. ჩვენ თუ კი რამ გვაღელვებს ამ საერთაშორისო მოვლენებიდან გამომდინარე, ეს არის ჩვენი პატარა ქვეყანა. როგორ უნდა გადაირჩინოს თავი, როგორ უნდა იყოს დაცული ეს ქვეყანა?
2: დუქსნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.

0: მოგესალმებით. ეს არის ჯადოსნური ყუთი ობიექტივზე და მე ნინო თარხანმოურავი გახლავართ. მედია კავშირი ობიექტივი წარმოგიდგენთ ინტელექტუალურ ვიქტორინას მთელი ოჯახისთვის, საიდანაც წაგებული არავინ მიდის. ასევე მედია კავშირი ობიექტივი ვიქტორინაში მონაწილე თითოეულ ბავშვს საჩუქრად გადასცემს 50 ლარს. გარდა ამისა, გუნწყავს გულშემატკივარი, რომელიც ეხმარება თამაშის მსვლელობისას. სულ ვიქტორინა შედგება 8 კითხვისგან. ყოველ 2 კითხვაზე სწორი პასუხის გაცემის შემთხვევაში თამაში ჩდება ჯადოსნური ყუთი საპრიზო თანხით, რომელიც ეტაპობრივად იზრდება. 8 კითხვაზე სწორი პასუხის გაცემის შემთხვევაში გუნდ შეუძლია მოიგოს 3000 ლარამდე. და ახლა გადავიდეთ ჩვენს სტუმრებთან და მათ გულშემატკივართან. გულშემატკივარია დღეს ქალბატონი ირმა ინაშვილი, საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი და პატრიოტთა ალიანსის გენერალური მდივანი, ხოლო ჩვენი სტუმარია შორენა მჭედლიშვილი თავის არაჩვეულებრივ შვილებთან ერთად. შორენას ყავს 8 შვილი, დღეს მხოლოდ ნაწილით არის წარმოდგენილი ჩვენთან.
1: შორენა, მოგესალმებით, დიდი ბედნიერება, რომ 8 შვილის დედა არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ეს გადაცემა გამოირჩევა იმით, რომ მრავალშვილიანი დედები სტუმრობენ ამ პროექტს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, არავინ არ მიდის გულდაწყვეტით და მინდა, რომ ვიდრე დავიწყებთ გადაცემას, თქვენ შესახებ მივაწოდოთ ინფორმაცია ჩვენს ტელემაყურებელს, მოგვიყვეთ თქვენი ოჯახის შესახებ, თქვენ შესახებ და წარუდგინოთ თქვენი შვილები ჩვენს აუდიტორიას.
2: მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოგვიწვიეთ ამ გადაცემაში. მყავს 8 შვილი, ვარ სოციალურად დაუცველი 1000 ქულით. ქირით ვართ, მაგრამ ძალიან ხშირად ვიცვლით ქირას, იმიტომ რომ ვერ ვწუდებით, უმეტესად სოციალური თვიხდი. მე ვაკეთებ გადამისამართებას, შეგვიჩერებენ წაღეთ 3 თვით მაინც. მე უღლეს ყავს ნაქირავები მანქანა ტაქსაობს და უფრო საკვებს და იმას მაგითი

0: არიან კიდე Facebook-ით და იმით, ანუ კერძო პირებიც არიან, რაღაც დედების ფონდი და ის რო არის, იქიდანაც არის რაღაც მცირედი საკვები პროდუქტებით, ტანსაცმელით. ძალიან დიდი მადლობა სუხტი, ვინც არიან. და რა ვიცი, სხვა. თუ გაჩერებული არა გოგს რაღაც პროდუქტებსაც, ანუ ერთიანად ყიდულობ, აი რამდენი კილოს, ან რაღაცა ესე და თუ არა მეუღლის დაკსაუბით, უფრო თუ რამე დარჩა, იმიტომ რომ ფელაქირას ხდის, მაგრამ სხვა გზა არა გოგს, ცოტა გავდივართ როგორღაც ხან ეს ხალხით თუ მოვიდა ეს ფონდებიდან, რაღაც პროდუქტებით მოგვიტანეს, მაგითიც მივდივართ ნელა-ნელა. სხვა ისეთი დახმარება არაფერი არ აქვს. სტატუსი მაქვს, მაგრამ რო ვიკითხე, ანუ თბილისში არისო მარტო დენის გადასახადზეო და იმაზეო. აი ფულადი იმითი არაფერი. ეს რამდენი მეხანი, ანუ ნულდება დენი კი და ალბათ მაგ სოციალურით და იმით ეტყობა. არა გაზი და ისინი, არა გაზი ჩოლებრივად ვიხდით. და როგორც მითხრეს, ანუ რეგიონებში თემაშია ფულად.
1: ჩვენ ამ გადაცემაში თქვენ შესახებ ვისაუბრებთ ძირითადად. თქვენ ხართ ამ გადაცემის თავარი გმირები და საინტერესოც თქვენ ძალდებით ტელემაყურებლისთვის, მაგრამ ჯობია დრო არ დავკარგოთ. დავიწყოთ ჩვენი ვიქტორინა, იმიტომ რომ ეს ვიქტორინა ის ნაწილი გადაცემის, რომელიც თქვენ სიხარულს გაჩუქებთ დღეს.
2: წარმატებას გისურვებ და ვიწყებთ თამაშს. პირველი კითხვა: რამდენჯერ გახდა თბილისის დინამო საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი ფეხბურთში? ა 2ჯერ, ბ 4ჯერ, გ 6ჯერ, თუ დ 7ჯერ.
0: მე მგონი
2: 2. არიჩქარო. ბატონო?
1: არიჩქარო.
2: 2ჯერ, 2ჯერ, სწორია, სწორია, 2ჯერ. 1960 წელს და 1978 წელს.
1: თქვენ პრინციპში ჩემი არ იყოს ფეხბურთით დაინტერესებული ხართ, როგორც გაქვს.
0: ბიჭებს უყვართ და
2: ბიჭებს უყვართ.
1: თამაშობ ფეხბურთს, დედიკო. სპორტის რომელი სახეობა მოგწონს, გიტაცებს?
0: ფეხბურთი.
1: აი ფეხბურთი. დადი ხარ ფეხბურთზე? არა, გინდა რომ დადიოდე. არის თქვენთან მოედანი ან რაღაცა სექცია, სადაც ბავშვები ვარჯიშობენ ფეხბურთს? გინდა რომ იარო? გინდა რომ იარო? გასაგები არის, ზოგჯერ არის პრობლემები, ვერ დადიხარ, მაგრამ არი ფიქრო, რომ სულ ესე იქნება. შეიძლება კი არა და შეიცვლება თქვენი ცხოვრება და აუცილებლად მოახერხებს დედიკო და მამიკო, რომ შეგიყვანონ ფეხბურთზე. მე მგონია, რომ ესე იქნება. ეხა განვაგრძოთ ჩვენ თამაში, ვინაიდან პირველ შეკითხვას თქვენ არაჩვეულებრივად უპასუხეთ.
2: გადავიდეთ
1: უკვე მეორე შეკითხვაზე.
2: მეორე შეკითხვაზე.
1: დაგჭირდებათ თუ არა ჩემი დახმარება? მე მგონი არა.
2: 12 კვადრატში უდრის ა 72-ს, ბ 100-ს, გ 96-ს, თუ დ 144-ს?
1: დაჭიკი ცოტა ხელი თუ კიდე.
2: შემიძლია გავიმეორო.
3: 144.
2: 144, ეს არის სწორი პასუხი, ყოჩა. გილოცავ თქვენ წარმატებით უპასუხეთ პირველ ორ შეკითხვას და თამაში ჩდება ჯადოსნური 5 საპრიზო თანხი. ჩვენი გადაცემის წესების თანახმად მე შემოგთავაზებთ რაღაც თანხას 5 სანაცვლოდ, იმიტომ რომ ძალიან მინდა 5 დარჩეს ჩემთან და გთავაზობთ 50 ლარს ამ ჯადოსნურ 5-ში.
3: 5.
2: 5. 100?
3: 5.
2: 150?
3: 5.
2: 5 გინდა? ჩავიხედო, ნახო რა დევს 5-ში. და 5-ში დევს 300 ლარი, გილოცავთ.
1: ანა, შენ ნანახი გაქვს ეს გადაცემა ტელევიზორში?
0: კი,
1: ნანახი გაქვს. მე მივხვდი ამას, იმიტომ რომ ისე დაიწყე უცბად 5 ამ გადაცემაში. შენ უკვე ნახე რომ ბავშვები ხშირ შემთხვევაში

0: უცითხავენ და ეს სხვათა შორის ისეთი ყუთია, რომელიც გულს არ ტკენს ბავშვებს, ახარებს ხშირ შემთხვევაში. ამიტომ სწორი არჩევანია.
1: და განვაგრძოთ თამაში და შემდეგი კითხვა. სიტყვა ავიაცია წარმოიშვა ლათინური სიტყვიდან ავია და ნიშნავდა ა ფრენას, ბ მაღლა, გ ჩიც, თუ დ ცას.
2: ჩიც მე მგონი.
1: და სწორი პასუხია ჩიტი.
0: არა ჩეულებრივია. ეს არის ძალიან საინტერესო შეკითხვა და რთული შეკითხვა, იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანმა უპასუხოს ცას
1: ან მაღლა.
0: ან მაღლა. და ძალიან კარგია, რომ თქვენ ზუსტი და სწორი პასუხი გაეცით ამ შეკითხვას. მიხარია ყოველთვის და ეს გადაცემა ამითი გამოირჩევა, რომ ჩვენი სტუმრები არიან განათლებული მცოდნე ადამიანები და თქვენ შემთხვევაშიც ასეა. ამიტომ განვაგრძოთ ჩვენ.
1: განვაგრძოთ, გადავიდეთ შემდეგ შეკითხვაზე და შემდეგი კითხვა. რამდენ ფერს არჩევს ადამიანის თვალი? ა 100000-მდე, ბ 10 მილიონამდე, გ 1 მილიონამდე, თუ დ 20 მილიონამდე.
0: არ ვიჩქაროთ. ყველას უზიარებ ამ რჩევას. ჯობია დავაგვიანოთ, ვიდრე ვიჩქაროთ და არასწორი პასუხი გავცეთ. და ვიდრე ვფიქრობთ, ეს დრო გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ თქვენზე ვილაპარაკოთ. რვა შვილის დედა. აი ნამდვილად ბედნიერებაა რვა შვილი ყავდეს. და ჩვენი გადმოსახედიდან ეს არის საოცრება, იმიტომ რომ ვიცით რა ქვეყანაში ვცხოვრობთ, რამდენი პრობლემა, რამდენი სირთულეა და ამ დროს რვა შვილი და თქვენ როგორი ძლიერი ადამიანი ბრძანდებით და თქვენი მეუღლე, რომ ესე მხნეთ, ესე მედგრათ, უძღვებით თქვენ ოჯახს, წეღან თქვენ ბრძანეთ, რომ თქვენი მეუღლე ტაქსის ძღოლია და ესე ასაზრდოებთ და არჩენთ ოჯახს. აი რა სირთულეები აქვთ დღეს ჩვენს ქვეყანაში, მრავალშვილიან ოჯახებს. აი პირველ რიგში რა არის ის, რასაც თქვენ ეჯახებით ყოველდღიურად?
2: ტანსაცმელი და უფრო პროდუქტი, აი
0: საკვები და ტანსაცმელი.
2: აი ფეხსაცმელი შეიძლება. ხან არის რომ ყიდულობ რაღაც თანხას, იმას ვიზავ, ხან არის ესეთი სიტუაციებიც.
0: პრინციპში თითო-თითო ფეხსაცმელი აქვთ, ესე გამოდის ბავშვებს და
2: კი, აი ხან არის რომ ერთმანეთის იმითიც გადიან, ხა პატარები მაინც ამან კაი ხმარება იცის და მე პატარებშიც
0: თამარ შენ ესეთი მოწესრიგებული გოგო ხარ ხო?
2: ძალიან.
0: ნიკარას გვეტყვის. ფეხბურთი გავიგეთ რომ გაინტერესებს. მაგრამ ფეხბურთი ეს არის სპორტი. ეხა სკოლას რო დაუბრუნდეთ, სკოლის საგნებს შორის რომელი საგანია, რომელიც ჩვენ გაინტერესებს, მოგწონს და რომელსაც კარგად ითვისებ, ათხოვ რომ ეს კარგად გამომდის, კარგად ვიცი.
2: რომელი მოგწონს ნიკო?
3: მათემატიკა.
0: მათემატიკა. აი ჩვენი პროექტი გამოირჩევა იმით, რომ პოპულარიზაციას უწევთ ამ საგანს, მათემატიკას. სულ მოუწოდებთ ბავშვებს, მშობლებს, ტელემაყურებელს, რომ მათემატიკის სწავლას განსაკუთრებული მნიშვნელობა მიანიჭონ, იმიტომ რომ ანალიტიკურ უნარს ავითარებს. ყველაფერში დაგჭირდება მათემატიკის ცოდნა. აი პოლიტიკა ხო თითქოს სხვა სფეროა. თეატრი, სადაც ნინო მოღვაწეობს, სხვა სფეროა, მაგრამ მათემატიკური, ანალიტიკური აზროვნება ყველგან საჭიროა. ამიტომ მათემატიკა არ დატოვო, ბოლომდე კარგად ისწავლე და კარგი შედეგები დადე. ოჯახისთვისაც, შენთვისაც და ჩვენი ქვეყნისთვისაც. პირდები? კარგი,
1: პირდება. მე გავიმეორებ შეკითხვა, შეგახსენებ. რამდენ ფერს არჩევს ადამიანის თვალი? 100000-მდე, 10 მილიონამდე, 1 მილიონამდე თუ 20 მილიონამდე?
2: მე მგონი.
1: გონია მეორე, ანუ 10 მილიონამდე და ეს არის სწორი პასუხი. მომდევნო ორ კითხვაზე წარმატებით უპასუხეთ და ამიტომ ჯადოსნური ყუთი ჩვენს თამაშში. მე გთავაზობთ ყუთის სანაცვლოდ 250 ლარს. ყუთი დარწმუნებული ხარ? 300
3: ყუთი.

0: 350.
1: 5.
2: ხმამაღლა, ლუგერიდებათ.
0: 400 ლარი და 5 ჩემთან დარჩება.
1: 5.
0: უფრო ხმამაღლა?
1: 5.
0: იყოს 5. ჩავიხედო? ხუთასი ლარი. არა, არა, 500 ლარს გთავაზო.
1: აი. 500 ლარი თუ 5-ია,
0: 500 ლარი თუ 5.
1: 5.
0: 5, რა თქმა უნდა 5, იმიტომ რომ 5-ში 600 ლარია, გილოცავ.
2: ნახე.
0: დავიდრე თამარს გავაგზელებდეთ. პატარა სიურპრიზი ყველა ბავშვი უნდა მოიყვანოთ აქ და დავსვათ სიურპრიზი ჩვენი პატარა სტუმრებისთვის.
3: აი, როგორ ხარ? მე ვინო არ მიცანით? ვინო არ მე? ჯამბაზი, მართალია, ჩვენთან ერთად იცეკვებთ? მოდი ახლა ესენი დავალაგოთ ცოტა ხნის
0: სამზადებლად. მიდი, მომედაგიჭერ კიდე.
3: აბა მოდი, ყოველი მოდი შენ.

0: ჩინ ჩაი. აი, ეს ახლა უნდა დაგემშვიდობოთ ბავშვებო და აბა მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.
1: ნახვამდის, მადლობა.
0: ამ ჰელო უქით, ნახვამდის.
1: და შემდეგი კითხვა. ეგვიპტელების მთავარი ღმერთი იყო ა რა ბ ჰელიოსი გ ამონი თუ დ ტონატიუსი.
2: ხარ ნიკა,
3: ვიფიქროთ,
1: ვიფიქროთ ხარ. მიპასუხე, დარწმუნებული თუ ხარ? კი, დარწმუნებული ხარ და მთავარი ღმერთი იყო რა. ეს არის სწორი პასუხი. პატარებმა კვლავ მიგვატოვეს, მაგრამ ჩვენ ვაგრძელებთ, ხომ ასეა?
4: ვიდრე გადავალთ შემდეგ შეკითხვაზე, ისევ დაუბრუნდეთ ჩვენს არაჩვეულებრივ სტუმრებს და ხშირად არ ხდება, რომ 8 შვილიანი, 11 შვილიანი ოჯახი იყო ამას წინა ჩვენი სტუმარი.
3: სტუმრობდნენ
4: ტელეპროექტს. ეს არის დიდი სიმდიდრე ყველა სახელმწიფოსთვის, ყველა ერისთვის. და თქვენ მართლაც გასაფრთხილებელი ადამიანები ხართ სახელმწიფოს მხრიდან, მაგრამ სულ მათ შეგრძნება, რომ ვერც სახელმწიფო, ვერც ერთი ჩვენგანი ვერ ვაკეთებთ იმის მაქსიმუმს, რაც უნდა გავაკეთოთ თქვენთვის. მაგრამ თქვენ როგორ ხედავთ ჩვენ, აი როგორ ხედავთ სახელმწიფოს, როგორ ხედავთ საზოგადოებას, რისი გაკეთება შეუძლია და ან არაკეთებს, ან ვერაკეთებს. ანუ რა ჭირდება მრავალშვილიან ოჯახს დღეს?
2: ანუ უფრო ვერაკეთებს, იმიტომ რომ არ არის ხა იმის სახსრები და ისეა უკვე გაჭირვებული თვითონ სახელმწიფოს, რომ არ არის ხა იმის ის, რომ ყოველთვის ყოველას დაეხმაროს და შეძლების დაგვარად, რა ვიცი, მე მგონი აკეთებენ ყველაფერს, რომ რაც მთავარია იმეებს მაინც. ყველა ყველაფერს ვერ გააკეთებს ნამდვილად, ცოტა ჩვენც თუ არ მივეხმარეთ.
4: ამიტომ არის რომ თქვენი მეუღლე შრომობს და საკუთარი შემოსავალი აქვს თქვენს ოჯახს. მაგრამ დედებს ხშირად უსამთხოვნია ამ შეკითხვას, რომ შეგეძლოთ მუშაობა და ძალიან განათლებული ადამიანი ბრძანდებით, რასაც ჩვენ ახლა უყურებთ ამ პროექტში. იმუშავებდით თქვენ?
2: კი.
4: და რა მიმართულებით იმუშავებდით?
2: აი, იცით, თითქმის თუნდაც რეცხავი იყოს, არა აქ ჩემთვის მაგას მნიშვნელობა. თავარი არის, რომ აი სახში რაღაცა რო შევიტანო. მე იყო მომენტი, ხუთლარზეც მუშაობდი, სანამ მე თამარიზე რო დავრჩი ორსულად, მე ვეღარ შევწელი, ანუ ცუდად ვიყავი და მანამდე მუშაობდი, რაღაც კაფე იყო იქ სამზარეულოში. არა აქ მაგას ჩემთვის დიდი მნიშვნელობა, არც თანხას, რომ აი შევიტანო სახში ბავშვებთან, ეს უფრო
4: კეთილი. განვაგრძოთ ჩვენ გადაცემა.
1: წარმატებას გისურვებ, აგრძელებ. რომელმა ბრიტანელმა მუსიკოსმა გადაიხადა ქორწილი საქართველოში? ა დან მაკ კაფერტიმ, ბ იან გილანმა, გ ელტონ ჯონმა, თუ დ სუზი კვატრომ.
4: გამორიცხვის მეთოდით წავიდეთ, რომ დავეხმაროთ რაღაცნაირად ჩვენ სტუმრებს.
1: სუზი
4: კვატრო ორივემ გამორიცხეთ.
1: ორივემ გამორიცხეთ, ელტონ ჯონსაც გამორიცხავთ.
4: მეც გამორიცხავ, რჩება ორი.
1: ორი სავარაუდო პასუხი: დან მაკ კაფერტი თუ იან გილანი.
4: სხვათა შორის ეს ქორწილი ჩემთაობას თქვენ ბევრად ახალგაზრდა ბრძანდები, ძალიან კარგად ახსოვს. შთამბეჭდავი. ძალიან დიდი ყურადღება იყო საზოგადოების ამ მოვლენისადმი და ეს მომღერალიც დღემდე ყოველთვის ლამაზად იხსენებს ამ დღეს და საერთოდ საქართველოზე უზომოდ არის შეყვარებული.
1: შევახსენებ კიდე ერთხელ, ორ სავარაუდო პასუხს თან ჯგუფებს ვიტყვი. დან მაკ კაფერტი იყო ჯგუფი ნაზარეთი და იან გილანი დიპ პარპლი.
2: ბ მე მგონი ხო?
0: ბ.
1: ბ დიპ პარპლი, იან გილანი, ოჩა.
4: იან გილანი ხა ახსოვს ჩემთაობას, რომ ეს ქორწილი ისე იყო ქართულად ორგანიზებული და ამიტომაც იყო მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და დეტალი რაც ყველას ასევე გვახსოვს, რომ ჩოხაში, ქართულ ჩოხაში იყო ის გამოწყობილი. კარგია, რომ თქვენ სწორი პასუხი გაეცთ.
1: თეთრ ჩოხაში გამოწყობილი იან გილანი და ჯადოსნური ყუთი ჩვენს გადაცემაში საპრიზო თანხით. ეხლა გთავაზობთ 500 ლარს ყუთი სანაცვლოდ. ოხ, ყუთი კარგად შეგიძლია თქვა.
4: 550 არ გინდა რო გითხრა.
1: ყუთი 600? 650. ხუთზე რამე სიმღერა არის, ცი? არა. კარგი, რახან ყუთი გინდა, ყუთი იყოს და ყუთში და ყუთში დევს 800 ლარი გილოცა.
4: სულ ეკითხებით მშობლებს ამ გადაცემაში, როგორ დაახასიათებთ თქვენ შვილებს? რა არის, რა შტრიხები გამოარჩევთ მათ? ზოგს მაგალითად მათემატიკა აინტერესებს, ახლა ნიკასგან გავიგეთ. თამარზე გავიგეთ ყველაფერი, მაგრამ ჯერ არ გვინახავს, იმედია ვნახავთ. სხვა ბავშვები რითი გამოირჩევიან? რა არის ის, რაც მათ აინტერესებს?
2: ზოგიერთ დიდი ბიჭები არის უფრო ფეხბურთით, სპორტით დადიოდნენ კიდეც.
4: ამიტომაც გაეცით ფეხბურთზე სწორი პასუხი. წარმომიდგენია რა ხდება იქ, სადაც რვა ბავშვი იზრდება. სულ ამბობენ მრავალშვილიანი ოჯახების დედები, რომ ეს ბავშვები რაღაცნაირად ერთმანეთს ზრდიან, ერთმანეთს ეხმარებიან განვითარებაში. თქვენც რაღაცნაირად გეხმარებიან ყოველდღიურ ცხოვრებაში, საოჯახო საქმეებში. ასეა ეს ყველაფერი სინამდვილეში?
2: კი, არის რაღაც მომენტები, რომ ის ხანდახან ჩხუბობენ, მაგრამ მაინც უმეტესად ეხმარებიან ერთმანეთს. კი.
4: საჯარო სკოლაში დადიან თქვენი შვილები? აი, ამაზეც მინდა თქვენი აზრი, რომ გაგვიზიაროთ. ბევრჯერ ვთქვი ეს ამ გადაცემაში, ინიციატივა იყო ჩვენი ერთ-ერთი, რომ სკოლებში კვება იყოს უფასო. წეღან თქვენ ბრძანეთ, რომ თავარი პრობლემა მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის არის საკვები, არის ტანსაცმელი. სკოლაში რომ კვება, ბავშვთა კვება უფასო იყოს, ეს თქვენ დაგეხმარებოდათ?
2: შეიძლება კი, აი შეიძლება რომ დავტოვო ის გახანგრძლივებულია თუ რაც არის. იმიტომ რომ იქ სწავლაშიც

0: ეხმარებიან როგორც ვიცი, მაგრამ მე მინდოდა, მაგრამ ფასიანი იყო, ანუ ჩვენ რო დავდივართ, არ იყო ეს უფასო, არც ასადილო, არც.
1: ანუ გახანგრძლივებული კლასი ფასიანია სკოლებში.
0: ფასიანია, კი.
1: გახანგრძლივებული კლასი ფასიანია, სასადილო ფასიანია. იქ სხვადასხვა სექცია ფასიანია.
0: ბუფეტში რო შედიან
1: და მე ზუსტად ამაზე ვლაპარაკობდი წეღან, რომ აი ეს ყველაფერი ასე ჩვენ ახლა ვილაპარაკეთ, რომ გახანგრძლივებული კლასი ფასიანია, სასადილო და ასე შემდეგ. ეს სახელმწიფოს პრეროგატივაა, რომ სახელმწიფომ ისეთი პოლიტიკა გაატაროს, რომ რაღაცა ჟანგბადი მიცეს ამ მიმართულებებს და გაათავისუფლოს ეს, რომ იყოს ბავშვთა კვება სკოლებში უფასო. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ბევრ დედას დაეხმარება.
0: ეს პერიოდი იყო კიდეც. ანუ აი მე რო დავდიოდი, მაშინ იყო ნამდვილად ის.
1: მე კიდე ერთხელ ვაბობ, ჩემზე ახალგაზრდა ხარ, მაგრამ საბჭოთა დროს ნამდვილად იყო.
0: ჩვენ იმეპოქას არ მივიყავი ზოგადად.
1: ჩვენ იმეპოქას არ მივტვირთ, მაგრამ მოდელი თავისთავად ეს მოდელი ახლა საფრანგეთში ყველა განვითარებულ ქვეყანაში გამოიყენება.
0: მოვა ეს დროც.
2: მისასალმებელია თქვენი ოპტიმიზმი და გამაგრძელებელი თამაში. დარჩა ბოლო ორი შეკითხვა. სად ცხოვრობს ყველაზე მეტი ხანდაზმული ადამიანი? ა. იაპონიაში, ბ. კენიაში, გ. მექსიკაში, თუ დ. ირანში.
1: კენიას გამოურიცხავ, გამორიცხვის მეთოდი მინდა დავიხმაროთ ამ შემთხვევაში.
2: მე შემიძლია დაგეხმაროთ და მოგაშოროთ კიდე ერთი სავარაუდო პასუხი და ეს იქნება მექსიკა. დაგვრჩა იაპონია და ირანი.
0: მე მგონი იაპონიაში უფრო.
2: და სწორი პასუხია იაპონია.
1: რა თქმა უნდა იაპონია გამოირჩევა ამით, რომ იქ ხშირად შეხვდებით 105, 107 წლის 110 წლამდე ადამიანებს და ეს ხანდაზმული ადამიანები ძალიან ბევრი ყავთ. დღეგრძელი ადამიანები და მე მინდა ჩვენს ქვეყანას უსურვო, რომ დღეგრძელები იყვნენ ჩვენი ბებიები, ბაბუები, ჩვენი მშობლები და ისეთი პირობები იყოს ამ ქვეყანაში შექმნილი, რომ ხელი შეუწყოთ მათ დღეგრძელობას, მათ ჯანმრთელობას და ხანგრძლივ სიცოცხლეს. საქართველოს ხათაშორის გამორჩეულია იმით, რომ ყავს ჩვენ დღეგრძელი ადამიანები. მე დაინტერესებული ვიყავი და ვარ აღრიცხვით 100 წლის და 100 წელს ზემოთ ჩვენი თანამემამულეების და განსაკუთრებით აჭარა გამოირჩევა იმით, რომ ყავთ ბევრი დღეგრძელი 100, 105, 107 წლის ადამიანები. ყველას მივესალმოთ მათ და უსურვოთ დღეგრძელობა მათი შვილების და შვილიშვილების სიკეთე.
2: ფინალური მერვე შეკითხვა. ყველაზე დიდი და მძიმეწონიანი ცხოველია? ა. სპილო, ბ. ბეჰემოტი, გ. ცალნამგალა, თუ დ. ლურჯი ვეშაპი. აი ესე პირდაპირიცი პასუხი სწორი, ცალნამგალა.
1: რატო მე მაგალითად სპილო მეგონა. ვიმსჯელოთ, ვისაუბროთ.
2: არ მინდა ბავშვი დავაბნიო. არ მინდა, იმიტომ რომ სწორი პასუხი გამცა, ლურჯი ვეშაპი, რომელიც არის 30 მეტრი და 125 ტონა წარმოიდგინე. ოჩახნიკა. თქვენ წარმატებით უპასუხეთ 8-ვე შეკითხვას. და საბოლოოდ ჩვენს გადაცემაში შემოდის ჯადოსნური 5. ქუთას ლარს გთავაზობთ 5 სანაცვლოდ. 5. 550.
0: მამაღლა დედი.
2: გავაგრძელებ შემოთავაზებას და გთავაზობთ 700 ლარს 5 სანაცვლოდ. 5. რადებს ამისთან ამ ყუთში?
0: მე არ ვიცი.
2: 800 ლარი. 850. 900 ლარი. 950.
0: ხმამაღლა თამუნა.
2: ხმამაღლა მითხარით? ეს არ არის ხმამაღლა.
0: ხმამაღლა.
2: მამაღლა ესე გამოთქმით.
0: 5.
2: 5. ჩავიხედოთ ყუთში და ყუთშიდეს 1050 ლარი გილოცა. გილოცავთ თქვენ მოიგეთ 2000

0: 750 ლარი გარდა იმ 50 ლარისა, რომელიც მედია კავშირმა ობიექტივმა საჩუქრად გადასცა თქვენს არაჩვეულებრივ შვილებს. მოდი თამარკალო ჩემთან.
1: გილოცა. გილოცავთ, იმდენი პრობლემა, იმდენი საკითხია, რომელთა გადაწყვეტაც თქვენ გიწევთ ყოველდღიურად, დარწმუნებული ვარ, გამოიყენებთ თქვენ დღევანდელ საჩუქარს, რაც დამსახურებულად მოიპოვეთ თქვენი კარგი თამაშით. მაგრამ მაინც ყველას აინტერესებს და ჩვენ ვსვამთ ხოლმე ამ შეკითხვას. პირველ რიგში რას მოხმარდება ეს თანხა?
2: პირველ რიგში საკვე პროდუქტს და ჩასაცმელს და მე ალბათ უკვე საყოფაცხოვრებო ნივთებსაც, იმიტომ რომ არ გვაქვს მაცივარი ეგეთი რაღაცები. ახლა სადაც ვარ, ცარეცხის მანქანაც იმათიან, მე არ მაქვს თვითონ.
1: ანუ პირველ რიგში საკვები, ტანსაცმელი და ასე დავიწყეთ ჩვენ საუბარი თავიდან, ეს ორი პრობლემა გამოყავით თქვენ და შემდეგ საყოფაცხოვრებო ნივთები წარმატებებს გისურვებთ.
0: დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ესეთი არაჩვეულებრივი ბავშვებისთვის და დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს, რომელიც გვიყურებს.

0: მოგესალმებით. ეს არის გადაცემა ჯადოსნური ყუთი ობიექტივიზე და მე ნინო თარხანმოურავი გახლავართ. მედია კავშირი ობიექტივი წარმოგიდგენს ინტელექტუალურ ვიქტორინას მთელი ოჯახისთვის, საიდანაც წაგებული არავინ მიდის. მედია კავშირი ობიექტივი ვიქტორინაში მონაწილე თითოეულ ბავშვს საჩუქრად გადასცემს 50 ლარს. ასევე ყველა გუნდს ყავს თავისი გულშემატკივარი, რომელიც ეხმარება თამაშის მსვლელობისას. სულ ვიქტორინა შედგება 4 რაუნდისგან. 4 რაუნდის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში, რაც გულისხმობს 8 კითხვაზე სწორი პასუხის გაცემას, გუნდს ჯამში შეუძლია მოიგოს 2900 ლარი. და ახლა გადავიდეთ ჩვენ სტუმრებთან. დღეს ჩვენი გულშემატკივარია ქალბატონი ირმა ინაშვილი, საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი და პატრიოტთა ალიანსის გენერალური მდივანი. დიდი მადლობა, რომ მოგზავნით.
1: სახელმწიფო
0: და დღეს თქვენი გუნდია ქალბატონი ხათუნა ნანეტაშვილი თავის არაჩვეულებრივ ვაჟკაცთან ერთად. თუ შეიძლება გაეცანით ჩვენ მაყურებელს.
2: გამარჯობათ, მოგესალმებით. მე ვარ ხათუნა ნანეტაშვილი. ჩემ ვაჟკაცთან ერთად მოვედი, რომ მივიღო მონაწილეობა ამ ლამა შოუში.
1: ძალიან სასიამოვნოა, რომ თქვენი გულშემატკივარი ვარ. მე შორიდან ვიცნობ თქვენს ოჯახს. ობიექტივის სიუჟეტიდან გაგიცანით და ძალიან დიდი შთაბეჭდილება დატოვა ჩემზე თქვენმა ვაჟიშვილმა, რომელიც იმედია მოგვიყვება გადაცემაში, როგორ სწავლობს, რა მიღწევები აქვს და მე რა ცოტა სიყვარულზეც ვილაპარაკოთ, ხო?
0: როგორც ვიცი, კიდე ფოკუსების ჩვენებაც იცის, ფოკუსსაც გვაჩვენებს იმედია.
1: აუცილებლად და მოგვიყვება როგორ ცხოვრობს, რითია დაკავებული, რა ინტერესებს და მე უფლებას ვაძლევ კითხოს მეც ვინ მიყვარდა ბავშვობაში და ვილაპარაკოთ სიყვარულზეც, ხო? კარგი.
3: სახში წვიმაკ ჩამოგდის და ფურს რომ მოიგებს, მინდა რომ სახურავი გავაკეთო. გავახარებ დედიკო და მამიკო და ჩემ ძმას და ყველას გავუხარდება. თქვენ აუ ჩვენთან საჭმელები რო ჩამოგვიტანე ძალიან გაგვიხარდა. აი პაუდრო რო იყო შეგრით ძალიან მომეწონა. მეგობართან რო ამედის რომ შეუჭამე. მე მინდა ჩემი სახლი იყოს ლამაზი და ჩემი ოცნებები ავისრულო. დიდი ბიჭი რო გავიზდები, მამიკოს უყიდი ნაწილებს. მანქანებს აკეთებს. დედიკო და მამიკოს მივეხმარები და ესა მინდა რომ ფული ვაჩუქო ჩემ ძმას და ჩემ მამიკოს და ჩემ დედიკოს და ჯანმრთელი იყვნენ და ბედნიერები.
0: დავიწყოთ პირველი რაუნდი, დავიწყოთ თამაში და მერე ნელ-ნელა გავესაუბროთ ერთმანეთს და მოუყვეთ ჩვენი გულის ნადები. და პირველი რაუნდი. პირველი რაუნდის პირველი კითხვა. ნაწარმოების მეხედავ მზეს ავტორია: ა. ოთარ ჭილაძე, ბ. ალექსანდრე ყაზბეგი, გ. ნოდარ დუმბაძე, თუ დ. ლევან გოთუა.
1: დარწმუნებული ვარ, ხათუნა მიცის პასუხი, რა თქმა უნდა იცის, მაგრამ
2: არა და
0: მე შევიძლია გავიმეორო სავარაუდო პასუხები.
2: დუმბაძე მე მგონი.
0: ნაწარმოების მეხედავ მზეს ავტორია: ა. ოთარ ჭილაძე, ბ. ალექსანდრე ყაზბეგი, გ. ნოდარ დუმბაძე, თუ დ. ლევან გოთუა.
2: ნოდარ დუმბაძე, ხო?
0: და სწორი პასუხია ნოდარ დუმბაძე.
1: ნოდარ დუმბაძე, არაჩვეულებრივი მწერალი, არაჩვეულებრივი, გამორჩეული მისი იუმორით, სიკეთით, სილაღით და მე დარწმუნებული ვარ, რომ აღმოჩენა იქნება ნოდარ დუმბაძის ნაწარმოებები გაგასთვის მომავალში და კარგი იქნება თუ ეხლავე დაიწყებ ნელ-ნელა კითხვას.
0: კითხვა გიყვარს, გაგა?
3: კითხვათაშორს.
0: რომელია შენი საყვარელი წიგნი?
3: იაკობ გოგებაშვილის
2: დედაენა, ხო?
1: დედა.
0: აბარა.
1: მე საყვარელი წიგნი.
2: ჩვენ ვიცით მართლა.
1: ყველასთვის ჩვენთვის.
0: და გადავდივართ მეორე შეკითხვაზე. რომელი სახარება არ გვხვდება ახალ აღქმაში? ა. მათეს, ბ. პეტრეს, გ. იოანეს, თუ დ. მარკოზის.
3: მარკოზის.
1: მოდი ვიფიქროთ,
0: იფიქრე არიჩქარო.
1: გაგა ვიფიქროთ და
0: მე გავიმეორებ კითხვა ცოტა ისეთი, რომელი სახარება არ გვხვდება ახალ აღქმაში? ა. მათეს, ბ. პეტრეს, გ. იოანეს, თუ დ. მარკოზის.
1: ხათუნა, მოდი ცოტა მოვწყდეთ ამ შეკითხვას დროებით და ჩვენი გადაცემის სტილი ესეთია, რომ შიგადაში ვსაუბრობთ ცხოვრებაზე, ჩვენს განცდებზე, ემოციებზე და ყველა სტუმარი მეტნაკლებად მაინც ხვდება როგორ ცხოვრობს ის, რა არის მისთვის მთავარი პრობლემა, იმიტომ რომ ძირითადად პრობლემებზეც გვიწევს საუბარი, ხო? აი თქვენ როგორ ცხოვრობთ, რომ მოგვიყვეთ და ტელემაყურებელი მეც გაიგებს თქვენ შესახებ?
2: ცხოვრობ, ყავს მეუღლე და ორი ბიჭი. არის 16 წლის უფროსი. ეს ჩემი 6 წლის ბიჭი. და რა ვიცი, მარტო ჩემი მეუღლე მუშაობს, მე არ მუშაობ, ვარც ხელმოკლეთ, ახლა რომ გითხათ, რომ დიდათ ხელგაშლები ვართ მეთქი, მაგას ვერ ვიტყვი. და რა ვიცი, თქვენი ასე ვთქვათ, გადაცემა რომ ვიხილეთ, ძალიან სურვილი დაგვება და რომ მოვსულიყავით და ამ შოუში მიგვიღო მონაწილეობა მე და ჩემ ბიჭს. ეს მე და ჩემი შვილის
0: გადაწყვეტილება
2: იყო, კი.
1: შენ საცხოვრობთ თქვენ ახლა?
2: ჩვენ ცხოვრობთ გორში.
1: გორში.
2: ქალაქში, კი, ში.
1: და გაქვთ თქვენი სახლი?
2: კი, გვაქვს ჩვენი სახლი. კი. და
1: ეზოც?
2: არა, ეზო არ არის. ხო, ესეც რაღაცა, კი, გაყოფილია.
1: ნინო გეკითხებოდათ
0: რა? მე ვეკითხებოდი გაგას, აი რა, რომ მოიგებ რაღაცა სამ ვიქტორინაში. რისი ყიდვა გინდა?
3: შენთან ჩამოგდის წვიმა და მინდა რომ ვიყიდო ეს სახურავი.
0: გინდა რომ სახურავი შეაკეთო.
1: თქვენ სახურავი დაზიანებულია?
2: დიახ, ხარავს.
0: და წყალი ჩამოსდის.
2: კი.
1: დიახ. ამას ისევ ხიარულად.
0: ხო, და კიდე რა გინდა? არა, კიდე რა გინდა? გარდა იმისა რომ სახურავს შეაკეთებ, კიდე რაზე ოცნებო?
2: რაზე ოცნებობა?
3: შეყვარებულს მინდა რომ ვიყიდო ყვავილები.
1: აი მე.
0: რამდენი წლის არის შენი შეყვარებული? 16
1: წლის. 16 წლის კაცო.
0: აი ესე. ოჩა. ოჩა შენ.
1: მე მგონია რომ შენი შეყვარებული ძალიან ლამაზი გოგოა. ხო, ეს ერთი. მეორე, მე მგონია რომ გძელი თმა აქვს. ქარი რო უბერავს ხოლმე ეს თმაც ესე ფრიალებს ქარში. ხო? მე კიდე იცი რა მგონია? რომ შენ შეყვარებულს რაღაცა გინდა რომ აჩუქო. აი ეგ რა არის, რა გინდა რომ აჩუქო?
3: ყვავილები.
1: ყვავილები? მე გორში რამდენი ყვავილია?
3: ვერ ვიცი რამდენია.
1: ხო და როგორ რამდენია უნდა დაკრიფო ეს ყვავილები? მიდრის ყვავილები ძალიან უყვართ გოგოებს. თან ესეთ ლამაზ გოგოებს შენი შეყვარებული რა და ეს მიდრის ყვავილები უნდა აჩუქო, ხო? ერთად გავაკეთოთ, თუ გინდა ჩამოვალ გორში და ჩამოვიდე?
3: კარგი,
1: აი კვირდები, ჩამოვალ ერთად დავკრიფოთ ყვავილები და წავიდე ჩეშა.
0: მე მიერთი შე, ჩვენ ახლა სახურავზე ვიზრუნოთ და ამიტომ მეორე კითხვას გავიმეორებ. რომელი

0: сахарება არ გვხვდება ახალ აღთქმაში. ა მათეს, ბ პეტრეს, გ იოანეს თუ დ მარკოზის.
1: ა თუ არ ვწდები?
2: არ გვხვდება.
1: არ გვხვდება.
2: ანუ უნდა გამოვხოთ сахарება, რომელიც არ გვხვდება ახალ აღთქმაში.
1: მარკოზი
2: იქნება
1: და მარკოზი. ა? მარკოზი. არა. არა. შეიძლება თუ ამბობ მაგას.
2: თუ არ დადგება საჭიროება, ვერ ჩავერევი, ამიტომ მირჩევნია ხათუნა მიფიქროს ჯერ. აძარში ხო დადი.
1: დიახ, კი.
0: ამას წინათ თუ გადაავლე თვალი.
1: აა,
0: ვისი შეგხვდა გაიხსენე და ვისი არ შეგხვდა გამორიცხვის მეთოდით?
1: არა, დედა, მე შეგწოთ.
2: ლუკა სახარება არის. არის.
1: კი.
2: მათეს ამ პრინციპით წავიდეთ.
0: ახო, ამ პრინციპით წავიდეთ. მათეს სახარება არის?
1: კი,
0: არის. იოანეს სახარება?
2: არის.
0: მარკოზის სახარება? და დაგვჭა ბ პეტრესი.
1: პეტრესი.
0: ეს არის სწორი პასუხი, ყოჩა.
1: პეტრე, კაკა პეტრე და ფავიკლადე.
0: გადადგა ჯადოსნური ყუთის დრო თავის საპრიზო თანხით. ჩვენს გადაცემას აქ ერთი ესეთი წესი, რომ მე ახლა უნდა შემოგთავაზოთ თანხა ამ ყუთის სანაცვლოდ. აქ რადებს არ ვიცი. უნდა ვივაჭროთ. შეიძლება მე მეტი ვთქვა, შეიძლება ნაკლები ვთქვა. თქვენ უნდა გამოიცნოთ. და მე გთავაზობთ ამ ყუთის სანაცვლოდ 100 ლარს. ჯადოსნური ყუთი თუ 100 ლარი? ჯადოსნური ყუთი? დედიკოც,
2: ჯადოსნური
1: ყუთი.
3: ყუთი მინდა.
0: ყუთი უნდა.
1: ჯადოსნური, ამიტომ.
0: კარგი, მაშინ მოდი მივაჭროთ, მე შემოგცემ ყუთის მაგივრად 150 ლარს.
3: ყუთი მიჩო.
0: ყუთი უჩე.
2: ისე გადაწყვეტილებებს ერთად იღებთ ხოლმე თქვენ შვილებთან ერთად?
1: კი.
2: ეს ძალიან კარგი.
0: 200 ლარი.
3: 5 მილიონი.
0: კარგი, 250 და 5 ჩემთან რჩება.
2: 5. მაინც 5?
0: მაინც 5?
2: კარგი.
0: კარგი, მე შენ გთავაზობ ამ ყუთში 350 ლარს. და ეს არის ჩემი ბოლო სიტყვა.
1: რა, 5?
0: 5. ნამდვილად? კარგი. მე თქვენ შემოგთავაზეთ 350 ლარი.
3: 5.
0: უჩი დევს 300 ლარი.
2: დილოცა.
0: მე მგონი გაგა ვერ მიხვდა, რომ უჩი ცოტა ნაკლები დევს, მაგრამ
2: კარგია და საწესო.
0: უჩი კიდე ბევრჯერ შემოვა. ვაგრძელებთ თამაშს, ხო? ჭერი გვაქვს შესაკეთებელი. და ვიწყებთ მეორე რაუნდს. დინარემ მტკვარი ჩაედინება. ა კასპიის ზღვაში. ბ შავ ზღვაში, გ აზოვის ზღვაში, თუ დ სევანის ტბაში.
1: კასპიის ზღვაში გაგაბა. ხო?
2: შენ დარწმუნებული ვარ, გეოგრაფია გიყვარს. ყოველ შემთხვევაში რუკას ათვალიერებ ხოლმე, სად რომელი ზღვა?
0: არა, არა, არა თვალიერებია.
2: არა.
0: მაშინ დედა უნდა დაგვეხმაროს.
1: დავით, თუ არ ვწდებით კასპიის ზღვაში.
0: არ ვწდებით?
2: არ
0: ვიფიქროთ კიდევ. არ ვწდებით კასპიის ზღვაში.
2: შეცეგები.
0: ოჩახში.
3: დამოუშვა
0: სახელი. დაგავიწყდა სახელი. კარგი, და მეორე რაუნდის მეორე შეკითხვა. ბორის პაიჭაძე იყო ლეგენდარული ქართველი. ა ნახევარმცველი, ბ მეკარე, გ მცველი, თუ დ თავდამსხმელი. კაკა, ფეხბურთი გიყვარს?
1: რა, კაკა?
0: ბატონო?
2: ცოტა არ ვიჩქაროთ, არა, ჯერ ვისაუბროთ სანაპასო.
0: ფეხბურთი გიყვარს?
3: კი.
0: უყურებ ხოლმე?
3: ხშირად არა.
0: ხშირად არა და თამაში გიყვარს ფეხბურთის?
3: კი.
0: კი.
2: სათამაშობ ხოლმე ფეხბურთს?
3: ჩემ მეგობრებთან ერთად.
2: არის სტადიონი, სადაც თამაშობ? თუ მინდორზე? ქუჩაში
0: თამაშობ.
2: აი სანამ დარწმუნებული ვარ იცი პასუხი, მაგრამ სანამ გასცემ პასუხს აი ამ შეკითხვას, კიდევ ერთხელ ვილაპარაკოთ თქვენზე.
1: დიახ.
2: აი სკოლაში კარგად სწავლობ გაგა?
3: კი.
2: მიღწევები რომელ საგანში გაქვს? აი სადაც

0: მაგარი ვარ, ეს საგანი კარგად ვიცი.
1: ინგლისური ხო?
2: კი.
0: მე ინგლისური, ინგლისური, რა თქმა უნდა, გადასარევია.
1: რომ ეხოცები ხოლმე რა.
0: და ეხლა ის აფხულის პერიოდში, რითი ხარ დაკავებული, რასაკეთებ? მარტო ფეხბურთს თამაშობ?
2: არა. ჩემ მეგობრებთან ერთად დაჭერობიანას თამაშობ. ზოგჯერ დამალობიანას. ზოგჯერ რაქს.
0: დაი რო თამაშობ ხოლმე, შენი შეყვარებული მაგდრო სად არის?
2: მაღაზიაში.
0: მაღაზიაში და რო გაივლის ხოლმე და გამოივლის უცბად და შენ რო დაინახავ. მე მგონი გინდა ხოლმე ხო რო ყურადღება მოგაქციოს და როგორ აკეთებ მე როგორ იქცევი რომ დაგინახოს იმან?
2: იქით გადავდივარ, რომ დამინახო.
0: იქით გადადიხარ, მართალია, იქით უნდა გადახედე რომ დაგინახოს.
2: და ვეხუტები დაჟვანს.
0: ვეხუტები? მშვენიერი
3: ხარ.
0: გადასარევი. სიყვარული არის ყველაზე დიდი, ყველაზე ლამაზი გრძნობა ცხოვრებაში და ძალიან კარგია რომ შეყვარებული ხარ.
2: იმასაც
0: უყვარ ხარ, რა თქმა უნდა, ესეთი ბიჭის არ შეყვარება წარმოუდგენელია შენ.
3: ამ გადაცემას რო ნახავს, წარმოიდგინე რა მოხდება.
0: რა მოხდება? რას გეტყვის? ყოჩა გაგაო გეტყვის. ყოჩა ძალიან მომეწონა შენი გამოსვლა. ამიტომ გავაგრძელოთ ახლა თამაში, იმიტომ რომ თავარი წარმატება ჯერ კიდევ წინგელის.
3: მე გავიმეორებ შეკითხვას, მაგრამ მე მგონი პასუხი იცის გაგამ უკვე. ბორის პაიჭაძე იყო ლეგენდარული ქართველი ა ნახევარმცველი, ბ მეკარე, გ მცველი და დ თავდამსხმელი.
1: თავდამსხმელი ზღავ ხო თქვით მგონი ეგ არისო?
3: ماشي გამეცი პასუხი მამაღლა და გამოთქვით.
1: არა, თავდამსხმელი ხო?
2: ჩემრეთ იქნება.
0: ეს ოჩა.
3: თავდამსხმელი.
0: სწორი პასუხია. რა თქმა უნდა.
3: წარმატებით დამთავრდა მეორე რაუნდი და კლავ ჯადოსნური ყუთი თავის საპრიზო თანხით. და ისე ვიწყებ ვაჭრობას. თქვენ უკვე გაქვთ 300 ლარი და მე ახლა გთავაზობთ ამ ყუთის სანაცვლოდ. ისევ 300 ლარს. 5. გაგასთან ვაჭრობა არ გამოდის. გაგა 350.
2: 5.
3: 400?
2: 5.
3: 450?
2: 5.
3: 5, 5, 5. დედა, რა სიტყვი?
1: და ამბობთ აიყოს 5.
3: 500 ლარი. და 5 ჩემთან დარჩება.
2: 5.
1: და როგორ უყარს 5?
3: 450?
2: 5.
3: ჩემი ბოლო სიტყვა. 5?
2: კი, 5.
3: კარგი, იყოს 5. ჩავიხედო 5-ში. და 5-ში 500 ლარი დევს.
0: კარგია. ძალიან კარგია.
3: 5 კიდევ შემოვა. ასე რომ არი დარტო. გაგა, ნახე რა ხდება.

0: კარგად.
1: აუსკუთები დაჭიდეთ. აი, სიკუნცა. ნახე რა მაგარი ბიჭი ყავს. ნახე ეს შენ მოგიტანე საჩუქრად. ეს მოდი ცოტა ხანი გვერდზე დავდოთ.
0: ხო, კარგი.
2: აი,
1: ეს აქ დავდოთ. ეს არსად არ გაიქცევა, აქ იქნება. ჩამოსკუბდი. ეხა მითხარი შენ რამდენი წლის ხარ? 6. 6 წლის. შვენი როდის გაქვს დაბადების დღე?
0: აგვისტოში.
1: შვენი ერია. აბა დაწიაზი ერთი, დაწიაზი. აი, ეს კიდე კონფები გაჩვენე. კონფები გაჩვენე. აი, ესე. მოდი. ხელი მოკიდე. მოდი, ხო წეზე უნდა ვიხტუნავ. აი, ესე. სუპერ ბიჭო. კონიცა, მოდი ხელში აიცა, ხო? აი, ეს შეკლინო სულიერები არის.

აბა მოემზადე ჩაიკუზე. აბა კიდე ჩაიკუზე. აი, აბა ნინცა როგორ აკეთებს? ხაი, წინ იყო.

ნაო. ეს ახლა აბა.

0: გაგა, მოგეწონა, კარგი სტუმრები ყავდა?
1: კი.
2: რა მოგიტანეს საჩუქრას? იქ სათამაშო უნდა იდოს თუ არ ვწდები.
1: კი.
2: აბა მედინა.
3: აბა გახსენდეთ.
2: ვინ ყავს ნეტა? რომელი გმირი?
0: მანდაც ხუხო არ არის.
2: აბა ვინ არის?
0: ура.
1: კურცხვიტა მგონი.
2: აჰა. კურცხვიტა.
3: ბაჭია ხო?
0: ბაჭია. ეხა დედიკოს ვკითხოთ. ეხლა აი ამ პატარა სცენამ რაც აქ მოხდა. თქვენი ბავშვობა თუ გაგახსენეთ.
3: დიახ, ახ რა თქმა უნდა და ბედნიერი ვარ, რომ ჩემი ბიჭიც ამ სიამოვნებაში მიიღო მონაწილეობა.
0: ისე ჩვენი ბავშვობა განსხვავებული იყო, მაგრამ ჩემი მითუმეტეს და ნინოსი განსხვავებული იყო, მაშინ არ იყო ეს.
3: კი, რა თქმა უნდა,
0: ამგამდე. ეს არის არისო არც მაკდონალდსი.
3: დიახ, არის.
2: ეს ესეთი საინტერესო ცხოვრება არისო.
3: ხო, ესეთი საინტერესო ცხოვრება ნამდვილად მართლა არ ყოფილა.
1: ბავშვობაში მაკდონალდი იყო?
0: არისო, დედიკო და მაგას ვამბობ ზუსტად, რომ ჩვენ ბავშვობაში ნაკლები იყო სათამაშოებით, არისო კომპიუტერი. თქვენ ხა ყოველას კომპიუტერი
1: გაქვთ და
0: იცი თამაში?
2: არ ოკია ტელეფონიც არისო.
0: არისო.
1: სახლის ტელეფონი ხო იყო?
2: სახლის ტელეფონი იყო.
0: დიდი ძიმე ტელეფონი, კი. იყო ტელევიზორიც იყო. ფერადი ტელევიზორიც იყო, მაგრამ დღეს სულ სხვა ეპოქაა და ციფრული თაობა ხართ თქვენ. ისე კომპიუტერთან მუშაობ ხო?
1: კი.
0: გიყვარს კომპიუტერი? და მუშაობა ან თამაში.
2: მაგრამ ეხა სკოლა რო დაიკეტა, ონლაინ სწავლებაზე გადახვედი ხო შენ?
1: კი.
2: და გაკვეთილებს ონლაინ ამზადებდი.
3: სწავლობთ ხო?
0: ისე რომ ხათუნა თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი რა არის ის ნიჭი, რაც უფრო გამოკვეთილია გაგაში? აი როცა მომავალ პროფესიებზე ვლაპარაკობ, ჯერ კი ძალიან ადრეა პროფესიის შერჩევამდე დიდი დროა, მაგრამ მაინც რა არის ის, რაც განსაკუთრებული არის მასში, საინტერესო?
3: რა ვიცი, უფრო მეტად ხელოვანი, უფრო ესე ვთქვათ, რომ ხელოვნებისკენ უფრო მიდრეკილება აქვს. აქვს ძალიან ინგლისურისკენ მისწრაფება, ძალიან უნდა თვითონვე მაძალებს, რასაც ქვია, სხვა საგნებზე რო გითხრათ, რომ დიდად მეთქი, მაგრამ აი ინგლისურზე აფანატებს, რომ ვთქვა და ვცდილობ, რომ მეც ხელი შეუწყო, რომ იქნება როგორმე ეს ვისწავლოთ, რომ შეძლებს დაგვარათ. რამდენად გამოგვდეს? კი, რამდენად გამოგვდეს, რა ვიცი, მომავალში მე იქნება.
2: თუ სურვილი არის აუცილებლად გამოგივა.
3: კი, სურვილი არის დიდი გაგასგან.
2: და მე გთავაზობთ, რომ გადავიდეთ მესამე რაუნდზე, ჭერი გვაქვს ჩვენ შესაკეთებელი, გაგა. და პირველი კითხვა. ჩამოთვლილთაგან რომელი არ არის მარტივი რიცხვი? A 17, B 18, G 19, თუ D 23?
3: 18.
0: ოჩახ პირდაპირ
2: შენ რა იცი?
0: არა, რა იცი თუ ისე ინტუიტიურად უპასუხე?
2: ვიში აქ?
0: კარგი პედაგოგი ყავს მას.
2: ოჩახ, გაგა. მას ყველაფერი ტვინში აქ და გადავიდეთ მეორე შეკითხვაზე. პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა A 1917 წელს, B 1920 წელს, კ 1919 წელს, თუ დ 1918 წელს?
0: ვიდრე უპასუხებს ხათუნამ, მაინც მინდა რომ ინტერვიუს ჟანსაც დაუბრუნდეთ თამაშის პარალელურად და ვისაუბროთ, აი ჭერი ხშირად ვახსენეთ ჩვენ ხო, დაზიანებული სახურავი და რაღაცნაირად ღიმილითაც ვილაპარაკეთ ამ თემაზე, დაზიანებული ჭერია ვითომ არაფერი. ეს ხათ შორის ადამიანის ბუნების დადებით მხარეზე ლაპარაკობს, აი თქვენი ესეთი განწყობა ღიმილიანი, მაშინ როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ სახურავი გაფუჭებულია და წვიმა ჩამოდის და თოვლი ჩამოდის ოთახში. და აი ეს პრობლემა დიდი ხანია თქვენ სახლსა აქვს.
3: კი, დიდი ხანია.
0: და რატო ვერ ახერხებდით და რა ჯდება აი ამის გადახურვა?
3: კი, დიდთან ხებთან არის დაკავშირებული და მაგიტომაც გვაქვს ესე დიდი ხანია, რომ ვერ შევძელით მისი დახურვა, ასე ვთქვათ რა, და მაგიტომ ვართ ესე. უკვე 17 წელიწადი

0: 17 წელია.
1: სახლი საკუთარია თუ?
2: საკუთარია.
0: და გამგეობა ან ადგილობრივი ხელისუფლება თუ მიგიმართავთ და დახმარებიათ რამაში?
2: არა, რა ვიცი, არაფერი ეგეთი.
0: არა. და რა ჯდება აი რო აკეთებენ ამ აგრით სხვა ანგარიშს, რა ჯდება ამ ჭერის გადახურვა?
2: ჩვენ რომ გავიკითხეთ, ეს ჯდება სადღაცას 10000.
0: 10000 ლარი?
2: კი, 10000 ლარი ჯდება.
0: კეთილი, მაშინ გავაგრძელოთ თამაში, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, მოგებული თანხა თქვენ დაგეხმარებათ, ნაწილობრივ მაინც რომ გადაიჭირას ეს პრობლემა, ნაწილობრივ, თუმცა არ გამოვრიცხავ რომ მთლიანადაც მოიხსნას პრობლემა, ჩვენ გვიყურებს ბევრი ადამიანი და დარწმუნებული ვარ, რომ გამოგვეხმაურებიან ამ გადაცემის შემდეგ ისინი, რომლებსაც გაუჩნდება დახმარების
1: სურვილი. აუცილებლად კეთილი ადამიანებით სავსეა ეს ქვეყანა. გავიმეორებ შეკითხვას. პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა. ა 1917 წელს, ბ 1920 წელს, გ 1919 წელს, თუ დ 1918 წელს.
2: ვიტყვი 18 წელს.
1: კოჩა. იტყვი 18 წელს და იქნები მართალი.
0: კოჩა.
1: წარმატებით გავიარეთ მესამე რაუნდში.
0: შეგონდა ხო 1918. კარგია, ტვინში უნდა კონდეს მათემატიკა, გულში სიყვარული. აი, გარი კარგი.
1: და კლავ ჯადოსნური 5 საპრიზო თანხით, რომელზეც მე და გაგა ვივაჭრებთ. ბოლოს რამდენი მოიგო გაგამ? უკვე დამავის 500 მოიგე ბოლოს, ხო? ოჩახშენ. და მოდი ვაჭრობა დავიწყოთ 500 ლარიდან. მე შემოგცემ 500 ლარს და ჯადოსნური 5 დარჩება ჩემთან.
2: 5
1: გინდა? 550 ლარი არ შველის მაგას. არც 600-ია.
2: 5.
1: არც 650?
2: 5.
0: აი 5 5 ამბობდი და წინა ჯერზე 5-ში იდე 500 ლარი და შენ გთავაზობდნე 550-ს.
2: 5
0: მე. მაინც
1: 5 ურჩევნია. გაგა 650 ლარი.
2: 5.
1: მეც აღარ შემოგთავაზებ. 650 ლარი თუ 5?
2: 5.
0: 5, მაინც 5 უნდათ რა ვქნათ ბავშვები, აკეთებენ არჩევანს.
1: 5 უნდა ჩავიხედოთ, ეგებ რამე ჯადოქრობა ამ ყუთში. ჩავიხედოთ რა დევს ყუთში. არის ჯადოქრობა 700 ლარი დევს ყუთში. გილოცა.
2: მაგრები ვარ ხო?
0: კოჩა, მაგრები ხარ.
1: ბოლო რაუნდი, მეოთხე. ქართლში ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადდა. ა მესამე საუკუნეში, ბ მეოთხე საუკუნეში, გ მეხუთე საუკუნეში თუ დ მეექვსე საუკუნეში.
0: გურში ძალიან ბევრი ტაძარია.
2: კი.
0: და მდიდარია ეს მხარე ისტორიული ძეგლებით, ტაძრებით. თუ დადიხარ ხოლმე ექსკურსიაზე, გაგა?
2: კი.
0: და სად დადიხართ, რა სათვალიერებთ? სკოლიდან დადიხართ? ეხლა
2: ხო, ეხლა ხო, ექსკურსიაზე ხო?
0: სად იყავით?
3: ერთხელ ვარიანში ვიყავით. შემდეგ
0: ვარიანში დაათვალიერებდით გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმს, ხო?
2: კი, ტაძარიც ხომ არის იქ, ხო ნახეთ, ხო იყავით სანთელს დავანთეთ, ხო გახსოვს?
3: კი.
0: და თქვენ რომელ ტაძარში დადიხართ? გორში?
3: კი.
0: გორში. კარგია ძალიან და აქენა გამომდინარე გეცოდინება აუცილებლად, ნუ დედიკომიცის დარწმუნებული ვარ, ქართლში ქრისტიანობა რომელ საუკუნეში გამოცხადა სახელმწიფო რელიგიად?
1: გამიმეორო პასუხები.
2: მეხუთე საუკუნეში.
1: ვერ გავიგე?
2: მეხუთე.
1: კარგად დაფიქრდი, გავიმეორე პასუხებს.
2: ანუ 5.
1: მესამე საუკუნეში, მეოთხე საუკუნეში, მეხუთეში თუ მეექვსეში?
3: მეოთხე.
1: ბატონო?
3: მეოთხე.
1: კოჩა, გაგა.
0: კოჩა. ჩვენ რატომღაც არ ვაჯამებთ რა თანხა გვაქვს ამ დროისთვის, უკვე ხელთ.
1: მაგას ბოლოში შევაჯამებთ. იმიტომ რომ ბოლო კითხვა დარჩა მერვე.
0: მე მგონი 1500 ლარი უნდა.
2: აბა კარგად
1: 1500. გაგა შენ ხო არ გახსოვს?
2: დამეხმარეთ ეს მოწ.
1: აღარ ახსოვს. გაგა დაიღალა.
0: კარგი გამაგძო თამაში და დაგვეხმარებია.
1: და ბოლო კითხვა.
2: მოსმენია
1: ბა? რა ქ

0: ქვია შესვენებას სპექტაკლის მოქმედებით შორის? ა ანტრაქტი, ბ ანტურაჟი, გ ანტონიმი, თუ დ ანტანტა. დ ნამდვილად არ არის. ბც არ არის.
1: დარწმუნებული ვარ, ხათუნა მიცის. ნინომ ხო იცის და იცის.
0: მე ვიცი და ვიცი.
1: თეატრში დადიხართ, გორში კარგი თეატრია ძალიან.
2: ხო, მაგრამ არ ყოფილიყარ ხო?
1: უნდა გიყვარდეს წესი თეატრი, მე ესე მგონია გიყვარს.
0: ნამყოფი ხარ თეატრში საერთოდ?
3: კი.
0: კი? აი რო გაგიშვეს შესვენებაზე, ხო არ გახსოვს იმას რა ქვია? ანტანტა გამოვრიცხეთ და ანტურაჟი, ორი სავარაუდო პასუხი დაგვრჩა. ან ანტრაქტი, ან ანტონიმი. კარგად დაფიქრეთ.
2: აბა კარგად დაფიქრეთ.
0: ორი სავარაუდო პასუხი დაგრჩათ. პირველი არის ანტრაქტი და მეორე არის ანტონიმი.
2: ანტრაქტი, ხო?
0: და სწორი პასუხია
2: ანტრაქტი.
0: კოჩა ხედი.
1: გაბედულად უნდა თქვა, რომ ეს სწორ პასუხს
0: ამბობს. და კლავ ჯადოსნური 5 საპრიზო თანხით. აგრძელებთ ვაჭრობას?
3: კი.
0: და მე გთავაზობ ამ ყუთის სანაცვლოდ შენ 700 ლარი.
1: იცის ყველა.
0: 5 თუ 700 ლარი?
3: 5.
0: 750?
3: 5.
0: 800 ლარი?
3: 5.
0: 800 ლარი დაფიქრდი ყუთის სანაცვლოდ?
3: 5.
0: 850 ჩემი ბოლო სიტყვა?
3: 5.
1: ნუ ხუთმა ისე გვასახელა.
0: უთმა გასახელა.
1: დიდი ნაწილი არჩევას აკეთებს ხუთს.
0: თან ქვია ჯადოსნური ხუთი.
1: და ეს კარგი ხუთია, იმიტომ რომ არ გიცრუებს.
0: იყოს ხუთი. ჩავიხედოთ ხუთში, ნახოთ რა დევს. მე გთავაზობდით 850 ლარს. ხუთში დევს 800 ლარი.
1: კარგია.
0: ესეც არ არის ცუდი. მე მინდა მოგილოცო, თქვენ მოიგეთ 2300 ლარი გარდა იმ 50 ლარისა, რომელიც მედია კავშირმა ობიექტივმა გაგას გადასცა საჩუქრად როგორც ჩვენი ვიქტორინის მონაწილეს.
2: დიდი მადლობა.
1: მინდა მოგილოცოთ ეს გამარჯვება დღევანდელ ვიქტორინაში. მინდა გისურვოთ წარმატებები, ბევრი სიხარული. მინდა გისურვოთ რომ ის პრობლემა, რაზეც დღეს ჩვენ ღიმილით, სევდით, სერიოზულად თუ არასერიოზულად ვისაუბრეთ, სერიოზული პრობლემაა მართლა. ეს პრობლემა მოგვარებულიყოს. მინდა ვუსურვო გაგას თაობას, ცხოვრება ბედნიერ ქვეყანაში და ქვეყანაში, სადაც ბავშვები არ ფიქრობენ იმაზე, რომ სახურავი შესაკეთებლად უნდა შეაგროვონ თანხა. და გაგას მინდა ვუსურვო წარმატებები სკოლაში, რა თქმა უნდა, და წარმატებები სიყვარულში, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა დავკრიფოთ
0: ყვავილი.
1: ბევრი მიდრის ყვავილი და წავიდეთ, რომ ეს ყვავილები ვაჩუქოთ მის შეყვარებულს, ხო? რატომ მოიწყინე? ხო არ გადაიფიქრე, იციან ხოლმე ბიჭებმა გადაფიქრება.
0: არა, არ გადაიფიქრა. დიდი მადლობა, რომ მომწანდით. დიდი მადლობა ქალბატონო ირმა, რომ ეხმარებოდით ჩვენს მოთამაშებს და დიდი მადლობა ჩვენ ტელემაყურებელს მომავალ შეხვედრამდე.

0: ბუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ვეტერანთა დეპარტამენტზე იყო კითხვა, ვეტერანთა დეპარტამენტი ჩემი აზრით იმაზე მეც აკეთებს, ვიდრე მას შესაძლებლობა აქვს. იქ არის პატრიოტი ხალხი, რომელიც იბრძოდა ამ ქვეყნისთვის ყველგან, სადაც კი ამ ქვეყანას უჭირდა და ვეტერანებისთვის ძალიან

0: მიიღწევს, მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ ხა ამ ადამიანებს იმაზე მეტი შესაძლებლობა არ აქვს, რა შესაძლებლობებიც აქვს ხასუსო, იმაზე მეც აკეთებენ. აქ სახელმწიფოზე ლაპარაკი და არა ვეტერანთა დეპარტამენტს. სახელმწიფოზე 7 მილიონიანი ბიუჯეტით ვერანაირად ვეტერანთა დეპარტამენტი ვერ უზრუნველყოფს ყველა ვეტერანს. შეუძლებელია, ვიმეორებ, უფრო მეტს აკეთებენ, ვიდრე შესაძლებლობები აქვს. სახელმწიფო ფუნქცია უნდა გაიზარდოს. სახელმწიფომ უნდა გაუათმაგოს ამათ და უნდა გაუასმაგოს ამათ დაფინანსება, თორე თვითონ ეს ხალხი, პატრიოტი ხალხია. ესენი არაფერს არ მოაკლებენ ვეტერანებს, თუ სახელმწიფო პირობებს შეუქმნეს. აქ ლაპარაკია, რომ სახელმწიფომ და მთავრობამ შეუქმნას პირობები და არა თვითონ ამ დეპარტამენტზე ის ვიმეორებ, უფრო მეტს აკეთებს, ვიდრე აქ შესაძლებლობა და ეს ძალიან დასაფასებელი, ძალიან პატრიოტი ხალხი ჩვენი მეგობრები არიან და საამაყო მეგობრები არიან ჩვენი.
1: და დღეს ჩვენ აი ვეტერანების თემა ამიტომაც არის ძალიან ტკივნეული, ვიცით რომ დღეს ჩვენ ხედავთ რომ სამშობლოსთვის გაღებული სიცოცხლე ამ სახელმწიფოსთვის ასილარი ღირს. და საკუთარი თანამდებობა, რომელზეც ამბობს მეკუთნის აბა რა 16000 ლარი. აი მეგობრებო, ფეოდალიზმიო და ფეოდალური მართლობა რა არისო, როგორ გეკითხებით ხოლმე ზოგჯერ. ეს არის ფეოდალური მართლობა. როდესაც ჩვენ თავს აფასებ, რომ ღირხარ თურმე და ის ვეტერანი, რომელმაც სიცოცხლე გაიღო, შენ რომ დღეს მაგ სავარძელზე მჯდარიყავი, 100 ლარი ღირს თურმე.

გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში იწყება ინტერაქტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ამ დროიდან კი ჩვენს მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს ტრადიციულად შეგიძლიათ დარეკოთ ნომერზე 557-88-95-98. დღეს საუბარი მოგვიწევს საკმაოდ ძიმე ინციდენტზე, რომელიც რამდენიმე დღის წინ 18 ივლისს საღამოს კახეთში მოხდა. ერთ-ერთი სასტუმროს ტერიტორიაზე, მოკლედ ორი სუფრა გამართა, ორი წვეულება შეიძლება ასე დავარქვათ. პირველ სართულზე ქორწილი მიმდინარეობდა, მეორეზე კი რუსი ტურისტები დაბადების დღეს აღნიშნავდნენ. როგორც საქართველოს მოქალაქეები ამბობენ, რუსეთის მოქალაქეების მხრიდან იყო გარკვეული პროვოკაციული გადაძახილები, რის შემდეგაც მათ აპარატურას ღვინო გადაასხეს მესამე სართულიდან. ამას მოჰყვა ის, რომ სიძის ძმა ავიდა შენობაში, სასტუმროში და შეაღო იმ ნომრის კარები, სადაც რუსი გოგონები იმყოფებოდნენ. და როგორც ჩვენ ამ ძიმე კადრებში ვხედავთ, ფიზიკურად გაუსწორდა ერთ-ერთ გოგონას. როგორც თავად ეს მოქალაქე ყვება, რომელიც დაკავებულია, ამ ძალადობას წინ უძღოდა რუსეთის მოქალაქეების მხრიდან ფიზიკური შეურაცხყოფა და ის ამბობს, რომ ყელში სწვდნენ, შეურაცხყოფა მიაყენეს, რის საპასუხოდაც ქართველიც ინგლისურად აგინებდა რუსეთის მოქალაქეებს. ძალიან ძიმე სანახავი იყო ეს ყველაფერი თითოეული ჩვენგანისთვის, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ მთელი რუსეთი, მთელი საქართველო, მთელი კავკასია მოიცვა ამ კადრებმა, რომელსაც ახლა ხედავთ კადრში. გადაფარა ყველა თემა, ყველა მნიშვნელოვანი საკითხი და ერთ-ერთი პირველი, რაც დღეს ყურადღებას იქცევს, სწორედ ეს თემაა. შესაბამისად, ინტერაქტივში ვსვამთ შეკითხვას, როგორ აფასებთ კახეთში მომხდარ ფაქტს და რაში ხედავთ გამოსავალს, რომ მომავალში არ განმეორდეს მსგავსი შემთხვევები. ეს იქნება დღეს ჩვენი შეკითხვა. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-88-98. კიდევ ერთხელ ბოდიში მაყურებელს იმ კადრებისთვის, რომლის გაშვებაც გვიწევს, სუსტი გულის მქონე ადამიანებმა, ნუ არ ნახოთ ეს გირჩევთ, ბავშვები მოარიდეთ აგრეთვე ეკრანს, იმიტომ რომ მთელი ეთერის მსვლელობისას ჩვენ ამ კადრებს ვაჩვენებთ ეთერში იმისთვის, რომ წარმოდგინა შეგექმნათ, რას ეხება დღევანდელი ჩვენი ინტერაქტივი. უამრავი კომენტარი და განცხადება დაიწერა სოციალურ ქსელებში ამასთან დაკავშირებით. ვიმეორებ, მილიონობით, ათობით მილიონი

0: ნახველი ხავს ამ კადრებს და ამ ვიდეოს, სადაც ჩანს, რომ ქართველი ბიჭი ფიზიკურად უსწორდება რუს გოგონას, თუმცა წინაპირობები არსებობდა. ორივე მხარე უარყოფს იმას, რომ ვთქვათ, მათი პროვოცირებული იყო ინციდენტი. თავად ამ გოგონების ადვოკატმა, რუსების ადვოკატმა დღეს თქვა, რომ არანაირი ღვინის გადასხმა, მით უმეტეს შარდის, რაც ინტერნეტში დაიწერა, არ მომხდარა. არც ქართველების მიმართ არანაირი პროვოკაციული განცხადება არ გაუკეთებიათ მათ, ამას ამბობს ადვოკატი, ციტირებ მე, ლალი აფციაური, ხოლო თავის მხრივ საქართველოს მოქალაქეები, ვინც ქორწილში იმყოფებოდნენ, ისინი ამბობენ, რომ ეს რუსი გოგონები გამაღიზიანებლად იქცეოდნენ, აპარატურას გადაასხეს სითხე, სავარაუდოდ ღვინო, დაზიანდა აპარატურა, ქორწილი ჩაიშალა და ამის გამო იძულებული გახდნენ მიემართათ სასტუმროს ადმინისტრაციისთვის და სასტუმროს ადმინისტრაციამაც, მე მგონი, არაფერი არ გააკეთა. უკეთესი იქნებოდა გამოეძახათ პოლიცია და აქამდე არ მივიდოდა საქმე. შემდეგ ერთ-ერთი ადამიანი სუფრიდან ადის მესამე სართულზე, იქ კვლავ ხდება გარკვეული დაპირისპირება, რაც კადრებში არ ჩანს და კადრებიც ნაწილობრივ არის გავრცელებული, სრული სურათი არ გვინახავს რა მოხდა თავიდან. და ამ ყველაფრის შემდეგ ხდება ის, რაც ხდება და ახლა ხედავთ ამ ყველაფერს კადრში. როგორ აფასებთ კახეთში მომხდარ ფაქტს და რა უნდა იყოს გამოსავალი, რომ მომავალში მსგავსი ინციდენტები ავირიდოთ თავიდან? ეს არის დღეს ინტერაქტივის მთავარი თემა. მივიღებთ უკვე ზარებს, თავისუფალია ხაზი, მინდა გითხრათ, სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-95-98-88. როგორ აფასებთ კახეთში მომხდარ ფაქტს და რაში ხედავთ გამოსავალს, რომ მსგავსი მომავალში იქნას თავიდან აცილებული? პირველი ზარია გადაცემაში, გისმენთ, გამარჯობა.
1: ილია, გამარჯობა,
0: ილია. მოგესალმებით, დიახ.
1: დიდი
0: მადლობა. რა სიტყვით ჩვენს თემაზე?
1: რა სიტყვი ერაცვალე? რა სიტყვი და უსამართლობა ქვეყანაზე ყველაფერზე, ამარაც გასიტყვი. ექიმთან მიხვა, სადაც მიხვი და სადაც არ არის კარის აღამბავი და თავანთუბი გაცვა, ფეხზე ვეანგირი, ვეზეც, კალიაცხარე დაგურა, ვაიმი განმიდვა და მოდივა.
0: ბატონო ჩემო, გავიგეთ, ეს ჩვენი, ეს თემები ჩვენი ინტერაქტივის თემა ხშირად არის, მაგრამ რა სიტყვით კახეთში მომხდარ ინციდენტზე, რაც კადრების სახით გადის ახლა?
1: აბა, რა უნდა ვერაცარე, აბა, რა უნდა თქვა, ენდურება ხალი ხოლა, ინდურება ისეთი თითოეულ კარაფარაფარე. აბა, რა
0: უნდა თქვა? დიდი მადლობა, მე განცდა მაქვს, რომ თქვენ უბრალოდ ახლა გადმორთეთ და ბოლომდე ჩვენი საუბრის თემას ვერ გაეცანით, ამიტომ კარგი იქნება თუ თვალსადევნებთ გადაცემას და მოგვიანებით კიდევ ერთხელ შემოგვიერთდებით თქვენი მკაფიო სათქმელით უკვე. 18 ივლისს კახეთში მომხდარ დაპირისპირებაზე ვსაუბრობთ, სადაც საქართველოს მოქალაქეებსა და რუს ტურისტებს შორის დაპირისპირება მოხდა, ეს კი იმით დასრულდა, რომ ერთ-ერთმა ბიჭმა, ქართველმა, სახეში ძლიერად ჩაარტყა რუს გოგონას. მილიონობით ნახვა აქვს ამ ვიდეოს, გავრცელებულია მთელს კავკასიაში, მთელს რუსეთში, მთელს საქართველოში და დღეს ეს ყველაზე მთავარი თემაა, რატომღაც, თუმცა ბევრი სხვა პრობლემაც გვაქვს. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
2: სალამი, მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით, დიახ.
2: ისტორია ბატონია.
0: დიახ.
2: მაგდენი შემია, კომუნიკაციამდე.
0: დიახ, დიახ. მკაფიოდ გაიმეორეთ, ვერ ვგებულობ, მკაფიოდ გაიმეორეთ.
2: რამდენი ცუდია. ჯოსეფს ფაზილე. ხალხა გურშულ ბუქე. კომუნისტებმა ჩვენ ვაგებდა. ეს აფხაზი დიანვა. დავთო და აფხაზი დიანვა ერასო ვერ შევა. ოჯა.
0: დიახ. დიდი მადლობა, რომ დარეკეთ, სამწუხაროდ ხარვეზებით შემოდის ხმა და ვერ ვგებულობ. ერთი რამ მინდა ხაზგასმით ვთქვა, რომ ამ ვიდეოს, რომელიც ინტერნეტში გავრცელდა და სადაც ეს დაპირისპირება ჩანს, რუსეთის მოქალაქეებმა დააწერეს ასეთი ტექსტი, რომ ვითომ ქართველი ბიჭები სასტუმროების ნომრებში ვარდებიან და რუს გოგონებს სცემენ, იმიტომ რომ ქართული, რუსული საუბარი არ მოსწონთ. აი ამით ახსნეს ეს რუსებმა, აი ეს თქვეს და წააწერეს ეს ვიდეოს. და ნამდვილად დაჟინებით მინდა ვთქვა, რომ ეს მიზეზი არ ყოფილა. აქაც და საერთოდ ეს არ არის მიზეზი. თბილისის ქუჩებში, ბათუმის ქუჩებში და ბევრგან ჩამოსული არიან რუსი ტურისტები და რუსული საუბრის გამო ქართველი ბიჭები ფიზიკურად არავის არ უსწორდებიან. აქ მიზეზები არის გარკვეული, როგორც ჩანს, ესეც გამოსაძიებელი ალბათ და უნდა თქვას გამოძიებამ რა მოხდა სინამდვილეში. ზარია ეთერში. გისმენ?
3: აიო.
0: დიახ.
3: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით. როგორ აფასებთ კახეთში მომხდარ ფაქტს?
3: აი, იცით რა, ძალიან არ მომწონს. მაინც რაც არ უნდა იყოს ქართველმა კაცმა, კაცობა არ უნდა დაკარგოს. იმან დაკარგა, მაგრამ შე რო კაცი ხარ, აი როგორ ურტყავ ქალს, აი ეს დაუნდობლად რა. მე არანაირად არ ვამართლებ.
0: დიახ. მესმის, მადლობა თქვენს არესთვის. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ რუსეთის მოქალაქეებს ამ გოგონებს აიკრძალათ საქართველოს ტერიტორიის დატოვება გამოძიების დასრულებამდე. და ამ წუთებში მიმდინარეობს დაკითხვა სასტუმროს თანამშრომლებისა, რომლებიც ალბათ პასუხს გასცემენ, რატომ ვერ მოახდინეს სათანადო რეაგირება აქამდე, როგორ მივიდა საქმე. არჯობდა ან პოლიცია გამოეძახათ, ან რაღაცნაირად დაერეგულირებინათ ვითარება, ვიდრე მთელი მსოფლიო სალაპარაკო, ნახევარი მსოფლიო სალაპარაკო მაინც არ გახდებოდა საქართველო. ზარია ეთერში, გისმენთ?
4: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
4: მე ცოტა შემდგა და მიცხას არ შეაუბრებ ამ ჭიროებას, მიზნები ხელისუფლებამ ეწევა ყველაფერს. დაწნებული პოლიტერეთ მოსახლეობაში ასადაღლებელი შეფასებაზე და მოყოლებული ვინც არიან დღევანდელი შატბეთ. საერთოდ არ ფიქრობენ, არ წარმოდგენ არა სახელმწიფოს მართვაზე. ეს უპირველეს ყოვლისა. ეს ნა მაგალითად ადრეს რა მიიჩნევს 26 წელი მიმუშავე აქ სისტემაში. მსგავსი რა უნდა მომხდარი, მსგავსი. შინაგან საქმე და მინისტრები მოხსნიდნენ ადგილს. ეს რა ბიზნეს კულტურაზე არ უნდა მოსვით, უნდა არ მოსვით.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენი სათქმელისთვის. შეგახსენებთ, რომ 18 ივლისს საღამოს კახეთის ერთ-ერთ სასტუმროში მიმდინარეობდა ორი წვეულება, ასე დავარქვათ. პირველ სართულზე ქორწილი, ხოლო მესამე სართულზე რუსი გოგონები დაბადების დღეს აღნიშნავდნენ. როგორც ქართველები ამბობენ, მესამე სართულის აივნიდან იყო შეძახილები ქართველების მიმართ, იყო რაღაც პროვოკაციული ნათქვამები, შეძახილები აქაც და ბოლოს სითხე გადაასხეს გარკვეული, ეს იყო წყალი თუ ღვინო ჯერ არ არის დადგენილი, თუმცა შარდის თემა გამოირიცხა, რასაც წერდნენ, ამას თავად დაკავებული არადასტურებს, როგორც ჩანს, და ადვოკატმა დაწერა. ამის საპასუხოდ ერთ-ერთი ბიჭი ავიდა მესამე სართულზე და ამ გოგონებიდან ერთ-ერთს ძალიან ძლიერად დაარტყა სახეში. თუმცა ეს ბიჭიც ამბობს, რომ ჩემს წინააღმდეგაც იყო აგრესია და ყელში მწუდნენ და მახრჩობდნენო. ვინ არის მართალი და მტყუანი ძნელი სათქმელი? ამიტომ საზოგადოებისთვის მიგვინდია ეს საკითხი და ზარია მოусმინოთ მაყურებელს. გისმენთ? გამარჯობა.
5: ალო.
0: მოგესალმებით. დიახ, დიახ.
5: გამარჯობა, გინდ.
0: დიახ. რა სიტყვით კახეთში მომხდარ ინციდენტზე რამდენიმე დღის წინ?
5: რა სიტყვით? იმას ვიტყვი ვენაც თორეგან. იმ ბიჭის მარჯვენაც ვენაც ჩადო, რა ბიჭის მარჯვენაც. იმიტომ რომ ქორწილია, ამხელა ხარჯი, ამხელა ყველაფერი და ჩამოსული ვიღაცა სადღაციდან და აქ ისეთ რამეს აკეთებს, რომ ქორწილს შვილს, ქორწილს იმის მარჯვენაც ვენაც ვარ, ერთი კი მაგრამ მეორე უნდა დაეთხა კიდე კარგად და როგორც თქვით თქვენ ქართველი ბიჭები რო უარდებიან, რეგაციები რო იძახიან სასტუმროებში.
0: თვითონ აწერენ ამას რუსულად ამ ტექსტს, ხო? რაც არასწორია, ახლა ასე არ ხდება ეს. დიახ.
5: როგორ?
0: გეთანხმებით, კი ბატონო, რომ ასე არ ხდება, ქართველი ბიჭები არავის უარდებიან სასტუმროს ნომერში რუსულად საუბრის გამო.
5: არავის არ უარდებიან. ქართველი ბიჭები ეგეთ რამეს, ეგეთ ნეობას იმ არ დაკარგავენ, რომ მასე მოიხსნენ. მაგრამ რაც ქორწილში მოხდა, რა უფლება აქვს მაგას გენაცვალე მარცხენაზე დაიკავიდნენ თავზე საერთოდ? რატომ მეორე არ დაარქვა მაგის მარჯვენა?
0: აი ამაში კი არ გეთანხმები.
5: კარგად, კარგად უნდა შემოერთხოს.
0: ამაში არ გეთანხმები. კატეგორიულად არ გეთანხმებით ამაში, ძალადობას უნდა გავემიჯნოთ ყველანი. ახლა აქ რა იყო მიზეზი და რა არ იყო, ამას არ აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. ქალზე რომ კაცი ძალადობს, ეს არ შეიძლება მოგწონდეს. მოდით თქვათ ეს ჭეშმარიტება და სიმართლე. კარგით, გაითიშა როგორც ჩანს, ძალადობას კატეგორიულად ვემიჯნებით ახლა, ეს არ შეიძლება ამის მოწონება ჩემი აზრით. კი, რაღაც გამახიზიანებელი წინაპირობები იყო როგორც ჩანს, უმიზეზოდ არაფერი არ ხდება და მოვყევით რა იყო და როგორ იყო, მაგრამ რა გამართლება აქვს იმას, რომ ქალს სახეში მუშტი ჩაარტყა. კაცი თუ ერთხელ ჩაიდენს ძალადობას და მას შეუქებენ ამას და მოუწონებენ, ის მომავალშიც გაიმეორებს ამას. ამ შემთხვევაში ქართველი იქნება ან რა ვიცი, ნებისმიერი ეროვნების ადამიანი და იმაზე იძალადებს. არ უნდა წავახალისოთ ძალადობა. 557-98-95-98, როგორ აფასებთ კახეთში მომხდარ ფაქტს? ამ ვიდეო მოიცვა რუსეთი, საქართველო, მთელი კავკასია, ათობით მილიონი ნახვა აქვს და შეიძლება ითქვას, რომ თავარი თემა გახდა ეს დღეს და გუშინ. 18 ივლისს საღამოს ქორწილი მიმდინარეობდა კახეთის ერთ-ერთ სასტუმროში, ზედა სართულებზე რუსი გოგონები დაბადების დღეს აღნიშნავენ, ერთმანეთს შორის მოუვიდათ დაპირისპირება, რაც დასრულდა ფიზიკური შეხლა შემოხლით და ამ რუსი გოგონას ცემით. გამოძიება მიმდინარეობს, ქართველი ბიჭი დაკავებულია. შეძრა ამ ფაქტმა ყველა, უსიამოვნო და ცუდი ფაქტი იყო. პირადად მე ვერც ერთ მხარეს ვერ ვამართლებ, სიმართლეს გეტყვით. ზარია ეთერში, გისმენთ? მოგესალმებით, გისმენთ?
6: ხე ხო წარმოგიდგენიათ. დაგვეგონათ საგირას, ყოველებო ევროპელი. თუ ნებისმიერ მსგავსად. ხო წარმოგიდგენიათ, ახლა აწლებოდა ეს ლიბერალი მითონ ქართობლებთან წელი.
0: ესეც არის.
6: ეს ხალხმა რომ ამ დაუცულ საქართველოს შეეფოთა. უშეთი რა. რატომ ეს პრობლემა არ აქვს ეს? ხილაც ეყოთ რა. მადლობთ.
0: მადლობთ, გასაგებია თქვენი სათქმელი. 557-98-95-98 კიდევ ერთხელ ბოდის ვუხდი მაყურებელს ამ ძიმე კადრების ჩვენებისთვის. სუსტი გულის მქონე ადამიანებს არ გირჩევთ ეს ნახოთ, არც ბავშვებს ანახოთ. ზარია კულავ გადაცემაში, გისმენთ? გამარჯობა.
6: გამარჯობათ.
0: დიახ.
6: თავისი ჯერ კიდე კაცმარიშის რა მოხდა, მაგრამ ნაბეტანი და ნაბეტანი ხიარობით და ძალიან არ მომეწონა ნაბეტანი.
0: დიახ. მადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. 557-98-95-98, აქ კი ჩანს კადრები, სადაც სუფრის წევრები აი ამ მოქალაქეებს, ამ ტურისტებს ეუბნებიან, რომ იქნებ თქვენ სამშობლოში არ ხართ, ჩვენი სამშობლოა ეს და თავი შეიკავოთ. აი ესეთ შეძახილები ისმის ახლა კადრში. ჩვენ ვართ ჩვენ სახლში, თქვენ არ ხართ თქვენ სახლში. აი ამას ეუბნება ეს ბიჭი რუს გოგონებს. ზარია ეთერში, გისმენთ? გამარჯობა, ეთერში ხართ, გისმენთ?
6: გამარჯობა.
0: გამარჯობა,
6: ბატონო.
0: მოგესალმებით. დიდი მადლობა. რა სიტყვით ჩვენს თემაზე?
6: რა მაინტერესებს ბატონო ილია?
0: დიახ.
6: აი მაგ ვარიანტში დაწვის სამსახური სად იყო?
0: დიახ, ძალიან სწორ ამას ამბობთ. კი.
6: კი, სამწუხარო ფაქტია, მაგრამ აი დაწვის სამსახური სად იყო მას? ხო ხავს ყველა იმას, მაგრამ აი სად იყო დაწვის სამსახური ძალიან მაინტერესებს. გამოძიება რო დაიწყო.
0: დიახ. დაწვის სამსახური თუ არა, ვთქვათ, პოლიციის გამოძახება ხომ შეიძლებოდა? ეს საათების განმავლობაში ვითარდებოდა, ეს სანამ კულმინაციას მიაღწევდა. კარგით, მადლობა, გავიგეთ თქვენი სათქმელი, ჩემო ბატონო. როგორ აფასებთ კახეთში მომხდარ ფაქტს რამდენიმე დღის წინ ერთ-ერთ სასტუმროში და რა შეხედავთ გამოსავალს, რომ თავიდან იქნას მომავალში აცილებული ასეთი საშინელი ფაქტები? მილიონობით მნახველი ხავს ამ ვიდეოს, მოიცვა მთელი ნახევარი დედამიწა, შემიძლია პირდაპირ თქვა. ზარია, გისმენთ? ეთერში ხართ, გისმენთ? კარგით, არ არის კავშირი. ძალიან გთხოვთ, როგორც კი აკრიფავთ ჩვენს ნომერს, და ზარი გამოვა, მაშინვე გამოურთეთ ხმა ტელევიზორს ან რადიო მიმღებს. ბოლომდე უნდა გამოურთოთ ხმა, სხვა შემთხვევაში ვერ გავიგონებთ ერთმანეთის საუბარს. ზარია, გისმენთ? თქვენ ეთერ

0: ეთერში ხართ, გისმენთ?
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. დიახ.
1: რა თქმა უნდა, ქვეყანას პატრონი არ ახავს. მაგრამ საქმე იმაში არის, ჩემო საყვარელო, რომ აი იქ თვითონ ამ იმ რაიონში
0: ცხოვრობ. თელავის რაიონია.
1: რა თქმა უნდა, ახავდა პატრონი. სად იყო პატრონი და ისე მე ვფიქრობ, რომ ეს ხალბატონები, ახალგაზრდა ხალბატონები, იმიტომ იქცეოდნენ ასე, რომ მაგათ დამსწრელი არ ახალ ქვეყანაში. მაგრამ იმიტომ იყვნენ მოწოდებული ასე, რომ საქართველოს აღვრიო, აღაზღაზო. პასუხს არავინ მოსწონს და ნიტომ არიენასე დამბდარი თავის ოქრის ჭლიკებზე. თორა ქართველმა კაცმა ქარმა ხელზე კალის ხელით ამ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა. მაგრამ ისინი ნიტომ იყვნენ მოწოდებული ასე. ქვეყანას არ ახავს პატრონი, რაიონებს არ ახავს პატრონი. ხოდა ეს არის ჩვენი უბედურება. არა მხოლოდ ეს. სად გინდა მიიხედო, მოიხედო. და ვიფიქრო, აი ამას ახავს პატრონი, განათლებას ახავს პატრონი, კულტურას ახავს პატრონი, რამეს ახავს პატრონი. აი ამაშია საქმე. მადლობა ყურადღებისთვის.
0: დიდი მადლობა ქალბატონო, თქვენ რომ დაგვიკავშირდით და თქვენი შეფასება ბრძანეთ. პირდაპირ ეთერში ვეხებით გასული ორი დღის ყველაზე გახმაურებულ საკითხს. მთელი სოციალური ქსელები აჭრელებულია ამ ვიდეოებით. არა მხოლოდ საქართველოში ვიმეორებ, არამედ რუსეთში, კავკასიაში 10000-ობით კომენტარი იწერება, 10000-ობით შეფასება. სხვათა შორის მე ძალიან არ მომეწონა ერთი რამ, კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნო, რომ ამ გოგონებმა ეს ვიდეო როდესაც ინტერნეტში განათავსეს, იქ დააწერეს. აი ახლა ჩანს, არასწორია ეს წარწერა. რომ ვითომ ქართველი ბიჭები სასტუმროს ნომერში იმის გამო შედიან და გოგონებს ცემენ, რომ რუსული საუბარი არ მოეწონათ. ეს არ იყო აქ მიზეზი. სხვა რამ იყო მიზეზი და პროვოცირებულია ეს ცუდად. ვერც ერთ მხარეს ვერ ვამართლებ მე, გულწრფელად გეტყვით სიმართლეს. ჩემი აზრით, რაც არის სიმართლე. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: დიახ.
2: იცით რა, მე ბერძენი ჩნევია. ეს ნაგლები, ეს ვიღა, ძენ ავტობუსებში ყველგან მეკონტენტი ესეთი ნაგლებათი ქცევია. აი ვიანებენ ქართველ ერს. და თქვენ ეს ფასარეთ. ესენი თემატარზე დაყვართ თქვენ. როგორ კი ნაგლებები საჩადეთ ხარები, ისტებიანია მუკაცებად. ესენი აი ვიანებენ ქართველებს და ქართველებს ბიჭებს.
0: კარგით, დიდი მადლობა, გავიგეთ თქვენი მთავარი სათქმელი. შეგახსენებთ მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, რომ 18 ივლისს თელავის რაიონის ერთ-ერთ სასტუმროში მომხდარ ინციდენტზე ვსაუბრობთ. ეს არ აღმოჩნდა ერთი ჩვეულებრივი რიგითი ინციდენტი, იმიტომ რომ გავრცელდა ათობით მილიონ ადამიანს შორის ეს ვიდეო და იწერება ზოგ შემთხვევაში ძალიან ცუდი შეფასებები ქართველების მიმართ, მეორეს მხრივ რუსების მიმართაც ცუდი შეფასებები იწერება. არ არის ეს ისეთი საკითხი, რაზეც გნებავთ ჩვენი საზოგადოება შეთანხმდა და ერთი აზრი აქვს. განსხვავებული შეხედულება აქვს ყველას, მაგრამ უნდა ვთქვათ ის, რომ ძალადობას არც ერთ შემთხვევაში არ აქვს გამართლება. თუ კაცი ერთხელი ძალადებს ქალზე, ის მომავალშიც გამიგაიმეორებს ამას და ვერანაირად ვერ წავახალისებთ ამ ყველაფერს. თუმცა უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც ჩამოდიან ჩვენს სამშობლოში, უნდა მოიქცნენ შესაბამისად, როგორც შეშვენის ქართულ კულტურას და ქართულ ცხოვრებას. და არ უნდა გააღიზიანონ ქორწილის დამსწრები და არ უნდა ჩაუშალონ ქორწილი. ამაზრზენი იყო ეს, რაც მოხდა მათი მხრიდან. და აგრეთვე ამაზრზენია ის, რომ ქალს სახეში მუშტი დაარტყა ასე საშინლად და ძლიერად. ზარია ეთერში, გისმენთ, თქვენ რას ფიქრობთ? თქვენი აზრი როგორია?
3: ალო, ეთერში.
0: ეთერში ხართ, გისმენთ?
3: ეთერში ვარ?
0: ეთერში ხართ, გიმეორებთ, დაიწყეთ საუბარი.
3: მომისმინეთ მე გენოცოლებს.
0: დიახ.
3: ალბათ მომისმინეთ. ყოფნა ჩვენმა მაყურებელმა რა. რუსეთის გარიცამა მოხდილი.
0: დიახ.
3: სროგიცამა მოხდილი. ბიზნესი წყობა და არავის არ უკადრებია ჩემთი ფართველი ხარ და უკან გაიწია. ეხლა ეს რო დაგმული სპექტაკლია. მაგრამ 2000 არ არსებობს. ესე იგი ძალის კიდე გადამწერება ერთმანეთზე კიდე უგიგრძნობს, ხო? ყველა რუსმა ის ქართული

გამიფეთქი, შეიძლება ახალგაზრდა გამოვიდა თავისა იქნება რომ ამიწია. მაგრამ აი ხალხაც შეიძლება მაგარი თავობა რო არიწებს ქართლის ფაქტი. ეგ სპეციალურად გაგეთებულია, რადა შენა დამოჩენა კარგად აღვაფათვა. აბა ერთი ევროპული ყოფილიყო რა. ჩვენ დავსვით უკვე ქართველები, ჩვენ დავსვით უკვე. პასუხისმგებლობას ვეღარ

0: უკვე ქართველები ვერ დავსრულს უკვე პასუხისგებლობას ვეღარ
1: ინციდენტებს, რომელიც ინციდენტი არ არის, უბრალოდ ძალიან მძიმე ფაქტია, რომელიც ფართო მასშტაბით გავრცელებას მიეცემა, შეუძლია ბევრი პრობლემა მოუტანოს, არ ვიცი, საზოგადოებებს ზოგადად, არა თითო ადამიანს მარტო. და რაღაც განცდა ჩნდება, რომ აი რა საჭირო იყო ეს და ასე ხელოვნურად, ასე უაზროდ რატომ უნდა დაწყებულიყო ასეთი დაპირისპირება. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
2: გამარჯობა. ერთი რაღაცა არის დასადგენი. ეს რუსეთის მოქალაქეები, პროლეტი იყო. ხო შეიძლება პროვოკაცია და სიამპლეშ ოსები იყო. ეს მინდოდა
1: მეკითხა. დიდი მადლობა სხვათაშორის ურთიერთ გამომრიცხავი ცნობები გავრცელდა ამასთან დაკავშირებითაც. ზოგიერთმა ისიც თქვა, რომ უკრაინელები იყვნენ. ამას ალბათ გამოძიება გასცემს პასუხს და უფრო მეტი ინფორმაცია გვექნება მომავალ დღეებში. ზარია, გამარჯობა. სამწუხაროდ გაითიშა. როგორ აფასებთ კახეთში მომხდარ ფაქტს და რაში ხედავთ გამოსავალს, რომ ასეთი შემთხვევები თავიდან ავიცილოთ მომავალში? რა პრევენციული ზომები უნდა გატარდეს? ზარია, გისმენთ.
3: გამარჯობა, დემეტრე.
1: გამარჯობა.
3: მე ამ გობოდეს როგორც პროვოკატორებს ასე შევაფასებ. რა უგლებო? სტუმრებს არ აქვს იმის სტილობა, ეთიკა, სადაც რომელ ქვეყანაში ხარ, პატივისცემი ქვეყანას და ისინი ქორწილს პირიქით მიელოსაც, თუ ქორწილი იყო ქვემოთაც, გდილობიანაც მიელოსაც იქიდან. რატო გამოიწვიეს? ვინ გამოიწვიეს? იმას არ გამოიწვიეს, ესენი ხარ იწვიეს ქვემოთაც იმას სიტუაციის. მე ახლა არ მოვწოდე ქართველ მამაკაცებს, რომ ხალეს ქემონ, მაგრამ ვინიჩის რა უცხრა ტიგა იმ კალმა და რა ატარდა
1: ეს კადრებში აღარ ჩანს უკვე.
3: ხო, აღარ ჩანს, მაგრამ პარტიცი
1: მადლობ, დიდი მადლობა, გავიგეთ თქვენი სათქმელი. სხვათაშორის, როგორც დაკავებული ყובה, როდესაც ქორწილი მიმდინარეობდა, თავიდან ეს ყველაფერი ასე დაიწყო. ეს რუსეთის მოქალაქე გოგონები გამოვიდნენ აივანზე და სიძეს და პატარძალს ეძახდნენ, უძახდნენ, აკოცეთ ერთმანეთს, აკოცეთო, აი როგორც ქორწილებში ცნობილი ფრაზაა ხოლმე. და სუფრიდან არავინ არ მიაქცია მათ თურმე ყურადღება და ამ შეძახილს არ მიაქციეს ყურადღება და როგორც ყვებიან ამის შემდეგ დაიწყო ეს ღვინის გადმოსხმა, რამაც აპარატურა დააზიანა, შემდეგ ქორწილი რამდენიმე ხნის განმავლობაში შეჩერდა, იმიტომ რომ მუსიკოსი ვეღარ ასრულებდა ნომერს და ბოლოს ამ მუსიკოსმაც დატოვა იქ აური ტერიტორია, რადგან გაღიზიანდა ამ შეძახილებით, რაც სასტუმროს ნომრიდან ისმოდა. თავად ეს გოგონები და მათი ადვოკატი ყველაფერს უარყოფს. აგრეთვე ყველაფერს უარყოფს რასაც ეს რუსები ყვებიან იმას, დაკავებული ქართველი ბიჭის ადვოკატი. მოკლედ, რაც იყო ეს დადგინდება გამოძიებით. მარტო ერთი კადრით ვერ ვიხელმძღვანელებთ. და არც ის ჩანს მაგალითად, რომ რამე გადმოასხეს ამ კადრებში, ან რამე საშინელება დაიძახეს, არ ჩანს ასეთი კადრებში. მეორეს მხრივ, როდესაც ბიჭი სასტუმროს ნომერში შედის, იქ მას რომ ყელში სწუდნენ, ესეც არ ჩანს, მაგრამ ჩანს ფოტო, სადაც ბიჭს დაზიანება აქვს ყელის არეში. მოკლედ, რა სიტყვით თქვენ, ზარია, გამარჯობა.
3: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
3: შვილო, ესენი აზრით იყო მიზანმიმართული პროვოკაცია. რათა დაჯაბო ურთიერთობა ქართველებსა და რუსებს შორის. აი გოგოებს ზურსუკამ ამოფარებული არიან ერთი ღმერთმაიწის ძმა, მამანი და ბავანი. იმ გოგოებმა უნდა ისწავლონ თავიანთი ადგილი. ხოლო ჩვენი ქართველი ბიჭები არ დაწაბოებდნენ პროვოკაციაზე. ამის გამოიწრალება თავისუფლად შეიძლებოდა, პატრულს გამოიძახეს და ყველაფერი წარმოდებოდა.
1: თქვენი აზრით, ვის აწყობს ეს პროვოკაცია? თუ კი პროვოკაცია იყო, ვის აწყობს ეს თქვენი აზრით?
3: ვის აწყობს და არიან მავანი და მავანი. რო ნახეს, რომ ქართველებს და რუსებს შორის ლაგდებოდა ურთიერთობა, ეხლა დაიწყეს ესეთი პროვოკაციების მოწყობა, გამიგეს ლო. პოლიტიკა რომ გამსაჯო, ძალიან ღრმად უნდა იყოს.

0: ვეტერინარიში საიდან დინას გეძმავ და ვირას უნიზმე უნდა რომ საქართველო დაანატურონდა საერთო ბრძოლებში ომებში და სიცხლის ბრეჭში ეს არ დამოდი პატარ-პატარა პროვოკაციებს გიგდებ და ვინდისთან არ შეკუნი ერთი ღმერთმა იცი.
1: მადლობთ ქალბატონ. დიდი მადლობა რომ დაგვიკავშირდით, ვინც ახლა შემოგვიერთდა შეგახსენებთ რომ ვსაუბრობთ 18 ივლისს საღამოს კახეთში ერთ-ერთ სასტუმროში მომხდარ ფაქტზე. თითქოს ერთი ჩვეულებრივი საღამო იყო, სასტუმროს პირველ სართულზე ვერანდაზე აღინიშნებოდა წყვილის ქორწილი, ხოლო მესამე სართულზე შეკრებილი რუსი ტურისტები დაბადების დღეს აღნიშნავდნენ და როგორც ჩანს იყო გარკვეული გადაძახილი ზემოდან როგორც ამბობენ, ღვინო გადაასხეს მესამე სართულიდან აპარატურას და ქორწილში მყოფი ერთ-ერთი ბიჭი ავიდა მესამე სართულზე ამ გოგონებთან და ძლიერად დაარტყა რუს ტურისტს. დაიწყო გამოძიება, ბიჭი დაკავებულია, ამკადრებმა კი მოიცვა ნახევარი მსოფლიო. რა სიტყვით თქვენ როგორ აფასებთ ამ ყველაზე აქტუალურ თემაზე რა დამოკიდებულების ხართ ბოლო დღეებისა? ზარია, გისმენთ. მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: ალო, გამარჯობა.
1: დიახ. ისაუბრეთ, გისმენთ.
2: გამარჯობა. პირველ რიგში, ამარი დამნაშავე და პრობლემა ის ახლა ადმინისტრაციაში. ყველამ ძალიან ის როცა აქირა არჩტურა. ოთახი, აქირავე. ყველა თავისი სტანდარტი ხო ყველაფერს და უნდა მოიწოს ყველა იმ სტანდარტის საკანონში შეფასების და დადი ყოსას ადმინისტრაცია ერთი პრობალებიდან ანაკოთ მათემაში.
1: გეთანხმებით ქალბატონო, სასტუმროს ადმინისტრაციის კარგ მოქმედება შეეძლო სწრაფ მოქმედებას განემუხტა ეს ვითარება. რა თქმა უნდა. პოლიციის გამოძახებად შეიძლებოდა ახლა, მაინც და მაინც ემატყებამდე უნდა მისულიყო საქმე. ხო, ყველამ გულგრილობა გამოიჩინა, ყველამ ხარემ. არც ერთი არ არის აქ ისეთი, ვინც კარგად გამოიყურება ამ ინციდენტში მონაწილე არც ერთი მხარე. ზარია, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
2: ჩემთვის ეულში აი მიუღებელი არის ეს წესი დამსვენებელთა ნომრებით და ქორწილით.
1: კი ბატონო, მართალია.
2: ადმინისტრაციაც დამშავია მაგისი და ახლა ჩემთან მაგალითად სახლის უკან ყოველღამე სვამენ კაცები. დაძგედა იმიდან ვიყირო. ის პრობლემები უნდა მისულიყვნენ და ადმინისტრაციისთვის უნდა მიემართათ და სხვანაირად უნდა მოგვარებულიყო სიტუაცია.
1: კი, დავდგა წარალის მართალი. მადლობთ, გავიგეთ ქალბატონო თქვენ ზარისთვის. მადლობა. ამ წუთებში ვრცელდება ინფორმაცია, რომ პროკურატურა თელავში მომხდარ ფაქტზე დაკავებული გიორგი ჭიღლაძის მიმართ გირაოს გამოყენებას მოითხოვს. ანუ პრაქტიკულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თუ პროკურატურა თანახმაა, რომ გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლდეს დაკავებული, მაშინ ეს დიდი ალბათობით მოხდება. არ ამგონია სასამართლომ ახლა წინააღმდეგობა გაუწიოს. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
2: გამარჯობა, გამარჯობა.
1: მოგესალმებით. რა სიტყვით?
2: ილია სამინდა დალაპარაკება.
1: თქვენ ეთერში ხართ, ილია გესაუბრებათ, ეთერში ხართ. გისმენთ.
2: ილია, ნიშა, მიჭიაშვილიმა. ნინას გამოვაკარლე მე დამხმარე ფული. ახი არის და მიგრევა ჯანტერელი გამოვაძანე.
1: დიახ, დიახ.
2: ილია.
1: დიახ.
2: ჩვენ მე მუშავდი მე როსავალ გამოსა ლევანილიას იმალ საქმეს უჩო ჩემ დამუშავდა.
1: დიახ.
2: ანდრომეს ნუა თქვენი.
1: აა სიმართლე გითხრათ, ვერ ვიხსენებ. არ ვარ მზად, მაგრამ თქვენ წერილი გამოგზავნეთ როგორც ვიცი, ამიტომ მე შეგეხმიანებით დღის ბოლოს და უფრო დეტალურად ამიხსენით. მადლობა დიდი, დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა ობიექტივის მხარდაჭერისთვის. მადლობთ კიდევ ერთხელ, თქვენ იცით რომ ობიექტივს ძალიან დიდი სირთულეები აქვს, ისეთი მძიმე პერიოდია რომ ნაწილობრივ არხის მაუწყებლობა შეჩერებულია. მაგალითად რეგიონებში სახლის ანტენაზე და რამდენიმე საკაბელოზე, თუმცა ჩვენი ეთერი კვლავ აგრძელებს მუშაობას და ამ მატერიალური პრობლემების დროს მაყურებელი თავის

0: საქმეს აკეთებს, როგორც ჩანს ქალბატონმა დარეკა, რომელიც ამბობს, რომ შესაწირი გამოაგზავნა ობიექტივის მაუწყებლობის შესანარჩუნებლად. მადლობთ კიდევ ერთხელ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ილია.
0: დიახ, დიახ.
1: გამარჯობა, ილია.
0: გამარჯობა.
1: ეკი გააკეთა ქართველმა. რამდენი ადამიანი და რამდენი ქართველი ცხოვრობს მოსკოვში და რუსეთში. მე მომსწრე ვარ ისეთი რამისა, რაც არ მინდა რომ განმეორდეს. პატარა ვისემე უბლებას ამ პოლიციას ტბილებს ჩაუმთორი ქართველებს. აი ეს მე ერთიდან მოვა ესე სიგნალი. აღმოჩავენ ჩვენ ხალხთან, რაც აკეთებენ ესე დებილი. გამოდის ხალხი და კარგი იყო. ესენი არიან დებილები. კოპოს რა თქო, მოგო ჩაუკარი ხელები და დააძე, რა თქო, შეჩემ ამაძაღლო ვირიშვილო შენა. იქაო ქართველებს აფას მუსაცებს, იქი რამდენი ქართველი, მილიონამდე ქართველია ეს. ჯარდია შოთ არის ახალგაზრდა ბიჭებია, იქ რაც უნდაა, მე მოწევა. რაღაც აკეთებს ის აური პოლიცია, ქეღას გვაკეთებდა. უარესი და გაუკრაფიკეთებდა. უარესი. ეს არის ვიღაც ბამბაჯაჰის გულიკი თუნდა დაინახოს ქართველია.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. არც ერთ შემთხვევაში არ აქვს გამართლება იმას, რომ ქალს დაარტყა ასე ძლიერად. ამას ნორმალური ადამიანი არ უნდა იწონებდეს. სოციალურ ქსელებში უამრავი კომენტარი დაიწერა, რომ შენს მარჯვენას შემოვევლე უფრო მეტად უნდა დაგერტყაო. და მეორე ჯერ უნდა დაგერტყა და მესამე ჯეროდ და მე ამას ვერ ვიწონებ. ვერც ერთ შემთხვევაში, რა მიზეზიც არ უნდა არსებობდეს, ალადობა მიუღებელია. არსებობს ცივილიზებული ქვეყანა, არსებობს კანონი, სამართალი, პოლიცია და ამით უნდა ვიმოქმედოთ. მესმის, რომ მდგომარეობიდან გამოვიდა ეს ბიჭი, თავისი მიზეზები ამას აქვს, რომ ემოციების ქვეშ იყო და მესმის ეს ყველაფერი, მაგრამ თავი უნდა შეიკავო. კაცი ხარ და ქალს არ უნდა დაარტყა. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა, ბატონო.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: ძალიან ცუდი ამბავია, ძალიან ცუდი. თქო ხო გადიდიათ ხანძარი საიდან ჩნდება? გაკრულია სამთიდან, ერთი პატარა ცეცხლია.
0: დიახ.
2: შეიძლება ქალაქი გადაიცვა, სახელმწიფო გადაიცვა.
0: კი, კი.
2: ძალიან ცუდი ამბავიათ.
0: მადლობთ, დიდი მადლობთ.
2: რა ასეთი ამგოგო მიმბიჭს რო ასე გაივედა და აფა. რა ჩენი გოგოები, ქართველი გოგოები მიტიგებზე? და უნივერსიტეტის წინ რუსთავებზე კადრობდნენ, როგორ იგინებოდნენ, რაც აკეთებდნენ. ამაზე უარესი რა უთხრა, მაგრამ არ უნდა დაერტყა.
0: არ უნდა დაერტყა ეს ნამდვილად ასე. მადლობთ, დიდი მადლობა, რომ დაგვიკავშირდით. 18 ივლისს კახეთში მომხდარ ფაქტს ვეხებით, სადაც დაპირისპირება მოხდა რუსეთის მოქალაქე ტურისტებსა და ქართველებს შორის. გამაღიზიანებლად იქცეოდნენ როგორც ჩანს რუსი ტურისტები. ღვინო გადაასხეს აპარატურას მესამე სართულიდან, ისინი თავის მხრივ ალკოჰოლს მიირთმევდნენ და დაბადების დღეს აღნიშნავდნენ. ქვემოთ ქორწილი მიმდინარეობდა, შემდეგ ქორწილის სუფრიდან ერთ-ერთი ბიჭი ავიდა ზემოთ და დაარტყა რუს გოგონას. ეს ბიჭი ყובה, რომელიც დაკავებულია რომ თავიდან ყელში მწუბნენ და მეც დამარტყესო და გამოძიება დაადგენს ალბათ რა მოხდა. კადრები კი გავრცელდა ისე, თითქოს წარწერა გაუკეთეს რუსებმა ამას, თითქოს ქართველი ბიჭები სასტუმროს ნომერში ადიან და რუსული საუბრის გამო გოგოებს სცემენ და მილიონობით რუსმა, კავკასიელმა და ჩვენმა მეზობელმა ნახა ეს ვიდეო ასეთი ფორმით და ესეც ძალიან ცუდი და ტყუილია. ახლა არ ყოფილა ეს მიზეზი რუსული საუბრის გამო, რომ ვინმე ეცემათ. იქ სხვა პროვოკაციული ქმედებები უძღოდა როგორც ჩანს ამ ყველაფერს წინ. ზარია ეთერში, როგორ აფასებთ კახეთში მომხდარს და რა არის პრევენცია მომავალში, რომ აღარ განმეორდეს ასეთი მძიმე შემთხვევები?
1: ეთერში. გამარჯობა, თქო. დიახ. ამბობთ, ამბობთ. რომ მე ვერ მიგვიღებარ ელიქტიო. მე ამ კახეთში. ეხლა მამა პრეზიდენტია, არც ვენეცია ეში ეს ფაქტი შემოქმედებითი მიმდინარე მოვლენებია. ეთქობა აზრამ გაგიმიშნული წევრი ამ თემებში და აი პროექტი მომიწევდნენ. ერთი გაუძლებდა და კონტენტი თემოდა მათი თეორიულ მაგენ. მე მახსოვს ვირიჩი. იყო ფიფების კორპორატიული და ფონდები დოლგარმული არ არის მასალი. ეგრეთ წოდებული ტრადიციონალური რაღაცა.
0: კი, მართალია.
1: სტავები ძალიან პროვოკაციაზე რა. ძალიან ძინო ძალიან მოწინე. ხო, იზიქნი ვაგარი თუ პლანე,
0: მადლობ, დიდი მადლობა, ცოტა ბუნდოვნად ისმის, მაგრამ იმედი მაქვს ეთერში გაიგო მაყურებელმა თუ რადიომსმენელმა, რისი თქმაც გნებავდათ 557-95-98-98. ყველა თემა გადაფარა ამ ვიდეომ, უკრაინის ომი, ირანის ომი, ყველაზე გავრცელებადი და ყურებადი და ასე ვთქვათ აქტუალური დღეს და გუშინ ეს თემა, ამიტომ გადავწყვიტეთ ჩვენ ინტერაქტივშიც შემოგვეტანა ეს საკითხი და გვეკითხა აზრი მაყურებლისთვის და რადიომსმენელისთვის. რას ფიქრობთ ამ ყველაფერზე? გისმენთ? თქვენ ეთერში ხართ, გაითიშა სამწუხაროდ. წარმოუდგენლად დიდი გავრცელება აქვს ამ ყველაფერს რუსულ აუდიტორიაში. ისინი ამას ემოციით ეკიდებიან, გამოძიებას ითხოვენ და სამართლიან შედეგს ამ გამოძიებისა. თავის მხრივ მეც უნდა ვთქვა, რომ ვისურვებდი სამართლიანად გამოიძიონ ეს ყველაფერი. და აქვე კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ საქართველოს პროკურატურა დაკავებულის მიმართ, გიორგი ჭიღლაძეა ეს ბიჭი, ვინც დაარტყა ტურისტ რუს, პროკურატურა მოითხოვს, რომ მის მიმართ გირაო იქნას გამოყენებული. ანუ დიდი ალბათობით დღესვე ეს ბიჭი დატოვებს პოლიციას და გაათავისუფლებენ სასამართლო დარბაზიდან. თუ რა თქმა უნდა მოსამართლემ რაღაც განსაკუთრებული და განსხვავებული გარემოებები არ დაინახა და პატიმრობაში არ დატოვა. ხოლო თავად რუს ტურისტებს საქართველოს დატოვება აეკრძალათ, ვიდრე არ დასრულდება გამოძიება. ზარია ეთერში, გისმენთ?
3: ანუ გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით.
3: გამარჯობათ. მინდა ჩემი აზრი დავაფიქსირო.
0: დიახ.
3: ამ გოგონებთან დაკავშირებით. მე ვფიქრობ, რომ ესენი არიან პროვოკატორები.
0: დიახ. განაგრძობთ.
3: ესეთი შემთხვევა არ არის თელავში პირველი. ეს ხშირად ხდება ამ მხრიდან, რუსების მხრიდან.
0: რა მიზანი აქვს ამ ყველაფერს? როგორ ფიქრობ?
3: აი ის, აი მე ჩემას გეტყვით რა მიზანიც აქვს, რის გამოცდილებაც მე მაქვს. ეს რუსები შემოდიან საგაზღვევოთი. ხო და აი ამ სადაზღვეროს მერე იღებენ ესენი დაზარალებული საბუთსა ჩადიან და იქ იღებენ ფულს. აი ამიტომ იმეტებენ ჩვენ კაცებს. და ხელს უწყობს კიდე ჩვენი პოლიცია, მილიცია, მით უმეტეს თელავის. მიწასთან გასასწორებელი თელავის პოლიციაში, პროკურატურაში, სასამართლოში საერთო ბნელა. რასაც უნდათ იმას აკეთებენ.
0: აი ქალბატონო,
3: მეკითხია ჩემშვის ამ განხრით, ამ მიზეზით მიესაჯა სროკი და ჯერ განაისარა მას, განაჩენი არა მაქვს.
0: დიახ.
3: და პატრონი არსად არ არის არაფრისა, წადი და მეჩივლეო მოსამართლე მეუბნება.
0: ძალიან მწუხარ.
3: ესენი აკეთა, ხო შეიძლება რაღაცა მოხდეს ისეთი ამ რუსებს, აეკრძალოთ, ანესაბუთი აეკრძალოთ. ზოგი გაუპატიურებაზე მიდის, ზოგი ძალადობაზე მიდის და აუბედურებენ ჩვენ ახალგაზრდა კაცებს, შვილებს ჩვენსას.
0: დიახ. მადლობთ. მადლობთ, გავიგეთ, რომ გამოსავალია მოსაძებნი და მეც ეს კითხვა დავსვი, ხომ როგორ აფასებთ ერთი კითხვაა და მეორე რაში ხედავთ გამოსავალს, რომ მომავალში ავერიდოთ თავიდან ასეთი მძიმე შემთხვევები. და რაში ხედავთ აგრეთვე საფუძველს, რის გამოც მოჭარბებულია აგრესია? რის გამოც თავი შეკავება უჭირს ადამიანს ხშირად, რომ არ ჩაიდინოს ასეთი რამ? ხლა ამ ვიდეოში რაც ნახეთ, ხომ? ხლა როგორ შეიძლება, რომ რაც არ უნდა მიზეზი კონდეს კაც ეს მოგეწონოს? მეორე მხრივ ისინიც უდად მოიქცნენ და პროვოკაციას გავს ეს ყველაფერი ნამდვილად. შეუძლებელია ასე გადაირიოს უცებ ადამიანი და აივნიდან რაღაც სითხეები ასხას ქორწილს. ბუნებრივი რეაქცია ეს არ არის ჩვეულებრივი ადამიანის. და მეორე მხრივ სუფრიდან კაცი, ქართველი კაცი, რომელიც დედის, ქართველობის და ტრადიციების სადღეგრძელოს სვამს, ავარდეს შენობის მესამე სართულზე და მუშტი ურტყას ქალს. ესეც ხომ საშინელება? ნუ ორივე მხარე, სამივე მხარე, ოთხივე, რამდენი მხარეც არის, სულად გამოიყურება აქ. ვერც ერთს ვერ ვამართლებ. ზარია ეთერში, გისმენთ?

0: მომოწყობილი.
1: დიახ.
0: არა, რა თქმა ლაპარაკი, რუსულ ქართული ურთიერთობა გააფუჭო.
1: მადლობა თქვენს არისთვის. 557 98 55 88. როგორ აფასებთ კახეთში მომხდარ ფაქტს და რაში ხედავთ გამოსავალს, რომ მომავალში თავიდან ავიცილოთ მსგავსი უმძიმესი შემთხვევები? მე ჩვენს ერთგულ მაყურებელს და რადიო მსმენელს მინდა ვთხოვო, რომ გამოიწერეთ სოციალურ ქსელებში ჩვენი გვერდები. ეს არის Facebook-ში, Facebook-ი, YouTube-ი, ნებისმიერი სოციალური ქსელი. ყველგან ვართ წარმოდგენილი. უბრალოდ ქართული ასოებით აკრიფეთ ობიექტივი და გამოიწერეთ, გთხოვთ ჩვენი გვერდები. ამას იმიტომ გეუბნებით, რომ აი ნაწილობრივ ახლა ობიექტივის სიხშირე გათიშულია, ხომ? ვიცით ეს. და როგორ მოგაწვდინოთ ხმა? საიდანღაც ხომ უნდა დაგვრჩეს ერთმანეთთან კომუნიკაციის საშუალება? და ვინც სარგებლობთ ინტერნეტით და სოციალური ქსელებით, ყველგან სასწრაფოდ გამოიწერეთ ობიექტივის არხები. გთხოვთ, რომ ხმა მოგაწვდინოთ. თუ ამის აუცილებლობა იქნება. ზარია ეთერში, გისმენთ.
0: ალო, გესმით ჩემი?
1: მესმის თქვენი, გამარჯობა.
0: მომისმინეთ, გამარჯობა. ნურეს ნუამტყუნებთ. ხოიცით რა ნაგლი ხალხი ეგენი, მაგრამ რატო არ მოკლა იმ ბიჭვა? ქართულ ქორწილზე ზემოდან ღვინოს ასხავს ის, როგორ რა უწოდა იმნა, არის ციტრუსი, ჩე რუსები რა არის, ახლა ქალები მათი? რატო ამტყუნებთ იმ ბიჭს, კაცო? რატო არ მოკლა? უნდა მოეკლათ ისინი საერთოდ. მაგენი არის პროვოკაციაზე მოსულები, უნდა დრო წამოგიკიდონ და მამას ვერა არადა განაგდე, ყველა განაგდა, მარტო ეგენი კი არა, ყველა ჯული განაგდა საქართველოში. ხმას რო არავცემთ, მაგე ეწყინება, ასე იქნება, ისე იქნება. როგორ შეიძლება ესეთი? აბა მოგწონთ ეგ ქართულ ქორწილს, აი თქვენი
1: ქორწილი? არა, არ მომწონს, რა თქმა უნდა.
0: თქვენი ქორწილი ყოფილიყო და
1: რა თქმა უნდა არ მომწონს.
0: მოიწმეთ.
1: ბატონო ჩემო, მე ორივე მხარეს ვამბობ, არც ის ზალადობა მომწონს და არც ამათი საქციელი.
0: ერთი მხარეა, ერთი, არა ორი.
1: ჩემო ბატონო, დიდი პატივისცემით უნდა გითხრათ, რომ ადამიანის ცემის და მოკვლის გამართლება ეს არ არის არც ქართველობა, არც ქრისტიანობა და არც მსოფლიო მორალის ნაწილი არ არის. კარგად გამიგეთ. ხაზზე ხართ? კარგი, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. გასაგებია თქვენი მოსაზრება. 557 98 55 98. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ბატონო თქვენს გასაგონად, რომ მე ვერცერთ მხარეს ვერ ვამართლებ. ამ რუსი გოგონების ქცევა და პროვოკაცია კატეგორიულად მიუღებელია და ამ ბიჭის ზალადობაც მიუღებელია, ხომ? აი გულწრფელად ასე ვფიქრობ და გიზიარებთ ჩემს აზრს და თქვენ დარეკეთ და თქვენი აზრი ბრძანეთ. ზარია, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, დიახ.
0: აი შენი ქორწილი რო ყოფილიყო?
1: დიახ.
0: შენ როგორ მოიქცეო? შენი ძმა როგორ მოიქცეოდა?
1: ყოველ შემთხვევაში პირდაპირ და თამამად გეტყვით, რომ მე ან ჩემი ძმა არავიდოდით მესამე სართულზე და გოგონებს მუშს არ ჩავარტყამდით. ჩვენ მორწმუნე ხალხი ვართ. ჩვენ მორწმუნე ხალხი ვართ.
0: ის ამიდა ძმაო გაეკლია. ამ პრესტიჟს კამ ხოხნა როგორი?
1: კორექტულად. ხაზზე თუ ხართ, განაგრძეთ კორექტულად. გაწყდა კავშირი. მესმის თქვენი ემოციის ყოველად მიუღებელი და აღმაშფოთებელია ის, რაც ამ ტურისტებმა გააკეთეს. და მეორეს მხრივ ისიც აღმაშფოთებელია, რომ ქალს მუშტი დაარტყა. მიზეზებს არ აქვს მნიშვნელობა, არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა გააკეთო ეს კაცმა. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: რა მაინტერესებს ისე? ქენი არის საკრებია, მაგრამ მე გმეტია ყველაფერში დადაშავე.
1: ვინ არის ქალბატონო?
2: როცა ასეთი ღონისძიება იმართება, იქ სტუმრები არ უნდა მიიღო, იმ სტუმასაც უნდა დასვენება.
1: კი, მართალი ხართ, გეთანხმები.
2: ამიტომ უნდა გაითვალისწინოს მენეჯმენტმა, რომ ღონისძიება იმართება და იქ ნომრებში არ ყარდეს ეს სტუმრები.
1: დიახ, დიახ.
2: თავისთავად ესც დაზარალებულია და მეორე. იმიტომ იმას დასვენება უნდა და ამათ გონიშება უნდა.
1: კი ბატონო, ვიზიარებ თქვენს ამ შეხედულებას დიდი.
2: ეს სასტუმროები და ესენი რომ ყველაფერი ეს გასასწრაფოა.
1: მადლობა. დიდი მადლობა ქალბატონოს არესთვის. მე შეგახსენებთ, რომ პირდაპირ ეთერში ვართ, ეს ინტერაქტივია და 18

0: ის საღამოს კახეთში მომხდარ ფაქტზე ვსაუბრობთ. რა არის თქვენი სათქმელი? ჩემს პოზიციას ნუ შეაფასებთ, იმიტომ რომ მეც თქვენს მსგავსად ერთი ჩვეულებრივი მოქალაქე ვარ ამ ქვეყნის, პროფესიით ჟურნალისტი და მოდით თქვენ თქვენი სათქმელი ბრძანეთ. მე ვთვლი რომ არც ერთი მხარე არ გამოიყურება სწორად და ლამაზად. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: ეს არის სამდად დაბმული სპექტაკლი. მაგრამ რა შეიძლება? ეს აღნიშნეთ. ეს ატერია გრუზინსკია მუშინი.
0: ასე
1: მამაკაცები, ესია ქართველი მამაკაცები. და არა ბევრი.
0: კი, მithumetes ეს არ ყოფილა მიზეზი, ხომ? დიახ, კი ბატონო.
1: ხო და მეორე საკითხი გინდა. ქრისტოს არის ხოქული, თვალ საერთოდ თქვი არის ხმაურიანი მოვლენა, დამეთახები?
0: კი, აბა რა, რა თქმა უნდა.
1: ხო და მესამე დაფუძე, ხომა რუსები უკვე დაპარაგობდნენ. საქმეებს შეიძლება ცენი ნიუკოფოლა მაგონენ ისინი ოთახი. ეს რეგენერა კუბალა.
0: დიახ, დიახ. კეთილი. მადლობთ, გავიგეთ თქვენი სათქმელი. ჩვენ უნდა დავასრულოთ ინტერაქტივი და გადაცემის დასასრულს ერთი ინფორმაცია მინდა მოგაწოდოთ. სასამართლომ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული გულბაათ რცხილაძე პატიმრობაში დატოვა. ანუ ორთვიანი წინასწარი პატიმრობის ვადა ამოიწურა და შესაბამისად იმშელა დღეს სასამართლომ დაეტოვებინა გულბაათ რცხილაძე პატიმრობაში თუ გაეთავისუფლებინა და გადაწყვიტეს რომ დატოვონ გულბაათ რცხილაძე პატიმრობაში. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი დღევანდელ ინტერაქტივს. დიდი მადლობა თითოეულ თქვენგანს, ვინც გვიყურებდით და გვისმენდით და ვინც გვირეკავდით. ნინო მიქიაშვილი გააგრძელებს რამდენიმე წუთში პირდაპირ ეთერს. ნახვამდის.

0: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნატოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
1: ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, რასაც მე ობიექტივის ეთერში ვადევნებ თვალს, არის უსამართლობა ყველაფერში. ცით ყველა მიმართულებით უსამართლობა და რამდენი ადამიანი რეკავს აქაც პირდაპირ ეთერში და ამბობს, რომ წყალშია მთელი ჩემი ცხოვრება გადაყრილი, იმიტომ რომ არაფერი არ დამიფასდა. და ეს ხალხი, რომელიც ძალიან დამსახურებულია მის პროფესიაში, არის სიღატაკის ზღვართან.
2: ზღვარს მიღმა ზოგი. ყველა.
1: და რა არის რასთანაგვად ჩვენს
2: 30-40 წელი მასშტაბებელი იყო, რომელმაც აღზარდა არაერთი თაობა და ამ მასშტაბების პენსია ისეთია, რომ ის სულ ზღაფავს. ამის პარალელურად სრულიად ახალგაზრდა კაცი, რომელიც არსად არაზდროს არ ყოფილა, არც ხინვალში იყო, არც ოხუმში იყო, არც დავით გარეთში იყო, არც ეკლესიას იცავდა, არც ამ სახელმწიფოს აღშენებლობაში, არც კირნატში იყო, არსად არ იყო და უცებ აღმოჩნდა პარლამენტში. არავინ არ იცის რატო. მას არავინ არ იცნობს, არანაირ პოლიტიკურ პროცესებში არ მონაწილეობდა და უცებ პარლამენტშია და უცებ ტრიბუნიდან ჭკუას არიგებს თელ ქვეყანას და ხელფასი აქვს 16000 ლარი. ამას რო ადამიანები ხედავენ, თქვენ ისეთ რამდენად რთულია, აი ახლა მაღაზიების ქსელებია და მოლარი არის ადამიანი, 24 საათის სალაროსთან ზის, რამდენი ადამიანი გადის ამათ ემსახურება, მისი პროფესია და მისი მუშაობა ძალიან რთულია, ეს ფიზიკური შრომა, აქ ყურადღებაა ძალიან დიდი საჭირო, აქ ინტელექტია საჭირო, ეს ვიღაცას გონია რომ ეს უინტელექტო სამუშაო ძალიან ცდება და აი ეს ადამიანი 24 საათი შრომობს მთელი ცხოვრება შრომობს და სულ ზღაფავს. ბევრი სხვათაშორის ყოფილი მასწავლებელი, ან ყოფილი ექიმი წავიდა ეხლა და ხან მოლარად მუშაობს და ზოგი დამლაგებლად მუშაობს. დამლაგებლად მუშაობენ მასწავლებლები, დამლაგებელი შრომაა ადვილი, რომელიმე შრომა არის ადვილი? მაგრამ ეს ადამიანები 30 წელიშ მეეზოვი შრომა ადვილია? ვინმე აფასებს ვინმეს? დააკვირდით რას, რატო გვინდა ჩვენ რომ ვიყოთ თანამედროვე ქვეყანა ავაშენოთ? მეეზოვეთ საფრანგეთში და ბელგიაში ცხოვრების განმავლობაში აგროვებს გარკვეულ თანხას და ბინას ყიდულობს. დამლაგებელიც და მოლარეც. ანუ მათ აქვთ შესაბამისი ანაზღაურება ისეთი, რომ პურის ფულის პრობლემა არა აქვთ. ოჯახში პურის ფულიც მიაქვს და ფულს აგროვებენ კიდევაც. ჩვენთან მოლარე ან დამლაგებელი, ან ტაქსის მძღოლი, როდესმე გამდიდრდება ისე, რომ ბინა იყიდოს, ტაქსის ძღოლი შრომარა ნაკლები შრომაა, ვიდრე ვითომ დეპუტატების, რომელიც იგზიან და არანაირი ბიოგრაფია არ აქვთ. ტაქსის ძღოლებად მუშაობენ ადამიანები, რომლებიც იბრძოდნენ აფხაზეთში და გმირები არიან ომის. მე ვიცნობ პირადად.
1: და რამდენიმე უმაღლესი აქვთ დამთავრებული.
2: და მაგრამ რა ხდება უყურე, არც პროფესორი არის დაფასებული ჩვენ საზოგადოებაში, არც აკადემიკოსი, არც ფიზიკოსი აკადემიკოსი, ან პროფესორი მათემატიკოსი. არც ექიმი, ზოგიერთების გამოკლებით რა თქმა უნდა არ არის დაფასებული, არც მედდა, რომლის შრომა არის ადამიანებისთვის სიცოცხლის შენარჩუნება, არც დამლაგებელი, არავინ არ არის დაფასებული, სრულიად გაუგებარი არ საიდან მოსული ხალხი ვინ არის დაფასებული. აი ესენი დაფასებული არიან, ვინც უნარი აქვს მიდგეს მოდგეს, შეაწუხოს ხალხი ცისფერფთებში რო არის, ვიღაცასთან რაღაცა ჩააწყოს, სადღაც შეძრეს მლიქნელობით, ზედმეტი ხოტბის შესხმით, კობახიძის ხელისუფლებაში ცრუბეზღებობით, დაბეზღებით, ცრუცილის წამებებით, ცილისწამება ისა და ცრუ არის, ტყუილებით, ცრუბრალდებებით, აი ესეთი ხალხი გულის მოგებით უცებ აღმოჩნდებიან პარლამენტში. ბიოგრაფია ნული, არაფერი არ აქვს საერთოდ და აქვთ 16000 ხელფასი და მოძღვრავენ იქიდან ერს.
1: არა, ამ ხელფასის.
2: აი ეს ტოტალური დაუფასებლობა, ტოტალური დაუფასებლობა. დღეს არის აი ზენიტში. ზენიტია ტოტალური დაუფასებლობის, ადამიანების 90%-ზე მეტი სულ ზღაფავს და 1%-ზე ნაკლები კარგად ცხოვრობს და აი ეს 1%-ზე ნაკლების აბსოლუტური უმრავლესობა სწორედ არის ხალხი, რომელსაც არასოდეს არაფერი ამ ქვეყნისთვის არ გაუკეთებია. აბსოლუტური უმრავლესობა. იქ შეიძლება ჩვენ ვამბობდით, თვითონ ამბობდნენ ესენი 24000, თვითონ ამბობდნენ 24000 კაციაო. ეხლა ჩვენ დავიწყეთ

0: ლაპარაკი 24000. კაცი, ამათივე ანგარიშით არის 0.7% მოსახლეობის პროცენტი. მერე გამოვიდნენ და არა 24, არა 35 ვართ. ანუ 0.8 თუ 0.9% ხართ, რამხელა შეღავათია. და ვინ არის აქ? ამ 0.9%-ში შეიძლება დამსახურებული იყოს 0.1 ან 0.2%. დანარჩენი 0.6 თუ 7 თუ რამდენიც გინდა პროცენტი, ეს არის სწორედ ის ხალხი, რომ მიდგა, მოდგა, შეაწუხა, ჩააწყო მლიქნელი, ცრუმბეზღებელი, მატყუარა, ცილისწამებელი და აი ესეთი ხალხია ესენი. და ამათმა ხელში ჩაიგდო ზოგმა ეს, ზოგმა ის, ზოგმა სულ რაღაცას ხელში იგდებენ ესენი.
1: აი ამას
0: და შრომობს დანარჩენი საქართველო. ეს არის ფეოდალური სახელმწიფო, კერა მონათფლობელობა, ქვია ზუსტად ამას. ეს არის მონათფლობელობა, რომელზეც კაცობრიობამ 500 წლის წინ თქვა უარი. და ჩვენ დავრჩით ისე ვიქ, ჩვენ დღეს ვბრუნდებით იქ, რაც უკვე მინიმუმ 150 წელი საერთოდ აღარაა მსოფლიოში, ჩვენ ვბრუნდებით იქ. ჩვენ უნდა დავირაზმოთ ამ ფეოდალური, კი არა, მონათფლობელობა უარესია კიდე მონათფლობელური წყობის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ფეოდალურ წყობაში 12% მაინც იყო ხალხის, ვისაც სახელმწიფოში ყველაფერი ეკუთვნოდა, რა ძალიან ცუდია და 98-ს არაფერი არ ეკუთვნოდა და აქ საერთოდ მონათფლობელობა ეგა, როცა 1%-ს ან მასზე ნაკლებს ეკუთვნის და დანარჩენს არაფერი არ ეკუთვნის. აი ამ ტოტალური დაუფასებლობა, არც დამლაგებელი, არც კომპოზიტორი, არც პოეტი, არც პროფესორი, არც ტაქსისმძღოლი, არც აკადემიკოსი არავინ არ არის დაფასებული. და ეს ტოტალური დაუფასებლობის სისტემა ჩამოყალიბდა ეხლა. ამის წინააღმდეგ ყველანი უნდა დავირაზმოთ ჩვენ.
1: და ხედავს ეს ხალხი, თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ ხელფასი, ჩინოვნიკების ხელფასი 13000 ლარიდან 16000 ლარის ჩათვლით და პლუს ამითი კი არ კმაყოფილდებიან. იმათ კიდევ პარალელური ბიზნესები აქვთ, მრავალმილიონიანი ბიზნესები და აი ამ ფონზე ყველა პატიოსანი ადამიანი, ყველა პატიოსანი მოქალაქე, გახსოვთ ერთხელ ისტორია მოყევი ესეთი, რომ ახალგაზრდა უწვერულ ჩინოვნიკს უსმენდი ტელევიზიით გამოდიოდა და მგზნებარედ გვიხსნიდა, რომ მეო რამდენიმე წელი სახელმწიფო ჩინოვნიკი ვარო, სახელმწიფო თანამდებობებზე ვიმუშავეო და რა თქმა უნდაო, ჭკუა გამოვავლინეო და მე მაქო ეს მრავალმილიონიანი ქონებაო. და ჩვენ ეს დანარჩენი 99%-ზე მეტი უჭკუოები ვიყოფილოთ მისი ლოგიკიდან გამომდინარე და ხალხი ამას ხედავს, ამ ყველაფერს და უსამართლობა ზუსტად ამაშია.
2: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულთა სასამელია.

გამარჯობა, მედია კავშირი ობიექტივი პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას აგრძელებს. თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემა მემკვიდრეობას. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი ვარ. დღევანდელ გადაცემაში საოცარ განცხადებებს მოისმენთ სამუზეუმო ბიზნესზე, ფიროსმანის ღირებულებასთან დაკავშირებულ გეგმებზე, მდგრადი კულტურული ინდუსტრიების დიდ პლატფორმაზე, ღირებულებით მდგრად ეკონომიკურ ძვრებში ხელოვნების ეკონომიკის როლზე, კულტურული მემკვიდრეობის მიერ ქვეყნისთვის მოტანილ ეკონომიკურ სარგებელზე, ხელოვნების ნიმუშებით შექმნილ მაღალი რანგის ეკონომიკაზე. ამ და სხვა საკვირველ ამბებზე კულტურის მინისტრმა ტელეგადაცემაში ისაუბრა და გვითხრა, რომ კულტურული მემკვიდრეობის ეკონომიკურ მაჩვენებლად ტრანსფორმაციის დრო დგება და რომ მდგრადი ხელოვნების

0: ხელოვნების ეკონომიკის შექმნა, კულტურის სამინისტროს საქმე და კულტურის პოლიტიკის ნაწილი. არიფიქროთ, რომ ვამეტებ, ეს კულტურის მინისტრის გამონათქვამებია. ყველაფერთან ერთად თინათინ თიკარუხაძემ ვერ მოიშალა ქართული ენის დაბინძურება. მაგალითები 3 აპრილის გადაცემიდან ამოვკრიბე, ერთად შევკარი და დღევანდელ გადაცემაში ვიდეო მასალის წარდგენა სწორედ ამ ნაკრებით დავიწყე.
1: artificial intelligence-ის ვარი ეპოქაში hospitality სასტუმრო დახვდეს, გზა დახვდეს, ეს არის cash rebate-ის პროგრამა. ისე კონდეს storytelling-ი შენი ქვეყნის აწყობილი.
0: ქენ დღეს ნახავთ და მოისმენთ რამდენ გრამატიკულ შეცდომას უშვებს საუბრისას. სანამ კულტურის მინისტრის ბიზნესურ და ეკონომიკურ განცხადებებს შემოგთავაზებდეთ, უსათუოდ უნდა შეგახსენოთ თინათინ თიკარუხაძის მიერ ქართული ენის დაბინძურების წინა შემთხვევა, რამაც დიდი რეზონანსი გამოიწვია ინტერნეტით მოსარგებლე საზოგადოებაში 27 ნოემბერს გაერთიანებული საპარლამენტო კომიტეტების ხდომაზე სიტყვით გამოვიდა. მე ამ სიტყვიდან მაშინაც ესე ამოვკრიბე უცხო სიტყვების შევკარი, გაჩვენეთ და ახლა კიდევ ერთხელ მინდა გაჩვენოთ და შეგახსენოთ.
2: პირველად ნახავთ სათვალით, იმიტომ რომ აქამდე ფიჩებს ყოველთვის ზეპირად ვამბობთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია განგზობითი, როგორ არის, long life learning-ის კუთხე. ყველასთან თანამშრომლობთ stakeholder-ები, ვინც ყავს დარგში, ბატონზადა და გააპდეითებ.
0: 2026 წელს კულტურის მინისტრი ორჯერ იყო ტელემედის პირდაპირ ეთერში, კონკრეტულად ბიზნეს ინსაიდერში. მე დავჯექი და ორივე გადაცემის სრული სტენოგრამა გავაკეთე, რომ მნიშვნელოვანი მომენტები არ გამომპარვოდა და ამასთან ჩემ და უნებურად არ დამერღვია მინისტრის განცხადებების შინაარსი და განცხადებების თანმიმდევრობა. მნიშვნელოვანი აქცენტების დამახინჯების გარეშე მოწოდება რამდენად გამომ ამას ის შეაფასებს, ვისაც 3 აპრილის და 10 ივლისის გადაცემები ნანახი აქვს, ან ვინც ჩემი გადაცემის შემდეგ დაინტერესდება და იმედის YouTube გვერდზე მოძებნის ხსენებულ გადაცემებს და ნახავს. 3 აპრილის გამოსვლის ძირითადი თემა იყო ევროპის საბჭოს კონვენციაზე თინათინ თიკარუხაძის ხელმოწერა და ამ კონვენციაზე მიერთებით გამოწვეული სარგებელი. ნახოთ პირველი ფრაგმენტი 3 აპრილის გადაცემიდან.
1: მოდის ინდუსტრიაზე, როდესაც ვაპარაკობთ, რომელთაც მსოფლიო შეგვიძლია ჩვენი ქსოვილით, კოსტუმით და სხვა რაღაცებით
3: განვაცვიფროთ, რომელთა ბიზნესურათაც საინტერესოა.
1: და რომლის მიმართაც ინტერესი დაწყებული ძალიან სერიოზული ინსტიტუციებიდან, დიდი მუზეუმებიდან, ყველას აქვს აბსოლუტურად და ჩვენ ამ ხრივ ვურთიერთობთ არამხოლოდ მოდის ინდუსტრიის ნაწილში, არამედ წიგნიერებ ყველა ნაწილში და ჩვენი პროექტების გასულწელს 6-ამდე პროექტი ჰქონდა, აქედან დაახლოებით 30% დაახლოებით საერთაშორისო იყო, მიახლოებით. წელს უკვე ახლა 153 პროექტია, იცით თქვენ რომ მოდიოდი სტატისტიკა თქვენი საქმეა და 153 პროექტი გვაქვს წელს პირველ კვარტალში დაფინანსებული, აქედან დაახლოებით 30 და თვალეთ ზუსტად 20%-ზე მეტია. 155 პროექტია და აქედან 30-ზე 32-33 პროექტია საერთაშორისო. დაწყებული თურქეთიდან, დამთავრებული ავსტრალიამ და ყველგან იყვნენ უკვე ჩვენი ხელოვანები.
0: სამუზეუმო ბიზნესის აწყობას როგორ გეგმავს კულტურის მინისტრი, ახლა ეს გავიგოთ.
1: სოფლიო დონის ბრენდია ნიკო ფიროსმანი, ლადო გუდიაშვილი. ის რაზედაც დღესაც გველაპარაკება გუგენჰაიმის მუზეუმში. მაგალითად გვეუბნებიან, რომ მარტო ბილბაოში კი არ წავიღებთ, არამედ წავიღებთ სოფლიო ტურნეში და გუგენჰაიმ ბილბაოდან წავალთ ნიუ-იორკის გუგენჰაიმში. შესაბამისად, ეს ჩვეულებრივად სამუზეუმო ბიზნესიც არის ბიზნესი. ჩვეულებრივად საქმიანობა, რომელიც ეკონომიკური კუთხითაც საქართველოსთვის საინტერესო უნდა იყოს. ამიტომ ჩვენი მიმართულება არის, რომ შიგნით ბევრს სიღრმეებში ჩავიდეთ. ვეძებოთ, ბევრი სამეცნიერო კვლევა ვაფინანსოთ, ვაკეთებინოთ ხელოვნებაცოდნეებს და
0: როგორც მოისმინეთ, ფიროსმანის მორიგი ტურნია დაგეგმილი. ქვეყნიდან ქვეყანაში ალბათ იმდენს ატარებენ ამ ნამუშევრებს, სანამ

0: ხელში არ შეგრჩება ჩარჩოები და ცარიელი მუშამბა. თინათინ თიკარუხაძეს ჩვენი ფასდაუდებელი ხელნაწერების ბიზნესზე ჯერ არაფერი უთქვამს. 3 აპრილის გადაცემაში ხელნაწერებს ისე გაკვრით სხვათა შორის შეეხო და მერე საუბარი სხვა მიმართულებით გააგრძელა.
1: ჩვენ გვაქვს უნიკალური ხელნაწერები. უნიკალურია ნებისმიერი ისფერო, რომელიც გვაქვს არქეოლოგიაში, ისეთი მიგნებები გვაქვს. ჩვენ არ ვიცით ჯერ კიდევ ჩვენი მიწა, წყალი
2: რას ინახავს
1: ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენ ნამდვილად დიდი ქვეყანა ვარ, პატარა ქვეყანა ვარ, ძალიან დიდი და უნიკალური ისტორიით, კულტურით და სამეცნიერო პოტენციალით. ამიტომ ერთი ხელით ჩვენ ამის და აუცილებლად იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი რომ მეტ ტურისტს მოიყვანს და მეტ ინვესტიციას მოიყვანს, შიგნით მთელი გუნდით ერთად შრომობთ იმისთვის, რომ ინფრასტრუქტურულად მოვლილი იყოს ჩვენი ნამდვილად საგანძური, ჩვენი ძეგლები, იმიტომ რომ ინფრასტრუქტურულად შეიძლება ტურისტს მოიზიდავ, უნდა იყოს წარმოდგენილი ისე, არა მხოლოდ ტურისტული მარტო პირდაპირ დაუშვათ ჰოსპიტალიტი, სასტუმრო დახვდეს, გზა დახვდეს და ტრანსპორტი დახვდეს და ეს ყველაფერი გამართული, არამედ ჩვენი ძეგლებიც მოვლილი დახვდეს და ისეთ დონეზე მოუყვე ამის ყველაფრის შესახებ, ისე კონდეს storytelling-ი შენი ქვეყნის აწყობილი, ანუ ისეთი ისტორია მოუყვე, რომ მეორეთ, მესამეთ, მეათეთ მოუნდეს დაბრუნება, როგორც ჩვენ მოგწონს დაუშვათ ევროპაში სხვადასხვა ქალაქებში, ხო, მსოფლიოში დაბრუნება. და შესაბამისად ჩვენ ევროპული კულტურის ნაწილი ვართ, ჩვენი ქრისტიანული კულტურაც ამას წარმოადგენს. ამიტომ დაწყებული საკულტო ნაგებობებიდან დამთავრებული საფლოტად არ აქვს მნიშვნელობა, ყველა ტიპის საგანძურს სჭირდება მოვლა.
0: შეგახსენებთ, რომ კულტურის სამინისტროს დაქვემდებარებაში ახლახან გადაიტანეს კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ცენტრი და ასე რომ რუხაძის განკარგულებაშია ახლა იქაურობა. ახლა გავიგოთ, რაში მდგომარეობს საქართველოს კულტურის სამინისტროს გრძელვადიანი სტრატეგია. ამაზე მინისტრმა 10 ივლისის გადაცემაში ილაპარაკა.
1: ყოველგვარი ხუმრობის გარეშე ნამდვილად მიხარია, რომ ვიწყებთ ამ თემაზე საუბარს. ეს არის ჩვენი გრძელვადიანი სტრატეგია, რომ კულტურის ეკონომიკაზე და ხელოვნების ეკონომიკაზე დავიწყოთ საუბარი. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მართლა უდიდესი კულტურის და უძველესი კულტურის ქვეყანა და მთელმა მსოფლიომ და მსოფლიო გამოცდილებამ დაგვანახა, რომ ღირებულებით გრად ეკონომიკურ ძრებს ძალიან ხელს უწყობს ხელოვნების ეკონომიკა. ჩვენ უძვირფასესი მემკვიდრეობა პირველ რიგში, გარდა იმისა, რომ ჩვენი იდენტობის ნაწილია, სწორედ ამ იდენტობის სწორად წარმოჩენისთვის მისი ეკონომიკურ მაჩვენებლად ტრანსფორმაციის დროდგება. დროდგება იმისთვის, რომ არაუბრალოდ ვისაუბროთ, რომ ჩვენ ამას ვუვლით, როგორც კარგი დაუშვათ ქვეყანა, არამედ გვესაჭირო რაობა იმისთვის, რომ მეტი ეკონომიკური სარგებელი მოიტანოს ამან ჩვენი ქვეყნისთვის. ყველაზე ძვირად ღირებულ სახელოვნებო ეკონომიკებს უჭირავს მსოფლიოს ყველაზე დიდი ქვეყნების ეკონომიკების დიდი წილი და დროა, რომ დავიწყოთ საუბარი იმაზე, რომ ინვესტირება ამავე ინფრასტრუქტურაში, ამავე ძეგლების გადარჩენაში, ამავე ძეგლების დაცვაში, სწორ წარმოჩენაში, შემდგომში ამის ტურისტულ მარშრუტებში ჩასმაში და ბევრ სხვა ნაწილში უკვე საერთაშორისო უბრალოდ ცნობადობაზე კი აღარ ვსაუბრობთ, საუბრობთ იმაზე, რომ ეს ყველაფერი უნდა იყოს ხელოვნების ეკონომიკა. და მინდა გითხრათ, რომ როდესაც ვამბობ, რომ ხელოვნება ქმნის ყველაზე ღირებულებით ნაწილს ეკონომიკისას, ეს არის ხელოვნების მაჩვენებელი, რომ მისი ფასი წლიდან წლამდე, აწლეულიდან აწლეულამდე და საუკუნიდან საუკუნამდე კიდევ უფრო იზრდება.
0: გელათის სამონასტრო კომპლექსზე რა თქვა, ახლა ეს მოვისმინოთ.
1: უნიშნელოვანესი გამოწვევა გვაქვს, რომ სახელოვნებო განათლების სისტემაში შევიტანოთ დიდი ცვლილებები იმისთვის, რომ სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები დროულად და კარგად მოვამზადოთ იმისთვის, რომ სანამ გვაქვს დრო და გვაქვს მაგალითად საერთაშორისო დიდი პროექტები, რომელშიდაც საერთაშორისო ჩვენი პარტნიორები არიან ჩართულები, გულისხმობ მაგალითისთვის იქ, სადაც აი გელათის რეაბილიტაცია, გელათის რეაბილიტაციის კომიტეტი. ეს არის ოთხმხრივი პროექტი. ერთის მხრივ ეკლესია

საერთაშორისო დიდი პროექტები, რომელშიდაც საერთაშორისო ჩვენი პარტნიორები არიან ჩართულები. გულისხმობ მაგალითისთვის იქ, სადაც აი გელათის რეაბილიტაცია, გელათის რეაბილიტაციის კომიტეტი. ეს არის ოთხმხრივი პროექტი. ერთის მხრივ ეკლესია

0: ჯორჯია, რომელიც ყველაზე დიდი
1: შოუ
0: ინდუსტრიების წარმომადგენელია და ეს კომპანიაც იცით, რომ სახელმწიფო წლების წინ დააფუძნა და ავითარებს ეს კომპანია არამხოლოდ ამ ტიპის ინფრასტრუქტურას, არამედ პირველ რიგში შინაარსობრივ ნაწილში ქმნის ისეთ ღონისძიებებს, რომელიც მსოფლიოს ყურადღებას იპყრობს საქართველოსკენ. შესაბამისად, ახლა მაგალითად კანიე ვესტის ბოლო კონცერტი, რომელიც მე თქვენთან ყოფნის დროს არ დავაანონსე, მაგრამ უკვე ახლა წარმატებით ჩატარებულ პროექტად შემიძლია სტარინგს აქედანაც მიულოცო. ერთ-ერთი იმის მაგალითია, რომ ზარდი პოტენციალი აქვს ამ ბიზნესს საქართველოში, იმიტომ რომ თუ გასულ წლებში 30000, 50000 გაყიდულ ბილეთზე ვსაუბრობდით ერთ ღონისძიებაზე, აქ უკვე 70000-ზე მეტი.
2: გადაცემის წამყვანის ადგილას მინისტრს ვკითხავდი, რა უჯდება საქართველოს ბიუჯეტს გელათის გადარჩენის კომიტეტის ხელმძღვანელობით მიმდინარე სამუშაოები. ეს ინფორმაცია დღემდე გასაიდუმლოებულია, ისევე როგორც ბევრი დეტალი გელათის სამონასტრო კომპლექსის ტერიტორიაზე და ტაძრის შიგნით მიმდინარე სამუშაოებზე. ას ხშირად არასრულებს ხოლმე ამ ფონზე მე იმედია სწორად გაცდით მინისტრის ნათქვამის შინარს. ნახოთ და მოვისმინოთ რა თქვა დიდ სახელოვნებო ინდუსტრიასა და მუზეუმებზე როგორც მზარდი ეკონომიკის წარმოჩენის ადგილზე.
0: სტარინგი იქნება კულტურული ინდუსტრიების აი ამ დიდი პლატფორმის როგორც გითხარით ლიდერი ნაწილი და ჩვენ ვიწყებთ უკვე სხვადასხვა კონტრიბუტორებთან და სხვადასხვა დარგებთან. ეს იქნება გამომცემლები, თეატრალები, საოპერო ხელოვნება, საბალეტო, იმიტომ რომ ეს ყველანი ხელოვნებაში წარმოჩენილი ეკონომიკა და ამის ღირებულებითი ნაწილი, როგორც მუსიკის ღირებულებითი ნაწილი, არ ცდება წლიდან წლამდე, არამედ თუ ეს მუსიკა ნამდვილად ღირებულია და ხელოვნების რანგშია ატანილი, მაგალითად საოპერო ხელოვნება. ეს მთელი მსოფლიოსთვის დიდი საქმიანობის ნაწილია. ღვთისმადლით ჩვენ ბევრ ამ სფეროებში ყავს ძალიან ნიჭიერი ადამიანები, რომლებიც მსოფლიოს არაერთ დიდ საოპერო სცენებზე მუშაობენ. ეს არის ჩვეულებრივად სააგენტოების ბიზნესი და ეს არის ძალიან დიდი სახელოვნებო ინდუსტრია, რომელიც ძალიან ყარად და განვითარებადად მუშაობს მთელ მსოფლიოში. ისევე როგორც მაგალითად მუზეუმი არ არის უკვე რამდენჯერმე ჩვენ ვისაუბრეთ ამ თემაზე, რომ დახურული რაღაც ტიპის შენობა, რომელშიდაც მხოლოდ საცავი ის ფუნქცია აქვს, არამედ მუზეუმი არის მზარდი ეკონომიკის, გაზომვადი ეკონომიკის და სტატისტიკის წარმოჩენა. თუ ჩვენ დღეს მუზეუმებში ყავს მილიონზე მეტი ვიზიტორი, ჩვენი უახლოესი გეგმების ნაწილი არის ის, რომ ბევრი მილიონი ვიზიტორი ყავდეს მუზეუმს. ეს როგორ უნდა მოწესრიგდეს? ესეც საქმიანობის ნაწილია და ბიზნესის და ეკონომიკის ნაწილია, რომ ყველა მუზეუმთან, მათ შორის მუზეუმ ნაკრძალებთან, მათ შორის რეგიონალურ მუზეუმში სწორად მოწყობილი ვიზიტორ ცენტრები იყოს, სწორი სუვენირი, რომ სუვენირია, რომელსაც მიჩვეულები ვართ, რომ სოფლიოს ყველა დიდ მუზეუმს აქვს თავისი ამ ტიპის საგამომცემლო ნაწილი, ამ ტიპის სუვენირი, ამ ტიპის სხვადასხვა ტიპის მანიშნებელი, რომელიც ძალიან გაყიდვადია და მთელ სოფლიოში ყველა ტურისტის მოთხოვნა ამაზე, ჩვენც უნდა განვავითაროთ ეს ერთიანი ბრენდინგით, ერთიანი შეფუთვით. ეს უნდა იყოს როგორც ქვეყნისთვის, ისე შიდა მოხმარებისთვის, ისე რასაკვირველია ტურისტისთვის.
2: ფიროსმანის ღირებულებაზე რა ბრძანა ახლა ეს გავიგოთ?
0: მე შეიძლება ცოტა ემოციურად, მაგრამ სულ ხსნი, რომ კულტურის ეკონომიკა, ისევე როგორც ფიროსმანის ღირებულება,
1: კი ბატონო,
0: წლიდან წლამდე უნდა გავზარდოთ და ამას მუშაობა ჭირდება, იმიტომ რომ ის გენიოსია, მაგრამ თუ არ აღმოვაჩენთ, თუ არ გავიტანთ, თუ ამას არ გაუკეთებთ სწორ წარდგენას, ძალიან გაგვიჭირდება სხვანაირად ღირებულებით სახელოვნებო ეკონომიკაზე საუბარი.
2: მინისტრი ფიროსმანის ნამუშევრების ღირებულების გაზრდაზე საუბრობს და ამ დროს თბილისში ფიროსმანის მუზეუმის გვერდითა სარდაფში ფიროსმანის მიერ მოხატული კედელი არაერთი თვეა უპატრონოდ არის მიგდებული. საქმე ისაა, რომ იმ სახლის აღდგენა, გამაგრება მიმდინარეობს.

0: სადაც მოხატული კედელი და იქვე არსებული მუზეუმია. მშენებლებს მე არ ვერჩი, მაგრამ კულტურის სამინისტროს მოქმედობაზე უნდა გითხრათ კიდევ ერთხელ. კედელზე მხატრობის ფრაგმენტებია შემონახული და გარკვეული ფრაგმენტები უკვე დაკარგულია და მე ეს დოკუმენტებიდან ამოვიკითხე და ჩემი თვალით ვნახე იქ ყველაფერი, გადავიღე და გაჩვენეთ კიდევაც. კედლის ამ ნაწილებს, სადაც მხატრობის ფრაგმენტებია ჩამოფარებული, აქვს დამტვერილი რაც პოლიეთილენის შავი და თეთრი ფერის პარკები, დამტვერილი და მოკუჭული, და მშენებლობა მიმდინარეობს იქ ჩვეულებრივად. იქაურობა აი ესეთი ფორმით არის დაცული, როგორც გითხარით. მე გადაღების საშუალება სამწუხაროდ მეორე დაარმეძლევა, რომ უფრო დეტალურად გადავიღო იქაურობა, მაგრამ რაც ნახე იმას გიამბობთ. იქაურობა უნდა იყოს სათანადო დაცული და დაკონსერვებული კედლის მხატვრობა, მაგრამ როგორც გითხარით, არაფერი არ არის გაკეთებული და სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს და ამ დროს ვისმენთ მტყელ განცხადებებს, როგორც კულტურაზე, ისე ფიროსმანის ღირებულებაზე. გადაცემა ბიზნეს ინსაიდერს მიუბრუნდებისევ და კულტურის მინისტრმა წარუშდელი შთაბეჭდილება მოახდინა ამ გადაცემის წამყვანმა, ეს ფრაგმენტი მინდა გაჩვენოთ. მე მგონი თქვენზეც იგივენაირი შთაბეჭდილება დატოვა აი ამ ტელეგამოსვლამ. ხა ერთად ვნახოთ ფრაგმენტი 10 ივლისის გადაცემიდან.
1: მე მინდა აი გულწრფელად გითხრათ, რომ მე პირველად უყურებ ამ შემთხვევაში კულტურის სფეროდან მაღალი რანგის პოლიტიკოს, საჯარო ხელს, რომელიც ასე ხედავს კულტურას და ხელოვნებას ბიზნესის და ეკონომიკის კუთხით.
2: ეს არის მენეჯერის პოზიცია და ჩემ თავს აღვიქვა, როგორც ამ დარგის მენეჯერს, კარგს ცუდს ამას დრო გვაჩვენებს, მაგრამ ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს დიდ გუნდთან ერთად, რომ საქართველოს მდგრადი და ეკონომიკური განვითარების დროში, იმ დროში, როდესაც ჩვენი გუნდით საუბარია და თქვენ ამბობთ, რომ ისეთი ეკონომიკური მძლავრი პროექტები შემოიტანა ამ გუნდმა საქართველოსთვის და რეგიონში გამტარუნარიანობის და დაკავშირებადობის და შუადერეფნის თეორიაზე ვსაუბრობთ და ეს თეორია ძალიან მალე იქნება უკვე ხელშესახები, წარმოუდგენელია, რომ კულტურამ ამას მხარი არ აუ და ერთგვარ სახეთ ამისა ამ ლოკომოტივის ვად არ წარმოჩდეს, იმიტომ რომ სწორედ კულტურაში ჩადებული ინვესტიცია ათმაგად დაბრუნდება ქვეყანაში საინვესტიციო პაკეტებით, იმიტომ რომ თუ სახელოვნებო პრინციპით მდგრადია ქვეყანა და მზარდია მისი ღირებულებითი ნაწილი, დამერწმუნეთ, რომ ამ ტიპის ქვეყნებს შემდგომში ბევრად დიდი აქ ნდობა, იმიტომ რომ იმიჯის ნაწილია ეს ყველაფერი. და თუ შენ ქვეყანაში კონცერტი იმართება, მუზეუმი გამართულია, მუზეუმ ნაკრძალია, ტურისტული მარშრუტი გამართულია, ძეგლი მოვლილია და ეს ყველაფერი გაკეთებულია და სოლიდარული პასუხისმგებლობით მიუდგებით ამას ყველაფერს, რომ ეკლესიასაც, საზოგადოებასაც და სახელმწიფოსაც გვესმოდეს, რომ ჩვენ ამ მემკვიდრეობას, იმიტომ კი არ უნდა მოუაროთ, რომ ეს ასეა სადღაც დაწერილი, არამედ იმიტომ, რომ ეს არის ჩვენი მომავლის ეკონომიკა, ეს არის ჩვენი ხვალინდელი დღე.
0: მე დარგის მენეჯერი ვარო და კარგი თუ ცუდიო, ამასო დრო გვიჩვენებსო. ეს თქვა 10 ივლისის გადაცემაში. ერთი წლის უკან პარლამენტის კულტურის კომიტეტის ხდომაზე 8-თვიანი ანგარიშის დროს რა განაცხადა? ახლა ეს გავიკეთოთ.
3: ვიღაცებს წინთ, მაგრამ ჭკვიანი ვარ, თქო რა ვიძახი. შევიდნენ ეროვნულ სასახლეში და ნახონ როგორ არის გაკეთებული. შესყიდვების სპეციალისტი, შესყიდვების სპეციალისტი, ის ის არის. შევიდნენ, აბა როგორ არის გაკეთებული, აუდიტიც ჩატარდა ამ 8 წელიწადში ორჯერ და ხა გასაგებია, რომ თავს კი არ ვიქებ. მე ესეთი ნამართი მომწონს და მე ამის სპეციალისტი ვარ.
0: ახლა კვლავ 10 ივლისის გადაცემას მიუბრუნდები. გავაგრძელოთ კულტურის მინისტრისა და მისი განცხადებებით აღფრთოვანებული გადაცემის წამყვანის მოსმენა.
2: ხელოვნების ნიმუშებით იქმნება მაღალი რანგის ეკონომიკა. თუ ჩვენ ამ პლატფორმას გამოვიყენებთ და გვაქვს ისეთი კულტურა, რომელიც შეუფასებელია და ჩვენ ამის ფასი გვეცოდინება, როგორ უნდა მოვუაროთ, მაშინ დამიჯერეთ, რომ ეკონომიკის დიდწილად შემადგენელი ნაწილი უკვე გაზომვადი იქნება ხელოვნების.

0: ფონდების ეკონომიკაც.
1: აბსოლუტურად და თქვენ აღნიშნეთ რომ მენეჯერი ბრძანდებით და ვერ მიიღებთ ამას, მაგრამ მენეჯერი ბევრია ზოგადად, მაგრამ ასეთი სწორი კომპლექსური ხედვა მე როგორც ეკონომისტმა დამიტოვეთ უფლება შევაფასო, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი.
2: როცა გადაცემის, ჩემი გადაცემის სტუმრის განცხადებები და მისი სიტყვა ძალიან მომწონს, აღფრთოვანებას არც მე არ მოალავ, ასე რომ მე ძალიან კარგად მესმის ბიზნეს ინსაიდერის წამყვანის პოზიცია. ახლა კი გავიგოთ კულტურის მინისტრი რას ამბობს ჩვენი მემკვიდრეობის სწორ დეველოპმენტზე. ამ ტერმინს დეველოპმენტს ალბათ ცენტრ პოინტში მუშაობისას დაეუფლა. მოუსმინოთ კულტურის მინისტრს.
0: მინდა რომ ესეთერი უფრო გამოყენებული იყოს ყოველთვის იმისთვის, რომ ადგილებზე, რეგიონებში ადამიანებმა იცოდნენ, როგორ უნდა დაგვეხმარონ, მოუაროთ ჩვენ ქვეყანას და როგორ შესაძლებელია, რომ კრეატიული ინდუსტრიების განვითარებით და ჩვენი აზროვნების ამ მიდგომით წარმოჩენით, რომ თუ ამას სწორად მოულით, ამას ყველაზე ძვირი ფასი ედება მთელ მსოფლიოში, ისევე როგორც მაგალითად იტალიაში ნებისმიერ იმ ტაძარს აქვს უძვირესი ფასი, რომელიც შემოუნახა იტალიას თავისმა ისტორიამ, ასევე ვართ ჩვენც. და თუ იქ არის ძალიან დიდი მემკვიდრეობა მოგროვილი, ვიცოდეთ, რომ ჩვენ ქვეყანაშიც უდიდესი გვაქვს მემკვიდრეობა და ამის განვითარება, სწორი დეველოპმენტი, სწორი წარმოჩენა არის სწორედ კულტურის პოლიტიკის ნაწილი. ერთის მხრივ შევინარჩუნოთ, მეორეს მხრივ განვავითაროთ. განვავითაროთ ისე, რომ ეს მძლავრი ეკონომიკური ბაზისი გახდეს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური მდგრადობისთვის. იმიტომ რომ დამიჯერეთ, რომ ნებისმიერ თანამედროვე საცხოვრისის მშენებლობა შეიძლება მარტივი სარგებელია ეკონომიკურად, მაგრამ ბევრად უფრო მდგრადი სარგებელია, როდესაც შენ მოვლილი გაქვს შენი ძეგლი, განვითარებული გაქვს მის გარშემო ინფრასტრუქტურა, ვიზიტორთა ცენტრი გაქვს, მუდმივი და უშუალო საკვები ობიექტი გაქვს, ყველაფერი თაგაქვს, ეს ყველაფერი შემოსილი და აღჭურვილი და ეს არის შენი მუდმივი დასაქმების, მუდმივი ტურისტის, მუდმივი ეკონომიკური სარგებლის და ბევრი სხვა კიდევ აღიარებითი ნაწილი სხვანაირად მოაქვს.
2: ახლა გავიგოთ, როგორ გეგმავს მდგრადი ხელოვნების ეკონომიკის შექმნას.
0: მაგალითია რეზო გაბრიაძის კოშკი. ძველ თბილისში ამისი ადამიანმა, რომელმაც კრეატიულად იაზროვნა და შექმნა ადგილი როგორც არტ ობიექტი, რომელიც გახდა ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი თბილისის უსაყვარლესი ქალაქის ერთ-ერთი მანიშნებელი შექმნა, რომელსაც მე მგონი TripAdvisor-ში 5-ეულში თუ 10-ეულში ყოველწლიურად აქვს ადგილი. ყველაზე ხშირად გადაღებული ფოტოები მოდის რეზო გაბრიაძის კოშკთან. აქედან გამომდინარე, სწორედ ასე იქმნება ხელოვნების ეკონომიკა და ამ ეკონომიკას ქმნიდნენ დიდი სახელები. მართლა დიდი სახელები და ჩვენი მიზანია, რომ ეს ყველაფერი ინდუსტრიულ ჭრილში დავანახოთ, ჩვენ მოსახლეობას, ჩვენ არტისტებს, ჩვენ ხელოვანებს და ვუთხრათ, რომ ამაში ჩადებული ინვესტიცია და ამისთვის არის ჩვენი ქვეყანა მზად და ეს არის კულტურის სამინისტროს საქმე და ეს არის ჩვენი პოლიტიკის ნაწილი, რომ ჩვენ შევძლოთ მდგრადი ხელოვნების ეკონომიკის შექმნა.
2: ერთი წლის წინ პარლამენტის კულტურის კომიტეტში საკუთარ მისიაზე ისაუბრა, ეს იყო 2025 წლის 23 ივნის. მისი გამოსვლის ეს ფრაგმენტი ვფიქრობ დღევანდელ გადაცემას დაამშვენებს.
3: ეხლა დადგა ის დრო, როდესაც მენეჯმენტი უნდა ვისწავლოთ ალბათ. სულ ვფიქრობ რატომე, ალბათ იმიტომ რომ ეს ვისწავლოთ და ვისწავლოთ დისტანცირება დეტალებისგან, ის აკეთოს მიკრომენეჯმენტში კარგმა ადამიანებმა, მე ისინიც გაიზრდებიან, ხო? და არავინ არ ვარ საშვილიშვილოთ არსად, თუ დროები თუ არც და ჩვენი სწორი ხელი და დავატყოთ საქმეს, რომ რაღაცა ის გავაუმჯობესოთ.
2: კულტურის მინისტრის 10 ივლისის გამოსვლას მიუბრუნდები, მსოფლიო ტურნეები და ფართეთ გატანა დაანონსა.
1: ნო, კარბონტინა. უღრმესი მადლობა, ძალიან საინტერესო ხედვისთვის და მე გულწრფელად გეტყვით, ალბათ ერთ-ერთი ისეთერი იყოს, რაც ყველაზე უფრო ნაკლებად მიჩნდებოდა ამ შემთხვევაში კითხვის დაწინდვა სიამოვნებით გისმენით.
0: ერთად გეტყვით, რომ დიდი საერთაშორისო პროექტები გველოდება, მსოფლიო ტურნეები გველოდება სწორედ ამ ნიშნით, იმიტომ რომ ამოგლეჯილ უკვე ცალკეულ პროექტებს აზრი არ აქვს, ჩვენ გვჭირდება ფართედ გატანა იმისთვის, რომ უკუგება მიიღოს ჩვენმა ქვეყანამ ეკონომიკურ წრილში.
1: აბსოლუტურად და მე უბრალოდ მიჩნდებოდა იდეები ბიზნეს ინსაიდერსში, რამდენად დიდი აქცენტი მაქვს ახლა გასაკეთებელი სწორედ კულტურის სამინისტროსა და კულტურის პოლიტიკის ნაწილში, კულტურის ეკონომიკის ხელოვნების ეკონომიკის
0: სტრატეგიაზე შევთანხმდებით. მე ვფიქრობ, რომ ბევრი გვექნება სასაუბრო, ჩემზე საინტერესო რესპონდენტებსაც იპოვით ჩვენ სფეროში, რომლებიც წარადგენენ ამა თუ იმ კულტურულ ინდუსტრიას და წარმოაჩენენ ზუსტად ისე, რომ ადამიანებს მოუნდებათ, რომ დავუბრუნდეთ ჩვენ ძირძველ პროფესიებს, რომელიც დიდ მდგრადობას მოგვიტანენ ხელოვნებაში.
1: აბსოლუტურად.
2: სოფლიო ტურნეები და ფართედ გატანა ასევე იზიდავს არაერთ დანაშაულში მხილებულ ეროვნული მუზეუმის გენერალურ დირექტორ დავით ლორთქიფანიძესაც. მე ვარაუდობ, რომ ბიზნეს ინსაიდერში სამუზეუმო ბიზნესზე სასაუბრო თინათინ თიკარუხაძე სწორედ დავით ლორთქიფანიძეს მიავლენს, მით უმეტეს, რომ იმედი და დარწყალობს ამ ადამიანს და ძალიან გაუხარდება ალბათ ამ გადაცემაში თავისი იდეების გამჟღავნება. დარწმუნებული ვარ, ესე იქნება. კულტურის მინისტრის ეკონომიკური და ბიზნესური იდეების წარდგენას მე დღეს ამით დავასრულებ. მე დაგემშვიდობებით და ეთერში გიტოვებთ რეჟისორ სპარტაკ ფარჯიანის დოკუმენტურ ფილმს „ფუძე ძლიერი კაცი“, რომელიც კულტურის დამსახურებულ მოღვაწეს ბატონ აკაკი კვიციანის ხსოვნას ეძღვნება. კარგად ზანდებით.

0: სვანეთი ქართული ენობრივი სამყაროს, ქართული კულტურის და სახელმწიფოებრიობის უძველესი ქვაკუთხედია. ეს არის საქართველოს ულამაზესი რეგიონი, განუმეორებელი თავისი ბუნებრივი თუ ანთროპოგენური ძეგლებით, მითებით, ლეგენდებით, ფოლკლორით, რაც ამ რეგიონს დამსახურებულად ანიჭებს ღია ცისქვეშა მუზეუმის სტატუსს. ეს ადგილები და ძეგლები ყველამ უნდა მოინახულოს, რათა ეზიარონ ბუნების პირველ ქმნილ სილამაზეს, კულტურისა და ხელოვნების შედევრებს. სვანეთს საკუთარი ენის და კუთხური კულტურის გარდა შემონახული აქვს ძველი ქართული ეთნიკურ-კულტურული მემკვიდრეობა. ძველი არქიტექტურა, კოშკიანი სამოსახლოები, უძველესი მოხატული ტაძრები, ქტიტორული წარწერებით, მრავლად გვხვდება ჭედური ჯვარხატები, ასევე წარწერებით. ყოველივე ეს ისტორიისთვის დიდი ინფორმაციის მატარებელია. ინფორმაციისა, რომელსაც ბევრი დღევანდელი წარმატებულიერი ინატრებდა საკუთარი ისტორიის გასამდიდრებლად. სწორედ ამ ულამაზესი კუთხის პირქუშ და ამა უშვის ხეობაში, მდინარე დოლრას ნაპირზე დაიბადა კულტურის დამსახურებული მოღვაწე აკაკი ესტატესძე კვიციანი. წინაპრებიდან მოყოლებული, ფუძეძლიერი. ბატონ აკაკის და ქალბატონ ლილი ონიანის დიდისვანური ოჯახი, მოყრის მოყვარულად დამხვედრი და მტრის მომრიგებელი, სვანური გულუხობით და პურმარილით ცნობილი, გამტანობით, ერთგულებით, ლიბოძლიერი ოჯახი, საამაყო შვილების გამზრდელი, ათეული წლობით ამ ოჯახის კარები ფართოდ იღებოდა სვანური ისტორიითა და ეთნოგრაფიით დაინტერესებულთა თუ თაყვანის მცემელთათვის და ყველა მათგანისთვის, ვისაც ოდნავ რამე უკეთებია სვანეთისათვის.
1: გაგო იყო საერთოდ პატრიოტი კაცი და უზომოდ შეყვარებული სვანეთს. მისი ახალგაზრდობა და საერთოდ გონერული წლები შეალია სვანეთს. ჯერ დაიწყო მუზეუმით, სადაც ჩაიბარა სადღაც 400 ექსპონატი და რომ მიდიოდა უკვე მაშინ დაახლოებით 8000 ექსპონატამდე იყო. იქ რაც ექსპონატი იყო, ზურგჩანთით მოტანილი იყო თითქმის ყველა, იმიტომ რომ ახლა წარმოიდგინეთ, იქ ავტორიტეტი თუ არ გექნებოდა ოჯახი.

0: ხებიდან და ეკლესიებიდან მითხატების გამოტანა არ იყო ასე იოლის საქმე, მაგრამ ნუ კაკოც ჰქონდა ამის ავტორიტეტი და შემოქონდა მუზეუმში. მუზეუმის მერე მუშაობდა ძეგლთა დაცვაში. ძეგლთა დაცვაში უამრავი კოშკი და უამრავი ეკლესია აღადგინა. ერთ-ერთი კაცხის წმინდა გიორგის ეკლესია სოფელ ფარში იყო ძალიან დაზიანებული, თაღი ჩამოწეული იყო, კედლები დაზიანებული იყო და მაშინ რაღაცა მოიფიქრეს კამერებით შეუკენეს ხარაჩოები და ჩეულებრივი ნასოსებით ბერავდნენ იმას ერთი კვირა მოუნდენენ მემისე და აწიეს ეს თაღი. მე მიმქონდა ხრეში იქამდე მასალები, იქიდან უკვე ატანა ეს მანქანა არ მშოვდა, ვერადიო და გზები არ იყო, გზების გასაკეთებელი იყო, გაუკეთეთ გზები, მაგრამ ბოლომდე ვერავიდნენ და ბოლოს აქონდათ სახედრებით და ცხენებით. და ეს ეკლესია აღდგა და ახლა შესანიშნავი ერთ-ერთი კაი ძეგლი დგას. ამის შემდეგ მამა ჩემმა გადაინაცვლა კულტურის განყოფილებაში. კულტურის განყოფილების გამგედრო დანიშნეს იმ პერიოდისთვის დაშლილი იყო ეს გუნდი, მაშინ სვანეთს კაი გუნდი ყავდა, ბლატონ დადვანი ხელმძღვანელობდა და აღადგინა ეს გუნდის მოქმედება.
1: ბატონ იაკაკი თითქმის 15 წელიწადი რაიონის კულტურის განყოფილებას თაოსნობდა. მის პერიოდში ფუნქციონირებდა სახალხო თეატრი.
2: 91 წლიდან როცა კაკოპიციანი შემოვიდა ჩვენს განყოფილების გამგედ, მომდომებული კაცი და ეწოდა სვანური წესშობილები ყველაფერი და მივიდიოდი ჩვენ დასახული მიზნით რესპუბლიკურ შეჯიბრებებში ყველგან წინაპლანზე ვიყავით. კაკოპიციანის დიდი მომდომობა განაპირობებდა. ისლამიდან მე ჩავდეთ სადავაში ანსამბლს და დანას ვამართლებდით. რასაკვირველია, პლატონის დიდი ღვაწლი სვანურ ფერხულებში და სიმღერებში დიდია.

0: სვანეთის ფოლკლორული ანსამბლი რიჰო გახდა რესპუბლიკის ოლიმპიადაზე რამოდენიმეჯერ გამარჯვებული და დაიბრუნა ის დიდება, რომელიც ოდითგანვე მოსდგამდა ამ ანსამბლს და დღესაც აგრძელებს ანსამბლის ახალგაზრდა წევრები ამ ტრიუმფალურ სვას. ჯერ კიდევ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტის სტუდენტმა, ეთნოგრაფ ისტორიკოსის პროფესორ გიორგი ჩიტაიას ხელმძღვანელობით შეკრიბა სვანეთში უმდიდრესი ისტორიულ ეთნოგრაფიული მასალა. სტუდენტობის შემდეგ ბატონმა აკაკიმ მესტიის საშუალო სკოლაში იღვაწა და საქართველოს სიყვარულით აღზარდა მომავალი თაობები. საქართველოში, როგორც უძველესი დიდი კულტურის მქონე ქვეყანაში, სამუზეუმო ფასეულობათა შეგროვებას და მოვლაპატრონობას ღრმა ისტორიული ფესვები აქვს გადგმული. აკაკი კვიციანი თითქმის 6 ათეული წელიწადი ეძებდა და ელოლიავებოდა სვანეთის მიწაზე აღმართულ კულტურის ისტორიულ ძეგლებს და სვანური შემართებით გულმოდგინებით ემსახურებოდა ამ ჭეშმარიტ დიდებულ საქმეს.
1: ბატონი კაკო მუზეუმის დირექტორი გახდა. ეს კერძო მესაკუთრისგან იყო შეძენილი და ის პირობები არ იყო იმ ძეგლების დაცვის, რომელიც მუზეუმშია განთავსებული, რაც იყო საჭირო, მაგრამ კაკო ყველაფერს აკეთებდა იმისაც, რომ ესენი განსაკუთრებულ პირობებში ყოფილიყო შენახული. და შემდეგ სანამ ახალი მუზეუმი გაკეთდებოდა, ეს მუზეუმი უშოვდა და უშოვდა კარგად. ეხლა ბატონი კაკოს დამსახურების შესახებ ალბათ რესპუბლიკამაც იცის, ყველამ იცის. ბატონი კაკოს ყველა იცნობდა და მე პირადად მისი ასაკით უმცროსი მეგობარი ვიყავი და მახარებდა მისი წარმატებები და ძალიან ბევრი რამე მე მისგან ვისწავლე. პირველ რიგში იმ ძეგლების სიყვარული, რომლითაც ამოყოს სვანეთი. ბევრი რამე გააკეთა მაგან და ალბათ ამას სვანეთი არასოდეს არ დაივიწყებს.
0: მესტიის მხარედმცოდნეობის მუზეუმი 1936 წელს დაარსდა. ამ მუზეუმში დაცული ექსპონატები, აქ დაუნჯებული ერის, სულიერი თუ კულტურული ძეგლები, ხატჯვრები და

თავები სოფლიო მნიშვნელობისა. 1954 წლისთვის მუზეუმში 495 ნივთიერი ექსპონატი ინახებოდა და ის ბატონი აკაკის მუზეუმის დირექტორობის დროს 2000 წლის განმავლობაში 7878 ექსპონატით შეივსო. ხარეთმცოდნეობის მუზეუმი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სისტემაში იქნა გადაყვანილი და ისტორიულ ეთნოგრაფიული მუზეუმი დაერქვა. ხელოვნების ნიმუშების მდიდარი კოლექცია მესტიის წმინდა გიორგის ეკლესიის საგამოფენო დარბაზში განთავსდა, სანამ ახალი მუზეუმი აშენდებოდა.

0: 1970 წელს დაიწყეთ მუშაობა სამუზეო დარგში, რაც საჭმავის აუცილებელი. მე ორისა შევადგინეთ ფონდების წინები. დაიწყეთ მუშაობა სოფლებში, ყველა სოფელში ვადიოდით. პირველი შეძენილი იქნა როგორც მონეტები ჭუბერიდან. მე რაციდან მოვიტანეთ აცის თაღლოზე ლესის კარები. უნიკალური კარებია, მოჩქურმებულია და წარწერება არ გადაჭარბა დღემდის დაცულია მესტიის მუზეუმში. თანათავარი აპირულად ჩატარდა მესტიის რაიონ მესტიაში არქეოლოგიური გათხრები გაგოს ინიციატივით და ფინანსებით ჩატარა არქეოლოგიურმა ჩართულმა შოთამ. ეს ოფიციალური მოვლენა, დიდი მოვლენა. თანამედროვე ინტერნეტის სამუზეუმს, მოპოვრების და ჭუბერში აღმოჩენილი იქნა სამორავანი. ეს საუნა ჩვენზე დაარეს ხომდა და სულ მეტანი და მთელი მასალები მუზეუმში დაცული არის ამჟამად. ოჯახ დადიოდეთ თავისით, ტრანსპორტი სოფელ. ყველა ოჯახი ვიღებდა და წინვალეთ, ჩანაკარიათ, ქედი პატივისებით. დღეს ყველა იარო საქმე იმ დროისათვის. აიგვის ჩანის მოღვაწეობა მშვენივანი არის 1971 წელს, პირველ სამესტერში ჩატარება დამამესტიაში. საგუშაგა მოიზია მესტიდან დიდი მეცნიერები. მაქსიმე ხალდარი პროფესორი და მეცნიერი. აიგასვიანი ისტორიკოსი დუნისონიანი ქემოსვანეთიდან ეთნოლოგი, ეთნოგრაფი. რუსდაყენი ხედავა ცოდნე და ნელიალა დაშვილი ხედავა ცოდნე. ეს ოფცხიდვარ ესესია, რომელიც ალბათ დარჩება სამშობლობაში და უნდა.
1: სონეძი ქმნიდა სწორედ ამ შესავლამ. სწორედ გიორგი ჩუბინაშვილის ხელმძღვანელობით მისმა სკოლამ გამოავლინა, რომ სვანეს თავისი სახელოსნოებიც ჰქონდა. აი ამ სახელოსნოებმა ძალიან ბევრი ნამუშევარი დაგვიტოვა. ასე ჩამოვიდა მაგალითად ერთ-ერთი ცნობილი პროფესორი კონდაკოვი, რომელიც ჩამოვიდა, რომ ენახა ბიზანტიური ხელოვნების ნიმუშები. მოიარა მთელი საქართველო, ვერსად ვერ ნახა ბიზანტიური ხელოვნების ნიმუშები. და გულახდილად მაშინაც მიაღიარა, რომ ქართველოს აქვს თავისი თვითმყოფადი განვითარების გზები. მაგრამ თუ უარყო ბიზანტიური გავლენა შედურ ხელოვნებაში, სამაგიეროდ მონუმენტურ მხატვრობაში მან ყველაფერი მიიღო, როგორც ბიზანტიური ხელოვნების ნიმუშები. აი სწორედ ამას წლების განმავლობაში უნდებოდა გიორგი ჩუბინაშვილის სკოლა, რომ დაემტკიცებინა, რომ სვანეთი თვითმყოფადი გზით, თავისი გზით მიდის სიმპოზიუმები, რომელიც ჩვენ მოვაწყეთ საქართველოსა და იტალიას შორის, სოფლიომ გაიცნო სვანური ხელოვნება. სვანური ესე იგი ქართული.

0: სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე ამობრძანდა ზემო სვანეთში, მოილოცა და მოინახულა ეკლესიები და მუზეუმებში დაცული სიწმინდეები და ასევე აღდგენილი ძეგლები. ბატონ იაკაკი იყო პატრიარქის გულუხვი მასპინძელი და მეგზური. უწმინდესმა ბატონ აკაკისთან ერთად მოიარა, მოინახულა და მოილოცა სვანეთი. პატრიარქმა თავის ქადაგებაში თქვა: ახალი ტაძრებისა და კოშკების მშენებლობა ღვთისათვის მართლა სათნოა, მაგრამ ხშირა დავიწყდებათ ძველი ეკლესიებისა და კოშკების, მათი ნანგრევების აღდგენა და გადახურვა. ეროვნული საგანძურის მოვლა პატრონობა. ვინც აღადგენს და ძველს არ ივიწყებს, უფლისა და ქვეყნის წინაშე დიდად კეთილ საქმეს აკეთებს და უფლის შეწევნა გაცილებით მეტია, რადგან ასეთ ადამიანს და მის ოჯახს არ მოაკლდება შეწევნა უფლისა. მათი აღდგენა განახლება წინაპართა პატივისცემისა და სამშობლოს სიყვარულის დიდი გამოვლინებაა. ესაა ჩვენი უთვალავი, ძველი, აღდგენილი და ახალი ისტორიული ძეგლები. ჩვენი ხელოვნება, არქიტექტურა. ესაა ჩვენი წარსული, აწმყო და მომავალი. ამიტომაც ამბობს ქართველი, როგორც უფალი, სამშობლო, ერთია ქვეყანაზე და. სწორედ ასეთ საშვილიშვილო საქმეს, ძველი და დანგრეული კოშკების, ეკლესიების აღდგენა გადახურვას ემსახურებოდა აკაკი კვიციანი და გადაარჩინა რამოდენიმე ძეგლი სვანეთში დანგრევას.
1: ბატონი აკაკის ღვაწლი მრავალმხრივია და ის მოიცავს ფართო სპექტს, როგორც არის მუზეუმის ხელმძღვანელობა, რაიონის კულტურულ საგანმანათლებლო სექტორის ხელმძღვანელობა და სიძველეთა გადარჩენა. ძალიან საყურადღებოა, რომ ამ დიდმა ადამიანმა ამ ყველაფერს თავი გაართვა. მუზეუმის ექსპონატების დიდი რაოდენობით მატება, ეს ყველაფერი მის სახელს უკავშირდება და ამავე დროს არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მუზეუმის ქცევა ამ დროს უკვე სამეცნიერო დაწესებულებად, კვლევით დაწესებულებად. აკაკის მჭიდრო კავშირი ჰქონდა თავის დიდ მასწავლებელთან, აკადემიკოს გიორგი ჩიტაიასთან. სწორედ მისი მითითებით იწყებს ის ისტორიულ ეთნოგრაფიული მასალის შეკრება სვანეთში და აგრეთვე დიდ ხელოვნებათ ცოდნესთან, აკადემიკოს გიორგი ჩუბინაშვილთან. და სწორედ ამ ორ დიდ ადამიანთან თანამშრომლობით მან სრულიად ახალ სიმაღლეზე აიყვანა მესტიის მუზეუმი, რომელსაც სტატუსიც გაეზარდა და დაერქვა უკვე ისტორიულ ეთნოგრაფიული მუზეუმი. აქ ჩატარდა მისი თაოსნობით პირველი სამეცნიერო კონფერენცია. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი სვანეთის ცხოვრებაში. მეორე ძალიან საყურადღებო მიმართულება, რასაც ბატონი აკაკი სვანეთში სათავეში ედგა, ეს იყო სიძველეთა დაცვა, სიძველეთა რესტავრაცია, აღდგენა. ძეგლთა დაცვის სამმართველოსთან მჭიდრო თანამშრომლობით, რა თქმა უნდა, მან შეძლო სვანეთის არაერთი ეკლესიის გამაგრება, გადარჩენა და აღსანიშნავია, რომ იმ წირ მატერიალურ ტექნიკურ რესურსის პირობებში მის მიერ ხელშეულებული ეკლესიები დღესაც საკმაოდ კარგ მდგომარეობაში არის, რაც მიუთითებს იმ დიდ უნარზე და ცოდნაზე, რაც აკაკის და მის ჯგუფს გააჩნდათ 60-იანი 70-იანი წლების სვანეთში. საყურადღებო არის ის გარემოებაც, რომ ეს დახმარებით შესაძლებელი გახდა კოშკების რესტავრაციაც და გადარჩენაც. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია და ჩვენ და სასიხარულოდ მისი ოჯახი, მისი ვაჟიშვილი აგრძელებს მამის ამ გზას და მისი ვაჟიშვილის თაოსნობით მხარდაჭერით ხედავდა რა მამის უშრულო შრომასა და გარჯას წლების განმავლობაში. ისიც გახლავთ რამდენიმე ეკლესიის მშენებელი: კალას თემში წმინდა გიორგის ეკლესიისა, მშობლიურ ბეჩოს თემში ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიის აღმდგენელი, სადაც წირვალოცვა ტარდება ღვთისსადიდებელი. და ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ტრადიცია არ იკარგება და სომნათი აკაკი კვიციანის საქმე გრძელდება ჩვენს დროშიც.
0: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა კულტურის მოღვაწე ისტორიკოს აკაკი კვიციანის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია: სვანეთის კულტურული მემკვიდრეობა და გადარჩენის პერსპექტივა.
2: მე რა თქმა უნდა ახსენე აკაკი კვიციანის სახელი

0: რომელმაც საკმაოდ ახალგაზრდა ჩაიბარა ზომი, რომელიც აღმოჩნდა ესეთი ძლიერი ეს არის და ამდენადაც შეიძლება ცნობილია იმ ექსპონატთა რაოდენობა, რაც მას ფონში მე მგონი გასამაგებული ხო მეტი არ. ანუ ის სოფელ დადიოდა, აღმოვებდა ამ ყველაფერს და რა თქმა უნდა ეს არის უნიკალური შემთხვევა, რომელსაც მუზეუმს უდგას ისეთი ადამიანი, რომელსაც უყვარს ქვეყანა, უყვარს თავისი კუთხე და რა თქმა უნდა ბუნებრივია უყვარს ის საქმე, რა საქმესაც ის ეხსაყოფა. სწორედ ასეთ კაცებზე დგას ქვეყანა. ყველა დიდი პატრიოტიზმი ჩემთვის პირადად არის სწორედ პროფესიონალიზმი. ადამიანის პროფესიონალიზმია. და ის სწორედ ბაკონი აგაკი. და მასთანავად ის ადამიანები, მის გარშემო მოღვაწეობდნენ, არიან სწორედ ეს ადამიანები, რომელიც ყველა დიდი პატრიოტები აჭარბენ. და ისინი მესტიდან აკეთებდნენ იმ დიდ ქართულ საქმეს, რომელ ქართულ საქმეზეც დგას საერთოდ ჩვენი სახელმწიფო. და ეს უნივერსიტეტიც რა თქმა უნდა ბუნებრივია მათ შორის.
1: 1971 წლის 8 სექტემბერს რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბრძანებულებით აკაკი ესტატესძე კვიციანს კულტურის დარგში ხანგრძლივი და ნაყოფიერი მუშაობისათვის საქართველოს კულტურის დამსახურებული მუშაკის საპატიო წოდება მიენიჭა. მხარის მატერიალური კულტურის ძეგლთა შეგროვების, დაცვის და პროპაგანდისთვის გაწეული აქტიური ნაყოფიერი საქმიანობისთვის საქართველოს სესერე მეცნიერებათა აკადემიის, საქართველოს სიმონ ჯანაშიას სახელობის სახელმწიფო მუზეუმის ფილიალის, სვანეთის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის დაარსების 50 წლისთავთან დაკავშირებით, საქართველოს სესერე უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმმა 1986 წლის 9 ივლისის ბრძანებულებით აკაკი ესტატესძე კვიციანი დააჯილდოვა საპატიო სიგელით. საქართველოს პრეზიდენტის 1995 წლის განკარგულებით აკაკი კვიციანი დაჯილდოვდა ღირსების ორდენით. კულტურის დამსახურებული მუშაკი აკაკი კვიციანი 6 ათეული წელიწადი ეძებდა და აღადგენდა სვანეთის მიწაზე აღმართულ კულტურულ და ისტორიულ ძეგლებს. სვანეთში ასული მეცნიერები ლაპარაკობენ 1000-სლოვან ქართულ კულტურაზე, რომლის მოწამენიც არიან ხუროთმოძღვრული ანსამბლები, მურყვამები, ეკლესიები, ციტადელები, ქვითკირის მაჩვიბები, სიმტკიცით, სიმძლავრით, ფორმითა და დანიშნულებით. სვანური კოშკი სოფლიო ხუროთმოძღვრების სიამაყეა. გადარჩენილი რამოდენიმე ათეული კოშკი შექმნა საოცრად რიცხვ მცირე ტომმა. წინა საუკუნის დამდეგს 400 კოშკი იყო, მაგრამ მათი უმეტესობა დაინგრა და გახდა აღსაღდგენი და გადასახური. თითქმის 10 წელიწადი ბატონი აკაკი მესტიის რაიონის ძეგლთა დაცვის უბნის უფროსი იყო. მისი დიდი დამსახურებაა, რომ აღდგა და გადაიხურა მესტიის რაიონში რამოდენიმე კოშკი და ეკლესია საქართველოს ძეგლთა დაცვის სამართველოს თანადგომით. ადამიანები იბადებიან. მათი სიცოცხლე ქრება ჩვენს თვალწინ. ჩვენი შინაგანი სამყარო კი უგრძნობი რჩება. თითქოს ეს ყველაფერი სხვაგან ხდებოდეს. არასწორად ვფიქრობთ წუთი სოფელზე, მარადიულ ცხოვრებაზე. მიწიერი ჩვენი ცხოვრება უდაბნოში მოგზაურობას გავს. ნუ თუ ნებისმიერი თაობა არსებობს მხოლოდ იმიტომ, რომ უაზროდ მოკვდეს ყოველი ახალი თაობის მოსვლის შემდეგ, რომელმაც ზუსტად იგივე ბედი უნდა გაიზიაროს, როცა ცვლად მისი შთამომავლობა მოვა.

0: იხურება ისეთი საქმეები, სადაც სრულიად გაუგებარია. აი ჩემთვის მაგალითად აბსოლუტურად გაუგებარია, მართლა გაუგებარია რა შუაშია ელისო კილაძე და რა შუაშია გრიფის აიდუმლო. მე მაგალითად ეს არ მესმის. ელისო კილაძეს რა ჯაშუშობას აბრალებენ? ან რაიმე შეხება ქონდა რაიმე სტრუქტურებთან? რა კავშირში ა გრიფის აიდუმლო სრულიად გაუგებარია? მართლა გაუგებარია, უბრალოდ არ მესმის მე. თუმცა მე ვამბობ, რომ არც გულბაცხილაძის შემთხვევაში არ შეიძლება იყოს გრიფის აიდუმლო, იმიტომ რომ ჩემთვის წარმოუდგენელია, რომ ადამიანი, რომელსაც საჯაროდ პუტინი აჯილდოვებს და ამ ჯილდოს საჯაროდ გადასცემს საელჩოში და ის ფოტოებს აქვეყნებს, ასეთი ადამიანი იყოს ჯაშუში, რომელსაც შეხება რა აქვს არანაირ სპეცსამსახურებთან. ეხა იმის ფიქრი, რომ გულბაცხილაძე აფინანსებდა რაიმე ქსელს, მაშინ უნდა გვანახონ ის სახელმწიფოს თანამშრომელები. გესმის, აი თუ ჯაშუში იყო, უნდა დაგვანახონ ვინ მუშაობდა მასზე. გამოდის, რომ თვითონ ცხილაძე არ იყო სპეცსამსახურების თანამშრომელი. მას არანაირ სპეცსამსახურებთან და სახელმწიფო სტრუქტურებთან შეხება არ ჰქონდა. მას არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე ხელი არ მიუწვდებოდა. მაშინ რჩება ორი ვარიანტი. მაშინ ან გულბაცხილაძეზე მუშაობდნენ, აი დააკვირდით გულბაცხილაძის საქმეს. ვინ არის გულბაცხილაძე? ეს არის ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა საკუთარი ორგანიზაციები და ამ ორგანიზაციების მეშვეობით ის მუშაობდა, საჯაროდ მუშაობდა რუსეთთან, ირანთან, არ ვიცი კიდე ვისთან. ჩვენ ახლა სინამდვილეში ჩვენთან ეთერში სულ ხუთი გადაცემა წაიყვანა თუ ექვსი და მუშაობდა დიდი ხანი საჯაროდ. მას საჯაროდ აჯილდოვებდა მაგალითად პუტინი და ეს ფოტოები საჯაროდ იყო. ის საჯაროდ ხარს უჭერდა რუსეთს. ამას არასდროს არ მალავდა. თავად არც სპეცსამსახურის თანამშრომელი იყო, არც არანაირ ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომელი არასოდეს არ იყო, არც სახელმწიფო სტრუქტურებთან არასდროს არანაირი შეხება მას არ ჰქონია. შესაბამისად არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე მას არასდროს ხელი არ მიუწვდებოდა. აქედან რჩება რა? გამოდის, რომ გულბაცხილაძეს ყავდა საკუთარი აგენტები მაგალითად იმ სახელმწიფო სტრუქტურებში, სადაც საიდუმლო ინფორმაცია და ეს აგენტები, მისი აგენტები, ეხო სასაცილოა თავისთავად, მას აწვდიდნენ საიდუმლო ინფორმაციას. მაშინ გვანახონ ეს აგენტები. და ეს აგენტები რატო არ არიან დაკავებული? ან გამოდის, რომ გულბაცხილაძეს ვიღაცა ტერორისტული დაჯგუფება ჰქონდა, სადაც ვიღაც ადამიანები იყვნენ და მათთან ერთად რაღაცას გეგმავდა სახელმწიფო წინააღმდეგ. გვანახონ ეს ორგანიზაციები და ეს დაჯგუფებები. გესმის, ან მასზე მუშაობდა სახელმწიფო სტრუქტურებში საიდუმლო ინფორმაცია, ვისთანაც ვისთვისაც ხელმისაწვდომი იყო ეს ხალხი, ან მასზე მუშაობდნენ ვიღაც ტერორისტები. და ეს ხო სასაცილო ჟღერს, რომ ხა გულბაცხილაძეზე ორკაციანი ორგანიზაცია ყავდა, მასზე ვიღაცაები მუშაობდნენ. ყველა მიცის, რომ ეს ტყუილია და დაგვანახეთ მაშინ ეს ხალხი.
1: თანაც რა არის?
0: ეს გრიფის საიდუმლო უკვე ხდის რას? ყველაფერი დახურულია, ვერაფერს ვერ ვიგებთ.
1: ეხო სხვადასხვა საქმეებია. ელისო კილაძის საქმე სხვა არის, გულბაცხილაძის საქმე სხვა არის, ამ აი ამ კონტექსტში, ამარა პარალელური
0: საქმე. კილაძე ჟურნალისტია, ჩემთვის გაუგებარი ეგ ყველაფერი.
1: ითხოვენ ყველა ეს ეგრეთ წოდებული ჯაშუშობით დაკავებული თუ იგივე ელისო კილაძე, რომელიც სხვა თემაზეა დაპატიმრებული. ყველა ეს ადამიანი ითხოვს, რომ გახსენითო პროცესიო, რომ საზოგადოება მოისმინოს მათ რას ედავებიან და ისინი რა პასუხებს სცემენ, მაგრამ სააკაშვილის დროს ასე არისო?
0: ну არ ვიცი, ვერაფერს ვერ ვიტყვი მე. მე ვამბობ, რომ ჩემთვის ეს სრულიად გაუგებარია ეს ყველაფერი. მე საერთო წინააღმდეგი ვარ, რომ ესეთი გრიფის საიდუმლო იყოს, იმიტომ რომ ამის მერე ვერავინ ვერაფერს ვეღარ იგებს და ეს კიდევ უარესია ჩემი აზრით.

0: მოგესალმებით, ძვირფასო მაყურებლებო. ეთერშია გადაცემა მოქალაქის ხმა და მე მის წამყვანი აკაკი ველთაური გახლავართ. როგორც ყოველთვის ჩვენ ტრადიციას არ უღალატებთ, ძვირფასო მაყურებლებო, და ვიტყვით, რომ თავისუფლება ქალბატონ მზია ამაღლობელს ამ საშიდელ მდგომარეობას შეწირულ ქალბატონს, შეწირულ სიმგაგებით, რომ ციხეში ყავთ ამდენი ხანი ეს ქალბატონი, რომელიც მართლაც არის დიდებული ქართველი და მართლაც ჟურნალისტი, ობიექტური, ჩამოყალიბებული ადამიანი. თავისუფლება ყველა სინდის პატიმარს, ყველა პოლიტპატიმარს. ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ბევრი დარჩა კიდევ ციხეში და მე მინდა უსურო მათ ჯანმრთელობა და მალე გამოსვლა. დიდი სიყვარული და მხარდაჭერა რუსთაველის ბუნებრივად ჩამოყალიბებულ პროტესტს დღეს მიაქვს. მე 600 დღე გახლავთ და გილოცავთ ამ რა არის თუმცა მოსალოცი, მაგრამ ამ გაძლებას, ამ შემართებას, რომ 600 დღე უწყვეტად ერთი დღეც კი არ ყოფილა ვარდნა, ძალიან მიყვარხართ და რა თქმა უნდა ბრძოლა უნდა იყოს ბოლომდე და ჩვენ ყველამ უნდა რაღაც პატარა წვლილი შევიტანოთ, რომ ეს ხალხი მოვაშოროთ საქართველოს. მე ბევრჯერ მითხავს და კიდე გამეორდები, ახლა ჩვენ გონდა წინაკვირის წინ გადაცემაში აი ეს კორუფცია რო დაიწყო, იმ დაიჭირეს რო ადამიანი მოიხსენებათ იმაში, რა ქვია, რკინიგზაში ამდენი მილიონები წაღებული და კიდე ვიტყვიეთ რაღაცას. თუ არიცით ხალხო, ხო? ესე იგი უნიათოები ხართ და დაანებეთ ამ ქვეყანას თავი და თუ ვიცით, მაშინ ვამ საერთოდ დამნაშავეები ხართ. ჩვენ დღეს სტუმრად ყავს ახალგაზრდა კაცი ირაკლი მილაძე, ჟურნალისტი, სამოქალაქო აქტივისტი და წინვალე ახალგაზრდა, ზნეობრივად ამაღლებული ადამიანი. პირველი რაც უნდა კითხო ბატონო ირაკლი, ახალგაზრდა ადამიანი, რატომ შეხვედით პროტესტში და რა არის თქვენთვის მიუღებელი და რატომ აგრძელებთ პროტესტს და საერთოდ რო გითხრათ ეს, რა არის თქვენთვის მიუღებელი და რა არის, რა უნდა გამოსწორდეს და საით უნდა წავიდეთ ჩვენ დიდები.
1: მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისთვის, პირველად ვარ, წარმატებებს გისურვებთ.
0: ციცოცხლე.
1: კარგი პროექტია იმ თვალსაზრისით, რომ დღეს ქართულ მედია ძალიან უჭირს თავისუფალი სიტყვა. მნიშვნელოვანია ყოველთვის და ობიექტივი იქნება თუ სხვა მედია საშუალებები ძალიან კარგს აკეთებენ, რომ ჩვენერი ადამიანების ხმა ისმის ვაგონებს სოფლებში, რეგიონებში, სადაც
0: ახალგაზრდის ხმა ბოდიში აუცილებლად უნდა ისმოდეს.
1: მე ახალგაზრდისაც, ძველგაზრდისაც და
0: კი, მაგრამ ახალგაზრდის არამნიშვნელოვანი. ამიტომ თქვენია ეს სახელმწიფო, თქვენია ეს ქვეყანა, ამიტომ რომ ახალგაზრდებს ჭება ყველაფერი.
1: ერთგვარი ხიდი უნდა იყოს ჩვენსა და ძველგაზრდებს შორის და შესაბამისად ქვეყნის უკეთესი მომავლისთვის ცალკე აღებული ვერც ახალგაზრდა და ვერც ძველგაზრდა ვერაფერს იზამს. თუმცა ახალგაზრდობა ყოველთვის იდგა არა პროტესტის, არამედ მშენებლობის და ქვეყნის განვითარების გზაზე. რა შეეხება ჩემს ჩართულობას პროტესტში, ეს იყო 2012 წელს, როდესაც 19 წლის ასაკში ვიყავი და ვხედავდი ძალიან ბევრი შეცდომა იყო მაშინდელი ხელისუფლების. როგორც ახალგაზრდას მქონდა იმედი და ასევე მქონდა ამბიცია, რომ ჩემს ქვეყანაში ყოფილიყო უკეთესი მდგომარეობა და მაშინდელმა ოპოზიციამ ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით ისარგებლა გულანთებული ადამიანების განწყობით და ასე რომ ვთქვათ, მარტივად მოგვატყუა, გადაგვაგდო და საკუთარი ვნება დაიკმაყოფილა პოლიტიკაში და არა მარტო პოლიტიკაში, მცირე ადამიანების, პატარა კაცებისთვის ება ეს, რომ გამოიყენებ ადამიანებს და შემდეგ თქვა მან ერთ განცხადებაში, რომ თუმცა მან თქვა ელიტაზე, ეგრეთ წოდებულ წითელ ინტელიგენციაზე, რომ ისინი გამოიყენა და მათი დახმარებით მოვიდა ხელისუფლებაში.

0: ძალიან მალევე დავინახე, რომ ამ პოლიტიკურ გაერთიანებას არ ქონდა მიზანი ის, რომ მაშინდელი ხელისუფლების შეცდომები და დანაშაულებები რამენაირად გამოესწორებინა. პირიქით, იმ დანაშაულებებზე, შეცდომებზე, რაც იყო მაშინ ქვეყნის განუვითარებლობის მიზეზი, იმაზე დააშენა ახალი უსამართლობა. რაც იყო მაგალითად იგივე სასამართლო სისტემის დატოვება, მურუსიძის კლანის თამადობით და
1: დააწინაურა.
0: ხო,
1: მანამდე ახალისა.
0: ხო, მანამდე თუ მურუსიძეს ჰქონდა რაღაც ბერკეტები სასამართლო სტრუქტურაში, მან უვადოდ განამწესა მურუსიძე და ხვალ რომ მოვიდა სხვა ხელისუფლება, მას უკვე პირდაპირ კანონს ეჯახება, რომ მურუსიძეს კანონის თანახმად ვერ გადააყენებს, თუ სიტყვაზე არ დააშანტაჟა, თუ არ აიძულა და თუ თვითონ მურუსიძე არ მივიდა იმ კონდიციამდე, რომ
1: სხვა გზებით
0: ხო, სხვა გზით, ანუ კანონის დონეზე ისე შეიმუშავა ივანიშვილმა ჩინჩალაძე მურუსიძის კლანით, რომ იცოდა რაზე წამსვლელი იყო, რომ მოეყვანა იქ პატიოსანი ადამიანები, რომლებსაც მართლა უნდათ სისტემის მოშლა, ისინი რა თქმა უნდა ივანიშვილის და მისი გუნდის უკანონო დავალებებს არ შეასრულებდნენ. არსებობს მორალური ღირებულებები, არსებობს კანონი, რომელსაც ემორჩილები, მაგრამ მორალური ღირებულებები ბევრჯერ და ხშირად ამ კანონის გვერდისავლითაც ხდება. რომ მაგალითად ეხლა თუნდაც ორი დღის წინ რაც მოხდა კახეთში, შეიძლება კანონი გავალდებულებს შენ რომ ხელი დაარტყა ვიღაცას, ქალია თუ კაცი მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ წინაპირობა რა იყო ამის და ვინ არის ის ადამიანი, საიდან არის ჩამოსული და როგორ არის განწყობილი შენი ქვეყნის კულტურისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. აი ასე იყო მურუსიძის შემთხვევაში, თუნდაც ის მინისტრები, რომლებიც დღეს ხელისუფლების სათავეში არიან და
1: იქანაძე მაგალითად.
0: ხო, იუსტიციის მინისტრი იუსტიციის მინისტრის მოადგილე სააკაშვილის ხელისუფლების პერიოდში დამავიწყდა, ეხლა ვინ იყო მის პერიოდში, თუ არ ვცდები, 3 ათეული ადამიანი არის გარდაცვლილი და ეს ადამიანი დღეს ქართული ოცნების ხელისუფლებაშია. შორს რომ არ წავიდე, აი რატომ დაიწყე აქტიურად პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობა? კასპის გამგებელი 2005-6 წლებში, თუ არ ვცდები, ეს პერიოდი იყო მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლების პერიოდში. კასპის გამგებელი და დღევანდელი გადმოსახედიდან მერი იყო ასევე დღევანდელი მერი ვახტანგ მაისურაძე, რომელიც
1: ანუ
0: კი, მაშინდელი
1: 2007-ში და 6-შიც ისი გახლდათ და ეხლა
0: 6-ში და 5-ში თუ არ ვცდები, 7-ში არ ამგონი, 7-ში უკვე
1: ციხეში. იგივე ადამიანი კარგად მოერგო ქართულ ოცნებას.
0: ხო, აი ნახეთ რა საინტერესო რაღაც ხდება. ეს ადამიანი იყო გამგებელი სააკაშვილის პერიოდში და ტრაქტორი უნდა შეეძინათ კასპის მუნიციპალიტეტისთვის, ამის გამოყოფილი ფული მოიპარეს და ეს ადამიანი მოხვდა ციხეში. შემდეგ საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა, გამოვიდა ციხიდან და წავიდა საზღვარგარეთ. მოვიდა ქართული ოცნება, ჩამოვიდა ამერიკიდან, აი ამერიკიდან, რომელსაც დღეს
1: ესე ლანძღავს.
0: ხო, და თითქოს ერთკესიანთა ქორწინება უნდა აკრძალოს კასპში. ერთკესიანთა ქორწინება კი არა.
1: მოიცა რა, როგორ შეიძლება აკრძალოს, ისაც არ არის.
0: ხო,
1: არა, ეს არც კანონით არ არის, ბატონო, არაფრით არ არის დაშვებული, როგორ უნდა აკრძალოს, ისაც არ არის.
0: სხვადასხვა სქესის წარმომადგენლები, გოგობიჭები აღარ ქორწინდებიან და თურმე ეს პრობლემა დაინახეს, რომ კაცები ქორწინდებიან კასპში. Ну ეს ახლა პროპაგანდის ნაწილი იყო, რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა არ არის და
1: ხალხს არ ეცინება, აი ბოდიში, ბატონო ირაკლი, აი ახალგაზრდა კაცი ხარ და აი
0: მე მეცინი.
1: აი ასეთ რაღაცეებზე ხალხი არ ეცინება. ის რომ მე ვიცი ძალიან დიდი შეურაცხყოფა მოგვაყენეს მაშინ, როცა თქვენს რომ ევროპაში თუ წავალ თუ კაცები გათხოვდებიან, ანუ გარემოება, ეხლა მე არ მიწყობს ხელს, თორემ მე გათხოვება მინდა, უბრალოდ გარემოება არ მიწყობს და როგორც კი ევროპაში შევალთ, всё, დამთავრდა კაცო. ეს ხო სიკაჯეც
0: არის. აი რომელ გათხოვებაზე ლაპარაკობთ?
1: ხო, ეს ხო თვითონ შეურაცხყოფა არის, იმიტომ რომ რაღაც გარემოება თუ მოემატა, მე ეს უნდა გავაკეთო და თუ არა და ვარ ჩუმად. თქვით, აი ესეთი დიდი რაღაცა, აი ქოცური ბანდა რო არისოს, ჩვენ დავთხოვდებით, ხო? აი რაღაცა ესეთი ხო არის, რაც არის.
0: ხო და სამართლიანობა მოითხოვს ითქოს, რომ 2013 წელს პირველი გეი მარში ჩატარდა 17 მაისს. საერთოდ არ ვიცოდი ეს სიტყვა რა იყო გეი. ვიცოდი ერთი უხეში ფორმა რაც არის და უკვე ამოღებულია ჩვენი ხმარების ლექსიკონიდან და ჰომოსექსუალები. სხვა სიტყვა არ არსებობდა და ერთი არის
1: ძველი. Ну, მოდი ვთქვა, პიდარასტი რა, მოდი შუხთი
0: ვაპურებს. ხო, დამაკნინებელ ფორმაში.
1: ჩემ ახალგაზრდობაში იყო აი ეს ფორმა.
0: კი ბატონო, ჩვენ ახალგაზრდობაში იყო ბალერონი, ჭაბუკიანი.
1: დიახ, დიახ. ხო, ნუ არა.
0: არავინ არ ებრძოდა, არავინ არ ერჩოდა. ეს ადამიანიც არ იყო ისე განწყობილი და არავიში არ იწევდა გაღიზიანებას. დღესაც არიან
1: მომავალში, მაგალითად მოღერალი რო იყო არც მალავდა, მე არ ვიცი.
0: ხო, მე რავი ახლა ოჯახი მყავს, შვილი მყავს და ღმერთს მადლობა რომ ქართული გაგები ტრადიციული ოჯახი მაქვს და ეგრე გავზრდი ჩემ შვილს რომ ქალისა და მამაკაცის ერთობით არის ოჯახი მაგრამ ვიღაცას თუ კაცთან უნდა ცხოვრება ეს არც ჩემი საქმე არც კასპის მერის საქმე არ არის უბრალოდ ბინძურ პოლიტიკას რომ ეწევიან ესენი და ადამიანებთან სალაპარაკოენა რომ სხვა რამე არ არის და სოფელში რომ ჩადიხარ და წყალი არ აქვს 24 საათიანი წყალი რომ არ იქნება წყლის ქვეყანაში მითხარი რისი ხელისუფლება
1: 20000 დინარიან ქვეყანაში კი ბატონო და წყალი რომ 2 ლარი ეღირება ლიტრი როცა არაბეთში ღირს 40
0: და ბორჯომი ქართველი ერი საკუთრება რომელიც იყო და 90-იანებში დაშლის შემდეგ საბჭოთა კავშირის რომ გადაინაწილეს და შევარდნაძემ რომ დაურიგა ბიზნესმენებს ზოგს ისმისა რა ქვია გაზიანი წყლების საწარმომისა და ზოგს კიდევ ხლა არ მინდა რა დავასახელო ეს ადამიანი
1: ლუდი ზოგს ის კი ბატონო
0: ვერ გავიგე ჩემ თაობას ლანძღავენ ძველი თაობის წარმომადგენლები 93-ში ვარ დაბადებული მარტში და მაგ დროს გაგანია ომი მიდიოდა აფხაზეთში და დიდება იმ ადამიანებს ვინც ამ ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისთვის იბრძოდნენ მაგრამ მე მაბრალებენ რომ ქვეყანას ვაქცევდა დაქცეული ქვეყანა ჩავიბარეთ ჩემო თაობამ გვინდა გამოვასწოროთ რუსთაველზე ვდგავართ გვლეწავენ გვანგრევენ გვიჭერენ გვაფურტყებენ დაკავებულებს ბორკილები მქონდა გადაჭერილი ორმა ის რომ დამიჭირეს და ჩემზე პატარა 30 წლის ასაკში მე ვიყავ ის იყო 22 წლის ღლაპი პოლიციელი და მირტყავდა და ისინი თავი ჩამოღუნინეს და რუსის ბარაბანს არ მოხვედრია მაგდენი და მე კაცობაზე მელაპარაკებიან ღირსებაზე რომ თურმე ქართველი კაცის ღირსები რომელ ღირსებას იცავენ პოლონეთში რო სატაქსაუდ გააგდეს კაცი და ქალი რო სავერძნეში მოხუცებს უგლის და ბავში რო ბებიასთან პაპასთან იზრდება და მე წავიყვა ნებისმიერს აი რახან ეხა მე კასპის წარმომადგენელი ვარ ყოველთვის მიყვარს კასპზე საუბარი რომ აი როგორც ახლა აქ ხუთი თითი მაქვს და ამას ვერავინ შემიცვლის და ჭეშმარიტება ეს ამას აღარ სჭირდება რაღაც მეცნიერული დასკვნა აი ეგეთ დასკვნებს ვანახებ მეცნიერული დასკვნა აღარ სჭირდება ადამიანი შეხედავს და ნახავს გიორგი სააკაძის ისტორიული სოფელი ნოსტე და იცლება და თითო როლა კაცი ცხოვრობს ახალციხეში ჩამოხვალ წყალი არ არის გაზი არ არის რაზე მელაპარაკებიან 21 საუკუნეში ჩინეთში საცალფეხო ბილიკები გაიყვანეს კოსმოსში სასიარულო და კასპში ტყლაპივით გზას დააგებენ ტროტუარიც არ აქვს მანქანა
1: ჩემ დედულეთშიც არ არის წყალი რა სამარცხინო ფაქტია იმერეთში ვიძახი ახლა ზესტაფონის სოფელ მარტოთუბანში წყალი არ არის ხალხო
0: და ჰაერი კაცო
1: და ისევ წყაროდან ვედროებით მოაქვს ხო რა ან მატორი აქვს ჩადებული და წვალება და წამება და არ ვიცი ხო აი ძალიან
0: სული მას ღიღინებ ხოლმე რა წყაროს თავზე გოგო მოდის სისხამდილი თავი აი ეგრე ვართ რა ზოგი წყაროზე დადის ვისაც წყარო არ აქვს ელოდება ამ იმას წყლის მოსვლას გრაფიკით არის და 21 საუკუნეში მეუბნებიან რომ თურმე ეს არ არის პრიორიტეტი ემიგრაციაში წასული კაცი არ არის პრიორიტეტი. არაბები რო კასპის რაიონში მიწები აქვს მოზომილი და გაჩერდა და ადგილობრივების დამსახურებაა და კიდევ იყვნენ ჩართულები, ხო? ბატონი ვაჟაოთარაშვილის ჩართული იყო, მისი ისტორიული კი არა მამაპაპისეული სოფელია ქვემოჭარა. იქაც ეს პრობლემა იყო. ბევრი პრობლემაა.
1: სამწუხაროდ
0: ბოდიში და
1: დუშეთში სამწუხაროდ ჩვენ და სამწუხაროდ მიაღწიეს იმ არაბებმა და აქვს სოფლები რო იცოდეთ.
0: ხო, ბაზარში სავარაუდო.
1: დიახ.
0: ხო, და იმაში რა ქვია, ღმერთმა ყველა კარგად ამყოფოს, მაგრამ სოფელში კაცი რომ გარდაიცვალოს, კუბო სამწევი კაცი აღარ დარჩა. ბავშვები დარჩნენ, რომლებიც დედმამის გარეშე იზრდებიან. ამიტომ ამდენი მკვლელობა. ამიტომ ამდენი ნარკოტიკული საშუალების მიმართ თრობაში არიან, კაცო. ადამიანს მთვარს ვერ ნახავ. ღვინით მთვარს ვერ ნახავ. ძველი თაობის წარმომადგენლები, რომლებმაც ომი გამოიარეს, ძიმე ფსიქოლოგიური წნეხის ქვეშ ცხოვრობდნენ, როგორია შენს თვალწინ თავებს აჭრიან ქართველებს გაგრაში და სოხუმში და
1: ხო, უამრავი ტრავმა.
0: ხო და სასმელის მიმართ მიდრეკილება ეს ლოგიკურია, მაგრამ ახალი თაობა ნარკოტიკული თრობის ქვეშ არიან, კვდებიან, არ ვიცით რა ხდება.
1: სამწუხაროდ ვიცით.
0: და ამ რეალობაში
1: ესენ ჩვენ დაგვდებენ რუსთაველზე, ტროტუარი ხო არ გაქვს დაკავებული.
0: კრიმინალი აღკვეთეს რა. 5000 ლარიან ჯარი მამაქვს არ ვიხდი და არც გადავიხდი. გზის გადაკეტვაზე რომელი გზა გადავკეტე, ვის შევუზღუდე და კორპუსიდან რო გამოვდივარ დიღომში, სადაც ვცხოვრობ, ბავში იმით ეტლით ვერ გამოგვიყვანია, ტროტუარებზე აყენია მანქანები და რამე რო უთხრა ამ იმას, რა ქვია, კონფლიქტში შედიხარ უკვე, გეუბნება შენ ვინ კითხავს? პატრულმა მომთხოვს. პატრულს ეუბნები და მე ის რეაგირებას არ ახდენს. აგერ იმაში ტექნიკურ უნივერსიტეტთან, რომელიც ერთი კვირის წინ დავამთავრე და აწუყე თქვენი კოლეგაც ვარ. დიდი მადლობა, ჟურნალისტი ვარ უკვე, დიპლომიანი. აი იქ გოთუას ქუჩაზე ჩაყოლებაზე თბილისის ცენტრში დავანებო დიღომს თავი გადატვირთულია, ხო? აი ტექნიკური უნივერსიტეტის წინ გოთუას ქუჩაზე ტროტუარი ათვისებული აქვს მანქანებს. პრობლემა აბსოლუტურად ყველაფერშია. პენსიონერი დედმამა მყავს.
1: აი მოდი ერთსაც დავამატებ, აი ნახეთ როგორი რაღაცა არის. ახლა ჩვენ გვყავთ ხო ზოგი დიუშენი ზოგიისა და ეტლით მავალი ხალხი გვყავს. არც ერთი სამარშრუტო ტაქსი არ არის გამართული ამათთვის. ავტობუსი კი შეიძლება იქ ავტობუსში რაღაცნაირად ავიდეს, მაგრამ არც ერთი სამარშრუტო ტაქსი ვიმეორებ. არ არის ადაპტირებული ამათ.
0: ავტობუსი კიდე პანდუსი აქვს.
1: დიახ და მე ვიცახ სამარშრუტო ტაქსები. ის ანუ ის იმის მაგივრად რო ხელი შეეწყოთ. აი ჩემი მეგობარი მაგალითად, აი ხა არ მინდა სახელი და გვარი თქვა. მერვე სართულზე ცხოვრობ და მის შვილი წავიდა დიდი ხანია საფრანგეთში. სადარბაზო არ მოუწყეს. მერვე სართულიდან როგორია ეტლით მოსარგებლე ადამიანის ყოველ დღე ჩამოყვანა, აყვანა, იანგარიშე და არ მოუწყეს. არც პანდუსი არაფერი არ გაუკეთეს. და წავიდა ის ადამიანი და საფრანგეთში შენ წარმოიდგინე რომ თანყვებიან ამ ადამიანს და ბინაც მიცეს და ფულის დაუნიშნეს
0: და იმ საფრანგეთმა
1: და იმას ლანძღავენ დღეს ჩემს აი ჩემ ქართულ ბავშვ პატივს როცეებს და ჩვენ ახლა დიუშენის მშობელი მყავდა მე აქ დიუშენი დაავადებული ბავშვი ყავდა რომელიც მათ პიტაპით თქვა რომ საფრანგეთში ორ ჩვენ ბავშვ თავის ხარჯით გაუკეთეს ოპერაცია და წამლები მისცეს და ფეხზე დააყენეს და იმას ლანძღავენ ესენი და ირანს რუსეთს, ჩინეთს, რა ვიცი, რომელიც უყველა რა ვიცი, როგორი მტრები არიან, ისინი რაღაც მეგობრებად გამოყავთ ხალხო. ჯერ ირანი და მეგობარიან, რუსეთი და მეგობარი ხო წარმოგიდგენია, აი სადავართ. და აი რაღაც მინდოდა, მე თქვა, აი როგორი ლიცი მე რომ მდგომარეობაში და რაღაც აფერისტულ მდგომარეობაში ჩავარდით. პატრიარქის გასვენებაში მოვიდა მთელ საქართველო, ხო ესე იყო ბატონო ირაკი.
0: კი.
1: და პატრიარქის სიტყვა როდესაც მან წარმოთქვა რომ ამ მიწაწყლის გაყიდვის უფლება არც მეფეს არავის არ აქვს, ამას კაცი შვილი არ იცოს. წარმოგიდგენია იმ ხელა პატევი, იმ ხელა ბიჭო, იმ ადამიანს სიტყვას უნდა მოეფერო და მისი თუ გიყვარს პატრიარქი და პატრიარქს თუ პატივს წემ, იმის ანდერც უნდა მოეფერო. ესე არ არის ბატონო ირაკლი. და როცა კაცმა დაგვიტოვა და გითხრა რომ არ შეიძლება ქართული მიწის გაყიდვა, ჩვენ ხომ ნახეთ რეები გააკეთეთ 9 მილიონი კვადრატი არ მიყიდეს არაფერს ამდენს ვიბძვით ჩვენ მაგისტვის რუსთაველის კინოთეატრი არ მიყიდეს და რუსთაველის კინოთეატრის წირო ვარსკვლავები მიატოვეს მიტოვება არ არის როდესაც რაღაცა გაურკვეველი კომპანიის წინ დატოვებ ლეილა აბაშიძეს დანელიას ამათ ვარსკვლავ ჯერა თუ გაუხსენი თუ არაფასებ და თუ აფასებ შეკაი ადამიანო როგორ შეიძლება იქ მიატოვო
0: და არაბულ კომპანია იგრის
1: გოთნები აქვს ზე დადებული
0: მე გადაღებული მოვიტანე ოფისი რუსთაველის თეატრის პირველ სართულზე
1: დიახ დიახ მაგას გეუბნები და ის ვარსკვლავების წარმოიდგინე 200 მეტრ რუსთაველის თეატრი იქ მაინც გადაეტანა, არა ბატონო, არაბებმა ზედუნდა ქოთნები ალაგონდი, ჩვენ საბატიო ხალხზე. და არა, მე ხა რატო თქვი ეს ბატონო ირაკლი, რომ აი ესე რა სწორად და კარგად აი ხედავ და მეც ძალიან გული მткиვარ, რომ არ შეიძლება, კაცო, არ შეიძლება ესე მდგომარეობაში ვიყოთ, რომ ერთს ვაჩვენებდეთ, ხო ესე არის, კაცო, და მეორეს ვაკეთებდეთ. ჩვენ უნდა ვიყოთ ნაღდები, რასაც ქვია, ხო? რასაც ვამბობ, ისე ვიქცეოდეთ, ხო? რა თქმა უნდა, კაცო, პატრიარქს უზარმაზარი დამსახურებები და დიდი პატივი გავიგე და რა თქმა უნდა, დაგძოლაცეც ყველა უნდა, მაგრამ მის სიტყვებს არ წემ, კაცო, პატივს. კიდევ ერთი კითხვა მაქვს, აი კასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ აი მე ვიცი, რომ ქართში ცოტა წყლის ის არის და აი ეს მერი, რომელზედაც ილაპარაკეთ, როცა თქვენ და ხალხი ეუბნება იმ წყალზე, რაღაცეებზე, საერთოდ პასუხი აქვს, ან კპირდებათ, ან სუ დაპირებებშია, როგორც ჩვევია ქართულ ოცნებას, როგორც ვარკეთილის მეტრას, მაგალითად 8 წელი აკეთებდა, იცით ხო? მე ხა ვარკეთილი.
0: ორი საარჩევნო პერიოდი გაიარა, მხოლოდ საპარლამენტო წარმოვიდგინოთ და სუ დაპირება იგი იყო. კაი დაპირე
1: ხო?
0: არა, ის ვარკეთილის
1: მეტრო. არა, ეს ვარკეთილის მეტრო გავიგე მე ხა უბრალოდ კასპზე, იმიტომ ჩემს ოფისში და სულ პირდებიან წყალს. 5 წლის უკან მოიტანეს ინვაზიური ჭაუნა გავაკეთოთო და ესეთი დიდი ისინი მოიტანეს ბეტონის რაღაცა ესეთი მრგვალი შეკრული რომ ის ჩაილაგებინათ რომ ხალხს მე იქ ანთვიდინებით სამოვიდო და ან ბოლობოლო მატოს ჩადებდა და დღემდე იქ ალაგია. სხვადასხვა ჩემი სახლიდან 50 მეტრი ალაგია ისინი და დღემდე 5 წელი გავიდა. და გზას როგორ აკეთებდნენ მე გეტყვით სოფელ მარტოთუბანში ყოველ არჩევნებში ემატებოდა კილომეტრ ნახევარ.
0: ისეთი სახელი აქვს მარტო თუბანი?
1: დიახ, დიახ, შოროპნის თავზე ეს სოფელი, ანუ ყოველ არჩემთა ხალხს უკვე შეგუებული იყო არჩევნები, რომ მოვიდო და კილომეტრ ნახევარი იმ ბეტონს დაასხავდნენ და ვсё, მე მეორე არჩევნებზე რა თქმა უნდა მიუმატებდნენ. ეხლა იმდენი არჩევნები წავიდა, მე მგონი მეოთხე იყო, რომ რაღაც ეხლა 6 კილომეტრი, ეხლა კილომეტრ ნახევარი მეტი არ არის ეხლა ზესტაფონი.

0: შოროპინდან და ეხა ჩიხებში, ალბათ ჩიხებში ერთი ჩიხი ერთ არჩევნებზე, მეორე ჩიხი ნუ ხოსასაცილო არის რაღაც, აი არ ვიცი ამას რა ქვია, უგუნურება ქვია, უნიათობა ქვია. აი თქვენ როგორ უყურებთ ახალგაზრდები აი ამ პროცესს და აი ამ არ ვიცი, მე სიტყვაც არ მყოფნის. აი
1: ჩემთვის
0: აი ამ ხელა კორუფცია, აი ამ ხელა ხო არ დარჩა სამინისტრო, რომ მინისტრი მოადგილე არ დაეჭირათ, ხო? ისიც კი კადრეს რო აგერჩენ ნახეთ, რო ბავშვებს ულუფას ჩაუყეს ხელი, ხო? საბავშვო ბაღის ბავშვებს ულუფა მოპარეს.
1: ჯარისკაცებს კიდე დამპალხორც არ
0: წაჭი. დიახ, და ექსპერტმა განაცხადა, რომ ჯარისკაცებს პოლიციელებს, ესე იგი, ვესინჯიცაც ვერ ავიღებო, იმდენად სახიფათოაო, ხო? ანუ, ეხა მე მესმის, მაგრამ ის 3 წლის და 2 წლის ბავშვ თავიდანვე თუ არ მიეცი, მის ჯამთელობა ხო საფრთხის ქვეშ არის და ამას უცხი, ამასაც კი კადრულობენ მეთქი, ხო ხდებით არა? ხო და მე ვფიქრობ, რომ ახალგაზრდებში არის დიდი ძალა. მე ვაკვირდებოდი ბატონო ირაკლი, ახლა უკვე მეტია ნოემბრიდან იქავარ და ბევრი ახალგაზრდა იყო და დღეს რაღაც ეს ახალგაზრდები ცოტა შეთხელდა და აი თქვენ რასაბრა, ანუ მე მინდა თქვენგან მოვისმინო ეს, რომ რატო განელდა ეს ზოგ ახალგაზრდაში? იქნებ ჩვენ უფროსებმა ვერ მივეცით ისეთი მაგალითი, ან არ ვიცი რა.
1: პირველი იმას გავცემ პასუხს კასპში წყალთან და ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან მიმართებაში რა ხდება. ზოგადად მე ესე მწამს და მჯერა რა. ადამიანი რომ საკუთარი ქვეყნის ბიუჯეტს მოიპარავს, ტრაქტორის ფული იქნება თუ საპირფარეშო საშენების ფული იქნება, სხვათაშორის არც
0: საპირფარეშო ფულს ვინც აიღებს.
1: კი. ნუ ბოდიში კია, მე საერთოდ არ მაქვს მიდრეკილება მაქვს ცხოვრების მიმართ, მაგრამ აი ქუჩურ ცხოვრებასაც რომ შეხედოთ, ეგრეთ წოდებული ოფშიაკის ფული რომ არის და იქიდან ვიღაცა მოიპარავს იმას. ის ვсё არასწორი კაცია რა. ასე უნდა შეხედოთ პოლიტიკაშიც. როდესაც ამბობს საზოგადოება რომ პოლიტიკა ბინძური საქმეა. ბინძური საქმე არაფერი არ არის, სანამ ბინძური ადამიანები არ შეეხებიან. როდესაც პენსიონერს მოპარე, ის ბიუჯეტის ფული, კაცო, სახლიდან ხო არ მოიტანე, მამა-პაპიდან ხო არ მოყვა შენ ანდერძით? ის ფული არის პენსიონერმა რომ გადაიხადა მაღაზიაში, დღეგერონ წავიდა.
0: დენი საშემოსავლო.
1: კი, დენის გადასახადი, მე რომ მუშაობ იქიდან რომ მეჭრება და 1000 რაღაცა. იმას რომ მოპარე, პატარა ბავშვს რომ მოპარე იმ ბიუჯეტიდან ფული. რომადექი და ტრაქტორი უნდა ეყიდათ, რომელიც სტიქიური უბედურების დროს მოემსახურებოდა მუნიციპალიტეტს. ის რომ იფიქრე რომ მოსწრებაზე ვიყო, მოდი და წავიღო სახლში ეს ფული. ანუ შენ თუ შენად არ მიგაჩნია ეს მუნიციპალიტეტი, ეს რაიონი, სოფლები, თუ შენი სოფელი არ გიყვარს, შენი სოფლის ორღობი არ გიყვარს, რავი, იქ არ გირბენია, რანაირად უნდა ემსახურო ამ ქვეყანას? მართლა ადგები მერე და რო აღარაფერი გექნება, ხალხთან სალაპარაკო, ეტყვი რომ გეები უნდა აკრძალო და რო არ გაპიდარასდე, მაგიტო უნდა ამირჩიო და აი ესეთი ადამიანები არიან, რომელიც წყალზე ვლაპარაკობთ. წყლის ქვეყანაში, სადაც კასპში მოდის დინარე მტკვარი, რომელიც არადოს პრობლემა არ არის მისი დაშრობის. ხო შეუძლიათ, რომ რამდენიმე მილიონის ხარჯზე ჩადგან ეს სატუმბები და წყალი ჰქონდეს ქალაქს 24 საათი. ასევე არის მდინარე თეძამი, მაგრამ თეძამს უკვე, აი თეძამი გაანადგურეს. ეგ არის
0: მდინარე. რა მხრივ გაანადგურეს, ანუ რას გულის?
1: ეგრეთ წოდებული დრაბილკები მუშაობს,
0: რომლებიც ხრე არის ეს. ანუ ის რაღაც საშენ მასალას რო
1: კი, ქვის სამტეხრო ისინი არის ობიექტები, ისინი იღებენ ამ მასალას, მერე ტოვებენ იმას ამოთხრილებს, არც ავსებენ. ვალდებულება აქვს კანონით რომ უნდა ამოავსონ, იმიტომ რომ იქ შეიძლება პირუტყვი ჩავარდეს და იყო კასპში ეგეთი შემთხვევები. და იქ ძროხები დაიხოს.
0: ანუ სწორად რო გავიგო, რაღაცას ამოიღებენ, რაღაცას
1: მიწას ხრეს
0: ამოთხრიან და ტოვებენ ეს.
1: კი, ტოვებენ, ძროხები ჩაიხშო
0: და ანუ მე წყლი თივსება ეს და რაღაც მარცის ასე
1: ის აღარ მოდის მერე იმაში რა, კალაპოჩი იკარგება წყალი და აღარ მოდის. გაანადგურეს ეს თეძამი. იქაც შეიძლება იმ სხვადასხვა რკონის ხეობიდან მოდის ეს მდინარე. რკონს გამოივლის იქ შესანიშნავი ხეობა, სადაც თამარი მეფის დროინდელი მე-12 საუკუნის ხიდი არის და იქ ტაძრებია და ძალიან წმინდა ადგილია. მაგას რომ თავი დავანებოთ კიდევ, ქვათახევის მონასტერთან გამოივლის მდინარე კავთურა. ასევე კასპში ჩამოდის, ქალაქი ორად არის გაყოფილი, მდინარე ჩამოდის იქ ლეხურა. როგორც ვოლგა ჩამოდის და როგორც კიდევ სხვა მდინარეები ევროპაში იქ ბუდაპეშტში როგორც არის. ხო და რა არის ამის გაკეთება? არაფერი, მონდომება არ არის, საკუთარი ქვეყანა არ უყარს.
0: სიყვარული.
1: მოსწრებაზე არიან. მეტი სხვა იქ ვერ ვიტყვი ხოლმე, რომ კასპის მერი გაუნათლებელია. თუმცა კასპის აკრებულო სრული უმრავლესობა ჯე შევარნაძის დროს იყვნენ, მერე სააკაშვილის დროს იყვნენ, ეხლა
0: ერთი და იგივე ხალხია.
1: ერთი და იგივე ხალხია და კასპის მერის მდივანი არის, აი თავს დავდებ გელიოტინაში შემოყოფინე თავი თუ ვიტყვებოდი, ბრეჟნევის დროინდელი მდივანია. ვერ გავიგე ეს ახალგაზრდები ამ ქვეყანაში რისთვის მოვდივართ?
0: ანუ ყველანაირად ამუხრუჭებენ, რომ ახალი სახეები, ახალგაზრდები და ის ხალხი, რომელმაც დაუშვათ უნივერსიტეტები დაამთავრა, კვლევები.
1: თუ კოცი არ ახარ, არ მიგიღებენ და თამამად ვიტყვი რა და ვერავინ ვერ მეტყვის, რომ 2012 წლამდე სხვანაირად იყო. მაგრამ დღეს უფრო უარესად არის. 2012 წლამდე თუ არიყავი ნაცებში და მათთან, ისინიც არ მიგიღებდნენ, მაგრამ დღეს რა ტერორიც არის, ამას იმას ვერ შევადარებ, კაცო.
0: და რა შეიძლება? რა მათმა მილიონჯერ გავა.
1: რა შეიძლება ახალგაზრდების დამოკიდებულებას? ზოგადად პროტესტში რატომ არ არიან და ქვეყანაში რატომ აღარ უნდა
0: თვლის?
1: განვითარება.
0: ძალიან საინტერესო არის.
1: განვითარდა სამყარო, მოთხოვნილება გაჩნდა უფრო მეტი. ადრე თუ ჟიგული და ვოლგა იყო ყველაზე მაგარი მანქანა, დღეს მაგალითად ტესლა და რა ვი პორშე, ფერარი.
0: მე დედათ ვერ ვერკვევი, მაგრამ ეხა ჟიგულზე უკეთესი მანქანები რო არსებობს, მაგაში გაგეთახმები.
1: ხო, აი ესია, როგორც მანამდე იყო სხვა მოთხოვნილებები, ელემენტარული რაღაცეები იყო, რომ ადამიანმა უნდა იცხოვროს, შეერი არ ყავდეს ოჯახი. დღეს სხვა შეხედულებებია, ამ ახალგაზრდებსაც გაუჩნდათ ამბიცია და რატომაც არა, ვერ გავიგე. აგერ ალბათ 23 საუკუნეში უკვე იაპონია ისეთ გამოგონებებს და საქართველოსი ხელშეწყობა არ არის. იმაში სამეგრელოში არის ერთი კაცი, რომელსაც არ სჭირდება, არც დენი სჭირდება, არაფერი არ სჭირდება, გამოგონება აქვს, დაპატენტებულია, მანქანა რომ მიუახლოვდება, ჭიშკარს თავისით იღება. ანუ ესეთ ადამიანებს ხელს არ უწყობენ. აქ უკვე ახალგაზრდა მიცის, რომ
0: ესა ერთი სწორად რო გავიკო, როგორ ამ ადამიანმა გამოიგონა ეს სისტემა?
1: კი, მანქანით მივა კარებთან.
0: ანუ რაღაც სენსორული სისტემა აქვს, რომ
1: კი, არც დენი სჭირდება, არაფერი არ სჭირდება, მიდის მანქანით და კარები თავის თიღებს. ხო,
0: რაღაც ენერგია ხო?
1: მაგდენი რო ვიცოდე, მე თვითონ გამოვიგონებდი.
0: სასწაული და ამ ადამიანს ყურა.
1: ნუ რა? რა, არაფერი.
0: ხო თუ ესეთი
1: რა სხვა. ანუ მეცნიერული თვალსაზრისით საქართველოში, აი ჩემი ლექტორისგანაც ვიცი, ერთ-ერთი ლექტორისგან, რომ საქართველოში მედიცინაში ძალიან მაგარი სწავლებაა თეორიული თვალსაზრისით, მაგრამ პრაქტიკულად ხელსაწყო თუ არ გექნება. ეხლა რანაირად უნდა უმკურნალო ადამიანს? თუ სიტყვაზე ეხლა მე მაქვს მილიონი ანგარიშზე და პლასტიკური ბარათის პინ კოდი არ ვიცი, ფულს როგორ გამოვიტან? ესი ამ ქვეყანაში, ანუ გააქვს ჩვენ ალბათ ოდიდგან მოგვდგამს ეს ყველაფერი, კაცო, აბა რანაირად მოაღწია? 3 მილიონი დღეს ლივს დავჭი და ამ ხელა იმპერიები განადგურდა. ალბანეთი ყავდა მეზობელი ქვეყანა ქრისტიანული, ასევე ყავდა ბიზანტია.
0: აზერბაიჯანია დღეს.
1: ხო, ბიზანტია. რანაირად გაქრა ეს ქვეყნები და ჩვენ რანაირად გადავშით?
0: მოკი არა, შუმერები გაქრენ, რომელმაც წერა ბორბალი, რავი, უამრავი რაღაცა, ვინც შუმერი საერთოდ არ არსებობს. ხო და მე დავინტერესდი მაგით და შენ შეგიძლია ჩაწერო, ესე იგი გადაშენებული, ანუ ასიმილირებული ერების სია და მე გავგონდი 200 მეტია. ჩვენ გამოაღწიეთ თამაში და იცით რამდენი ერია რომაელები? აი რომაელები, რომელიც თევდედამიწა საზანზარები, სადაა რომაელები?
1: ნუ ახლა იტალიელები იბრალებენ და
0: არა, რო იბრალებენ, რომის დროსაც იყვნენ იტალიელები და ეს იტალიკი ტომები იყვნენ, ესენი რომაელები არ აკახლა.
1: როგორც ალბანურ კულტურას იბრალებენ დღეს ვიღაც ვიღაცეები?
0: კი ბატონო, კი ბატონო, და უამრავი და მე ვიცი, რომ ჩვენ დიდებული გენი და ძალიან მადლიანი გენი გვაქვს და მე ხე რაცაც ახალგაზრდებს უყურებ, ხო, ბწყინვალე ახალგაზრდები ყავს, ჩვენ ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდები ყვანან. ამათ მარაც გააკეთეს, ეს არის ერის, რა ვიცი, სიკვდილი, იმიტომ რომ უყურეთ, აი ესეთი ნიჭიერი ახალგაზრდა შენ უზღუდავ და ბარიერს უქმნი, რომ ოქსფორდი და კემბრიჯი და ჰარვარდი კი არ დაამთავროს, რასტოვის და რაღაცა იმის, რა ქვია.
1: არა, იყო კაცო, თქვენი ახალგაზრდობის პერიოდში გპი-ს ამთავრებდნენ, ვიზე ნაკლები იყვნენ, მაგრამ ხელშეწყობა არ არის დღეს.
0: ის მაშინ იმ დროისთვის ის გპი. ახლა უყური, მოდი მაშინ ესე ვთქვათ, იმ დროისთვის ის ტექნიკური სასწავლებელი მშვენიერი იყო.
1: მაგას ვამბობ ზუსტად, ვიზე ნაკლები იყვნენ.
0: არა. გეთახმები?
1: თუმცა,
0: მაგრამ ამას აკეთ არის ჰუმანიტარული დარგები, ხო? ახლა მარტო იმაში.
1: თუმცა ხელშეწყობა არ არის.
0: ნატურალურ მეცნებებში ხო არ ვიქნებით არა? აქ არის ლაპარაკი ისეთ სპეციალობებზე, როგორც არის ჰუმანიტარული დარგები, ისტორიკოსი ყავს, ფილოსოფოსია, არის, რა ქვია, პედაგოგი და ასე შემდეგ, რომელიც მე იმას ვიძახი, რომ ჩვენ ახლა ყველამ კარგად ვიცით და ეს რუსეთმ ყველამ იცის, რომ სასწავლო, ანუ უნივერსიტეტების პირველ ათეულში, ვინ ჩამოთვალე, ესენ არის ოქსფორდი, კემბრიჯი, ჰარვარდი, სორბონა და ეს უნივერსიტეტები, სადაც მართლაც არის ეს ცოდნა, აქვს თავისი კვლევითი ლაბორატორიები და თუ რამე უნდა ისწავლოს ადამიანმა, როგორც ილია ამბობდა, ჩვენ იქ უნდა ცოდნა წამოვიღოთ და უნდა ჩავიდეთ და აი ეს ჩაუკეტეს ახალგაზრდებს და ახალგაზრდები ყავს უნიჭიერესები. ძალიან ნიჭიერი ხალხი ვართ ამ შემთხვევაში და აი ეს იყო ჩემი აზრით, ეს არის ერთ-ერთი შენი ქვეყნის არსიყვარულის რაღაცა მაგალითი.
1: კი, ეგ არის, თორე შანსი არ არის, კაცო, ამათ განათლებაც აქვთ, გამოცდილებაც
0: აქვთ. არა, თავისშვილებისთვის კი არ ჩაგეტეს, კაცო. ეხლა რა თავისშვილები სპეციალურ სკოლაში სწავლობენ, რომელიც პირდაპირ სწავლენ, რომ მერე ჩამოვიდნენ და ჩვენ შვილებს თავზე დააჯდნენ, ხვდები ხო?
1: ხო, დავიღალეთ რა, კომუნისტების შვილების ისინი იყვნენ, ისინი, რა ქვია, 90-იანებში რომ ომები გააჩაღეს, თბილისი გადაწვეს, იქ სამეგრელოში ხალხი ააციოკეს, თავიანთი იმისა კუთხურობის გამო ვითომ ისინი ზვიადისტები იყვნენ.
0: მოვიდა შევარნაძე და მოქალაქეთა კავშირი მოგვაჭდა თავს და ისე
1: ვის. აი, გადახედოთ რა. მოქალაქეთა კავშირი
0: უჩი მოაწყო და ვინაც კანონიერი ხელისუფლება გადააგდო, იმათ ჩაიგდეს ყველაფერი ხელში.
1: ხო, არ მინდა ხა გვარები და სახელები დავასახელო, მაგრამ შევხედოთ რა.
0: რა გვინდა ხა ისე რაც ზოგადად იცის ხალხმა, რაც მოხდა ხა გავლილია.
1: ვერ გავიგე, ეს ქვეყანა იმით მიიღეს, ანდერძით მიიღეს, ის არის, რა ქვია, ბაგრატიონების შტოს გამგზელებლები არიან და ეხლა ამათმა უნდა გმართონ ფეოდალიზმია.
0: არა, ფეოდალიზმი უნდათ ნამდვილად, ოღონდ ჰიბრიდული ფეოდალიზმი, რომ შექმნან ძალიან ესეთი ხისტი კაპიტალისტური ფორმა, რომ ყველაფერი მათ ანუ ამ მილიონერებს, მილიარდელებს, აი ახლა პარლამენტში 9-ზე მეტი მილიონერი.
1: ხო, 35 კაც თუ რაღაც არის ოფიციალურად, რატომ მეტი არ არის დამალული
0: ფორმა? არა, რა თქმა უნდა, ან სპორტსმენი, ან მილიონერი, ხა მეტი იქ არავინ
1: არის. ვის უნახავს? ვაჭრის და
0: კუნთიანი, ან ფულიანი, ხა ტვინიანი იქ არის.
1: არა, იმ კუნთიანებსაც ჩვენი ბიუჯეტიდან მილიონები მისცეს და ვის უნახავს? ვაჭრუკანებისა და ბიზნესმენების მიერ აშენებული ქვეყანა და
0: არავის, არავის.
1: როდესაც აღარ მახსოვს ახლა ვისი ნათქვამია?
0: ქვეყანას ქმნიან მამული შვილები.
1: როდესაც ქვეყნიდან მიდიან მეცნიერები, იურისტები, ფსიქოლოგები, რავი და წარჩინებული
0: და ფილოსოფოსი, ნუ ფილოსოფოსი არ აქვს.
1: ქვეყნის სათავეში მოდიანო ვაჭრუკანები, ბაზრიდან მოსული ვაჭრები და ბიზნესმენები, რომლებიც საკუთარ ბაზას იქმნიან, მანდატებს იქმნიან, რა, აი ხლა აი რა მიზანი უნდა ქონდეს წაკაძე რო არის დეპუტატი? რა მიზანი აქვს? ვერ გავიგე ამ ქვეყანაში სუეგენი არიან, წლებია კაცო, ისროა კიდე.
0: და იმას
1: ბოლქვაძე, ბოლქვაძე, ყველა პლაკაცია.
0: ეს შტანგისტი რო არის, ამ ხელა ძალის პატრონი და გვერდიდან რო დაარტყა.
1: არა, მაგას თავი დავანებ, აი
0: ძველ ალახაძეს რა.
1: ძველ პოლიტიკოსებს
0: რა ხდები კაცო, ოლიმპიური ჩემპიონი ხვალენაერ და ერთი ვიღაცა რაღაცა მაჩვის მაგვარი კაცის მონახტები კაცო. აი არ მე არ მესმის, აი მართლა არ მესმის ბატონო ირაკლი,
1: ეს იმის ბრალია.
0: აი იმხელა როგორ არ უნდა კონდეს იმხელა ღირსების შეგრძნება ადამიანს, რომ ამ შემთხვევაში ბიჭო ოლიმპიური ის ახარ რა ქვია ჩემპიონი ხარ, სოფრიო გიცმეს და ვიღაცის ხედიქს კაცი ხდები კაცო.
1: აი მარტივად ეხლა რასაც ვლაპარაკოთ, ბიზნესმენების
0: მე ვერ აქვთები.
1: ბიზნესმენებისა და სპორტსმენების პარლამენტი გვაქვს. ხო, კანონმდებლები არიან, მაგათ მარა კანონი უნდა მიიღონ.
0: ეგრის პრეზიდენტი?
1: ხო, ნუ რა პრეზიდენტი ახლა, ვისი პრეზიდენტია იქ ცალკე საქმე?
0: არა, არა, არა, მე ვიცახი რომ ახლა იურდიულად ახლა მისცეს ახლა ჩვენ ჩემი არ არის, ნამდვილად და თქვენი არ არის, მადა
1: კაცი პრეზიდენტად დაგვისვეს ქვეყნის მთავარსარდალია და მეუფე ისაია საპატრიარქოს არჩევნებში უარი უთხრეს, რომ დიპლომი არ გაქვს. ღმერთი დიპლომით არჩევს იმას, რა ქვია, ერის მწყემს.
0: არა, რა თქმა უნდა, ეგ ცალკე ფენომენია.
1: რავი, მე დიდათ არ ვარ განათლებული საეკლესიო ცხოვრებაში, მაგრამ როგორ შეიძლება
0: ეს ფენომენია, რომ მარტო
1: დიპლომი არ მოსთხოვო შენ პოლიტიკოს, რომელიც ვალდებულია საზოგადოებას, რავი, მისი უნარჩვევებიდან, განათლებიდან გამომდინარე შეუქმნას კეთილდღეობა და მეუფე ისაია, რომელიც გადაყოლილია თავის ეპარქიაში მიშას დროს ჯიპი რომაჩუკეს გაყიდა და სოფელს შეუძინა ავტობუსის
0: ხოლმე. ეს არის სათნო, ძალიან მაგარი ადამიანი.
1: ხო და ესეთი ადამიანი თუ არ იქნება ჩემი ერის მწყემსი, რავი, ხა ნახდათ არ მინდა მე ისეთი სასულიერო პირები მართავდნენ, როგორებიც პირდაპირ იმუქრებიან და ზიზღისენით ლაპარაკობენ ამბიონიდან. და ისო გაუპატიორებას გვიპირებენო და ისინი თუ გაგვაუპატიორებენო, ჩვენ თავში ჯოხს ჩავარტყავთო. მეუფე სახელი და სტეფანე კალაიჯაშვილი ლაპარაკობდა მაგას და რავი, მამაუებო, ამ ქვეყნის სულიერო მამებო, მოგხედეთ რა, გვერდში დაგვიდეგით, როცა გვცემენ. ეხლა რო ხმა ამოიღეს ამ ბიჭის ამბავზე, როგორ დაარტყა გოგოს ხელიო. სად იყო ის ხალხი, როცა მზიამაღლობელს სილა გაარტყა და აფურთხებდა და თურმე მზიამაღლობელის მიერ გარტყმული სილის გამო ციხეში უნდა იგდეს ქალი.
0: ეგ ცალკე დიდი სირცხე.
1: ან ტევ პირველი ჟურნალისტი რომ სემეს პირდაპირ ეთერში, ვინმე დასაჯეს, ვინმე მაკედან ახრახაძე რო არის ეს დავით ახრახაძე, მხედრიონის წარმომადგენელი და

0: ერთთან ბავში რო არის ამ ბიჭს რო ამტყუნებს, მაგრამ ხმა ამოიღო როდის მე, როცა გოგოებს ელეწავდნენ, თუ ამ ქვეყანაში ნაცები და ქოცებით იყოფა და აკაცუკებით იყოფა, ნაცი ადამიანი არ არის? ანუ ამ ქვეყნის სრულ უმრავლესობას, რომელიც ოპოზიციურად არის განწყობილი, რას ეუნება რა? რახან ჩემნაირად არ ფიქრობ, მაგიტომ ავდგეთ და ესე გავ
1: მანდაც უყურე როგორი დიდი სისრულელია. აი ნახე, ყოველას თუ ხმას ამოიერებ. მე აქ მყავდა, ჭიათულები მყავდა, უშუალოდ მონაწილეები ვინც არიან სტუდიაში. ჭიათულებსაც კი ნაცები დაარქვეს.
0: ვიცი, კაცო.
1: და რატო? ესე იგი, შენ თუ ხმას იღებ, შენ თუ ეს ჩამორჩენილი კალოშა მერი არ მოგწონს, შენ თუ აი ეს არ მოგწონს, ეს კორუმპირებული, აი ეს, ანუ ყველა ჭამს, მაგრამ ისაც სჭირდება იმას იჭერ, ესა კომუნისტური მიდგომა, ყველა ჭამეთ, მაგრამ როგორც კი გამიდგები, შენ დაჭერილი ხარ.
0: ოღონდ ჩემზე მეტი არ ჭამო და ბიზნესზე მეტი ვინც ჭამა?
1: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ის ად
0: არის კარგად ვიცით.
1: კი ბატონო, კი ბატონო. ხო და აი წარმოიდგინე როგორ აქვთ ეს ყველაფერი დაყენებული, ხო? რო ყველამ უნდა ჭამოს, ყველა მიშოვეთ, მაგრამ შენ ხმა და რაღაცა და ზედმეტი და რაღაცა და არ ბატონო, შენ როცა გინდა მაშინ დაგიჭერ. აი ესე ყავთ ერთ მუჩში მოქცეული, ხო? დანარჩენი ახლა რასაც უყურებთ, ხო? აი რა შეიძლება ჩვენ თქვა და აი თქვენ ახალგაზრდებმა მიიჩნიოთ, რომ რაღაცაში პროგრესი არის რამე ესეთი სფერო, რომ თქვენ ახალგაზრდები იტყვით, რომ აი აქ სადღაც პროგრესია დღეს.
0: კი, ქუჩაში არის, გადათხრელია მთელი ქუჩები, ეძებენ ამ ნარკოტიკებს, რომელსაც დამდები, ეგრეთ დამდები უდებს. მანდ არის პროგრესი.
1: ანუ პროგრესი არის სიმახინჯეში.
0: კი, მეტი აი რაში უნდა იყოს მითხარით პროგრესი? როცა ქვეყანაში წყალი არ არის, ჰაერი არ არის, დასაქმების ღირსეული საშუალება არ არის. ჩემი შრომა პირდაპირ პროპორციული თუ არ არის ანაზღაურებასთან, მე იძულებული ხდები ჩემი ოჯახი ვარჩინო ემიგრაციაში წასვლის ხარჯზე. და 100 არ არის, მინიმუმ 1.5 მილიონი კაცი არ არის გასული და ამ ადამიანებს ეხალისება თურქეთში ფაბრიკებში მუშაობა. მე მიმუშავია სტამბულში. იცით სად მუშაობს ხალხი? აი ზუსტად ამ სიმაღლის მაგიდებია და ამ მაგიდებს აქვს დაბლა მეორე სართული. იმ მაგიდების ქვეშ არის აწოლები და იქ ძინავთ. იმის გამო, რომ ოჯახები არჩინონ. პოლონეთში ტაქსაობენ და ისიც ჩემი თვალით მაქვს ნანახი და ჩემი ოჯახის წინაშე ვამბობ, ღმერთის წინაშე ვამბობ ამას და არ ვიგონებ იმისთვის, რომ საზოგადოებაზე ზემოქმედება მოვახდინო და პოლიტიკური ქულა დავიწერო. ჩემი თვალით მაქვს ნანახი თვეების განმავლობაში კრაკოვში ბენზინ გასამართ სადგურზე, მთელი დღის განმავლობაში რომ იმუშავდა თუ მთელი ღამე რომ იმუშავებდა ქართველი მანქანაში ეძინა. ვერათენებდა ღამეს. ამის ფიზიკური საშუალება არ ქონდა, როგორც ფინანსური, ისე უკრაინიდან ჩამოსული ტოლილების გამო ბინები უკვე გაძვირებული იყო. აი ამ რეალობაში ვცხოვრობთ და ახალგაზრდას რა განვითარების საშუალება უნდა ჰქონდეს? ქუჩაში რომ გავივლით, მანახოს ვინმემ რომ ბავშვს ასე ირნებს დედმამა, ძაღლებს და კატებს ასე ირნებენ. ანუ ბავშვი აღარ იბადება ამ ქვეყანაში ოფიციალურად გადააჭარბა. ჩემი მონაცემი ხო არ არის ირაკლი მილაძის და თქვენი?
1: აკაკი, საქართველოს ნახე, მე მაგაში გეთანხმები. 50000 თარი კლება ბავშვის დაბადების ამ 4 წელს.
0: და რატო?
1: 50000 ქართველი უნდა დაბადებულიყო და
0: რატო? კასპის მერი რომ ამბობს, რომ გეები მრავლდებიანო, მაგიტო გეები ქორწინდებიან და ისინი აღარ,
1: აიმიტომ რომ ეხა ხო საერთოდ
0: პერსპექტივა აღარ არის, ვიყუპებით და ამაზე რომ საუბრობთ, გამოვა მე ალტიმფოს ვიღაცა.
1: ეხლა თქვი რომ არა, ვერ ვიტყვიო რომ უცოდინარი არ არისო და საიდან მოაქვს აბა ამ ცოდნე მერს ესეთი ბტყელ-ბტყელი და სულელური აზრები? აი ანუ ეს ავალები
0: და მაგას მოფიქრება და ჭკუა არ უნდა, რომ საზოგადოებაზე ზემოქმედების საშუალებები მოიფიქრო? რა, ვინმე იტყვის რომ გებელსი უჭკუო კაცი იყო და ვერ ასრულებდა იმას, რა ქვია, პროპაგანდას კარგად? მომეცით მასობრივი საშუალების, ისე რა ქვია, შესაძლებლობა, მედია, გაზეთი
1: და საზოგადოებას ერთი წიგნი დაკონდა სულთან ედმუნდ ბერნეისმიც საერთოდ მოიგო
0: და საზოგადოებას ღორების კოლტად ვაქცევ. აი ასე აქციეს ღორების კოლტად საკუთარი გარემოცვა. კაცთან რომ მიხვალ და ეუბნები რომ ვიღუპებით, თავარია ომი არ არის და სუპი მაქვს, უფსავ ჭამ. ბიჭო,
1: ხო მარა ერთი რამე ვერ გამიგია. თავარია ომი არ არის, მე ერთ-ერთ გადაცემაში მქონდა, მგზავრის წერილებში არის ერთ-ერთი მომენტი ლენდგუნიას რო ელაპარაკება ილია თუ გაქვს ესეთი, რომ ახლა უხო მშვიდობა არისო და ისო ეუნება ცარიელი მშვიდობაო, კაცო სიკვდილშიც მე ყოფაო, რა თმინდაო, შფოთვარე არისო, აგერო თერგიო და იმაში კალმახიაო და შვიდობაშიო და ეს გაჩერებული მასში ჭაობად იქცევაო და ჭიაღვანი ხარობენ.
0: ბაყაყი ვერასდროს ვერ მიხვდება ზღვის ეფექტს. ბაყაყი არის კარგი ჭაობში.
1: დიახ, აი ზუსტად ეგ აზრი აქვს გამოთქმული და იქ ამბობს, რომ ცარიელ მშვიდობას რა თავში ვიხლიო, ცარიელ მშვიდობას სიკვდილშიც მე ყოფაო, რომ წავალი.

0: ვიდო რა. ხო და აი ეს როგორ მე ვიცი რომ ძალიან იმუშავა ამან და მე ჩემ გარემოცვასთანაც მქონდა ამას ლაპარაკი, აბა ომიგინდა რაღაცა და მე სულ ეუბნებოდი აი ჩემ გარემოცვას და ვისთან უმ ანუ რომ მეუბნება რომ აბა ომიგინდა, თითქოს ჯარი იყო მომდგარი სადღაც ჩემ საზღვართან. და რაღაცა იცით როგორი რაღაცა რომ ამათმა დესპანები გაუგზავნეს და გააჩერეს. ხვდები? ჯვარსა ჯარი არ მომდგომია, არაფერი მასეთი არ მომხდარა. საიდან მოვიდა ეს? აი აბა ანუ იმ უკრაინას მოაბეს მე ვიცი, მაგრამ ანუ უკრაინაში თუ ომი იყო, ვერ გავიგე ხა მოლდავეთს გადმოახდებოდნენ თავზე და ჩემთან მოვიდო და გვერდზეა მოლდავეთი, ხო? იქ ნეპრისპირაზე იცი, ხო? იქაც სერიოზული პრობლემა აქვს მოლდავეთს, ხო, რუსეთთან. და მიწა აქვს წართმეული, როგორ ჩვენ აფხაზეთ, იქ იმათაც 10-12% წართმეული აქვს და როგორ გადმოახდებოდნენ მოლდავეთს თავზე, მოლდავეთში არა ომი არ
1: გვიდა. თან ღია დაუჭირეს მხარი უკრაინას.
0: დიახ, აგერ წაიღო იმან, აგერ ის რა ქვია, წაიღო ხო აზერბაიჯანმა თავისი ყარაბახი და ვერ გავიგე, არავის თუ არ უკითხია და აბა ომი გინდა რომ აი ვერ მიხვდი.
1: ნახეთ, ყველაზე საინტერესო რა არის?
0: ჩვენ მოვიდა ეს აი ჩემთვის დღემდე საინტერესო.
1: აი პროპაგანდას რომ მარტივად ეცემა
0: პასუხი რა. კი, აბა გისმენ.
1: ყარაბახი რო წაიღო აზერბაიჯანმა. რა მომენტში წაიღო? როდესაც რუსეთი აღარ იყო ეგრეთ წოდებული მედიატორი და მშვიდობის მყოფელი.
0: რუსეთი მშვიდობა არ ეცალა, მოდი ესე ვთქვათ,
1: რა. მოიცალეს სიმა, რა ქვია, სომხეთმა და აზერბაიჯანმა დასწნენ, ილაპარაკეს და თქვენ რო აღარ
0: გიდესო.
1: საერთაშორისო სამართლით ყარაბახი დღეს არის აზერბაიჯანის, ორი საუკუნის წინ ვისი იყო? აღარავის აინტერესებს, ისევე როგორც მაგალითად ტაუკლარჯზე რო ამახვილებენ ყურადღებას, რა ჩვენი არ არის? კი, იყო შენი. დღესაც შენად შეიძლება ჩათვალო, მაგრამ ლენინმა და სტალინმა მისცეს ყარსის ხელშეკრულებით, რომელიც გაიცვარა ყირიმში, რომელ ყირიმზეც დღეს არის ომი. ხო და რომელი ომი? ვერ გავიგე. ყარაბახში და სომხეთში თუ ზუსტად ამ ომის პარალელურად იმ მომენტში გაჩერდა ომი, როცა რუსეთი უკრაინაში შეიჭრა.
0: აი ახლა ხო ნახე რომ გაზ აზერბაიჯანია.
1: საიმედო მომწოდებელი ჩვენ ვართო.
0: დიახ, დიახ და თან ისეთ ფაში რომ, ნუ არ ვიცი.
1: ნუ მარტივი მისა.
0: ანუ რუსეთი როგორც კი გამოეთიშათ.
1: დამყარდა მშვიდობა.
0: მშვიდობას დამყარდა, მეგობრობა ჩამოვარდა.
1: აი ჩვენ შორის რო არ იყოს აფხაზებსა და ოსებს შორის. მე ოსი მეუღლე მყავს. და ჩემი მეუღლის. ხო, ჩემი მეუღლის ნათესავი ცხოვრობს მოსკოვში, რომლის მამაც უკრაინასთან ომში მოკვდა და ეს ბიძაშვილი იწერება ჩემი ცოლის დასთან, რომ ეხა უკრაინას რომ დაამარცხებენ წლების წინ იწერებოდა, როცა ცოტა წინსვლა ჰქონდათ რუსებს. ეხა მაინტერესებს როგორ განწყობაზია, რომ რუსეთს ისა უკრაინას რომ მიხედავთ უკვე საქართველოს არ იქში, თქვენ მოღალატებო, თქვენ მოღალატებო, ამას ეუბნება რომ ოსები რუსებისკენ უნდა იყვნენ. ერთადერთი ადგილი, სადაც ოსები მშვიდობით არიან, ეს არის საქართველო. ოსები მიყავთ მასობრივად რუსების ომში, ნადგურდებიან. ეს მცირე რიცხოვანი.
0: აფხაზები.
1: ერთი სტადიონი ხალხი დინამოზე დაეტევა ორივე ის, რა ქვია, ეთნიკური ჯგუფი. და ეს ისინი ცაფსუებიც მიყავთ და ანადგურებენ და ჩვენ კიდე გულანძღავენ და
0: უამრავი დაღესტანელი ამ
1: ქვეყანაში. ხო, ჩეჩენი და ჩვენი მოძმე ის ერი კიდე ინგუშები, რომლებიც დარწმუნებული ვარ, არ უნდათ, მაგრამ ფედერაციის შემადგენლობაში არიან, რა უნდა ქნან. და ჰქონდათ მოთხოვნა იმ ადამიანებს, პროკლამაციებიც იყო, ჩუმად დააწერეს ქუჩაში, რომ შეუერთდეთ საქართველოს და ამ ადამიანებს.
0: სამაგიეროდ ჩვენ, მე ახლა არ ვიცი ის რატომ წერდა თქვენ, რატომ წერდა თუ შემდეგ საქართველოს არო
1: გაბოროტებულია.
0: ესენი ახო, მაგრამ ესენი პირდაპირ უარდებიან რუსებს ფეხებში და დაიჭერო რუსებმა არიციან ახლა ოქოცები ვინ არიან, რომ მაგად დროშას აფრიალებენ, რა არ ვიცი.
1: ან რანაირად შეიძლება მეორე ფრონტი გახსნილიყო საქართველოსში, როდესაც რუსეთს ძალიან უჭირს და ერთ ფრონტზეც კი ვერ ახცევს წარმატებას და 4 წელიწადზე მეტია უკვე უკრაინელები პირიქით რუსეთის სიღრმეში და მოსკოვის გარეუბნებში აწარმოებენ.
0: ანუ იმას რომ ამბობდნენ, რომ საქართველოს ეუბნებოდნენ ევროპაო და ამერიკაო, რომ ომი დაუწყე რუსეთს. წარმოიდგინე ხა, იქით ესტონეთი, ფინეთი, ლიტვა, ლატვია, ასეთი ქვეყნები,
1: ნორვეგია, ბოლო წლებში რომ შვედეთი ნატოში რომ შევიდნენ.
0: კი ბატონო, და აი ესეთი ნატოს ქვეყნებია, იმათ არაკეზებდნენ, გაიგე და ჩვენ სამხედროში ლაგატკები როგორ?
1: და ყველაზე საინტერესო კიდე რა არის? ჯერ ხო პუტინი რომ მოვიდა 99-ში პრეზიდენტად ამბობდა რომ ნაკლები ნატო რუსეთის საზღვრებთან ჩვენ არ დავუშვებთ, ესე ვიზამთ, ისე ვიზამთ. ბალტიის ქვეყნები, სამი ქვეყანა ერთდროულად შევიდა ნატოში 2005 წლამდე შევიდა. შვედეთი, ნორვეგია, ფინეთი შევიდნენ ნატოში
0: 2000 შევიდნენ.
1: ხო, 20 წლიდან დღემდე 22 თვარწლები შვედეთი და ნორვეგია შევიდა ახლა 24-ში.
0: კი, კი.
1: ანუ ბიჭო, თუ იმათან ვერაფერი გააკეთა რუსეთმა, თუ ისინი ომში არ ჩაითრია, საქართველოსთან მიმართებაში რატომ იმტკიცებ

0: უნდა უცხო შენ უნდა გვექნა. აი წარმოიდგინე მეთქი, აი აქეთ ნატოს ქვეყნები თუ მართლა რუსეთთან ომის ჩაბმა უნდა და სხვა ქვეყნების იმათ უფრო მოთხოვდნენ, იმიტომ იმათ შერაღებაც მეტია, ძალაც მეტია. ჩვენ რა უნდა?
1: როგორი ბატონო აკაკი, როგორი ბინძური პროპაგანდა შეხედეთ 2008 წელს, როდესაც ამერიკული გემები შემოვიდა და ფოთის პორტში დადგნენ და ეს იყო ჩაულებრივი სიგნალი პოლიტიკური, რომ მე ვარ შემოსული და შესაბამისად შენ თუ ბომს ისვრი, მე მესვრი და შემდეგ მე ჩავერთვები და ამის შემდეგ
0: ფოთის იქით მიტო ვერ წავიდნენ.
1: ხო, ანუ გაჩერდნენ. რას ამბობს რუსული პროპაგანდა? რა თმინდოდა მათი წყალი? ჯერ რომელმა
0: რა წყალზეა ლაპარაკი?
1: ანუ ვითომ პამპერსები და წყალით დატვირთული იყო ეს გემები, რომელიც შემოვიდა. რომელმა ნახა ერთი? ეს ჰუმანიტარული დახმარება შემოვიდა, პამპერსი შემოგვიტანეს. როგორი ბინძური პროპაგანდაა, რომ თითქოს ჩვენ.
0: არა, მე ვიყავი, აი ბატონო ირაკლი, ამას გავაკეთებ კომენტარს, ახლა რა, მე არ შემხვედრი აქტორები ვიტყოდი. მე ვიყავი, როდესაც ეს შემოვიდა ჰუმანიტარული, არანაირი პამპერსი და ეს არ იყო, იქ იყო.
1: აი არა, პამპერსი რატო თქვენს? ანუ პირდაპირ ხაზგასმა გააკეთეს, რომ ჩავისვარეთო ამ ომშიო და პამპერსი შემოგვიტანესო და რატო იარაღი არ მომიტანესო? თითქოს დღევანდელი გადმოსახედიდან, რავი, მეომრები ესენი არ ჩანან.
0: აი მე გეტყვი.
1: დედების კალთის ქვეშ იმალებიან და.
0: კი ბატონო, იყო აი ეს საწოლები იყო. აი მე რასაც მართლაც მაშინ ვარიგებდით ამას და გორიდან ძალიან ბევრი იყო ჩამოსული და წამოსული, იყო აი ესეთი ისინი რა ქვია, კარვები. იყო საკვებები, მზა საკვებები, აი პირდაპირ რო შეგეძლო
1: გეტყვი. ეგ ესოდებული სუხოი პაიოკი.
0: დიახ. იყო აი ძალიან ციმამინდებში, აი რომ უნდა გაეხვიო შიგნით და ესე მეშოკი, საძილე მეშოკები და ბევრი ისეთი ყოფაცხოვრების რაღაცები, რომელიც ძალიან საჭირო რაღაცები იყო და არ ვიცი, ხა წარმოიდგინე დახმარებას გვიწევენ და ამასაც დასცინიან, ხო?
1: ხო, პროპაგანდა იყო რა. რატო იარაღი არ შემოიტანეს?
0: ჩვენ 3 წუთი გვაქვს კიდევ დრო და მოდი იმაში გამოვიყენოთ თქვენ რო ისაუბროთ, აი აი ეს 3 წუთი, აი რას ეტყოდი ახალგაზრდებს, რას ეტყოდი შენს კასპელებს, შენ საქართველოს და აი რას ეტყოდი?
1: მაშინ ახალ მოსრევაზე ვართ, 1921 წლის საქართველოს.
0: არა, 3 წუთი, არც ისეთ ცოტა
1: გასაბჭოების შემდეგ და შემდეგ უკვე 1924 წელს აჯანყების შემდეგ ილია ჭავჭავაძის დიშვილი, კოტე აფხაზი და კიდე სხვა მებრძოლები, ქაქუცა ჩოლოყაშვილის შეფიცულები მეტეხის ციხეში შავლეგოს მღეროდნენ, როდესაც დახვრეტის განაჩენი იყო გამოტანილი. ჩვენ დღეს ფეხზე ვდგავართ და ძალიან მყარათაც ვდგავართ რა. საქართველოს ისტორიაში ყოფილა გაჭირვების პერიოდი და არასდროს მართლა დედის კალთის ქვეშ და ცოლის კალთის ქვეშ არ დავმალულვართ რა. ყოფილა ეგეთი ადამიანებიც,
0: მაგრამ არცილაზე ქალის ციხეში არ ჩაგვისვოს, არასოდეს.
1: ამიტომ ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ რა. არავინ არ იცის ხვალ იქნება ეს, როდესაც ქაქუცა ჩოლოყაშვილი და მისი რაზმი ბრძოლობდა, ტყეტყე იყვნენ და მშივრები იყვნენ მათი, ისინი მაქვს მოგონებები წაკითხული და ცრემლი მომდიოდა როგორ იბრძოდნენ და ხან იყო მომენტი, რომ ერთი კვირა საჭმელი არ ჩაუდიათ პირში, როდესაც სოფელში შევიდოდნენ, განა მარადიორობდნენ რუსებივით, იმ სოფლის მაცხოვრებლები ეხმარებოდნენ და ბოლო ლუკმასო საკუთარი შვილების რომ იყო ჩვენ გვაძლევდნენო. დღეს იგივე მდგომარეობაა, ემიგრაციიდან ფულებს რიცხავენ ციხეში გამოკეტილი უკანონო პატიმრების ოჯახებისთვის, რომ ლუკმაპური ჩაიდონ პირში, ამ ადამიანებს ციხეში ინახავენ და დღეს ამ ადამიანებს დასცინიან. ეს ადამიანები ირიბა დასცინიან ქაქუცა ჩოლოყაშვილის, კოტე აფხაზებს, რომლებიც საქართველოს დამოუკიდებლობის
0: ისიც კი კადრეს რომ ამ ხელძეში ეხნენ ცუდად ეს დამპლექსი.
1: ხო, იმას კატასტროფა. ყობახიძის თქმით ესო, მიშას პიარსო და რაღაცებს
0: შეცეცი. არა, არა, არა, იმ თქვა ის ერთი ქალი რო არის ვიღაც თეა. აი ზუსტად მაგან თქვა ეგ.
1: ხო, წულუკიანი ეხა მაგათი ოჯახის ტრადიცია ეგ არის, ქართული ხალხის
0: გამწარება.
1: ხო და ყობახიძის მამაც ადიდგა 90-იანებში, კარგად ვიცით, ეროვნულ მთავრობას ზუიად გამსახურდა ეს ხელისუფლება, სამხობდნენ და ჩემ თაობას მომავალი დაუნგრიეს. პურის რიგებში იდგა დედაჩემი თოთობავშვით, მე ვეჭირე ხელში და ეგრე.
0: ბატონო ირაკლი, სამწუხაროდ.
1: ასე რომ გავიმარჯვებთ სახელოვნად.
0: მე ვიცი რომ თქვენ ხართ, არის ეგეთი ერთობა, ძალიან კარგი ერთობა, სოლიდარობა ერთი აინდა დამოუკიდებელი საქართველოსთვის, მისი წევრი ხართ, მინდა წარმატებები გისურვოთ, მეც მათი მხარდაჭერი და მათი გულშემატკივარი ვარ. ეს ეროვნული და სახალხო პარტია არის და დიდი წარმატებები მინდა ასევე გისურვოთ. ძვირფასო მაყურებლებო, სალაპარაკო როგორც ყოველთვის ძალიან ბევრია, მაგრამ ჩვენი დრო ამოიწურა. ჩვენ შევხვდებით იქით ორშაბათს მოქალაქის ხმაში. მადლობთ.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ობახიზის თავრობას ჰქონდა ესეთი მცდელობა, რომ ამერიკისთვისაც და ისრაელისთვისაც ეჩვენებინა, რომ აი თუ ჩემთან არ დაალაგდებით, მე ირანისკენ წავალ და იქ რაღაცას ვიზავ, რაც თქვენ არ მოგეწონება. მაგრამ ეს ილუზია, ვერაფრის მაგნისები ვერ არიან იქ. მთელი ამ ომის პერიოდში პირიქით ცდილობდნენ ისრაელი ელანძღათ, აწერინებდნენ თავის ბლოგერებს, რაღაც სალანძღავებს ისრაელის მიმართულებით.
3: ისრაელის ელჩმა რამდენიმე განცხადება
2: გაუწია. კი, აქებდნენ პირიქით ირანს და რას მიაღწიეს? ვერაფერს. არაფრის სინამდვილეში მაგნისები ჩვენ ამ ირანის მიმართულებით, რაც დააზიანებს ან ამერიკას, ან ისრაელს, არ ვიყავით და არა ვარ. ეს არის ჩვეულებრივი, ბანალური შანტაჟი, თანაც შანტაჟი ისეთი რაღაცეებით, რაც არ გაგაჩნია. ჩინია, ანუ ვითომ რაღაც ბერკეტები გაქვს, რომელიც არ აგაქვს და უბრალოდ დავიდა ეს ბოლო Facebook და ინტერნეტ სივრცეში ლანძღვა გინებაზე. აი მეტი არაფერი არ იყო და ურთიერთობის გაფუჭება მოხდა მაქსიმალური. ამიტომ უნდა წაბზანდეს ეს თავრობა და უნდა მოვიდეს სხვა, რომელიც რეალურად დაიწყებს გადატვირთვას და დალაგებას ურთიერთობების. ისრაელია მეგობარი და არა ირანი. ამერიკაა მეგობარი და არა ირანი. ეს უნდა გავიგოთ. აი მარტივი რაღაცა არის. ჩვენ უკვე ვთქვით, ამერიკასთან, ისრაელთან, ევროპასთან ურთიერთობების გადატვირთვა მაქსიმალური დათმობა. რუსეთთან საერთო ენა, დალაგება ურთიერთობების, არანაირი კონფლიქტი არავითარ შემთხვევაში, გაღრმავება ეკონომიკური ურთიერთობების და ძებნა გასაღებებისა ამ ურთიერთობების დალაგებისთვის. მაქსიმალური დისტანცირება ჩვენი აზრით ირანთან. მაქსიმალური ეკონომიკური ურთიერთობები ჩინეთთან და სოციალური, სამეცნიერო პირველ რიგში. ჩემი პირადი აზრით დისტანცირება თურქეთთან. მაქსიმალური ურთიერთობები სომხეთთან, აზერბაიჯანთან. აი ეს არის პოლიტიკა, რომელიც უნდა ახალმა ხელისუფლებამ და ახალმა მთავრობამ განახორციელოს.
3: მით უმეტეს, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია, ტრამპი, მარკო რუბიო, ჯიდივენსი, ეს არ არის ბაიდენის ადმინისტრაცია. აბსოლუტურად განსხვავებული ამისგან. და საუბრობთ ჩვენ საქართველოს კონტექსტია მთავარი და საქართველოს რეალობაა ჩვენთვის მთავარი. ჩვენ თუ კი რამ გვაღელვებს ამ საერთაშორისო მოვლენებიდან გამომდინარე, ეს არის ჩვენი პატარა ქვეყანა. როგორ უნდა გადაირჩინოს თავი, როგორ უნდა იყოს დაცული ეს ქვეყანა? რამდენიმე დღის წინ ინგა გრიგოლიასთან ვიყავი გადაცემაში სტუმრად და არ ვიცი, აღარ მახსოვს მოვასწარი თუ არა ინგასთვის პასუხი გამეცა კითხვაზე, მაგრამ ასეთი კითხვა დამისვა, რომ აი როგორ ფიქრობ, რატომ მიდიან ესეთი ავტოკრატიული გზით? რა არის ამისი მიზანიო? რატომ აკეთებენ ამას? ეს ხომ სინამდვილეში საზიანოა სახელმწიფოსთვისაც და კონკრეტულად მათი პარტიისთვისაც. და
2: ნებისმიერი ადამიანი
3: აქ ამას.
2: Ну, ак რთული სათქმელია, პირველ რიგში თვითონ ამათ უნდა ვკითხოთ, მაგრამ ბევრი ფაქტორის გამოყოფა შეიძლება. ჩვენ ამომწურავ პასუხს ინგას ამ კითხვაზე ჩვენ ვერ გავცემთ. არ შეიძლება ჩვენ გქონდეს ამომწურავი პასუხი, რატომ იქცევა ეს ხელისუფლება ასე, რატო შეჩადის ამ ქმედებებს, მაგრამ რაღაც ფაქტორების გამოყოფა შეიძლება. პირველი ფაქტორი სხვათაშორის არის სწორედ ის, რომ ადამიანები, რომლებიც ხელისუფლებაში აღმოჩნდნენ, ეხლა კუბახიძის თავრობას გულისხმობ, არავითარი ავტორიტეტი არ აქვს საზოგადოებაში. აი ეს ერთ-ერთი ფაქტორია. როდესაც მოდიან ადამიანები, რომლებსაც არანაირი ბიოგრაფია არ აქვს, მათ შორის ამას თავად კუბახიძეზე ვამბობ, რომელიც სოროსის ფონდში იყო, მანამდე საზღვარგარეთ სწავლობდა, მე სოროსის ფონდში იყო, არანაირ პოლიტიკურ პროცესში არასდროს არ მონაწილეობდა, აბსოლუტურად არსა და არ უხწვია და არ უძვია, რაც ამ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი იყო. და ესეთი აღმოჩნდა მთელი ერთი კაცი კი არა, ერთი კობახიძე კი არა, იქ ასეულობით. აი ამ შე

0: შემთხვევაში ყველა სახელმწიფოში და ისტორიულადაც ხშირია, რომ იწყება რეპრესიები. ამ რეპრესიების შედეგად ხდება საზოგადოების დაშინება და დაშინების გზით ავტორიტეტის მოპოვება. ყოველ შემთხვევაში ასე გონიათ ამათ, რომ იპოვებენ ავტორიტეტს იმით, რომ აშინებენ საზოგადოებას. დააკვირდით, რომ ისტორიულად ესეთი პროცესია, ეს ერთ-ერთი ფაქტორია. მხოლოდ ეს არაა, მეორე ფაქტორი არის ის, რომ ამ ადამიანებს როგორც წესი არასოდეს არ აქვთ ცოდნა, მაგრამ ცდილობენ მთელ სოფლიოს დაუმტკიცონ, რომ ცოდნა აქვთ, ღრმა ცოდნა აქვთ, მაშინ როცა სუამას ლაპარაკობენ, რომ გვაქვს ცოდნა, გვაქვს ცოდნა. და ისევ რეპრესიების გზით ცდილობენ რაღაც ეკონომიკური შედეგების მიღწევას, რომ კვლავ ავტორიტეტი მოიპოვონ. მე რას მიახციეს? რომელი კობახიძის წამოწება მაღაზიების ფასებიდან დაწყებული და იქ რკინიგზის რეფორმები დამთავრებული, რომელი წამოწება აღმოჩნდა დადებითი და რომელმა წამოწებამ გამოიღო შედეგი. ყველაფერი მასკარადია. ყველაფერი მასკარადია, მათ შორის ამხელა კომისია შექმნეს, რომ გაესამართლებინათ სააკაშვილის რეჟიმი და ბოლოს დაბეჭდეს წიგნი. აი წიგნი დაბეჭდეს.
1: მართლაც საოცარი.
0: ეს არის შედეგი. ყველაფერი მასკარადია.
1: კარგად უთხრათ რა, ეს კარგად გავხსნათ.
0: რა უნდა უთხრათ ახლა კომისიამ იმუშავა თვეები. ამ კომისიის წევრების აბსოლუტური უმრავლესობა, იქ მარტო მე მგონი სოზარ სუბარი იყო ერთადერთი, რომელსაც ყველაფერში არა, მაგრამ გარკვეულ პროცესებში მონაწილეობა ჰქონდა მიღებული. ბევრში, ბევრ პროცესში ჰქონდა მიღებული მონაწილეობა. დანარჩენები არც ერთ ადამიანს რეალურად საერთოდ არც ერთ პროცესში მონაწილეობა არ მიუღია. იქ იყო თემები, სადაც საერთოდ საკვანძო როლი ითამაშა პატრიოტთა ალიანსმა, ობიექტივმა, წინააღმდეგობის მოძრაობამ, რომლის თავმჯდომარეც მე ვიყავი. არც ერთი ადამიანი ამ ორგანიზაციებიდან იქ არ მოსულა, თუმცა ამ თემებზე იყო ლაპარაკი. ილაპარაკეს, რა ჩვენ ყველამ ვიცოდით და რაზეც 10 წელი არამარტო ლაპარაკობ, წიგნებია დაწერილი, აი ეს გაიმეორეს და ბოლოს ახალი წიგნი დაბეჭდეს. მორჩა.
1: კი, გამო.
0: ეს იყო მთელი ამ კომისიის მუშაობა.
1: თავმჯდომარე პაპუაშვილი და გააკეთა ასეთი კომენტარი, რომ ამ კომისიის მუშაობასო მიეძღვნებაო. ორი წიგნიო, ქართულ და ინგლისურ ენებზე. ეს ყოფილა მიღწევა.
0: ვულოცავთ ჩვენ ამ ამბავს. კიდე ერთი წიგნი დაიწერება, ან ორი წიგნი დაიწერება. მასკარადია ჩვეულებრივი.
1: და წეგან რომ ახსენე.
0: მასკარადი იყო ქონების დაბრუნება, მასკარადი იყო კოჰაბიტაცია, რომელმაც საშინელი შედეგები მოიტანა, მასკარადია ფასების კომისია, მასკარადია ეკონომიკური რეფორმები, მასკარადია საუბარი, რომ ყველაზე ბედნიერი ქვეყანა ვართ, ყველაზე ეკონომიკურად წინ მივდივართ. ამ ხელისუფლების ყველა ქმედება არის მასკარადი, რასაც კობახიძე აკეთებს და ეს არის მცდელობა, რომ ავტორიტეტი დაიმკვიდროს. დაშინებით და ესეთი მასკარადებით და რეალურად ეს არ გამოდის. ასევე რომ წესრიგი დაამყარონ, რა წესრიგი? რატომ აკეთებენ ამას? იმიტომ რომ განამტკიცონ საკუთარი სკამები და განიმტკიცონ თავი ამ ხელისუფლებაში. აი ამიტომ აკეთებენ ამას. ეს კანონები დასმენებიდან დაწყებული და დამთავრებული ტროტუარზე დგომით, ხოლო იმიტომ არის რომ არ შეირყეს კობატონი კობახიძის ძალაუფლება. იმიტომ რომ ეს ძალაუფლება ავტორიტეტით არა აქვს, ხალხში პატივისცემით კი არა აქვს და ცოდნით კი არა აქვს მოპოვებული და რო არ შეირყეს, ამიტომ არის მთელი ეს კანონები და მთელი ეს ქმედებები.
1: ამიტომაც იყო რომ სწორედ ეს ჯგუფი ყოველთვის მიზანმიმართულად, კულუარულად, აი მე რო ვამბობ ხოლმე ხშირად ჩაჩურჩულებითო, თუ საჯაროდ ებრძოდა ყველა იმ ადამიანს საკუთარი გუნდიდან, სხვა გუნდებიდან, ვიში ცხედავდა ბიოგრაფიას, მებრძოლს, ავტორიტეტს, საკუთარი ბრძოლით შექმნილ ავტორიტეტს. ის კი არა რომ ვიღაცა შექმნა.
0: ჩვენთან ბრძოლის მთავარი ფაქტორი იყო და რჩება ბატონი კობახიძე არის ის, ვინც გვებზვის დაუსრულებლად და ვერ დაოკდა და აი ამ ბრძოლის არსი სწორედ ისაა, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი შრომი და ბრძოლით მოპოვებული ავტორიტეტი და ეს ზულს ბატონ კობახიძეს. ეს ზულს ხელიც გაუწოდეთ ბევრჯერ, არ მოისურვა, ეს ზულს მას.
2: დუქსნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური პეკინი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ-კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეც ყოველჯერ ზემონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური პეკინი.
1: პეკინის აეროპორტი.
2: მოგესალმებით, ჩვენ ახალ მესამე სეზონს ვიწყებთ. პირიდან ამოსული ორთქლით მიხვდებით, რომ კარიბის კუნძულებზე არ ჩამოსულართ. ჩვენი გადაცემა პეკინში ჩამოვიდა.
1: ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ეს ორი დღე გერბიან საფასური ჩინური იქნება.
2: აბა, ჩემო მოწაფე, ზათხარ გაიგო, როგორ გაიტანო თავი $100-ად.
1: ასეთ ამინჩი, მირჩევნია ოქროს ბარათი გამოვცადო.
2: გერბი
1: საფასური. ანდრიუშა, იმედია ენეიცი. თარჯიმანზე $100 ნამდვილად არ გეყოფა.
2: საიტინ ჟანა, ეს ნიშნავს ნახვამდის ჟანას.
1: თავს გაუფრთხილდი, არ გაიყინო. წამოდი, შენს ავტობუსს გაჩვენებ.
2: ბეწვენის საცვლების ხიდვასაც შეიძლება. გავიყინე უკვე.
1: პეკინი ჩვენი პლანეტის ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი ქალაქია. საიმპერატორო სასახლეები და ჩაის ცერემონია. ჩინეთის დიდი კედელი და ცნობილი ოპერა. ბეწვიანი პანდები, ქუჩის კუნფუ და შემწვარი მორიელები. ეს ყველაფერი იმდენად ეგზოტიკური და საოცარია, რომ შეუძლებელია ერთხელ მაინც არ მოინახულოთ დიადი ჩინეთის იმპერიის დედაქალაქი.

0: გერბიან საფასური პეკინი
1: ეკინის აეროპორტი.
2: ისევ იგივე დაიწყო. მეორე სეზონის შემდეგ არაფერი შეცვლილა. მე ისევ $100 მაქვს, რომელიც შაბათკვირას უნდა მეღოს. ძალიან მესიამოვნა ის ფაქტი, რომ აეროპორტიდან მეტრო პირდაპირ ქალაქში მიდის. აქ არის ტერმინალი, სადაც შეგიძლია ბილეთი $4-ად შეიძინო. მეტროთი პირდაპირ ქალაქში აღმოჩნდები. პირველ რიგში ქალაქის მთავარ ღირსშესანიშნაობის ანახავად წავედი. ეს აკრძალული ქალაქია. აკრძალული ქალაქი ჩინეთის იმპერატორების ლეგენდარული ციტადელია. ქალაქში შესვლა ყველა მოკვდავისთვის აკრძალული იყო. ვინც ამ წეს არღვევდა, მას თავს კვეთდნენ ან კოცონზე წვავდნენ. გამონაკლის მინისტრები და იმპერატორის კარზე დაახლოებული პირები წარმოადგენდნენ. პეკინის აეროპორტი.
1: ეს ორი დღე შემიძლია საკუთარ თავს უარი არაფერზე უთხრა. ვერ ფრენს ვამჯობინებ, მაგრამ წამყვანის პროფესიის გამო იძულებული ვარ ლუქსის კლასის ადგილობრივი ავტომობილით ვიმგზავრო. აი ისიც. შეხედეთ. ჩემი ჩინური წარმოების ეტლი მოვიდა. გმადლობ. აქ ხალიჩაც არის.

Машаса, რით არის გამორჩეული ჩინური წარმოების მანქანა? აქ არ არის მიკროკლიმატის დამარეგულირებელი და არც სახურავია პანორამული ხედით. სალონი პლასმასის არის. სალონი საკმაოდ ვიწროა და არ შეესაბამება პრემიუმ კლასის მანქანას. მაგალითად, ისეთს როგორიც

0: ული კომპლექტაციის მქონე შევროლე აბეელია. ერთი სიტყვით რომ გითხრათ, მანქანა ძალიან გავს ჩვეულებრივ ჩინურ ტაქსის. რა მოხდა? რა, ხელი შემოდება შემიძლია. კიდევ რა? ნორმალურია. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ მანქანა დაახლოებით $19,000 იღებს. ფასი მაღალი კლასის სედანისთვის საკმაოდ ნორმალურია. მთავარია ხალიჩა. აქ დაგებული ხალიჩა.
1: გერბიან საფასური, პეკინი.
0: პირველი შთაბეჭდილებებით პეკინი საერთოდ არ გავს იმ პეკინს, რომლის ნახვაც გინდა. ჩინეთის დედაქალაქისგან პირველი რეწამებიდან რაღაც ეგზოტიკურს და უცნაურს ელოდები. ძველ შენობებს და წითელ ბურთებს. აქ კი აქ ყველა ქუჩა და შენობა კიევს უფრო მაგონებს. უფრო სწორედ ხარკოვს. ისეთი გრძნობა მაქვს თვითონ სახლში ჩამოვედი. ან კოსტსაბჭოთა სივრცის რომელიმე დედაქალაქში. თუ გზაზე დანახულ იეროგლიფებსაც მოვაშორებთ, თავი ნამდვილად კიევის გარეუბანში გეგონებათ.
2: გამარჯობა პეკინო.
0: ჩაო იანგის პროსპექტი.
2: ეს ახალი პეკინია. მე კი ძველი ქალაქი მაინტერესებს. უნდა გავაკვირო საიცავია. თუ პეკინში აპირებთ წასვლას, დაიმახსოვრეთ ერთი რამ. ჩემი ინგლისური, რომელიც ყველა ტურისტულ ქალაქში მშველოდა, პეკინში არ გამომადგა. აკრძალული ქალაქი. რა? აკრძალული ქალაქი. ამართულია? სავიჯ და მაოზედუნი. ქვემოთ. ქვემოთ. მადლობ.
3: Я показывал ему
2: императорის ტახტი მაჩვენე. და მანი ფიქრა რომ მე ტუალეტი მინდა. და მაჩვენებს რომ მაკდონალდში შევიდე. სახელების ჩინურად სწავლასაც არ აქვს ასე. ცინცინ? ჩა? არ მესმის? კარგი, გასაგებია. კარგი. ჩინეთში 10 სხვადასხვა დიალექტია. სხვადასხვა რეგიონებში მცხოვრებ ჩინელებს ერთმანეთის არც კი ესმით. ღმერთო ძალიან ცივა. გავიყინე. ხო, კუდიც არ მაწყენდა. გამარჯობა. გასაგებია. შეკითხვები არ მაქვს. ეს უფრო საზაფხულო ვარიანტია. ოქსან? მიხდება? ძავა? კარგი. რა გერს?
0: 25.
2: 25? კარგი. 25. ინებეთ.
1: გერბიენ საფასური, პეკინი.
2: სასტუმრო რაფელს ბეიძინი.

გვანძობ. რა სილამაზეა? ორი დღე პეკინის ყველაზე ძვირ და ცნობილ სასტუმრო რაფელს ბეიძინში ვიცხოვრე. რაფელზე ელიტარული სასტუმროების საერთაშორისო ქსელია, რომელიც განსაკუთრებული სიმდიდრით და არისტოკრატიულობით გამოირჩევა. შენობა კოლონიალურ სტილში აგებული, ინტერიერი კი მდიდრული ავეჯით და უძვირფასესი ანტიკვარიატით არის მორთული. გამარჯობა, მინდა ნომერი ვიქირაო. ასე სასტუმროებში სპეციალურად გვხვდებათ ადამიანი, რომელიც პირდაპირ ნომერში მიგიყვანთ. აი მისმინეთ, რამდენი მიმოგზაურია, რამდენი სასტუმრო და ნომერი მინახავს. მაგრამ ყოველ ჯერზე მაოცებს ასეთი სრულიად უნიკალური ნომრები.

0: შესანიშნავია, ძალიან მომწონს. გიჟდები ესეთ რაღაცეებზე. This is no joke when you're dealing with the card you're dealt. Momtsons, momtsons. Titkos gansakutrebuli araferia, magram zalyan didruli otakhia. Miqvars, rodesats okros barati memaqs. Ralamazia.
1: Kak je prekrasno.
0: Tskhovreba mshveniyeria.
1: Na belom svete.
0: Pekhi mivartqi. ძალიან მეტკინა.
2: გერბიან საფასური, პეკინი.
0: აგრძალული ქალაქი.
3: აი, აქ იწება აგრძალული ქალაქი. ადრე აქ არავის უშებდნენ. ახლა კი აქ ჩაოლებრივი ხალხია. სასახლე ზეციური ნეფრიტის კარიბჭით იწება. მომდენო კარიბჭეს მენის მოედანზე გავყავართ. ამ ადგილას იმპერატორის ბრძანებს კითხულობდნენ. თავად იმპერატორი კი აივანზე იჯდა და აგვირდებოდა მომდენებს. ბილეთის ფასი 40 იუანია. ახლა შემიძლია მშვიდად შევიდე აგრძალულ სასახლეში.
0: ამბობენ რომ ჩინური ჩაის დალევის ცერემონია შეუდარებელი მოვლენაა. ამიტომ არავის გაუკვირდება რომ სასტუმროდან პეკინის ყველაზე რესპექტაბელურ ჩაის სახლში წავედი, რომ ამაში თავად დაბრწმუნებულიყავი. გამარჯობა.
3: ჩაის სახლი ლაოში.
0: ჩინეთში ჩაის კულტია. მე რესტორანში ყავა საერთოდ არ ამზადებენ. სამაგიეროდ ათასობით სახეობის ჩაის გთავაზობენ. შავი, თეთრი, ყვითელი, წითელი, მწვანე, ჟასმინის და სხვა. ყველაფერი გავიგე. ჩაის დალევის ცერემონია გამოგვიდებით იწყება. ათობენ ჭურჭელს და მას ცხელ წყალს ასხამენ. შემდეგ იწყება ჩაის მოდუღება. სინამდვილეში ჩინელები ჩაის არასოდეს ადუღებენ. ფერს აყენებენ და მაშინვე სვამენ. დალევენ და ისევ წყალს ამატებენ. ასე დღეში 10 ჯერ მაინც აკეთებენ. ჩვენ შვილებს რისთვისაც ჩენიშნებს ვაძლევთ. აღმოჩნდა რომ აქ მიღებულია. უმაღლესი ჰარმონიის კარიბჭე.
3: აგრძალული ქალაქი მსოფლიოში უდიდესი სასახლის კომპლექსია. ჩინეთის იმპერატორებმა ის არა მხოლოდ თავისი ქვეყნის, არამედ მთელი სამყაროს ცენტრად აღიარეს. აგრძალულ ქალაქს ორი ლომი იცავს. ერთი არის ძულომი, მეორე კი ხვარი. იმის გამო რომ ჩინელებს სოცხალი ლომი ნანახი არ ყავდათ, ერთმანეთისგან რომ გაერჩიათ, ძულომს ფეხებთან ბოკვერი დაუსვეს. ხვაც კი სათამაშო. უფრო მარტივი იქნებოდა ერთი დეტალით განესხვავებინათ, რომელი გოგო იყო და რომელი ბიჭი. და სასახლე სად არის? ალბათ აქ. მესამე კარიბჭის მიღმა. არა. მოკლედ, აქაც იგივეა. კარგი. იქნება იქ იყოს რამე. აბა, წავიდეთ. შემდეგ ისევ კარიბჭია, ისევ მოედანი, ისევ კარიბჭე და კიდევ ერთი კარიბჭე. მალე ხვდები რომ ყველა კარი მოიარე და სასახლიდან გამოვხვდები. მოკლედ, ხვდები რომ სასახლე მორჩა. დავამთავრე. აგრძალული ქალაქი დავათვალიერე და გამოვედი.
0: ჩემთვის აღმოჩენა გახდა ის ფაქტი, რომ ჩაის მის ცერემონია მსუბუქ ტრანსში გადაყვანის რიტუალია. ეს ერთგვარი მედიტაციაა. გარემო ამაში ხელს გიწყობ. ჩაის ოსტატის ჰიპნოზური მოქმედებები და ჩაის არომატი ცოტათი გაბრუებთ. რაც უფრო ძვირადღირებულია ჩაი, მით უფრო მძაფრ შეგრძნებებს გაძლევთ.
4: თქვენ ძვირფასი საკოლექციო ლუნზინი არჩიეთ. ლუნზინი დრაკონის ჯას ნიშნავს. ჩაის ეს სახეობა მთაში, სიხუს ტბასთან იზრდება. ჩინელები ამტკიცებენ, რომ ჩაის ტრანსის დროს ადამიანი სწორედ იმ ადგილებში მოგზაურობს, სადაც ის ჩაი მოყავთ, რომელსაც ისვამს.
3: აღმოჩნდა, რომ სასახლეს სწორედ ეს კარიბჭეებია. მოედანი 10 პატარა ეზოდარის დაყოფილი, სადაც დამოუკიდებელი სასახლეები დგას. თითოეულ მათგანს თავისი დანიშნულება ჰქონდა. ფიქრისთვის გარკვეული მოედანი იყო გამოყოფილი. დაწყვეების ნახვა საყოველთაო ბედნიერების მოედანზე შეგეძლო. იმპერატორი შემეცოდა კიდეც. ერთ პავილიონში ეძინა, მეორეში ლოცულობდა, მესამეში ელჩებს იღებდა, მეოთხეში სადილობდა. მიუხედავად იმისა, რომ მას ხელით აკარებდნენ, ეს მაინც დამღლელი იყო. შესანიშნავი ფაფარი აქვს. ხო, ალბათ ამ ლომმა გაიგო, რომ დოლარის კურსი დაეცემოდა.
4: ვერცხლი საჩაია. როგორი არომატულია.
2: გერბიან საფასური, პეკინი.
4: დიანმენის ქუჩა.
3: გადავწყვიტე პეკინის ყველაზე ორიგინალურ რესტორანში მესადილა. მოემზადეთ, მალე შოკის მომგვრელ აზიას გაიცნობთ.
4: ფეკალეების რესტორანი.
3: გავთხილებთ, რომ სუსტი ნერვების და სუსტი კუჭის პატრონები ეკრანებს მოშორდით. მე ძალიან უცნაურ რესტორანში მოვხდი, სადაც ფეკალეებს მიირთმევენ. იცით, აქ არასოდეს მოვიდოდი, მაგრამ წამყვანის პროფესია ამას მალადებულებს. მართლა ვერ ხვდები, რესტორნის ტუალეტია თუ რესტორანია. მოკლედ გული მიგრძნობს, რომ აქ ძალიან გემრიელად შევჭა. კაფის ორიგინალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ აქ ყველა კერძი განავლის ფორმის არის. მენიუში მხოლოდ განავალია. თეფშებზე დიდი ბოდიში, განავალი მოაქვთ და უნიტასშიც, რა თქმა უნდა, მხოლოდ განავალია. ყველა კერძი ასეთ ფორმის არის. თუ შეიძლება, ყველაზე გემრიელი რამე მომიტანეთ. რას ფიქრობთ? ორთქლიც კი ასდის. უკაცრავად, მაგრამ მე ეს უნდა გავაკეთო. არაკესონი კარგი აქვს. ჩაი ან წვენი, აი ასეთ ჯიქებში მოაქვთ. არა, კერძი საკმაოდ გემრიელია. მაგრამ ჯამის დროს სულ გეშინია, რომ სამზარეულოში ვინმეს რამე არ აერიოს.
4: შეუძლებელია პეკინში ჩამოხვიდეთ და არ გასინჯოთ უგემრიელესი პეკინური იხვი.
3: რესტორანი იავანი.
4: ჩინელების ტრადიციული იხვი პეკინურად სოფიოში ცნობილი კერძია. იხვის მომზადებას შეკვეთამდე ერთი დღით ადრე იწყებენ. კანის ქვეშ ჰაერს უშვებენ. იხვს ბერავენ, რომ სასურველი ფორმა მიიღოს. შემდეგ ცარიელ ადგილს ტენიან მარილით, სანელებლებით, ჩინური ბრინჯით, თაფლით და წიწაკით. აზავებენ შიგ თავს და აი ცნობილი ჩინური იხვიც. უკრაინული ვაშლებიანი იხვისგან პეკინური ხრაშუნა კარამელიზირებული კანით განსხვავდება. იხვის კანს ერთი თავისებურება აქვს. თუ მას პირველ 5 წუთში არ შეჭამთ, ცოტა ხანში ის ცივდება და ძალიან ცხიმიანი ხდება. კბილებზეც უსიამოვნო წკაპუნობს.
3: აქ ძალიან რომანტიული გარემოა. ჩემს უკან ახალგაზრდა წყვილი სადილობს. ხო, როგორც ჩანს, პაიმანი აქვთ. ალბათ ყველაფერი ასე დაიწყო. გუშინ საღამოს ტელეფონმა დაარეკა, გოგონამ პურმილი აიღო და მისი ხმა გაისმა. გამარჯობა. წამოდი ხვალ. ფეკალიები ვჭამოთ.
5: Это не я, правда, это было уже. Это не надо.
4: 46.
3: Карги. მომწონს. გმადლობთ, ინებეთ.
4: 46 ხომ გითხარით?
3: გავიგე. ეს ჩაია. ჩაი.
4: ჩვენთან არ არის მიღებული.
1: Представляете?
4: Замугит генетичный чай с датовება არ არის მიღებული.

0: ქთამად აღიქვამენ.
1: კარგი.
0: თელ ევროპაში ეს მიღებულია. აქ კი აგრძალული.
2: გერბიან საფასური, პეკინი.
3: როგორც უკვე გითხარით, ჩინელებთან კონტაქტი გამორიცხულია. ამიტომ, როდესაც ჩემნაირად მოგზაურობთ, ყოველთვის მზად გქონდეთ ქაღალდზე დაწერილი იეროგლიფები, სადაც ჰოსტელის მისამართი და სახელი იქნება მიწერილი.
0: დონგ ჩანგის ქუჩა.
3: ხალხს ჩემი ჰოსტელის სახელი ვაჩვენე. ხომ მე მგონი გაიგო.
0: აკეთ.
3: აკეთ. ეს არის?
0: დია.
3: კარგი. სიტყვა არის. გამარჯობა. ერთი ლოგინი მინდა ერთი ღამით თან იაფად. ძალიან იაფად. რადგან ღამე 120 ღერს. 120? გავიგე რომ ჰოსტელის მფლობელები ღამის საფასურთან ერთად ყოველთვის იღებენ დამატებით ერთი ღამის საფასურს. ალბათ იმიტომ რომ ვინმე ფარდები არ მოიპაროს ან რამე არ დააზიანოს. ეს აბაზანა? აბაზანა. ერთი ლოგინი თითქმის 20 დოლარი დამისდა, რაც აზიისთვის იაფი ნამდვილად არ არის. ამ საფასურში შედის საწოლი, პატარა ლოგინია, მაგრამ გონი მეტი არც მიჭირდება. 20 ადამიანზე ხომ არ არის? ასევე მყუდრო ჰოლი, უფასო ინტერნეტი და ჩაი.
2: გერბიან საფასური, პეკინი.
0: საერთობებიდან ჩინური ოპერა ავირჩიე.
3: სასტუმრო ჟენგლილუ.
0: უნდა ვნახო რა არის. წამოდით.
4: კიტაისკაა ოპერა.
0: ჩინური ოპერა ყველასგან განსხვავებული კულტურული მოვლენაა. ყველა ადამიანმა უნდა ნახოს ეს უნიკალური მოვლენა. ცხოვრებაში ერთხელ მაინც. ყოველ შემთხვევაში ასე ამტკიცებენ გზამკვლევებში.
4: Вот я и заказала.
0: წარმოდგენაზე VIP ბაგი და შეუკვეთე. სცენასთან ახლოს, რომ არაფერი არ გამომრჩეს. ჩვენი არტისტებისგან განსხვავებით, აგრიმის გაკეთება და კოსტუმის ჩაცმა პირდაპირ სცენაზე ხდება. მაყურებლის თვალწინ.

0: ლიბრეტო ისეთივე გაუგებარია, როგორც ჩინელებისთვის ძველ სლავურ ენაზე შესრულებული, რომელიმე არია. მაგრამ ამიტომ წარმოდგენის დროს ეკრანზე თარგმანი მიდის. როდესაც გავიგე, რომ მისი უდიდებულესობა ჩამობრძანდა, უხლებზე დავეცი და შიშმა შემიტყვა. სპექტაკლი მაინც გაუგებარია. არაფერი მესმის, მაგრამ ხედავ, რომ მათ საოცრად ფერადი კოსტუმები აცვიათ. სიმართლე თუ გინდათ, საზიზღარი ხმა აქვთ. წარმოდგენა 3 საათი გრძელდება. არ ვიცი რა გითხრათ. მე ძალიან დავიღალე. ამით დასრულდა ჩემი ურთიერთობა დიდებულ ჩინურ ოპერასთან.
1: გერბიან საფასური, პეკინი.
0: ვან ფუცინის ქუჩა.
2: გინდა თუ არ გინდა, გება მომენტი, როდესაც უნდა გასინჯო ჩინური დელიკატესები. გველია? ო, გველია. გინდა გველის მწვადი? გემრიელია, გასინჯე. გველის ხორცს არ ჭამ, გასინჯე. არა.
0: ზღვის ცხენი მიირთვით.

0: ვან ფუძინის ქუჩაზე ჩინური დელიკატესების სრული ასორტიმენტია წარმოდგენილი.
1: შემწვარიობა. შემწვარი მრავალფეხა. შემწვარი მატლი. შემწვარი კალია.
0: ხოჭოები მექსიკოში გავსინჯე, მაგრამ ახლა მორიერების დაგემოვნების დრო მოვიდა.
1: შემწვარი მორიელი.
0: რა ღირს? 25? დიახ, ერთი შამპური 25. 25. მორიელი, მორიელი. მიდი, შეჭამე. მიდი. მიდი, შეჭამე. აბა. ხუთი, ხუთი.
1: სამი, ორი, ერთი. ჭამე.
0: სუპერმარკეტი ახალი სამყარო.
1: აქ უამრავი უჩვეულო რამეა. ამ სტენდზე კბილეულია, რომელსაც ხორცის გემო აქვს. ჩვეულებრივი ტკბილეულივით არის შეფუთული. იქნებ ანდრუშა შიმშილობს. ვიყიდი, გასინჯოს როგორია. აქ ლაყე კვერცხი დელიკატესად ითვლება. შეხედეთ. ეს ქათმის ფეხებია. შეხედეთ, ბრჭყალებიც აქვს. არ შემწვარია და არც მოხარშული. უბრალოდ უმი ფეხებია. რაღაც სოუსში. იქნებ დამზარილებულია და მზეს უმზირასავით იჭმება. მერთო ეს რა არის? საშინელება. საშინელება.
0: 5 4
1: 3
0: 3
1: 2
0: 2
1: 1
0: 1
1: ჭამე.
0: მორიელი გავსინჯე. ეს ხრაშუნა და კრევეტებივით გემო აქვს. ჩვენ ყველას გგონია, რომ ჩინელები მიჩვეულები არიან უცნაური კერძების ჭამას, რომ მათ ძალიან უყვართ შემწვარი მწერები და ტარაკნები. ეს ასე არ არის. მთელი ეს ეგზოტიკა მხოლოდ ტურისტებისთვის განკუთვნილი საკვებია. გინდა გასინჯო? მოდი. რატომ გარბიხართ? და ფასებიც ტურისტულია. ამას მაშინ მივხვდი, როდესაც ჩემი ბანკეტის ფულის გადახდის დრო მოვიდა. მადლობ. მოიცა, ერთი ცალი ღირდა 25. გილოცავ ანდრეი. სამი ცალი 75 გამოდის.

0: ბედნიერება ამ ჩინური ეგზოტიკის შემდეგ ძვირფას ნომერში დაბრუნება.
1: სასტუმრო რაფელ ბეიძინი.
0: შესანიშნავი აპარტამენტები მაქვს. ღმერთო, რა კარგია.
1: გამარჯობა. მეც კარგად ვარ.
0: დონ ჩანგის ქუჩა.
1: მიდი, მიდი, გაიქეცი ლიოშა.
2: მესამე სეზონში ნახავთ. 16 ახალი ქალაქი.
0: ერთკე წარმოვიდგენდი, რომ ასეთი სილამაზე იყო. მე იამაიკაზე ვარ.

0: გერბიან საფასური პეკინი
1: სასტუმრო რაფელ ბეიძინი
2: დილეთადრე ჩემს ოქროს ბარათთან ერთად გადავწყვიტე მსოფლიოს ერთ-ერთი საოცრება ჩინეთის დიდი კედელი მენახა ამბობენ რომ ეს ერთადერთი ადგილია რომელიც კოსმოსიდან ჩანს
1: მე გადავწყვიტე ბამბუკის დათვების იგივე პანდების სანახავად წავსულიყავი სოფლიოში მხოლოდ და მხოლოდ 1000 პანდაა დარჩენილი და ისინი ყველა აქ ჩინეთში ცხოვრობს. კსტატი, სხვათა შორის გირაოში დატოვებული ნომრი

0: ფული უპრობლემო დამიბრუნეს. არომატულია?
1: ჰოსტელი ქალაქის კედელი.
2: გერბიან საფასური, პეკინი.
0: პეკინში ყველაზე მეტად 10 კილოგრამი პენსიონერები გაგაოცებდნენ.
1: ძინშანის ბაღი.
0: ისინი ძალიან განსხვავდებიან ჩვენი მოხუცებისგან. ისინი მთელ თავისუფალ დროს ქუჩაში ატარებენ და სხვადასხვა გასართობებს პოულობენ. ზოგი მღერის. აი ასე, მღერის, უბრალოდ გასართობად მღერის. ზოგი ვარჯიშობს. ქალაქში უამრავი სპორტული მოედანია. ასეთი სავარჯიშოები კი ყველა ეზოში დგას. ეს კაცები დაახლოებით 70 წლის იქნებიან, მაგრამ ისე გამოიყურებიან, როგორც 15 წლის ბიჭები. ხანდახან ერთად იკრიბებიან და პარკში გადიან სავარჯიშოდ. ამ ვარჯიშს ციგუნი ეწოდება. ციგუნი ორგანიზმის დამორჩილების ერთგვარი ტექნიკაა. თუ ჩინელებებიას ხელის აძევა შეუძლია, ის აუცილებლად მოძებნის ძალას საკუთარ თავში, რომ მოვიდეს პარკში და აუცილებლად ივარჯიშოს.
1: სოფლიოს ნებისმიერ ქალაქში შესაძლებელია $100 ორი დღის გატარება. არც პეკინი აღმოჩნდა გამონაკლისი. ძერფას ოტელი მაყურებლებო, ახალ სეზონში ჩვენ ვაგრძელებთ ძველ ტრადიციას.
0: ჯუნგუანცუნის მოედანი.
1: ყოველ ქალაქში ისევ დაგიტოვებთ განს. აქ მისამართი წერია. ფულსაც ბოთლში ვდებ. პეკინის განძის პოვნა რთული არ არის. ჰაიძიანის რაიონში, ჰაიძიან ხუანჯუნგის მეტროს სადგური მოძებნეთ. მიდით ჯუნგუანცუნის მოედანზე. დადექით სახით ოქროს სპირალის მონუმენტთან და მარჯვენა მხარეს კიბესთან მიდით. მარჯვენა მხარეს ლამპიონის ქვეშ ბალახებშია დამალული ბოთლი. $100 თქვენ გელოდებათ.
2: გერბიან საფასური, პეკინი.
0: დიადი მაო ძედუნის სიკვდილის შემდეგ ჩინეთის ცოცხალ სიმბოლოდ ბამბუკის დათვი იქცა. პანდა.
1: ხიჟიმენის ქუჩა.
0: პეკინის ზოოპარკში ერთი მიზეზის გამო მოვედი. მინდა ნამდვილი ცოცხალი, ბეწვიანი, სუფანის საყვარელი პანდები ვნახო. აი დეიდა და რაჯიც. მადლობ. ნამდვილი პანდები.

0: ბავშვები ვით საყვარლები არიან. ძალიან მინდა სიმართლე გითხრათ მათთან ერთად ვიყო. სიამოვნებით გავერთობოდი, ვითამაშებდი, მუცელსაც მოვფხანდი. საყვარლები. როგორ მინდა მომეფერო. ძველ დროში ბანდები მთელ სამხრეთ ჩინეთში ბინადრობდნენ, მაგრამ დროთა განმავლობაში ადამიანებმა ბამბუკის ტყეების გაჩეხვა დაიწყეს. ბანდებს კი კლავდნენ და აღმოსავლეთში ყიდდნენ. დღეს მსოფლიოში რამდენიმე ასეული შავ-თეთრი დათვი დარჩა.
1: გერბიან საფასური, პეკინი.
0: სანხაოს მაგისტრალი.
2: დიდი ჩინეთის კედლის ერთ-ერთი უბანი, პეკინიდან 80 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. თუ ანდრეივით $100 მოგზაურობთ, თან ხარ გეყოფათ, ბილეთი იყიდოთ, წახვიდეთ და უკან დაბრუნდეთ. ბილეთი ინებეთ, საბაგირო გზას გაყევით. შესასვლელი ბილეთი 60 იუანი ღირს, ეს 75 гривнаა. თუ 20 წუთის მანძილზე მთაზე სიარული არ გინდათ, მაშინ 100 იუანის სანაცვლოდ საბაგიროთი ახვალ. რა კარგია. ჩინეთის დიდი კედელი ყოველთვის ის ადგილი იყო, სადაც მინდოდა, რომ მოხვედრილიყავი. ოცნება ავიხდინე. ავიხდინე და ძალიან მიხარია. უკვეხედავ მას. ეს ადგილი მხოლოდ სურათში მქონდა ნანახი. საბაგიროთი მალე ამოვედი.

0: და პირდაპირ ისტორიის შუაგულში მოვხვდი. საოცარია. შესანიშნავია. ამის ნახვა ნამდვილად ღირს. დამიჯერეთ. ჩინეთის კედელი ყველაზე გრძელი ნაგებობაა, რაც ადამიანის ხელს შეუქმნია კაცობრიობის ისტორიაში. მისი სიგრძე 6000 კილომეტრია, თითქმის იგივე მანძილია, რაც პეკინიდან კიევამდე. იმის გარდა, რომ ეს ყველაზე დიდი კედელია, ასევე ის ყველაზე გრძელი სასაფლაოა. ადამიანები, რომლებიც კედელს აგებდნენ, აქვე კვდებოდნენ ავადმყოფობებისგან, დაღლილობისგან, ან შიმშილისგან. სიკვდილისთანავე მათ აქვე, კედელში ასამარებდნენ. ამბობენ, რომ კედელში დაახლოებით 400000 ადამიანია დამარხული. აქაურები ამბობენ, რომ თუ კედელს ყურს მიუგდებ, სულების ხმაურს გაიგონებ. არა, არაფერი მესმის.
1: ძალიან ცივა.
0: ტიანანმენის მოედანი.
1: ეს ტიანანმენია. მსოფლიოში ყველაზე დიდი მოედანი. აქ ერთდროულად შეიძლება დაეტიოს 1 მილიონი ადამიანი. წარმოგიდგენიათ, 1 მილიონი ადამიანი, ეს ორი მარიუპოლის ხელაა. ტიანანმენი ასევე 4 წითელი მოედნის ხელაა.
2: Вот стоя здесь даже не ощущаешь себя.
1: Виқуреби да мгония, რომ ხარკოვში ვარ. იცით, პეკინს და ხარკოვს ბევრი საერთო აქვს. მაგალითად, ხარკოვში ევროპის ყველაზე დიდი მოედანია. პეკინში კი ყველაზე დიდი მოედანია მსოფლიოში. ხარკოვში ზამთარში ცივა, არც პეკინია თბილი. ხარკოვში ხალხი თბილი ქურთუკებით დადის. აი ასეთები ჩინელებსაც აქვს. ვერაფერს იტყვი, მოედანი ნამდვილად უზარმაზარია, მაგრამ ჩემი შეხედულებით ეს მხოლოდ ცარიელი სივრცეა. მოედანზე უამრავი მონუმენტი დგას. თავარი მზის კარიბჭეა, გმირების მონუმენტი, მავზოლეუმი და აღმართული ნაციონალური დროშა. მოკლედ, ამ ყველაფერს ძალიან დიდი ადგილი უკავია და მოედანია თუ მთელი ქალაქი ვერ გაიგებ.
0: თუ დიდი ჩინეთის კედელი ააშენეს, დიდი ჩინური ესკალატორის გამო ეგონებინათ. რა იქნებოდა? სინამდვილეში ეს ის კედელი არ არის, რაზეც ჩვენ გვეყვებიან. ორიგინალური კედლის დანგრევები გვერდზე მოჩანს. ეს კი რამდენიმე ათეული წლის წინ ტურისტებისთვის რესტავრირებული ვარიანტია. რა თქმა უნდა, ვერც იმას ვერ დავიჯერებ, რომ კოსმოსიდან კედელი მართლა ჩანს. კედლის განი 6 მეტრია, სიგრძე 8 მეტრი. დაახლოებით სამსართულიანი სახლის სიმაღლე. გამოდის, რომ კოსმოსიდან ნებისმიერი სამსართულიანი სახლის დანახვაა შესაძლებელი. ზამთარში არ ძალიან ცივა. ყველა მხრიდან ქარი უბერავს. გონება გამჭრია ხმაჩინელებმა აქაც იშოვეს სამუშაო. ჩვეულებრივი ჩაი 3 იუანი ღირს, აქ კი 30, წარმოგიდგენიათ. მაგრამ ისე ცივა, რომ ყველა იძულებული ხდება ჩაი იყიდოს. აქ კიდევ ერთი ატრაქციონია. ბორბლებიანი ციგით შეგიძლიათ მეტალის ასტრიალოთი ქვემოთ ჩახვიდეთ. მზად ვარ. სილამაზეა. ქვემოთ ჩასულს ორი საშიში კაცი დაგხვდებათ. როგორ შემაშინეს ამ კაცებმა? ისინი ძველი ჩინელი მეომრის კოსტუმებში არიან გამოწყობილები. რა სიმპათიურები არიან გიჟდები. ისინი ისეთი ძველები არიან, რომ ხმლები უკვე დაუჟანგდათ. ისინი ყველა მსურველთან იღებენ სურათს.
3: გერბიან საფასური, პეკინი.
1: ყველამ იცის, რომ ჩინეთი მხოლოდ ადგილობრივებს კი არა, მთელს მსოფლიოს აცმევს.
0: იაბაოს ქუჩა.
1: ჩემს უკან სავაჭრო ცენტრის ცათამბჯენები ჩანს. აქ ყველა მსოფლიო ბრენდი იყიდება, მაგრამ მხოლოდ დამზადებულია ჩინეთში. შესანიშნავია. აქ ყველაფრის ყიდვა შეგიძლია. არმანი, შანელი, კრისტიან დიორი და რა თქმა უნდა, ჟანრის კლასიკა.

0: iPhone 4S რა ღირს?
1: 1000.
0: ყველა პროდუქტი მილიონიანი ტირაჟით მზადდება. ახლა ჩვენს თვალწინ ხდება Louis Vuitton-ის პროდუქციის დატვირთვა. პირდაპირ პარიზიდან, Louis Vuitton-ი. აი, Dolce & Gabbana-ს მოიტანეს? არა, ეს Swarovski-ს კულონებია. ეს Rolex-ია? დიახ, ნამდვილი? ხო. ჩემო ლამაზებოდა საყვარლებო, ჯერ კიდევ არიცით, სად იყიდოთ მოდური და ტრენდული განსაცმელი? მაშინ ყველანი აქ უნდა მოხვიდეთ. მე იაბაოს ცენტრში ვარ. ყველას გელოდებით. ყველას ჩაგაცმებთ. დარეგეთ მორგენალს ტრიკონზე მიგიტებულ ნომერზე.
2: ლიცენზია ჰოსკომ ზესური
3: 19500. პეკინში ჩამოსვლისას ფიქრობ, რომ ყველად გამოიარე ათასობით კილომეტრი. ასეთი ხედების ნახვა ხო ჩვენს მხარეში შეიძლება. პეკინი გულში ღრმად მალავს თავის ნამდვილ სახეს. და ვინც ეძებს, მხოლოდ ის შეძლებს ნამდვილი ჩინეთის პოვნას. დიადი და ნათელი ჩინეთის. საზის ღარი ხმა აქვს. შემწვარი ობობა. შემწვარი მრავალფეხა.

0: გერბიან საფასური პეკინი
1: გამარჯობა
2: სიენდენის კუჩა ანდრეი რა ქუდი გახურავს
1: მე მომწონს
2: გაიყინე
1: ძალიან ძალიან შემცივდა
2: ასეც ვიცოდი
1: აქ არავინ არ იცის ინგლისური ვთქვიობ რაღაც კითხო და ისინი ჩინურად მპასუხობენ არაფერი მესმოდა
2: ეს მეც ვიცი იცი ჩინეთის კედელზე ვიყავი მომავალში როდესაც ჩამოხვალ აუცილებლად წადი
1: ძალიან სასაცილოა
2: რამე ჭამე
1: ჭამე მაგრამ ჩინური კერძები არ გამისინჯავს
2: ასეც ვიცოდი და შენთვის რაღაც მაქვს
1: ღმერთო რა სასიამოვნო სიურპრიზია არც კი მჯერა
2: რატომ რა არის დაუჯერებელი დახუჭო თვალები დახუჭო თვალები
1: ხოჯოა
2: არა ხოჯო არა ჩეულებრივი ჩინური კანფეტია პირი გააღე პატარა აი ასე ჩინური კანფეტია ხორცის არომატიანი კანფეტი მე გავსინჯე და მომეწონა რა იყო რა არ მოგწონს რა ანუ გეტანა?
1: ძალიან გემრიელი იყო. კიდევ გაქვს?
2: შენთვის კიდევ ერთი სიურპრიზი მაქვს, წამოდი.
1: ისევ ტკბილეული?
2: არა, ლამაზი იეროგლიფები. შენი სახელი დავწერე.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ჩვენი ხელისუფლება ცდილობს შექმნას ირანთან რაღაცა ისეთი ბერკეტი, რომელიც სერიოზული პოლიტიკური ვაჭრობის ბერკეტი

იქნება დასავლეთთან. ჩემი აზრით ეს არის ილუზია. ჩვენ არ გვაქვს საზღვარი ირანთან. ეკონომიკური ურთიერთობები არის მინიმუმზე. ამის წინააღმდეგ კი ჩვენ არ ვართ პირიქით. მაქსიმუმი გახდეს. მაგრამ არანაირი რეალურად სოციალური ურთიერთობების ამეცნიერება

0: იქ და პრეზიდენტის ჩაბზანდა ეხლა ამ გასვენებაში. ეს ამიზანი. აქ კითხვა უნდა დაისვა, შესაძლებელია საერთოდ თეორიულადაც კი რაიმე ბერკეტის შექმნა, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ თქვა დასავლეთთან პოლიტიკური გავლენის მოსაპოვებლად. ვერანაირ ბერკეტს ჩვენ ირანთან მიმართებაში ვერ შევქმნით. არ არის პრინციპში ეხლა არაფერი ხელშესახები, სერიოზულად ხელშესახები, რომ აქ რაიმე ბერკეტი წარმოიქმნას. აზერბაიჯანის სხვა სიტუაცია, აი ნასოსოვო არის ესეთი აეროპორტი აზერბაიჯანში.
1: სამხედრო
0: აეროპორტი, საბჭოთა დროიდან იმიტომ ქვია ნასოსოვო, რომელსაც იყენებდა რეალურად ისრაელი, იყენებდა თავის თვითმფრინავებისთვის. აი ამ მომის დროს. ანუ აზერბაიჯანი ისრაელთანაც ცდილობს, რომ ყველაფერი აწყობილი ქონდეს და ირანთანაც ცდილობს, რომ არ გაიფუჭოს. ჩვენ რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? ირანი გამოგვიყენებს სამხედრო თვალსაზრისით? ვერა. დასავლეთისთვის შეიძლება ვიყოთ საინტერესო სამხედრო თვალსაზრისით აი ამ კუთხით, თქვათ, მაგრამ არა ირანისთვის. ასე რომ, აი ესეთი ბერკეტის შექმნა ჩემი აზრით ილუზიაა, მაგრამ სხვათა შორის ზუსტად იგივე ხდება, როდესაც ესენი დადიან შუა აზიის რესპუბლიკებში, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. თურქმენეთი იქნება, ტაჯიკეთი იქნება, ყირგიზეთი იქნება, ყაზახეთი იქნება, ესენი იქაც ცდილობენ, რომ შექმნან რაღაცა ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც გამოადგებათ გავლენის გასაძლიერებლად ან გავლენის მოსაპოვებლად ევროპასთან და ამერიკასთან. ეს ჩემი აზრით მთლად ორმაგი ილუზია. ესენი რუსეთის იმპერიაში შედიოდნენ, რუსეთი.
1: შემდეგ უკვე ჩინეთი შემოდის.
0: დღემდე რუსეთი დომინანტია იქ, მაგრამ ჩინეთიც შემოვიდა, ძალიან სერიოზულად შემოიჭრა და ჩინეთი სწორედ დომინანტობას ედავება რუსეთს, მაგრამ ამერიკა შეიჭრა ამ რეგიონებში ძალიან აქტიურად. და ეხლა ჩვენ ვცდილობთ იქ გავჩნდეთ და აი რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? რა ბერკეტი შეიძლება ჩვენ შევხვდეთ? ჩემთვის ეს წარმოუდგენელი ხე, შეიძლება ჩემი გონება ამას ვერ წდება და კობახიძის თავრობის გონება გაწდა ბოლომდე და ღმერთმა დალოცოს, გააკეთოს სტაჟი და უკრავთ. მე ვამბობ, რომ ეს აბსოლუტური აბსურდია, იმის ფიქრი, რომ შუა აზიის რესპუბლიკებში ჩვენ რაღაც ბერკეტ შევქმნით, რომელიც ჩვენ გავლენებში, ჩვენი გავლენების გასაძლიერებლად გამოგვადგება ევროპასა თუ ამერიკაში. ის კი არა, ირანშიც ვერ შევქმნით ესეთ ბერკეტს. ეს ფუჭი ქმედებებია. მაგრამ ნუ ხელისუფლებას აქვს თავის პოზიცია, პოლიტიკა და აწარმოებს და კი ბატონო, დაველოდოთ და აგერ შედეგებს დავინახოთ.
1: მაინც რომ შევეცადოთ ანალიზს, ერთის მხრივ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ავაშენოთ ახალი ურთიერთობები შეერთებულ შტატებთან, დავიწყოთ ყველაფერი სუფთაფურცლიდან. 4 ივლისს ხდება აი ამ ძირითადი ფრაზების გაჟღერება კობახიძის მხრიდან ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიღებაზე და ამავდროულად პარალელურ რეჟიმში პრეზიდენტი, საქართველოს პრეზიდენტი არის თეირანში ჩასული, სადაც მიდის სამგლოვიარო პროცესი და არის სკანდირება, რომ სიკვდილი ამერიკას, სიკვდილი
0: ისრაელს,
1: ტრამპი არის პერსონალურ სამიზნედ.
0: ეს ვერ შეუწყობს ხელს ჩვენი ურთიერთობების გადატვირთვას ამერიკასთან. ვერ შეუწყობს ხელს. აზერბაიჯანში ცხოვრობს დაახლოებით 10 მილიონი აზერბაიჯანელი და 16 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. ეს მინიმალური ციფრია, იმიტომ რომ სხვა შეფასებით 25 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. მაგრამ შერეული ოჯახებია ძალიან დიდი და შერეული ოჯახების გათვალისწინებით სახელდება ციფრი 45 მილიონი და 50 მილიონი. ეს ნახევარზე მეტია, მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ირანის მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ეს არის ან თავად აზერბაიჯანელი ეთნიკურად, ან დედა ყავს, ან ცოლი ყავს აზერბაიჯანელი, ანუ შერეული ოჯახებია და ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანსაც აქ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს და იქ ჩავიდა პარლამენტის თავმჯდომარე. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ყველაზე დიდი მცდელობა ირანისა, საერთოდ კავკასიაში, საქართველოში და სომხეთში დაესახლებინა ირანული მოდგმის ხალხი და აქედან ქართველები მთლიანად გადაესახლებინა და სომხები სომხეთიდან, ეს იყო აბას პირველის დროს. მაშინ გიორგი სააკაძე მიხსნა საქართველოც და იხსნა სომხეთიც, ამას თავად სომხეთი ავტორები აღიარებენ. სომხების რაოდენობა, გადასახლებულ სომეხთა რაოდენობა აღემატებოდა ქართველების რაოდენობას და მათ შექმნეს ირანში ეგრეთ წოდებული სომხური სავაჭრო სისტემა, რომელსაც მიესალმებოდა ირანის სახელმწიფო. ეს სისტემა განვითარდა, დღემდე არსებობს. სომხები საერთოდ ყველაზე სერიოზული ვაჭრები არიან ირანში და მეტი უნდა გითხრათ, რომ საქართველოშიც იგივე ხდებოდა. ქართული მეფეები ხშირად ასახლებდნენ სომხებს სომხეთიდან საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყავით, აი ვაჭრობა არ გვეხერხებოდა. და სომეხი ვაჭრები ჩამოყავდათ აქ, ასახლებდნენ, რომ მათ ვაჭრობა განევითარებინათ.
1: დამქსელმა სომხურმა სავაჭრო ქსელმა ირანის ეკონომიკის განვითარებაში ძალიან

0: დიდი წვლილი შეიტანა და შეაქვს დღესაც და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, აი პირველ რიგში სომხეთს და ირანს შორის ეს სავაჭრო ურთიერთობები ძალიან გაღრმავდა და ხარისხობრივად აიწია დონემ. და სომხეთს ჰქონდა პრეტენზია, რომ მე უნდა ვიყო ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ირანის ექსკლუზიური წარმომადგენელიო. ეს უნდოდა სომხეთს, რომ ექსკლუზიური წარმომადგენელი ყოფილიყო. თავარი ისაა, რომ ყველა სომხეთის პირველი პირი მთელი ამ 35 წლის განმავლობაში, რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, სულ ამას ლაპარაკობდა, რომ სტრატეგიული ურთიერთობები ირანს და სომხეთს შორის, განსაკუთრებული ურთიერთობები, ჩვენ ვართ მათი წარმომადგენლები, სავაჭრო ურთიერთობები, ყველაფერი ვაჭრობაზე იყო აგებული. ამ ვითარებაში პაშინიანის ახალი იდეოლოგია, როდესაც ის ცდილობს ზანგეზურის დერეფანი შექმნას აზერბაიჯანთან ერთად, ეს დერეფანი პარალელურად არის ირანის საზღვარი, იქით ირანის ხარეს ასეთი დერეფანი უკვე არსებობს, ფუნქციონირებს და ესენი ქნიან აქით ხარეს პარალელურ დერეფანს, ტრამპის დერეფანს უწოდებენ ასევე მას. ბუნებრივია, ძალიან გაღიზიანებულია ირანი, ეს მის ინტერესებში არ შედის, ძალიან დაიძაბა სომხური ირანული ურთიერთობები და ფაშინიანი იქ ჩადის, იმიტომ რომ დაამტკიცოს, რომ არა, ჩვენ ისევ ის პარტნიორები ვართ. გასაგებია, რომ ირანსაც ესმის ყველაფერი, მაგრამ ეს ამერიკის თანხმობით ხდება. ამერიკელებმა ჩადი და ამტკიცე, რომ თქვენ ისევ ის მეგობრები ხართ.
1: ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, რასაც მე ობიექტივის ეთერში ვადევნებ თვალს, არის უსამართლობა ყველაფერში. ცით ყველა მიმართულებით უსამართლობა და რამდენი ადამიანი რეკავს აქაც პირდაპირ ეთერში და ამბობს, რომ წყალშია მთელი ჩემი ცხოვრება გადაყრილი, იმიტომ რომ არაფერი არ დამიფასდა. და ეს ხალხი, რომელიც ძალიან დამსახურებულია მის პროფესიაში, არის სიღატაკის ზღვართან.
0: ზღვარს
1: მიღმა ზოგი.
0: ყველა.
1: და რა არის, რასთან აგვაქვს ჩვენ
0: საქმე? 30-40 წელი მასწავლებელი იყო, რომელმაც აღზარდა არაერთი თაობა. და ამ მასწავლებლის პენსია ისეთია, რომ ის სულ ზღაფავს. ამის პარალელურად სრულიად ახალგაზრდა კაცი, რომელიც არსად არასდროს არ ყოფილა. არც ხინვალში იყო, არც ოხუმში იყო, არც დავით გარეთში იყო, არც ეკლესიას იცავდა, არც ამ სახელმწიფო სახშენებლობაში, არც კირნატში იყო, არსად არ იყო. და უცებ აღმოჩნდა პარლამენტში. არავინ არ იცის რატო. მას არავინ არ იცნობს, არანაირ პოლიტიკურ პროცესებში არ მონაწილეობდა და უცებ პარლამენტშია და უცებ ტრიბუნიდან ჭკუას არიგებს თელ ქვეყანას და ხელფასი აქვს 16000 ლარი. ამას რო ადამიანები ხედავენ. თქვენ ისეთ რამდენად რთულია, აი ახლა მაღაზიების ქსელებია და მოლარი არის ადამიანი. 24 საათის სალაროსთან ზის რამდენი ადამიანი გადის ამათი ემსახურება. მისი პროფესია და მისი მუშაობა ძალიან რთულია. ეს ფიზიკური შრომა, აქ ყურადღებაა ძალიან დიდი საჭირო, აქ ინტელექტია საჭირო. ეს ვიღაცას გონია, რომ ეს უინტელექტო სამუშაო, ეს ძალიან ცდება. და აი ეს ადამიანი 24 საათი შრომობს, მთელი ცხოვრება შრომობს და სულ ზღაფავს. ბევრი სხვათაშორის ყოფილი მასწავლებელი, ან ყოფილი ექიმი წავიდა ეხლა და ხან მოლარად მუშაობს და ზოგი დამლაგებლად მუშაობს. დამლაგებლად მუშაობენ მასწავლებლები, დამლაგებლის შრომა ადვილი, რომელიმე შრომა არის ადვილი? მაგრამ ეს ადამიანები 30 წელი შრომა, მე ეზოვი შრომა ადვილია? ვინმე აფასებს ვინმეს? დააკვირდით რას, რატო გვინდა ჩვენ რომ ვიყოთ თანამედროვე ქვეყანა ავაშენოთ? მე ეზოვეთ საფრანგეთში და ბელგიაში ცხოვრების განმავლობაში აგროვებს გარკვეულ თანხას და ბინას ყიდულობს. დამლაგებელიც და მოლარეც. ანუ მათ აქვთ შესაბამისი ანაზღაურება ისეთი, რომ პურის ფულის პრობლემა არ აქვთ. ოჯახში პურის ფულიც მიაქვთ და ფულს აგროვებენ კიდევაც. ჩვენთან მოლარე ან დამლაგებელი, ან ტაქსის მძღოლი, როდესმე გამდიდრდება ისე, რომ ბინა იყიდოს, ტაქსის ზღოლის შრომა რა ნაკლები შრომაა, ვიდრე ვითომ დეპუტატების, რომელიც იგზიან და არანაირი ბიოგრაფია არ აქვთ. ტაქსის ზღოლებად მუშაობენ ადამიანები, რომლებიც იბრძოდნენ აფხაზეთში და გმირები არიან ომის. მე ვიცნობ პირადად.
1: და რამდენიმე უმაღლესი აქვთ დამთავრებული.
0: და მაგრამ რა ხდება უყურე, არც პროფესორი არის დაფასებული ჩვენ საზოგადოებაში, არც აკადემიკოსი, არც ფიზიკოსი აკადემიკოსი, ან პროფესორი მათემატიკოსი. არც ექიმი, ზოგიერთების გამოკლებით რა თქმა უნდა არ არის დაფასებული, არც მედდა, რომლის შრომა არის ადამიანებისთვის სიცოცხლის შენარჩუნება. არც დამლაგებელი, არავინ არ არის დაფასებული, სრულად გაუგებარი არსაიდან მოსული ხალხი, ვინ არის დაფასებული? აი ესენი. დაფასებული არიან, ვინც უნარი აქვს მიდგეს მოდგეს, შეაწუხოს ხალხი, ცისფერ ფთებში რო არის, ვიღაცასთან რაღაცა ჩააწყოს, სადღაც შეძრეს, მლიქნელობით, ზედმეტი ხოტბის შესხმით, კობახიძის ხელისუფლებაში ცრუბეზღებობით, დაბეზღებით, ცრუცილის წამებებით, ცილის წამება ისედაც ცრუ არის, ტყუილებით, ცრუბრალდებებით, აი ესეთი ხალხი გულის მოგებით უცებ აღმოჩნდებიან პარლამენტში. ბიოგრაფია ნული, არაფერი არ აქვს საერთოდ და აქვთ 16000 ხელფასი და მოძღვრავენ იქიდან ერს.
1: არა, ამ ხელფასის.
0: აი ეს ტოტალური დაუფასებლობა, ტოტალური დაუფასებლობა. დღეს არის აი ზენიტში. ზენიტია ტოტალური დაუფასებლობის ადამიანების 90%-ზე მეტი სულ ზღაფავს და 1%-ზე ნაკლები კარგად ცხოვრობს და აი ეს 1%-ზე ნაკლების აბსოლუტური უმრავლესობა სწორედ არის ხალხი, რომელსაც არასოდეს არაფერი ამ ქვეყნისთვის არ გაუკეთებია. აბსოლუტური უმრავლესობა. იქ შეიძლება ჩვენ ვამბობდით, თვითონ ამბობდნენ ესენი 24000. თვითონ ამბობდნენ 24000 კაციაო. ეხლა ჩვენ დავიწყეთ ლაპარაკი 24000 კაცი ამათივე ანგარიში და არის 0.7% მოსახლეობის პროცენტი. მერე გამოვიდნენ და არა 24, არა 35 ვართ. ანუ 0.8 თუ 0.9% ხართ, რამხელა შეღავათია. და ვინ არის აქ? ამ 0.9%-ში შეიძლება დამსახურებული იყოს 0.1 ან 0.2%. დანარჩენი 0.6 თუ 7 თუ რამდენიც გინდა პროცენტი, ეს არის სწორედ ის ხალხი, რომ მიდგა, მოდგა, შეაწუხა, ჩააწყო მლიქნელი, ცრუმბეზღებელი, მატყუარა, ცილისწამებელი და აი ესეთი ხალხი ესენ. და ამათმა ხელში ჩაიგდო ზოგმა ეს, ზოგმა ის, ზოგმა სულ რაღაცას ხელში იგდებენ ესენი.
1: აი ამას
0: და შრომობს დანარჩენი საქართველო. ეს არის ფეოდალური სახელმწიფო, რა მონათფლობელობა ქვია ზუსტად ამას. ეს არის მონათფლობელობა, რომელზეც კაცობრიობამ 500 წლის წინ თქვა უარი. და ჩვენ დავრჩით ისე ვიქ, ჩვენ დღეს ვბრუნდებით იქ, რაც უკვე მინიმუმ 150 წელი საერთოდ აღარ არის სოფლიოში, ჩვენ ვბრუნდებით იქ. ჩვენ უნდა დავირაზმოთ ამ ფეოდალური, კი არა, მონათფლობელობა უარესია კიდე მონათფლობელური წყობის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ფეოდალურ წყობაში 12% მაინც იყო ხალხის, ვისაც სახელმწიფოში ყველაფერი ეკუთვნოდა, რაც ძალიან ცუდია და 88-ს არაფერი არ ეკუთვნოდა და აქ საერთოდ მონათფლობელობა ეგა, როცა 1% ან მასზე ნაკლებს ეკუთვნის და დანარჩენს არაფერი არ ეკუთვნის. აი ამ ტოტალური დაუფასებლობა, არც დამლაგებელი, არც კომპოზიტორი, არც პოეტი, არც პროფესორი, არც ტაქსიზღოლი, არც აკადემიკოსი, არავინ არ არის დაფასებული. და ეს ტოტალური დაუფასებლობის სისტემა ჩამოყალიბდა ეხლა. ამის წინააღმდეგ ყველანი უნდა დავირაზმოთ ჩვენ.
1: და ხედავს ეს ხალხი, თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ ხელფასი, ჩინოვნიკების ხელფასი 13000 ლარიდან 16000 ლარის ჩათვლით და პლუს ამითი კი არ კმაყოფილდებიან. იმათ კიდევ პარალელური ბიზნესები აქვთ, მრავალმილიონიანი ბიზნესები და აი ამ ფონზე ყველა პატიოსანი ადამიანი, ყველა პატიოსანი მოქალაქე, გახსოვთ ერთხელ ისტორია მოყევი ესეთი, რომ ახალგაზრდა უწვერულ ჩინოვნიკს უსმენდი ტელევიზიით გამოდიოდა და მგზნებარედ გვიხსნიდა, რომ მე რამდენიმე წელი სახელმწიფო ჩინოვნიკი ვარო, სახელმწიფო თანამდებობებზე ვიმუშავეო და რა თქმა უნდაო, ჭკუა გამოვავლინეო და მე მაქო ეს მრავალმილიონიანი გონებაო. და ჩვენ ეს დანარჩენი 99%-ზე მეტი უჭკუოები ვიყოფილვართ მისი ლოგიკიდან გამომდინარე და ხალხი ამას ხედავს, ამ ყველაფერს და უსამართლობა ზუსტად ამაშია.
2: ბუქსნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების საცმელია.

0: საღამომშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ორშაბათია, 8:00 და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და ამ გადაცემის სამყვანები მე გიორგი ლომია და ბატონი გოჩა ჯოჯოა ვიქნები თქვენთან ერთად 2 საათის განმავლობაში და მეორე ნაწილში შემოგვიერთება საფრანგეთიდან ჩვენი მეგობარი და კოლეგა გიორგი ფოფხაძე. თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლია დარეკოთ პირდაპირ ეთერში, გამოთქვათ თქვენი აზრები იმ თემასთან დაკავშირებით, რომელსაც ჩვენ შემოგთავაზებთ, ან თქვენთვის უფრო მეტად აქტუალური თემა გაახმოვანოთ. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-55-88. დაგვირეკეთ თქვენი აზრი, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. გოჩა, მე მინდა გადაცემა დავიწყო იმ გახმაურებული ამბით. ყველა არ ღზია თითქმის, ინტერნეტში ყველგან არის ეს კახეთში მომხდარი ამბავი. მე არ მინდა ეს თემა ეხლა ვატრიალო და ამას ძალიან დიდი ყურადღება და დრო დაუთმოთ, მაგრამ ზოგადად შევეხოთ ამ თემას, ადამიანების აზრიც მოვისმინოთ, რა აზრის არიან ჩვენი მაყურებლები. და ჩვენი აზრი დავაფიქსიროთ, თუ ზოგადად, აი მე მაგალითად როგორ მიმაჩნია, როგორ უნდა განვითარებულიყო მოვლენები, რომ ასეთი რამე არ მომხდარიყო. Ну, მე ჩემ აზრს ვიტყვი, შენ მithumetes შორს არ ახარ სასტუმრო ბიზნესისგან და გესმის რა არის სასტუმროს ბიზნესი, ჩახედული ხარ ამაში და შენი აზრი გაახმოვანე, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ყველასთვის საინტერესოა თუ რეალურად როგორ შეიძლება სწორად, ალბათ უფრო სწორი იქნება ასე თქმა, ხო? ანუ სწორად რომ მოქცეულიყო,
1: ანუ არ მივსულიყავით იმ შედეგად.
0: ყველა როგორ ხო, როგორ უნდა მოქცეულიყავით? ყველა რომ არ მივსულიყავით იქამდე სადამდეც მივედით. Ну, ყველა მიცის, რომ მოხდა კონფლიქტი კახეთში ერთ-ერთ სასტუმროში, სადაც დამსვენებელი 2 თუ 3 მანდილოსანი ამანდ, ну, სამი ჩანს კადრზე კარგით და იმ ადამიანებს შორის, ვინც მანდ მართავდა ქორწილს. და მოხდა კონფლიქტი. ეს კონფლიქტი, ანუ კონფლიქტიც არის და კონფლიქტის ბუნებრივია, ფიზიკურ კონფლიქტში გადაზრდილი ეს უთანხმოება და უაზრობა, მე პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ გაუგებრობას ჰქონდა ადგილი და რაც მთავარია ჩემი სუბიექტური აზრით, აქ ყველაზე დიდი დამნაშავე არის ადმინისტრაცია. თავიდან მე რომ მკითხო, თავიდან ბოლომდე დამნაშავე არის სასტუმროს ადმინისტრაცია და მერე უკვე ის შედეგი დადგა, რა შედეგიც მოყვა იმ დანაშაულს, რომელიც ჩადენილი აქვს ადმინისტრაციას. აი თავიდან ბოლომდე მთელი მე მაგალითად დავაკისრებდი პასუხისმგებლობას ადმინისტრაციას. და თუ კი გადასახდელია თანხა იქ კურნალობის რაღაც, ყველაფერი დაეკისრებოდა, უნდა დაეკისროს ადმინისტრაციას. ვინაიდან ახლა შენ მოყვები ზოგადად კანონიერად როგორ არის, იმით რომ ჩახედული ხარ მეთქე ამაში, მაგრამ ზოგადად ადმინისტრაციას იქამდე არ უნდა მიეშვა საქმე, რომ ის ბიჭი ძმა, ხო? ნეფის ძმა ავარდნილი იყო იმ ოთახში, ეს ერთი. მეორე, თუ კი არსებობდა უთანხმოება და უკვე გრძნობდა დაძაბულობას, ადმინისტრაცია თუ გრძნობდა ამას, პატრულისთვის უნდა დაერეკა, უნდა გამოეძახა და პატრულს უნდა დაერეგულირებინა ეს ყველაფერი. მაგრამ სამწუხაროდ ეს ყველაფერი მოხდა იმის შემდეგ, რაც უკვე
1: რაც ფაქტი მოხდა უკვე.
0: ხო, მოხდა კონფლიქტი და ეხლა მოგწონს ჩვენ აი მაგალითად ზარი ეხლა მოусმენ ზარს, მაგრამ პირდაპირ გეუბნებით. ორ ბანაკად არის დაყოფილი საზოგადოება. ერთი ამბობს, რომ იქ რუსები რაღაცა ისიც მგონია, რომ ამას აკეთებენ ეხლა შეგნებულად, რომ რამენაირად დაძაბონ ისე რუსეთთან ურთიერთობა. ანუ მაქსიმალურად დაანახონ რუსები, როგორც რაღაც ისეთი ხალხი, რომელთანაც ჩვენ არ უნდა გქონდეს ურთიერთობა და შეგნებულად ზოგზოგიერთ შეგნებულად აკეთებს ამას და ეს ძალიან ცუდია. მაგრამ ორ ბანაკად არის დაყოფილი. ერთ ბანაკში ამართლებენ იმ ბიჭს, მეორე ბანაკში ამართლებენ იმ გოგოებს. მაგრამ არავინ არ ეხება ადმინისტრაციას. აი მე მაგალითად ვაკისრე პასუხისმგებლობას ადმინისტრაციას. ზარს უპასუხოთ და მე გოჩას მოусმინო. ზარი ეთერში.
2: გია.
0: გისმენთ.
2: გია. გამარჯობათ, მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
2: ბატონო გოჩა. მაინტერესებს

0: თქვენი აზრი ადმინისტრაციას ვაკისებთ პასუხისგებლობას. მან დასვის ის თანამშრომლები არიყვნენ, რომლებიც პასუხისგებლები იყვნენ მასზე აღმოებქვათ ეს კონფლიქტი. ერთი მას ძალიან მაინტერესებს.
1: და ადმინისტრაცია ვინ არის უკაცრიელად? ადმინისტრაცია თქვენი აზრით ვინ არის? ადმინისტრატორი კონკრეტული ტიპი?
0: დასვის თანამშრომლებს მე ვადანაშაულებ მაგ ამბავს.
1: ადმინისტრაციას როცა ვამბობთ, ჩვენ გულისხმობთ სასტუმროს თანამშრომლებს. იმ თავის დირექტორიანეთ, თავის დაცვიანეთ, ყველა არის ადმინისტრაციის წევრები არიან ესენი. ადმინისტრაცია არ ნიშნავს, რომ ერთი ადმინისტრატორია და იმას ქვია ადმინისტრაცია.
0: თავის დაცვის თანამშრომლიანა, თავის დაცვის თანამშრომლიანები იქ არ არის,
2: ხა? აი, ერთეგივე სულაპარაკო.
1: ამას უნდა მეგობარო, ჩვენ ზუსტად ამაზე ვსაუბრობთ. ადმინისტრაციაში იგულისხმება ყველა თანამშრომელი სასტუმროსი, ვინც იმ მომენტში მანდ იყო და ვისაც სწორად უნდა ემოქმედა. კარგი, ეს რა ქვია, მადლობა ზარისთვის. გისმენ გოჩო.
2: მე მგონი პატუცემული ცალბად იგივეს ამბობს, უბრალოდ ვერ დავშორდით იმაში, რა იგულისხმება ადმინისტრაციაში და ხლა საფსებით სწორად აღნიშნე, ჩვენ ხო რეალურად მართლაც ესეა, ხო ადამიანები ძალიან მარტივად ყოფენ ხოლმე, იმიტომ რომ რაღაც გარკვეული მართლაც ეს შაბლონებს დავარქმევთ ამას, აზროვნების ფორმატში ისეჯდებიან და მეორე თან კოლექტიური აზროვნების მომენტი ჩემოდის, რადგან რაღაცა ნაწილი ამბობს ამას, მე იმ ადამიანს, რომელიც შეიძლება ცოტა სხვაგვარადაც ფიქრობდა, გარკვეულ წილად გავლენის ქვეშ ექცევა და ისიც აყვება ხოლმე. ხო, ეს ჩვეულებრივი რამეა, ნებისმიერ საკითხზე ესე ხდება და ამ საკითხზეც იგივე სიტუაცია, მაგრამ მე
1: აი რა თქმა უნდა ბოდიში გოჩ, მოაზროვნე ადამიანი ყოველთვის ცდილობს რომ კოლექტიურ აზრს მოშორდეს და გაანალიზოს.
2: რაღაცა უფრო ობიექტურისკენ გავიდეს და სხვათაშორის ეს ნაწილი შეინიშნება და აი რასაც შენ ამბობდი რომ არის ეს ნაწილიც რომელიც ამბობს რომ აქამდე რატო მივიდა ხო სიტუაცია, თორე მე ახლა მართლაც გინდა ჩვენ მხარეს მაინც ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ დავიჭერთ, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი რამე ერთია რომ ქალზე ძალადობა საერთოდ და საერთოდ ძალადობაზე რაშუა შემარტო ქალიც, მაგრამ ნუ ქალზე ძალადობა განსაკუთრებული ის არის, ხო? რასაც ჩვეულებრივად ადამიანურად ვთვლით, რომ სულ მტერი და მოწინააღმდეგე რო იყოს და ქალი როცა დგას და იცი რომ შენ უპირატესობა გაქვს როგორც მამაკაც, ნუ ეს არ უნდა გააკეთო, რაც არ უნდა გაეკეთებინა, ხო? ადამიანს როგორ შეურაცხყოფაც არ უნდა მიეყენებინა, თუმცა ისევ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ამბობენ რომ ეს ადვილი სათქმელია, მაგრამ შეიძლება ისე გაგამწაროს ადამიანმა, რომ თქვა რაღაც გარკვეულ წილად თავს კონტროლი ასე ვთქვათ, ვეღარ გაუწიო და მიხვიდი იმ შედეგამდე, რომელზედაც მივედით, მაგრამ აი იქამდე რომ არ მივსულიყავით, აქ ხომ მართლაც უამრავი ადამიანი იყო და რაც ყველაზე მთავარია, მე თქონია შემთხვევა, როცა სასტუმროს ჩვეულებრივი რამე წლები როცა გადის და უკვე მე 6 წელია ფაქტიურად, ინციდენტები ყოველთვის ხდება ხოლმე. ეს ჩვეულებრივი რამე, იმიტომ 1000 ჯურის, 1000-ნაირი მსოფხედველობის, 1000-ნაირი ხასიათის ადამიანები იკრიბებიან, მაგრამ ეს ერთია როცა სასტუმროშიგნით ხდება ხოლმე სიტუაცია და მქონია ესეთი სიტუაცია, როცა ავსულ ვარ და მე ვარ ვალდებული. მე ჩემი სტუმარი და სასტუმრო, იმიტო ქვია ხო სიტყვა სასტუმრო, თავისთავად მოიცავს რომ სტუმრით, სტუმრის სტატუსით ვიღაცა შემოდის. ანუ მე უზრუნველყოფას ვიღებ იმ ადამიანმა, ფული გადაიხადა იმაში, რომ მას შეექმნას ის გარემო, რომ უნდა დაისვენოს. ჩვეულებრივი რამეა. და ხდება ხანდახან ვიღაცა შეიძლება თქვა ხმამაღლა აწუხებდეს მეორეს და იქამდე რო არ მივიდეს საქმე.
1: გვერდზე ოთახში ხმამაღლა.
2: გვერდზე ოთახში ხმაურია ტელევიზორი ჩართული. ან სუფრა თქვა როცა არის ამის საშუალება, ვერანდა და ის არის და არის ვიღაცა ხმაურობს და სანამ რეაგირებას თვითონ სტუმარი გააკეთებს, მანამდე უნდა მოახერხო ეს და ამას უნდა აკონტროლებდეს სწორედ, რომ არ მივიდეს საქმე იქამდე, რომ შენი სტუმრები ერთმანეთს დაელაპარაკონ და მათ შორის კონფლიქტი მოხდეს. თუ ამას ვერ არეგულირებ, მაშინ არსებობს ამისთვის კიდევ ამბობ. ხო, ვიღაცა მაგერ ბატონმა თქვა, რომ დაცვის თანამშრომელი. შეიძლება დაცვაში არ გყავდეს, მე მაგალითად არ ამყავს, ხო, იმიტომ საოჯახო სასტუმროა. მაშინ რჩება ერთი ვარიანტი, რომ ადამიანებს უთხრა, რომ მაშინ მე იძულებული ხდები დაუძახო პატრულს და ამას რასაც აფრთხილებ ჩვეულებრივი რამე. როცა ქორწილზეა ლაპარაკი და როცა შენ ყავს სტუმრები და თან ასე ვთქვათ გაქვს ის გარემო სადაც შეიძლება რომ სხვა ადამიანებიც იყვნენ, სასტუმროს ისინი არ იყვნენ ის ადამიანები იყვნენ მეკორწილეები რომლებიც მოვიდნენ, იმიტომ რომ ჩვეულებრივად ეთყობა ამის საშუალება ქონდათ. ამ შემთხვევაში მით უმეტეს უნდა მოახერხო ადმინისტრაციაში როცა ხარ დაწቀბული ნებისმიერი პასუხისგებელი პირიდან რომ კონფლიქტური სიტუაცია შეიძლება მომხდარიყო ჩვეულებრივი რამე. ხო, იმიტომ რომ ხმაური იწოს ვიღაცას ახლა გონია რომ როგორ სუფრა ხორწილი მშვენიერ კი ბატონო შეიძლება ჩასულიყო რომელიმე ქვეყანაში და იმ ხასიათზეა რომ იქაური ტრადიცია რაღაცას შევხედო ეს ძალიან მესიამოვნოს მაგრამ შეიძლება ისეთ ხასიათზე ვიყო რომ საერთოდ დასვენება მინდა და არ მესიამოვნოს და აქედან გამომდინარე რაღაც გარკვეული რეაქციას მქონდეს ხო ჩვეულებრივი რამეა ეს მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში მივედით იქამდე სწორედ რომ აქ და სწორედ აღნიშნე შენ აქ უფრო ის მომენტია რომ აი რუსეთთან ოკუპაციასთან დაკავშირებით იმ პოლიტიკასთან დაკავშირებით რომელიც არსებობს ხო რომელიც დამოკიდებულებიდან გამომდინარე უფრო მეტად აჟიტირება მოხდა თემატიკის ანუ ჩვენ გავწდით ეს რომ ყოფილი ესპანელი რო ყოფილიყო ან თქვათ ნებისმიერი სხვა ეროვნების თქვათ სტუმართა რო მომხდარიყო დარწმუნებულიბარ სულად განსხვავებული იქნებოდა რეაქცია ადამიანების და სხვანაირად შეხედავდნენ ამ ყველაფერს მაგრამ საქმეც იმაშია რომ აჟიტირება ხდებოდა ეს აჟიტირება კარგი არაფერი არ მოაქვს როცა ამ გზით მივდივართ მე ამას გულისხმობ იმიტომ უნდა დავინახოთ ერთი რამე რომ ჩვეულებრივად კიდევ ეთნიკურობის მომენტი მოგწონს თუ არ მოგწონს ხო ყველა ერს რაღაც გარკვეული ნიშანთვისებები ახასიათებს ხო თქვათ ჩინელები სხვანაირად იქცევიან არაბები სხვანაირად იქცევიან რუსები სხვანაირად იქცევიან ნებისმიერ სიტუაციაში მაგრამ ამით განსაზღვრო შენ რომ იცი რა რომ აწიო იმ დონეზე რომ ვიღაცა ჩემს ქვეყანაში რახან ჩამოვიდა ის ისე უნდა იქცეოდეს როგორც მე მინდა ესეი არ ხდება და ამასაც თავისი წესები აქვს, იმიტომ რომ ნებისმიერი ქართველიც რომელიც სხვა ქვეყანაში ჩადის, რასაკვირველია იქაურ წესებს, იქაურ ადათებს, ბევრ ამას პატივცემს, მაგრამ არსებობს ეს არის საერთაშორისო ნორმა და სტანდარტი ნებისმიერ ქვეყანაში. გინდა აზია იყოს, გინდა ევროპა იყოს, რომ სასტუმრო როდესაც არსებობს, იმას თავის წესები აქვს და იმ წესებში ნებისმიერი უნდა მოთავსდეს და ეს არის რომ სტუმარს უნდა შეექმნას ნორმალური პირობები და ადმინისტრაცია უნდა მოქმედებდეს და იმ მოწოდების იმ სიმაღლეზე უნდა იყოს, რომ ის სიტუაცია რომელიც მოხდა, იქამდე არ უნდა მივიდეს საქმე. ეს არის ყველაზე მთავარი მე მგონი და აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ მე უკვე პოლიტიკურად ვინ როგორ გამოიყენებს ამ სიტუაციას. ეს უკვე კიდევ ამბობ, გემოვნებების საკითხია, თუმცა ამ მიმართულებითაც გადამეტება არ შეიძლება, რადგანაც ჩვენ ყველანი როცა მიზეს ეძებ, რეალურად ხო, ქვეყანაში, რომელსაც ჩვენ ვფიქრობ, რომ ტურისტული ქვეყანა უნდა იყოს და ვფიქრობ იმას, რომ თქვენ წარმოიდგინეთ სააკაშვილის დროსაც კი აგვისტოს ომის მერე ხო როცა იყო ლაპარაკი ტურიზმზე და როცა იყო ლაპარაკი იმაზე რომ რასტოვებს ეს ტურისტი იმდენს და ღირს თუ არა ამისთვის ეს ქვეყანა კიდე გეუნები ჩვენ შეიძლება კონფლიქტური სიტუაციიდან დაგვეძაბოს დასავლეთთანაც აღმოსავლეთთანაც და იმის მიხედვით როგორ აქვს ასე ვთქვათ პოლიტიკური სიტუაცია შენ დაძაბული ეს არ უნდა გადმოდიოდეს ეკონომიკაში არ უნდა გადმოდიოდეს ტურიზმში არ უნდა ამას თავის წესები აქვს რომელ წესებსაც კიდევ ამბობ ქართველები რო ყოფილიყვნენ რა მოსულა ეს სიტუაცია კიდაც თუნდაც ყოფილიყო ქართველი სტუმარი და ქართველებს კონდოდათ ქორწი ჩვეულებრივი რამეა აქამდე საქმე არ უნდა მივიყვანოთ არ უნდა მივიდეს და სავსებით გეთანხმები შენ მე მგონი ყველას აზრი აი დაპირისპირებულ მხარეებს შორის ის რა ქვია პორპოლუს შორის უნდა გამოიკვეთოს სწორედ ის მესამე რომელიც იტყვის რომ ეს ორივე მხარე მეხლა გავიგეთ რომ არ უნდა მომხდარიყო და ვინ არის ასე ვთქვათ ამაში დამნაშავე არის კიდე რა ჩვეულებრივად რასაც შენ ამბობ ის ადმინისტრაცია რომელმაც ვერ უზრუნველყო კონფლიქტური სიტუაციის განმუხტვა.
1: არა, მე ამაში გეთანხმები, მაგრამ უყურე, კონფლიქტური სიტუაციის განმუხტვა ეს უკვე მეორე ეტაპია. პირველ ეტაპზე ადმინისტრაციას უნდა ეფიქრა, თუ მე აქ ვაკეთებინებ ქორწილს, მყავს სტუმრები, ხო, ანუ სასტუმროში. ხო არ გამოიწევს ეს კონფლიქტს? მას რო დაევლო და სტუმრებისთვის რო ეს ყველაფერი ეკითხა, რო ერთი დღე აი ესეთ ქორწილი, ხო არ აი ხმაური იქნება, ხო არ შეგაწუხებს რაღაც და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი რო გაეკეთებინა და მე ყოფილიყო ქორწილი და კონფლიქტი ვერ მოხდებოდა, იმიტომ რომ არავის პრეტენზია არ ექნებოდა. მაგრამ მე რატო გეუბნები, ეს არის პირველი ნაბიჯი. შენ თუ გინდა რომ ორივე კმაყოფილი იყოს, მაგრამ შენ ამას არ აკეთებ და მეორე ეტაპზე, სადაც შენ უკვე ხედავ რომ დაძაბულია სიტუაცია და მაშინაც არ ცდილობ ჩართვას, არც პატრულს ეძახი, არც შენ დაცვას იყენებ, არავის და უშვებ თავ, ანუ თვით დინებაზე ამ ყველაფერს, ეს უკვე მეორე დანაშაულია ჩემი აზრით, ანუ ის შეცდომა, რამაც მიგვიყვანა იმ კონფლიქტამდე, რომელიც მოხდა. ზარს უპასუხოთ და გავაგრძელებ.
0: მოგესალმებით. სრულად გეთანხმები ლოტონ გიორგი. სასტუმროში არის უამრავი ეს როდაცია საბანკეტო ზალეს და ასე შემდეგ. იქ გაცილებით ნაკლებად მუშალოდნენ, ესეთი რამში

0: კოლექტივი. მე ბავშვობაში პასუხში ცეფას სოციალური დეპარტამენტის კონცილები შეხვდა 5-6 კაცი დადიოდნენ ახლობლები მეკორცინეს. რომ ის გამომწავდა ხოლმე სიტუაციას. ეგეთი ვითარება დღესდღეობით თითქმის აღარ არის, იმიტომ რომ უმეტეს წილად დალაშინა აბაროს.
1: შეიცვალა.
0: იყო შემთხვევები ჩემო კარგო ხალხო. როდესაც ეხლა ის ძალიან თუდი ფაქტი, იმიტომ არის, რომ გადამდგარო ჩვენი დაწყებული საუბარო, ვისაც არ უნდა აქვს ეს ვიდეოზე გადაღებული კადრები, თუნდაც ქართველებს უნდა ჩვენ მოათიდან, რომ აი ეს თუ ცხრა არა, რომ ეს კაცი არის დამაჩვალებელი. ხო, თუ დავიწყებ თვითონ ეს კაცი არის კონტროფეს, არ არის კონტროფელი. იმას თუ არა ინტერესებს. ფაქტი ძალიან ძალიან თუდი ფაქტი მოხდა, ძალიან თუდი ფაქტი, რომ მეტი რო არ შეიძლება. არ ვიცი, ძალიან თუ სიტუაცია არის რა.
1: კი ბატონო.
0: არ უნდა მოხდეს. არ უნდა მოხდეს, იყო დაკმა გაეკვალიფიცირება საკულტურო სადაყავს ის დაცვა, დაცვა და ისინი. დაცვა კი არა პოლიციის თანამშრომლებს და 80%-ს წარმოქმნა სისტემის ამათეს საპროცესო კოდექსი და კოდექსები თუმეტეს. თუ დაცვა და კმიანები რო ყოფილიყო დაცვაში, ის რო შეხედავდა სიტუაცია რო უიძაბებოდა. ირტუჩი გამოიჭახებდა პოლიციას, პატრული მოვიდოდა ფორმიანი კაცი ბოროზაბოროს რაღაცას მიწავდა, აღარ გაგზერდებოდა ასე. უარა ის გამორიცხული გოგოში რაღაცა ყოლებოდა დახლობელი და უფრო ძიმე დამთავრებული იყო ეს ეს შეფოვა.
1: კი ბატონო, მადლობა. მადლობა ბატონო ზარისთვის. რაც შეეხება ჩვენს პოზიციას, მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ ახლა აქ არც ერთ მხარეს ვართ და არც მეორე მხარეს ვართ. ეს ამბავი, ვეთანხმები მაყურებელს, არ უნდა მომხდარიყო, ის ძალიან ცუდი რამ მოხდა, რასაც ვერავინ ვერ იტყვის, რომ აი მივესალმები. თუმცა მე წაკითხული მაქვს, რომ ვიღაცა წერს, რომ შენ მარჯვენას ვენაცვალე, ვიღაცა წერს, რომ ეგ ვინ იყო და რა ქაჯია და ანუ, იმიტომ ვამბობ რა, ორ ბანაკად გაყופილი ადამიანები არის უკვე ტენდენციური, იმიტომ რომ ერთს არ მოსწონს რუსეთი და არაინტერესებს, მართალი იყო, მთვანი იყო, ყველა ვარიანტში თუ რუსეთთან არის დაკავშირებული, მთვანია. მეორეს არაინტერესებს ის, თქვათ, რა
2: წინაპირობები,
1: წინაპირობა რა იყო, რა
2: გამოიყვანა წყობიდან ის ადამიანიც.
1: ის აბრალებს იმას და არ შეიძლება. მე რომ მკითხოთ, ასე არ შეიძლება. ის რომ არ უნდა მომხდარიყო ეს ფაქტი, ამაზე ვთანხმდებით ყველა, ხო? და უკვე ვამბობთ რა, რომ ადმინისტრაცია და რაც შენ რომ ამბობ ტურიზმიო რა, განარამო აქვს ამ ტურიზმს და რაღაც. ეხლა ჩვენ ვართ 3 მილიონიანი ქვეყანა, წარმოიდგინეთ და გვინდა რომ პოზიციონირებდით როგორც ტურისტული ქვეყანა. ადრე მე მახსოვს, კეთდებოდა კვლევა, რომ ინგლისელი ხარჯავს სადღაც 80-დან 120 ფუნტამდე რა, ფუნტ სტერლინგამდე. ამერიკელი რომელიც ჩამოდის, სადღაც 100-დან 150 დოლარამდე რა, დღეზე მიდიოდა საუბარი. საშუალო მაჩვენებელი იყო. რუსი ჩამოდის და რუსი ხარჯავს სადღაც 60-დან 90 დოლარამდე. და აი ზუსტად მაშინაც ატყდა ერთი ამბავი, რაში გჭირდება ეს რუსები და რაღაცა, რომ საერთოდ არაფერს ყველაზე ნაკლებს ესენი ხარჯავენ. მეგობრებო, აი დააკვირდით ერთ რამეს. რამდენი ტურისტი შეიძლება ჩამოფრინდეს ამერიკიდან? რამდენი ტურისტი შეიძლება ჩამოფრინდეს ინგლისიდან? იგივე ევროპის რომელიმე ქვეყნიდან? რამდენი? იმაზე მეტი, რაც შემოდის მანქანებით საქართველოში რუსეთიდან? რა თქმა უნდა, არა. და ის უკვე 60-დან 90 დოლარამდე 1 მილიონზე გაცილებით მეტია, ვიდრე თუნდაც 150 დოლარიანი, მაგრამ სულ რაღაც 50,000 ყველა ერთად აღებული. აქედან გამომდინარე, თუ ჩვენ ვართ ტურისტული ქვეყანა და გვინდა რომ ვიყოთ ტურისტული ქვეყანა, ჯერ ერთი ესეც არ უნდა დავყოთ, რომ ის უფრო მეც ხარჯავს ეს ნაკლებს, არა. ჩვენ რაც შეიძლება მეტი ტურისტი უნდა მოვიზიდოთ ყველა ქვეყნიდან. რუსეთი იქნება და არა ისე რომ არა ესენი არ გვინდა, მაგრამ სხვები შემოუშვათ. არ შეიძლება, ანუ არ ჯდება ლოგიკაში, როცა ამბობ რომ ტურისტული ქვეყანა ვარ და ამ დროს ბლოკავ იმ ისეთ ქვეყანას, საიდანაც ყველაზე მეტი ტურისტი შემოდის. არალოგიკურია და ბუნებრივია არ გამოადგენს
2: არჩევნებს. ეს კიდე ცალკე თემა, ვიღაცას უარ დარჩეს შტაბეჭდილება, რომ ტურიზმიც აუცილებელია, მაგრამ ჩვენ ხშირად ვლაპარაკობთ, რომ მარტო ტურიზმზე დაკიდებული ქვეყანა არაფერი არ გვეშველება. ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ, რომ იმიტომ რომ არის ის ნაწილიც, რომ საერთოდ რატო უნდა

0: იყო და გადავიქეცით ლაქიებად, ცხვის მოსამსახურებად. ცხვის მოსამსახურებად დიდი ხანია გადაქცეული ვართ, თან ჩვენ ქვეყანაში კი არა. გადაქცეულები ვართ, ჩავდივართ, რა ვიცი, საბერძნეთში, ევროპის ქვეყნებში და სხვებს ვემსახურებით, რომ ორი კაპიკი სახში გამოაგზავნონ. ამ მდგომარეობამდე რომ მივედით, ეს ცალკე თემაა. და ცალკე, ასე ვთქვათ, მიდგომა ჭირდება და ამის შესახებ ბევრი რაღაცა გვაქვს ნალაპარაკები. მაგრამ ერთი მომენტიც არის, რომელიც ასევე უნდა გავითვალისწინოთ, რო შეიცვალა ბევრამეში გარემო, როდესაც მაგალითად თბილისში ქორწილი იყო, ხო, როცა ეს ხდებოდა არასასტუმროში, არამედ ჩვეულებრივ მაშინ არის
1: უბანში, რა სეფა იშლებოდა,
0: სეფა იშლებოდა, იმ ხმაურს ვიტანდით, ფიქრობდით რომ ჩვენი მეზობელია, პატივცემთ, ხანდახან ქორწილიც კი გადადებულა იმის გამო, რომ სადღაც ჭირის ის იყო, რა ქვია,
1: ხანდახან არა ყოველთვის ეგრე იყო,
0: ანუ სხვანაირი დამოკიდებულება იყო, სხვანაირი სოციალური, ასე ვთქვათ, გარემო იყო ადამიანების. დღეს ბევრი რამე შეიცვალა. ხო, ძალიან ალბათ თქვენ საფრთხობთ, ხო, იგივე აღარ ვლაპარაკობ ახალგაზრდები, ჩვენც არის, რომ ხმაური მაწუ ხებს
1: ახლებში, მეზობელი მეზობელს არის,
0: აღარ ცნობს, ხო, ანუ აღარ არსებობს ის ასე ვთქვათ, რაღაცა ის ერთიანი დამოკიდებულება უბნის, აღარ არსებობს ერთიანი დამოკი სამეზობლოსი, ხო, ეს სრულიად სხვა რეალობაში ვართ და აქედან გამომდინე რამ რეალობაში. ხო, პატები უნდა ვცეთ უკვე ერთმანეთსაც, ის კი რა, მუსიკას რო ძალიან აუწევს, მეზობელი უკვე მეორე ურეკავს ჩეულებრივად პატრულში და ამბობს, რა მე ხوار დაუწებ ჩხუბს და დარეკვას და იმას რო ავიდე იქ და დაურეკო და გავაფრთხილო, შეიძლება ამას მოყვეს კონფლიქტური სიტუაცია, ამიტომ ეს პირდაპირ რეკავს. ესენი ესეთი რაღაცები უნდა გავიგოთ და დავინახოთ, რომ გარემო იცვლება და ამ გარემოში შესაბამისად ის რომ ახლა გინდა თუ არა პატები და ხშირად ხდება ხოლმე ეს მომენტი, რა ჩემს ქვეყანაში მაშინ მე როგორც ვიტყვი ისე უნდა იყოს. არ ხდება ეგრე, არსებობს რაღაც გარკვეული სტანდარტები, რომელსაც რასაკვირველია კიდევ ამბობ, პატებს უნდაცებდე ადგილობრივ კულტურას, რაც იქ არსებობს, მაგრამ თანდათანობით შემოდის სტანდარტიზაცია. ევროპაშიც, აზიაშიც ძალიან ბევრგან ხდება აი ამ სტანდარტს, როცა ადამიანები აღარ ემორჩილებენ, უკვე მნიშვნელობა აღარ აქვს ჩემს ქვეყანაში ესე რატო იქცევი და აი შენ პატივს მე არ ამცემ. აქ შენზე არ არის, არ იქცევა სწორად ადამიანი და მორჩა. ადამიანი მნიშვნელობა არ აქვს რა ეროვნებისა, რა მნიშვნელობა არ აქვს რა რელიგიისა, როცა ის არასწორად იქცევა. მისი მოქმედება არის გამომწვევი, მისი მოქმედება ნებისმიერ სიტუაციაში ამ კუთხით უნდა ვხედავდეთ, იმიტომ რომ ყველამ ვიცით როგორ უნდა იქცეოდეს ადამიანი, რომ შენი თავისუფლება მთავრდება იქ, სადაც სხვისი თავისუფლება იწყება. მაშინ ხარ შენ თავისუფალი ადამიანი და შენ თუ არცემ სხვის აზრს, სხვის დამოკიდებულებას, სხვის თუნდაც იმ უფლებას, რომელი უფლებაც მას აქვს, რომ ადამიანს აქვს უფლება თავის გარემოში იყოს ისე, რომ ხელი არავინ არ უნდა შეუშალოს. ეს უნდა გავიაზროთ და ნუ მე აღარ ვლაპარაკობ იმაზე, რომ და ძალადობა არც ერთ შემთხვევაში ადვილი სათქმელი თითქოს არ მინდა ისე, რომ ადამიანი ვარ და შეიძლება მეც გამოვიდე წყობიდან, მაგრამ რაღაცას ასე ვთქვათ, გარკვეულ წილად უნდა ვაკონტროლებდეთ და მე რაც ყველაზე მთავარია, ჯო მარტო ხო არა ვართ, ხო, იქ საზოგადოება იყო და პირველ რიგში კიდევ ამ საზოგადოების გარდა არსებობს ვალდებულება, რომელიც ქონდა იმ კონკრეტულად ეს ხوار ხდებოდა სამეზობლოში უბრალოდ, რომ ვიღაც სკორწილში მივიდა და შეურაცხყოფა მიაყენა, ხო არ მომხდარა. აქ იყო რომ მე ვისვენებ, ჩემს გარემოს რაღაცა ხელს უშლის. შეიძლება არასწორად ვაკეთებ რაღაც გარკვეულ რეაქციას. აი აქ იმას, ვისაც ეს ევალებოდა, რომ ეს დაერეგულირებინა. აი მათი მოქმედებები იყო ან პასიური და ან შეიძლება ითქვას, რომ არ ვიცი ახლა მე ამაში ზუსტად როგორა იყო, შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ კივცადეთ, მაგრამ ნუ არ ჩანს არსად ის მცდელობა იმისი, რომ
1: არა, თან ეს ხო გრძელდ, ეს ხო არ დაიწყო,
0: ხო ერთ წუთში არის, ხო,
1: მანდ იყო ჯერ ლაპარაკი თვითონ აივნიდან, ჯერ კიდე რაღაცას ეუბნებოდნენ, მე რაღაც წყალი გადაასხა, ანუ ეს
0: გრძელდება რაღაც თანდათანობით, თანდათანობით იძაბება და მე მივიდა,
1: ესკალაცია მიმდინარეობს და ამ დროს მეც კი სად არის ერთ-ერთ რომელიმე თანამშრომელი, აი იმის რა ქვია, ადმინისტრაციის თან არც ერთი თანამშრომელი არ ერევა ამ საკითხში და უბრალოდ განან და უყურებენ. აი ეს არის ცოტა გაუგებარი რა, რომ თვითონ ხალხი, რომელიც ვალდებულია მიაქციოს ყურადღება იმას, რომ ყველაფერი იყოს წესრიგში, უსაფრთხო და ასე შემდეგ, ის ხალხი იმ მომენტში არსად არ ჩანს. და ეს მომენტი არ არის მეთქი ერთი მომენტი, ხო, ის გრძელდება დაახლოებით ალბათ ერთი 10 წუთი მიმდინარეობდა, ხო, იქ ეს ამ კონფლიქტის ესკალაცია. ზარია ეთერში. მოგესალმებით, ეთერში ხართ, საუბრი.
2: გაიხარეთ, მოწმობილება მოგცეთ. ძალიან საინტერესო თემაზე საუბრობთ შემოგები და გესმენით და მარტოს ბრონის ცხოვრებას. დავწერე პირველად ის შემოგება ეს ყველაფერი აი ჩვენი ბრალი. ყველაზე მთავარი
1: უბრალოდ ხარჯებს რა. ცუდად ისმის ძალიან, ცუდად.
2: ძალიან ცუდი ფაქტი მოხდა. რა თქმა უნდა, არ მომწარიყო და

0: შეგდა სიგეთიზე სიყვარული დასრულებულიყო ის სტანზი მე ანუ იმ ადამიანის კონცენტრაცია რაც მერე მესამე ეს ყველაფერი იყო იმ საფუნგოს ძლიერადაც იყო მომსახურე პერსონალი თუსით ყველაფერი იმიტომ რომ ის თეორიის შეხედულება და გამოყენებულობა ეს ამ საქართველოსი განსაკუთრებით ბიზნეს სფეროში აი მომხარებელი ყოველთვის მართალია კლიენტი ყოველთვის ფულის გამო ყველაფერს გადულობენ გესმის ეხლა გეტყვით ვითარ მანდატი სიტუაცია იყო რა უეჭორათ ეხლა ამხელა სასტუმროში 200 ადამიანი მუშაობს და ვერ ნახეს ამხელ ამბავია და 1 საათი ერთმანეთს კაცი გამოწდა რანცხავდნენ ხონა ხო ვიღაცა თქვენ თუსა იყოს ერთმა ადამიანმა ვაინც ხონა ხა მაგრამ იმის გამო არ ვიცა შემიშნა რომ ისენვე ასასულიყო ეს სხვა სასტუმროში და დაეკარგა კლიენტები გესმის აი ამაზია რა მთავარია აქ არის ყველაფერი გაწვლილო საშუალზე გასული ერივა გესმის როგორ დაკავშირიაში არის რა ძალიან მაგარი სწობია ეგნება თქვენს პოზიციონა ნახე იქ ფილმი და ძალიან მართავს ძალიან ზუსტი დღევანდელი რეალობაა რა რაღაც დაკავშირიაში საუბრობს ის ადამიანი რა გესმის აი ეს არის ფულზე გადართული დაყოდა იბატონის თემა აი ზუსტად ქვეყანაში რა რო დაათაკებს ხალხი საშოვანზე გაუხსნეს ხალხი და ლიჟბი ვიღაცამ რაღაცა დღეს თავისაკეთილი მიღებს მუცელი ამოიცნო თვითონ კარგად იყოს სხვადასხვანაირი არ აინტერესებს გესმის აი სიტუაცია რა შორტ რატომ მივდივარ და პრობლემა რატომ ეს ჩვენში ა პრობლემა ქართველი ვიღება ქართველი არ უყვარს შენაც ხარ შეკოთი ხარ ერთმანეთს აგინებენ ერთმანეთს ამგავდი ვიღაცების გამო და აი შორტ აი ამ ყოველს ხედავ სხვა ის ვიღაცა შემოწული ამიშელობა რუსია ინდოელია პეტრია პავლია თუ რა ანა მიშელობა რა პირობიდან წავედო სტუმარი შემოსულიო სახში დაინახავს იმ სიტუაციას რომ თავდაყირა და ერთმანეთ ოჯახის წევრები სიყვარულს არ ექცევიან და ბოდიში და თავზე აჯავენ უარესო დაგუქცევიან ისინი გესმით ეს სიტუაცია და ეს კიდე ყველაზე მთავარი რაც არის შემოგებით რა ოდიში ემოციებისთვის
1: ხარაუშულებია
0: რა ნერვები მეშლება როგორ სიტუაცია ის აი მეორე თავობის არ იყოს როგორ ქეცდებია წყალი შეუდგებად ა თორე ნაცი მოვიდა ვინდა იგივე თემა ფაქტული გამოუვეთხე აი რუსი ამპერი შედაროჩინდო გავიგეთ რომ პერია მაგრამ რუსი თუ არ გინდა რატო ჩავა რატო სვავ რატო ახავ იმ ბენზინს რატო აღარ ის წყალი ენდენი თუ რაღაცა ყველაფერი ხოიც იქიდან შემოდის მილიონ ნახევარი 2 მილიონი კარტონი რუსეთშია ხო შეიძლება ვერ მიხდები ხახო იმას და ვერ გახდები იმას კუნტემზე ყურები და ენა გრძელი ვერაფერს ვერ იცავ დაშვმა უნდა დალაპარაკება უნდა იმ ხალხთან გესმი ანუ ის არ არის რომ მარტო თურქი არ არის ინტერი აგერი არ არის ინტერი დავის გარეჯი ვიცა იყო საცოცხლის არ არის ჩვენი ტერიტორიები თურქეთს თემტრადო რიზენდია ჩვენი ტერიტორია საქართველოს დიდი ტერიტორია სარფი და სასწრაფია რიზენ 950 კილომეტრია საქართველოს დღესდღეობით არის შეიძლება 600 კილომეტრი თუ 650 კილომეტრი თურქი არ არის ინტერი არადები არ არის ინტერი ამ შეიძლება ქალაქს უარ შეერენ ათნო აუდიაფია ტერიტორიები გაგები არაბი და ფოკუსები და რაღაცები იწყება შენობა იცენ არამია ბათუმში წაბიწული ხავს ქართველი ქალები ნანახი და ტრანსფორმარეობა არაბი მანქანებში ქართველი ქალები უჩდებიან დაგრიალებენ აკეთები არაბები არამიან წები თურქები ინდოელები არამიან წები აყროლის თემი ქვეყანა რატო და კამბუსები აქცენტი მაიდამაის ხალხო წვინი გავაკვირეს ხე ხალხო წვინი რომ მარტო რუსია მტერი რუსი კი არა ქართველისთვის ყველა მტერია ვინც უნდა მოიქცევა რამშობა რუსია ჩეჩენია თუ დაკესტენელია ეტერი შუდობი გიყოლობენ შუდობი გადაგვაჯიშე და გვაგა თემი ბაზანეთი თუშეთ გაკიდულია ისეთი არ არის ეტრები ოფის კურიერი ვარ შვილებს ვიწავან ტელეთეზე თმაო ავიტანე შეკვეთა 18 კორპუსში 18 სართულზე და ვიცდები სართულზე დატოვები ლაპარაკებები და ფოტის სიტყვებით და ბაგ ჯორჯია არაბი მეუკრებით რაღაცას რა ეს არ არის ეტერი თუ ინდუსი ტაქსიელია ტედავი და საყარო პენიო და უკარო ფაქ ჯორჯია უმეულო არაბი არაბი კაი ამ შემთხვევაში და რუსი ტერია მაწო ცოტა თუა ციხლი დაატანე ხალხო რა ტვინი რომ გამოგირეცხეს ამ პოლიტიკოსებმა ტვინი რომ აი მაწო რუსია რუსი კი არა ყველა ტერია მიცულად მოიქცევა გესმის მაგრამ საკუთარ პრობლემას შეიძლება პირველში პრობლემა. ქართველებს ერთმანეთი გეზიზღება, ქართლო ერთმანეთი გეზიზღება. უთავი და გავიცხდა. საქართველოს მიდა წალი და გავიცხდა. დაგუბული ბიჭები და გავიცხდა. ვინ წავშეწინა ქვეყანა? თქვენი წინაპრები და გავიცხდა. ვიტოებული და სოფლები, საფლავები, წელიწად შეხე ჩადიხატრო. სიმბოლოდ მოვალეობის და ჩიკაციო სანდენი გაუ ააცო და კოლცი გააგორო. საკუთარ თავში ეძებე ჯე პრობლემა საკუთარ თავში ერთმანეთი სიყვარული უნდა კარგი ხალხო. სოტანი ვარ, სოტანი ქართველებო, მილიონი ვარ, მილიონი. ხდები თემი დასაწყულისკენ მიდივარ, გესმის? იცი რატო? იმიტომ კი არა დიდი დამიშად პეტრე დაბალდი მას. არა ჩვენი ბრალია. ჩვენი გაუნდათრულობით ისაგებდა ყველა და ჩაგვინერდა ბოღმა დაყო ერი და ერთმანეთს ვაჭმევენ. ერთმანეთში სიყვარული ვითეცოთ ხალხო, უპოლიტი გზად გავყვეთ. ერთმანეთს პატივიცე და შემდეგ ყველა დაგვაფასოს, გესმის? მაგას ვარინდობ და ბაბუარაშვილიშვილ და აუპატიოს და ცოლი რო ხმარცენ და ხმარიო და დაუპატიოს. ამას რო სხვა დაინახავს, ვიქცევ ჩვენ პატის, არავი. ჩვენი ბრალია ყველაფერი, ყველა ბოდიში და თავზე გვანძი. ჩვენი ბრალია ქართული.
1: გაიხარე, გაიხარე მეგობარო. გაიხარე, მადლობა, მადლობა ზარისთვის.
2: ძალიან ემოციურად, მაგრამ თავიდან გვანდის სწორად ყველაფერი
1: ლაპარაკი. ემოციურად, მაგრამ ნუ ის რეალობა. ჩვენ გულშიც იჯდა და მე მგონი ჩვენ რასაც ვსაუბრობთ, მე თვითონაც ეთანხმება.
2: ტერი, სვათაშორის მართალს ამბობს, ხო, ჩვენ შიგნიდან უნდა დავიწყოთ ამის დაალაგება და მე და მტერს თავისი ადგილიც აქვს და ალბათ საჭიროა უმტროთ, ალბათ არც არსებობს ხო, მაგრამ ეს მომენტია, შიგნით დავალაგოთ უნდა, როცა ერთმანეთის მიმართ გვაქვს ეს დამოკიდებულება. ის კი არა, რომ შეფასებით ნაწილშიც კი ვიღაცა თუ კი ისეთ რაღაცას ამბობს, რომელიც შენ არ გაწყობს, ან შენ ხედავ, რომ საწინააღმდეგო აზრს იძახის ისეთი, რომელიც შენს არ ემთხვევა. უკვე მტრად იმასაც მიიჩნევა. იმაზე არა ლაპარაკი. აი, ვიღაცა რომ ვიღაცას იტყვის, რომ არა მე მგონი ეს ადამიანი მართალია, უკვე მტერი ხდება და ამიტომ პოლიტიკაც კი ესეთი გვაქვს, ხო? ჩვენ ხო ვეძებთ ახლა აგენტებს ვეძებთ, აგენტებს ყველა მიმართულებით თან, აღმოსავლეთი, დასავლეთი, უცხოეთიდან დაფინანსებული სულ ყველა აგენტია. აი, რაღაც საოცარ იმაში გადავედით. ადამიანი, რომელიც ჩვენგან განსხვავებული უკვე აგენტია ვიღაცის, რა მნიშვნელობა აქვს აგენტს რას ვეძახით თან? და აგენტი იმას კი არ არის, რაც ვიცოდით, რომ აგენტი ნიშნავს, რომ ვიღაცა ძირს უთხრის ჩუმადრა. არა, აგენტია თუ კი ამბობს, რომ იცი რა, მე მომწონს თქვა სიტყვაზე ვიღაცა ამბობს, რომ მომწონს დასავლეთი. აი, ეს არის დასავლეთის აგენტი. ვიღაც ამბობს, არა, დასავლეთი არა, რუსეთთან მინდა ურთიერთო. აი, ეს რუსეთის აგენტია. ვიღაც ამბობს, ჩინეთთან რა დააშავა იმასთანაც. აი, ეს ჩინეთს ასეთი მიდგომა.
1: ვიღაც ამბობს, რომ ყველასთან ნორმალური ურთიერთობა უნდა გქონდეს, როგორც ჩვენ და ამბობენ, რომ ჩვენ ყველას აგენტია.
2: ეს ყველას აგენტია უკვე. აი, რაღაცა საოცარ იმაში შევედით. ამას ამბობდა ის ადამიანი, რომელიც აი მართლა რაღაცა გულიდან ამოხეთქილი იმითი ტკივილით ამბობს და ბევრმა უკვე ეს დავინახეთ და არის და იქნებ ნელ-ნელა დავიწყოთ რა ნაბიჯების გადადგმა. იქითკენ რომ ჯო განსხვავებული აზრი არ ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი მტერია, გინდა თუ არა შენი. და რაც ყველაზე მთავარია, ყველა მტერია, როცა ვამბობთ, ხო? მოდი ესეც შევცვალოთ. ყველა მტერზე არ არის ლაპარაკი, ხო? ყველას თავისი ინტერესი აქვს. ყველა ქვეყანას ჩაულებრივი რამეა. ყველა მეზობელ ჩვენს ქვეყანას აქვს თავისი ინტერესი. თუ ჩვენ სწორად არ მოვიქცევით, მაშინ ისინი ამ სიტუაციას რასაკვირველია გამოიყენებენ. ეს არის ჩაულებრივი რამე. ეს ხდება და გაოცებული საკითხი. აუ, იქიდან იმან რა ქვია, მოახდინა პროვოცირება გაუკეთა. და რა, ჩვენ რატო მივეცით საშუალება, რომ რატო შევქმენით ის ნიადაგი, რომ ვიღაცას გარედან პროვოცირება გაეკეთებინა? ხო, ვიღაცამ გამოიყენა ეს სიტუაცია. დღეს მიდის ხო ლაპარაკი აი იმაში, რა ქვია, ახალი პოლიტიკური ის გამოჩნდა, ხო, ახალგაზრდები, რომლებიც აი ბიძინა ივანიშვილმა ცოტნე ივანიშვილის სახით და ის ამბობს პირველი რითაც გამოვიდა და ამაზე კი ქონდა საუბარი და კიდეც გავეცი პასუხი, მაგრამ კიდევ მიწევს ხო ამ თემაზე ლაპარაკი, რომ აი ეს პოლიტიკური ძალებიო, რომლებიცო სხვა ქვეყანასთან რაღაც ურთიერთობები ქონდათო, ხო არ შეიძლება მათ ვენდოთო და აბა როგორ შეიძლება იმათთან დავსვით და დავილაპარაკოთო და მოგიწევს დალაპარაკება ყველასთან. იმიტომ რომ შენ როცა შენს ქვეყანაში ქმნი ისეთ გარემოს, რომ ერთი პოლიტიკური ძალის გარდა დანარჩენი პოლიტიკური ძალა არ უნდა არსებობდეს და ამერც აქვს კოლოსალური თანხები, ამერც აქვს კოლოსალური ძალაუფლება და ვიერე ვიღაცა გარეთ ეძებს, რომ იცი რა, გავნადგურდი დიქტატურაა და მიშველე, მე ის აგენტია და აქედან გამომდინარე როგორ შეიძლება ელაპარაკო, ესე ასეთი ფორმით არ გამოგვივა არაფერი. ძალიან ცუდ მდგომარეობაში აღმოჩნდება

0: ქვეყანა. მე ეს ახალგაზრდები რახან არიან, იმიტომ ვამბობ ამას, რომ მათაც უნდა დაინახონ, რომ თუ მართლა გინდათ რაღაცა შეიცვალოს ამ ქვეყანაში, მიდგომა ასეთი ფორმით, დანახი გვაქვს თანის. ნახი გვაქვს მარტო ჩვენს ქვეყანაში კი არა, ჩვენ საშიყო ვნახეთ და ვნახეთ. გარშემო შეხედეთ, ჩვეულებრივად ხდება ის, რომ მაშინ გარედან ხდება ეს ჩარევები და ხანდახან ძამტკივნეული ჩარევები, რომელიც ყველაზე ცუდი რამე რაც კი არის ეგ არის, იმიტომ რომ გარე ძალა როცა ერთვება, იმ გარე ძალას თავისი ინტერესები აქვს ბუნებრივია. ის ხო ჩვეულებრივად რა, ეს ცუდები კი არ არიან კაცო. ის თავის ქვეყნისთვის აკეთებს ყველაფერს.
1: შეიძლება ბოდიში გოჩი, როცა ჩვენ ამბობ ჩარევა ხდება, მოდი გავმარტოთ ეხლა რა რას ნიშნავს ჩარევა. ზოგს გონია რომ პირდაპირ ჩარა გააკეთე ის რასაც ის გეუბნება შენ თუ ჩემთან გინდა ურთიერთობა და მე თუ მომიწევს შენთან ურთიერთობა მე მომიწევს გარკვეული პირობებით და თუ ამ პირობას კი თუ ამ პირობას ვერ აკმაყოფილებ მე ვერ მექნება ვერანაირი ურთიერთობა შენთან ანუ ეს თუ არის ჩარევა ამ კუთხით გააკეთე ეს ანუ ეს პირობები დააკმაყოფილე
0: თან ეს პირობები დამალული პირობები კი არა რა თქმა უნდა სადღაც ეს არის ღიად გაცხადებული პირობები აი ეს მინდა და სხვათა შორის აი რასაც შენო ასეთი ფორმით სახელმწიფოებთან ურთიერთობა ეს არის ნორმალური ურთიერთობა სიტყვაზე ვიძახი აი დასავლეთი გეუბნება ეს ჩამოთვალე რუსეთის გეუბნება სხვათა შორის რომ მე ეს მაინტერესებს ეს იქ ცალკე სპეციფიკაა კიდე საბოლოო ჯამში ვერ დავჯექით სინამდვილეში ჩვენ მას მერე რაც და არ ვიცი მე რამდენი ხელისუფლება იცულება ის რომ პირდაპირ დავჯდეთ და დავილაპარაკოთ ისევე როგორც თქვა ფაშინიანი ელაპარაკება გინდათ პუტინს გინდათ პრემიერმინისტრს გინდათ მათ ის პირდაპირ ზის და საუბრობს ჩვენგან გინახავთ რომ ესე დაჯდა ვიღაცა და ელაპარაკა და თქვა ან რუსთან დაჯდა და დაილაპარაკა ან ევროპელთან ან ამერიკელთან ან ჩინელთან რომ ჩვენს ხალხმა ვიცოდეთ თორე ჩუმად რას ლაპარაკობ მე ის მიდის ჭორები რომ ეს ასე მაიძულებდა ამას იმან ესე მიმანიშნა რომ აქეთკენ უნდა წავსულიყავ ვიღაცა ომზე მელაპარაკე და გამოიტანეთ რა დავილაპარაკოთ რა პირდაპირ იმიტომ რომ ეს ხალხი უფლება მოსილია იმისი რომ ეს ხელისუფლება წყარო ხელისუფლების თუ ამას ვაღიარებთ ოღონდ და თუ ამას ვამბობ და ამას ამბობს ნებისმიერი დიქტატორიც კი რომ არა ბატონო მე დიქტატორი კი არა ვარ მე ავტორიტარიზმი კი არა ვარ მე ხალხის ნებას ვემორჩილებ თუ ხალხის ნებას ემორჩილება მაშინ ხელისუფლება ვალდებული ამ ხალხმა იცოდეს და იცოდეს იმით კი არა ვიღაცების მონაყოლით არა დოკუმენტალურად დადებული და უნდა იდებოდეს ეს რომ აი ეს ქვეყანა ამას მელაპარაკება და წავყვე ამაზე თუ არ წავყვე ეს ამას მესაუბრება ეს უნდა ვიცოდეთ ხალხმა დახენა გამომდინარე ამოვარდება მე ის რომ ვიღაცა ვიღაცის აგენტი იმიტომ რომ კიდე გეუბნებით შეხედეთ ხო ახლა პოლიტიკური პარტიები აღარ არსებობს ქვეყანაში დღევანდელი ხელისუფლება ამბობს კი ბატონო მე კი მზადა ვარ დემოკრატიული არჩევნები ჩავატარო რაზეა საუბარი ყველაფერს გავაკეთებ თანაბარ პირობებსაც შეუქმნის უყველას მაგრამ ნუ სად არის ეს პოლიტიკური პარტიები დღეს უკვე ხელისუფლება გამოდის ამბობს ამ ნაწილს რომ მოვიშორებ და გავანადგურებო დანარჩენიო მე იმდენად სუსტია განა არ არის ვარიო რამოდენიმე რომლებიც ჩვენო ჩავთვალეთ თუ ესენი უნდა იყვნენო მაგრამ იმდენად სუსტები არიანო ისინიო ობიექტურათო ხელისუფლებაშიო ვერც მოვლენ და ვერც რეალურად ვერ შექმნიან იმამიც რომ მათ ანგარიში უნდა გაუწიოთო ანუ ქმნით ისეთ გარემოს რომ რიგი ქვეყნების აგერ გიორგი რასაც ამბობდა ხო რიგი ქვეყნებისა გეტყვიან რომ ასეთ სიტუაციაში ძმაო ჩვენ ვერ ვილაპარაკებთ ჩვენ არ გვექნება ერთმანეთთან ნორმალური ურთიერთობა იმიტომ რომ ჩემ სტანდარტებში ეს არზის და მე ჩვენ გვეწყინება რომ ჩვენ სუვერენიტეტში ერევიან ჩვენ შიდა საქმეებში ერევიან თურმე ასეთები არ მოვწონვართ და უნდა სხვანაირი და შენ უნდა მიმიღო იმ ფიზიონომიით ეხლა ჩემი ცხვირი არ მოგწონს და ყური არ მოგწონს კი არა ისეთი უნდა მიმიღო როგორიც ვარ და როგორიც ვარ გჭირდები ხო ეს დამოკიდებულება ხო გვაქვს რომ კავკასიაში საჭირო ვარ ჩვენ და ყველა უნდა დაგველაპარაკოს იძულებული გახდება ამერიკის შეერთებული შტატები და დაგველაპარაკება აბა რა ჯანდაბას იზავს ევროკავშირი გახდება იძულებული და დაგველაპარაკება აბა რას იზავს ეს დამოკიდებულება არ არის კარგი დამოკიდებულება არც ქვეყნის შიგნით არ არის თან იმიტომ რომ ქვეყანაში არა ჯანსაღი სიტუაცია და მე გაგვიკვირდება ადამიანები ერთმანეთს აგერ უნდა სწორე განსაზღვრება რომ მე ყვევით რაღაცას ვიღაცა არ მოგწონს და აქედან გამომდინარე იმიტომ რომ იმ ეროვნებისა იმას კი არ ვამბობთ რომ ადამიანმა ჩაიდინა არასწორი საქციელი არა მე ვარ ეს ინდუსია ეს არაბია ეს ის არის რა ქვია რუსია ეს და ყველამ არა არასწორი საქციელის ჩამდას ეროვნება არ აქვს არ შეიძლება ასე მიუდგეთ, ოღონდ ეს არ ნიშნავს ისტორიული მეხსიერება არ კონდეს, იმიტომ რომ ისტორიული მეხსიერება თქვენ ნახეთ ფეხბურთის თამაშის დროსაც კი გამოვლინდა და ამაზე იყო კიდევაც და ჩანდა, ხო? აი ესპანური არმადა და ინგლისი ერთმანეთთან, ინგლისისა და არგენტინის ფოლკლენდის კუნძულები, ეს ჩვეულებრივი ისტორია. ადამიანები ამით ცხოვრობენ და ადამიანები სპორტშიც კი ასე უყურებენ ერთმანეთს, ხო? გახსოვთ თქვენ ევროპაში ჩვენი ჯვარე დროშები რო კონდათ, როცა ევროპაში გავედით, ისე მოвахერხეთ, პირველი შემთხვევა იყო, მგონი რომ საქართველოს ნაკრები თამაშობდა ფინალური მას ჩასული იყო და ევროპაში ეს ჯვაროსნები ვინ არიან? იკითხეს ამ დროშებით რო დადიოდა საფსერო იყო, ხო? ესეა. სპორტიც პოლიტიკაა. კულტურა, პოლიტიკა და პოლიტიკა აბა რა არის? ხო, ყველაფერი ეს პოლიტიკაა საბოლოო ჯამში და ოღონდ პირველ რიგში მართალ ძანებდა ჩვენთან აგერ ვინც რეკავდა ყველა მაგას აღნიშნავდა. იმ აფხას რომ დაველაპარაკო, იმ ოს რომ დაველაპარაკო, იმაც ხო ჯერ უნდა დავანახო, ჩვენ ერთმანეთში ვლაპარაკობთ. იმა როგორ უნდა დაგვიჯეროს, როდესაც ერთმანეთთან მზად ავართ რომ არ ვიცი რა დონეზე გავანადგუროთ ერთმანეთი, ის ფიქრობს ჩვენ გუში ნასროლი გქონდა ერთმანეთთან. და შენ მე რომ მეტყვირო ის რაც ვესროლეთ, რაც იყო, მოდი დავსწრეთ და დავიწყოთ საუბარი, როგორ უნდა დაგიჯერო, როდესაც ვერ ვხედავ იმას, რომ თქვენ აგერ რეალობაში ერთმანეთზე არ გისურიათ, მაგრამ მზად ახართ ესროლოთ. იმათ როგორ უნდა მაგიდასთან არ შეხდებით სალაპარაკოთ. ერთმანეთს ეძახით რომ ესენი არიან ამის აგენტები, ესენი არიან მტრები, ესენი უსამშობლოები, ესენი ისინი რა ქვია მის აგენტები და ერთად ვერ შეხდებით და ვერ ლაპარაკობთ. მე როგორ უნდა დამისვა მაგიდასთან, როგორ უნდა მელაპარაკო? თან
1: იმ პატარა აფხაზეთში ავტონომიურ რესპუბლიკაში 6 თუ 7 პარტია პარლამენტში წარმოდგენილი და შენთან ამ ხელა ქვეყანაში ერთი პარტია წარმოდგენილი პარლამენტში, ნუ ეხლა გახარია სართული, რომელიც
0: ხო, ისიც შევიდა და მე თან გალახეს ყველა ერთად.
1: ხო და ის მე ფიქრობ, ბიჭო, უფრო მეტი დემოკრატია მაშინ გამოდის შემთხვევა, ხო, ეხლა ამდენი პარტია წარმოდგენილი, ეხლა ეს რო იყოს, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს რო იყოს რაღაც უზარმაზარი ქვეყანა და 7 პარტია იყოს წარმოდგენილი, იტყვი, ნუ ეგ ჩვეულებრივი ამბავია, ხო, ბევრი ხალხია. პატარა, ანუ ცოტა ხალხში 7 6 თუ 7 პარტია წარმოდგენილი პარლამენტში და 3 მილიონ, ეხლა უკვე თითქმის 4 მილიონზე წერენ, ხო, საკსტატი.
0: გავიზარდეთ.
1: გავიზარდეთ 4 მილიონი ვარ და ერთი პარტია წარმოდგენილი, ცოტა რა არასერიოზულობაა.
0: თახმე.
1: ზარი ეთერში.
2: ალო.
1: დიახ, გისმენთ, ქალბატონო.
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით. ეს
2: ძალიან მაინტერესებს.
1: სიტყვა პოლიტიკა. დიახ.
2: ეს არის აზრის გამომხატველი სიტყვა. რა აზრი აქვს ჩადებული ამ სიტყვაში? აი თქვენ როგორ?
0: თქვენ თვითონ მე მგონი იცით ძალიან კარგად და მოდით აფა მიმსჯელოთ ერთად, იმიტომ რომ ამ კითხვას არ სვავთ ისე. რიტორიკული უფროა, ხო, ეს კითხვა, იმიტომ რომ იცით და რა აზრიც არის, თქვენ თვითონაც იცით რა აზრია და
1: ჩვენ თუ ეხლა ძველი ბერძნულიდან წავიღებთ. პოლისი არის თვითონ
2: სხვა.
1: არა, ჩვენ სწორად გვესმის, ქალბატონო, უბრალოდ ასევე როგორც დიქტატორი მაგალითად. თავის დროზე დიქტატორს ირჩევდნენ, მაგრამ ეხლა ტრანსფორმაცია განიცადა ამ სიტყვას და დღევანდელი დიქტატორობა სულ სხვა რამეა და ის დიქტატორობა, რომელიც ძველ რომში იყო, სულ სხვა რამეა.
2: ისე რომ ახალი აზრი გეტყვით პოლიტიკა. რომ პოლიტიკა არის ადამიანი, ისე მე მასწავლა, როცა დაიშალა სამეფო კავშირი, თავისთავად ისტორია პოლიტიკის შექმნის ისტორია. და ვაშინგტონის წერილი როცა დაუწერა მან კონგრესს, ის წერია პოლიტიკა არის ისა სულის გამოძახილი, ადამიანური სულის გამოძახილი, რომელიც შეშფოთებულია სულათის პრინციპებზე. ან პრიზვანე დუში აღმოჩენა.
1: გასაგებია. თქვენ ხომ გესმით, რომ ეს არის ტრანსფორმირებული შეფასება თვითონ სიტყვის, თორე კლასიკური სიტყვა ამას არ გულისხმობს, ხო ასეა. და დღესაც ახლა ჩვენ შეიძლება ფილოსოფიურად მიუდგეთ ამ საკითხს და ძალიან ბევრი რაღაცა დავარკვათ ამას, მაგრამ სინამდვილეში, ნუ, თლად მასე არ არის. აბა თქვენ ამის
2: შემეთ, რა სიტყვა
1: პოლიტიკა? დღევანდელ დღეს რას ნიშნავს პოლიტიკა?
2: დიახ.
1: საჯარო, საჯაროობა, ანუ საჯარო მოხელე, საჯარო რა ქვია, ადამიანი, რომელიც საჯაროდ მოქმედებს, შეიძლება არ იყოს მთავრობის წევრი, ანუ ამ შემთხვევაში პოლიტიკოსთან ასოცირდება, ვინაიდან ის ჩარეული არის და ერევა გავლენას ახდენს იმ სოციუმზე, რომელსაც ქვია საზოგადოება. და ზოგადად პოლისი არის ქალაქი. პოლიტიკა საიდან მოდის? პოლისი არის ქალაქი, ხო, ანუ ძველბერძნულად. აქედან გამომდინარე პოლიტიკოსი იყო ადამიანი, საჯარო პირი, რომელიც გამოდიოდა და

0: რანად მოხდა მე გავლენა და ძისა, ოღონდ მე ტრანსფორმირება გაიარა რასაკვირველია, იმიტომ რომ ვერ დარჩებოდა, ხო ხა ანტიკური დემოკრატიის დონეზე ვერ დარჩებოდა.
1: იყვნენ პატრიციები და იყვნენ იყო პლებოსი.
2: ანტიკაზე მაინც მიბაზდებს. ანტიკი ჩერტებული შტატები არის ისეთი ქვეყანა, რომელზედაც ოცნებობდა ვაშინგტონი.
0: ოცნებობდა ყოველ შემთხვევაში შეძლეს, ხო? ყველაზე მეტად. ეს არის შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე ახალგაზრდა, აგერ 250 წლის თავი გადაიხადეს ამერიკის შეერთებული შტატების ეხლახან, ერთ-ერთი ყველაზე ახალგაზრდა, იმაში ქართველებს განსაკუთრებით ჰქონდა მაგხელაო, მაგწლოვანებისო, აგერო მუხამირგია ან კაკალემირგიაო, ჩემს ეზოშიო ქართველებმა, მაგრამ ყველაზე ძველია სინამდვილეში, ანუ პირველი ქვეყანაა, რომელმაც ფაქტობრივად კონსტიტუციით შემოსაზღვრა ზღურა ჩამოაყალიბა და შეთანხმებითი სახელმწიფო გააკეთა, სადაც აი ის რაც რომაულ დემოკრატიას უფრო ბერძნული დემოკრატია, ეს უფრო ანტიკური იყო რომაულმა კლასიკური სახე მიცა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ყველაზე სწორად და შეიძლება ითქვას, რომ აი ჯონ ლოკის და ჰორფსის კამათის მერე მიღებული, მერე უკვე ჩართული და ხშირად გულაპარაკი ამაზე, რომ აი ფრანგებმა გამართეს საბოლოო ჯამში როგორც იდეურად, ისე ფრანგები
1: მონტესკიეს,
0: კი აი ეს კონსტიტუცია შემო და როცა სამად დაყოფილი ხელისუფლება, სადაც ერთ-ერთი მთავარი სწორედ სასამართლო სისტემაა, რომელიც ცალკე დგას, ცალკე ხელისუფლებაა და გარანტორია იმისი, რომ მოქალაქე დაცულია სახელმწიფოსგანაც. ანუ შეთანხმებითი ქვეყანა ჩამოყალიბდა, სადაც გვინდა მოგწონს, არ მოგწონს, ბევრი კრიტიკა შეიძლება ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც ვილაპარაკოთ, მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატები იყო პირველი ქვეყანა, სადაც ფაქტობრივად ამ პრინციპით ჩამოყალიბდა სახელმწიფო და შემდგომში სხვათა შორის საინტერესოა ესეც, ამერიკელები ჩამოყალიბ ბებისთანავე ექსპორტს ახდენენ ამ იდეოლოგიის თემსოფლიოში და ამაში ფულსაძებენ, თავის გავლენებსაც დებენ, ის კი არა სამხედრო ჩარევებსაც კი აკეთებენ, ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არ მოწონს, მაგრამ რეალურად ესეა და ხშირად მიდის საუბარი ამერიკელებმა თემსოფლიოს ყველა თითქმის არ დარჩა ტერიტორია, სადაც სამხედრო ასე ვთქვათ ჩარევა არ ქონდა, მაგრამ დასაწყისშივე ქონდა ეს და ამბობდა რომ მე ვეცდები რომ ეს იდეა თემსოფლიოში შემოვიტანო და დავანახო, იმიტომ რომ ამაზე უკეთესი თუ გავდამანახეთ და ამაზე უკეთეს შევხედოთ ახლა, ხო იმის არ იყოს, ამბობს კიდევაც ტრამპი, მთელი ლათინური ამერიკა, მთელი მსოფლიო, ჩინეთი, ყველანი ჩამოდიან ამერიკის შეერთებულ შტატებში, იმიტომ რომ ყველაზე ძლიერი ეკონომიკა მაქვს, ყველაზე მეტად დაცულია ადამიანის უფლება და ახედან გამომდინარე ამბობს რომ ესე იგი ამ ქვეყანაში თუ ჩამოდის სულ ყველა, ახედან კი არ გარებია სადღაც სხვაგან, აქ ჩამოდის ხო სულ ყველა. ესე ნიშნავს წარმატებული პოლიტიკაა, წარმატებულად არის ადამიანები დაცული.
1: და მე ქალბატონო, იმის თქმა, ანუ ასეთ ამერიკაზე ოცნებობდა ვაშინგტონი? ნუ ესეც ცოტა არასწორია და რატო? ვაშინგტონი რაზეც ოცნებობდა, ფაქტიურად იმას აღწევდა, მაგრამ აი იგივე ავიღოთ მონათფლობელობა, ხო? ანუ ვაშინგტონს არ უბძვია მონათფლობელობის გაუქმებისთვის. ეს მოხდა ავრამ ლინკოლნის პერიოდში, ხო? ანუ 1865 წელს უკვე სამოქალაქო ომის შემდეგ. ანუ ესე იგი რამდენი წელი გავიდა ვაშინგტონის შემდეგ, როცა მოისმო მონათფლობელობა. თუმცა თლათ არ მომხდარა მონათფლობელობის მოსპობა, ხო? ანუ ჩვენ ვიცით, რომ 60-იან წლებში უკვე 1960-იან წლებში, აი მაშინ მოხდა რა ქვია
0: გათანაბრება
1: შავკანიანს და თეთრკანიანს შორისორე მანამდე და რადგან შორს რატომ მივდივართ 1900-1903 თუ 5 წლამდე არ მახსოვს ზუსტად, ქალები ვერ იღებდნენ მონაწილეობას არჩევნებში. ანუ ასეთ ამერიკაზე ოცნებობდა ვაშინგტონი თავის დროზე. რა თქმა უნდა, არა, რაზეც ოცნებობდა, იმას აკეთებდა, მაგრამ მე მოდი სხვა ლიდერი, მოდის სხვა იცვლება, თვითონ სამყაროც იცვლება, ხო? მოდის სხვა ლიდერი სხვა იდეებით და უკვე ცდილობს რომ ის ამ იდეებით ხალს დაანახოს ის სიახლე, რომელიც ან მოეწონებათ, ან არ მოეწონებათ. მაშინ მოეწონათ, ხო, მონათფლობელობის გაუქმება, გააუქმეს, მაგრამ ის არ მოეწონათ, რომ მოდი შავკანიანები დარჩნენ და ანუ ის ჩვენგან ასე ვთქვათ გაყופილები.
0: ტუალეტიც კი.
1: ტუალეტი ყველაფერი, კაცო.
0: ტრანსპორტი, მგზავრობა, ძალიან ბევრი.
1: სავლა, ყველაფერი, ყველაფერი იყო გაყופილი, მაგრამ დადგა 1967 წელი, თუ არ ვცდები, და ახალმა ლიდერმა შესთავაზა ახალი გასაგებია, რომ მან ეხლა თვითონ შავკანიანებიც გამოდიოდნენ და აპროტესტებდნენ, ჩვენ ლუთერ კინგის ის გვახსოვს, ხო, ანუ დიდი აქცია, მოკლეს კიდე

როგორც რაღაც, მაგრამ მე სხვა რამეს ვამბობ. იცვლება ქვეყანა, ვერ წარმოიდგენდა ვერც ერთი ამერიკელი პრეზიდენტი ძველი, რომ მაგალითად შავკანიანი პრეზიდენტი ეყოლებოდა ამერიკას. იმ პერიოდში ვერ წარმოიდგენდა, მაგრამ მოხდა ისე, შეიცვალა ქვეყანა, სამყარო და იდეოლოგია ზოგადად და გახდა, ხო, ანუ ბარაკ ობამა გახდა პრეზიდენტი. და ეს არავის უკვე აღარ უკვირს. და ასე შემდეგ, ახაც ყველაფერი იცვლება ნელ-ნელა. უბრალოდ არის რაღაცა დოგმატიკა, რომელსაც არ ვცვლით, იმიტომ რომ ეს ჩვენი ადათია და ჩვენ ამას პატივს ვცემთ, მაგრამ თუ გვინდა რომ განვითარდეთ, არ შეიძლება რაღაც ჩავიკეტოთ, რაღაც მართლა იმ სიგნალში დავრჩეთ, რომლიდან ჩვენ ყოველთვის გვინდოდა რომ ამოვსულიყავით. ჩვენ უნდა განვითარდეთ, პროგრესი ხელი არ უნდა უკრათ, უნდა მივხვედ პროგრესს, მაგრამ ის ფასეულობა, რომელიც მართლა ძვირფასია ჩვენთვის, იმას ვინ არჩუნებთ? ეს ერთმანეთს ხელს არ უშლის. დანარჩენი ჩვეულებრივად განვითარდეს ქვეყანა. ახალგაზრდები დღეს რო ჩვენ არ მოგწონს, ახალგაზრდა ტელეფონში ზიან, ბუნებრივია იჯდებიან ტელეფონში. ჩემ დროს ტელეფონები არ იყო, არც გოჩას დროს, ხო, ახალგაზრდობაში. ჩვენც ვიჯდებოდით. არ მოგწონს, იმიტომ რომ ჩვენ არ გქონდა თავის დროზე ტელეფონები. მათი შვილები ანალოგიურად რომ მოიქცევიან, უკვე ისეთი პოზიცია არ ექნება, აი მე არ მომწონს, ჩემი ირატო, იმიტომ რომ თვითონ იჯდა იმ ტელეფონში, ხო, და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ უნდა მიხვდეთ ერთ რამეს. პროგრესს, განვითარებას ხელი კი არ უნდა შეუშალოთ, ხელი უნდა შეუწყოთ, მაგრამ ყველაფერი შეიძლება მისაღები არ იყოს, ყველაფერი. ჩვენ კიდევ ერთხელ, რაც შეიძლება ჩვენს იმ ფასეულობებს, რომელსაც ჩვენ პატივს ვცემთ და საუკუნეების მანძილზე პატივს ვცემთ და ჩვენმა წინაპარმა დაგვიტოვა, აქამდე მოიტანა და თუ რაღაც განვითარებამ შეიძლება ხელი შეიძლება შეეხოს იმ ძვირფას, ჩვენთვის ძვირფას რაღაცას და შელახოს, ბუნებრივია რომ ჩვენ ამას არ დაუშვებთ. მაგრამ ის რომ თქვათ რომ არაფერი არ გვინდა ევროპული, არაფერი არ გვინდა ამერიკული, ეს არასწორია, იმიტომ რომ ევროპა განვითარდა, ამერიკა განვითარდა. ზუსტად იმ განვითარების საკითხში, რაც შეიძლება გამოადგეს საქართველო, ყველაფერი უნდა წამოვიღოთ. და რაც არ გვინდა და რაც არ გამოადგება, იმას ნუ წამოიღებ. არავინ არ გაძალებთ. ეს წვილია, რომ ვიღაცა გაძალებს, ყან ყველაფერი უნდა მიიღო, ან არაფერი. სისულელია. ამაზე არაერთხელ გოჩას უსაუბრია, მეც მისაუბრია, მე მგონი ყველამ უკვე ისაუბრა ამ თემაზე, მაგრამ როცა ადამიანს არ უნდა რომ დაიჯეროს და გაიგოს, მაინც ბოლომდე იყვირებს. არა, ევროპული არაფერი არ გვინდა. ასევე როცა თავში აქვს ჩადებული ტიპს, რომ რუსი, ვინც არ უნდა იყოს მტერია, ის ყოველთვის იტყვის, რომ ის არის მტერი. და ეს არის ყველაზე ცუდი, რაც შეიძლება მოხდეს, როცა ადამიანს აზროვნების უნარი აქვს დაკარგული და ვიღაცის ნათქვამზე ფარხმალს იქნევს, რომ კი, მე ამას დავიცავ, იმიტომ რომ სწორია და მართალია. არც ერთი არის მტერი და არც მეორე, და ის, რაც მისაღებია, გოჩამ კარგად თქვა, დაუჯექი, დაელაპარაკეთ. დაუჯდა ვინმე ელაპარაკა, ვინმე ეს? არა. და თუ არ დაველაპარაკებით ერთმანეთს, კაცო, ბუნებრივია, ესე შეძახილებით, რომ შენ ხარ მტერი, არა, შენ ხარ, ესე გაგრძელდება საუკუნეები, კაცო. და არაფერი არ შეიცვლება. ჩვენი ამოცანა არის პირველ რიგში, ჩვენ თვითონ ვიაზროვნოთ. ჩვენ თვითონ. კი, ნუ მოусმენთ სხვას, გინდა მე ვიქნები, გინდა გოჩა, გინდა სხვა ვინმე. თუ რაღაც ნათქვამი გვაქვს, ეგრევე კი ნუ დაიჯერებთ. გაანალიზეთ. დაუპირისპირეთ რაღაც სხვა სიმართლე თუ გაგაჩნიათ. მაგრამ იმ გაანალიზების შემდეგ უკვე კი ბატონო დაგვირეკეთ და ჩვენთან შემოდით პოლემიკაში. ან ჩვენ ჩვენს პოზიციას დავამტკიცებთ, ან თქვენ დაამტკიცებთ, ან შეიძლება ახალი სიმართლე და ჭეშმარიტება დაიბადოს, არ ვიცით. მაგრამ მოდით ცალსახად, რომ ის არის მტერი, ეს არ უნდა შემოუშო ქვეყანაში, ის გასაგდებია, ის მოსაკლავია, ამ რიტორიკას შევეშოთ. დიდი მადლობა. ამ ჩვენი დრო უკვე დიდი ხანია მოიწურა პრინციპში პირველი ნაწილის დრო. დაგემშვიდობებით დაახლოებით 10 წუთით და შემოგიერთებით მეორე ნაწილით. დროებით.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: იხურება ისეთი საქმეები, სადაც სრულად გაუგებარია. აი, ჩემთვის მაგალითად აბსოლუტურად გაუგებარია. მართლა გაუგებარია რა შუაშია ელისო კილაძე და რა შუაშია გრიფის აიდუმლო. მე მაგალითად ეს არ მესმის. ელისო კილაძეს რა ჯაშუშობას აბრალებენ? ან რაიმე შეხება ქონდა რაიმე სტრუქტურებთან? რა კავშირში ა გრიფის აიდუმლო სრულად გაუგებარია? მართლა გაუგებარია, უბრალოდ არ მესმის მე. თუმცა მე ვამბობ, რომ არც გულბაცხილაძის შემთხვევაში არ შეიძლება იყოს გრიფის აიდუმლო, იმიტომ რომ ჩემთვის წარმოუდგენელია, რომ ადამიანი, რომელსაც საჯაროდ პუტინი აჯილდოვებს და ამ ჯილდოს საჯაროდ გადასცემს საელჩოში და ის ფოტოებს აქვეყნებს, ასეთი ადამიანი იყოს ჯაშუში, რომელსაც შეხება რა აქვს არანაირ სპეცსამსახურებთან. ეხა იმის ფიქრი, რომ გულბაცხილაძე აფინანსებდა რაიმე ქსელს, მაშინ უნდა გვანახონ ის სახელმწიფოს თანამშრომელები. ესმის, აი თუ ჯაშუში იყო, უნდა დაგვანახონ, ვინ მუშაობდა მასზე. გამოდის, რომ თვითონ ცხილაძე არ იყო სპეცსამსახურების თანამშრომელი. მას არანაირ სპეცსამსახურებთან და სახელმწიფო სტრუქტურებთან შეხება არ ჰქონდა. მას არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე ხელი არ მიუწვდებოდა. მაშინ რჩება ორი ვარიანტი. მაშინ ან გულბაცხილაძეზე მუშაობდნენ, აი დააკვირდით გულბაცხილაძის საქმეს. ვინ არის გულბაცხილაძე? ეს არის ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა საკუთარი ორგანიზაციები და ამ ორგანიზაციების მეშვეობით ის მუშაობდა, საჯაროდ მუშაობდა რუსეთთან, ირანთან, არ ვიცი კიდე ვისთან. ჩვენ ახლა სინამდვილეში ჩვენთან ეთერში სულ ხუთი გადაცემა წაიყვანა თუ ექვსი და მუშაობდა დიდი ხანი საჯაროდ. მას საჯაროდ აჯილდოვებდა მაგალითად პუტინი და ეს ფოტოები საჯაროდ იყო. ის საჯაროდ ხარს უჭერდა რუსეთს. ამას არასდროს არ მალავდა. თავად არც სპეცსამსახურის თანამშრომელი იყო, არც არანაირ ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომელი არასოდეს არ იყო, არც სახელმწიფო სტრუქტურებთან არასდროს არანაირი შეხება მას არ ჰქონია, შესაბამისად არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე მას არასდროს ხელი არ მიუწვდებოდა. აქედან რჩება რა? გამოდის, რომ გულბაცხილაძეს ყავდა საკუთარი აგენტები მაგალითად იმ სახელმწიფო სტრუქტურებში, სადაც საიდუმლო ინფორმაცია და ეს აგენტები, მისი აგენტები, ეხო სასაცილოა თავისთავად, მას აწვდიდნენ საიდუმლო ინფორმაციას. მაშინ გვანახონ ეს აგენტები. და ეს აგენტები რატო არ არიან დაკავებული? ან გამოდის, რომ გულბაცხილაძეს ვიღაცა ტერორისტული დაჯგუფება ჰქონდა, სადაც ვიღაც ადამიანები იყვნენ და მათთან ერთად რაღაცას გეგმავდა სახელმწიფო წინააღმდეგ. გვანახონ ეს ორგანიზაციები და ეს დაჯგუფებები. გესმის, ან მასზე მუშაობდა სახელმწიფო სტრუქტურებში საიდუმლო ინფორმაცია, ვისთანაც ვისთვისაც ხელმისაწვდომი იყო ეს ხალხი, ან მასზე მუშაობდნენ ვიღაც ტერორისტები. და ეს ხო სასაცილო ჟღერს, რომ ხა გულბაცხილაძეზე ორკაციანი ორგანიზაცია ყავდა, მასზე ვიღაცაები მუშაობდნენ. ყველა მიცის, რომ ეს ტყუილია და დაგვანახეთ მაშინ ეს ხალხი.
3: თანაც რა არის?
2: ეს გრიფის საიდუმლო უკვე ხდის რას? ყველაფერი დახურულია, ვერაფერს ვერ ვიგებთ.
3: ეხო სხვადასხვა საქმეებია. ელისო კილაძის საქმე სხვა არის. გულბათ რცხილაძის საქმე სხვა არის. ამ აი ამ კონტექსტში ამ არა პარალელური
2: უკილაძე ჟურნალისტია, ჩემთვის გაუგებარია ყველაფერი.
3: ითხოვენ ყველა ეს ეგრეთ წოდებული ჯაშუშობით დაკავებული თუ იგივე ელისო კილაძე, რომელიც სხვა თემაზეა დაპატიმრებული, ყველა ეს ადამიანი ითხოვს, რომ გახსენითო პროცესიო, რომ საზოგადოება მოისმინოს მათ რას ედავებიან და ისინი რა პასუხებს სცემენ. მაგრამ სააკაშვილის დროს ასე არისო?
2: Ну, არ ვიცი, ვერაფერს ვერ ვიტყვი მე. მე ვამბობ, რომ ჩემთვის ეს სრულად გაუგებარია ეს ყველაფერი. მე საერთოდ წინააღმდეგი ვარ, რომ ესეთი გრიფის საიდუმლო იყოს, იმიტომ რომ ამის მერე ვერავინ ვერაფერს ვეღარ იგებს და ეს კიდევ უარესია ჩემი აზრით.
4: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულ და სასამელია.
5: ბაღებში ახსაზრდელების რეგისტრაციის მესამე ეტაპი დაიწყო. აღნიშნული ეტაპის საყოველთაო რეგისტრაცია ითვალისწინებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ თბილისის საჯარო ბაღებში რეგისტრაციას შეძლებს 2-დან 6 წლამდე ასაკის ყველა ბავშვი რეგისტრაციის ადგილის განურჩევლად. რეგისტრაცია თბილისის საბავშვო ბაღების

მართვის სააგენტოს ვებგვერდზეა შესაძლებელი. თბილისის მასშტაბით საბავშვო ბაგაბაღებში რეგისტრაცია სამ ეტაპს მოიცავს. რეგისტრაციის მეორე ეტაპი გუშინ დასრულდა, სადაც რეგისტრაცია თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბავშვებისთვის იყო შესაძლებელი. პირველ ეტაპზე რეგისტრაციის გავლა თბილისში რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველი ოჯახის შვილებს, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებს, შვილ ბავშვთა სახლის ბენეფიციარებს, მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე მოქალაქეთა შვილებს, ასევე მრავალშვილიანი მშობლის სტატუსის მქონეთა შვილებსა და სამხედრო მოსამსახურეთა შვილებს შეეძლოთ. ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალები ზედიზედ მეცხრე ღამის განმავლობაში უტევდნენ ირანის ტერიტორიას. თეირანმა საპასუხო დარტყმების შესახებ განაცხადა. 19 ივლისის ღამის დარტყმების შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების ცენტრალურმა სარდლობამ სოციალური ქსელებით გაავრცელა ზოგადი ცნობა, რომ სამიზნეებს შორის იყო ირანის სამეთაურო პუნქტები, საჰაერო თავდაცვისა და სანაპირო მონიტორინგის ობიექტები, საზღვაო ინფრასტრუქტურა და ადგილები, საიდანაც ირანის ძალები რაკეტებსა და დრონებს უშვებენ. ირანის მედია საშუალებების ცნობით აფეთქებები იყო თევრისში, ბენდერაბასში, ბუშერსა და სხვა ქალაქებში. ირანის ხელისუფალთა თანახმად სულ მცირე ერთი ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე დაიჭრა თავისთან მდებარე სამხედრო ობიექტზე დარტყმების შედეგად. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ცნობით შეერთებული შტატების მორიგი შეტევის საპასუხოდ ამერიკულ სამხედრო ობიექტებს დაარტყეს ქუვეითში, იორდანიასა და სირიაში. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დაადასტურა, რომ თავდაცვის ძალებმა მოსკოვის ოლქში დაარტყეს ლოგისტიკის ობიექტებსა და ნავთობის ბაზას. დღეს ზელენსკიმ სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ უკრაინის საზღვრიდან ამ სამიზნეებამდე 400 კილომეტრზე მეტია. უკრაინის პრეზიდენტმა მადლობა გადაუხადა უპილოტო სისტემების ძალებს, დაზვერვას, სარაკეტო ჯარებს, არტილერიას და სპეციალური ოპერაციების ძალებს.

კილომეტრზე მეტია. უკრაინის პრეზიდენტმა მადლობა გადაუხადა უპილოტო სისტემების ძალებს, დაზვერვას, სარაკეტო ჯარებს, არტილერიას და სპეციალური ოპერაციების ძალებს. ეს დღეს კი

კრები 1-0 დაამარცხა. შეხვედრა ესპანეთის უპირატესობით მიმდინარეობდა, თუმცა მატჩის ძირითადი დრო ნულოვანი ფრით დასრულდა. ვერც ერთმა გუნდმა გოლის გატანა ვერც დამატებულ 2 წუთში შეძლო. გოლის გარეშე დასრულდა პირველი დამატებითი ტაიმიც. მეორე დამატებით ტაიმში კი შეხვედრის 106 წუთზე ანგარიში ფერან ტორესმა გახსნა და ესპანეთის ნაკრები დაწინაურდა. ეს ანგარიში საბოლოო აღმოჩნდა და ესპანეთმა მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. არგენტინის მარცხის შემდეგ ბუენოს-აირესის ცენტრალურ მოედანზე ფანებს და სამართალდამცველებს შორის შეტაკებები მოხდა. გარკვეულმა ჯგუფებმა პოლიციის მიმართულებით ქვები და ბოთლები ისროლეს. სიტუაციის ესკალაციის გამო ქალაქის მთავარი მაგისტრალების გადაკეტვა გახდა საჭირო. ადგილობრივი მედიის მიერ გავრცელებულ კადრებში ჩანს პეცრაზმიც. დაშავებულების და დაკავებულების შესახებ ინფორმაცია არ გავრცელებულა.

0: გადაცემა კრიტიკული აზრი მეორე ნაწილით გიბრუნდებათ. მე მინდა მივესალმოთ ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს, რომელიც ახლა შემოგვიერთდა. მოგესალმებით. ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო და ასევე მე მინდა მივესალმოთ ჩვენს მეგობარს და კოლეგას გიორგი ფოფხაძეს. გიორგი, გამარჯობა.
1: მოგესალმები გიორგი, მოგესალმები გოჩა.
2: გამარჯობა, გამარჯობა.
0: ვიცით რომ ცხელა საფრანგეთში, ჩვენთანაც დაცხა რო იცოდა.
2: ევროპიდან ეგ მაინც გადმოგვედო, რომ აქაც დაცხათო, დანარჩენის რა გითხრა.
0: თავარია პოლიტიკურად არ დაგწხეს, თორე ისე ამინს გაუძლებთ. გიორგი, ჩვენ პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ იმ ინციდენტზე, რომელიც კახეთში მოხდა, ალბათ გაიგე, ხო შენც?
1: გაიგე. კი, კი.
0: გაიგე, მე მგონი ყველამ გაიგო. თელმა მსოფლიომ გაიგო და
1: მე მგონი თელმა მსოფლიომ გაიგო. 250,000 გადაზიარება ჰქონდა კაც.
0: და ყველა ამაზე საუბრობს. ну კარგი, ჩვენ ბევრი ამე ვისაუბრეთ, ან ჩვენ აზრი დავაფიქსირეთ. ბუნებრივია რომ ობიექტურად ვცდილობთ რომ შევაფასოთ ყველაფერი, თუმცა პირდაპირ ვამბობ, რომ ჩვენ არც ერთ მხარეს არ ვიჭერთ, ჩვენ ვთქვით, რომ ადმინისტრაციის ბრალია, ადმინისტრაციას უნდა ემოქმედა სწორად იმ თავიდანვე და კონფლიქტამდე არ მივიდოდა საქმე. უბრალოდ მე მაინტერესებს, გიორგი, საფრანგეთში, ну, როგორც რადგან საფრანგეთიდან გვერდთვები, საფრანგეთზე გვაქვს საუბარი, მე არაერთხელ ვარ ნამყოფი საფრანგეთში, კარგად გახსოვს შენ და არაერთ სასტუმროში ყოფილვარ, მაგრამ მაინც მინდა რომ შენ ახლა შენი შეფასება გააკეთო თვითონ ადმინისტრაციის ქმედებებიდან გამომდინარე, ან პირიქით უმოქმედობიდან გამომდინარე და გვითხრა საფრანგეთში მაგალითად შენ თუ შედიხარ, იღებ სასტუმროში ნომერს, იხდი ფულს. თუ გაწუხებს ხმაური, რას აკეთებ ამ შემთხვევაში? უძლებ დილამდე, ცდილობ რომ გაუძლო ხმაურს და გადაიტანო ეს ამბავი, თუ რაღაცნაირად მოქმედებ ისე, რომ არ გამოიწვიო არავისი არც აგრესია და ბუნებრივია კონფლიქტამდე არ მიიყვანო
1: საქმე. კი ბატონო, კი ბატონო, მიუხედავად იმისა, რომ ესასტუმრო ჩემ ძალიან ახლო მეგობრებს ეკუთვნით, მე ვიქნები აბსოლუტურად ესე ვთქვა
0: ნეიტრალური, ობიექტური.
1: ობიექტური, ხო? მე რაც ნახე, გეთახმები იმაში, რომ ეს არის ადმინისტრაციის ბრალი. საქართველოში საფრანგეთის სასტუმროებისგან განსხვავებით, ახლა თუ არ არის ხუთი ვარსკვლავი და ზემოთ დაცვა, როგორც ასეთი არ არის ხოლმე, მაგრამ როდესაც ისეთი ღონისძიება იმართება, როგორც ახლა ამ სასტუმროში იმართებოდა, იქ სასტუმრო ყოველთვის კირაობს ესა რა ქვია დაცვას, რომელიც უზრუნველყოფს იმას რა ქვია წესრიგს ადგილზე, ხო? გეთანხმები, რომ ეს არის ადმინისტრაციის შეცდომა, მიუხედავად იმისა, რომ ადმინისტრაციამ თქვა, რომ მათ ესა რა ქვია პატრულს გამოუძახეს მანამ სანამ ეს ინციდენტი მოხდებოდა, მაგრამ

0: უკაცრავად, მაგრამ თქვენმა დაცვამ რა გააკეთა იმისათვის, რომ ეს კონფლიქტი გაენეიტრალებინა. ეს ერთი მხარე. ეხა მეორე მხარე, ხმაური იყო თუ არა, რა თქმა უნდა, საფრანგეთში თუ არის ხმაური, ამას საკმაოდ ცუდი შედეგები მოყვება. გახსოვთ ალბათ შენს და გოჩასაც მიშა სააკაშვილის მიერ 2000-დან მიერ 2010 წელს ლისაბონში გამართული ნატოს სამიცე ცნობილი ორგია, სადაც ლათინო ამერიკელი მეძავები მოიყვანეს და ნიკოლას სარკოზი არცაც ხელა და დარეკა მაშინ რა ქვია პოლიციაში, ხო? შენ გაქვს უფლება რომ დარეკო პოლიციაში, იმიტომ რომ ვიღაცამ შენი ხმაური შეგაცვა. თუმცა ადმინისტრაციის ბრალი კიდევ რა არის, იცი რომ მათ უნდა გაეფრთხილებინათ, როდესაც ესეთი ძალიან დიდი ორგანიზაცია, რა ქვია, ღონისძიება კეთდება, უნდა იყვნენ გაფრთხილებულნი, ესა რა ქვია, მცხოვრებლები, რომ აქ არის ღონისძიება, რომელიც ხმაურიანი იქნება. საქართველოში არ ვიცი, რომელ საათამდეა ესა რა ქვია დაშვებული, ემაში რა ქვია, ევროპაში ეს არის 23 საათი და 30 წუთამდე შესაძლებელია, რომ იხმაურო.
1: მე ჩვენთან 23 საათამდე.
0: საქართველოში 23 საათი.
1: 11 საათამდე, ხო, საღამოსერ.
0: ხო, ну ეხლა ეთყობა ევროპაში ცოტა უფრო ეს არის, რა ქვია, ნახევარი საათით მეტი არის. მერე უკვე ისევ დაცვა მოდის, ან ადმინისტრაცია მოდის დეუბნება, რომ ეხლა დაასრულეთ ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ 11-12 ნახევარია და ხალხს ძილი უნდა და მოსვენება უნდა, იმიტომ რომ ხა ეს სასტუმრო არ არის $5-იანი სასტუმრო და არის საკმაოდ ძვირიანი ბუტიკის ტიპის სასტუმროა, სადაც დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაზე იაფიანი ნომერი იქნება სადღაც $150, ხო? ეს არ არის რაღაცა ასეთი. ხო, და ამიტომ იქ რომ მოდის სტუმარი და დამსვენებელი, ის ამბობს, რომ მე მინდა სიწნარეც სიმშვიდეც, რა ვიცი, ხო, და როდესაც ესეთი ღონისძიება ტარდება, პასუხისმგებლობას ყველა ვარიანტში იღებს სასტუმროს ადმინისტრაცია ყველაფერზე. ამიტომ მოხდა ინციდენტი ახლა ჩვენ იმის გარჩევა, რომ ვინ იყო მართალი და ვინ იყო მტყუანი, მე ნამდვილად ახლა იქ არ ყოფილვარ და არ ვიცით რა მოხდა და რაღაცა ესეთი ნაგლეჯი იმის ვიდეოების გავრცელებით ვერ შევაფასებთ ამას, თუმცა ახლა ძალიან ბევრი ამბობს, რომ ის ქალბატონები უდიერად იქცეოდნენ და იყვნენ ძალიან გადამწვალები იყვნენ და ეს იყო. ანუ როდესაც ესეთი რაღაცა ხდება, ამას საფრანგეთიც არ უნდა ნებისმიერ ემაში, რა ქვია, ნორმალურ ქვეყანაში ადმინისტრაცია ავა და ამ ერთ მხარეს გააჩერებს, ამ მეორე მხარეს გააჩერებს და მოუწოდებს იმისათვის, რომ სიმშვიდე და სიწმარე იყოს მისასტუმროში. ახლა ადმინისტრაციამ არაფერი არ გააკეთა ელემენტარულად. ახლა ის ფრალი კაცი რო წავიდა, ის მაინც გაგეჩერებია, შევამოწონებულა იმაში, რა ქვია, ზევით და ახლა ამიტომ ვიცი რა, შეფასება ან ერთ მხარეს, ან მეორე მხარეს ახლა მე ძალიან გამიჭირდება და მით უმეტეს ახლა პოლიტიკურ
1: არა არა მხარეებს არ ვარჩევთ, გიორგი, აი მე თავიდანვე გითხარი, რომ ეხლა მამაკაც უნდა დაერთხა თუ არა, დავიწყოთ ამაზე გარჩევა, რა თუნდა მაგას გარჩევა?
0: არა,
1: ვიცით რომ არ უნდა დაერთხა, ხო, თქვათ, მაგრამ ანუ იმ გოგოებს, ეს გოგოები ასე უნდა მოქცეული იყვნენ, როგორც მოიცნენ, თქვა, წყალი უნდა გადაესხა თუ არა, ну რა თქმა უნდა არ უნდა გადაესხა წყალი. ამიტომ ვამბობ, რომ ჩვენ არ ვსაუბრობთ არც გვაიმ გოგოებზე, არ ვსაუბრობთ და არც იმ ბიჭზე არ ვსაუბრობთ. ჩვენ ვსაუბრობთ თუ რა უნდა მომხდარიყო მანამდე, რომ ეს კონფლიქტი,
0: რა თქმა უნდა,
1: კონფლიქტამდე რომ არ მისულიყოს.
0: პრევენცია უნდა მოეხდინა ამ ყველაფერს, კაცო.
1: ეხლა უყურებ მაყურებელმა დარეკა, გიორგი. მაყურებელმა დარეკა და თქვა ასეთი რაღაც, რომ ადმინისტრაცია, ანუ თანამშრომლები უნდა მისულიყვნენ, ერთთან უნდა მისულიყვნენ, ან მეორესთანაც უნდა მისულიყვნენ და უნდა გაეფრთხილებინათ რაღაც, მაგრამ შეეშინდათ, რომ ისინი წავიდოდნენ სხვა სასტუმროში და ფულს დაკარგავდნენ. მე ამაში ვერ დავეთანხმები, თუმცა დავეთანხმები იმაში, არა, თუმცა დავეთანხმები იმაში, რომ ფულზე აქცენტი კეთდება ნამდვილად. წინააღმდეგ შემთხვევაში ბუნებრივია, რომ სასტუმრო ყოველთვის იფიქრებს იმაზე, რომ ეს კონფლიქტს გამოიწვევს. ვიღაცას არ მოეწონება, ანუ სტუმარს არ მოეწონება ხმაური, რომელიც წარმოიშობა, რა ქვია, ქორწილით და ასე შემდეგ, ხო? ანუ თუ მე მარტო ფულზე არ ვფიქრობ, მაშინ მე ვფიქრობ თუნდაც სასტუმროში მყოფ ადამიანებზე, რომლებიც სტუმრად არიან ჩემთან. სასტუმრო იმიტომ ქვია, ხო? ანუ გოჩამ ხო განმარტა ფაქტიურად გადგვიდა, ხო? ნუ გესმის. სტუმარი მოვიდა შენთან. შენი სტუმარი არის დაცული, ძინე ფული ფულია გადახდილი. არის დაცული ყველანაირად, მაგრამ შენ კიდე ფულს იღებ და აძლევს საშუალებას კონკრეტულ რაღაც კომპანიას, რომ გამართონ ქორწილი შენს ტერიტორიაზე. რაც ბუნებრივია, გამოიწვევს ხმაურს და შენ ეს იცი წინასწარ. გამორიცხულია, რომ მოელაპარაკო ქორწილში მყოფ ხალხს, რომ არის ხმაურო და რა, ეხო აბსურდია, ეხო ადამიანი ქორწილშია, დალია რაღაც და დაიცავს იმ პირობას, რომელსაც გაძლევს თრალი კაცი, აბსურდია, ხო? მაგრამ ისია თუ ასია, მე იმ მაყურებელს დავეთანხმები, რომ ფული იყო თავარი მდგენელი იმისა, რომ ადმინისტრაციას მიიღო ეს გადაწყვეტილება და შემოეშვა იქ რა ქვია, საქორწინო პროცესია და პლუს ბუნებრივი არ გაეფრთხილებინა თავიანთი სტუმრები, ეს იყო პრობლემა და ეს იყო ის მიზეზი, რის გამოც შემდგომ უკვე წარმოიშვა ის კონფლიქტი, რომელიც ჩვენ ყველამ ვიხილეთ. ასევე ადმინისტრაცია არ მოქმედებს მაშინ, როცა ხედავს, რომ აივნიდან ეს გოგოები რაღაცას ელაპარაკებიან და ისინი უყვირიან რაღაც შე რუსო და რაღაცას ეუბნებიან. ანუ უკვე ნელ-ნელა ხდება კონფლიქტის ესკალაცია. არც მაშინ ერევა ადმინისტრაცია და არ ეკავს პატრულოში, იმიტომ რომ რატომღაც გონია, რომ ეს ყველაფერი თავისით დაწყნარდება. არ ვიცი რატომ იფიქრეს ასე. მერე როდესაც უკვე წყლის გადასხმა მოხდა, უკვე ხო უნდა ესმოდეს იქ ფრალი ხალხიზის. წყალი თუ გადაასხეს, ვიღაცა იმოქმედებს, ხო? ანუ იქ ქალს მოხდა გვერდზე კაცი უზის და უნდა რომ დაანახოს, რომ აუ, ჩემ ქალს ვინაცხენინა და აგერ მე ახლა ამას ვიზავ, იმას ვიზავ და საბოლოო ჯამში მივედით სადამდე, რომ ადის ნომერში ადამიანი და მას არავინ არ გადაუდგა და არავინ არაჩერებს და უშვებს ნომერში. ანუ ეს ძალიან ბევრი შეცდომა, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ეხლა იკვეთება ადმინისტრაციის მხრიდან.
0: არა მარტო შეცდომა არის ადმინისტრაციის, არამედ ჩვენი კანონმდებლობის შეცდომაც არის. ახლა მე და შენ საფრანგეთშიც და ევროპაში რაღაცა ჰოსტელში არასოდეს არ ჩერდებით ხოლმე. ხო, ჩერდებით რაღაცა სამი ვარსკვლავი და ზემოთ ნორმალურ სასტუმროში. სადაც ყველაფერი კანონმდებლობით განსაზღვრულია და ის სასტუმრო ვალდებულია ეს კანონმდებლობა დაიცვას და გაატაროს. ახლა სულ ამბობთ, რომ საფრანგეთში ერთადერთი სუნთქვაზე არ აქვს კანონი, დანარჩენი ყველაფერი არის აქ განსაზღვრული კანონით, ხო? და რატო გეუბნებით? მე და შენ შეიძლება ყოფილვართ მომწრე იმის, რომ იმ სასტუმროში, სადაც ჩვენ გავჩერდით, რაღაცა პარასკევს აღამოს ან შაბათს აღამოს იყო ქორწილი. მაგრამ ეს ქორწილი ისე არის ხოლმე, ან დახურულ სივრცეშია ისე, რომ შენ ის
1: ხმაური არ გაწუხებს.
0: ხმაური არ გაწუხებს, ეს ერთი. მერე მეორე, თუ ღია სივრცეშია, ღია სივრცე ისე არის დაშორებული იმისგან, რა ქვია, სასტუმროსგან, რომ ასე თუ ისე მინიმალიზირებული იყოს ხმაური. მერე მეორე, ახლა კიდევ ამობ, ადმინისტრაციის ბრალეულობა არის იმაში, რომ მათმა დაცვა არ იმოქმედა ისე, როგორც იყო საჭირო, ხო? მაგრამ ეს ჩვენი იმის კანონმდებლობის პრობლემაც არის, ხო? როდესაც ქორწილი იმართება და ესეც სასტუმროში იმართება, თან ბუჩიქ სასტუმროსაც ეძახიან ესენი, ხო? ანუ მაღალი კლასის სასტუმროში. ისინი ესეთ ღონისძიებებზე კანონმდებლობით ვალდებული უნდა იყონ, რომ წესრიგი იყოს დაცული. კაი, ამას თავი დავანებოთ. გამოვიდა ესა, რა ქვია, კორიდორში გამოვიდა, შეხვდა ვიღაცა ფრალი კაცი და მოხდა ჭკუბი, ხო? აი ეს კვეთაც რო არ იყოს, ამიტომ არის სხვა გასასვლელები აქ მეკორწილეებს, ისე რომ მათ შეხება არ კონდეს ამასთან მაცხოვრებლებთან. კანონმდებლობით ბევრი რაღაცა არის ეს
1: არა. ხო, მაგრამ გიორგი, კანონმდებლობით ჩვენთან 11 საათამდე მაგალითად ხმაური დასაშვებია. 11 საათის შემდეგ უკვე კანონი ამას გრძელავს, ხო? ეს გოჩა შენ როგორც ადამიანი, რომელიც ჩახედული ხარ საათურო ბიზნესში, შენს გეხება, ხო, ეს ანუ ჩაოლებრიოთ ნებისმიერ სასტუმროს. აგერ გოჩა მიდასტურებს, რომ ნებისმიერ სასტუმროს ეხება. ეხლა ისმის კითხვა, ну дацва ყავდა თუ არ ყავდა არ ვიცი ეხლა თქვა რატო არ ყავდა ამაზე არ საუბრობთ თავიდან როცა სასტუმრომ გესმის გიორგი ჩემი ხმა იმიტომ რომ შენ ჩვენ კი სასტუმრომ როდესაც ნება დართო რომ საქორწინო პროცესია შევიდო და მის ტერიტორიაზე გამართავდა ქორწილს იქ იქნებოდა ხმაური ეს ყველაფერი თავიდან მოელაპარაკა თუნდაც ქორწილის ორგანიზატორებს რომ მხოლოდ 11 საათამდე შეგვიძლია ამის გაკეთება. ანუ იყო ეს დათქმა? მე არ ამგონი, მე რატო ვამბობ, რომ არ ამგონი. ხო, რომ არ ამგონი, იმიტომ რომ არავინ არ დათანხმდებოდა ასეთ ქორწილზე, რომ 11 საათზე დავიშლებით, ხო ესეა? ქორწილია და მთელი ღამე უნდათ კეიპი ღრიალი და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, აქ კანონი უკვე დარღვეულია, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ. ყველა შემთხვევაში კანონი დარღვეულია. იმიტომ რომ ქორწილს რო თავი დავანებო, წარმოვიდგინოთ, შევედი სასტუმროში და გვერდზე ოთახში, ანუ მომიჯნავე ოთახში, ხმაური, ანუ ძალიან დიდ ხმაზე ჩართულია ტელევიზორი. რა შევეგუებოდი, ბუნებრივია დავრეკავდით, ხო, ადმინისტრაციაში ვეთქოდით, რომ იქნება დაელაპარაკო და რა და გააფრთხილებდნენ, დაუწებდა ხმას. აი რა კანონი ავალდებულებს, რომ ხმას დაუწიოს. რომ მე არ შევწუხდე, ან სხვა რომელიმე არ შეწუხდეს. ესე იგი, რა გამოდის? თუ მოქმედებს სასტუმროს სტუმრებთან ეს კანონი, ისინი სტუმრები იყვნენ, ხო, სასტუმროს ტერიტორიაზე, ქორწილს გულისხმობ. ესე იგი, მათთვისაც კანონი კანონი უნდა ყოფილიყო. ოღონდ ის თვითონ, რომელიც ფულს იხდიდა ქორწილში, მას ნაკლებად აინტერესებდა კანონი, მას ნებართვა ჭირდებოდა სასტუმროსი და ისევ მივდივართ ადმინისტრაციამდე. რომ ესე იგი ადმინისტრაციამ არ გააფრთხილა რომ 11 საათამდე და მე უნდა დაიშალოთ. ხო ასე წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერ მოხდებოდა, ხო კომპანია?
0: რა თქმა უნდა, ამისთვის აი კიდევ ვამბობ, ამისთვის არსებობს ხოლმე რომ დილამდე იღრიალო და იქეიფო ან რესტორანში აკეთებენ, ესა რა ქვია, ქორწილს ან რაღაცა ესე და მაგრამ სასტუმროებიც ახლა ვალდებულნი არიან, რომ ესა რა ქვია, ისე ან ხმაურის იზოლაცია მოხდეს, ან რაღაცა ბოლო-ბოლო რო გაეფრთხილები ადმინისტრაციას 11-ის მერე უნდა დაიშალოთ, არ ამგონია რომ იმათ ან თანხმობა ეთქვათ, ან მერე რა
1: არიქირავები, არიქირავები, ხო ანუ სასტუმროს. ხო, ელემენტარულად. ესე იგი რა გამოდის, ისევ ფულთან დავდივართ. ფულის გამო, რომ ფული არ დაეკარგათ, ადმინისტრაციამ, ნუ უხეშად დაარღვია კანონი, რომელიც უნდა დაეცვა და ამით შემდგომ უკვე გამოიწვია ის კონფლიქტი, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ. ხო, მას
2: ახლა ჩვენ ხო სინამდვილეში ეს მომენტია, რომ ამან მაინც უნდა შექმნას ის პრეცედენტი, რომ ხმალმსგავსი არ მოხდეს. ხო, ამდენს იმიტომ ლაპარაკობთ, იმიტომ საუბრობთ, რომ მსგავსი სიტუაცია არ იყოს. ეს პრეცედენტი უნდა იყოს უკვე სხვა სასტუმროებისთვის, იგივე მეკორწილეებისთვის, რომლებიც სხვაც ფიქრობენ, რომ მაშინ სასტუმროში გააკეთონ, რომ მსგავსი რამ არ მოხდეს და რაღაც გარკვეული პრევენციული სიტუაცია შეიქმნას, რომ ეს მართლა იმაშება, ხო, მოქმედებს რა, ქვეყნის იმიჯზეც მოქმედებს, შიდა სიტუაციაზეც მოქმედებს. ეხლა დაძაბულობა გვაკლდა ეხლა ჩვენ და ეხლა ხალხი კიდე ამაზეა გაყופილი, ლამისა ერთმანეთს აღენებენ შეურაცხყოფას, შენ იმის მხარე რატო დაიჭირე და შენ ამის მხარე რატო დაიჭირე. აი ეს არის ყველაზე ცუდი და ამიტომაც ვუთმობთ, ხო, ჩვენც ალბათ დანარჩენი ადამიანებიც, რომ მსგავსი რამ რო აღარ მოხდეს, ამას რეგულაციები ჭირდება. ამას ჩეულებრივ ჭირდება რეგულაცია, არა კანონმდებლობის დონეზე, ეს კანონმდებლობა ცალკე თემაა, რასაც შენ ამბობ და ეს არის დარეგულირებული, როგორ ხდება, ესეც მოსაწესრიგებელია, მაგრამ შინაგანად ჭირდება რეგულაცია რა. ნებისმიერმა მესაკუთრემ სასტუმროსი უნდა იცოდეს, რომ მსგავსი რაღაცა აღარ მოხდეს.
1: გოჩა, ბოდიში, მაგრამ აქ მე კანონში რაიმე ხარვეს ვერ ვხედავ, სიმართლე რომ გითხრა. ანუ ჩვენ ახლა საუბრობთ კანონმდებლობაზე, მაგრამ კანონში ვერ ხედავ ხარვეს 11 საათამდე წერია თუ იზოლირებული არ არის? აი არის მაგალითად დისკოტეკა, ხო? არის სადღაც ან გვირაბში კეთდება, სადღაც ან სარდაფში

0: სრული იზოლაციით და არავის არ აწუხებს, თუ არავის არ აწუხებს, მოდი სპეციალური კონტროლი ამოწმებს, თუ არავის არ აწუხებს, მას შეუძლია მთელი რამე თქვა იმოქმედოს, ხო? მაგრამ თუ აწუხებს 11 საათამდე მხოლოდ. რესტორანის ანალოგიურად არის. რესტორანი მუშაობს, თუ ხმაურობს რესტორანი 11 საათამდე, მე უკვე არ შეიძლება მუსიკა. ეს ყველაფერი ვიცი. ესე იგი, კანონი მუშაობს. აქ არის მეორე მომენტი. ამ კანონის თანახმად იმოქმედა თუ არა სასტუმროს ადმინისტრაცია. ანუ კანონი უკვე მუშაობს, ეხლა ციტელზე არ შეიძლება გავლო, მაგრამ გაივლი ხო ციტელზე. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ კანონი შესაცვლელია რაღაც კანონმდებლობაში. გითხრეს, რომ არ შეიძლება, ანუ უკვე შენზეა დამოკიდებული. გააკეთებ ამას თუ არ გააკეთებ. შეიძლება გეჩქარებოდეს ზაა, თქვა, საუნდტყოფოში სადღაც და გააკეთო, შეიძლება უბრალოდ თვალი იყო და დაარღვიო და ორივე ერთნაირად არ უნდა იჯებოდეს, ბუნებრივია, თუმცა რა თქმა უნდა, დარღვევა დარღვევა. აქაც იგივეა. რის გამო მოხდა ამ კანონის დარღვევა? ფულის გამო, ხო? ეგრე გამოდის, რომ კლიენტი რო არ დაეკარგა სასტუმროს, მან დაუშვა პრეცედენტი კანონ დარღვევით. აი ზუსტად ამაზე ვსაუბრობ. მე არც ის მინდა, რომ დასაჯონ ადმინისტრაცია, დასაჯონ, ამას არ ვითხოვთ ხალხმა. უბრალოდ, როცა გვინდა რომ დავადგინოთ, თუ საიდან მოდის პრობლემა, რომ მეორედ არ შეიქმნას. აი ერთი პრეცედენტი უკვე გვაქვს და მეორე რო არ მოხდეს, როგორც თქვა გოჩამ, ჩვენ ვცდილობთ რომ პრობლემა დავადგინოთ. ანუ რაშია პრობლემა? პრობლემა კანონში არისო, კანონი მოქმედებს. პრობლემა იყო კანონის იგნორირებაში. და იმაში მხოლოდ რომ კლიენტი არ დაეკარგათ, ფული აიღოთ, კანონის დარღვევა.
1: მათ ვერ წარმოედგინათ რომ აქამდე მივიდოდეს ყველა
0: კომენტარი, რომ ისმის კითხვა,
1: რა პირველად მოხდა მსგავსი რა.
0: კი ბატონო, მაგრამ შენ სხვა ადამიანი ხარ. შენ ციცი რა არის სასტუმროს ბიზნესი. ხო აი, მე ვარ კლიენტი, რომელიც ეს აი გესტუმრე შენ სასტუმროში, გადაგიხადე ფული, შევედი ნომერში. რისთვის შევდივარ? სიწნარე მინდა, ხო? მინდა დავისვენო. თუ მე ვიღაცა მაწუხებს, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ ეს გადახდილი თაღლითი ხარ ფაქტიურად, რა. შენ გადამახტევინე ფული და უზრუნველყოფა იმ სიწნარესი არ მოხდა. და ესე იგი, შენ მე მომატყუე ფაქტიურად, თორე მას მე ვაგზალზე დავიძინებ, ხო, ანუ სადმე სადგურზე წავიდოდი და იქ დავიძინებდი. მაგრამ მინდა კომფორტი, კომფორტში ვიხდი ფულს. ამ კომფორტის უზრუნველყოფა გეკისრება შენ როგორც ადმინისტრაციას. თუ შენ ამას რაღაცის გამო არ აკეთებ, ეს უკვე შენი პრობლემაა. და თუ შენ წინასწარ ამბობ რომ ალბათ არ კონდა, ბუნებრივია რომ აქამდე არ მსგავსი რამე რო ყოფილიყო, არ გააკეთებდნენ, და მეორედ არ გააკეთებდნენ ამას. მაგრამ როცა შენ თვლი რომ ასეთი ხმაური მთელი ღამე იქნება შენს ტერიტორიაზე, რატომ არ ფიქრობ ეს სიამოვნება თუ არა ეს შენ სტუმრებს რომლებიც ყავს სასტუმროში? ან თუ ამაზე არ ფიქრობ, რატომ არ ფიქრობ? ესე იგი ფეხებზე კიდია ხალხი? მე არ მინდა ეხლა ვიფიქრო ის, რომ არ მაინტერესებს კაცო, თავარია ეხლა ამათმა აქ იღრიალო მთელი ღამე, აი ესე არ ფიქრობდა ადმინისტრაცია. მე ყოველ შემთხვევაში მინდა ასე ვიფიქრო. მაგრამ ის რომ შენ არით ვიღაცა არ გაითვალისწინე, აი ხო ხედავთ სამამდე მივედით. არ გაითვალისწინე ის, რაც უნდა გაგითვალისწინებინა, მოხდა ისეთი კონფლიქტი თელმა სოფლიომ გაიგო, საქართველოსი კაცმა ქალს ხელი დაარტყა.
2: სამბობს და რატო უყურე, როდესაც აქ სარესტორნო ბიზნესი წხებ საფრანგეთში და იღებ ალკოჰოლის მოხმარების ლიცენზიას, ხო, ორკვირიან ტრენინგზე მიდიხარ და იქ გასწავლიან იმას კი არა რომ მარტო როგორ მოიხმარო ალკოჰოლი და რა შემოიტანო, როგორ შემოიტანო, გრადუსი რამდენი უნდა იყოს, როგორ იყოს ანაერად, აი როგორ გააკეთოს ყველაფერი და რამდენი ბოთლი უნდა იდგეს ვიტრინაში, რამდენი ბოთლი უნდა, ამას თავი დავანებოთ, გეუბნებიან და შენ გასწავლიან მოქმედებას, როდესაც მომხმარებელი არის მტრავი. როდესაც მომხმარებელი ბაშობა რა ქვია, ხმაურობს, რა პასუხისმგებლობა გაქვს შენ? და შენ თუ ეს პასუხისმგებლობა დაარღვიე, რა თქმა უნდა, ამაზე არის ახლა 100 ევროიან და 200 ევროიან ჯარიმა არ არის. შენი, ეს რა ქვია, დაწესებულების დახურვამდე კი შეიძლება მივიდეს ეს ყველაფერი, ვაი და იმ მოხმარებელმა რაღაცა სისულელე ჩაიდინოს ისეთი როგორც გუჯით ჩვენ ნახეთ, ვაი და ის ალკოჰოლიზმი, მე რა ქვია, ალკოჰოლემი გარდაიცვალოს, რაღაცა გოუვიდეს, რაღაცა იყოს. შენი პასუხისმგებლობა არის ეს. ამიტომ როდესაც ჩვენ ლაპარაკობ და გიორგი ამბობს რომ კანონის დარღვევასთან აგვაქვს საქმე, მე აბსოლუტურად ვეთანხმები და responsibility არის, ანუ პასუხისგებლობა არის ადმინისტრაციაზე. ეხლა მაინც უნდა იმასთან რა ქვია გაითვალისწინოს ამ სასტუმრო და სხვა სასტუმროებმაც, რომ ეს ერთი პრეცედენტი რა ხან მოხდა, არ მოხდა სხვა პრეცედენტიც. ზოგმა მე იმ გოგოებს უკრაინელობა დაამრალა, ზოგმა განიღო აბა ევროპელი ყოფილიყო და აბა ჯო ყველასთან მოხდებოდა ეს, ევროპელი იქნებოდა რუსი თუ ჩინელი თუ თარიდან ჩამოსული, როდესაც ჩემ უკვე რაღაცა ადმინისტრაციის პასუხისგებლობაში რაღაცა დაირღვა, მერე უკვე ამას ვეღარ გააჩერე, ყაი მოქნეულის და მოზომილის არ იყოს, ხო და ძართულია მე ამ ესეს არ ვქვია გააჩერება და მივიღეთ ის რაც მივიღეთ და ამაშია პრობლემა და არა იმაში რომ ის რუსი იყო თუ ჩინელი იყო თუ თარიდან ჩამოსული.
0: ჯერ ერთი ქორწილში მყოფ ხალხს საერთოდ არ უნდა სწოდნო და რუსები არიან იქ სადღაც ნომერში, ჩინელები არიან, უკრაინელები თუ ვინ, საერთოდ მათ გადაკვეთა არ უნდა მომხდარიყო არანაირი. ეს არის ყველაზე დიდი, კიდევ ერთხელ ყველაზე დიდი პრობლემა, როდესაც შენ ის აღებული პასუხისმგებლობა იმ უსაფრთხოებაზე, რომელსაც შენ, ანუ ჩვენ ახლა ყველას გვაქვს ოც აკითხული რა, უსტუმარ მასპინძელი. ანუ მან წარმოიდგინე, ადამიანი მზად არის, სიკვდილზე წავიდეს კიდე, ოღონც მასთან მოსულ სტუმარს არ უნდა შეეხო. და აქ რაზია საუბარი, გახარ და უყურებ, ერთმანეთს როგორ ლანძღავენ. მე ისე ეუბნება შენ ესე ნუსაუბრობ ისე, ის მე წყალს ასხავს. გამორიცხულია, რომ მან არ ყოფილიყო გარეთ მდგომი არც ერთი თანამშრომელი სასტუმროში. ხო გამორიცხულია. ყოველ შემთხვევაში, როცა ქორწილი ამხელ რაღაცა, იქ პირიქით დგანან, ხო მიმტანები უყურებენ რაღაცას. ერთი მიმტანმა, ერთმა მიმტანმა როგორ არ მიიტანა ამბავი შიგნით, ხო? მე იქ ადმინისტრაციის იმასთან რა ქვია სტოიკასთან ყოფი ადამიანი როგორ არ არიღებს გადაწყვეტილებას დაურეკოს, რავი დირექტორს დაურეკოს და უთხრას, რომ ეგეთ სიტუაცია იძაბება, ანუ სერიოზული ესკალაცია მიმდინარეობს, მოდი პატრულს დაურეკო. პატრულს დაურეკეს მაშინ, როცა უკვე ფაქტიურად ყველაფერი დამთავრებული იყო. და ეგ და ყველაფერს თავი რო დავანებოთ, როცა ხედავ ნასვამი, გაბრაზებული მამაკაცი, მირბის შენი სტუმრის ოთახში, აი ზუსტად სტუმარ მასპინძელს ვამბობ გა, ეგე რომ უნდა გადაეღობო, გადაეფარო, რომ შეიძლება შენ მოგხვდეს, მაგრამ სტუმრამდე არ უნდა მივიდეს და დაელოდებე მასე პატრულს, მოვა პატრული და გაარჩევს რა და როგორ არის. მაგრამ ეს ყველაფერი არ ხდება. რატო? ნუ აი,
1: ხშირ შემთხვევაში
0: დავივიწყეთ ეს.
1: ურემი რო გადაბრუნდება, გზამერე გამოჩნდება, ეს ვარიანტია. ურემი გადაბრუნებულია, ცუდი უკვე მომხდარია. ეხლა ერთადერთი არის რომ პრევენცია მაინც იყოს, რომ რაღაცა მსგავსი არ დაემართოს უკვე სხვასაც და ალბათ ღმერთმა გვაშოროს კიდე რა, იმიტომ რომ მსგავსი რამე კიდე ქვეყნის პრესტიჟეც მოქმედებს, ბევრ რაღაცაზე მოქმედებს და მე რაც ყველაზე მთავარია, შიგნით კიდე იძაბება და იძაბება ხოლმე ხო სიტუაცია. ადამიანები ერთმანეთს
0: ორბანაკად
1: გაიყო, ერთმანეთს უკვე აგინებენ და აქ უკვე ერთმანეთში გადავიდა ეს ყველაფერი, თანაც თითქოს და მართლა გვაკლია რა, პრობლემების მეტი რა არის ხო ამ ქვეყანაში, მართლა ამ მდგომარეობამდე რო ვართ მისული და მე კიდე ნუ კიდე ვამატებ და ვამატებ.
0: ბოდიში გოჩ და აკვირდი ქართველობას, აი მართლა გიოა უკვე მაყურებლებიც ამბობენ ამას, მე და შენც უკვე ამას ვხედავთ ხო, რაღაც პატარა მიზეზი მიეცემა თუ არა, ეგრევე გაყოფა, ქართველების გაყოფა და ერთმანეთის დედისგინება. აი წარმოიდგინე, აი ვერ მივედით იქამდე რომ ქართველები ვართ, კაცო. ერთმანეთს მაქსიმალურად პატივი უნდა უცეთ. არ შეიძლება ვიღაც ტიპის გამო ერთმანეთს დედა ვაგინოთ. შეიძლება შევაფასოთ, არ მოგეწონოს ჩემი აზრი, მაგრამ დაეთანხმო იმას, რომ მე მაქვს უფლება აზრის ქონის, ასევე როგორც მე უნდა დავეთანხმო, რომ თქვათ შენს გაქვს უფლება, რომ შენ აზრზე დარჩე. და არა ის, რომ რადგან ამ აზრზე რჩები შენი დედა. აი ეს ყველაფერი ჩვენ ფაქტურად იმიტომ ვართ ასე დღეში და ვერ ამოვალთ ამ მდგომარეობიდან. ერთ სანამ ქართველები ჩვენ ერთმანეთს დედას ვაგინებთ, სანამ ერთმანეთი გვეზიზღება მხოლოდ იმიტომ, რომ განსხვავებული აზრი გვაქვს, ჩვენ ვერ ამოვალთ ამ სიდუხჭირიდან და ეს კრიზისი, ურთიერთობის კრიზისი ყოველთვის იქნება.
1: იგი ეთანხმები. რა არის ის გიორგი? ხელისუფლებამ შეიძლება რაღაცას ხელი შეუწყოს, რაღაცას ხელი შეუშალოს, მაგრამ პასუხისგებლობა რაღაც ნაწილში თვითონ ადამიანებში რასაკვირველია უნდა იყოს. ხლა ის რომ ვთქვათ, რომ ხელისუფლების მოქმედებამ გამოიწვია მისმა

0: ასეთმა დამოკიდებულებამ, პოლარულმა დამოკიდებულებამ მოწინააღმდეგის მიმართ გამოიწვია ის, რომ მეორე ადამიანებში გაჩნდა ასეთი დამოკიდებულება. ამას ხელი შეუწყეს იმით, რომ ტროლების ფაბრიკა ამუშავეს, ერთმანეთში ადამიანები ესე დააპირისპირეს და მარტო ხელისუფლება დამნაშავე, მე თვითონ ვთვლი, რომ არასწორი ვიქნებ. იმიტომ რომ ეს ნიადაგი საზოგადოებაშიც იყო, ამის ნიადაგი, და ამიტომაც გამოიყენა ხელისუფლებამ ეს. ან პირიქით რომ თქვა, რომ ხელისუფლება არაფერს არაკეთებს იმისთვის, რომ ეს ბიჭო არცეს არ იქნება სწორი, იმიტომ რომ საბოლოო ჯერ დაიძაბა სიტუაცია, მივედით აქამდე, მერე კანონი მივიღეთ და საინტერესო რა არის. ერთის მხრივ თითქოს ეს შექმნილი სიტუაცია აწყობდა, გამოიყენა ამისთვის და მერე კანონი მიიღო, რომ ტელევიზიაში თუ კი მაშ ფეისბუქზე ვიღაცა შეაგირე, მერე მაშინ დაგიჭერ, ან თუ ამას ითქვი. ბიჭო, აქამდე რატომ მივეცით საშუალება? ხო, ამ ხელისუფლებას, რომ მერე ესეთი კანონი მიიღო. რატომ მივეცით საშუალება, რომ მერე ეს ყველაფერი გამოეყენებინა? ამას რატო ვამბობ? კიდევ ვიძახი, რა საკვირველია, საერთო ჯამში ბოლოს მაინც გინდა არ გინდა, მაინც იმიდის იქამდე, რომ ხელისუფლების ბრალი ხდება ყველაფერი. მე არ ვამბობ ახლა კონკრეტული ეს შემთხვევა ხელისუფლების ბრალია, მაგრამ მე ვამბობ დამოკიდებულება როგორია ადამიანებს შორის. ამას რა საკვირველია, უდიდესი, ასე ვთქვათ, პასუხისგებლობა ეკისრება იმას, ვინც მართავს. ვინც მართავს, როგორ ექცევა მართველი განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულების მქონე ადამიანს. იმიტომ რომ თავი როცა ამყრალდება, მერე სხეულიც იგივე მდგომარეობაში გადადის, ხო? როდესაც არასწორად მართავს საზოგადოებას, არასწორი მიდგომები გაქვს, თუნდაც მოწინააღმდეგესთან, თუნდაც კიდევ ვიძახი, შეიძლება იმ მომენტში მტრად მიგაჩნია. მერე ეს ხომ გადადის იმაში, რა ქვია, უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში, რომ ერთმანეთს ურტყავენ. იმაში, რა ქვია, სასამართლო, როდესაც სასამართლოს თავის სახეს კარგავს. და ამ მდგომარეობაში მერე ჩვენ მოვთხოვოთ მოქალაქეებს, ხო, რომ იცი რა, მოქალაქემ უნდა შეინარჩუნოს ესეთი სახე, რომ მას უნდა აღარ ხდება ეგრე. იმიტომ ჩაულებრივი რამეა, ოჯახის უფროსი როგორც იქცევა, მერე ისე იქცევიან ოჯახის წევრებიც. ოჯახის უფროსი თავისთავად უფლებას აძლევს, რომ ოჯახის წევრებს აგინოს, ლანძღოს, მერე ის წევრები, ის ბავშვები ეგეთები გაიზრდებიან, ჩაულებრივი რამეა, ხო ეს? აქეთკენ მინდა რომ მივიდეთ, რომ რა საკვირველია, ჩვენი წელი პასუხისგებლობა მოქალაქეებსაც ძალიან დიდი გვაქვს. ეს
1: ანეკდოტეს არ იყოს, ხო? გადი ეხლავე და ისე შემოდი, როგორც მამაშენ შემოდის, ხომ? გავიდა ბავშვი და არ მელოდი თქვენი
0: ამ დღეშია.
1: ო, აი მაგ დღეში ვარ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ხელისუფლება ცოდავს და ოპოზიცია ცოდავს. ოპოზიციის ნაწილი ცოდავს. ახლა თუ ვინმე ყავს, ახლა მარტო ხელისუფლებას ყავს, ტროლ ფაბრიკა, ტვინ ბაბიროს პირშე, იმიტომ რომ ოპოზიციის ერთ ნაწილსაც ყავს, იგივე Facebook პოსტავებიც, სოციმედიის ესენიც, რა ქვია, თავისი ბაბლი და ამ ქოქოცის ბაბლმა და აკეთა ოპოზიციის ბაბლმა დაღუპა ეს ქვეყანა და პოლარიზება მოახდინა და მე ერთმანეთს ეშტრიკავებია, რომ შენ რო შემაგინე და მე რო ბიჭო ამ დონეზე დავედით, აი ამ დონეზე დავეცით უკვე, ხო? როდესაც ერთ-ერთი პოლიტიკოსი გამოვადა ოპოზიციონერი და ჟურნალისტებსაც ამასაც დედა დაგინეს ისე და ისეთივე სიტყვებით, როგორც ამას აკეთებს ეს რა ქვია ხელისუფლების წარმომადგენელი, უკაცრავად არ ითი განსხვავდები შენ იმისგან, ანუ სარკე ხარ აბსოლუტურად იმ ხელისუფლების, ხო? გეთაღმები გოჩა, რომ ესა რა ქვია, ყველაფერი რაც ქვეყანაში ხდება არის ხელისუფლება, იმიტომ ქვია მას, რომ ის არის პასუხისმგებელი ყველაფერზე ქვეყანაში, კარგზე, ცუდზე, საშუალოზეც და რა ვიცი, გამყინვარება.
2: სხვათაშორის იმ პარლამენტში ჩხუბს რაც შეეხება, მანდ მარტო ჩხუბი არ იყო, მანდ გინებაც იყო. ამ გინებისთვის ვინმე დააჯარიმეს მაინც? უკვე კანონი იყო მიღებული, რომ გინება არ შეიძლება.
1: ის რო არის, რა ქვია, კაცო, ეს დეპუტატი სოფლიოს მეცხრე საოცრება, იმან თქვა, რომ ფერმზიმე თუ არ არისო დეპუტატი, ისე ეს
0: არა, იმიტომ ჩვენ რას ვთხოვთ ადამიანებს, როდესაც მაგალითი, ხო, ხა გინდა პოლიტიკოსები არ მოწვას, ხო? საქართველოსი ჩეულებრივად პოლიტიკოსი დღეს არის პირდაპირ, შეიძლება ერთხელ მომწამლავია, შეიძლება ადამიანს ჯერ არ იცნობდეს, ელაპარაკებოდეს, მოსწონდეს და მერე რო გაიგებს, რომ პოლიტიკოსია, ჩათვალე, რომ გადაუსვა ხაზი ყველაფერს და აღარ უნდა, ტოქსიკურია. მაგრამ

0: ეს არნიშნავს იმას, რომ ადამიანები არ უყურებენ და არ თვლიან, რომ მათი მოქცევა ხშირ შემთხვევაში, მათი ურთიერთდამოკიდებულება, მათი ფორმა დამოკიდებულების, ხო? ეს პირდაპირ გადმოდის მერე მოსახლეობაზე. ჩვენ სამოქალაქო დაპირისპირების, აი აქ მსხვილი ადამიანები ვართ, ხო, მე და შენ მithumetes, იმიტომ რომ გიორგი მაშინ ასე ახალგაზრდაც იყო და პოლიტიკაში პირდაპირ შეიძლება ჩამულესი არისო, მაგრამ ჩვენს თვალწინ მოხდა სამოქალაქო დაპირისპირება. ჩვენს თვალწინ მოხდა ხო ის რაც მოხდა ხო ვიღაც აიძახის რომ ესო სამოქალაქო ომი კი არაო ინსპირირებული იყო გარედან. ბიჭო რა გარედან ვიღაცა საშუალება რო ეძლევა რომ მე ჩაერიო შიგნით ეს ნიშნავს რომ შიგნით იყო ამის ნოყიერი ნიადაგი. და აქედან გამომდინარე ვიცით რაც არის. როცა ადამიანები მზად არიან ხო იმის არ იყოს ერთმანეთს კაცო ნასროლი გვაქვს. პირდაპირ მნიშვნელობით ის კი რა მუშტი დავარტყით შევაგინეთ ნასროლი გვაქვს ერთმანეთზე. ჩვენ ის თაობა ვართ რომელმაც ეს ვიცით რა არის. როგორ მივედით აქამდე და აქედან გამომდინარე არის რომ ჩვენ ხშირად მაგას ვცდილობთ რომ ბიჭო ჩვენ ერთი პერიოდი გავიციეთ კიდევაც მე თაობას გულისხმობ როდესაც სააკაშვილი მოდიოდა და ვიფიქრეთ რომ აი ახალგაზრდა პოლიტიკური ნაწილია და აბა მოდი იქნება და რაღაცა გამოუვიდეთ და რაღაც ბიჭო იმათ ისეთი გააკეთეს და ისე დაგვიმფასა დაგვიჯინეს რომ ეხლა მეორეჯერ კი უკვე დაუბერდით უკვე ხო პოლიტიკურ ამიმაში დაბერებულები ვართ მე ასაკით ვამბობ თორე ეხლა აზროვნები და იმეთი პირიქით შეიძლება ბევრი რაღაც გამოცდილება კიდე უფრო სხვას გაუზიაროს ეხლაც როცა ამას ხედავთ რომ ეს დაპირისპირება სადამდე შეიძლება მივიდეს მე კიდე ვიძახი ისინი ვინც ჩვენი თაობისაა და ვისაც მართლა ნასროლი ჰქონდა ერთმანეთზე ჩვენ ვამბობთ რომ არ შეიძლება აქამდე მისვლა აი ეს მომენტი ალბათ ერთ-ერთი მთავარი, იმიტომ რომ იმ ქვეყანაში რომელშიც შენ ხარ, იმათ რომ ერთმანეთს ესროლეს და იმათ რამდენჯერმე ჰქონდათ ეს დაპირისპირებები და რევოლუციების მეტი რა ქონდა ნანახი. ბოლო-ბოლო დალაგდნენ რა, მივიდნენ რა იქამდე რომ კიდე ვიძახი დაპირისპირება როგორ არ არის. დღესაც რა პრეზიდენტს რომელსაც შეიძლება ითქვას რომ ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი რეიტინგი აქვს ეხლა, ხო? მაგრამ ქვეყანა მუშაობს. სისტემა მუშაობს მიუხედავად იმისა, ვინ მოდის პრეზიდენტად, როგორი ტიპი მოდის პრეზიდენტად, როგორი ხელისუფლება. ჩვენ ვერ შევძლებთ, რომ სისტემა ისე ამამუშაოს, რომ ამ სისტემის ფარგლებში ნებისმიერი ხელისუფალი, იმიტომ რომ ოპოზიციაზეა ხელისუფლების ძალაუფლების კონოზია, ნებისმიერი ხელისუფლება ამ ჩარჩოებში მოექცეს. არა, ჩვენთან მოდიან პიროვნებები, რომლებიც იმდენად დიდები არიან, ლიდერები არიან, დიდი ის აქვთ ხარდაჭერა, ვერეტევი რან ჩარჩოებში და ვერ იწყებენ კანონების ცვლილებას. თვითონ კი არ ჯდებიან იმ ჩარჩოში, არა, კანონებს ირგებენ. ეს დაიწყო სააკაშვილმაც, შევარდნაძესაც ჰქონდა, კაცო, კონსტიტუციურად არ არის ეს, მახსოვს და შენს გახსოვს და ვერ შეცვალეთ კონსტიტუცია, შევარდნაძე ამბობდა. იმან პირდაპირ ხმაც არ დაჭირდა, პირდაპირ დაიწყო კონსტიტუციის შეცვლა ბევრამეში და ბევრამეში კანონს არ გვევდა და ამან საერთოდ ეხლა ბოლოში რაც ვართ და კანონა ისეთი რამე რომელიც კანონს ფარგლებს და საერთოდ კანონის არ ცდება ხო ხო
1: ლოგიკაში არ ჯდება არამარტო
0: ხო ლოგიკაში არ ჯდება რა იმიტომ რომ აქ უკვე ლოგიკამაც დაკარგვა კაცო ლოგიკას ვერ ვეძახით რომ ლოგიკაში არ ჯდება თორე იმათ ლოგიკაში ჯდება ზუსტადაც რა თავიანთი ლოგიკა აქვს უკვე აქამდე მივედით
2: ანუ გამდის და ვაკეთებ ეგ მომენტი
0: ხო აი ქუჩაში კაც დავიჭერ იმაზე რომ ტროტუარზე დგას ეგეთი რამე ნუ ახლა ვერ წარმოედგინა ვერ არის ჯერჯერობით ვინც ყავდა ხელისუფლებები მსგავსი არ გაუკეთებია კი ქუჩაში კლავდა კიდევაც ეგეთი ყავდა კაცო მაგრამ ქუჩაში დავიჭერ იმიტომ რომ არ მომწონს მისი აზრი, ეგეთი არ მქონია და მივედით აქამდე, ხო? ჯერ არ კლავსო რა იჭერს, ხო? კიდე ჰუმანურია, ანუ ასე თუ შევხედავ, კი ბატონო, გავიგე.
1: საარჩევნო ბანერს რაღაცა დავაჭხაპნეო იმის გულისთვის 4 წელი წინ, აი ხა, ბიჭო, ევროპა რატო არ ვერგებულობ შანსას და ბიჭო, ვერგებულობს, იმიტომ რომ ევროპა შეხავდ აი უნდა გადავიღო. ეხლა მალე დაიწყება ჩვენთან საარჩევნო, ესა რა ქვია, მარათონი საპრეზიდენტო და ერთი უნდა გადავიღო მარინ ლეპენის და დანარჩენებს ზოგ ყურები აქვს მიხატული, ესა რა ქვია, დახატული ზოგს ერთმანეთის მოწინააღმდეგები ერთ ნუ კარგით რა ხალხო რა, მართლა ისეთი კანონი რო ეხლა ქუჩაში ტროტუარზე რატო იდეკიო იმისთვის დაიჭირო და Facebook-ში რა რატო შეიგინეო, ნუ ახლა დაიწევლა ქალაქო შორს ადგინდა წასვლა წევლაზე ემასწრეს ბიჭო
0: გიორგი ახლა ყველაზე უარეს რამეს გეტყვი იცი რითი ამართლები ეგ მაგიტო კი არ დაიჭირეს რომ დაწერა არამედ ეს უბრალოდ სხვა ვერაფერი ვერ მოძებნეს, თორე დაიჭირეს სხვა რამის გამო, გადატრიალება უნდა. ბიჭო, ეს კიდე უფრო უარესი რო ამასაც ვერ ხვდებია. ანუ შენ ადამიან

0: თურმე იჭერ რაღაცაზე და თურმე მიზეზი კიდე სხვა რამე გაქვს და მიგელა ეს საოცრებაა და ამართლებენ რითი აბა გადასახადების გამო დაიჭირეს ისაო რა ქვია ალკაპონეო ბიჭო აი აზროვნებითი იმისი გადატანა რაღაცის მიმასულ აპირებ ადამიანი და ამითი რაღაცის გამართლება გინდა ისეთ აბსურდში შედიხარ ესე იგი გამოდის რომ მე პლაკატის გამო ვიჭერ იმიტომ რომ სხვაგვარად ვერაფერი ვერ ნახე რომ გადატრიალებას რომ აპირებ და ამისის საფუძველი მე ვერ ვიპოვე და ამიტომ დავიჭირე ამაზე. ამას ამართლებენ გესმის? აი საოცრებაზე ვართ მისული. იმიტომ რომ ადამიანს ახლა იმისი არ იყოს, როცა გინდა ვიღაცის გამართლება, ბიჭო, რომ მოგწონს ადამიანი და გინდა გამართლება. ხო ყველაფერს გააკეთებ იმისთვის რომ გაამართლო, მაგრამ საკუთარ თავთან ხომ იცი რომ არ ახარ მართალი. აი შენ თქვი რომ ჩემი ახლობლები არიან, არ არის ადვილი, ხო? რამდენჯერ მოგსულია რომ ბიჭო ახლობელია ჩემი, მაგრამ არ მოიქცა რა სწორად. იმას კი არ დავიწყე მოთხილებას. ვიტყვი რომ ამაში მართალი არ არის, მაგრამ შეიძლება იქ დავამატო, ოღონდ მე მაპატიეთ რა რომ ამ ადამიანებს ეს ჩაიდინა. მე გამიწიეთ ანგარიში რომ ეს გააკეთა და თხოვთ რომ ამას მეორეჯერ ეს სხვა არის და შენ ადგე და გაამართლო, იმიტომ რომ მე ეს მომწონს. აი აქ რომ მივდივართ, აქ უკვე დაგვექცა სახელმწიფოც, აზროვნებაც და ყველაფერი, იმიტომ რომ მე ასე ვზდით ბავშვებს. ასეთი აზროვნები და მე გვიყვირს ეს ბავშვები, მე ხვალ შეიძლება ჩვენ საწინააღმდეგოდ გააკეთონ რაღაცა და შეიძლება ისეთი რაღაცა გააკეთონ, რომ საერთოდ ადამიანკაცობრიობის წინააღმდეგ იყოს მისი ქმედება. აი აქ მივდივართ, ეს არის პრობლემა.
1: გორი მეგობრები არიან, გოჩა, იცი, აი ბავშვობიდან რომ მეგობრობ ინსტიტუტში ზერთავ სწავლობდით და რა ვიცი, დღემდე მეგობრები ვართ ოჯახებით რა, რა ვიცი, აი უა.
0: ხო, მაგრამ მოხდა, ხო, ცუდი ამბავი მოხდა.
2: არა, უყური რა მომენტია, გიო. აქ კონკრეტულად არ არის საუბარი იმ შენს მეგობარზე. შეიძლება შენი მეგობარი საერთოდ საქმის ხურშიც არისო, იმიტომ რომ ის 24 საათი იმ სასტუმროში არ იქნება, ხო ესეა? ანუ მან და არის დაყენებული ხალხი, ვინც ამას უყურე. ამაზე კი არ არის საუბარი. მიუხედავად ამისა, შენ არ გიცდია იმის თქმა, რომ ჩემი მეგობარი მან და არ იმყოფებოდა, იქ იყო სხვა ვიღაც ტიპი და რა. ანუ

0: უნებრივი ვერ მოიწ.
1: ო, მაგიტო, კალაძეს უცბად გამახსენდა. მე ქალაქის მერი ვარ და რა ვქნა ახლა იქ სადღაც ბავშვი დაიღუპა, იმიტომ რომ ვიღაცამ ფანტანი ვერ გააკეთა. იქ თურმე რაღაცა ვერ გააკეთეს კარგად, საბავშვო იმაზე ჩამოვარდა და მოთხდა. იქ ეს რა ქვია, გაირღვა და ჩამოიქცა რა ქვია კედელი, რომელიც ბიჭო, ეს არის პასუხისგებლობა თორე. აბა, აბა, აბა, რო გინდო და ის უნდა რომ ეს
0: პირდაპირ ბრალს ხო არავინდებს, რომ შენ მოკალი და რაღაც, მაგრამ ის რომ მერი ხარ და ის რომ ის საკონტრაქტო კომპანიები, რომელიც ამას აკეთებენ, შენი ხელმოწერით მოქმედებენ,
1: ეს არის შენი პასუხისგებლობა. აი, მისი არ იყოს, კაცო, მე რაშუაში ვარ, ჩემმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა, ან თავდაცვის მინისტრმა რაღა, აბა, პოლიტიკური პასუხისგებლობა მეტი რა არის, კაცო? ასე იხსნიან, გესმის, აქამდე მივედით, ეს არის პრობლემა და რატო? იმიტომ რომ ეს მომწონს. და ჩვენ არ მოგწონს, ჩვენ მეგობრები არა გვყავს, ჩვენ მით უმეტეს არ გახსოვს, კაცო. მართ რა ჩვენს თვალწინ ხდებოდა? გიო, ჩვენგან გაიყვნენ. ერთ პარტიაში ვიყავით და მე ორში აღმოჩდით, მაგრამ იქ სხვათაშორის ჩვენ კაცობა გვეყო იმაში, რომ ერთმანეთთან გახსოვს შენ პირველ დარბევა რო იყო ტრადიციონალისტები მონარქისტებთან ჩადგნენ კედელში და არ იმასახნეს, რა ქვია, არ გაალახვინეს, იმიტომ რომ ეს ადამიანი ეს ამას ვინარჩუნებდით? და სულყოველთვის ესე იყო, მონარქისტის და ტრადიციონალისტის ცდილობდით რომ დაპირისპირება რამენაირად იქნება მიგვეყვანა იქამდე რომ ვისულიყავით არჩევნებამდე იქნება მოგვერიგებინა. ეს არის სწორი და არა ის რომ მე მხარე დავიჭირვა ანიკით ანაკით და ეს გჭირს ალბათ და ისევ თავიდან უნდა გავიხსენოთ რაღაცეები და მე მგონი ახალსაც არაფერს არ ვამბობ, ეს ტრადიციაში გვაქვს და არა მარტო ჩვენ გვაქვს ტრადიციაში, ევროპაშიც ეს ტრადიციაა და არა მარტო ევრო აზიაშიც არის ეს ტრადიცია, ოღონდ აზიაში განსხვავება ის არის რომ ევროპაში მეტი არის სწორედ აი ეს რასაც ქვია განსხვავებული აზრის კომპრომისზე წასვლა და მოძებნა და არა ერთი ლიდერის მოძებნა რომელიც მეორე ყველაფერს მართავს. ეს ცოტა სხვა რამემ ჩამოაყალიბა, ისტორიამ ჩამოაყალიბა, ცხოვრების წესმა და ბევრ რამემ ჩამოაყალიბა და ჩვენ აზროვნები თავართ ევროპაზე როცა ვლაპარაკობთ რომ ვიღაცა გამოდის აი ჩვენ ევროპისკენ გავჭერით ფანჯარაა ჩვენ სუის ვიყავით, როდის არ ვიყავით რო? აი, როდის არ ვიყავით ევროპა? მითხრას ვინმე, როდის არ ვიყავით ევროპა? იმიტომ რომ საქართველოსი მეფესაც კი ვიღაცას ისგონია და საბჭოთა პერიოდში განსაკუთრებით რომ აი მეფეს როგორ უბედავდნენ ეს ცუდი და ეს ფეოდალები, რომლებიც ბიჭო, ეგ არის ევროპა. ესე ვითარდებოდა, რომ ხანდახან მეფესაც ეცინა აღმდეგები. ხანდახან წინააღმდეგობა ასე ჩამოყალიბდა ჩვენთან და ეს იყო სწორედ ევროპასთან რამაც მიგვიყვანა და ასე ვფიქრობ, რომ ეს არის ჩვენი კულტურა. ამიტომ ის რომ შენ ხელისუფლება მოგწონს, ან პერიქით არ მოგწონს, მაგრამ ისე გეშინია ოპოზიციის, რომ ამიტომ ხარი ყველაფერში უნდა დაუჭირო, ეს არ არის არც ევროპა, ეს არ არის არც ქართული, და ეს არ არის საერთოდ ადამიანურიც კი. ცოტა შეიძლება ხმამაღლა ვამბობ, მაგრამ მე მგონი ეს ადამიანი ესე უნდა აზროვნებდეს.
2: გოჩადა გიორგი, ერთადერთი მეფე ყავს ისტორიაში სვიმონი, რომელსაც ყველა ომი აქვს მოგებული და გადავაყენეთ.
1: აი ეს ხომ არის რასაც შენ ეს არის რა იცი? აი მართლა ეს დადებითია შენს ქვეყანაში რაღაცაში, ხო? იმიტომ რომ შეგეძლო ამის გაკეთება. მის არ იყოს თამარს, კაცო, შეუქმნეს, კი სიტუაცია იყო ისეთი, ესეთი ბევრი შეიქმნა, ასე ვთქვათ, კარავი, რომელსაც პირველად მოახდინა გარკვეული შეზღუდვა მეფის ამ მისი როკ ხელისუფლების, ხო, ამ ვერტიკალის. ის რაც მე ინგლისში 1215-ში მე იქ საერთოდ ის კარტა მაგნა კარტა და ისინი შემოდის ადამიანის უფლებები და ამიტომაც არის ინგლისი მაგით საინტერესო და ევროპული აზროვნების ასე ვთქვათ წესი, სადაც ჩვენთვის ასე ვთქვათ აი არის საამაყო,
0: მაგრამ დააკვირდე პირველი მაინც კარავე პირველი პარლამენტი მოდი ასე ვთქვათ საქართველოს შეიქმნა, ინგლისში შეიქმნა უკვე შემდეგ, მაგრამ მაინც ფრაგებმა აჯობეს ყველას გაეგი და თვითონ სახელიც პარლამენტი და ის მაინც საფრანგეთიდან წამოვიდა და ფრანგული პარლამენტი
1: არის. მონტესკიემ ფაქტიურად შექმნა სისტემა, რომელზეც ინგლისელებმა დაიწყეს, ჯონ ლოკი და ჰორფსი იწყებს ამ ემას, მაგრამ მერე მექანიზმი ფრანგებმა შეთავაზეს და შემთხვევითი არ იყოს ფრანგული არის ის, რომ იცოდეს ბევრმა შეიძლება არ იცოდა ბევრმა
0: ინგლისური
1: ამერიკული კონსტიტუცია და თელი ისიც რა ქვია ფრანგებმა ჯერ მიეხმარნენ სამხედრო მიმითი მიეხმარნენ არნენ და როარ ჩასულიყვნენ ფრანკთა корпуსი შეიძლება ინგლისის კოლონიაში დარჩენილიყო ისევ, ხო? რატომ არის მე წინა ის ვირეკავდა ეს ინგლისი ამერიკელები რატომ არის ექსპორტს აკეთებენ დემოკრატიის? იმიტომ რომ თვითონ კოლონია

0: კოლონია იყო და გამოეყო.
1: და სხვათაშორის მე ფრანგებს რო გაუჭირდა ამერიკელები არ დაეხმარა, გახსოვს ხო რა არ ჩავიდნენ და ნუ პრეცედენტი უნდა შეიქმნასო ასეთი. კეთილი, კარგით, ჩვენი დრო ამოიწურა სამწუხაროდ. ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, გიორგი.
0: გიორგი, ჩავრთეთ იმაში, რა ქვია, ქართული კახეთის იმაზე ამ დროს საფრანგეთის ამბებზეც მინდოდა ლაპარაკი. ფეხბურთზე გისამძიმრებთ, ძმაო. რაც იყო.
1: ხო, და თხოვნა გიორგი, თხოვნა შენთან. მეორე შემდეგ ორშაბათს რო ჩართო რო გექნება, იქნება კურსასმენი გაიკეთო, თორე ძალიან გვეშლება ხელი. კურსასმენის გარეშე ძალიან გვეშლება ხელი და მაყურებელს. კეთილი, მადლობა რომ გვერთვები, მადლობა გიორგი, გემშვიდობები, გემშვიდობები ძვირფას მაყურებელს და რადიო მსმენელს. შეგხვდებით ერთმანეთს მომავალ კვირას ორშაბათს 8:00-დან 10:00-მდე ვიქნები თქვენთან ერთად. კარგად ბრუნდებოდეთ.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: რამდენიმე დღის წინ ინგა გრიგოლიასთან ვიყავი გაგიცემაში სტუმრად და არ ვიცი აღარ მახსოვს მოვასწარი თუ არა ინგასთვის პასუხი გამეცა კითხვაზე, მაგრამ ასეთი კითხვა დამისვა, რომ აი როგორ ფიქრობ, რატომ მიდიან ესეთი ავტოკრატიული გზით? რა არის ამისი მიზანიო? რატომ აკეთებენ ამას? ეს ხომ სინამდვილეში საზიანოა სახელმწიფოსთვისაც და კონკრეტულად მათი პარტიისთვისაც. და
3: ნებისმიერი
2: ადამიანი აქ ამას.
3: Ну, აქ რთული სათქმელია, პირველ რიგში თვითონ ამათ უნდა ვკითხოთ, მაგრამ ბევრი ფაქტორის გამოყოფა შეიძლება. ჩვენ ამომწურავ პასუხს ინგას ამ კითხვაზე ჩვენ ვერ გავცემთ. არ შეიძლება ჩვენ გქონდეს ამომწურავი პასუხი, რატომ იქცევა ეს ხელისუფლება ასე? რატო შეჩადის ამ ქმედებებს, მაგრამ რაღაც ფაქტორების გამოყოფა შეიძლება. პირველი ფაქტორი სხვათაშორის არის სწორედ ის, რომ ადამიანები, რომლებიც ხელისუფლებაში აღმოჩნდნენ, ეხლა კუბახიძის თავრობას გულისხმობ, არავითარი ავტორიტეტი არ აქვს საზოგადოებაში. აი ეს ერთ-ერთი ფაქტორია. როდესაც მოდიან ადამიანები, რომლებსაც არანაირი ბიოგრაფია არ აქვს, მათ შორის ამას თავად კუბახიძეზე ვამბობ, რომელიც სოროსის ფონდში იყო, მანამდე საზღვარგარეთ სწავლობდა, მე სოროსის ფონდში იყო, არანაირ პოლიტიკურ პროცესში არასდროს არ მონაწილეობდა, აბსოლუტურად არც არ უხწვია და არ უძვია, რაც ამ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი იყო. და ესეთი აღმოჩნდა მთელი ერთი კაცი კი არა, ერთი კობახიძე კი არა, იქ ასეულობით. აი ამ შემთხვევაში ყველა სახელმწიფოში და ისტორიულადაც ხშირია, რომ იწყება რეპრესიები. ამ რეპრესიების შედეგად ხდება საზოგადოების დაშინება და დაშინების გზით ავტორიტეტის მოპოვება. ყოველ შემთხვევაში ასე გონიათ ამათ, რომ იპოვებენ ავტორიტეტს იმით, რომ აშინებენ საზოგადოებას. დააკვირდით, რომ ისტორიულად ესეთი პროცესია, ეს ერთ-ერთი ფაქტორია. მხოლოდ ეს არაა, მეორე ფაქტორი არის ის, რომ ამ ადამიანებს როგორც წესი არასოდეს არ აქვს ცოდნა, მაგრამ ცდილობენ თელოსოფიოს დაუმტკიცონ, რომ ცოდნა აქვს, ღრმა ცოდნა აქვს, მაშინ როცა სულ ამას ლაპარაკობენ, რომ გვაქვს ცოდნა, გვაქვს ცოდნა. და ისევ რეპრესიების გზით ცდილობენ რაღაც ეკონომიკური შედეგების მიღწევას, რომ კვლავ ავტორიტეტი მოიპოვონ. მე რას მიახციეს? რომელი კობახიძის წამოწება მაღაზიების ფასებიდან დაწყებული და იქ რკინის გზის რეფორმები დამთავრებული, რომელი წამოწება აღმოჩნდა დადებითი და რომელმა წამოწებამ გამოიღო შედეგი? ყველაფერი მასკარადია, ყველაფერი მასკარადია. მათ შორის ამხელა კომისია შექმნეს, რომ გაესამართლებინათ სააკაშვილის რეჟიმი და ბოლოს დაბეჭდეს ციგნი. აი ციგნი დაბეჭდეს.
2: მართლაც საოცარი.
3: ეს არის შედეგი. ყველაფერი მასკარადია.
2: კარგად უთხრათ რა, ეს კარგად გავხსნათ.
3: რა უნდა უთხრათ ახლა? კომისიამ იმუშავა თვეები. ამ კომისიის წევრების აბსოლუტური უმრავლესობა, იქ მარტო მე მგონი სოზარ სუბარი იყო ერთადერთი, რომელსაც ყველაფერში არა, მაგრამ გარკვეულ პროცესებში მონაწილეობა ჰქონდა მიღებული. ბევრში, ბევრ პროცესში ჰქონდა მიღებული მონაწილეობა. დანარჩენები არც ერთ ადამიანს რეალურად საერთოდ არც ერთ პროცესში მონაწილეობა არ მიუღია. იქ იყო თემები, სადაც საერთოდ საკვანძო როლი ითამაშა პატრიოტთა ალიანსმა, ობიექტივმა, წინააღმდეგობის მოძრაობამ, რომლის თავმჯდომარეც მე ვიყავი. არც ერთი ადამიანი ამ ორგანიზაციებიდან იქ არ მოსულა, თუმცა ამ თემებზე იყო ლაპარაკი. ილაპარაკეს რა ილაპარაკეს? რა ჩვენ ყველამ ვიცოდით და რაზეც 10 წელი არამარტო ლაპარაკობ, ციგნებია დაწერილი, აი ეს გაიმეორეს და ბოლოს ახალი ციგნი დაბეჭდეს. მორჩა.
2: კი, გამოვიდა.
3: ეს იყო მთელი ამ კომისიის მუშაობა.
2: თავმჯდომარე პაპუაშვილი და გააკეთა ასეთი კომენტარი, რომ ამ კომისიის მუშაობასო მიეძღვნებაო ორი ციგნიო, ქართულ და ინგლისურ ენებზე. ეს ყოფილა მიღწევა.
3: ვულოცავთ ჩვენ ამ ამბავს. კიდე ერთი ციგნი დაიწერება, ან ორი ციგნი დაიწერება. მასკარადია ჩვეულებრივი.
2: და წეგან რომ ახსენე.
3: მასკარადი იყო ქონების დაბრუნება, მასკარადი იყო კოჰაბიტაცია, რომელმაც საშინელი შედეგები მოიტანა, მასკარადია ფასების კომისია, მასკარადია ეკონომიკური რეფორმები, მასკარადია საუბარი, რომ ყველაზე ბედნიერი ქვეყანა ვართ, ყველაზე ეკონომიკურად წინ მივდივართ. ამ ხელისუფლების ყველა ქმედება არის მასკარადი, რასაც კობახიძე აკეთებს და ეს არის მცდელობა, რომ ავტორიტეტი დაიმკვიდროს. დაშინებით და ესეთი მასკარადებით და რეალურად ეს არ გამოდის. ასევე რომ წესრიგი დაამყარონ, რა წესრიგი? რატომ აკეთებენ ამას? იმიტომ რომ განამტკიცონ საკუთარი სკამები და განიმტკიცონ თავი ამ ხელისუფლებაში, აი ამიტომ აკეთებენ ამას. ეს კანონები დასმენებიდან დაწყებული და დამთავრებული ტროტუარზე დგომით, მხოლოდ იმიტომ არის, რომ არ შეირყეს კო ბატონი, კო ბახიძის ძალაუფლება, იმიტომ რომ ეს ძალაუფლება ავტორიტეტით არა აქვს, ხალხში პატივისცემით კი არა აქვს. და ცოდნით კი არა აქვს მოპოვებული და რო არ შეირყეს, ამიტომ არის მთელი ეს კანონები და მთელი ეს ქმედებები.
2: ამიტომაც იყო რომ სწორედ ეს ჯგუფი ყოველთვის მიზანმიმართულად, კულუარულად, აი მე რო ვამბობ ხოლმე ხშირად ჩაჩურჩულებითო, თუ საჯაროდ ებრძოდა ყველა იმ ადამიანს საკუთარი გუნდიდან, სხვა გუნდებიდან, ვიში ცხედავდა ბიოგრაფიას, მებრძოლს, ავტორიტეტს. საკუთარი ბრძოლით შექმნილ ავტორიტეტს, ის კი არა რომ ვიღაცა შექმნა.
3: ჩვენთან ბრძოლის მთავარი ფაქტორი იყო და რჩება ბატონი კობახიძე, არის ის ვინც გვებზვის დაუსრულებლად და ვერ დაოკდა და აი ამ ბრძოლის არსი სწორედ ისაა, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი შრომით და ბრძოლით მოპოვებული ავტორიტეტი და ეს ზულს ბატონ კობახიძეს. ეს ზულს ხელიც გაუწოდეთ ბევრჯერ, არ მოისურვა ეს ზულს მას.
4: Dux Napoli, გამარჯვებულ და სასამელია.
2: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი, მე ირმა ინაშვილი ვარ. და თქვენთან ერთად ვიქნებით დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში დავით თარხანმოურავთან, საქართველოს პატრიოტ ალიანსის თავმჯდომარესთან ერთად გავაანალიზებთ როგორც ქვეყნის შიდა, ისე საერთაშორისო მოვლენებს. მოგესალმებით ბატონო.
3: გამარჯობათ.
2: მაინც უნდა დავიწყოთ ირანი, ამერიკა, რა ხდება? ვიცით რომ შეთანხმება, რომელიც პრინციპში მიღწეულიც არისო, მაგრამ მიდიოდნენ ამ გზით ამერიკასა და ირანს შორის შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე, უნდა შესულიყო ძალაში და უცბად ხდება ის, რომ ისევ განახლდა სამხედრო მოქმედებები აი ამ რეგიონში. ირანი ამბობს, რომ ამერიკა დაესხა თავს მის სამხედრო ობიექტებს. ამერიკის შეერთებული შტატები ამბობს, რომ ჰორმუზის სრუტეში ტანკერს დაესხნენ თავს და ამას არაპატიებს შეერთებული შტატები ირანს. ერთი სიტყვით, რასაც ჩვენ აი ამ ჩვენს გადაცემებში ვაანალიზებდით, რომ შესაძლოა ეს შეთანხმება საერთოდ არ შედგეს, აი სწორედ ეს მოცემულობაა დღეს.
3: Ну, ჯერჯერობით ისეთი არაფერი არ ხდება. ომი კი არ განახლდა ჯერ. არა, ესე არ არის სწორი ახლა ახკმა, რომ ომი განახლდა. ამერიკას არ აქვს უფლება ახლა ამ ეტაპზე ომის განახლების, მაგრამ თუ ვინმე თუ მიზეზი და საბაბი მიეცემა, შეუძლია რომ განახორციელოს გარკვეული ტიპის თავდასხმა. ჯერა ეს არის. ორმუზის სრუტე არის დახურული. ამერი

0: თვითონ აკონტროლებს გარე პერიმეტრს მთლიანად ირანის საზღვრისაც, საერთოდ სპარსეთის რუტეს და ორმოზის რუტეში არ უშვებდა გემებს, თუმცა იქიდან თუ რომელიმე გემი გამოდიოდა, ხელს არ უშლიდა არც ამას. ანუ ორმოზის რუტეში გემებს არ უშვებდა, მაგრამ იქიდან გამოსულ გემებს ხელს არ უშლიდა. იქ ირანი აბრკოლებდა ამ გემების გამოსვლას.
1: დისკუსია, ჩვენი ხალხი ხო საერთოდ ძალიან პოლიტიზირებული ხალხი ვართ, არა ჩვენ ქართველები და მარტო ის კი არ გვაინტერესებს, რაც საქართველოში ხდება. და ტელემაკურებელი ბევრი, აი როგორც ჩამოყალიბებული ანალიტიკოსი, ისე აფასებს საერთაშორისო მოვლენებს და ეხლა დისკუსია არის გაჩაღებული იმის ირგვლივ, ძალთა ბალანსი როგორია, ვინ ვის უგებს ირანის აი ამ ზონაში, ვისი უპირატესობა, ვისი არ არის და მოკლედ მიდის ამაზე ცხელი მსჯელობა სოციალურ ქსელებში და ისედაც. რა ხდება სინამდვილეში? რა წონასწორობაა იქ?
0: აი საოცრება არის, როდესაც ჩვენ აი საოცრებაა საერთოდ ის რაც ხდება და აი ეს მსჯელობაც საოცრებაა. საომარი მოქმედებები, აი გასაოცარია მთელი ის, რომ თურმე ირანმა შეიძლება ვინმეს რამე მოუგოს. ჩვენ ამაზე ბევრჯერ ვილაპარაკია და ახლა ისევ ერთ და იგივე რაღაცას ვიმეორებთ. საომარი მოქმედებები ირანს, ერთის ხრივ ირანი, მეორეს ხრივ ამერიკის შეერთებული შტატები, ისრაელი, დიდი ბრიტანეთი, კოალიცია, საომარი მოქმედებები. Ну, ძირითადი მხარე ვინ იყო? ამერიკა და ისრაელი, მაგრამ იქ ბრიტანეთის მონაწილეობა. საომარი მოქმედებები ირანსა და ამერიკა ისრაელს შორის დამთავრდა ირანის სრული მარცხით. რა თუნდა ამას კამათი 10000 სამიზნე გაანადგურეს, ის რაც ნათქვამი იყო და გავიდა ამასობაში 60 დღე, ომი გაჩერდა. ამერიკაში არ არის თანხმობა ომის გაგრძელებაზე. სენატი, კონგრესი, თეთრი სახლი, სახელმწიფო დეპარტამენტი არ არის თანხმობა. ამერიკაში კანონი კანონობს. ომს ვერ გააგრძელებთ, თუ შინაგანი თანხმობა არ იქნება. ეს არნიშნავს, რომ რეაგირება არ შეიძლება მოხდეს. იქ ეხლა ირანმა გემი, რომელიც მოდიოდა, გამოდიოდა, გემებს ატარებს, შიგნით არ უშვებს ამერიკა, თორემ გარეთ კი ატარებს, იმ გემს ესროლეს და ამას მოყვა საპასუხო ცეცხლი. ამ საპასუხო ცეცხლის შესაძეგად უამრავი ობიექტი დაიბომბა და განადგურდა. ეხა ირანი კი ცდილობს, რომ შეამციროს და თქვას არა, ბევრი არ დაებარა, ძალიან ბევრი ობიექტი დამატებით დანგრეულ იქნა. საპასუხოდ რა ქნა ირანმა? ვერაფერი. ვერაფერი ვერ ქნა. იძახის რომ 85 მიზანი ამერიკის ბაზაზე იქ ბახრეინში. ავაფეთქემე, იქ სულ არა 85 მიზანი, ეს პატარა ბაზა 85-ის წერტილი არ არის იქ. ანუ გასაგებია, რომ ტყუილია ეხლა. რაღაცა რაოდენობა რაკეტებისა გაუშვა. ფაქტიურად ამერიკას კი არ ესურს, ბახრეინში ესურს იმის ბაზას. და შეიძლება იქ, არ ვიცი მე, ხუთი აფეთქება მოხდა კიდეც, სავარაუდოდ, მაგრამ ამათმა დაამატეს 80 და თქვენს რომ 85. ფაქტია, რომ ამ შეხლა შემოხლაშიც ირანი კვლავ დამარცხდებოდა და დამარცხდა.
1: არა, ამერიკას ვერ ესვრის, მაგრამ ვრცელდება ინფორმაცია, თვითონ ტრამპი არაერთ გზის აღნიშნავს ამის თაობაზე, რომ ის არის სამიზნე, როგორც პოლიტიკური ფიგურა, სამიზნეარი ირანის მხრიდან და
0: გუშინ
1: სწორედ ისრაელის დაზვერვამ და შეერთებულ მასშტაბებმა აი ამ თემასთან დაკავშირებით გაცვალეს ინფორმაციაო.
0: არა, სამიზნეც იქნება.
1: ეს შეიძლება რეალისტური იყოს.
0: როგორ შეიძლება, რატომ არ უნდა იყოს რეალისტური? შეიძლება კი არა უნდა იყოს და მე ვფიქრობ, რომ მცდელობა ესეთი იქნება. ყველა ომში ყოველთვის არის ესეთი მცდელობა. აქ თავარი ისა არ არითი დამთავრდება, რითი დამთავრდება? აქ რო ირანი ვერაფერს ვერავის ვერ მოუგებს, ეს სრულიად ნათელია. მეორე მთავარი შეცდომა რა ჩვენ გაგვაჩნია არის ის, რომ ჩვენ გონია რატომღაც, რომ ამერიკა აპირებს და ისრაელი რომ დაიპყროს ირანის დედაქალაქი და არ აპირებს, არა. და საერთოდ არ აპირებს იქ რაღაცა სახმელეთო ოპერაციის ჩატარებას და ყველანაირად ამას არიდებენ თავს. რატო? იმიტომ რომ თვითონ ქვეყანების სტრატეგია ომი

0: შეიცვალა ყველაფერი ეს. ეგეთი მიზნები იქ არ არის ხელსაყრელი ნიადაგი ირანის საზოგადოება ანტიამერიკულა და 100%-ით განწყობილი და შესაბამისად არავისას არ ჭირდება. აქ თავარი არის ის, რომ ყველანაირი საშუალებები ამათმა ირანს სამხედრო განვითარების მოუსპონ და პრაქტიკულად ყველაფერი მოუსპეს უკვე. და ამ სრუტის დახურვა ორმოზის კიდევ ამბობს უ ყოველთვის აწყობდა ამერიკას რეალურად, ამერიკასაც აწყობს, რუსეთსაც აწყობს. ჩინეთისთვის ცუდია და ამერიკისთვის ახლა აქ როგორი სიტუაცია იცი, უნდა თქვას რომ მე არავარ დამნაშავე ამის, ევროპა თხოვს რომ გახსენი და ისე უნდა მე არავარ დამნაშავე აგერ იქ ირანი უშლის გავლას ხელს. აი ეს არის რეალობა. მაგრამ სინამდვილეში ამერიკას სურს ისევე როგორც ისრაელს, რომ ეს ომი განახლდეს. სურს უდაოდ და ირანს რასულ საერთოდ გაუგებარია, იმიტომ რომ წესით ირანს უნდა სურდეს, რომ ეს ომი არ განახლდეს, მაგრამ ქმედებებს ისეთ სახორციელებს შანტაჟია, ჩვეულებრივი შანტაჟი, რომ იქ ვიღაცას აშინებს, რაღაცას ევაჭრება, არავინ არავის არაფერ ფულს არ მიცემს, თავიდანვე ვთქვით ჩვენეს. ანუ აქ არის მთელი პუნქტები საკითხებისა, რომელიც ჩემი აზრით საზოგადოებას აბნევს და რაღაც გაუკი. ბატონო, თუ გინდათ, აი
1: თუ მივყვებით პუნქტობრივად, კარგი იქნება მაინც. იგივე აი ეს გაყინული აქტივების თემაც საინტერესოა და ახსნა იმისა, რომ რეალურად შეერთებული შტატები თავის ფერმერებს აძლევს ამ ფულს. ეს არის
0: გასაგები. მივყვეთ, მოკლედ ჩამოვაყალიბოთ ყველა პუნქტი. პუნქტი ნომერი 1. პირველი, ომი ირანს ერთის ხრივ, მეორეს ხრივ ამერიკა-ისრაელს შორის, თუმცა კოალიციაში დიდი ბრიტანეთის მონაწილეობს, მაგრამ არა პირდაპირი მოქმედებებით შედგა. ამ ომის დროს ღიად იყო გაცხადებული 50,000 ობიექტი. ეს იყო ამოცანა მაქსიმუმი, რომელიც უნდა გადადგურდეს. ამოცანა მინიმუმი საჯაროდ იყო გაცხადებული თითქმის 11,000, 10,700 რაღაც ობიექტის განადგურება. თავიდანვე იყო ნათქვამი, რომ სახმელეთო ოპერაცია არა, მარტო მინიმალური ამოცანა 10,700 რაღაც ობიექტის, ყველა ეს ობიექტი გაანადგურა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. ამ და ისრაელმა. ამ ობიექტებს შორის იყო, როგორც საზღვაო ფლოტი, ასევე საჰაერო ფლოტი, ასევე სარაკეტო ფლოტის 90%, ასევე ის ქარხნები, რომლებიც სამხედრო პროდუქციას აწარმოებენ და არა მარტო სამოქალაქოს, ასევე გარკვეული ინფრასტრუქტურა, მაგალითად ხიდები, ეს ყველაფერი განხორციელდა მეტი, უფრო მეტი, ვიდრე დადგენილი იყო. შემდეგ, როცა გადავიდნენ სამოქალაქო ობიექტებზე, რომლებიც შეიძლება სამხედრო მიზნებისთვის იყოს გამოყენებული, ირანმა ტაქტიკას მიმართა 80 მილიონიანი თუ 90 მილიონიანი ქვეყანაა და 100,000 კაცი დააყენა ყველა ობიექტზე. ვიმეორებ, დასავლეთში დემოკრატია ამას ვერ დაბომბავდნენ. ფაქტობრივად ყველა მიზანი მიღწეულ იქნა, სახმელეთო ოპერაცია არ განიხილებოდა და გავიდა 60 დღე. ამერიკაში კანონი კანონობს, ამიტომ ომი შეწყდა. პრეზიდენტს არ აქვს უფლება 60 დღეზე მეტი იომოს, თუ არ ეკნება კონგრესის, სენატის თუ თანხმობა სრული არ ეკნება. დღემდე ეს თანხმობა მიღწეული არ არის. დღეს რა ხდება? ამავდროულად ამერიკამ ჩაკეტა მთელი პერიმეტრს აკონტროლებს ირანის საზღვაო პერიმეტრს და ორმოზის სრუტეს ჩაკეტა იმ თვალსაზრისით, რომ შიგნით გემებს არ უშვებს, მაგრამ იქიდან გემები თუ გამოდიან, კი ბატონო. ამ სრუტი ატარებს დაახლოებით 28% თხევადი გაზისა, ასევე ნავთობს, მოკლედ მესამედზეა ლაპარაკი დაახლოებით, მაგრამ ძირითადად ეს ყველაფერი ამის ყიდველი არის, მაგალითად იგივე ჩინეთი. ამ სრუტის ჩაკეტვა და იქ გემების არ შეშვება აწყობს ხოლო შეერთებულ შტატებს და რუსეთს, იმიტომ რომ მათი ნავთობ პროდუქტები და მათი გაზ პროდუქტები იყიდება და ამას არც მალავს ტრამპი ჩავიდა ჩინეთში და სიძინპის უთხრა, ჩემგან იყიდეო აწი, ჩემგან იყიდე ნავთობ. მეორე მხრივ თავად ირანიც თავის მხრივ უშლის ხელს იქიდან გამოსვლას გემებისა, იქ არსებული არაბული ქვეყნების გემების გამოსვლას. და ეს ამერიკას ხელსაწყობს, იმიტომ რომ ხელსაძლევს, იმიტომ რომ ოდესაც ფრანგები ეუბნებიან, რომ გახსენი სრუტე და გაატარე ის იძახის, მე კი არ დავბლოკებ ეგერ ისინი. ეგერ ირანი არ უშვებს იმ გემებს, იმათ აბრალებს. მიუხედავად ამისა, აქ არის ეს ერთი თემა. მეორე თემა, რომ საერთოდ ვიმეორებ, შეიცვალა ომის ტაქტიკა და სტრატეგია. აღარავინ აღარ იპყრობს ქვეყნებს, იმიტომ რომ ეს დემოკრატია

0: დემოკრატიული ქვეყნებია და იქ ყოველი ჯარისკაცი როკლება იმას ჩობლები უჩივიან და შეიძლება პრეზიდენტი დაიჭერონ კიდევაც თუ ვერ დამტკიცდა ეს სამხედრო ოპერაცია იყო აუცილებელი. ამავდროულად ამერიკამ გააკეთა და ისრაელმა ისე რომ ირანი დადგა შიმშილის პირას. ფაქტობრივად ხელისუფლება პირდაპირ ეუბნება ხალხს რომ პროდუქტები არ შეიძინოთ, მაპატიეთ. პირდაპირ ეუბნება ხალხს რომ პროდუქტები გამოიზოგეთ, იმიტომ რომ პრობლემაა პროდუქტების. და ამ სიტუაციაში ჰუმანიტარული კატასტროფა რომ არ იყოს, მოლაპარაკების დროს ამერიკამ უთხრა რომ თქვენი გაყინული თანხებით ჩვენ შევიძენთ ჩვენივე ამერიკელი ფერმერებისგან საკვე პროდუქტებს და ამ საკვე პროდუქტებს მოგაცვლით, თორე ის კი არა რომ ფულს მოგცემ რამეს, რომ მოსახლეობას კონდეს საკვები. ეს თემა ახლა ირანი ერთის ხრივ ამერიკაში აგრძელებს დღეს ლობირებას თავისი ინტერესებისა, რაც ძალიან სწორია. მეორეს ხრივ ვაჭრობაში აშანტაჟებს მუდმივად დასავლეთს და გონია რომ ეს შანტაჟი გაუვა, არაფერი არ გაუვა. და აი ამ ვითარებაში გემი, რომელიც გამოდიოდა ამ სრუტიდან, გამოდიოდა დაბომბა. ამან საშუალება მისცა ამერიკას, რომ განეახლებინა დროებით განეახლებინა, ამიტომ საპასუხო ნაბიჯები გადაიდგა, დაიბომბა უამრავი, კიდევ უამრავი სამიზნე, სამხედრო სამიზნე და საპასუხოდ ირანმა რომელიღაცა ბაზას, ამერიკულ ბაზას იქ ხუთი აფეთქება მოაწყო და თქვა 85 მოვაწყეო. და დაიბომბა აქ ასობით მიზანი და თქვა რომ არავი ძალიან ცოტა. აი ეს არის სულ მთელი ვითარება. სხვა ჯერჯერობით არაფერი არ ხდება, რეალურად ფაქტია რომ ამერიკას და ისრაელს ორივე სურს. ისრაელს დამატებითი მიზნები აქვს. იმიტომ რომ იქ არის ტერორისტული ორგანიზაციები, რომლებსაც ანადგურებს ისრაელი. მას კიდე ამ ომში თავისი მიზნები აქვს და ანადგურებს კიდევაც და წარმატებულად მიდის ისრაელის ირგვლივ ამ ტერორისტული ორგანიზაციების განადგურება. რეალურად ეხლა ომის გაგრძელება სურს ამერიკასაც და ისრაელსაც. და თუ ირანი კიდე ამ შანტაჟში, ირანის კაგები ახდენს ამას ყველაფერს, მაგრამ ისინიც ანგარიშობენ და ითვლიან ამას ყველაფერს და ზომავენ შედეგები რა იქნება, ომი შეიძლება ისევ განახდეს, თუ მიეცა საშუალება ამერიკას. კვლავ ამბობ, რომ არ არის ჯერ თანხმობა მიღწეული, აქ იყო საპასუხო სროლები, მაგრამ ჯერ ომი ისევ არ გაჩაღებულა, მაგრამ უნდა თუ არა ომის გაჩაღება დასავლეთს, უნდა თუ არა ირანს და რა უნდა ირანს. ჩემთვის მაგალითად რთულადაა გასაგები რა უნდა ირანს. იქ ლოგიკა გაუგებარია მოქმედების. აი ეს ხდება დღეს.
1: ჩვენ ბევრჯერ უსვამთ ხოლმე ხას იმას, რომ აი ეს ანალიტიკა და შეფასება, გაანალიზება იმისა რა ხდება ჩვენს გარშემო, ჩვენ გვჭირდება პირველ რიგში იმისათვის, რომ ამოვიდეთ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან, ჩვენი სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესებიდან. და აი ამ ფონზე რატოა ანალიზებთ ჩვენ ამ ვითარებას, ხომ ჩვენ როგორი ნაბიჯები უნდა გადავდგათ, რა მანევრირება უნდა გავაკეთოთ, როგორ უნდა დავიცვათ თავი, სად უნდა გადავდგათ შემხვედრი ნაბიჯები, სად უნდა გავჩერდეთ და მოქმედებებისგან საერთოდ თავი შევიკავოთ. და აი ამ ფონზე, როდესაც ესეთი დიდი პროცესი მიდის, ჩვენ ხედავთ ირანული ვექტორის მშენებლობას. აი ხელოვნურად ხდება ეს, ჩვენ გვისაუბრი ამის თაობაზე, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ვექტორი შენდება. მეორეს მხრივ შენდება და ამას აკეთებს ქართული ოცნება შუა აზიური ვექტორი. და მაინც იცით აი ამ ვექტორზე მინდა რომ გავამახვილოთ ყურადღება, იყო სოციალურ ქსელშიც შეკითხვები ამასთან დაკავშირებით, რომ რა იგულისხმებაო ამაშიო გვეკითხებოდა ტელემაყურებელი და კვლავ გავაანალიზოთ რომელი სუპერ სახელმწიფოების ინტერესები დომინირებს სწორედ იმ შუა აზიაში, სადაც ახლა შედის საქართველო როგორც ვექტორი. აი ეს
0: ჩვენი ხელისუფლება, ჩვენი ხელისუფლება გვეუბნება, რომ მას აქვს მრავალ ვექტორული პოლიტიკა. ეს არ არის ცუდი, მაგრამ მრავალ ვექტორული პოლიტიკა გულისხმობს დაბალანსებულ პოლიტიკას. და დაბალანსებული პოლიტიკა არ ნიშნავს, რომ ნახევრად იქით და ნახევრად აქით. დაბალანსებული პოლიტიკა ნიშნავს, რომ უნდა განსაზღვრო, სად უფრო მეტი ინტერესი გაქვს შენ და სადაც მეტი ინტერესი გაქვს, იქ მეტი ყურადღება აქვს.

0: მეტი გულისხმიერება, მეტად ჭკვიანური ნაბიჯები, სადაც ნაკლები ინტერესი გაქვს შესაბამისად. იქაც ყურადღება, მაგრამ უფრო ნაკლები ყურადღება. იქაც გულისხმიერება, მაგრამ ნაკლები გულისხმიერება. ანუ დაბალანსებული მრავალვექტორული პოლიტიკა აი ამას გულისხმობს. სადაც მეტი ინტერესი გაქვს, მეტი ყურადღება, მეტი მოქმედება, მეტი გულისხმიერება. თუ ჩვენ გავაანალიზებთ, უნდა დავინახოთ, რომ ყველაზე მეტი ინტერესი ჩვენ უნდა გქონდეს დღეს შეერთებული შტატებისკენ, იმიტომ რომ იქ არის ეკონომიკა, იქ არის განვითარება და უდაოდ ის ჯაბნის ირანს. ანუ მეტი ყურადღება შეერთებული შტატებისკენ და ნაკლები ყურადღება ირანისკენ.
1: ამავდროულად იქ არის ადმინისტრაცია, რომელიც არ მოდის წინააღმდეგობრივად ჩვენს სოფხედველობას.
0: ტრამპის ადმინისტრაცია საქართველოს და ქართულ აზროვნებასთან წინააღმდეგობაში არ მოდის. ტრამპის ადმინისტრაცია არის კონსერვატორთა ტრადიციული ტრადიციების დამცველი ადმინისტრაცია. ჩვენ მეტი ყურადღება გმართებს და მეტი გულისხმიერება და მეტი ნაბიჯები ქმედითი ამერიკის მიმართულებით, ევროპის მიმართულებით, რუსეთის მიმართულებით, ჩინეთის მიმართულებით, ნაკლები ყურადღება და ნაბიჯები გმართებს თურქეთის მიმართულებით, კიდევ უფრო ნაკლები ირანის მიმართულებით, მეტი ყურადღება აზერბაიჯანის და სომხეთის მიმართულებით. ეს არის დაბალანსებული, გააზრებული პოლიტიკა. ჩვენ ამას არ ვაკეთებთ. აქ რა ხდება? ხელისუფლება ცდილობს, რომ ირანში ან ირანთან ურთიერთობებში შექმნას რაიმე ბერკეტი და ეს ბერკეტი დაიკავოს ხელში. და ეს ისეთი ბერკეტი უნდა იყოს, რომელიც ფასეული იქნება ამერიკისთვის და ევროპისთვის. და ის ეტყვის ჩვენი ხელისუფლება, რომ აი მე მაქვს ესეთი ბერკეტი ირანთან. ეს ბერკეტი თქვენთვის მნიშვნელოვანი და ფასეულია და ამიტომ მე, ანუ საქართველოს გამიწიეთ მეტი ანგარიში.
1: და პლუს ამაში გულისხმება ის, რომ მიმიღეთ ისეთი, როგორიც ვარ.
0: აქ ახლა მთავარი ის არის, რომ შეძლებს თუ არა საქართველო რაიმე ბერკეტის შექმნას ირანთან. ვერ შეძლებს, ეს ილუზია. კი ბატონო, თუ ეს ხელისუფლება შეძლებს რომ ირანთან რაიმე ბერკეტი შექმნას, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ, ფასეული იქნება ამერიკასთან და ევროპასთან ურთიერთობებში, მე ტაშ დაუკრავ ამ ხელისუფლებას. მაგრამ გეუბნებით, ვერ შეძლებს, ეს აბსოლუტური ილუზია. ეს ერთი თემა. მაგრამ ეს არაა კიდე ყველაფერი. ახლა ხელისუფლება ფიქრობს, რომ შუა აზია, ანუ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებზეა ლაპარაკი, ეს არის ყირგიზეთი, ტაჯიკეთი, უზბეკეთი, ყაზახეთი, რომ იქ ჩვენ შევქმნით რაღაც ბერკეტს ფასეულს, რომელსაც შევთავაზებთ და დავანახებთ დასავლეთს, რომ აი ჩვენ გვაქვს ბერკეტი. ამ რესპუბლიკებში დომინანტი ყოველთვის იყო რუსეთი, ჯერ კიდე რუსეთის იმპერიიდან მოყოლებული. ეხლა შეიჭრა ჩინეთი და ძალიან სერიოზულ კონკურენციას უწევს რუსეთს და მეტიც, ამერიკა შეიჭრა იქ. კონკურენტულია მაგალითად უკვე ყაზახეთში ამერიკა. სერიოზულად კონკურენტულია ყაზახეთში ამერიკა რუსეთსა და ჩინეთის თან მიმართებაში და ჯერ კიდე თურქმენეთი, ტაჯიკეთი, უზბეკეთი, იქ ეს სამი გიგანტი სახელმწიფო იბზვის და ჩვენ ეხლა ეს ხომ თლად ილუზიაა, რომ ჩვენ იქ რაღაცა ბერკეტს შევიქმნით და ამ ბერკეტს გამოვიყენებთ დასავლეთთან ან რუსეთთან ან ჩინეთთან ურთიერთობებში. ეს თლად ილუზია, ამას თუ გააკეთებენ საერთოდ არ ვიცი. ტაში ათმაგი, მაგრამ ეს ილუზია, ისევ როგორც ირანია ილუზია, არაფერი არ გვაკავშირებს ირანთან ჩვენ. რეალურად არც პოლიტიკური, არც ეკონომიკური, არც სოციალური, არც რელიგიური, არც კულტურული, რეალურად ჩვენი ურთიერთობები ირანთან არის მინიმუმის მინიმუმის მინიმუმი. და არ ჩანს არანაირი თეორიულიც კი რაიმე, რომ ჩვენ იქ შევძლებთ რამე ბერკეტის შექმნას. და აი ეს მთელი ქმედებები ირანთან ამით არის გამოწვეული. და ამ დროს ჩვენ, მე არ ვამბობ ხა ჩავა პრეზიდენტი იქ თუ არ ჩავა პრეზიდენტი, ეს ბოლო-ბოლო არც ისეთი რაღაცა დიდი ტრაგედიაა, რომ ამას მოაბან მილიონი ყუდები, მაგრამ დააკვირდით მარტივ რაღაცას, კაც. განსხვავება არის. სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ჩადის. სომხეთს და ირანს შორის სულ სხვა ურთიერთობაა. სომხები, როდესაც გადაასახლა აბას პირველმა, ისევ როგორც ქართველები გადაასახლა ირანში, და გიორგი სააკაძის ომმა იხსნა არა მარტო საქართველო, მან ფიზიკური განადგურებისგან სომხეთიც იხსნა. მაგრამ სომხები იქ რო ჩავიდნენ, მათ შექმნეს ცნობილი ირანში სომხური სავაჭრო სისტემა, რომელიც ძალიან ცნობილია ირანში. საქართველოშიც ქმნიდნენ, სხვა შორის ჩვენი მეფეები ხშირად სომხებს საქართველოში ასახლებდნენ, რომ ჩვენ ვაჭრობა არ შეგვეძლო. აი არ ვიცოდეთ, არ ვიყავით რა ბიზნესმენები და სომხები ასახლებდნენ ჩვენი მეფეები აქ, რომ ვაჭრობა განევი

0: ტერებინა. ირანში სომხებმა შექმნა სავაჭრო სისტემა და როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, აღდგა იქაური სომხების და აქაური სომხების ურთიერთობა და ყოველი 35 წლის განმავლობაში ყოველი პრემიერ-მინისტრი, ყოველი პრეზიდენტი სომხეთის, ყოველი პირველი პირი ამბობდა, რომ აი განსაკუთრებული ურთიერთობა გვაქვს ირანთან და სომხეთი სურდათ, რომ ყოფილიყო ირანის ინტერესების, ბიზნეს ინტერესების პირველ რიგში და არა მარტო ბიზნეს წარმომადგენელი მთელ პოსტსაბჭოურ სივრცეში. ეს იყო სომხური თეორია, რომ ჩვენ უნდა წარმოვადგენდეთ ირანის ინტერესებს მთელ პოსტსაბჭოურ სივრცეში და პირველ რიგში სავაჭრო ინტერესებს. და დღეს როცა პაშინიანმა სუსხვა გეზი აიღო, როცა ზანგეზურის დერეფანი შენდება და ანალოგიური დერეფანი არსებობს, ეს დერეფანი არის პირდაპირ ირანის საზღვართან, იქით ამხარეს ირანში ესეთი დერეფანი არის უკვე, მერე საზღვარია და ახლა ანალოგიური დერეფანის აქით აშენება სურთ, გაყვანა სურთ და გაყავთ ძალიან სწრაფი ტემპებით, ირანი ამას ძალიან ძიმედ და მტკივნეულად აღიქვავს და ამიტომ პაშინიანი იქ რო ჩავიდა, ეს გასაგებია, ის ამით ეუბნება, რომ ჩვენი განსაკუთრებული ურთიერთობები არ ფუჭდებაო. ეს გასაგებია და ეს ამერიკის თანხმობით ხდება. ჩარდის აზერბაიჯანი, ესეც გასაგებია. იმიტომ რომ აზერბაიჯანელი 10 მილიონი ცხოვრობს აზერბაიჯანში და 16 მილიონი ცხოვრობს ირანში. მინიმუმ 16. მეორე ციფრით სახელდება 25 მილიონი. მაგრამ შერეული ოჯახები 45, 40, 45, 50 მილიონი შერეული ოჯახებისა, სადაც ან დედა აზერბაიჯანელი, ან ცოლია აზერბაიჯანელი, ან ბებია და დააკვირდი თქვენ ეს 9000-ზე მეტი ირანის მოსახლეობის, ამიტომ აზერბაიჯანს იქაც განსაკუთრებული ურთიერთობები აქვს და იქ ჩავიდა მეჯლისის, ანუ პარლამენტის თავმჯდომარე. მაგრამ რომელი მუსლიმანური გარშე, აი რომელი არაბული ქვეყნების წარმომადგენელი? სუ მუსლიმანური ქვეყნებია, გარშემო არაბული ქვეყნები, ხო? რომელიც ჩავიდა ხელმძღვანელი? პრაქტიკულად 1-2-ის გარდა არც ერთის არ ჩასულა.
1: კი და ის 1-2-იც ახლა პაკისტანი მაგალითად მონაწილეა, ხო, შუამავალია
0: იმ. მოკლედ ჩვენი პრეზიდენტი ჩავა, არ ჩავა, მე არ ვფიქრობ, რომ ეს დიდი რაღაცა ჩხუბის დავა, ხელისუფლებას აქვს თავის პოლიტიკა, ის ამბობს, რომ ამ მრავალ ვექტორულ მიმართულებაში, პოლიტიკაში მე ბერკეტი უნდა შევქნა, ღმერთმა ქნას რომ შექნას, მე ვთვლი რომ ეს სრული ილუზიაა. და ვთვლი რომ ეს ფუჭინა ბიჯები. აი შემიძლია ვთქვა.
1: მინდა შევეხოთ რუსეთ-უკრაინის ომის საკითხსაც და რა ხდება ამ ეტაპზე იქ და ასევე მინდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ ქართული ოცნების რიტორიკა უკრაინასთან რაღაცნაირად შეიცვალა. იმიტომ რომ პირველ ეტაპზე ჩვენ გვახსოვს, რომ სახელისუფლებო ტელეარხები, აი ამ ომის დაწყების პირველ პერიოდში პირდაპირ ამბობდნენ, რომ უკრაინა იგებს და ზელენსკი იყო მათთვის რაღაცა მოვლენა და გმირი და ასე შემდეგ. მერე უცბად მეორე ეტაპი შემოიჭრა, როდესაც ამბობდნენ, რომ ეს გვიბიძგებენ ომისკენ და ეხლა ისევ დაიწყეს, რომ აი უკრაინასთან ჩვენ არ ქონია არასდროს პრობლემები და უნდა დავაღრმავოთ ეს ურთიერთობები. ეს კითხვის ერთი ნაწილია და მეორე ნაწილი, აი ჩვენ საზოგადოებაშიც ხო გაყოფილია, ჩვენი საზოგადოებაც ხო ნაწილი არის, ვინც ამბობს, რომ აი რა კარგია მოსკოვი, ეხა ამათ რო კითხო აღარ არსებობს, აი ამ ნაწილს რა, და იქ არის შიმშილი, იქ არის კატასტროფა უკვე, ბენზინი კი არის რეალურად ეს ბენზინთან დაკავშირებული პრობლემა, მაგრამ მოსკოვი ადგილზე დგას, რეალობა სხვა არის, მაგრამ მათთვის აღარ არის მოსკოვი. მეორე ნაწილია, რომელიც აბსოლუტურად საპირისპიროს ამტკიცებს, რომ აი კიევი იგებს, ესეთებიც არიან. მესამე არის, რომელიც ამბობს, რომ აი არაფერი მოსკოვში არ ხდება საერთოდ და რა ხდება, ვეღარ გაიგო ამ ხალხმა, რეალობა რა არის, ხა ობიექტური ინფორმაციის მიღება ხო არ ხდება ჩვენ ქვეყანაში. მიკერძოებული შეფასებები ამუდმევად.
0: მე მინდა გავავლოთ პარალელები, რომ სურათი რეალურად დავინახოთ. ქართლელი, მეგრელი, სვანი, კახელი, ჩვენ გვაქვს ერთი და იგივე გენი. ეს მეცნიერულად დადასტურებულია. აბსოლუტური უმრავლესობა მეგრელებისა თუ ქართლელებისა თუ კახელებისა თუ სვანებისა თუ აჭარლებისა, ეს არის G2A ან J2A. რეალურად აი ეს არის ქართული გენი. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ერთი ერი ვართ, ერთი წინაპრიდან წამოსული. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ენა ქართლული ენა, მეგრული ენა, სვანური ენა, განსხვავდება ეს ენები. აფხაზური ენა. აფხაზების 75%-იც არის G2A ან J2A. იგივე ქართველები არიან ისინი გენეტიკურად. ენა. ამ ენებსაც დღეს ფაქტობრივად ეს დიალექტები არ არის, ეს დამოუკიდებელი ენებია, მაგრამ ამ ენებსაც საერთო წინაპარი ენა ყავს. ანუ დადა დამტკიცებულია მეცნიერულად და დადასტურებულია, რომ ქართლული იქნება ეს, თუ მეგრული, თუ სვანური, თუ აფხაზური, ყველა ამ ენას აყავს საერთო წინაპარი. რამოდენიმე 1000 წლის წინ ესენი ერთი ენიდან წარმოიქმნენ, განვითარდნენ და გაიყვნენ. თუმცა დღეს აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ მათი ენა არ არის ქართველური ენების ჯგუფს არ განეკუთვნება. და ამ ენებს მეცნიერებაში ქვია ქართველური ენების ჯგუფი. რატომ მოვიყვანე ეს მაგალითი? იმიტომ რომ ზუსტად ასევე რუსი და უკრაინელი ეს არის ერთი ერი. გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ერია. ენები მათი ბევრად უფრო ნაკლებად განსხვავებულია. იმიტომ რომ მე კარგად ვფლობ რუსულს და არავითარი პრობლემა არ მაქვს უკრაინულად. კითხულობ, უყურებ კინოს, ყველაფერი მესმის და შემიძლია სინქრონულად თარგმნო უკრაინულიდან. არ ვლაპარაკობ უკრაინულად. არ მინდა უბრალოდ რომ რაღაც სიტყვები შემეშალოს, მაგრამ სინქრონულად შემიძლია ვთარგმნო. რატომ? იმიტომ რომ მათი ენების გაყოფა დაიწყო 300-400 წლის წინ. ეს ერთი და იგივე ხალხია გენეტიკურადაც, ენობრივადაც, რელიგიურადაც, მენტალობითაც აბსოლუტურად ერთი და იგივე ხალხია. ეს ერთი. ესენი არიან ღვიძლი ძმები და ღვიძლი ბიძაშვილები. მეორე საკითხი, რომ არიან ღვიძლი ძმები და ბიძაშვილები, ჩანს იქიდანაც, რომ აი ამის ომის პროცესში 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში. აქედან თავიდან 10 მილიონი დასავლეთში გაიქცა, იქიდან მერე 5 მილიონი უკან გამოუშვეს. რეალობა დღეს რა არის? 42 მილიონი ცხოვრობდა ომის დაწყების წინ, 22 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს დღეს. 15 მილიონი წავიდა რუსეთში და რუსეთში დასახლდა. იქ სადაც გენეტიკურად და მენტალურად თავისივე ძმები თვითონ არიან. ეს ერთი ხალხია. და 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. უკრაინაში დარჩა სულ 22 მილიონი. ანუ აი ეს უნდა დავინახოთ ყველაფერი. აქ გული რაზე უნდა გვიქტებოდეს, რას უნდა განვისტიდე ჩვენ, რო უახლოესი ძმები, ურთიერ ძმები და ბიძაშვილები ერთმანეთს კლავენ. ამას არ განიცდის არავინ. არავინ არ განიცდის, რომ 20 მილიონი კაცი წავიდა და დარჩა 22 მილიონი. კი 15 მილიონი რუსეთში წავიდა, თავისიანებში წავიდა, ამას ვამბობ. 5 მილიონი იქი წავიდა, მოეწყო რაღაც ფულსაძლევს ევროპა, მაგრამ ქვეყნის მოსახლეობა პრაქტიკულად განახევდა. მილიონ კაცზე მეტი მოკვდა, მოკლეს. ამ აქ ლაპარაკი არის სამხედროებზე, ამას არავინ არ განიცდის. ანუ ვიღაცამ და აქ ნათელია, რომ არსებობს გარე ძალები, რომლებმაც ეს საკუ ძმებს ერთმანეთს აკვლევინებს და ახოცინებს და ამას არავინ აქ არ განიცდის. აქ დაყოფილია ორ ნაწილად ჩვენი ქვეყანა და ერთი ნაწილი ძახის რა კარგია, რომ უკრაინა ეხლა აი რუსეთს მოსპობს, მეორე ნაწილი ძახის რა კარგია, რომ ეხლა რუსეთი მოსპობს უკრაინას. კარგი არ არის. არაფერი სიკეთე ამაში არ არის, უდიდესი ტრაგედია ხდება. მეორე საკითხია, რომ 145 მილიონი იყვნენ რუსები და 15 მილიონი მიემატათ და 160 მილიონს როგორ მოუგებს ეხლა ომს 22 მილიონიანი ქვეყანა? ნუ ეს ხო სრული უგუნურობაა ეხლა. აბსურდია ეს ყველაფერი. და რეზერვიც აღარ აყავს უკრაინას, მაგრამ თავი ისაა უნდა განვისტიდეთ, რომ ადამიანები კვდებიან, კაცო, ძმები კლავენ ერთმანეთს, ამას არავინ ისევ ვიძახი არ განიცდის. ახლა დრონები. უკრაინას გაუჩნდა დრონები, იქ დასავლეთი დაეხმარა და უკრაინა აფეთქებს ნავთობ ობიექტებს, ნავთობის ობიექტებს და მოსკოვში შეიქმნა გარკვეული სირთულეები. არ ნიშნავს, რომ бенზინი არ არის, მაგრამ бенზინის რიგები გაჩნდა. ყირიმში კიდე უფრო დიდი რიგებია бенზინთან დაკავშირებით. გასაგებია ეს ყველაფერი და სიკეთე აქ რა არის. ან ეს იმას ნიშნავს, რომ უკრაინა ომს მოიგებს, ვერაფერს ვერ მოიგებს. მეც გეუბნებით, რომ აქ უფრო დიდ უბედურებასთან გვაქვს საქმე. არ მალავს რუსეთი, ის ამბობს, რომ ჩვენ გამოვიყენებთ ისეთი არახს, რომელიც შეაზანზარებს მთელ ევროპას და მეც ფიქრობ, რომ გამოიყენებენ. მეც ფიქრობ, რომ ეხა კიდე დაელოდებიან იმიტომ რომ რუსეთი სუსხვანერად ლაპარაკობს.

0: რუსეთი ამბობს, რომ მე არ ვეომები უკრაინას, მე მაქვს ომი დასავლეთთან. დასავლეთი აძლევს იარაღს, დასავლეთი აქეზებს და მე მივიღებ ზომებს, მე გამოვიყენებ სულ სხვა იარაღს. და მთელ დასავლეთს ვანანებ ამ ქმედებებს და გამოიყენებენ ამ იარაღს და მე აღმოჩნდება, რომ დასავლეთი ამისთვის ზად არ არის და ვერაფერ პასუხს ვერ გასცემს. აი ეს მოხდება. მე მაგალითად ვამბობ, რომ შეიძლება ატომური ბომბი არ ააფეთქონ, მაგრამ ისეთ ბომბს და ისეთ იარაღს ააფეთქებენ და სულაც არ არის აუცილებელი, რომ ეს მოხდეს უკრაინაში. მე არ გამოურიცხავ, რომ ეს მაგალითად მოხდეს პოლონეთში, პოლონეთს დაარტყას რუსეთმა. ან რომელიმე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყანას დაარტყას რუსეთმა, ამას სულაც არ გამოურიცხავ, არა მაინც და მაინც უკრაინას, რომ გამოაფხიზლოს დასავლეთი და მაშინ სულ სხვა პროცესები წავა.
1: აი ხა, როდესაც საუბარი იყო უკრაინის ცის დაკეტვაზე, ეხლაც რუსეთმა გააკეთა ძალიან ისეთი მძიმე განცხადებები, რომ კიდევ ერთხელ აი ამას გაუსვა ხაზი, რომ ჩვენს წინააღმდეგ გამოდის მთელი დასავლეთი, ეს არ არის ჩვენსა და უკრაინას შორის.
0: ამას ამბობენ და ამბობენ, რომ გამოვიყენებთ იარაღს და დასავლეთი ეხლა რა თქმა უნდა წონის ამ ყველაფერს და აქ ძალიან ფრთხილი მოქმედებებია საჭირო. თუ მოხდა ასეთი იარაღის გამოყენება, ვერ გამოიმარჯვებს ვერავინ ამ ომში და დასავლეთი რეალურად გაჩერდება, უბრალოდ კი არ გაჩერდება. ნატოს დაიშლება ჩემი აზრით და შეიძლება მაშინ ევროკავშირის დაიშალოს, იმიტომ რომ აღმოჩნდება, რომ დასავლეთი არ არის მზად, რომ ომი გამოუცხადოს რუსეთს. აი ამაშია საქმე. აქ დიდი სიფრთხილეა საჭირო. არ გეგონოთ, რომ დასავლეთს ეს არ ესმის. ისინი წონავენ და ამიტომ ძალიან ფრთხილად იქცევიან.
1: მინდა რომ გადმოვინაცვლოთ ჩვენი ქვეყნიში დასაკითხებთან და საუბარი მინდა დავიწყო ესეთი თემით. ნახეთ, საინფორმაციო ომი, საინფორმაციო ბერკეტების გამოყენება. ირანი წინვალეთ იყენებს ამ პროპაგანდის ბერკეტებს, ამას შეერთებული შტატებიც აღნიშნავს, ძალიან გაწუთნილი არის დეზინფორმაციო კამპანიებში განსაკუთრებით. ასევე ისრაელი იყენებს, ნუ ყველა ქვეყანა ამას იყენებს. მაგრამ საქართველოს რატომ მინდა იცით შევე, ხო? საქართველოში ხელისუფლება მუდმივად ხას უსვამს იმას, რომ აი ჩვენ ვიცავთ სუვერენიტეტს. ჩვენ ჩვენს ეროვნულ ღირსებას ვიცავთ, ლოზუგიც ჰქონდათ ესეთი ღირსებით ევროპისკენ. და აი ეს ჩვენი ერის სულიერ ძაფებს არხევს და რაღაცნაირად ხდება მერე ზემვიდან კიდე ზემოქმედება, რასაც პროპაგანდა ქვია ის და ხალხი არის ეგზალტირებული, ნუ ნაწილზე ვლაპარაკობ მე, ვიზეც გაჭრა ამ ზემოქმედებამ და მიდის მთელი გზნებარებით იმისი მტკიცება ერთის მხრივ, რომ ესენი სუვერენიტეტს იცავენ და კითხვა არის თუ არა ეს სუვერენიტეტის დაცვა და რამე კავშირი აქვს თუ არა ხელისუფლების ნაბიჯებს სუვერენიტეტის დაცვასთან. და მეორე ზემოქმედება საზოგადოების ცნობიერებაზე, ამჩნევთ თუ არა თქვენც ამას, ამ ნიშნებს?
0: მე არ ვიცი ახლა, რა თქმა უნდა, ხელისუფლება ცდილობს დაიცვას თავისი პოზიციები, დაიცვას ის, რომ ის განაგებს ერთპიროვნულად ამ ქვეყანას. და ყველანაირი პოლიტიკური ოპონენტები ქვეყნის ცხოვრებიდან განაწევა, პოლიტიკური ცხოვრებიდან. აი, აქ რა ხდება? დღეს ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებას მხოლოდ ერთი ორგანიზაცია, ერთი პარტია, ქართული ოცნება განაგებს. სხვა ყველა პარტია, სხვა ყველა პოლიტიკური ორგანიზაცია ამ პროცესგან განდევნილია. ეს არანაირი სიკეთე არ არის და ეს არ ესმის ქართულ ოცნებას. მე არ ვიცი, როგორ შეიკრება აქ ესეთი ხალხი, რომელსაც ესეთი მარტივი რამის გაგება არ შეუძლიათ, რომ ეს ესე არ უნდა იყოს. მაგალითად, საბერძნეთში და გერმანიაში ისეა მოწყობილი სისტემა, რომ ესეთი რამე საერთოდ ვერ მოხდეს. და ჩვენთანაც ესე უნდა იყოს მოწყობილი, რომ ესეთი რაღაც ვერ მოხდეს. და ჩვენ რო ვიყავით პარლამენტში, სულ ამას ვამბობდით, მაგრამ ქართულ მოწნებამ ეს ვერ გაიგო. ამათ უნდათ, რომ როგორც მონათფლობელებს ყველაფერი ჩაიგდონ ხელში და ჩაიგდეს კიდევაც ხელში. ეს ხდება. ეს არის ქვეყანა, რომელშიც არც ერთი ადამიანი არ არის დაფასებული. არც ერთი. აი დააკვირდით. ჩვეულებრივი დამლაგებელი, რომელიც დღე-დაღამე შრომობს, არ არის დაფასებული. მაგრამ არ არის დაფასებული არც კომპოზიტორი. ჩვეულებრივი გამყიდველი, რომელიც სალაროზე მუშაობს და მოლარის მუშაობა იოლი კი არ არის. არანაირად არ არის დაფასებული, მაგრამ არ არის დაფასებული არც არანაირი მხატვარი ჩვენ ქვეყანაში. ჩვენ ქვეყანაში არ არის დაფასებული არც ტაქსიზღოლი, რომელიც 24 საათი საჭესთანაა და ესეც დიდი შრომაა. და არც პროფესორი, რომელიც

0: ემზადება და ზრდის ახალგაზრდებს. არ არის დაფასებული. ჩვენთან არ არის დაფასებული არც მეეზოვე, არც აკადემიკოსი, არც ექიმი, არც მათემატიკოსი. არავინ არ არის დაფასებული ამ ქვეყანაში. ტოტალური დაუფასებლობის სისტემა ჩამოაყალიბა, სწორედ დაიწყო სააკაშვილმა სხვათაშორის და დაასრულა ქართულ მოოცნებამ. ის სუ პატარა პროცენტიც კი ჩვენ ვართ ქვეყანაში, რატო ვამბობთ ჩვენ ვართ მონათლობელური სახელმწიფო. მონათლობელური სახელმწიფო ნიშნავს სახელმწიფოს, რომელშიც 1%-ს უკავია ხელში მთელი ქვეყანა. ჩვენთან 0.7%-ს უკავია მთელი ქვეყანა და ეხლა გამოგვიცხადეს, რომ 0.7-ია, რომ 0.9% ვართო და მთელი ქვეყანა ჩვენ გვიკავია. ფეოდალური სახელმწიფო ჯობდა მონათლობელურს, იქ 12-13%-ს უკავია ქვეყანა და 98% სამწუხარო ტყმაგლეხია. ჩვენ არც ამაში არა ვარ, 12% კი არა. 1%-ს უკავია, ეს არის მონათლობელობა. თანამედროვე ქვეყნებში წვრილი და საშუალო ბიზნესი არის ეკონომიკის ფლობელი. 70-80% ეკონომიკის ქვეყანას გააჩნია, ეს არის წვრილი და საშუალო ბიზნესი და არა მსხვილი ბიზნესმენები. და ესეთ სახელმწიფოს კი არ ვაშენებ. ზუსტად იმ სახელმწიფოს ავაშენეთ უკვე, ამათ ააშენეს, რომ 1%-ს უკავია ყველაფერი. და ეს 1%-იც ერთმანეთს კი არ აფასებს. აქ ფულით არის დაფასება. ის რაც არის ქართულ აზროვნებაში ურთიერთპატივისცემა და რაც ყოველთვის იყო ქართული აზროვნების და ქართველი არის ღერძი, ავტორიტეტი, ურთიერთპატივისცემა, ეს ყველაფერი მოისპოკი არა, მიზან მიმართულად ისპობა. არც ერთი ადამიანი არ უნდა იყოს დაფასებული, არც ერთი ადამიანი არ უნდა იყოს ავტორიტეტი. არავინ არ უნდა იყო, არავინ. მარტო ის 0.7%, ეს 24000 კაცი და არა ეხლა 35000 ვართო. ანუ თვითონ ამბობენ 4 მილიონი ვართო და ამ 4 მილიონში 35000 კაცი უნდა ეკავოს მთელი ქვეყანა, რომლებიც არავის პატივს არცემენ. არავის დემონსტრაციულად პატივს არცემენ. სინამდვილეში თვითონ ერთმანეთსაც პატივს არცემენ, ფულით არიან, მეტი არაფერი, ამათი უნდა იყოს მთელი ქვეყანა. აი ეს საზოგადოება აშენდა საქართველოში. და ამას უნდა შევებრძოლოთ ჩვენ და დავირაზმოთ ამის წინააღმდეგ.
1: აი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ამ ბოლო დღეებში მოხდა არის ისიც, რომ გადავხტებით სხვადასხვა საკითხებზე ჰააგის დეკლარაციასაც მინდა შევეხოთ, რომ მოვასწროთ, ვიცით ჩვენ რომ მიიღეს საპარლამენტო ასამბლეა მიიღო ჰააგის დეკლარაცია და იქ რეზოლუცია საქართველოსთან დაკავშირებით, სადაც ძალიან ძიმე შეფასებებია, როგორც 2024 წლის არჩევნებზე, 2025 წლის არჩევნებზე, დაპატიმრებებზე, უკანონო კანონებზე და კასკადი არის მთელი იმ საკითხებისა, ძიმე საკითხებისა, რომლის ცვლილებისკენაც მოუწოდებენ ხელისუფლებას. შეცვალე, დაუბრუნდი დემოკრატიული განვითარების გზას და ჩვენ დღეს ვისმენთ შეფასებებს, რომ ეს არის არასერიოზული, ეს არის სასაცილო. მოსკოვის მექანიზმზე იყო კიდე იქ საუბარი, რომ ეს მოსკოვის მექანიზმიო სხვა ქვეყნებმა დაიწყონო ამისი აღსრულებაო და შეფასებები არის, რომ ეს არის სასაცილო. რასთან გვაქვს საქმე ჩვენ?
0: ეს ძალიან მცდარი, ძალიან არასწორი პროცესია. ესეთი რაღაც ახასიათებდა სააკაშვილის რეჟიმს. როგორც იქნა მოვიცილეთ, ეხლა აი ესენი გადავიდნენ. ჰააგაში ევროკავშირის ქვეყნებმა მიიღეს დეკლარაცია. ამ დეკლარაციაში ფაქტობრივად პირდაპირ გამოტანილია ვერდიქტი, რომ ჩვენს ქვეყანაში ადამიანის უფლებები აღარ არსებობს, ჩვენ ქვეყანაში არჩევნები საერთოდ აღარ არსებობს და ეს ესეც არის, რომ ჩვენ ქვეყანაში ადამიანებს უპრაგონოდ იჭერენ და ეს ესეც არის, უსამართლოდ იჭერენ და ეს ესეც არის და პირდაპირ ნათქვამია, რომ ქვეყანამ ყველაფერი ეს უნდა გამოასწოროს, რომ დაუბრუნდეს იმ დემოკრატიის საფუძვლებს, რომელიც ქვეყანაში იყო თუნდაც 20 წლის წინ. აი გესმით, სააკაშვილმა დაიწყო ანტიდემოკრატიული ნაბიჯები, მაგრამ ბევრი რამ ვერ მოასწრო. ქართულმა ოცნებამ, რომელმა შეირწყა მთელი სააკაშვილის გუნდი, დაასრულა მათივე დაწყებული საქმე. და საუბარი რო ეს არაფერს არ ნიშნავს, ეს თავის მოტყუებაა. საუბარი რო ეს არაფერი არ არის და არაფრით არ გვემუქრება, ეს თავის მოტყუებაა.

0: ხდება. ეს ქვეყნები ნელ-ნელა ერთიანდებიან, ევროპა ნელა მოქმედებს, მაგრამ მოქმედებს. ეს ქვეყნები ერთიანდებიან, გაერთიანდებიან და ყველა აი ეს ადამიანი, ქართული ოცნების მოქმედი პირი აღმოჩნდება ჰააგის ტრიბუნალის წინაშე. აი ამით დამთავრდება ეს და ვერავინ ვერ გადარჩება. და იმის ფიქრი, რომ ვერ მოგერევიან, ძალიან მცდარია, მცდარი და რაც თავარია, სიმართლე არ არის ჩვენს ხარეს. გავიგოთ ეს უნდა, რომ ის რომ ვიღაცა ადამიანებს ხელფას გადაუხდით და ინტერნეტში დააწერინებთ, რომ ეს კარგია, ეს არ არის კარგი სინამდვილეში. აქ ხომ არ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ რაღაცა შენ უფლებას გართმევენ. სამართლიანობაზეა ლაპარაკი, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში აღარ არსებობს. სამართლიანობა უნდა აღდგეს და უნდა გააცნობიეროს ქართულმა ოცნებამ, რომ ეხა არაფერში მართალი არ არის. ტყუის ეს ქართული ოცნება ქართველი ერის, ქართველი ხალხის წინაშე, ქართული სახელმწიფოს წინაშე. ტყუის ყველგან და უნდა გავიგოთ, რომ სუვერენიტეტი აქ არაფერში უაში არ არის. დღეს სოფლიო ინტეგრირებულია. ესეთი მოვლენები რომ მოხდეს იტალიაში ან საფრანგეთში, მათ მიმართა ან ამერიკაში, მათ მიმართა ზუსტად იგივე დასკვნებს გამოიტანენ. არავინ არ დაინდობს არც მათ. ასე რომ აქ არაფერში უაში არ არის სუვერენიტეტი. ხალხის მოტყუებას უნდა დაანებოს თავი ქართულმა ოცნებამ. სუდა დამთავრდება ეს ქართული ოცნებისთვის.
1: ეს სუვერენიტეტის თემა ეს ლაიტმოტივად გაზდევს ქართული ოცნების რიტორიკას. აპატიმრებენ განსხვავებულად მოაზროვნე ადამიანებს, სუვერენიტეტს იცავენ. აპატიმრებენ ტროტუარზე მდგომ ახალგაზრდას, რომელიც რაღაცა საკითხს აპროტესტებს, სუვერენიტეტს იცავენ. უკანონო კანონს იღებენ, სუვერენიტეტს იცავენ. და არის მოკლედ ეს, რაც არის საუბედუროთ და სამწუხაროდ. და აი ამ ფონზე ხაზი მინდა იმას გაუსვათ და ცოტა დრო რჩება გადაცემის დასრულებამდე, რომ საზოგადოების ნაწილში, აი მებრძოლი ნაწილი რომ იყო, ჯერ კიდევ ვარდების რევოლუციის შემდგომი პერიოდიდან ყველა უსამართლობას რო აპროტესტებდა, ხმას იმაღლებდა, მე აღარ მესმის ეს ხმები. არ მესმის უბრალოდ ამ ადამიანების ამაღლებული ხმა. და გაჩნდა ესეთი აზრიც, რომ ამათ ვინ მოერევა, კაცო. და მახსენდება სააკაშვილის მართველობის ის ბოლო წლები, აი ერთი წელი იყო ესეთი, რა ზუსტად წინა წელი იყო, ვიდრე წაბრძანდებოდა სააკაშვილი ხელისუფლებიდან, რომ აი როგორ უნდა მოვერიოთ და რა იქნება. და რისი თქმა მინდა ეცით, რომ საზოგადოებას ჩვენ მაინც ყოველთვის მოუწოდებთ აქტიურობისკენ, სწორი ანალიზისკენ, ხმის ამაღლებისკენ. და კიდევ ერთხელ მინდა ამას გაუსვათ ხაზი, რომ საჭირო არის ხმის ამაღლება, გასაგებია რომ წლეხია, ეს ჩვენ გვესმის კარგად. და არაბული ქალაქების თემაზე, როდესაც დავნიშნეთ აქცია, გამოჩნდა რომ წრეხმაც იმუშავა, ინერტულობამაც იმუშავა, ოცნების პროპაგანდამაც იმუშავა და ბოლოს და ბოლოს დაიწყო ამ ქალაქების მშენებლობა, დაიწყეს, იმიტომ რომ ნახეს ხალხის პასიურობა. და რა მნიშვნელობა აქვს ესეთ ვითარებაში თითოეული ჩვენი მოქალაქის ხმას? აი ამით მინდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემაც და რაღაცნაირად მხნეობა, ეს სიმამაცე, რაც აქვს ჩვენ, ეს კიდე ერთხელ
0: ხალხი უნდა დაირაზმოს და უცეთ უნდა ხალხი უნდა დაირაზმოს, უნდა ჯერ ეს ერთი ხალხი უნდა გამოიყვიძოს. აუ უცეთ უნდა გამოიყვიძოს. არ შეიძლება ფიქრი, რომ არაფერი არ უნდა გავაკეთოთ. და არ შეიძლება იმის ფიქრი, რომ აი მაინც არაფერი აღარ ეშველება ამას. აქ თავარი ისაა, რომ ადამიანებმა გამოიღვიძონ და მოისურვონ, რომ აქტიურები გახდნენ და უნდა გახდნენ აქტიურები. ეს ხო თქვენი ქვეყანა, რომელიც ინგრევა, იშლება და ყველაფერი ცუდი ხდება ამ ქვეყანაში. ამიტომ აუცილებელია, რომ რაღაცნაირად გამოიღვიძოს საზოგადოება. და იმის ფიქრი, ასე ფიქრობდნენ სააკაშვილის დროსაც, რომ არაფერი არ მოხდება, აღარაფერი აღარ შეიცვლება, პატიმრები ეს აღარ ეშველება, არავის არ ეშველება, ხო ნახეთ, ეშველა. ეშველა ყველაფერს. და შეიცვალა. რომ არ ქართულ ოცნებას, რომ არ თავის რიგებში მთლიანად ნაცმოძრაობა რომ ამ გადმოეყვანა და არ შეეყვანა, ის რაც ხდება, ეხა არ იქნებოდა. მაგრამ ეს გააკეთა ზუსტად. მთელი ნაციონალური მოძრაობა, რომელმაც ყველაფერს აფუჭებდა და ამ საშინელებებს ჩადიოდა, ეხლა ქართული ოცნების რიგებშია. და იგივეს აგრძელებს. და ამათ გონიათ, რომ ერს გარდატეხენ, არ გარდატყდება ერი, რეალობა ესეთი არ იქნება.

კვლავ ამბობ, პროპაგანდას კი არ უნდა დავემორჩილოთ. გონება იმიტომ მოგცა ღმერთმა, რომ გავაანალიზოთ პროცესები. გავაანალიზოთ

0: გასურთ მონათლობელურ სახელმწიფოში ცხოვრება. ეს არის მთავარი. მაგრამ ყველაზე იოლია, რომ არაფერი არ გააკეთო და გამოხვიდე და თქვა, რომ ეს იმიტომ ხდება, რომ აი იქ ვიღაცას მიშა მოწონს. და ეს ტყუილია, ანუ შენ სილისწამებელი გამოდიხარ, ამიტომ უნდა გამოფხიზდეთ. გამოფხიზდეთ და მოვერევით ამ რეჟიმსაც.
1: დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ჩვენ პატივისცემით გემშვიდობებით.
0: დიდი მადლობა პატივისცემით.
1: ობიექტივი კი განაგზავს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას.

0: ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, რასაც მე ობიექტივის ეთერში ვადევნებ თვალს, არის უსამართლობა ყველაფერში. ცით ყველა მიმართულებით უსამართლობა და რამდენი ადამიანი რეკავს აქაც პირდაპირ ეთერში და ამბობს, რომ წყალშია მთელი ჩემი ცხოვრება გადაყრილი, იმიტომ რომ არაფერი არ დამიფასდა. და ეს ხალხი, რომელიც ძალიან დამსახურებულია მის პროფესიაში, არის სიღატაკის ზღვართან. ზღვარს მიღმა ზოგი.
2: ყველა.
1: და რა არის, რასთან აგვაქვს ჩვენს?
2: 30-40 წელი მასშტაბებელი იყო, რომელმაც აღზარდა არაერთი თაობა და ამ მასშტაბების პენსია ისეთია, რომ ის სულ ზღაფავს. ამის პარალელურად სრულიად ახალგაზრდა კაცი, რომელიც არსად არაზდროს არ ყოფილა, არც ხინვალში იყო, არც ოხუმში იყო, არც დავით გარეთში იყო, არც ეკლესიას იცავდა, არც ამ სახელმწიფოს აღშენებლობაში, არც კირნატში იყო, არსად არ იყო. და უცებ აღმოჩნდა პარლამენტში. არავინ არ იცის რატო. მას არავინ არ იცნობს, არანაირ პოლიტიკურ პროცესებში არ მონაწილეობდა და უცებ პარლამენტშია და უცებ ტრიბუნიდან ჭკუას არიგებს თელ ქვეყანას და ხელფასი აქვს 16000 ლარი. ამას რო ადამიანები ხედავენ, თქვენ ისეთ რამდენად რთულია, აი ახლა მაღაზიების ქსელებია და მოლარი არის ადამიანი, 24 საათის სალაროსთან ზის, რამდენი ადამიანი გადის ამათ ემსახურება, მისი პროფესია და მისი მუშაობა ძალიან რთულია, ეს ფიზიკური შრომა, აქ ყურადღებაა ძალიან დიდი საჭირო, აქ ინტელექტია საჭირო, ეს ვიღაცას გონია რომ ეს უინტელექტო სამუშაო ძალიან ცდება. და აი ეს ადამიანი 24 საათი შრომობს მთელი ცხოვრება შრომობს და სულ ზღაფავს. ბევრი სხვათაშორის ყოფილი მასშტაბებელი, ან ყოფილი ექიმი წავიდა ეხლა და ხან მოლარად მუშაობს, ზოგი დამლაგებლად მუშაობს. დამლაგებლად მუშაობენ მასშტაბებლები, დამლაგებელი შრომაა ადვილი, რომელიმე შრომა არის ადვილი? მაგრამ ეს ადამიანები 30 წელიშ მეეზოვი შრომა ადვილია? ვინმე აფასებს ვინმეს? დააკვირდით რას, რატო გვინდა ჩვენ რომ ვიყოთ თანამედროვე ქვეყანა ავაშენოთ? მეეზოვეთ საფრანგეთში და ბელგიაში ცხოვრების განმავლობაში აგროებს გარკვეულ თანხას და ბინას ყიდულობს. დამლაგებელიც და მოლარეც. ანუ მათ აქვთ შესაბამისი ანაზღაურება ისეთი, რომ პურის ფულის პრობლემა არა აქვთ. ოჯახში პურის ფულიც მიაქვს და ფულს აგროებენ კიდევაც. ჩვენთან მოლარე ან დამლაგებელი, ან ტაქსის მძღოლი, როდესმე გამდიდრდება ისე, რომ ბინა იყიდოს, ტაქსის ძღოლი შრომარა ნაკლები შრომაა, ვიდრე ვითომ დეპუტატების, რომელიც იგზიან და არანაირი ბიოგრაფია არ აქვთ. ტაქსის ძღოლებად მუშაობენ ადამიანები, რომლებიც იბრძოდნენ აფხაზეთში და გმირები არიან ომის. მე ვიცნობ პირადად.
1: და რამდენიმე უმაღლესი აქვთ დამთავრებული.
2: და მაგრამ რა ხდება, უყურე, არც პროფესორი არის და დაფასებული ჩვენ საზოგადოებაში, არც აკადემიკოსი, არც ფიზიკოსი აკადემიკოსი, ან პროფესორი მათემატიკოსი. არც ექიმი, ზოგიერთების გამოკლებით რა თქმა უნდა არ არის დაფასებული, არც მედდა, რომლის შრომა არის ადამიანებისთვის სიცოცხლის შენარჩუნება, არც დამლაგებელი, არავინ არ არის დაფასებული, სრულიად გაუგებარი არსაიდან მოსული ხალხი, ვინ არის დაფასებული? აი ესენი დაფასებული არიან, ვინც უნარი აქვს მიდგეს მოდგეს, შეაწუხოს ხალხი, ცისფერ ფრთებში რო არის, ვიღაცასთან რაღაცა ჩააწყოს, სადღაც შეძრეს მლიქნელობით, ზედმეტი ხოტბის შესხმით, კობახიძის ხელისუფლებაში ცრუბეზღებობით, დაბეზღებით, ცრუცილის წამებებით, ცილის წამება ისედაც ცრუ არის, ტყუილებით, ცრუბრალდებებით, აი ესეთი ხალხი გულის მოგებით უცებ აღმოჩნდებიან.

0: პარლამენტში. ბიოგრაფია ნული, არაფერი არ აქვს საერთოდ და აქვს 16000 ხელფასი და მოძღვრავენ იქიდან იერს.
1: არა, ამ ხელფასის.
0: აი ეს ტოტალური დაუფასებლობა, ტოტალური დაუფასებლობა. დღეს არის აი ზენიტში. ზენიტია ტოტალური დაუფასებლობის ადამიანების 90%-ზე მეტი სულ ზღაფავს და 1%-ზე ნაკლები კარგად ცხოვრობს და აი ეს 1%-ზე ნაკლების აბსოლუტური უმრავლესობა სწორედ არის ხალხი, რომელსაც არასოდეს არაფერი ამ ქვეყნისთვის არ გაუკეთებია. აბსოლუტური უმრავლესობა, იქ შეიძლება ჩვენ ვამბობდით, თვითონ ამბობდნენ ესენი 24000. თვითონ ამბობდნენ 24000 კაციაო. ეხლა ჩვენ დავიწყეთ ლაპარაკი 24000 კაცი ამათივე ანგარიში და არის 0.7% მოსახლეობის პროცენტი. მერე გამოვიდნენ და არა 24, არა 35 ვართ. ანუ 0.8 თუ 0.9% ხართ, რამხელა შეღავათია. და ვინ არის აქ? ამ 0.9%-ში შეიძლება დამსახურებული იყოს 0.1 ან 0.2%. დანარჩენი 0.6 თუ 7 თუ რამდენიც გინდა პროცენტი, ეს არის სწორედ ის ხალხი, რომ მიდგა, მოდგა, შეაწუხა, ჩააწყო მლიქნელი, ცრუმბეზღებელი, მატყუარა, ცილისწამებელი და აი ესეთი ხალხია ესენ. და ამათმა ხელში ჩაიგდო ზოგმა ეს, ზოგმა ის, ზოგმა სულ რაღაცას ხელში იგდებენ ესენი.
1: აი ამას
0: და შრომობს დანარჩენი საქართველო. ეს არის ფეოდალური სახელმწიფო, კერა მონათფლობელობა, ქვია ზუსტად ამას. ეს არის მონათფლობელობა, რომელზეც კაცობრიობამ 500 წლის წინ თქვა უარი. და ჩვენ დავრჩით ისევ იქ, ჩვენ დღეს ვბრუნდებით იქ, რაც უკვე მინიმუმ 150 წელი საერთოდ აღარ არის სოფლიო, ჩვენ ვბრუნდებით იქ. ჩვენ უნდა დავირაზმოთ ამ ფეოდალური, კი არა, მონათფლობელობა უარესია კიდე მონათფლობელური წყობის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ფეოდალურ წყობაში 12% მაინც იყო ხალხის, ვისაც სახელმწიფოში ყველაფერი ეკუთვნოდა, რაც ძალიან ცუდია და 88-ს არაფერი არ ეკუთვნოდა და აქ საერთოდ მონათფლობელობა ეგა, როცა 1%-ს ან მასზე ნაკლებს ეკუთვნის და დანარჩენს არაფერი არ ეკუთვნის. აი ამ ტოტალური დაუფასებლობა, არც დამლაგებელი, არც კომპოზიტორი, არც პოეტი, არც პროფესორი, არც ტაქსისმღვრელი, არც აკადემიკოსი არავინ არ არის დაფასებული. და ეს ტოტალური დაუფასებლობის სისტემა ჩამოყალიბდა ეხლა. ამის წინააღმდეგ ყველანი უნდა დავირაზმოთ ჩვენ.
1: და ხედავს ეს ხალხი, თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ ხელფასი, ჩინონიკების ხელფასი 13000 ლარიდან 16000 ლარის ჩათვლით და პლუს ამითი კი არ კმაყოფილდებიან, იმათ კიდევ პარალელური ბიზნესები აქვთ, მრავალმილიონიანი ბიზნესები და აი ამ ფონზე ყველა პატიოსანი ადამიანი, ყველა პატიოსანი მოქალაქე, გახსოვთ ერთხელ ისტორია მოყევი ესეთი, რომ ახალგაზრდა უწვერულ ჩინოვნიკს უსმენდი ტელევიზიით, გამოდიოდა და მგზნებარედ გვიხსნიდა, რომ მეო რამდენიმე წელი სახელმწიფო ჩინოვნიკი ვარო, სახელმწიფო თანამდებობებზე ვიმუშავეო და რა თქმა უნდაო, ჭკუა გამოვავლინეო და მე მაქო ეს მრავალმილიონიანი ქონებაო. და ჩვენ ეს დანარჩენი 99%-ზე მეტი უჭკუოები ვიყოფილვართ მისი ლოგიკიდან გამომდინარე და ხალხი ამას ხედავს, ამ ყველაფერს და უსამართლობა ზუსტად ამაშია. ერთი თემა არის, რომელზეც კვლავ გთხოვენ ჩვენი ტელემაყურებლები ყურადღების გამახვილებას, საქართველო-ჩინეთის ურთიერთობებზე ბევრი დისკუსია მიდის ახლა დიდი საზოგადოებაშიო და ხომ არ აგვიხსნიდით, რატომ არ არის ამაში საფრთხე, რა სიკეთეებს უნდა ველოდეთ და რა საფრთხეები შეიძლება იყოსო?
0: აი ვინმე მაგვიხსნას რა, გვითხრას რომ აი ეს და ეს საფრთხე, დაგვანახოს ვინმე. ეხა შეიძლება თეორიულად კაცი გამოდიოდეს და იზახდეს საფრთხეა, საფრთხე. გავიგე, დაგვანახეთ ეს საფრთხე. როცა მე ვამბობ, რომ თურქეთთან ურთიერთობა საფრთხეა, ამას დასაბუთება აქვს. ჩვენი ისტორიული ურთიერთობა თურქეთთან არის ის, რომ მუდმივი ომები 1000 წლის განმავლობაში 51 თუ ავსტები თავდასხმა და ომი 1/3 ტერიტორიებისა წართმეულია დღესაც და ისე ნახევრად შემცირდა, 50% დაუკარგეთ ჯამურა ტერიტორიებისა, მაგრამ 33% ტერიტორიების წაიღო აგერ 100 წლის წინ და დღესაც შემოიჭრა აჭარაში და ექსპანსია აჭარაში წარმოუდგენელი, თურქული რაიონი გახდა ბათუმში.
1: რაიონები.
0: რაიონი კი რაიონები. და კაფეში ვერ შეხვალ რომ იქ თურქი არის ძდეს. ეს არის გათურქება, ნუ თუ ამას ჩვენ ვერ ხვდებით. და უკვე გაჩნდა უამრავი ხალხი, ვისაც ეს მოწონს და იძახის თურქეთზე, ცუდი არაფერი არ თქვა, იქიდან დოლარები

0: მოდის დოლარები, ნუ ეხა დოლარებზე სულ ხო ვერ გავყიდით, კაცო, და ქართველობას ხო ვერ გავყიდით. ახლა მეორე მხარეა. აქ რა, ჩინეთი სად არის და ჩვენ სად ავართ? აქ პატარა ჩინეთი ვერ აშენდა, თუმცა პატარა ჩინეთი მთელ სოფლიოშია, საქართველოში ვერ აშენდა. ჩამოვიდნენ, ქართული ენა ისწავლეს, ქართულად დაიწყეს ლაპარაკი და აღარ ჩამოდიან. არ არის აქ ის ნიადაგი, რომ ექსპანსია მოხდეს. ტექნოლოგიურად ეს პლუსია. რას ნიშნავს საფრთხე? მთელი მსოფლიო, კაცო, იაპონიაც კი, რომელიც რობოტოტექნიკაში მოწინავე ქვეყანა, ეხლა ჩინეთთან იწყებს თანამშრომლობას, იმიტომ რომ მათმა შექმნეს რობოტები არანაკლები ხარისხისა იაპონიაზე. მთელი მსოფლიო თანამშრომლობს იქ ტექნოლოგიური თვალსაზრისით და ჩვენც უნდა ვითანამშრომლოთ. საფრთხე რაშია? ვინმე დაგვისახელოს, გვითხრას, აი ამაშია, ამაშია, ამაი საფრთხე. და გავიგებთ. ვერავინ ვერაფერს საფრთხეს ვერ ასახელებს და რაღაცა თეორიები გვესმის, რომ ჩინეთის უკან დგას კრემლი. ეს საერთოდ ბოდოა. პირიქით, კრემლის უკან დგას დღეს ჩინეთი. აი სრული ბოდოა. არ არის არანაირი საფრთხეები. აქ მარტივი რამეა, ქალბატონმა თინა ხიდაშელმა გადაწყვიტა, რომ ფული იშოვნოს, ტაივანიდან მიიღოს გრანტი და შემდეგ დაწეროს რაღაცა დოკუმენტი, რომ უდიდესი საფრთხეებია, ჩინური დრაკონი შემოვიდა საქართველოში და ეს არ ხდება. და ჩვენ საერთოდ ამ თემით არ ვიყავით დაკავებული, საერთოდ ამ თემაზე ჩინეთზე არ ვლაპარაკობდით, მანამ სანამ არ გამოქვეყნდა ქალბატონი ხიდაშელის ნამუშევარი, სადაც გავიგეთ, რომ ობიექტივი ყოფილა თორმე ჩინეთის მთავარი პროპაგანდისტი. და არასოდეს არ ვიყავით, მაგრამ დავიწყეთ ახლა ამ თემაზე ლაპარაკი. და მე ვერ ვხედავ ამერიკა თუ ტექნოლოგიურად თანამშრომლობს ჩინეთთან და არა მარტო ტექნოლოგიურად. ამერიკა ჩინეთის ეკონომიკა ძალიან სერიოზულად არის გადაბმული ერთმანეთთან ეს საკითხები. ევროკავშირი ჩინეთი, აგერ უკვე იაპონია ჩინეთი. ჩვენ რატო უნდა ვიყოთ სადღაც შორს? და რა საფრთხე ვინმე მამიხსნას, რომ მივიღო ეს აზრი, აი გამაგებინოს, რომ აი ეს საფრთხეა, ეს საფრთხეა, ეს საფრთხეა და დაგვანახონ რა ეს საფრთხეები. არავინ ხარ გვიჩვენებს არაფერ საფრთხეებს, მარტო რაღაცა გაუგებარი ზოგადი წინადადებები. ეს აბსურდია ყველაფერი.
1: Napoli, გამარჯვებულთა სასამელია.

0: მოგესალმებით, ეს არის ჯადოსნური ყუთი ობიექტივზე და მე ნინო თარხან-მოურავი გახლავართ. მედია კავშირი ობიექტივი წარმოგიდგენთ ინტელექტუალურ ვიქტორინას მთელი ოჯახისთვის, საიდანაც წაგებული არავინ მიდის. ასევე მედია კავშირი ობიექტივი ვიქტორინაში მონაწილე თითოეულ ბავშვს საჩუქრად გადასცემს 50 ლარს. გარდა ამისა, გუნდს ყავს გულშემატკივარი, რომელიც ეხმარება თამაშის მსვლელობისას. სულ ვიქტორინა შედგება 8 კითხვისგან. ყოველ ორ კითხვაზე სწორი პასუხის გაცემის შემთხვევაში თამაში ჩდება ჯადოსნური ყუთი საპრიზო თანხით. ეს თანხა ეტაპობრივად იზრდება. თუ 8 კითხვაზე სწორი პასუხი იქნება გაცემული, გუნდ შეუძლია მოიგოს 3000 ლარამდე. ახლა კი გადავიდეთ ჩვენ სტუმრებთან. ჩვენი სტუმარია დღეს ნიკოლა ზეეკა თავისი 4 ვაჟკაცით, ხოლო თქვენი გულშემატკივარია საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი და პატრიოტთა ალიანსის გენერალური მდივანი ქალბატონი ირმა ინაშვილი. დიდი მადლობა ქალბატონო ირმა.
1: მივესალმები ეკას, მივესალმები მის არაჩვეულებრივ შვილებს. მინდა მოკლედ გაგაცნოთ პროექტის მიმართულება. რა თქმა უნდა, თავი დატვირთვა მოდის ვიქტორინაზე. ეს არის პროექტი, საიდანაც გულდაწყვეტილი არავინ არ მიდის, ამიტომ გახდა ესეთი პოპულარული ეს გადაცემა, მაგრამ არის მეორე ნაწილი, ასევე ძალიან საინტერესო. იმიტომ რომ ეს ნაწილი თქვენ გეხებათ, ამ გადაცემის თავარ გმირებს, თქვენ ცხოვრებას ეხება. ამ გადაცემაში ბუნებრივად, ჩვეულებრივად ყველა გმირი ყვება მისი ოჯახის ისტორიას, ყვება მის შვილებზე, ვის რა ინტერესებს, ვინ რითია დაკავებული და მე მინდა რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ტრადიციულად დავიწყოთ გაცნობით. თქვენ რომ გააცნოთ ტელემაყურებელს თქვენი ოჯახი.
2: მოგესალმებით. მე ვარ ეკა ნიკოლაძე, ჩვეულებრივი ადამიანი, მარტოხელა, მრავალშვილიანი დედა. სტი 4 ვაჟკაცს ცხოვრობ სოციალური და მრავალშვილიანების დახმარებით. წარმოშობით ვარ მცხეთიდან და ჩვენ დაგვეწვა სახლი და დავრჩით საერთოდ

0: ქუჩაში და დედათა მონასტერში დედა პარასკევა გვითხრა რომ ავჭალაში იყო ეს შენობა რომელიც ეკუთვნოდა საპატრიარქოს და იქ შეიძლებოდა მივსულიყავი და მეთხოვა ბავშვისაფარი რომ ოთხი ბავშვით არ დავჩენილიყავი ქუჩაში და გამოთნახეს იქ ჩემთვის ფართი სადაც შემიშვეს ჩემი ოთხი შვილით აი ჩანთა აკიდებული დავრჩი ყველაფრის გარეშე 0-ზე რასაც იტყვიან და დავიწყე ცხოვრება 0-დან იყო ძალიან დიდი გაჭირვება ათუკამაში პატარა იყო ჯერც ვაგროვებდით ისევ ცხოვრობდით რა ვიცი მე ეს ჩემი ამბები გაიგო ვიღაც კეთილმა ადამიანმა რომელმაც დადო YouTube-ზე და მაგიდას კამის აწოლი თუ ჩანგალი თუ კოზი თუ რაც იყო ესე ნელ-ნელა ესე შემოგვაშველეს მე გავხდი ძალიან ცუდად სიკვდილ ჩავხედე თვალებში რასაც იტყვიან და გავიკეთე ორი სასტრაფო ოპერაცია გემოგლობინი მქონდა 27 რამის მოუკვდი და სოცმუშაკები იძულებულები იყვნენ რომ უფროსები წაიყვანათ ბავშთა სახლში 3 თვე მე ნუ ვებძოლე თავს გამოვედი ცოტა მდგომარეობიდან მე და სოცმუშაკმა უნდა მოახერხო ისე რომ პირობები შექმნა ისე რომ ბავშვები დაიბრუნო და თავდე ფეხზე და 3 თვე არც იყო გასული რომ ბავშვები დაიბრუნე უკან
1: კოჩა ნამდვილად იმსახურებთ თქვენ ამ აპლოდისმენტებს და
0: ცხოვრობ სოციალურზე ეს შენობა არის საპატრიარქოსი უბრალოდ როცა მოვედი მაშინ მე ვცხოვრობდი ზუსტად 5 კვადრატულში და რომ ნახეს რომ ამდენი ბავშვებით ვერ მეტეოდით იმ 5 კვადრატში მოგწეს გადმომიყვანეს მე ამ ფარჩში დაგვეწვა სახლი, საერთოდ არაფერი არ მქონდა. დავჭით 0-ზე და აი დავიწყეთ ცხოვრება 0-დან. სოცმუშაკმა მანამ არ მოაწყოფო ნორმალურად პირობებსო, ბავშვებსო ვერ დაიბრუნებო და ნუ ვიცვეცადე, ვიწვალე, ფეხსაც დავდექი და ორ თვეში ჩემთან წამოვიდნენ ბავშვები. ცუდად რომ ვიყავი, ერთ-ერთ აი დღესაც არ ვიცი იმ გოგოს სახელი, არ იყო ქართველი. გადაგვიღო ეს მე რო ვიწექი, ცუდად რომ ვიყავი და გამოგვეხმაურა უცხოები. ზოგმა საწოლი მოიტანა, ზოგმა ის მაგიდა მოგვიტანა. ზემოთ ჩინელები მუშაობდნენ, იმას მაგიდა გაგვიკეთეს. ტონაში ძალიან მომემატე ამ ოპერაციის მე დაგვეგობრდი მაგ ძალიან დიდი და ხერხემალზე მაგ ეხა პრობლემები. ოთხივე სკოლაში დადის საბარი მეხუთე კლასში, გიო მეცხრეში, მეათეში გადავიდა. ლუკა ამ პანდემიამ უკვე ისე ამირი აგონება. ლუკა მეცხრეში გადავიდა და უფროსი მე-11-ში გადავიდა. დადიან სკოლაში და ქონია პერიოდები, რომ ვერ მიდიოდნენ. ამას ახლა ყოველასთან ვერ ვიტყოდი. იყო მომენტი, რომ როგორც ხან ფეხსაცმელი არ გონდათ, ხან ჩესაცმელი არ გონდათ. უკვე დიდები არიან და დაკერებულიც რო ყოფილიყო, არ გონდათ პრობლემა, მაგრამ იყო ისეთი მომენტები, რომ ცხენოდათ და ვერ მიდიოდნენ.
1: რთულია ცხოვრება. ცხოვრებაში ძალიან ბევრი გამოწვევა, ძალიან ბევრი სირთულეა. ადამიანებს გვიწევს ამ ყველაფრის გადალახვა და ალბათ ვიცით რა არის თავარი დასაყრდენი. ალბათ კი არა ესეა, თქვენი შვილები არიან, იყვნენ არიან და იქნებიან. მთელ ამ პროცესში და ნებისმიერი გაჭირვება თუ სირთულე მე ვხედავ რომ თქვენთვის გადასალახი ადვილად გადასალახია თქვენს არაჩვეულებრივ ვაჟიშვილებთან ერთად ამიტომ ეს დიდი ბედნიერებაა და ჩვენ უნდა გავიღიმოთ და კიდევ ერთხელ ტაში თქვენ
2: დავიწყე თამაში მე ეჭვი არ მეპარება რომ ასეთი შემართების ადამიანი ამ ვიქტორინასაც გაუმკლავდება ძალიან მარტივად წარმატებას გისურვებ და პირველ შეკითხვას დაგისვამთ საქართველოს ყველაზე ღრმა ტბა არის ა ბაზალეთის ტბა ბ პალიასტომის ტბა გ ტობა ვარჩხილი თუ დ რიწის ტბა
1: იცით რა თქვენ ცხეთა ახსენეთ მეც წარმოშობით დუშეთიდან ვარ და ბაზალეთის ტბა მოდი გამოვიცხოთ ეკა
2: დაგვრჩა სამი ვარიანტი მეც შემიძლია დაგეხმაროთ თუმცა მგონია რომ ამ შეკითხვას ადვილად გონ

0: დავუმკლავდებით. დარჩა პალიასტომი, ტობა ვარჩხილი და რიწის ტბა.
1: მე ნამყოფი ვარ და რატომღაც მახსოვს, რომ რიწის ტბა უნდა იყოს.
0: და ეს არის სწორი პასუხი.
2: კოჩა, კოჩა.
0: შემდეგი შეკითხვა. ჩამოთვლილთაგან რომელი მწვერვალი არ მდებარეობს სვანეთში? ა. შხარა, ბ. იალბუზი, გ. თეთნულდი, თუ დ. უშბა.
2: უშბა სვანეთშია.
0: უშბა
1: სვანეთში. იალბუზი?
0: და სწორი პასუხია იალბუზი.
2: არაჩვეულებრივი დასაწყისია, ხო ხედა, ცოტა ცრემლი წამოგვივიდა გადაცემის დასაწყისში, მაგრამ როგორ შეიცვალა ტონალობა.
0: თქვენ
2: არაჩვეულებრივად დაიწყეთ ეს თამაში.
0: თქვენ არაჩვეულებრივად უპასუხეთ პირველ ორ შეკითხვას და ახლა გადაცემაში გაჩნდება ჯადოსნური ხუთი პირველი საპრიზო თანხით. ჩვენი გადაცემის წესების თანახმად მე ახლა თანხა უნდა შემოგთავაზოთ ხუთი სანაცვლოდ. იმიტომ რომ ხუთი ჯადოსნურია, მინდა ჩემთან დარჩეს. და გთავაზობთ 50 ლარს და ხუთი ჩემთან დარჩება. ა
3: ხუთი.
0: ხუთი. 100.
4: ხუთი.
0: 150. მერიდება კიდევაც. სწორია, იმიტომ რომ ხუთი 200 ლარი დევს.
2: ვიდრე შემდეგ შეკითხვაზე გადავალთ, ისევ თქვენ მინდა დაგიბრუნდეთ, იმიტომ რომ თქვენ ხართ თავარი გმირები ამ გადაცემის და ისევ თქვენს გარშემო ვიტრიალოთ. ჩვენი ცხოვრება, კეთილი ადამიანები ბევრია ჩვენს გარშემო და აი სულ მინდა და სულ იმას ვნატრობ, რომ გამრავლდეს ეს სიკეთე ქვეყანასა ზედა და ბევრი ბევრი ადამიანი ასხივებდეს სიკეთეს და დააკვირდით თქვენ წეღამ ბძანეთ, რომ როცა დარჩით გარეთ, მაშინ თქვენ შეგიფარათ საპატრიარქოს თავშესაფარმა, ხშირად საუბრობენ ხოლმე იმაზე, რომ აი საპატრიარქო რატო ფინანსდება, სად მიდის ამდენი ფინანსები. მე ყველა ამ ადამიანს მინდა უთხრა, რომ საპატრიარქო ეხმარება მთელი ქვეყნის მასშტაბით არაერთ მრავალშვილიან ოჯახს, არაერთ ობოლს, ეხმარება არაერთ საგანმანათლებლო დაწესებულებას, საპატრიარქო ეხმარება გაჭირვებულებს, უპოვრებს და ეს თანხა მიდის სწორედ ამ ადამიანებზე. და ჩვენ მომხრევართ იმისი, რომ არა თუ შემცირდეს დაფინანსება საპატრიარქოსი, არამედ გაიზარდოს. და ვინაიდან ჩვენ ამ თემაზე ვსაუბრობთ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენთვის ეს კეთილი ადამიანები დასაფასებელია განსაკუთრებულად და კვალი დატოვეს ამ ადამიანებმა თქვენზე, დედაპარასკევა ახსენეთ, სხვა ადამიანებიც იქნებიან და აი ამაზე მინდა რომ მოგვიყვეთ.
1: თავი დამცხოვრობდი 14 ოჯახი და პატრიარქმა რომ შეიტყო, რომ აქ ანუ ვიყავით მრავალშვილიანები, უშუქოთ უგაზოთ უწყლოთ და ახალი გადაცემული იყო ანუ ეს საპატრიარქოს ბალანსზე, მობძანდა უწმინდესი, დალოცა ბავშვები, რომ ნახა ეს ჩვენი პირობები, თუმცა მანამდე რაღაც პრობლემები იყო იქ, მაგრამ პატრიარქმა გამოუცხადა, რომ არც ერთი ბავშვი არ იყოს ქუჩაში, მაშინვე გამოუგზავნა ბავშვებს პროდუქტი, ასაცმელი, რა ვიცი, ტკბილეული. იქ მე ჩვენთან ავჭალაში ტაძარი შენდება ეხა და იქ რომ დალოცვა რომ იყო იმ ადგილას და კურთხევა რომ გასა პატრიარქი რომ მობძანდა, რომ ახსოვდა რომ იმ შენობაში ბავშვები იყვნენ, მაინც მობძანდა, მოუტანა ტკბილეული. რა ვიცი, ღმერთმა დიდხანს გვიცოცხლოს ჩვენი პატრიარქი და რა ვიცი, ჩვენ მაყოფილები ვართ ძალიან, რომ წერი აქვს ჩემ შვილებს და ქუჩაში არ ვარ და რა ვიცი, მადლობა პატრიარქს დიდხანს სიცოცხლე.
2: მიხარია რომ ესე თბილა და დიდი სიყვარულით საუბრობთ პატრიარქზე, ხშირად მითხვამს და მინდა ვისარგებლო ამ გადაცემით კიდევ ერთხელ თქვა, მე ჩემს ცხოვრებაში არ შემხვედრია პატრიარქზე უფრო წესიერი, პატრიარქზე უფრო კეთილი ადამიანი.
1: პატრიარქმა რომ დამლოცა ბოდიში შეგაწყვეტნია და ალბათ ერთი ორი კვირა გათიშული დავდიოდი. აი მე სიახლოს არ მყავდა ძავნიდან ნანახი და ისეთი საყვარელი, ისეთი სათნო რაღაცა.
2: და კიდევ ერთხელ ვუთხრათ ამ ეთერიდან პატრიარქს, რომ ჩვენის ძალიან გვიყვარს და ჩვენ ძალიან ვაფასებთ მას და მის ღვაწლს ჩვენი ქვეყნის და ერის წინაშე და დიდი აპლოდისმენტები. მე დარწმუნებული ვარ, ახლა მთელი საქართველო დაასტუკრავ შენთან ერთად.
0: ჩვენ კი განვაგრძოთ თამაში და შემდეგი კითხვა. რომელ მეტროსადგურს ეწოდა დიდი ქართველი მეწარმის და ქველმოქმედის სახელი? ა. გოცირიძე, ბ. გურამიშვილი, გ. სარაჯიშვილი, თუ დ. წერეთელი.
2: ეკამ გადასარევად იცის, რომ წერეთელი არ არის ამ შემთხვევაში.
1: სარაჯიშვილი.
2: რა თქმა უნდა,
0: დიდი ქართველი მეწარმე და ქველმოქმედი.
2: რა თქმა უნდა, ოჩა ღეკა.
0: და შემდეგი კითხვა. ყველაზე პატარა ზომის ცხოველი არის: ა. ქამელეონი ბრუკეზია, ბ. ღორის დრუნჩა ღამურა კიტი, გ. ჩიხუახუა, თუ დ. გრძელკუდა პლანიგალი.
2: მოდი არ ვიჩქაროთ. ვიდრე გავცემთ ამ შეკითხვას პასუხს, გამოვიყენოთ ეს დრო ისევ თქვენზე სასაუბროთ, მე და ეკა ისე გავერთეთ საუბარში, რომ აღარ ვაცდით ბავშვებს, რომ ისინიც ჩაერთონ ამ დიალოგში. ამიტომ გადავიდეთ ბიჭების მხარეს და მოგვიყევით თქვენს შესახებ, შენით დავიწყოთ. რა ქვია, რა გაინტერესებს?
5: თავიდან ბოქსზე დავდიოდი, ახლა სკეიტერი.
0: სკეიტერი.
2: და ეს ცოტა არ იყო სარისკო სახეობა სპორტით, ეგ ალბათ ნერვიულობს.
0: ბოქსიც სარისკოა, მე მგონი.
6: რაგბი? არა, ყოველთვის ამის თამაშზე მე.
2: ა თუკა რაგბით სერიოზულად ხარ დაინტერესებული? და სად ვარ ჯიშობ?
7: ისანში, დეკემბერში.
2: ეს გუნდია თქვენი გუნდი?
7: კი.
2: შენ გინდა რომ პროფესიონალური კუთხით გაყვე ამ სპორტს?
7: კი.
2: და რა არის მაინც, აი რაგბზე ძალიან ბევრ საუბრობენ ხოლმე, რომ ეს არის სახეობა სპორტის, რომელიც გამოიმუშავებს თელ რიგ თვისებებზე, აი კლაპარაკი, გუნდურობა, რაინდობა და ასე შემდეგ. აი რა არის შენთვის მთავარი, რაც მოგწონს რაგბიში?
1: მაშკაცური სპორტია.
7: გუნდურია, გეტყვით, რა ვიცი.
2: გუნდურია, რა თქმა უნდა, სულ ამბობ, რომ აი ამ
0: გუნდურობას ბრძოლის უნარი.
2: ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ბრძოლის უნარიანობას. არასდროს არ უნდა ჩამოყარო ეს ყურები და მოიწყდა არ გამოვა. რაღაცა ეს არ გამომივა. ყველაფერი გამოგივა. სულ უნდა იყო დამხტული, სულ უნდა იყო ენერგიით და რწმენით ახსილი და სულ უნდა გჯეროდეს, რომ ღმერთია შენთან. და ყოველთვის ეხმარება ღმერთი ადამიანებს და ყოველგვარი სიკეთე, გამარჯვება, წარმატება, ეს არის ღვთისწყალობა ჩვენზე. ამიტომ წარმატებები მინდა ათუკას უსურვო. კიდე დაგიბრუნდები თქვენ. შენ ნუ მემალები მოვალ შენამდე. შენ არა გაგნანახი ჩემი კლიპს რო ატრიალებენ ხოლმე. მოდი ახა. მოვალ შენამდე.
0: არ დაყაროთ ფარხმალი, ვიმეორებ შეკითხვას. ყველაზე პატარა ზომის ცხოველი არის: ა. ქამელეონი ბრუკეზია, ბ. ღორის დრუნჩა ღამურა კიტი, გ. ჩიხუახუა, თუ დ. გრძელკუდა პლანიგალი. მე მინდა გამოვრიცხო, ორი ჩიხუახუა მყავს სახლში. პატარაა, მაგრამ ყველაზე პატარა არ არის, ასე რომ ჩიხუახუას გამოგირიცხავ.
2: მეც მყავს ჩიხუახუა და მოფსი, ორი ძაღლი მყავს და ჩიხუახუას გამოვრიცხავ მეც.
0: კენ რამე სხვა გამორიცხეთ ქალბატონო ირმა. დაგვჭა ქამელეონი ბრუკეზია.
2: ქამელეონს გამორიცხეთ.
0: გამოვრიცხოთ ქამელეონი და ჩიხუახუა. და დაგვჭა ღორის დრუნჩა ღამურა კიტი თუ გრძელკუდა პლანიგალი.
5: ღორის დრუნჩა.
0: ღორის დრუნჩა ღამურა კიტი, ოჩა. ღამურა მაინც ყველაზე პატარა. თქვენ წარმატებით უპასუხეთ მორი გორ შეკითხვას და კლავ ჯადოსნური 5 გაზრდილი საპრიზო თანხით. მე მინდა შემოგთავაზოთ 5 სანაცვლოდ 250 ლარი. 5 300
5: 5
0: 400
8: 5
0: 450
5: 5
0: 5 500
5: 5
0: მე გთავაზობდით 500 ლარს. და ყუჩიდებს 550 ლარი.
2: იოცა. როგორ მიყვარს, როცა ადამიანები გამოხატავენ ამ სიხარულს და გამოხატავენ აღფრთოვანებას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და დასაფასებელი თვისებაა.
0: სანამ გავაგრძელებთ მცირედი საჩუქარი ჩვენ არაჩვეულებრივ ბიჭებს. როგორ ხართ? როგორ ხართ? მე არ პასუხობ, მე მგონი მარტო ჯეკბეღურა მოეწონა, თომართალი ვარ. მე ყურადღებასაც არ
8: მაქვს.
0: ჩვენთან ერთად იცე ყვეებთ, მე ძალიან კარგად. ძალიან კარგი. მოდი ჯეკ,
8: ფეხი.
0: აბა მოდი.
8: Und fliegen Flieger vorbei. Man winkt zu ihm ra.

0: ჩა ჯეკ მე ძალიან მომეწონა ეს ბიჭები ყოჩაკ ჩარ სუპერ ბიჭები აბა ნახვამდის დროებით კარგად
1: გართობა დამთავრდა გავაგრძელოთ თამაში რომელ შენობას აწერდნენ ძველ საბერძნეთში აქ ცხოვრობენ გარდაცვლილები და ლაპარაკობენ ცოცხლები ა მავზოლეუმს ბ ბიბლიოთეკას გ ტაძარს თუ დ ციხეს
2: არ ვიჩქაროთ მოდი
1: შემიძლია გავიმეორო შეკითხვა რომელ შენობას აწერდნენ ძველ საბერძნეთში აქ ცხოვრობენ გარდაცვლილები და ლაპარაკობენ ცოცხლები მავზოლეუმს ბიბლიოთეკას ტაძარს თუ ციხეს
2: ნუ მავზოლეუმში არ ლაპარაკობენ და უნდა გამოვრიცხოთ
1: ციხეც უნდა გამოვრიცხოთ
2: სავარაუდოდ უნდა გამოვრიცხოთ
1: და დაგვრჩა ორი სავარაუდო პასუხი
3: ბიბლიოთეკა
1: სწორი პასუხია ბიბლიოთეკა
2: ხოჩა ხოჩა ღეკა ვიდრე გადავალთ ჩვენ შემდეგ ეტაპზე ჩვენი გადაცემის ისევ თქვენ მინდა დაგიბრუნდეთ მაჟორულ ნოტაზე მიდის ჩვენი პროექტი და კარგია რომ ესეთი პოზიტივი შემოგაქვთ თქვენ გადაცემაში როგორ ფიქრობთ თქვენ მნიშვნელოვანია რომ აი ქართულ ტელესივრცეში იყოს რაღაც პოზიტიური გადაცემები მოდი ამაზეც ვილაპარაკოთ იმიტომ რომ რასაც ჩვენ უყურებთ სულ არის აგრესია სულ არის დაპირისპირება სულ არის ჩხუბი სულ არის რაღაცა საშიში და ამ დროს ობიექტივის შემოქმედებით ჯგუფი შეეცადა გასხვავებული პროდუქტი შეექმნა, ასე ვთქვათ, ამ გადაცემის სახით და მნიშვნელოვანია რომ აი ეს დომინირებდეს ქართულ ტელესივრცეში.
3: კი, რა თქმა უნდა. ჯერ ერთი ძალიან თბილი, ძალიან ისეთი გადაცემაა, როგორ რა ვთქვა, ასხივებთ მაჟორულ ხასიათს, სითბოს, აი თითქოს ერთადში
2: სიხარულს
3: და ну ეს ხო სასწაული ჯადოსნური ხოციღო საერთოდ ბავშვებისთვის
1: ვერ მოვიპოვე.
2: იცით რა, სულ მინდოდა რომ რომელიმე გადაცემაში მომეთხრო ამის შესახებ, მაგრამ მავიწყდებოდა და ეხლა ვისარგებლებ შემთხვევით. ეს ხუთი მე დაკავშირებული მაქვს წმინდა ნიკოლოზთან რატომღაც, იმიტომ რომ თქვენ გეცოდინებათ წმინდა ნიკოლოზი ლუკის მთავარეპისკოპოსი იყო ძალიან ძალიან კეთილი ადამიანი. და გამოივლიდა ხოლმე ღამით, გადახედავდა ლუკიას სახლებს და ათვალიერებდა და იმ სახლთან მივიდოდა, საიდანაც კვამლი არ ამოდიოდა სახურავიდან, სადაც ჟუტავდა ჭრაკი და ამით ხვდებოდა რომ იმ ოჯახს უჭირს, ანუ ჩამქრალია ბუხარი, სინათლე არ არის და ამოიღებდა თავის

0: მაშინიდან ოქროს კისას და შეაგდებდა ჩუმათალ სახში და გაიგვიძებდნენ და ყველას უხაროდა. და ეს ხუთი ჩემთვის არის წმინდა ნიკოლოზის ხუთი. ხუთი, რომელიც არასდროს არ უძრუებს იმედებს ადამიანებს და ზუსტად იმათ ეხმარება, რომლებსაც დახმარება განსაკუთრებულად ჭირდებათ და უხარიათ. მინდა გისურვოთ წარმატებები, ჩვენ შემდეგ ეტაპზე გადავდივართ და გავაგრძელოთ.
1: ჯერ არ გადავდივართ, ჩვენ ვართ მეექვსე შეკითხვაზე და მეექვსე შეკითხვა. რა ერქვა კერის მფარველ ქალღმერთს ძველ რომში? ა. კიბელა, ბ. ლუნა, გ. ვესტა, თუ დ. იუნონა.
0: იუნონა არისო, ეწოდინება ეკას.
1: მაშინ მეც გამოგირიცხავთ ერთ სავარაუდო პასუხს და გამოვრიცხავ ლუნას. დაგვრჩა ორი სავარაუდო პასუხი. კიბელა თუ ვესტა?
0: ხო არ გავიმეოროთ კითხვა?
2: აბა გამიმეორე.
1: რა ერქვა კერის მფარველ ქალღმერთს ძველ რომში? კიბელა თუ ვესტა?
2: ვესტა.
1: და სწორი პასუხია ვესტა.
2: კაჩა.
1: კვლავ ჯადოსნური ხუთი საპრიზო თანხით. ძალიან მინდა ეს ხუთი ჩემთან დარჩეს და ამიტომ გთავაზობთ 550 ლარს ხუთისანაც. ხუთი. უკვე მიხვდით რომ ჯადოსნურია ხო? 600?
2: ხუთი.
1: 650.
2: ხუთი.
1: 700 ლარი.
2: ჯადოსნური ხუთი.
1: ჯადოსნური ხუთი. 750.
2: ხუთი.
0: წმინდა ნიკოლოზის ხუთი.
1: მე გთავაზობდი 750 ლარს. ხუთში კი 850 ლარი დევს. გავედით ფინალში, დაგვრჩა ბოლო ორი შეკითხვა და შემდეგი კითხვა ცოტა უცნაურია, მეც ახლა აღმოვაჩინე სწორი პასუხი ამ შეკითხვაზე. როდის აღინიშნება სილამაზის საერთაშორისო დღე? ა. 9 სექტემბერს, ბ. 1 იანვარს, გ. 8 მარტს, თუ დ. 22 ნოემბერს.
0: იცით რა, ახლა ინტუიცია თუ გვიშველის ყველას, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მეც არ ვიცი და ვერ შევძლებ დახმარებას, ამიტომ გამორიცხვის მეთოდით წავიდეთ, არ ვიცი 22 ნოემბერი გამოვიცხოთ.
1: გამოვრიცხოთ. რა მარტი რა დღეა ბიჭებო, თუ იცით? ქალთა დღე. ესე იგი ესეც უნდა გამოვრიცხოთ. რა დღეა 1 იანვარი?
2: ანუ რა დარჩა?
1: ახალი წლის 1 დღეა და დარჩა 9 სექტემბერი. გადამწყვეტი მერვე შეკითხვა ყურადღებით. რომელი ცხოველია გამოსახული კოლხურ მონეტაზე? ა. კუ, ბ. ლომი, გ. პეგასი, თუ დ. ბუ.
2: კუ ყველა ვარიანტში არ იქნება, რა თქმა უნდა.
1: კუ არ არის.
0: არც ბუ არ არის, არც ბუ არ არის, ყოჩა ხდებიკო.
1: დარჩა ლომი და პეგასი და კოლხურ მონეტა კოლხურია.
0: თავისუფლად, მაგრამ
2: ლომი.
1: რა თქმა უნდა, ლომი.
0: ყოჩა.
1: გილოცავთ, თქვენ წარმატებით უპასუხეთ 8-ე შეკითხვას და საბოლოოდ შემოვა ჯადოსნური ხუთი საპრიზო თანხი ჩვენს გადაცემაში. და მე გთავაზობთ 800 ლარს ხუთი სანაცვლოდ. 850. 900. ეს თვლა ვიცი. 950. იყოს ხუთი. ჩავიხედოთ, ნახოთ რა დევს ჯადოსნურ ყუთში. და ჯადოსნურ ყუთში დევს 1200 ლარი. გილოცა.
0: გილოცა.
1: მე ბედნიერი ვარ, მოგილოცოთ, რომ თქვენ დღეს მოიგეთ 2800 ლარი გარდა იმ 50-50 ლარისა, რომელიც მედია კავშირმა ობიექტივმა საჩუქრად გადასცა ამ არაჩვეულებრივ ვაჟკაცებს. მოდი შენ, შენ მოდი. გილოცა.
0: ძალიან კარგად ითამაშეთ. არაჩვეულებრივად ჩემთვის პირადად დაუვიწყარი იქნება ეს გადაცემა. დაუვიწყარი იქნება თქვენი განწყობა, თქვენი ხასიათი, ინტერვიუ თქვენთან. და მინდა გისურვოთ ბევრი სიხარული, ბევრი სიხარული წეღან შენთქვი არ მჯერა. იცოდე რომ ყოველთვის ცხოვრებაში ხდება ბევრი კარგი რამ. და ბევრი სასწაული ხდება. შენ თვითონ უნდა გჯეროდეს, რომ ყოველთვის ახლო აღმერთ შენთან არის და არასდროს ის არ დაკტოვებს. სიკეთე, ბედნიერება, წარმატებები მინდა.
2: ძალიან დიდი მადლობა. აი, ვერ ვლაპარაკობ. მართლა ჯადოსნური გადაცემაა და ჯადოსნური ყუთიყო საერთოდ ბავშვების ოცნებების ასრულებით და გაიხარეთ ამდენი სიხარულისთვის კიდე ძალიან დიდი მადლობა.
1: ჯამრთელობა, წარმატება თქვენ და რასაც გულით ინატრებ ის აუცილებლად ახდება. დიდი მადლობა რომ მოხვედით და ითამაშეთ ჩვენთან ერთად და დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს რომელიც გვიყურებს.

0: მოგესალმებით, ეს არის ჯადოსნური ყუთი ობიექტივზე და მე ნინო თარხანმოურავი გახლავართ. მედია კავშირი ობიექტივი წარმოგიდგენთ ინტელექტუალურ ვიქტორინას მთელი ოჯახისთვის, საიდანაც წაგებული არავინ მიდის. ასევე მედია კავშირი ობიექტივი ვიქტორინაში მონაწილე თითოეულ ბავშვს საჩუქრად გადასცემს 50 ლარს. გარდა ამისა, გუნწყავს გულშემატკივარი, რომელიც ეხმარება თამაშის მსვლელობისას. სულ ვიქტორინა შედგება 8 კითხვისგან. ყოველ ორ კითხვაზე სწორი პასუხის გაცემის შემთხვევაში თამაში ჩდება ჯადოსნური ყუთი საპრიზო თანხით, რომელიც ეტაპობრივად იზრდება. თუ 8 კითხვაზე სწორი პასუხი იქნა გაცემული, გუნდს შეუძლია მოიგოს 3000 ლარამდე. ახლა კი გადავიდეთ ჩვენ სტუმრებთან. ჩვენი სტუმარია დღეს მაკა საბაშვილი, 4 შვილის დედა და მეხუთე სელოდება, ხოლო თქვენი გულშემატკივარია საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი და პატრიოტთა ალიანსის გენერალური მდივანი ქალბატონი ირმა ინაშვილი. დიდი მადლობა მომდევნოს.
1: მიესალმები მაკას, მის არაჩვეულებრივ შვილებს. ძალიან მიხარია, რომ თქვენ ამ გადაცემის სტუმრები ბრძანდებით. ჩვენ ბევრჯერ გვითხავს, რომ ეს არის კეთილი გადაცემა თქვენაირ კეთილ ადამიანებზე, ხიარული და სასიხარულო ფინალით. ჩვენი გადაცემა მაკა შედგება ორი ნაწილისგან. რა თქმა უნდა, თქვენზე უნდა ვისაუბროთ, თქვენს ოჯახზე. უნდა მოგვიყვეთ თქვენ შვილებზე. ასევე ისაუბრებენ ბავშვებიც, ხო სწორია? შენიერი. და რა თქმა უნდა, მეორე ნაწილი და მთავარი ნაწილი ეს არის ვიქტორინა. მოდით დასაწყისში თქვენ გაეცანით ტელემაყურებელს, მოკლედ თქვენი ოჯახის შესახებ. მოუყვეთ ტელემაყურებელ და შემდეგ დავიწყოთ თამაში.
2: გამარჯობათ, მე ვარ მაკა საბაშვილი, მყავს 4 ბიჭუნა, ველოდები გოგონას. ჩვენი შემოსავალია სოციალური და მრავალშვილიანი. მეუღლე უმუშევრად დარჩა ამ ეტაპზე.
1: რატომ დარჩა მეუღლე უმუშევარი?
2: ტაქსაობდა, ოფისი ტაქსი იყო და იქ ყოველდღიური შესატანი იყო და ამის გამო აღარ იყო ეს ტაქსაობის საშუალება. ხალხს გაუჭირდა უფრო მეტად პანდემიის შემდეგ და გააჩერა ვერ შექონდა ეს გადასახადი, თანხაც დაუკრუბდა გადასახდელი. და გააჩერა, იძულებული გახდა თავის ოფისის მანქანა.
1: ხა ისეთ შეკითხვას ვამ ბანალურს, მაგრამ სხვა სამსახური ვერ იშოვა?
2: მუშად და ესეთ რამეზე ვერ იმუშავებს, იმის გამო გულზე აქვს პრობლემები და დატვირთვა არ შეუძლია.
3: ვარ სოციალური და უცველი მრავალშვილიანი დედა. 4 მცირეწლოვანი ბიჭი მყავს და მეხუთე გოგონაზე ვარ ორსულად. სოციალური თუ არ ჩემთ ბავშვებს. მეუღლე უმუშევრად დარჩა. ტაქსი მუშაობდა და ამ არეულობის შემდეგ უკვე აღარ ქონდა ისეთი მუშაობა და ოფისის ტაქსი იყო ეს და გაუჩირა გადასახადი, რომ უგროვდებოდა. გაუსაძლებელ პირობებში ვართ. აქ შემოჭრილები ვართ და ახლა გაფორმებაზეც მიდის ლაპარაკი ამ ბინის, მაგრამ არ ვიცით რა იქნება. შეძლებს და გვარად გაგვაქვს თავი ელემენტარული რაც საჭიროა იმას ვიგლოთ და ბევრჯერ აი ეს ბოლო პერიოდში რაც ჩემ მეუღლეც გაჩერდა და ვერ მუშაობს, ფულის ესხებაც დაგვჭირდა ხან წამალზე, ხან საკვების გამოც და მე ისევ სოციალურიდან დაგვიბრუნებია უკან.

0: ყოფილა შემთხვევა, რომ უკვე 2 დღის საკვები გაქვთ და რაღაცა გამოჩენილა, მე სული მთლად ისეც არ დამირჩენია შულებ, რომ საჭმელი მოინატოთ, მაგრამ ყოფილვართ იმ სკვარზე მისულები, რომ 2 დღის საჭმელი აქვთ და გამოჩენილა მე რაღაცა. აქვთ სულებიც რაღაც რაღაცებზე სათამაშო ან გასართობი, მაგრამ უკვე ისეთ ასაკში არიან ეს უფროსები, რომ ესმით იმდენი, რომ გაჭირება და ასეთ მეტად არ მოითხო რაღაცა. მაგრამ პატარებს ნაკლებად გავაგებინე. მეუღლეს თუ გამოუჩნდა რაიმე სამსახური დამატებით სოციალურ გარეშეში შემოსავალი კონდეს, ესეც შეგვეშველება ცოტას. იმიტომ რომ მარტო საკვები არ არის, იქ წამალი გჭირდება ამდენ ბავშვის პატრონში ხან გაცილებიან ხან ის მეც დამჭირებია ახლა ამ ორსულების პერიოდში წამალი და მისესხებია და ისე მიყიდია ბევრჯერ. შევიტანეთ გამგეობაში საბუთები, რაც გამგეობამ გითხრა და კოკვალიანა გაამზადეთ საბუთები და შემოიტანეთ ჩვენამდე, შევიტანეთ. მე რიდანც მოგვიდა დასტური, რომ განხილვაში წავიდა ჩვენი საქმე და რა იქნება უკვე არ ვიცი შემდეგ ეტაპზე. თუმცა გარშემოს უარქის მშენებლობა მიდის და არ ვიცით რამდენად გამართლდება ამ შენობის დამტკიცება ჩვენთვის.
1: კეთილი, ჩვენ დიდხანს ვისაუბრებთ კიდევ თქვენს ოჯახზე. ეხლა ნინოს ვთხოვოთ, რომ დავიწყოთ ვიქტორინა და მოემზადოთ პირველ კითხვაზე პასუხის გასაცემად.
2: დავიწყოთ თამაში მეწარმატებას. გისურვებთ და პირველი კითხვა. რა პროფესიის იყო ბაბაჯანა? ა. ყასაბი, ბ. ნალბანდი, გ. მეთულუხჩე, თუ დ. სირაჯი.
1: არ არის მარტივი შეკითხვა, მაგრამ მე მგონია, რომ უნდა იცოდეთ პასუხი. ხო არ წავიდეთ? მეთულუხჩე,
2: მეთულუხჩე, ყოჩა.
1: და დარწმუნებული ვარ, მეთულუხჩე ვინ იყო, ესეც გეცოდინება. წყალი დაქონდათ ხოლმე. და განსაკუთრებით მეთულუხჩეს გამოჩენა უხაროდა ზაფხულში, როცა ცხელოდა.
2: შემდეგი კითხვა. პეპი გრძელი წინდას ავტორია. ა. კორნეი ჩუკოვსკი, ბ. კარლო კოლოდი, გ. ასტრიდ ლინდგრენი, თუ დ. ტუვე იანსონი.
1: ტუვე იანსონს გამოვრიცხავ, სამი გრჩება.
2: მე გამოგირიცხავთ კორნეი ჩუკოვსკის და დარჩება ორი სავარაუდო პასუხი: კარლო კოლოდი თუ ასტრიდ ლინდგრენი.
3: ასტრიდ.
1: კოჩა!
2: სწორი პასუხი ასტრიდ ლინდგრენი.
1: კოჩა, პეპი გრძელი წინდა არ არსებობს ბავშვი, რომელსაც არ უყვარს ეს გმირი.
4: კითხულობს ახლა.
1: და კითხულობს ახლა, ახლა კითხულობ. და როგორი გოგოა? ცელკი ხოა? მე შენ მოგწონს ცელკი გოგოები, თუ წყნარი, მშვიდი, ჩუმი გოგოები მოგწონს ხმას რომ არიღებენ, მაგრამ გეპრანჭებიან ამასობაში თან. თუ პეპისნაირი ცოცხალი, მოძრავი, მხიარული გოგოები მოგწონს.
2: ფიქრობ,
1: ჩუმად რატო ხარ არჩევანი? არა, გაგჯერ გაკეთებული, როგორი გოგონა მოგწონს? არა უშავს წინარი ცხოვრება და ამარჩევას შენ აუცილებლად გააკეთე.
2: ახლა კი შემოვა თამაში ჯადოსნური ყუთი საპრიზო თანხით. ვიჯებო ახლა ამორჩევა მოგიწევთ, იმიტომ რომ ჩვენი გადაცემის წესების თანახმად მე შემოგთავაზებთ თანხას ყუთი სანაცვლოდ და მე გთავაზობთ 50 ლარს.
3: ყუთი.
2: აჰა. 100?
3: ყუთი.
2: რატო ყუთი? 150?
3: ყუთი.
2: რატო? იმიტომ რომ ჯადოსნურია, ხო? ნახოთ რა დევს ჯადოსნურ ყუთში. და ჯადოსნურ ყუთში დევს 200 ლარი, გილოცავ.
1: შვენიერი დასაწყისია დათა, შენ თან მინდა რომ გადმოვიდე შეკითხვით. მაინტერესებს შენი სასკოლო საგნებიდან რომელი არის, რომელიც შენ მოგწონს საგანი, რითი ხარ დაკავებული, სპორტის რომელი სახეობა მოგწონს? აი შენ შესახებ რომ მოგვიყვე.
3: მე სკოლის საგნებიდან მათემატიკა მოგწონს ყველაზე მეტად. კიდევ სპორტის სახეობებიდან კალათბურთი მოგწონს ყველაზე მეტად. და მეგობრებთან თამაში მიყვარს, მე და ყველაზე მეტად.

0: მეტად მეგობრებთან თამაში.
1: კალათბურთს ხშირად თამაშობ?
0: არც ისე.
1: არის მოედანი საკალათბურთო, სადაც შეგიძლია თამაში.
0: მარტო ჩვენ სკოლაში არის და იქაც ხშირად ვერ მივდივარ და ამის გამო ხშირად ვერ თამაშობ ხოლმე.
1: მე მგონია რომ კარგად გამოგდის შენ ეს თამაში და თანაც მოგიხდება ისეთი აღნაგობა გაქვს ხო? აი შენი მეგობარი წეღა რომ მითხარი შენი ნახვა უნდა დაო და გაცნობაო. ისიც კალათბურთელია?
0: არა, მას უფრო ჭიდაობა მოსწონს.
1: ჭიდაობა. კალათბურთი, ჭიდაობა, ფეხბურთი. არ ვიცი, ეს არის სპორტის სახეობები, რომლებიც ბიჭებს ძალიან აინტერესებთ, მოწონთ, მაგრამ საგნებიდან აი მათემატიკა რომ ახსენე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის პროექტი, რომელიც პოპულარიზაციას უწევს მათემატიკას. ეს არის საგანი, რომელიც თქვენ დაგჭირდებათ მომავალში.
2: პატარას არ ვკითხოთ, რომელი საგანი უყვარს ან რა სპორტით არის გატაცებული?
3: ფრეს რა სპორტი უყვარს?
2: რა გიყვარს?
3: სპორტი.
2: სპორტი რომელი? რომელი სახეობა?
3: ფეხბურთი.
2: ფეხბურთი. ბრავო. და საგანი, საყვარელი საგანი სკოლაში?
3: მათემატიკა.
1: მათემატიკა, არა ჩეულები.
2: რა გაიწყობა, ძალიან მინდა გქონდეს ერთი მათემატიკური შეკითხვა მაინც. მაგრამ ამჯერად შეკითხვა შემდეგია. იაკობ გოგებაშვილის მშობლიური სოფელია: ა. სხვიტორი, ბ. ჩარგალი, გ. საგურამო, თუ დ. ვარიანი.
0: დ. ვარიანი.
2: დევარიანი, ხოჩახშე.
1: იმიტომ რომ ჩარგალი ვაჟაა, ესეც გეცოდინება. სხვიტორი წერეთელია, გეცოდინება. საგურამო ილია ჭავჭავაძეა, გეცოდინება და რა თქმა უნდა, კარგია რომ სწორი პასუხი დაგვეცი.
2: და შემდეგი კითხვა. ნობელის პრემია არ გადაეცემათ: ა. ფიზიკოსებს, ბ. მათემატიკოსებს, გ. ბიოლოგებს, თუ დ. ქიმიკოსებს.
0: მათემატიკოსებს.
2: ყველაფერი იცის ბავშვა, ყოჩა.
1: იმიტომ რომ მაინტერესებს მათემატიკა და სხვათაშორის ძალიან საინტერესო ლეგენდა უკავშირდება ამ პრეცედენტს. რატომ არ არის ამ ჩამონათვალში მათემატიკა და რატომ არ ჯილდოვდებიან მათემატიკოსები და როგორც ეს ლეგენდა ამბობს, თურმე ნობელს ყარები არაჩვეულებრივი ულამაზესი ქალბატონი, რომელმაც უარი უთხრა ნობელს, ანუ არ უპასუხა სიყვარულით, შეიყვარა მათემატიკოსი და ამის გამო შვედი მეცნიერი ნობელი ძალიან გაბრაზდა მათემატიკაზე და საერთოდ ამოიღო ამ კონკურსისიდან მათემატიკოსთა დაჯილდოება.
2: ჩვენ კლავ წარმატებით გაიარეთ მორიგი ეტაპი და ისევ ჯადოსნური ყუთი ჩვენს თამაშში. კარგი, მაშინ მე გთავაზობთ 150 ლარს ჯადოსნური ყუთისანი.
0: ყუთი.
2: 200.
0: ყუთი.
2: ყუთი კარგად იცით, ხა? 250.
0: ყუთი.
2: 300.
0: ყუთი.
2: აღარც ყუთს აღარ მეუბნება. კარგი, იყოს ყუთი. და ყუთჩიდებს 500 ლარი. დავა. ახლა კი ვიდრე თამაშს გავაგრძელებდეთ, სიურპრიზი ჩვენი პატარა სტუმრებისთვის.
4: გამარჯობა, მოგესალმებით. რა ხი რა მოგიტანეთ? ეს შენ? აი ეს როგორ ხარ პატარებო? არა რა ქვია, თან პატარა ბიჭს რა ქვია? ნიკუშა, შენ რა ქვია?
5: დათო.
4: დათო, შენ?
6: გიო.
4: გიო და სპაიდერმენ, შენ რა ქვია?
6: ამას ზუკა.
4: ზუკა, როგორ ხარ ბავშვობა, როგორ ხასიათზე ხარ? თამაში გიყვართ?
6: ცეკვა?
4: ამა მოდი ნახოთ როგორ ცეკოთ. ჩამოხტით და ერთად ვიცეკოთ ყველა მეფეთ. ჩამოხტი, ჩამოხტი შენ დადეგერი. ამა ხელი.

0: ძალიან მაგარეტაში დაუკარით ერთმანეთს. წარმატებებს გისურვებთ ყველას. და ახლა დაგემშვიდობოთ. ნახვამდის. კარგად.
1: ნახვამდის, მადლობთ. რა სიტყვით გავაგრძელოთ თამაში?
2: გავაგრძელოთ თამაში, ნინო, მაგრამ მანამდე ისევ მაკას მინდა დაუბრუნდე. ჩვენ ბევრ მრავალშვილიან ოჯახს უმასპინძლეთ ამ გადაცემაში. პრობლემები რა ზედაპირზეა და თვალსაჩინოა. ეს უკავშირდება საცხოვრებელ სახლს. ბინარ აქვს უმრავლესობა საკუთარი, ან ქირით ცხოვრობს, ან სრულიად წარმოუდგენელ პირობებში უწევ ცხოვრება. ეს უკავშირდება საკვებს, ეს უკავშირდება ტანსაცმელს, ეს უკავშირდება მედიკამენტებს, ეს უკავშირდება აი იმ ინტერესების განვითარებას, რაზეც ახლა ვლაპარაკობდით, ცეკვა, სპორტი, ყველაფერს ჭირდება სახსრები. თქვენ სოციალური დახმარებით სარგებლობთ. პრინციპში ეს საკმარისია ფიზიკური არსებობისთვის და ფიზიკური გადარჩენისთვის. და სარგებლობთ თუ არა თქვენ იგივე უფასო სასადილოს მომსახურები და რა სისტემა არის ეს? აი რა საკვებია, რამდენ პურს იღებთ? საერთოდ რა ხდება აქ უფასო სასადილოების ნაწილში?
3: თითო სულზე ვიღებთ ნახევარ პურს და ამ თვიანობაში ორ ნახევარს, თელ დღეში ორ ნახევარი პური. პატარა ბავშვი არ მაძლევენ, იმიტომ რომ ჯერ არ არის იმ ასაკში, 6 წლიდან არის ზოგადად ახლა კანონით სასადილოთ სარგებლობა, რადგან ბაღით უნდა ისარგებლოს ამ შემთხვევაში, ისიც სახელმწიფოსგან არის, მაგრამ ბაღში არ დამყავს პატარა.
2: ბაღში რატომ არ დაკავთ?
3: ჯერ ახლა გახდა 2 წლის და თან ახლა პატარაც რომ ეყოლება, ზამთარში ვერ შევწლიფ, რომ ვატარო სამი ბავშვი ერთად ბაღში და იქ იწლიდან შევიყვან ბაღში, მაგრამ მანამდე სკვება არ უნდა ბავშვს უნდა. საჭმელი თავსარგებლობთ, იმიტომ რომ იქ ბევრი რაღაც აყლია იმ საჭმელს, რომელსაც ბავშვი იწვნებს და ვერ ჭამს და სხვასაც რატომ ვაკლო, რომელიც ჭამს იმ საჭმელს. ბევრია ისეთი, რომ იქვე სარგებლობენ იმ კვებით და ძალიან გაჭრებულები, რასაც ქვია, რომ ენატრებათ ის საკვებით ჭამენ.
2: მაკა, ამ სასადილოებში, უფასო სასადილოებში არის თუ არა ვიტამინიზირებული საკვები ბავშვებისთვის? მე ვიცი, რომ იქ არის სპეციალური საკვები დიაბეტით დაავადებული ადამიანებისთვის და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ბავშვი ჭირდება ვიტამინი. თუ არის ბავშვებისთვის ვიტამინით აღჭურვილი საკვები რაიმე?
3: ბორში, ბოსტნეული რაც შედის. ძირითადად ეგერთი.
2: და ეს სისტემა თქვენ გეხმარებათ უფასო სასადილოს მომსახურება იმაში, რომ აი ნაწილობრივ მაინც გადაიჭრას, ვთქვათ, კვებასთან დაკავშირებული პრობლემა.
3: აი ერთი პურით ძალიან მეხმარება, მაგრამ აი სარმესმის რატო უნდა ისარგებლოს პატარა? იმას კვება არ უნდა.
2: მართლაც აუხსნელი ფენომენია ეს და აუხსნელ სისტემასთან აგვაქვს საქმე. რატომ არ უნდა ისარგებლონ უფასო სასადილოთი 6 წლამდე ასაკის ბავშვებმა?
3: მითუმეტეს ბაღით არ ვსარგებლობთ ხო ამ ეტაპზე.
2: საერთოდ მრავალშვილიან ოჯახს ხშირად ვსვამე ამ შეკითხვას, რამდენი პური ჭირდება ის სრულფასოვანი კვებისთვის?
3: დღეში 4 პური მაინც გვინდა.
2: და თქვენ იღებთ რამდენ პურს?
3: 2 ნახევარს.
2: 2 ნახევარ პურს.
3: ზოგადად სახში ვაცხოვ, როცა არა ის ყიმის საშუალებაც, ქვილიც მაქვს მომარაგებული და ვაცხოვ. ახლა პანდემიის დროსაც ქვილი შემომივიდა და ისიც ძალიან წარმატგაცია.
2: განვაგრძოთ.
1: განვაგრძოთ თამაში, წარმატებები. რომელმა მსახიობმა განასახიერა ფილმში გიორგი სააკაძე?
3: არა, არა.
1: ა, აკაკი ხორავამ. ბ, სერგო ზაქარიაძემ. გ, აკაკი ვასაძემ. თუ დ, კოტე დაუშვილმა.
4: აკაკი ხორავამ.
1: აკაკი ხორავამ, კოჩახ.

0: ჩვენთან მინდა რომ შეკითხვით გადმოვიდეთ ყველა ადამიანს და განსაკუთრებით ბავშვს. წარმოდგენილი აქვს მისი მომავალი ცხოვრება. ვინ იქნება ის, როგორი იქნება? ერთხელ მოუყევი ერთ-ერთ გადაცემაში რომ მე მინდოდა მეზღვაური გამოსულიყავი. თან მეზღვაურობა მინდოდა, თან ბალერინობაც მინდოდა. ორი სრულიად განსხვავებული პროფესია. აი, როდესაც ჩვენ თავს ხედავ მომავალში, რა არის ეს პროფესია, რომელსაც ჩვენ აირჩევ? სად ხედავ შენ თავს?
1: უფრო ან ალათბურთელად, ან ისტორიის მასწავლებლად მინდა.
0: მასწავლებელი. წარმოიდგინე, მასწავლებელს ურთიერთობა აქვს უამრავ ბავშვთან. შენ მოგწონს ურთიერთობა ბავშვებთან, აუდიტორიასთან? გააქვს ეს ნიჭი, ეს უნარი? მე მგონი ატყობ შენ თავს, რომ გააქვს ეს ორატორული ნიჭი.
2: ორი პატარა ყავს სახში, რომელსაც ალბათ ზრდის და ეხმარება დედიკოს, ხომ ასეა?
0: მაკა, გეხმარებიან თქვენი უკვე წამოზრდილი უფროსი შვილები შედარებით პატარების მოვლაში?
3: ბავშვი ზოგადად ყველა ცელქია, რა ასაკიც არ უნდა იყოს სანამარდამძენება, მაგრამ ბევრ ამაშიც მეხმარებიან. ისე რომ არც დავსაქმებ, თვითონვე ხვდებიან უკვე.
2: ბევრ ამაშიც ეხმარებიან და ეხლა ჯადოსნური ყუთი შემოვა და ალბათ დედას არჩევანში დაეხმარებიან. ყუთი თუ შემოთავაზებული თანხა. მე გთავაზობ 500 ლარს ყუთის სანაცვლოდ.
4: ყუთი. მოდი არ წახვით ეს.
2: 550.
4: ყუთი.
2: შენც მითხარი რამე, ყუთი მაინც მითხარი.
4: 600. ყუთი.
2: 650.
4: ყუთი.
2: 700 და ხმამაღლა გამეცი პასუხი.
4: ყუთი.
2: ყუთი. იყოს ყუთი. და ყუთში დევს 800 ლარი, გილოცავ. გავედით ფინალში. დარჩა ბოლო ორი შეკითხვა და შემდეგი კითხვა. სად მოკლეს ილია ჭავჭავაძე? ა. წიწამურთან, ბ. მცხეთაში, გ. ყვარელში, თუ დ. თბილისში. თბილის გამოგირიცხავთ.
3: ა.
0: ყვარელიც უნდა გამოვრიცხოთ.
2: და დარჩა ორი სავარაუდო პასუხი. სად მოკლეს ილია ჭავჭავაძე? წიწამურთან, თუ მცხეთაში?
1: წიწამურთან.
2: და სწორი პასუხია წიწამურთან. მივედით მერვე ფინალურ შეკითხვამდე. ვინ დაწერა ოპერა ფიგაროს ქორწინება? ა. ჯუზეპე ვერდიმ, ბ. პეტრე ჩაიკოვსკიმ, გ. ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტმა, თუ დ. ჯოაკინო როსინიმ. გავიმეორებ სავარაუდო პასუხებს თუ გინდათ. ვინ დაწერა ოპერა ფიგაროს ქორწინება? ჯუზეპე ვერდიმ, პეტრე ჩაიკოვსკიმ, ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტმა, თუ ჯოაკინ როსინი?
0: ჩაიკოვსკი არისო, დაგეხმარებით. ჩაიკოვსკი არისო.
2: მე ჯოაკინ როსინის გამოგირიცხავ და დარჩა ორი სავარაუდო პასუხი. ჯუზეპე ვერდი თუ ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტი?
1: ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტი.
0: კოჩაკ, კოჩაკ დათა, კოჩაკ.
2: შენ წარმატებით უპასუხე რვავე შეკითხვას და საბოლოოდ გაჩნდება ჯადოსნური ყუთი ჩვენს თამაშში. მე გთავაზობ 600 ლარს ყუთის სანაცვლოდ.
1: ყუთი.
2: 650.
4: ყუთი.
0: ხმამაღლა.
2: 700.
1: ყუთი.
0: კარგია.
2: 750 შენ მიპასუხე.
4: ყუთი.
2: ყუთი. კარგი. იყოს ყუთი. გულს არ გაგიტეხა, მითუმეტეს რომ ყუთში დევს 1000 ლარი. გილოცავ, თქვენ დღეს მოიგეთ 2500 ლარი, გარდა იმ 50-50 ლარისა, რომელიც მედია კავშირმა ობიექტივმა საჩუქრად გადასცა თქვენს არაჩვეულებრივ ვაჟკაცებს. და შენ მოდი ჩემ.
3: მოდი,
2: მოდი, უნდა გადმოგცე. საჩუქარი უნდა გადმოგცე. გილოცავ.
0: გილოცავ.
3: უმეტ მადლობა.
0: ამ გადაცემაში ყველაზე საყვარელი, ყველაზე ბედნიერი ეპიზოდი არის ეს ნაწილი, როდესაც ყველა გახარებულია. გახარებული ხართ თქვენ, გახარებული ვართ მე და ნინო და გახარებულია ტელე

0: მაყურებელი, რომელიც უყურებს ამ გადაცემას. და მე მინდა მაკა რომ თქვენ მიმართოთ ტელემაყურებელს, მიმართოთ მრავალშვილიან დედებს. გაუზიაროთ თქვენი სურვილი. პლუს მე მინდა რომ მიმართოთ თქვენ ხელისუფლებასაც და უთხრათ თქვენი სათქმელი რა ჭირდება მრავალშვილიან ოჯახს დღეს, რა არის მთავარი, სად გჭირდებათ გვერდში დგომა თქვენ. აი ხა გეძლევათ ამის საშუალება რომ თქვენ მრავალშვილიან ოჯახებსაც მიმართოთ და პლუს ხელისუფლებასაც.
1: უღრმეს მადლობა პირადად თქვენ. ესეთი გადაცემაც რომ გააკეთეთ, იმიტომ რომ ძალიან ეხმარება მრავალშვილიან ოჯახებს ესეთი გადაცემები და უკეთესი იქნება თუ ბევრი გაითვალისწინებს სახელმწიფოდან მრავალშვილიანების დახმარებას, გაჭირებულ ხალხის დახმარებას. ძალიან ბევრი რამე სჭირდებათ ბავშვებს, არა ეს საკმარისი სოციალური ის მრავალშვილიანის თანხა, იქ წამალია, იქ საკვები, ხანჩაცმა უნდათ, ბევრ რაღაცას სჭირდებათ ბავშვებს მიხედვა და როცა მარტო სოციალურ შეყურებ, ეს ძალიან რთულია.
0: ამ თანხით პირველ რიგში თქვენ რა შეიძლება? ცხადია რომ ბავშვებს მოხმარდება ეს ყველაფერი, მაგრამ აი თავარი რაც გამოყავით უკვე თქვენს გონებაში, რომ ეს უნდა შევიძინოთ, ეს საკითხი უნდა გადავჭრათ. რა არის ეს?
1: ჩვენ ვცხოვრობთ ოფის სამხედრო ჰოსპიტალში და ძალიან გულით მინდა რომ ეზო გაუკეთოთ თავად საკუთარ ეზო ბავშვებს, რომ გქონდეთ სათამაშოდ. იმიტომ რომ ვერ გამყავს იქ გარშემო სუმშენებლობა მიდის და ცოტა საშიშია გაშვება ბავშვების და თამაში და გვინდა რომ ეზო გქონდეთ თავანთი და გაუკეთოთ.
0: კეთილი, გმინდა გისურვოთ წარმატებები. თქვენი შვილების კეთილდღეობა, ბედნიერება, მინდა თქვენს ოჯახს ბევრი სიხარული უსურვო. იმიტომ რომ მრავალშვილიან ოჯახებზე დგას ჩვენი ქვეყანა და თუ თქვენთან სიხარულია, ესე იგი ქვეყანა ცხარობს. და სწორედ ესეთი გახარებული და ბედნიერი ქვეყანა მინდა გისურვოთ თქვენ ასეთ ქვეყანაში ცხოვრება. თქვენც. ჩემ თავსაც, ნინოსაც, ტელემაყურებელსაც წარმატებები და ბევრი სიკეთე თქვენ.
2: წარმატებები და დიდი მადლობა ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
1: ერთი რამ მინდა კიდევ
2: შეხვედრა.
1: ზოგადად ვინც აკრიტიკებს, იმათ უთრა. მრავალშვილიან ოჯახს ძალიან ბევრი აკრიტიკებს, ვერ იგებენ. რატო ვაჩენთამდე მრავალშვილს, რატო ვამრავლებთ? ეს ძალიან დიდი სიმდიდრეა. რომ გიჭირს და რაღაცას დარდობ, ბავშვს ძალიან დიდი შეუძლია, რომ გადაგატანოს ის დარდი. და რა ვიცი.
0: რა თქმა უნდა,
1: სიმდიდრეა. ჩემთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს.
0: სიმდიდრეა ეს.
2: დიდი ბედნიერება და თავარი სიხარული კიდევ წინ გაქვს. დიდი მადლობა.
0: მადლობა თქვენ რომ ესე დარაჩეულებულ შვილებს უზრდით ჩვენ სამშობლოს.
1: მადლობა.
2: და დიდი მადლობა ჩვენ ძვირფას მაყურებელს.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: ყობახიზის თავრობას ჰქონდა ესეთი მცდელობა, რომ ამერიკისთვისაც და ისრაელისთვისაც ეჩვენებინა, რომ აი თუ ჩემთან არ დაალაგდებით, მე ირანისკენ წავალ და იქ რაღაცას ვიზავ, რაც თქვენ არ მოგეწონებათ. მაგრამ ეს ილუზია, ვერაფრის მაგნისები ვერ არიან იქ. მთელი ამ ომის პერიოდში პირიქით ცდილობდნენ ისრაელი ელანძღათ, აწერინებდნენ თავის ბლოგერებს, რაღაც სალანძღავებს ისრაელის მიმართულებით.
2: ისრაელის ელჩმა რამდენიმე განცხადება
1: გაუწია. კი, აქებდნენ პირიქით ირანს და რას მიაღწიეს? ვერაფერს. არაფრის სინამდვილეში მაგნისები ჩვენ ამ ირანის მიმართულებით, რაც დააზიანებს ან ამერიკას, ან ისრაელს, არ ვიყავით და არა ვარ. ეს არის ჩვეულებრივი, ბანალური შანტაჟი, თანაც შანტაჟი ისეთი რაღაცეებით, რაც არ გაგაჩნია. ანუ ვითომ რაღაც ბერკეტები გაქვს, რომელიც არ აგაქვს. და უბრალოდ დავიდა ეს ბოლო Facebook და ინტერნეტ სივრცეში ლანძღვა გინებაზე. აი მეტი არაფერი არ იყო. და ურთიერთობის გაფუჭება მოხდა მაქსიმალური. ამიტომ უნდა წაბძანდეს ეს თავრობა და უნდა მოვიდეს სხვა, რომელიც რეალურად დაიწყებს გადატვირთვას და დაალაგებას ურთიერთობების. ისრაელია მეგობარი და არა ირანი. ამერიკაა მეგობარი და არა ირანი. ეს უნდა გავიგოთ. აი მარტივი რაღაცა არის. ჩვენ უკვე ვთქვით, ამერიკასთან, ისრაელთან, ევროპასთან ურთიერთობების გადატვირთვა მაქსიმალური დათმობა. რუსეთთან საერთო ენა, დაალაგება ურთიერთობების, არანაირი კონფლიქტი არავითარ შემთხვევაში, გაღრმავება ეკონომიკური ურთიერთობების და ძებნა გასაღებებისა ამ ურთიერთობების დაალაგებისთვის. მაქსიმალური დისტანცირება ჩვენი აზრით ირანთან. მაქსიმალური ეკონომიკური ურთიერთობები ჩინეთთან და სოციალური, სამეცნიერო პირველ რიგში. ჩემი პირადი აზრით დისტანცირება თურქეთთან. მაქსიმალური ურთიერთობები სომხეთთან, აზერბაიჯანთან. აი ეს არის პოლიტიკა, რომელიც უნდა ახალმა ხელისუფლებამ და ახალმა მთავრობამ განახორციელოს.
2: მით უმეტეს, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია, ტრამპი, მარკო რუბიო, GDVS, ეს არ არის ბაიდენის ადმინისტრაცია. აბსოლუტურად განსხვავებული ამისგან. და საუბრობთ ჩვენ საქართველოს კონტექსტია მთავარი და საქართველოს რეალობაა ჩვენთვის მთავარი. ჩვენ თუ კი რამ გვაღელვებს ამ საერთაშორისო მოვლენებიდან გამომდინარე, ეს არის ჩვენი პატარა ქვეყანა. როგორ უნდა გადაირჩინოს თავი, როგორ უნდა იყოს დაცული ეს ქვეყანა?
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური ჰონგკონგი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭერავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარები, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადბეც ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური. ჰონგკონგი.
1: ჰონგკონგის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური და ჩვენ განვაგზობთ ჩინეთში მოგზაურობას.
1: მოგესალმებით. მაყურებლის თხოვნით, ჩვენ ჰონგკონგში ვართ. ნიჰაო.
2: კარგად დაგეთვისებია ჩინური?
1: ჯეკი ჩანი, შაოლინი, პინგპონგი.
2: მომეჩვენა. გერბი
1: საფასური.
2: ჯეკი ჩანი, შაოლინი და შენი ზურგჩანთა. ფენშუი დაგეხმარება.
1: ეს სიტყვა დიდი ხანია ვიცი. არ ჩემ გაწყენდა კუნფუ. ჰონგკონგი დიდი ხანი ინგლისის კოლონია იყო. და მხოლოდ 97 წელს შევიდა ჩინეთის შემადგენლობაში. ის ბოლომდე მაინც ვერ გახდა ჩინეთის ნაწილი. აქ თავისი ვალუტა, თავისი კანონები და ვიზა აქვს. თუ ჩინელებისთვის ჰონგკონგი სხვა ქვეყანაა, ჩვენთვის ის სხვა პლანეტაა.

0: გერბიან საფასური ჰონგკონგი
1: ჰონგკონგის საერთაშორისო აეროპორტი
2: ხვალსაღამომდე მილიონერი ვარ და შემიძლია ძვირად ღირებული მანქანა ვიქირავო ჰონგკონგში უნიკალური მანქანა ნიცუ ოკო ვიქირავე აი ჩემი რკინის რაშიც მოვიდა ძღოლი არ გეკონოთ მანქანა ვიგულისხმე ასეთი მანქანა მსოფლიოში მხოლოდ 50 მოდელი არსებობს. 1 2 3 4 ნიცუ ოკო იაპონური ფირმაა, რომელიც სხვადასხვა მოდელების ნაზავისგან უნივერსალურ ავტომობილებს აწყობს. მაგალითად, ჩემი მანქანა სინამდვილეში Nissan Tenna-ა, მაგრამ გარეგნულად წინა ნაწილი Rolls-Royce-ს უკავს. უკანა მხარე კი ზედგამოჭრილი კადილაკია. ასეთ მოდელებს ხელით აწყობენ და რამდენიმე ექსკლუზიურ მოდელს უშვებენ. ჩვენი დავრია უნდა მივცეთ. ასე უბრალოდ მივცეთ და ვუთხრათ, რომ ჩვენ აღარ გვჭირდება. ჰონგკონგის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ქალაქში ჩასვლა ყველაზე ადვილია ავტობუსით. თან ერთი ავტობუსი კი არ მიდის რომელიმე სადგურში. აქ ქალაქის ნებისმიერ წერტილამდე ათობით სხვადასხვა რეისი და მარშრუტია. ერთი ბილეთი მინდა 21-ზე. $100 აქა ორი კურსით 775 ადგილობრივი დოლარია. ჰონგკონგურ დოლარს იგივე კურსი აქვს რაც ჩვენს გრივნას. ეს ძალიან მოსახერხებელია. გამარჯობა. ქალაქში ყველა ავტობუსი და ტრამვაი ორსართულიანია. და თუ რატომ მოგვიანებით მოგიყვებით? დაუჯერებელია. ბავშვობიდან ვოცნებობდი ასეთი ავტობუსით მგზავრობაზე. რა კარგია. ედავთ $100-ით და შეგიძლიათ მდიდრებს ზემოდან უყუროთ. ქალაქით ავტობუსშივე მოვიხიბლე. აქ უფასო ინტერნეტი ავტობუსში. ეს ძალიან კომფორტულია. არ ამგონი ასეთი ბედნიერი ყოფილიყავი ლიმუზინით რომ მემგზავრა. ეს ძალიან კარგია.
0: გერბიან საფასური, ჰონგკონგი.
1: ჰონგკონგი ბუნების და урბანიზაციის საოცარ ნაზავს ქმნის. ერთ მხარეს აქ მთები და კლდეებია, მეორე მხარეს კი ბეტონის ცათამბჯენები, რომლებიც რა უცნაურიც არ უნდა იყოს, საერთოდ არაფუჭებენ პეიზაჟს. ისეთი შეგრძნება მაქვს. მართლა ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს ნიუ-იორკში შედივარ.
2: თუ პეკინის საბჭოთა კავშირის ქვეყნებს მაგონებდა, ჰონგკონგი შეერთებულ შტატებს გავს. ქალაქში თვალუწვდენელი ცათამბჯენებია.
1: რა სილამაზეა. სუნთქვა შემეკრა. როგორც კი ტრანსპორტიდან ჩამოდიხარ, პირდაპირ ხალხის მასას ეჯახები. ქუჩაში ძალიან ბევრი ხალხია. ძალიან.
2: ჰონგკონგი ფუტკრის გასკავს. ან უფრო მოფუსფუსე ჭიანჭველების სოროს.
1: ასეთ ადგილებში ხვდები, რომ ჩინელები მსოფლიოში ყველაზე ბევრნი არიან.
2: ჰონგკონგი ტემპის და რითმის დედაქალაქია. თუ არსებობს მსოფლიოს დედაქალაქი, ის ნამდვილად აქ არის.
0: გერბიან საფასური, ჰონგკონგი.
1: სასტუმრო პენინსულა.
2: დღეს მსოფლიოს ყველაზე ძვირადღირებულ და მდიდრულ სასტუმროში მოვედი. ის მსოფლიოში ცნობილი ქსელის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნავი წარმომადგენელია. სასტუმრო პენინსულა ჯერ კიდევ ინგლისელების დროს გაიხსნა. სასტუმრო პენინსულა მსოფლიოში როლს-როისის ყველაზე მსხვილი დამკვეთია. სასტუმროს ავტოპარკში 14 როლს-როისი დგას. სურვილის შემთხვევაში აეროპორტში ასეთი მანქანით წაგიყვანენ. სასტუმრო მეგა პათოსურია. პირველი სამი სართული ძვირადღირებული ბუტიკებით და რესტორნებით არის დატვირთული. აქ ვახშამი 400 ამერიკული დოლარი ღირს. უცნაურია, რომ კლიენტების სიმცირეს სასტუმრო ნამდვილად არ უჩივის. ჰონგ-კონგისთვის 400 დოლარი წვრილი ფულია. თავიდანვე ჩანს, რომ ნათელი ნომერია. აბაზანა? აბაზანას კიდევ დაუბრუნდებით. ძალიან მიყვარს კარგი ხედები და ეს ნომერი ამიტომ ავარჩიე. ნომერი პირდაპირ ვიქტორიას პორტს უყურებს. საუკეთესო ხედია, რაც ოდეს მე მინახავს. პირდაპირ ჩემ თვალწინ დადიან მანქანები, დაცურავენ გემები, დაფრინავენ თვითმფრინავები. ნომერი საკმაოდ პატარაა, მხოლოდ ერთი ოთახია. აქვე დგას დივანი და ჟურნალების მაგიდა. ერთი დიდი მაგიდა და ტელევიზორი, რომელიც უკვე ჩართულია. ნომერში ტკბილეული და ახალი ხილი დამახვედრეს. აქ საჩუქრად მხოლოდ ყუთებში კანფეტებს კი არ გახვედრებენ, არამედ 300 ჰონგ-კონგური დოლარის სპა სალონის მომსახურება. იცით, მაინტერესებს რა შეიძლება გააკეთო 300 ჰონგ-კონგურ დოლარად. აბა ვნახოთ. ძალიან ნორმალური ფასებია. 2000, 2800, ჯენერია. იღებ ჩექს, ამატებ 1800 დოლარს და მორჩა. აი მეგობრებო, ნორმალური ფასებია. 250 და 90. აბა რა არის 250 დოლარად? ამ ფასად მე შემიძლია ფეხზე დეპილაცია გავიკეთო. არა, არა. ნახევარ ფეხზე. დღეს ამით გავერთობი. საღამოს ნახევარ ფეხს გავიპარსავ. მაგარია. წავიდეთ. ნათან როუდი.
1: ჰოსტელების ზევნისას ჩემი გაკვირვება უკვე საკმაოდ რთულია. მოგზაურობისას უკვე ძალიან ბევრი ჰოსტელი ვნახე. მაგრამ აი აქ ამ შენობაში 160 ჰოსტელია. გესმით? 160 ჰოსტელი. ასეთი არაფერი მინახავს. მეც კი გაკვირვებული ვარ. წამოდით ნახოთ. ერთი შეხედვით გონიათ, რომ ჩვეულებრივ სავაჭრო ცენტრში მოხვედით. ვალუტის გადასახურდაველი ჯიხურები, ათობით პატარა მაღაზია და კაფე. როგორც თელ ქალაქში ადგილი აქაც არ არის. ყოველი კუთხე კუნჭული ათვისებულია. თავიდან ფიქრობთ, რომ ბაზარში მოხვდით, მაგრამ ეს არ არის ბაზარი. ეს პირველი სართულია, ზემოთ კი ზემოთ უკვე ჰოსტელები იწყება. ვიღაცა მითხრა, რომ 300-ზე მეტი ჰოსტელია. არ ვიცი. აი ლიფტიც. ალბათ ამ ლიფტით უნდა ავიდე. აი ესე.
2: ძალიან ხომ არ გაწვევით?
1: არა, ყველაფერი რიგზეა. სავაჭრო ცენტრის თავზე 13 სართულიანი შენობაა დაშენებული. ყველა სართულზე ყველა გემოვნების და ფასის ჰოსტელია განლაგებული. ვიწრო კორიდორებში სიარული ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა. თავი კომპიუტერული თამაშის დეკორაციაში მეგონა. აქ ყველაზე უკეთ მიხვდებით, როგორ იყენებენ ჰონგ-კონგელები თითოეულ ადგილს. რა საჭიროა სამრეცხაოს, საუთაოს და სხვა ოთახების ცალკე გამოყოფა, როდესაც შეიძლება ყველაფრის ერთ კორიდორში ერთად მოთავსება. აქ თეთრეულია გაფენილი. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ჰოსტელი სამეფოა, ოთახის პოვნა არც ისე ადვილი აღმოჩნდა. ან ადგილი არ არის, ან ძალიან ძვირია. თავისუფალი ოთახი გააქვთ? არა. არ არის. ამ სართულზე არ გაგვიმართლა. შენობაში კიდევ ბევრი სართულია და აუცილებლად ვიპოვნი რამეს.
2: შეგიძლიათ შემოხვიდეთ და ნახოთ.
1: ძალიან კარგი ოთახია. რა ღირს?
2: 300 დოლარი.
1: 300. ძვირია. ოთახები არის, მაგრამ ძვირია. იქნებ ეს ფასი აქ არც ისე დიდია? არ ვიცი. ჩვენ ფულზე 300 гривна გამოდის. დავიღალე და არაფრის სურვილი აღარ მაქვს. აქ უამრავი ჩამოსული უცხოელი ცხოვრობს, ძირითადად ინდუსები და არაბები. ყველა შეუძლია თავისი კომენტარი და აზრი დატოვოს სერვისის და მომსახურების შესახებ.
2: ვისაც პირობები არ მოგწონთ, შეგიძლიათ სხვაგან გადახვიდეთ.
1: მეხუთე სართულზე ძალიან გამიმართლა. სამ ადგილიან ოთახში ადგილი 100 ჰონგკონგურ დოლარად ვიშოვე. ნორმალურია. მე მგონი საკმაოდ კარგი ვარიანტია. შეიძლება მოგვიანებით ორი ქალი ჩემოვიდეს. ვეცდები მათთან საერთო ენა მოგძებნო. იმედი მაქვს. დედა ჩემი რომ ხედავდეს საცხოვრობ.
0: გერბიან საფასური, ჰონგკონგი.
2: ჰონგკონგს ვერავინ დატოვებს ისე გიგანტური ბუდას ქანდაკება რომ არ ნახოს.

0: ქანდაკება ჰონგ-კონგის ერთ-ერთ კუნძულზე, მთის წვერზე დგას. მასთან ყველაზე ადვილად საბაგიროთი მიხვალთ.
1: კუნძული ლანტაო.
0: საბაგირო გზას ორი გასასვლელი აქვს: ეკონომ და პრემიუმ კლასი. ბუნებრივია ჩემი ოქროს ბარათის წყალობით ყველაზე ძვირიანი კაბინა ავირჩიე და პრემიუმ კლასის რიგში ჩავდექი. არა, რიგში დგომა ნამდვილად არ მომიწევს. აი ასე გამოიყურება პერსონალური VIP კაბინა. ვაგონში მარტო ხარ და კაბინის იატაკი მინის არის. ამიტომ ხედი ზემოთაც გაქვს და ფეხებ ქვემოთაც. სამოთხაში ვარ. ასე მგონია რომ დავფრინავ. ისე ჩავუფრინე ჰონგ-კონგს, როგორც ჟანამ ჩავუფრინა ოქროს ბარათს.
1: ქალაქში უნდა დავბრუნდე. ცივილიზაციაში. ჟერტო ჩემო.
0: მინისიატაკიანი პერსონალური კაბინის დასაქირავებლად 3600 ჰონგ-კონგური დოლარი გადავიხადე. ბუდასთან მისვლა მაინც მხოლოდ ფეხით. უამრავი საფეხურის ავლით არის შესაძლებელი. სოფლიოში სულ 5 უზარმაზარი ბუდას ქანდაკება არსებობს, მაგრამ ჰონგ-კონგის ბუდამ პირველი ადგილი აიღო ღია ცის ქვეშ მდგარი გიგანტური ბრინჯაოს ბუდას ქანდაკების ნომინაციაში. აი ისიც. ბუდას მთავარი ქანდაკება. აქ მხოლოდ ბუდას გამოარღერდა ამოსვლა. აქედან საოცარი ხედი ეშლება. თებერვალი, ზე, სითბო. ტურისტები აქ ამისთვის ამოდიან, იღებენ ფოტოებს ბუდასთან ერთად და საოცარი ხედით ტკბებიან.

0: მოდი როუდი.
1: ბევრ ქალაქში მეტროთი ან სხვა ტრანსპორტით მგზავრობის საფასური ფიქსირებულია. აქ სხვანაირად არის. პირველ რიგში აპარატზე ირჩევთ მიმართულებას. ეს იმიტომ, რომ ბილეთის ფასი სწორედ მანძილზეა დამოკიდებული. ეკრანზე უნდა მიუთითოთ სადგურის დასახელება და ბილეთის რაოდენობა. ამის შემდეგ მიიღებ თქვენთვის სასურველ ბილეთს. რაც უფრო შორს მიდიხარ, მით მეტს იხდი. ყოველ ჯერზე ახალი ბილეთი რომ არიყიდონ, ჰონგ-კონგელებმა ძალიან კომფორტული საშუალება მოიგონეს. მას ავტობუს კარდი ეწოდება. კიდულო პლასტიკურ ბარათს და მასზე იმდენ ფულს რიცხავ, რამდენიც დაგჭირდება. ასე გამოიყურება ავტობუს კარდი. როდესაც ბარათს გასასვლელში ატარებ, ეკრანზე დარჩენილი თანხა იწერება. სადგურიდან გასვლისას თუ ბარათს აბრუნებთ, აუთვისებელ თანხას გიბრუნებენ. ინტერნეტი მეტროშიც არის. ვაგონში ძალიან ბევრი ხალხია, მაგრამ ყველა კეთილგანწყობილი და მშვიდია. ერთი ბილეთი. ჰონგ-კონგში მოგზაურობას ვიქტორიის მწვერვალის გარეშე ვერ დაასრულებთ. ეს ქალაქის უმაღლესი წერტილია. დანიშნულების ადგილამდე რომ მიაღწიოთ, ჯერ მეტროთი უნდა იმგზავროთ, შემდეგ კი საბაგიროთი. უზარმაზარ მთაზე ავდივართ. ვიქტორიას მწვერვალი ყველაზე მაღალი და ქალაქის მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. ზემოდან საოცარი ხედი იშლება ქალაქზე. ჰონგ-კონგი მდიდრების ქალაქია. აქ ყველაზე ძვირადღირებული უძრავი ქონებაა თავმოყრილი. ნორმალურია, როდესაც სახლი 20-30 ან 40 მილიონი ღირს. ყველაზე იაფასიან ბინას კი აქ 3 ან 4 მილიონად შეიძენთ. ამ ფასადს მხოლოდ 25 კვადრატულ მეტრს იყიდით სადმე კრიმინალურ გარეუბანში. იცით, ძალიან საინტერესო სახლებია. მაღალი და ვიწრო. ეს იმიტომ, რომ ჰონგ-კონგში მიწის ნაკვეთი ძალიან ძვირი ღირს. სწორედ ამის გამო აშენებენ ძალიან ვიწრო და ძალიან მაღალ კორპუსებს. წარმოგიდგენიათ? აი შეხედეთ, ეს ძალიან ვიწრო სახლია და 40 სართულია. ძალიან გამხდარი სახლია.

ჰონგ-კონგში ბევრი ხალხი და ცოტა ადგილია. ამიტომ აქ ყველაფერი ცისკენ მიდის. ოფისები, საცხოვრებელი სახლები, ავტობუსები და ტრამვაიც კი.

0: გერბიან საფასური ჰონგკონგი
1: ნავსადგური კოულუნი
2: სასტუმროს ფანჯრიდან ტრადიციული ჩინური გემი ჯონკა დავინახე და გადავწვიდე ვიქტორიის ყურეში ჯონკათი გამესეიდნენ ჰონგკონგი ამაყობს ამ ტრადიციული გემით მასზე გასეირნება ძვირი არღირს მაგრამ მე პირადად ჩემთვის ვიქირავე და შორს გავედი დიდი სიამოვნებაა, როდესაც რომელიმე ძვირადღირებულ კატერზე ან იახტაზე ხარ. მაგრამ სულ სხვა გრძნობაა, როდესაც ასეთი ძველი ტრადიციული ნავით მიცურავ. ასეთი ჯონკებით ჩინელებს ზღვები ჯერ კიდევ 2000 წლის წინ აქვთ გადაცურული. ბამბუკის ძელები, ლერწმის აფრები. ჯონკა ძველ დროში ჩინეთის პეიზაჟის განუყოფელი ნაწილი იყო. დღეს კი განვითარებული მეგაპოლისში ის ეგზოტიკური სანახაობაა.
1: ჩინელები აკოპირებენ ყველაფერს, რისი გაკეთებაც შეიძლება.
2: ვარსკვლავების ხეივანი.
1: მანქანებს ტანსაცმელს ტექნიკას. ამჟამად მე ვარსკვლავების ხეივანში ვიმყოფები, რომელიც ჩინელებმა ჰოლივუდისგან გადმოიღეს. მაგრამ ჩინელი მსახიობების სახელები და გვარები არაფერს მეუბნება. მაკ იუნი. არ ვიცი ვინ არის. ზოუ ხაუნი. ჯან გიანგი. ალბათ კარგი ადამიანია. ჰონგ-კონგის კინოს დიდება ერთმა ადამიანმა. ბრუს ლიმ მოუტანა. ვარსკვლავების ხეივანში მის ვარსკვლავთან ერთად მისი ძეგლიც დგას.
2: კადრი ფილმიდან დიდი ბოსი 1972 წელი. რეჟისორი ვეი ლო.
1: ეს კიდევ ერთი ვარსკვლავი, ვისაც ვიცნობ, ჯეკი ჩანი.
0: გერბიან საფასური ჰონგ-კონგი
1: რესტორანი ჯამბო
2: აი ისიც ჰონგ-კონგის ყველაზე ცნობილი მწურავი რესტორანი ჯამბო მასზე მოხვედრა მხოლოდ ბორანით არის შესაძლებელი ჯამბო ტიპიური ტურისტული ატრაქციონია უამრავი სანათები და ჩინური ეგზოტიკა. ყველაფერი ანათებს და ლაპლაპებს. შეხედეთ რა სილამაზეა. როგორი კოლორიტული ადგილია. რესტორანი ძალიან ძვირადღირებულად ითვლება. აქ რამდენიმე სართულია და ყველა სართულზე თავისი რესტორანი და მენიუ აქვს. მაგიდა მეორე სართულზეა, ყველაზე პრესტიჟულ რესტორანში შევუკვეთე. მაგიდა მაქვს მისტერ ბედნიაკოვის სახელზე.
1: დიახ. გამომყევით.
2: მადლობ. ხმაურიანი ჰონგ-კონგის შემდეგ ეს შესანიშნავი ადგილია. ღმერთო რა კარგია. პირველ რიგში ლობსტერის წუნიანი შევუკვეთე შავი ხიზილალით. ლობსტერის წუნიანი შავი ხიზილალით. ასევე შევუკვეთე საფირმო დესერტი. და ამ შემთხვევაში ზარეულის გემოვნებას მივედე. კარგი. მადლობ. ჰონგ-კონგში, დიდარ ხალხში, უკულტურობად ითვლება, განსაკუთრებით აი ამ რესტორანში, თეფშის ბოლომდე მოსუფთავება. ასე მხოლოდ მშიერი ღარიბები იქცევიან. მაღალ საზოგადოებაში, რამდენიმე კერძის შეკვეთა და მათი დაგემოვნებაა მიღებული. თეფშზე ნახევარი კერძი უნდა დატოვოთ. ლობსტერის წუნიანი შავი ხიზილალით. შავი ხიზილალის გემო მაინც უცხოა. შავი ხიზილალა ბოლოს 9 წლის ვიყავი რომ გავსინჯე. ამიტომ წუნიანი უგემრიელესია. ლობსტერით დიდად ვეღარ გამაკვირვებენ. ჩემ პირდაპირ მაგიდასთან ოჯახი ვახშმობს. მათ 4 ლობსტერი შეუკვეთეს. ფასები აქ კი არ იკბინებიან. პირდაპირ რასაც ქვიაქვს ჭამენ. აი ამაზე გეუბნებოდით. კერძი მომიტანეს და არც კი ვიცი რას ვჭამ. როდესაც კიევში დავბრუნდი და Google-ში კერძის ინგლისური დასახელება ჩავწერე, მხოლოდ მაშინ გავიგე, რომ ეს ზღვის ყური იყო. უძვირფასესი ზღვის პროდუქტი, ვიტამინების, პროტეინების და მინერალების წყარო. ერთი სიტყვით გემო არ მომეწონა.
1: ჩემი ქათამი ანანასით მზად არის.
2: ძალიან მაინტერესებს დესერტზე უჩვეულო რამ აქვს. დიდი ბოდიში ამ გამოთქმისთვის, მაგრამ საშინლად გამოიყურება. იცით, გამდნარ ხალადეც გავს. ისე ჩიტის ბუდე ქვია. დესერტს სალანგანას ბუდით ამზადებენ. სალანგანები თავის ბუდეს ნერწყვით აშენებენ. შემდეგ ეს ნერწყვი მაგრდება და ქერქს იკეთებს. ჩინელები მას იღებენ და რესტორნებზე $50 ყიდიან. ადმინისტრატორი თვალს არ მაშორებს. ამიტომ მას უნდა ვაჩვენო, რომ ძალიან გემრიელია. სინამდვილეში საშინელება, დესერტს არაფრის გემო არ აქვს. მოკლედ მენიუში თითის ასე ბრმად დადება, კარგი ვარიანტი არ არის. შეიძლება დიდი ფული გადაიხადოთ და ჩემსავით ვერაფრით ისე ამოვნოთ.
0: გერბიან საფასური, ჰონგ-კონგი.
2: ვარსკვლავების ხეივანი.
1: საღამოს ისევ სანაპიროზე გავედი, რომ ცნობილი ლაზერული შოუ მენახა. დილით აქ საოცარი სილამაზე იყო. მაგრამ საღამოს ასეთ სანახაობას ნამდვილად არ ველოდი. აქაურობა ულამაზესია. შეხედეთ,

0: ამ ადგილას ყოველ საღამოს 8 საათზე ლაზერული შეუიწყება. ძალიან მაინტერესებს კიდევ რით უნდა გამოუცოს ჰონგ-კონგმა.
1: მეგე შოუს ჩემი ნომრის ფანჯრიდან ნახავ. ალბათ ახლა ქვემოთ ბუზები ვითირება ხალხი. შოუს ელოდება, ხმაურობენ, ზუზუნებენ. მე კი აქ 22 სართულზე შვიდად, კომფორტულად ველოდები წარმოდგენას.
0: თავიდან ვერ მივხვდი, რომ საზემი შვერილი მწვანე სხივები ცნობილი ლაზერული შოუ იყო. სწორედ ის შოუ, რომელიც გინესის რეკორდებში ყველაზე მასშტაბურ მუდმივმოქმედ შოუდ არის მოხსენიებული. სინამდვილეში ყველაფერი ძალიან მარტივად გამოიყურება. მწვანე და თეთრი ლაზერის სხივები ციმციმებენ, ისე თითქოს მუსიკას ყვებიან. ყველა დგას და შოუს ფოტოებს უღებს.
1: მე მგონი ეს ყველაფერი სასაცილოა. ან შეიძლება მე ვარ ზედმეტად გათამამებული. შეხედეთ, ფერები ერთმანეთში გადადის. მაგარია. ერთადერთი მინუსი აქ ის არის, რომ სანაპიროზე ჩართული შესანიშნავი მუსიკა საერთოდ არ მესმის. მაგრამ არა უშავს, მუსიკას ჩავთავ და უფრო კარგად გავერთობი. აი, ეს არის მუსიკა.
0: არც კი ვიცი რა გითხრათ. დიდი ხანი ველოდი შოუს დაწყებას და თურმე ის უკვე დამთავრდა.
2: გერბიან საფასური ჰონგ-კონგი
0: სასტუმრო პენინსულა. როდესაც ჰოსტელში დავბრუნდი, ოთახში ვიღაც დამხვდა.
1: ჰოსტელი ჩუნგ-კინგი.
0: ვეცადე ჩუმად ყოფილიყავი. დიდი ბოდიში. თავს ვერ ვიკავებ.

0: მორჩა, ძილინებისა. ყველამდე.
1: მესამე სეზონში ნახავთ. 16 ახალი ქალაქი.
0: ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ასეთი სილამაზე იყო. მე იამაიკაზე ვარ.
1: გერბიან საფასური, ჰონგ-კონგი.
2: ჰოსტელი ჩუნგ კინგი.
0: დილამ შვიდობისა. სასტუმრო პენინსულა.
2: დილამ შვიდობისა.
0: შენვანის ტერმინალი.
2: მალე ამ ძვირადღირებული კატერით მის VIP კაიუტაში მოუკალათდები და გავემგზავრები მსოფლიოში ყველაზე ექსტრემალურ ბანჯი ჯამპინგზე. ჰონგ-კონგთან ახლოს, მაკაოზე მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ექსტრემალური სპორტის სახეობა არსებობს. აქ 233 მეტრის სიმაღლიდან ხტებიან. ექსტრემალებს ნახტომი $380 უჯდება. სანამ ოქროს პარათი მაქვს, მინდა გამოვცადო. შეხედეთ, VIP ოთახი მაქვს. აი ჩემი ლამაზი. ეს ეკონომ კლასია იმ ხალხისთვის, ვისაც პერსონალური კაიუტისთვის ფული არ ეყო. აქ კი მე ვიქნები. მარტო. მაკაოს უახლოვდებით. აი ჩემი კოშკიც გამოჩნდა. ბილეთი ხელში მიჭირავს. როდესაც ადგილს უახლოვდები, უკვე ძალიან გეშინია. წარმომიდგენია რა მომივა ზემოთ რომ ავალ.
0: მაკაოს კოშკი.
2: ხტებით? დიახ. მარტო თქვენ? მარტო. ლიფტმა 61 სართულზე ამიყვანა. სწორედ აქედან ვაპირებ უსასრულობაში გადახტომას. ნახტომის ხანგრძლივობა 5 წამია. 5 ხანგრძლივი დაუვიწყარი საშიში და განუმეორებელი წამი. ღმერთო ჩემო.
0: საიდან ხარ?
2: უკრაინიდან. რა ქვიათ? ანდრეი. ანდრეი. უკრაინიდან ანდრეი. დიახ, ანდრეი უკრაინიდან. დიახ. ნახტომამდე ანკეტას ავსებ და აფიქსირებ, რომ გულთან პრობლემები არ გაქვს. რომ თანახმა ხარ გადმოხდე და უარის შემთხვევაში ფულს უკან ვეღარ დაიბრუნებ. რიგი საერთოდ არ არის. ხო, გული მიგრძნობს, რომ ძალიან საშიშია.
0: ქვემოთ არ ჩაიხედო.
2: არ ჩავიხედო?
0: პირველად ხტები?
2: დიახ.
0: მაშინ თავით გადახდე. უფრო მძაფრი შეგრძნებაა.
2: ძალიან მეშინია. სადგური მონგ-კოკი.
0: მე მონგ-კოკის რაიონში მოვედი. ეს ჰონგ-კონგის ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული რაიონია. აქ არის მაღაზიები, ბაზრები, რესტორნები, სხვა ხალხი მოძრაობს და სიცოცხლე დუხს. ძალიან მომწონს საქაურობა. წამოდი დავათვალიეროთ. ჩინელებს ერთი ტრადიცია აქვთ. ყველას ყავს სახლში ოქროს თევზი. ამბობენ, რომ მათ წარმატება მოაქვთ. მოთხოვნა იმდენად დიდია, რომ აქ ცალკეა ოქროს თევზების ბაზარი. წარმოგიდგენიათ? ნახეთ რამდენია. ოქროს თევზი ჰონგ-კონგში ყველაზე გავრცელებული სახეობაა.
2: ტუნგ-ჩოი სტრიტი.
0: როგორც უკვე გითხარით, აქ საკმაოდ პატარა ბინები აქვს და დიდი შინაური ცხოველებისთვის ადგილი უბრალოდ არ აქვს. თევზებს აქ პატარა პოლიეთილენის პარკებით ყიდიან. პაკეტში ასხამენ წყალს, შიგნით თევზს სვამენ და ჟანგბადს ამატებენ. ჩინეთში იმდენად უყვართ ოქროს თევზები, რომ მათ ხშირად სიყვარულით კლავენ კიდეც. ჰონგ-კონგში ძალიან პოპულარულია მინიატურული აკვარიუმის ბრელოკები. ბრელოკებში ცოცხალი თევზები და უები ყავთ მოთავსებული.

0: ასეთ სუვენირებში თევზი ერთ კვირაზე მეტყანს ვერ ცოცხლობს. ის შიმშილით და უჰაერობით კვდება. აი რა საშინელებაა.
1: ყოველთვის მინდოდა ამის გაკეთება, მაგრამ არ ვიცოდი თუ გავბედავდი. მალე მსოფლიოში ყველაზე მაღალ ნახტომს შევასრულებ. 233 მეტრი. მეგობრებო, ეს ნამდვილი სიგიჟეა. წუთები გადიოდა და ჩემი თავდაჯერებულობა სადღაც ქრებოდა. დედა, ნასტია, ძალიან მიყვარხართ. ძალიან მიყვარხართ. უკრაინა, მიყვარხართ.

0: კამერაში გაიცინე? არა, გთხოვ, არ მინდა. არა, გთხოვთ, არ მინდა. ქვემოთ არ ჩაიხედო. გთხოვ, არ მინდა. დაწყნარდი და ღმადის უნდკე. არ მინდა, გთხოვთ. ის უნდკე? გთხოვ, ქვემოთ არ ჩაიხედო. გთხოვ. დაწყნარდი, ქვემოთ არ ჩაიხედო. გთხოვ. ქვემოთ არ ჩაიხედო. არ მინდა. ძალიან გთხოვთ.
1: როგორც ჩანს, გულთან პრობლემები მქონია.

0: გინდათ კიდევ სადოთ? შეიძლება.
1: გერბიან საფასური, ჰონგ-კონგი.
0: ფრინველების ბაზარი იუენგ-პო.
2: უზარმაზარი ბაზარი მოვიარე და აქაც მოვედი. ეს ჰონგ-კონგის ყველაზე დიდი, ყველაზე ხმაურიანი და ფერადი ფრინველების ბაზარია. ჩვენი ბაზრის განსხვავებით აქ ძაღლებს და კატებს არ ყიდიან. აქ მხოლოდ ფრინველებია. აქ ათასობით ჩიტს აერთიანებს გალიები, კალიები, მსუყე მატლები და ფრინველის საკვები ყველა გემოვნებისთვის. ავტობუსის ბარათის დაბრუნების შემდეგ $15 უკან დამიბრუნეს. ჩინეთში ერთი ძველი ტრადიცია არსებობს. ფრინველის გაშვება. აქ ეს ცოდვების მონანიების ტოლფასია. თუ კეთილსაქმეს გააკეთებ და ფრინველს საში გაუშვებ, სიკვდილის შემდეგ ეს სიკეთე სხვა სამყაროში ჩაგეთვლება. და დაწყვიტა სიკეთე ჩამედინა, იმიტომ რომ ფული საკმაოდ დამრჩა.
0: მეშინია, მაგრამ მეორე მცდელობაზე გადავწყვიტე. 100-ია საჭირო. 1 2 3 4 5. წავედი. ცათამბჯენიდან გადმოხტომა გადავიფიქრე. გიჟი ხომ არ ვარ. ჰონგ-კონგში ისედაც ბევრი ატრაქციონია.
2: ას კიცით რა სასიხარულო ამბავი მაქვს თქვენთვის. მე გიყიდეთ რომ გაგათავისუფლოთ, გიხარიათ? ასე არარაციონალურად ფული არასოდეს დამიხარჯავს, მაგრამ ჰონგ-კონგურ დოლარებს სახში ხომ არ წავიღებ? მოკლედ მთელი გალია ჩიტები ვიყიდე რომ გამეთავისუფლებინა ისინი. აბა წამოდით. მე ასეც ასე ჩემო ძვირფასებო. თქვენ თავისუფლები ხართ. წადით. გაფრინდით. წარმატებები.
1: გერბიან საფასური, ჰონგ-კონგი.
0: ჩვენ ვაგრძელებთ სიურპრიზების მოწყობას.

0: $100 თავის პატრონს ჰონგ-კონგში წელოდება.
1: დაი კოქცუის სტრიტი.
0: ამ წერილში ყველაფერი წერია, რაც უნდა გააკეთოთ. თუ ბოთლი იპოვეთ, გადაიღეთ ვიდეო და გამოგვიგზავნეთ რედაქციაში. ჰონგ-კონგში დაბეჭდილი ბოთლი შემდეგ მისამართებს. მონგ-კოკის რაიონი, პრინც ედუარდის მეტროსადგურიდან ტაი კოკცუის ქუჩაზე გახვალთ. ზოომაღაზია ქანთრი საიდის პირდაპირ დაინახავთ პალმას. ბოთლი სწორედ იქ არის ჩაფლული. წარმატებები.
2: გერბიან საფასური, ჰონგ-კონგი.
1: მეორე დღის ბოლოს მე კიდევ მქონდა საკმარისი თანხა. პროექტის წესების თანახმად ორი დღის შემდეგ $100-დან თუ რამე ხრჩება, უკან უნდა დააბრუნო. მე დაბრუნება არ მინდოდა. ამიტომ ჩემი წითელი კაბა ჩავიცვი, რომელიც ოქროს ბარათის მოგების შემთხვევისთვის მქონდა წამოღებული. და ჩინურ რესტორანში წავედი. შეუკვეთე თევზი. ხორცი. და მაინც ვერ გადავეჭვე ექსპერიმენტებს. გადავწყვიტე ტვინის გამესინჯა. ნახავ როგორია. რაღაც სახე შეეცვალა. დარწმუნებული ხართ? არ მომწონს მისი გამომეტყველება. ასეთ რესტორნებს ჰოთ-ფოთებს უწოდებენ. ასეთი ადგილების პრინციპი იმაშია, რომ კერძს პირდაპირ მაგიდასთან გემზადებენ. ამისთვის ცენტრში სპეციალური ღუმელია. თანამიმდევრობა კი ასეთია. ჯერ მოაქვთ პირველი. აუცილებლად წვნიანი. ტომატის ან სოკოსი. მას ღუმელზე დებენ და ადუღებენ. ეს ყველაფერი თქვენ თვალწინ ხდება. მეორე კერძი ასარჩევად მოაქვთ. სოიოს ყველი, ტოფუ, თევზი, რვა ფეხა საცეცები, სოკო, კიბოს ფეხები და უმი ტვინი, რომელსაც წვნიანში ხარშავენ. აი ჩემი ტვინი. სანამ აგზიხარ, წვნიანი ყოველწამს იცვლება. ჯერ ტომატის წვენი იყო, შემდეგ მას ფეტა დაემატა. შემდეგ ამატებენ კალმარებს. შემდეგ ისევ შეიცვალა და თევზის წვნიანი გახდა. იმის გამო რომ წვნიანში სულ სხვადასხვა სახის პროდუქტებს ამატებენ, დიეტური წვნიანიდან ძალიან ძიმე და სუყე ნახარში გამოდის, როგორც ნამდვილი უკრაინული ბულიონი. აი ჩემი ტვინის მზადარის. არც ვიცი. გავსინჯო თუ არა? მაინც გავსინჯა. ამას ვერ შევჭამ. რბილი მასაა. ძალიან რბილი. შეიძლება ფსიქოლოგიური გავლენის ბრალია და ვერ ვჭამ. ისე არა უშავს. საკმაოდ კარგი გემო აქვს. არა, ვიტყოები. ჩინური სამზარეულო არც გემრიელი აღმოჩნდა და არც სტანდარტული. ძალიან უჩვეულო. ვერ გავიგე, ვისადილე თუ არა.
2: გერბიან საფასური, ჰონგ-კონგი.
1: მე და ანდრეი საი იონ-ჩოის ქუჩაზე უნდა შევხვდეთ.
0: საი იონ-ჩოის სტრიტი.
1: ეს ჰონგ-კონგის მთავარი საფეხმავლო ქუჩაა. ნამდვილი საგიჟეთია. გარშემო სრული ქაოსია. სრული ქაოსი.
0: ორ დღეში მივხვდი, რომ ჰონგ-კონგი დიდი ფულის და დიდი შესაძლებლობების მქონე ქალაქია. ყველაფერია, რაც შეიძლება ინატრო. ნებისმიერი სამუშაო და ნებისმიერი სახის გასართობი. ვინც ამბობს, რომ ნიუ-იორკზე მაგარი ქალაქი არ არსებობს, მათ უბრალოდ ჰონგ-კონგი არ უნახავთ.

0: ჟანა, აქეთ.
1: როგორ მიხარია შენი დანახვა? აქ ვინმესთან შეხვედრა არარეალურია.
0: მეც მაგას ვფიქრობდი, ეს ყველაზე კოლორიტული ქუჩაა მთელ ჩინეთში.
1: ძალიან მომწონს საქაურობა.
0: როგორ ხარ?
1: შესანიშნავ ჩენ?
0: მეც კარგად. რაშიც ფული დავხარჯე, ყველაფერი ძალიან მისიამოვნე.
1: მე კი ფული ყველაფერზე მეყო. ოთახზე, სადილზე და იცი? ჩიტებიც კი გავუშვი გალიიდან.
0: სიცოცხლე აჩუქე?
1: სიცოცხლე არა, თავისუფლება.
0: მე სათამბჯენი და გადმოხტომა გადავიფიქრე. ძალიან შემეშინდა.
1: შეგეშინდა?
0: ხო, წაში ვიყავი გამოკიდებული. გადმოხტომის შემეშინდა.
1: კარგია რომ გადაიფიქრე, ჯერ ახალგაზრდა ხარ.

დღეს არგენტინის დედაქალაქ ბუენოს-აირესზე მოგიყვებით. ეს უზარმაზარი მეგაპოლისი არგენტინის პოლიტიკური და ეკონომიკური ცენტრია. ქალაქის ძველი მოედნები ბრწყინვალე კოლონიური სტილის სასახლეებით არის გარშემორტყმული და ესპანეთის საუკუნოვან მმართველობას გვახსენებს. ბუენოს-აირესის ქუჩებსა და შენობებში მისი ბრწყინვალე ისტორიაა ასახული. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ბუენოს-აირესში? ქალაქის უმთავრესი და უდიდესი ქუჩა ნუევე დე ხულიოსია. ის არამარტო არგენტინაში, არამედ მთელს მსოფლიოში ყველაზე ფართო ქუჩაა. მისი გადაკვეთისთვის 110 მეტრის გავლა მოგიწევთ. ნუევე დე ხულიოსზე 7-ზოლიანი საავტომობილო მოძრაობაა. ამ ქუჩაზე ქალაქის რამდენიმე მთავარი ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. რესპუბლიკის მოედანზე ქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული სიმბოლო ობელისკია აღმართული. ობელისკი წამახვილებული ქვის სვეტს წარმოადგენს, რომელიც ძველ ეგვიპტეში იყო გავრცელებული. ის 1936 წელს ბუენოს-აირესის 400 წლისთავის აღსანიშნავად დაიდგა. მისი მთლიანი ფართობი 59 კვადრატული მეტრია, ხოლო სიმაღლე 67 მეტრი. დროთა განმავლობაში ობელისკი და მის გარშემო არსებული სივრცე ქალაქის ფესტივალებისა და საზოგადოებრივი ღონისძიებების ადგილად იქცა. ბუენოს-აირესში მდებარეობს დამოუკიდებელი არგენტინის ისტორიაში უმთავრესი მაისის მოედანი. ის მე-16 საუკუნის ბოლოდან არსებობს. აქ მოხდა არგენტინის 1810 წლის მაისის რევოლუციის ძირითადი მოვლენები. სახელწოდებაც სწორედ აქედან მოდის. მოედრის ცენტრალური ძეგლია მაისის პირამიდა, რომლის მშენებლობა არგენტინის პირველმა რევოლუციონერებმა წამოიწყეს. ქალაქის უმთავრესი სამლოცველო ბუენოს-აირესის საკათედრო ტაძარია. ის 1794-1823 წლებში აიგო. შენობა კლასიკურ სტილშია აგებული. მისი ფასადი პარიზის ბურბონების სასახლის წყობას იმეორებს. 12 სვეტი მოციქულების სიმბოლოს წარმოადგენს. შიგნით კედლები რენესანსის სტილში შესრულებული ფრესკებით იყო შემკული, თუმცა ისინი ნესტმა შეიწირა. იატაკი ვენეციური მოზაიკით არის გაფორმებული. ბუენოს-აირესში ჩასვლისას აუცილებლად სანტისიმო საკრამენტოს ბაზილიკა უნდა მოინახულოთ. ის ელეგანტური, დიდი კათოლიკური ტაძარია შესანიშნავი დეკორით. ეკლესია გარედან საკმაოდ მოკრძალებული ჩანს, თუმცა მთელი სილამაზე შიგნით იმალება. ტაძრის ინტერიერი ფერადი ვიტრაჟებით, ქანდაკებებით, მდიდრული მარმარილოს დეკორით და ნახატებით არის გაფორმებული. ქალაქის კიდევ ერთი გამორჩეული სამლოცველო ადგილი ნუესტრა სენიორა დელ პილარის ბაზილიკაა. ეს ტაძარი ბუენოს-აირესში ერთ-ერთი უძველესია. იგი 1732 წელს აშენდა. მდიდრულად შემკულ საკურთხეველს ღვთისმშობლის ქანდაკება ამშვენებს. ბუენოს-აირესის ერთ-ერთი მშვენება არგენტინის ეროვნული კონგრესის სასახლეა. გრანდიოზული შენობა 1946 წელს არგენტინის მთავრობის ხდომებისათვის აიგო. მას მთლიანი კვარტალის ტერიტორია უჭირავს. სასახლის უზარმაზარი ცენტრალური გუმბათის სიმაღლე 80 მეტრია. სასახლის ფასადზე თანამედროვე კლასიკური სტილის ყველა დამახასიათებელ ნიშანს იპოვით. მათ შორის სვეტებს, გუმბათებს, ფრთიანი ლომების და ცეცხლის მქონე ურჩხულის ქანდაკებებს.

შენობის სრულ სილამაზესა და სიდიადეს რომეზიაროთ, ის აუცილებლად ღამით, ვარდისფერი განათებების ფონზე უნდა იხილოთ. ბუენოს-აირესის გამორჩეული კულტურული დაწესებულება კოლონის ოპერის თეატრია. ის მეოცე საუკუნის დასაწყისში კლასიკურ სტილში კოლონიური ელემენტებით ააგეს. ოპერის დარბაზი 2500 ადგილზეა გათვლილი. აქ 160 წლის განმავლობაში ცნობილი კომპოზიტორების, ვერდის, ვაგნერის, მოცარტის და სხვა კლასიკოსების ნაწარმოებები იქმნება. არგენტინის დედაქალაქში ტურისტებისთვის კიდევ ერთი საინტერესო ადგილი სახვითი ხელოვნების ეროვნული მუზეუმია. ის მე-19 საუკუნის ბოლოს გაიხსნა. პირველ სართულზე მთელი მსოფლიოს შუა საუკუნეების მხატვართა ნამუშევრებია წარმოდგენილი. მეორე სართული მე-20 საუკუნის ადგილობრივი მხატვრების კოლექციებს ეთმობა, ხოლო მე-3-ზე ფოტოგრაფიის გალერეა და ქანდაკებების გამოფენაა. მუზეუმში არის ბიბლიოთეკაც. ბუენოს-აირესში მოგზაურობისას ლათინური ამერიკის ხელოვნების მუზეუმი უნდა მოინახულოთ. როგორც სახელიდან ჩანს, მუზეუმის კოლექცია ლათინური ამერიკის ხელოვნებას ეძღვნება. მუზეუმი ადგილობრივმა მილიონერმა და ქველმოქმედმა ერნან კონსტანტინმა 2001 წელს დააფუძნა. გამოფენა დაფუძნებულია მისი პირადი კოლექციის ხელოვნების ნიმუშებზე. დღეს მუზეუმში წარმოდგენილია 160 მხატვრის 400-ზე მეტი ნამუშევარი. მათ შორისაა ფრიდა კალოსა და ფერნანდო ბოტეროს სტილოები. ყველა ექსპონატი მე-20 საუკუნისაა. ბუენოს-აირესში ასევე დემოკრატიული ხელოვნების პროას კერძო მუზეუმს შეხვდებით, სადაც ნახატები, ქანდაკებები, ფაიფური და სხვა უამრავი ტიპის ნამუშევარია გამოფენილი. ერთგვარ მუზეუმად შეგვიძლია მივიჩნიოთ ბუენოს-აირესში მდებარე რეკოლეტა, სასაფლაო, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი გამორჩეულია. რეკოლეტას სასაფლაო ერთი შეხედვით მინიატურულ ქალაქს ჰგავს. სასაფლაოზე ის არგენტინელები განისვენებენ, რომელთაც ქვეყნის ისტორიაში საკუთარი კვალი დატოვეს. აქ დაკრძალულია არგენტინის 19 პრეზიდენტი, პოლიტიკოსები, მხატვრები, მწერლები და მომღერლები. სასაფლაოზე, რომელიც 1882 წელს დაარსდა, ბევრ საოცარ ქანდაკებას აღმოაჩენთ. არგენტინის დედაქალაქის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში მისი ერთ-ერთი უძველესი უბანი ლა ბოკა მდებარეობს. მე-16 საუკუნეში ქალაქის დამფუძნებელმა პედრო დე მენდოზამ პირველი დასახლება სწორედ ამ ადგილას დააარსა. თავიდან ლაბოკაში მონები ცხოვრობდნენ, შემდეგ აქ ნავსადგური იყო. მე-19 საუკუნის დასაწყისში ტერიტორიის აქტიური განვითარება ემიგრანტებმა დაიწყეს. ქალაქის ეს ნაწილი ცნობილია არაჩვეულებრივი ფერადის სახლებით, ხიარული კარნავალებით და მოსახლეობით, რომელთა უმეტესობა შემოქმედებითი ხალხია. ბუენოს-აირესის თანამედროვე და პრესტიჟული უბანი პუერტო მადეროა. აქ ოდესღაც ნავსადგური იყო, რომელიც შემდეგ ქალაქის მოსახლეობა მიივიწყა. 1980 წელს პუერტო მადეროში მასიური მშენებლობა და სარესტავრაციო სამუშაოები დაიწყო. შედეგად მიტოვებული ნავსადგურები და საწყობები ოფისებით, რესტორნებით და მდიდრული სასტუმროებით შეიცვალა. თუ ქალაქის თვალიერებით დაიღლებით, აუცილებლად მოგშივდებათ და ადგილობრივ კვების ობიექტებს მიაშურებთ. არგენტინული სამზარეულო ძველი ადგილობრივი კულტურის, იტალიური და ესპანური გავლენის ნაზავია. ეს განაპირობა ამ ქვეყნიდან მასობრივმა ემიგრაციამ ჯერ კოლონიალურ პერიოდში, შემდეგ კი მე-19-მე-20 საუკუნეებში. პირველი, რაც არგენტინული სამზარეულოს ხსენებისას გაგახსენდებათ, პარილადაა. ის როგორც ღია ცეცხლზე, ისე ტაფაზე ძროხის ხორცის სხვადასხვა ნაჭრისგან მზადდება. პარილადა ერთგვარი მწვადია, რომელსაც სხვადასხვა დონეზე წვავენ და ბოსტნეულით აზავებენ. არგენტინელ მზარეულთა უმრავლესობას მისი მომზადების საკუთარი მეთოდი აქვს. გამორჩეული კერძია დამარინადებული ბადრიჯანი, ენ ესკაბაჩე. ამ კერძს ჩვეულებრივ ჭიქა ღვინოსთან და ყველთან ერთად მიირთმევენ. ენ ესკაბაჩე ხანგრძლივი მომზადების პროცესს მოითხოვს და მრავალი სხვადასხვა შემადგენელი, მათ შორის ადგილობრივი სანელებლები აქვს. ბუენოს-აირესის რესტორნებში ხშირად შეხვდებით კარბონადას, რომელიც მთელს ლათინურ ამერიკაშია გავრცელებული. ის გოგრის, ტკბილი სიმინდის, ხორცის, ტკბილი კარტოფილისა და ბულიონისაგან შედგება. ადგილობრივ დესერტებს, რაც შეეხება, გამორჩეულია ალფახორეს დე მაიდენა. ის ლათინური ამერიკის ტიპიური ტკბილეულია, თუმცა მისი ფესვები შუა საუკუნეების არაბული ხალიფატიდან მოდის. ის საკმაოდ მსუყე და დატვირთული ორცხობილაა. მის მოსამზადებლად

0: რამდენიმე დღის წინ ინგა გრიგოლიასთან ვიყავი გაგიცემაში სტუმრად და არ ვიცი აღარ მახსოვს მოვასწარი თუ არა ინგასთვის პასუხი გამეცა კითხვაზე, მაგრამ ასეთი კითხვა დამისვა, რომ აი როგორ ფიქრობ, რატომ მიდიან ესეთი ავტოკრატიული გზით? რა არის ამისი მიზანიო? რატომ აკეთებენ ამას? ეს ხომ სინამდვილეში საზიანოა სახელმწიფოსთვისაც და კონკრეტულად მათი პარტიისთვისაც. და
1: ნებისმიერი
0: ადამიანი აქ ამას.
1: Ну, აქ რთული სათქმელია, პირველ რიგში თვითონ ამათ უნდა ვკითხოთ, მაგრამ ბევრი ფაქტორის გამოყოფა შეიძლება. ჩვენ ამომწურავ პასუხს ინგას ამ კითხვაზე ჩვენ ვერ გავცემთ. არ შეიძლება ჩვენ გქონდეს ამომწურავი პასუხი, რატომ იქცევა ეს ხელისუფლება ასე, რატო შეჩადის ამ ქმედებებს, მაგრამ რაღაც ფაქტორების გამოყოფა შეიძლება. პირველი ფაქტორი სხვათა შორის არის სწორედ ის, რომ ადამიანები, რომლებიც ხელისუფლებაში აღმოჩნდნენ, ეხლა კუბახიძის თავრობას გულისხმობ, არავითარი ავტორიტეტი არ აქვს საზოგადოებაში. აი ეს ერთ-ერთი ფაქტორია. როდესაც მოდიან ადამიანები, რომლებსაც არანაირი ბიოგრაფია არ აქვს, მათ შორის ამას თავად კუბახიძეზე ვამბობ, რომელიც სოროსის ფონდში იყო, მანამდე საზღვარგარეთ სწავლობდა, მე სოროსის ფონდში იყო, არანაირ პოლიტიკურ პროცესში არასდროს არ მონაწილეობდა, აბსოლუტურად არც არ უხწვია და არ უძვია რაც ამ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი იყო. და ესეთი აღმოჩნდა მთელი ერთი კაცი კი არა, ერთი კობახიძე კი არა, იქ ასეულობით. აი ამ შემთხვევაში ყველა სახელმწიფოში და ისტორიულადაც ხშირია, რომ იწყება რეპრესიები. ამ რეპრესიების შედეგად ხდება საზოგადოების დაშინება და დაშინების გზით ავტორიტეტის მოპოვება. ყოველ შემთხვევაში ასე გონიათ ამათ, რომ იპოვებენ ავტორიტეტს, იმით რომ აშინებენ საზოგადოებას. დააკვირდით, რომ ისტორიულად ესეთი პროცესია, ეს ერთ-ერთი ფაქტორია. მხოლოდ ეს არაა, მეორე ფაქტორი არის ის, რომ ამ ადამიანებს როგორც წესი არასოდეს არ აქვს ცოდნა, მაგრამ ცდილობენ მთელ სოფლიოს დაუმტკიცონ, რომ ცოდნა აქვთ, ღრმა ცოდნა აქვთ, მაშინ როცა სულ ამას ლაპარაკობენ, რომ გვაქვს ცოდნა, გვაქვს ცოდნა. და ისევ რეპრესიების გზით ცდილობენ რაღაც ეკონომიკური შედეგების მიღწევას, რომ კვლავ ავტორიტეტი მოიპოვონ. მე რას მიაღწიეს? რომელი კობახიძის წამოწება მაღაზიების ფასებიდან დაწყებული და იქ რკინიგზის რეფორმები დამთავრებული, რომელი წამოწება აღმოჩნდა დადებითი და რომელმა წამოწებამ გამოიღო შედეგი? ყველაფერი მასკარადია, ყველაფერი მასკარადია. მათ შორის ამ ხელა კომისია შექმნეს, რომ გაესამართლებინათ სააკაშვილის რეჟიმი და ბოლოს დაბეჭდეს წიგნი. აი წიგნი დაბეჭდეს.
0: მართლაც საოცარი.
1: ეს არის შედეგი. ყველაფერი მასკარადია.
0: კარგად უთხრათ რა, ეს კარგად გავხსნათ.
1: რა უნდა უთხრათ ეხლა? კომისია მიმუშავა თვეები. ამ კომისიის წევრების აბსოლუტური უმრავლესობა, იქ მარტო მე მგონი სოზარ სუბარი იყო ერთადერთი, რომელსაც ყველაფერში არა, მაგრამ გარკვეულ პროცესებში მონაწილეობა ჰქონდა მიღებული. ბევრში, ბევრ პროცესში ჰქონდა მიღებული მონაწილეობა. დანარჩენები არც ერთ ადამიანს რეალურად საერთოდ არც ერთ პროცესში მონაწილეობა არ მიუღია. იქ იყო თემები, სადაც საერთოდ საკვანძო როლი ითამაშა პატრიოტთა ალიანსმა, ობიექტივმა, წინააღმდეგობის მოძრაობამ, რომლის თავმჯდომარეც მე ვიყავი. არც ერთი ადამიანი ამ ორგანიზაციებიდან იქ არ მოსულა, თუმცა ამ თემებზე იყო ლაპარაკი. ილაპარაკეს რა ილაპარაკეს? რა ჩვენ ყველამ ვიცოდით და რაზეც 10 წელი არამარტო ლაპარაკობ, ციგნებია დაწერილი, აი ეს გამეორეს და ბოლოს ახალი ციგნი დაბეჭდეს. მორჩა.
0: კი, გამოვიდა.
1: ეს იყო მთელი ამ კომისიის მუშაობა.
0: თავმჯდომარე პაპუაშვილი და გააკეთა ასეთი კომენტარი, რომ ამ კომისიის მუშაობასო მიეძღვნებაო ორი ციგნიო, ქართულ და ინგლისურ ენებზე. ეს ყოფილა მიღწევა.
1: ვულოცავთ ჩვენ ამ ამბავს. კიდე ერთი ციგნი დაიწერება, ან ორი ციგნი დაიწერება. მასკარადია ჩვეულებრივი.
0: და წეღან რომ ახსენე.
1: მასკარადი იყო ქონების დაბრუნება, მასკარადი იყო კოჰაბიტაცია, რომელმაც საშინელი შედეგები მოიტანა, მასკარადია ფასების კომისია, მასკარადია ეკონომიკური რეფორმები, მასკარადია საუბარი, რომ ყველაზე ბედნიერი ქვეყანა ვართ, ყველაზე ეკონომიკურად წინ მივდივართ. ამ ხელისუფლების ყველა ქმედება არის მასკარადი, რასაც კობახიძე აკეთებს და ეს არის მცდელობა, რომ ავტორიტეტი დაიმკვიდროს. დაშინებით და ესეთი მასკარადებით და რეალურად ეს არ გამოდის. ასევე რომ წესრიგი დაამყარონ, რა წესრიგი? რატომ აკეთებენ ამას? იმიტომ რომ განამტკიცონ საკუთარი სკამები და განიმტკიცონ თავი ამ ხელისუფლებაში. აი ამიტომ აკეთებენ ამას. ეს კანონები დასმენებიდან დაწყებული და დამთავრებული ტროტუარზე დგომით მხოლოდ იმიტომ არის, რომ არ შეირყეს კო ბატონი კობახიძის

0: ძალაუფლება, იმიტომ რომ ეს ძალაუფლება ავტორიტეტით არა აქვს, ხალხში პატივისცემით კი არა აქვს. და ცოდნით კი არა აქვს მოპოვებული და რო არ შეიძლება ამიტომ არის მთელი ეს კანონები და მთელი ეს ქმედებები.
1: ამიტომაც იყო რომ სწორედ ეს ჯგუფი ყოველთვის მიზანმიმართულად, კულუარულად, აი მე რო ვამბობ ხოლმე ხშირად ჩაჩურჩულებითო, თუ საჯაროდ ებრძოდა ყველა იმ ადამიანს საკუთარი გუნდიდან, სხვა გუნდებიდან, ვიში ცხედავდა ბიოგრაფიას, მებრძოლს, ავტორიტეტს. საკუთარი ბრძოლით შექმნილ ავტორიტეტს, ის კი არა რომ ვიღაცა შექმნა. ამბულადესია,
0: ჩვენთან ბრძოლის მთავარი ფაქტორი იყო და რჩება ბატონი კობახიძე არის ის, ვინც გვებზვის დაუსრულებლად და ვერ დაოკდა და აი ამ ბრძოლის არსი სწორედ ისაა, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი შრომი და ბრძოლით მოპოვებული ავტორიტეტი და ეს ზულს ბატონ კობახიძეს. ეს ზულს ხელიც გაუწოდეთ ბევრჯერ, არ მოისურვა, ეს ზულს მას.

გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში იწყება ინტერაქტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ამ დროიდან კი ჩვენს მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს ტრადიციულად შეგიძლიათ დარეკოთ ნომერზე 557-88-95-98. დღეს საუბარი მოგვიწევს საკმაოდ მძიმე ინციდენტზე, რომელიც რამდენიმე დღის წინ 18 ივლისს საღამოს კახეთში მოხდა. ერთ-ერთი სასტუმროს ტერიტორიაზე, მოკლედ ორი სუფრა გამართა, ორი წვეულება შეიძლება ასე დავარქვათ. პირველ სართულზე ქორწილი მიმდინარეობდა, მეორეზე კი რუსი ტურისტები დაბადების დღეს აღნიშნავდნენ. როგორც საქართველოს მოქალაქეები ამბობენ, რუსეთის მოქალაქეების მხრიდან იყო გარკვეული პროვოკაციული გადაძახილები, რის შემდეგაც მათ აპარატურას ღვინო გადაასხეს მესამე სართულიდან. ამას მოჰყვა ის, რომ სიძის ძმა ავიდა შენობაში, სასტუმროში და შეაღო იმ ნომრის კარები, სადაც რუსი გოგონები იმყოფებოდნენ. და როგორც ჩვენ ამ ძიმე კადრებში ვხედავთ, ფიზიკურად გაუსწორდა ერთ-ერთ გოგონას. როგორც თავად ეს მოქალაქე ყვება, რომელიც დაკავებულია, ამ ძალადობას წინ უძღოდა რუსეთის მოქალაქეების მხრიდან ფიზიკური შეურაცხყოფა და ის ამბობს, რომ ყელში წვდნენ, შეურაცხყოფა მიაყენეს, რის საპასუხოდაც ქართველიც ინგლისურად აგინებდა რუსეთის მოქალაქეებს. ძალიან ძიმე სანახავი იყო ეს ყველაფერი თითოეული ჩვენგანისთვის, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ მთელი რუსეთი, მთელი საქართველო, მთელი კავკასია მოიცვა ამ კადრებმა, რომელსაც ახლა ხედავთ კადრში. გადაფარა ყველა თემა, ყველა მნიშვნელოვანი საკითხი და ერთ-ერთი პირველი, რაც დღეს ყურადღებას იქცევს, სწორედ ეს თემაა. შესაბამისად, ინტერაქტივში ვსვამთ შეკითხვას, როგორ აფასებთ კახეთში მომხდარ ფაქტს და რაში ხედავთ გამოსავალს, რომ მომავალში არ განმეორდეს მსგავსი შემთხვევები. ეს იქნება დღეს ჩვენი შეკითხვა. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-88-98. კიდევ ერთხელ ბოდიში მაყურებელს იმ კადრებისთვის, რომლის გაშვებაც გვიწევს. სუსტი გულის მქონე ადამიანებმა, ნუ არ ნახოთ ეს გირჩევთ, ბავშვები მოარიდეთ აგრეთვე ეკრანს, იმიტომ რომ მთელი ეთერის მსვლელობისას ჩვენ ამ კადრებს ვაჩვენებთ ეთერში იმისთვის, რომ წარმოდგინა შეგექმნათ, რას ეხება დღევანდელი ჩვენი ინტერაქტივი. უამრავი კომენტარი და განცხადება დაიწერა სოციალურ ქსელებში ამასთან დაკავშირებით. ვიმეორებ, მილიონობით, ათობით მილიონი ნახველი ჰყავს ამ კადრებს და ამ ვიდეოს, სადაც ჩანს, რომ ქართველი ბიჭი ფიზიკურად უსწორდება რუს გოგონას, თუმცა წინაპირობები არსებობდა. ორივე მხარე უარყოფს იმას, რომ ვთქვათ, მათი პროვოცირებული იყო ინციდენტი. თავად ამ გოგონების ადვოკატმა, რუსების ადვოკატმა დღეს თქვა, რომ არანაირი ღვინის გადასხმა, მით უმეტეს შარდის, რაც ინტერნეტში დაიწერა, არ მომხდარა. არც ქართველების მიმართ არანაირი პროვოკაციული განცხადება არ გაუკეთებიათ მათ, ამას ამბობს ადვოკატი, ციტირებ მე, ლალი აფციაური. ხოლო თავის მხრივ საქართველოს მოქალაქეები, ვინც ქორწილში იმყოფებოდნენ, ისინი ამბობენ, რომ ეს რუსი გოგონები გამაღიზიანებლად იქცეოდნენ, აპარატურას გადაასხეს სითხე, სავარაუდოდ ღვინო, დაზიანდა აპარატურა, ქორწილი ჩაიშალა და ამის გამო

0: ულებული გახდნენ მიემართათ სასტუმროს ადმინისტრაციისთვის და სასტუმროს ადმინისტრაციამაც მე მგონი არაფერი არ გააკეთა. უკეთესი იქნებოდა გამოეძახათ პოლიცია და აქამდე არ მივიდოდა საქმე. შემდეგ ერთ-ერთი ადამიანი სუფრიდან ადის მესამე სართულზე, იქ კლავ ხდება გარკვეული დაპირისპირება, რაც კადრებში არ ჩანს და კადრებიც ნაწილობრივ არის გავრცელებული, სრული სურათი არ გვინახავს რა მოხდა თავიდან. და ამ ყველაფრის შემდეგ ხდება ის, რაც ხდება და ახლა ხედავთ ამ ყველაფერს კადრში. როგორ აფასებთ კახეთში მომხდარ ფაქტს და რა უნდა იყოს გამოსავალი, რომ მომავალში მსგავსი ინციდენტები ავირიდოთ თავიდან? ეს არის დღეს ინტერაქტივის მთავარი თემა. მივიღებთ უკვე ზარებს, თავისუფალია ხაზი მინდა გითხრათ, სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-88-95-88. როგორ აფასებთ კახეთში მომხდარ ფაქტს და რაში ხედავთ გამოსავალს, რომ მსგავსი მომავალში იქნას თავიდან აცილებული? პირველი ზარია გადაცემაში, გისმენთ, გამარჯობა.
1: ილია, გამარჯობა, ილია.
0: მოგესალმებით, დიახ.
1: გამარჯობა, ილია, გენაცვალე.
0: დიდი მადლობა, რა სიტყვით ჩვენს თემაზე?
1: რა სიტყვი, გენაცვალე, რა სიტყვი და უსამართლობა ქვეყანაში ყველაფერი, აბარაც რა სიტყვი. ეკინთან მიხვა, სადაც მიხვიდე, სადაც არ არის განის აღამბალი და თავანთული გაცვა, ფეხზე ვერანგერი, ვერეთ, კალიაცხა დაგურა, ვაიმი, განმიდვა და მოდივა.
0: ბატონო ჩემო, გავიგეთ, ეს ჩვენი, ეს თემები, ჩვენი ინტერაქტივის თემა ხშირად არის, მაგრამ რა სიტყვით კახეთში მომხდარ ინციდენტზე, რაც კადრების სახით გადის ახლა?
1: აბა, რა უნდა ვერანგერი, აბა, რა უნდა თქვა, ემძურება ხალხი ხოლა იმძურება, ისეთი თითოეულზე გასაპარაპარე. დიდი, აბა რა, რა თქვა.
0: დიდი მადლობა, მე განცდა მაქვს, რომ თქვენ უბრალოდ ახლა გადმორთეთ და ბოლომდე ჩვენი საუბრის თემას ვერ გაეცანით, ამიტომ კარგი იქნება თუ თვალსადევნებთ გადაცემას და მოგვიანებით კიდევ ერთხელ შემოგვიერთდებით თქვენი მკაფიო სათქმელით უკვე. 18 ივლისს კახეთში მომხდარ დაპირისპირებაზე ვსაუბრობთ, სადაც საქართველოს მოქალაქეებსა და რუს ტურისტებს შორის დაპირისპირება მოხდა, ეს კი იმით დასრულდა, რომ ერთ-ერთმა ბიჭმა, ქართველმა, სახეში ძლიერად ჩაარტყა რუს გოგონას. მილიონობით ნახვა აქვს ამ ვიდეოს, გავრცელებულია მთელს კავკასიაში, მთელს რუსეთში, მთელს საქართველოში და დღეს ეს ყველაზე მთავარი თემაა, რატომღაც, თუმცა ბევრი სხვა პრობლემაც გვაქვს. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
2: სალამი, მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით, დიახ.
2: ისტორია ბატონია.
0: დიახ.
2: მაგარი შემია. თუმხაჩნაბი.
0: დიახ, დიახ. მკაფიოდ გაიმეორეთ, ვერ ვგებულობ, მკაფიოდ გაიმეორეთ.
2: რამდენი ჩვენია, რუსებს ვაძინე, ხაჩაბურში მოფოთხე, ხოლოსტელებაი ჩვენ ვაგებდა, მე აფხაზი დიანვან, დავწობრე აფხაზი დიან, ვერასო, ვერშევან, ოჯა.
0: დიახ. დიდი მადლობა, რომ დარეკეთ, სამწუხაროდ ხარვეზებით შემოდის ხმა და ვერ ვგებულობ. ერთი რამ მინდა ხაზგასმით ვთქვა, რომ ამ ვიდეოს, რომელიც ინტერნეტში გავრცელდა და სადაც ეს დაპირისპირება ჩანს, რუსეთის მოქალაქეებმა დააწერეს ასეთი ტექსტი, რომ ვითომ ქართველი ბიჭები სასტუმროების ნომრებში ვარდებიან და რუს გოგონებს სცემენ, იმიტომ რომ ქართული, რუსული საუბარი არ მოსწონთ. აი ამით ახსნეს ეს რუსებმა, აი ეს თქვეს და წააწერეს ეს ვიდეოს. და ნამდვილად დაჟინებით მინდა ვთქვა, რომ ეს მიზეზი არ ყოფილა აქაც და საერთოდ ეს არ არის მიზეზი. თბილისის ქუჩებში, ბათუმის ქუჩებში და ბევრგან ჩამოსული არიან რუსი ტურისტები და რუსული საუბრის გამო ქართველი ბიჭები ფიზიკურად არავის არ უსწორდებიან. აქ მიზეზები არის გარკვეული, როგორც ჩანს, ესეც გამოსაძიებელია ალბათ და უნდა თქვას გამოძიება, რა მოხდა სინამდვილეში. ზარია ეთერში.
3: აიო.
0: გისმენთ?
3: აიო.
0: დიახ.
3: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით. როგორ აფასებთ კახეთში მომხდარ ფაქტს?
3: აი, იცით რა, ძალიან არ მომწონს. მაინც რაც არ უნდა იყოს ქართველმა კაცმა, კაცობა არ უნდა დაკარგოს. იმან დაკარგა, მაგრამ შე რო კაცი ხარ, აი როგორ ურტყავ ქალს, აი ეს დაუნდობლად რა. მე არანაირად არ ვამართლებ.
0: დიახ. მესმის, მადლობა თქვენს არესთვის. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ რუსეთის მოქალაქეებს, ამ გოგონებს აიკრძალათ საქართველოს ტერიტორიის დატოვება გამოძიების დასრულებამდე. და ამ წუთებში მიმდინარეობს დაკითხვა სასტუმროს თანამშრომლებისა, რომლებიც ალბათ პასუხს გასცემენ, რატომ ვერ მოახდინეს სათანადო რეაგირება, აქამდე როგორ მივიდა საქმე. არ ჯობდა ან პოლიცია გამოეძახათ, ან რაღაცნაირად დაერეგულირებინათ ვითარება, ვიდრე მთელი მსოფლიო სალაპარაკო, ნახევარი მსოფლიო სალაპარაკო მაინც არ გახდებოდა საქართველო. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: მე ცოტა შემდგომაც არ შეაუბრებ ამ პირობას, მიზნები. ხელისუფლები ამ პრიწრევა ყველაფერს. დაწრებული. მოგიწერეთ მაგის საფლავში. ასადაღლებელი შეფასებაზე და მოყოლებული ვიცხვიან დღევანდელის ჩათვლით. საერთოდ არ ფიქრობენ, არ წარმოდგენ არა სახელმწიფოს მართვაზე. ეს უპირველეს ყოვლისა. ეხლა მაგალითად ადრესს არ მიიჩნევს 26-ები მიმუშავე ამ სისტემაში. მსგავსი რამ მომხდარი, მსგავსი, შინაგან საქმე და მინისტრი ეგრევე მოხსნიდნენ ადგილებს. ეხლა ბიჭინას კულტურაზე ამ უნდა მოსვით, უნდა არ მოსვით.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენი სათქმელისთვის. შეგახსენებთ, რომ 18 ივლისს საღამოს კახეთის ერთ-ერთ სასტუმროში მიმდინარეობდა ორი წვეულება, ასე დავარქვათ. პირველ სართულზე ქორწილი, ხოლო მესამე სართულზე რუსი გოგონები დაბადების დღეს აღნიშნავდნენ. როგორც ქართველები ამბობენ, მესამე სართულის აივნიდან იყო შეძახილები ქართველების მიმართ, იყო რაღაც პროვოკაციული ნათქვამები, შეძახილები აქაც და ბოლოს სითხე გადაასხეს, გარკვეული ეს იყო წყალი თუ ღვინო ჯერ არ არის დადგენილი, თუმცა შარდის თემა გამოირიცხა, რასაც წერდნენ, ამას თავად დაკავებული არადასტურებს როგორც ჩანს და ადვოკატმა დაწერა. ამის საპასუხოდ ერთ-ერთი ბიჭი ავიდა მესამე სართულზე და ამ გოგონებიდან ერთ-ერთს ძალიან ძლიერად დაარტყა სახეში. თუმცა ეს ბიჭიც ამბობს, რომ ჩემს წინააღმდეგაც იყო აგრესია და ყელში მწუდნენ და მახრჯობდნენო. ვინ არის მართალი და მტყუანი ძნელი სათქმელი? ამიტომ საზოგადოებისთვის მიგვინდია ეს საკითხი და ზარია მოусმინოთ მაყურებელს. გისმენთ, გამარჯობა.
1: ალო.
0: მოგესალმებით. დიახ, დიახ.
1: გამარჯობა, გიმიჩ.
0: დიახ. რა სიტყვით კახეთში მომხდარ ინციდენტზე რამდენიმე დღის წინ?
1: რა სიტყვით? იმას ვიტყვი ვენას თორეგან. იმ ბიჭის მარჯვენაც ვენას ჩარე, რა ბიჭის მარჯვენაც. იმიტომ რომ ქორწილია, ამხელა ხარჯი, ამხელა ყველაფერი და ჩამოსული ვიღაცა სადღაციდან და აქ ისეთ რამეს აკეთებს, რომ ქორწილს შვილს, ქორწილს შვილს, იმის მარჯვენაც ვენას ჩარე, ერთი კი მაგრამ მეორე უნდა დაეთხა, კიდე კარგად. და როგორც თქვით თქვენ, ქართველი ბიჭები რო უარდებიან, რეგაციები რო იძახიან სასტუმროებში.
0: თვითონ აწერენ ამას რუსულად ამ ტექსტს, ხო? რაც არასწორია, ახლა ასე არ ხდება ეს. დიახ.
1: როგორ?
0: გეთანხმებით, კი ბატონო, რომ ასე არ ხდება, ქართველი ბიჭები არავის უარდებიან სასტუმროს ნომერში რუსულად საუბრის გამო.
1: არავის არ უარდებიან. ქართველი ბიჭები ეგეთ რამეს, ეგეთ ნეობას იმ არ დაკარგავენ, რომ მასე მოიცნენ. მაგრამ რაც ქორწილში მოხდა, რა უფლება აქვს მაგას გენაცვალე მარცხენაზე დაიკავიდნენ თავზე საერთოდ? რატომ მეორე არ დაარქვა მაგის მარჯვენა?
0: აი ამაში კი არ გეთანხმები.
1: კარგად უნდა შემოერთხოდა.
0: ამაში არ გეთანხმები. კატეგორიულად არ გეთანხმებით ამაში. ძალადობას უნდა გავემიჯნოთ ყველანი. ახლა აქ რა იყო მიზეზი და რა არისო, ამას არ აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. ქალზე რომ კაცი ძალადობს, ეს არ შეიძლება მოგწონდეს. მოდით ვთქვათ, ეს ჭეშმარიტება და სიმართლე. კარგით, გაითიშა როგორც ჩანს. ძალადობას კატეგორიულად ვემიჯნებით ახლა, ეს არ შეიძლება ამის მოწონება ჩემი აზრით. კი, რაღაც გამაღიზიანებელი წინაპირობები იყო როგორც ჩანს, უმიზეზოდ არაფერი არ ხდება და მოვყევით რა იყო და როგორ იყო, მაგრამ რა გამართლება აქვს იმას, რომ ქალს სახეში მუშტი ჩაარტყა? კაცი თუ ერთხელ ჩაიდენს ზალადობას და მას შეუქებენ ამას და მოუწონებენ, ის მომავალშიც გაიმეორებს ამას. ამ შემთხვევაში ქართველი იქნება ან რა ვიცი, ნებისმიერი ეროვნების ადამიანი და იმაზე იძალადებს. არ უნდა წავახალისოთ სალადობა. 5, 5, 7, 98, 95, 98, როგორ აფასებთ კახეთში მომხდარ ფაქტს? ამ ვიდეო მოიცვა რუსეთი, საქართველო, მთელი კავკასია, ათობით მილიონი ნახვა აქვს და შეიძლება ითქვას, რომ თავარი თემა გახდა ეს დღეს და გუშინ. 18 ივლისს საღამოს ქორწილი მიმდინარეობდა კახეთის ერთ-ერთ სასტუმროში, ზედა სართულებზე რუსი გოგონები დაბადების დღეს აღნიშნავენ, ერთმანეთ შორის მოუვიდათ დაპირისპირება, რაც დასრულდა ფიზიკური შეხლა შემოხლით და ამ რუსი გოგონას ცემით. გამოძიება მიმდინარეობს, ქართველი ბიჭი დაკავებულია. შეძრა ამ ფაქტმა ყველა, უსიამოვნო და ცუდი ფაქტი იყო. პირადად მე ვერც ერთ მხარეს ვერ ვამართლებ, სიმართლეს გეტყვით. ზარია ეთერში, გისმენთ. მოგესალმებით, გისმენთ.
4: ხეხო წარმოგიდგენიათ. დაგვაგონას აგირას, ყოველდღე ევროპელი. თუნებისერა მსიძალა. ხო წარმოგიდგენიათ, ახლა აწლებოდა ეს ლიბერალი მიწონ ქართობლებთან შეხება.
0: ესეც არის.
4: ესეცაო, ამ დაუცულ საქართველოს შეეფობა. უშეთი რა. რატომ ეს პრობლემა არ აღმოჩნდა? შეიძლება შეკოცა. მადლობთ.
0: მადლობთ, გასაგებია თქვენი სათქმელი. 5, 5, 7, 98, 95, 98 კიდევ ერთხელ ბოდიშს ვუხდი მაყურებელს ამ ძიმე კადრების ჩვენებისთვის. სუსტი გულის მქონე ადამიანებს არ გირჩევთ ეს ნახოთ, არც ბავშვებს ანახოთ. ზარია კულავ გადაცემაში, გისმენთ. გამარჯობა.
4: გამარჯობათ.
0: დიახ.
4: ძავისი ჯერ კიდე კაცმა არიჩის რა მოხდა, მაგრამ ნაბეტანი და ნაბეტანი ხიაროდიქ და ძალიან არ მომეწონა ნაბეტანი.
0: დიახ. დიახ. მადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. 5, 5, 7, 98, 95, 98 აქ კი ჩანს კადრები, სადაც სუფრის წევრები აი ამ მოქალაქეებს, ამ ტურისტებს უბნებიან, რომ იქნებ თქვენ სამშობლოში არ ხართ, ჩვენი სამშობლოა ეს და თავი შეიკავოთ. აი ესეთ შეძახილები ისმის ახლა კადრში. ჩვენ ვართ ჩვენ სახლში, თქვენ არ ხართ თქვენ სახლში. აი ამას ეუბნება ეს ბიჭი რუს გოგონებს. ზარია ეთერში, გისმენთ. გამარჯობა, ეთერში ხართ, გისმენთ.
4: გამარჯობა.
0: გამარჯობა,
4: ბატონო.
0: მოგესალმებით. დიდი მადლობა. რა სიტყვით ჩვენს თემაზე?
4: მაინტერესებს ბატონო ილია.
0: დიახ.
4: აი მაგ ვარიანტში დაცვის სამსახური სად იყო?
0: დიახ, ძალიან სწორ ამას ამბობთ. კი.
4: კი, სამწუხარო ფაქტია, მაგრამ აი დაცვის სამსახური სად იყო მას? ხოხავთ ყველა იმას, მაგრამ აი სად იყო დაცვის სამსახური? ძალიან მაინტერესებს. გამოძიება რომ დაიწყო.
0: დიახ. დაცვის სამსახური თუ არა, ვთქვათ, პოლიციის გამოძახება ხომ შეიძლება და ეს საათების განმავლობაში ვითარდებოდა, ეს სანამ კულმინაციას მიაღწევდა. კარგით, მადლობა, გავიგეთ თქვენი სათქმელი, ჩემო ბატონო. როგორ აფასებთ კახეთში მომხდარ ფაქტს რამდენიმე დღის წინ ერთ-ერთ სასტუმროში? და რაში ხედავთ გამოსავალს, რომ თავიდან იქნას მომავალში აცილებული ასეთი საშინელი ფაქტები? მილიონობით მნახველი ხავს ამ ვიდეოს, მოიცვა მთელი ნახევარი დედამიწა, შემიძლია პირდაპირ თქვა. ზარია, გისმენთ. ეთერში ხართ, გისმენთ. კარგით, არ არის კავშირი, ძალიან გთხოვთ, როგორც კი აკრიფავთ ჩვენს ნომერს და ზარი გამოვა, მაშინვე გამოურთეთ ხმა ტელევიზორს ან რადიო მიმღებს. ბოლომდე უნდა გამოურთოთ ხმა, სხვა შემთხვევაში ვერ გავიგონებთ ერთმანეთის საუბარს. ზარია, გისმენთ. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
5: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. დიახ.
5: რა თქმა უნდა, ქვეყანას პატრონი არ ახავს. მაგრამ საქმე იმაში არის, ჩემო საყვარელო, რომ აი იქ თვითონ ამ იმ რაიონში ცდება კაფე.
0: თელავის რაიონი.
5: რატომ არ ახავდა პატრონი? სად იყო პატრონი და ისე მე ვფიქრობ, რომ ეს ქალბატონები, ახალგაზრდა ქალბატონები, იმიტომ იქცეოდნენ ასე, რომ მაგათ დამსწრები არ ახალთ ეს ქვეყანაში, მაგრამ იმიტომ იყვნენ მოწოდებული ასე, რომ საქართველოს აღვრიო, აღაზღაზო. პასუხს არავინ მოსწონს, ნიტომ არ ენასე დამბდარი თავის ოქრელ ჩელიკებზე. რა ქართველმა კაცმა ქარმა ხელზე კალის სხები არ უნდა იყოს რა თქმა უნდა, მაგრამ ისინი მიწომისმენ მოწოდებული ასე. ქვეყანას არ ახავს პატრონი, რაიონებს არ ახავს პატრონი, ხოდა ეს

0: ჩვენი უბედურება არ ამხოლოდ ეს სადგინ და მიიხედო მოიხედო და იფიქროთ აი ამას ახავს პატრონი განახლება ახავს პატრონი კულტურა ახავს პატრონი რამე ახავს პატრონი აი ამაშია საქმე მადლობა ყურადღებისთვის
1: დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენ რომ დაგვიკავშირდით და თქვენი შეფასება ბრძანეთ პირდაპირ ეთერში ვეხებით გასული 2 დღის ყველაზე გახმაურებულ საკითხს. მთელი სოციალური ქსელები აჭრელებულია ამ ვიდეოებით. არა მხოლოდ საქართველოში ვიმეორებ, არამედ რუსეთში, კავკასიაში 10000-ობით კომენტარი იწერება, 10000-ობით შეფასება. სხვათა შორის მე ძალიან არ მომეწონა ერთი რამ, კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნო, რომ ამ გოგონებმა ეს ვიდეო როდესაც ინტერნეტში განათავსეს, იქ დააწერეს. აი ახლა ჩანს, არასწორია ეს წარწერა. რომ ვითომ ქართველი ბიჭები სასტუმროს ნომერში იმის გამო შედიან და გოგონებს ცემენ, რომ რუსული საუბარი არ მოეწონათ. ეს არ იყო აქ მიზეზი. სხვა არ ამიყო მიზეზი და პროვოცირებულია ეს ცუდად. ვერც ერთ მხარეს ვერ ვამართლებ მე, გულწრფელად გეტყვით სიმართლეს. ჩემი აზრით, რაც არის სიმართლე. ზარია, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: დიახ.
0: იცი რა, მე ბევრჯერ შემიცნევია. ეს ნაგლები, ეს ისა, ეს ავტობუსები, ყველგან მეკონტე ესეთი ნაგლებათი ქცევია. აქ იგიანებენ ქართველ ერს. და თქვენ ეს აფარეთ. ესენი ყველა თავზე დაგვარჩით მე. როგორ კი რუსი ნაგლებები. ფაქტები ხარები, ისტებიანია მოკეთება. ესენი აქ იგიანებენ ქართველ ერს. და ქართველ ბიჭებს.
1: კარგით, დიდი მადლობა, გავიგეთ თქვენი მთავარი სათქმელი. შეგახსენებთ მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, რომ 18 ივლისს თელავის რაიონის ერთ-ერთ სასტუმროში მომხდარ ინციდენტზე ვსაუბრობთ. ეს არ აღმოჩნდა ერთი ჩვეულებრივი რიგითი ინციდენტი, იმიტომ რომ გავრცელდა ათობით მილიონ ადამიანს შორის ეს ვიდეო და იწერება ზოგ შემთხვევაში ძალიან ცუდი შეფასებები ქართველების მიმართ, მეორეს მხრივ რუსების მიმართაც ცუდი შეფასებები იწერება. არ არის ეს ისეთი საკითხი, რაზეც გნებავთ ჩვენი საზოგადოება შეთანხმდა და ერთი აზრი აქვს. განსხვავებული შეხედულება აქვს ყველას, მაგრამ უნდა ვთქვათ ის, რომ ძალადობას არც ერთ შემთხვევაში არ აქვს გამართლება. თუ კაცი ერთხელი ძალადებს ქალზე, ის მომავალშიც გამიგაიმეორებს ამას და ვერანაირად ვერ წავახალისებთ ამ ყველაფერს. თუმცა უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც ჩამოდიან ჩვენს სამშობლოში, უნდა მოიქცნენ შესაბამისად, როგორც შეშვენის ქართულ კულტურას და ქართულ ცხოვრებას. და არ უნდა გააღიზიანონ ქორწილის დამსწრები და არ უნდა ჩაუშალონ ქორწილი. ამაზრზენი იყო ეს, რაც მოხდა მათი მხრიდან. და აგრეთვე ამაზრზენია ის, რომ ქალს სახეში მუშტი დაარტყა ასე საშინლად და ძლიერად. ზარია ეთერში, გისმენთ, თქვენ რას ფიქრობთ? თქვენი აზრი როგორია?
2: ალო, ეთერში.
1: ეთერში ხართ, გისმენთ.
2: ეთერში ვარ?
1: ეთერში ხართ, გიმეორებთ, დაიწყეთ საუბარი.
2: მომისმინეთ მე გენოცოლებს.
1: დიახ.
2: ალბათ მომისმინეთ. ხოლმე ჩვენმა მაყურებელმა რა. რუსეთის დაიცამა მოხდილი.
1: დიახ.
2: სროგიცამა მოხდილი. ბიზნესიც ხდა და არავის დაუკადრებია ჩემ თულ ფართველი ხარ და უკან გაიწია. ეხლა ეს რო დაგმოლი სპექტაკლია. მათხო 200 არასწორს. ესე იგი ძალის კიდე გადამწერება ერთმანეთს კიდე უგებრიობა ხო? ბელარუსმა ის ქართული მენტალიტეტი შეიძლება ახალგაზრდა გამოვიდა თავისა ისეთი რომ ამიშია. მაგრამ აი ქალბატონ შვიდას მიყურება და არის თავობა რომ არის ეს ქართლის ფაქტი. ეგ სპეციალურად გაგეთებულია და და შენა გამოჩენა კარგა ალბათაცა. აბა ეს ევროპული ყოფილიყო და ჩვენ დავსუსტეთ უკვე ქართველები, ჩვენ დავსუსტეთ უკვე. პასუხისმგებლობას ვეღარ იგებ ჩვენ თავზე. აი ეგ არის ჩვენი მიგუცი, მეტი არაფერი.
1: დიახ.
2: სასე მიდიალა მეტი ღირსი იყო ერთ-ერთი რამე და ეს დადგმულია ქართულო პოლიციაში მაგ გადახდილი. მადლობთ, ყურე.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა. რომ დარეკეთ სხვათა შორის ასეთ ინციდენტებს, რომელიც ინციდენტი არ არის, უბრალოდ ძალიან ძიმე ფაქტია, რომელიც ფართო მასშტაბით გავრცელებას მიეცემა, შეუძლია ბევრი პრობლემა მოუტანოს.

0: ანოს არ ვიცი საზოგადოებებს ზოგადად არ თითო ადამიანს მარტო და რაღაც განცდა ჩნდება რომ აი რა საჭირო იყო ეს და ასე ხელოვნურად ასე უაზროდ რატომ უნდა დაწቀბულიყო ასეთი დაპირისპირება ზარია ეთერში გისმენთ გამარჯობა
1: გამარჯობა ერთი რაღაც არის გასაგები ეს რუსეთის მოქალაქეები იყვნენ მაგრამ ეს პრობლემი იყო ხოშელი პროვოკაცია და სიამბლეში ოსტები იყვნენ. ეს ვიდოდა
0: მეთქო. დიდი მადლობა სხვათაშორის ურთიერთ გამომრიცხავი ცნობები გავრცელდა ამასთან დაკავშირებითაც. ზოგიერთმა ისიც თქვა რომ უკრაინელები იყვნენო. ამას ალბათ გამოძიება გასცემს პასუხს და უფრო მეტი ინფორმაცია გვექნება მომავალ დღეებში. ზარია, გამარჯობა. სამწუხაროდ გაითიშა. როგორ აფასებთ კახეთში მომხდარ ფაქტს და რაში ხედავთ გამოსავალს, რომ ასეთი შემთხვევები თავიდან ავიცილოთ მომავალში? რა პრევენციული ზომები უნდა გატარდეს? ზარია, გისმენთ.
2: გამარჯობა, დემეტრე.
0: გამარჯობა.
2: მე ამ გობოდეს როგორც პროვოკატორებ ასე შევაფასებ. რა უგლებო? სტუმრებს არ აქვს იმისთვის სტილობა ეთიკა, სადაც რომელ ქვეყანაში ხარ, პატივი შე იმ ქვეყანას და იმ ხალხს, ისინი ქორწილი პირიქით მიელოსაც, თუ ქორწილი იყო ქვემოთაც, გდილობიანებს მიელოსაც იქიდან. რატო გამოიწვიეს? ვინ გამოიწვიეს? იმას მარ გამოიწვიეს, ესენი ხარ იწვიეს ქვემოთაც იმას, სიბრაკის. მე ახლა არ მოვიწოდე ქართველ მამაკაცებს, რომ ხალეს ქემონ, მაგრამ ვინიჩის რა უცხრას იგი იმ ქალმა და დააკადრა.
0: ეს კადრებში აღარ ჩანს უკვე.
2: ხო. აღარ ჩანს, მაგრამ არ ვიცით.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა, გავიგეთ თქვენი სათქმელი. სხვათაშორის როგორც დაკავებული ყובה, როდესაც ქორწილი მიმდინარეობდა, თავიდან ეს ყველაფერი ასე დაიწყო. ეს რუსეთის მოქალაქე გოგონები გამოვიდნენ აივანზე და სიძეს და პატარძალს ეძახდნენ, უძახდნენ აკოცეთ ერთმანეთს, აკოცეთო, აი როგორც ქორწილებში ცნობილი ფრაზაა ხოლმე. და სუფრიდან არავინ არ მიაქცია მათ თურმე ყურადღება და ამ შეძახილს არ მიაქციეს ყურადღება და როგორც ყვებიან ამის შემდეგ დაიწყო ეს ღვინის გადმოსხმა, რამაც აპარატურა დააზიანა, შემდეგ ქორწილი რამდენიმე ხნის განმავლობაში შეჩერდა, იმიტომ რომ მუსიკოსი ვეღარ ასრულებდა ნომერს. და ბოლოს ამ მუსიკოსმაც დატოვა იქ აური ტერიტორია, რადგან გაღიზიანდა ამ შეძახილებით, რაც სასტუმროს ნომრიდან ისმოდა. თავად ეს გოგონები და მათი ადვოკატი ყველაფერს უარყოფს. აგრეთვე ყველაფერს უარყოფს რასაც ეს რუსები ყვებიან იმას დაკავებული ქართველი ბიჭის ადვოკატი. მოკლედ, რაც იყო ეს დადგინდება გამოძიებით. მარტო ერთი კადრით ვერ ვიხელმძღვანელებთ. და არც ის ჩანს მაგალითად რომ რამე გადმოასხეს ამ კადრებში ან რამე საშინელება დაიძახეს, არ ჩანს ასეთი კადრებში. მეორე მხრივ, როდესაც ბიჭი სასტუმროს ნომერში შედის, იქ მას რომ ყელში სწუდნენ, ესეც არ ჩანს, მაგრამ ჩანს ფოტო, სადაც ბიჭს დაზიანება აქვს ყელის არეში. მოკლედ, რა სიტყვით თქვენ, ზარია, გამარჯობა. მოგესალმებით.
2: შილო ესენი ადრის იყო მიზანი მიმართული პროვოკაცია. რათა დაძაბო ურთიერთობა ქართველებსა და რუსებს შორის. აი გოგოებს ზურთუკან ამოფარებული არიან ერთი ღმერთმაიწის ძმა, მამანი და ბავანი. იმ გოგოებმა უნდა ისწავლონ თავიანთი ადგილი. ხოლო ჩვენი ქართველი ბიჭები არ დაწაბოებდნენ პროვოკაციაზე. ამის განუისწრალება თავისუფლად შეიძლებოდა, პატრულს გამოიძახეს და ყველაფერი წარმოდებოდა.
0: თქვენი აზრით, ვის აწყობს ეს პროვოკაცია? თუ კი პროვოკაცია იყო, ვის აწყობს ეს თქვენი აზრით?
2: ვის აწყობს და არიან მავანი და მავანი. რო ნახეს თო ქართლებსა და რუსებს შორის, ან ლაგდებოდა ურთიერთობა. ეხლა დაიწყეს ესეთი პროვოკაციების მოწყობა, გამიგესულო? პოლიტიკა რო გამსაჯო, ძალიან ღრმად უნდა იყოს ჩახედული. არავინ არ იცის, საიდან ვინ რას გეძმავს და ვინ რას უნიშნავს. უნდათ რომ საქართველო დაანადგუროს და ჩართო ბრძოლებში, ომებში და სისხლისღვრაში. ეს ვარ დამოდი პატარ პატარ

0: ერთ დიქტეტ და ბიზნესთან არ შეკუნი ერთი ღმერთმა იცი.
1: მადლობ ხალბატონ. დიდი მადლობა რომ დაგვიკავშირდით, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, შეგახსენებთ რომ ვსაუბრობთ 18 ივლის აღამოს კახეთში ერთ-ერთ სასტუმროში მომხდარ ფაქტზე. თითქოს ერთი ჩვეულებრივი საღამო იყო, სასტუმროს პირველ სართულზე ვერანდაზე აღინიშნებოდა წყვილის ქორწილი, ხოლო მესამე სართულზე შეკრებილი რუსი ტურისტები დაბადების დღეს აღნიშნავდნენ და როგორც ჩანს, იყო გარკვეული გადაძახილი ზემოდან. როგორც ამბობენ, ღვინო გადაასხეს მესამე სართულიდან აპარატურას და ქორწილში მყოფი ერთ-ერთი ბიჭი ავიდა მესამე სართულზე ამ გოგონებთან და ძლიერად დაარტყა რუს ტურისტს. დაიწყო გამოძიება, ბიჭი დაკავებულია, ამ კადრებმა კი მოიცვა ნახევარი მსოფლიო. რა სიტყვით თქვენ როგორ აფასებთ ამ ყველაზე აქტუალურ თემაზე რა დამოკიდებულების ხართ ბოლო დღეებისა? ზარია, გისმენთ. მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: ალო, გამარჯობა.
1: დიახ. ისაუბრეთ, გისმენთ.
2: გამარჯობა. პირველ რიგში, ამარი დამნაშავე და პრობლემა ის ადმინისტრაციაა. ყველან ძალიან ის როცა ახირა არც თურა. ოთახი, ახირავე. ანუ თავისი სტანდარტი ყველაფერს და უნდა მოიწოს ყველა იმ სტანდარტზე საკამისეთ შეფასების შეფასების კადი ყოსას ინიციატია ერთი პროპაგანდა ანაფოთ მათემაში.
1: გეთახმებით ქალბატონო, სასტუმროს ადმინისტრაციის კარგ მოქმედება შეეძლო სწრაფ მოქმედებას განემუხტა ეს ვითარება. რა თქმა უნდა, პოლიციის გამოძახება შეიძლებოდა, ახლა მაინც და მაინც ემატყებამდე უნდა მისულიყო საქმე. ხო, ყველამ გულგრილობა გამოიჩინა, ყველა მხარემ. არც ერთი არ არის აქ ისეთი, ვინც კარგად გამოიყურება ამ ინციდენტში მონაწილე, არც ერთი მხარე. ზარია, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
2: ჩემ ფეშში, აი მიუღებელი არის ეს ფეში დამსვენებელთა ნომრებიც და ქორწილიც.
1: კი ბატონო, მართალია.
2: ადმინისტრაციაც დამნაშავეა მაგისი და ახლა ჩემთან მაგალითად სახლის უკან ყოველღამე შავი კაცები დადგება იმიდან ვიყირო. ის პრობლემები უნდა მისულიყვნენ და ადმინისტრაციის ის უნდა მიემართათ და სხვანაირად უნდა მოგვარებულიყო სიტუაცია. კი, დამდგაცარა
1: ის მართალი. დიახ, დიახ. მადლობთ, გავიგეთ ქალბატონო თქვენ ზარისთვის. მადლობა. ამ წუთებში ვრცელდება ინფორმაცია, რომ პროკურატურა თელავში მომხდარ ფაქტზე დაკავებული გიორგი ჭიღლაძის მიმართ გირაოს გამოყენებას მოითხოვს. ანუ პრაქტიკულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თუ პროკურატურა თანახმაა, რომ გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლდეს დაკავებული, მაშინ ეს დიდი ალბათობით მოხდება. არ ამგონია სასამართლომ ახლა წინააღმდეგობა გაუწიოს. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
2: გამარჯობა, გამარჯობა.
1: მოგესალმებით. რა სიტყვით?
2: ილია წარმოდგა დალაპარაკება.
1: თქვენ ეთერში ხართ, ილია გესაუბრებათ, ეთერში ხართ. გისმენთ.
2: ილია, ნიშა, მიჭიაშვილი ნა. ნინას გამოვაკარლე მე დამხმარე ფული. ახი არის და მიწერო ჯანტერილი გამოვაძანე.
1: დიახ, დიახ.
2: ილია.
1: დიახ.
2: ჩვენ მე მუშავდი მე როცა გამოსა ლევანილიას იმას საქმეს უჩობ ჩემ დამუშავდა.
1: დიახ.
2: ანდრამეთ მოაც თქვენი.
1: სიმართლე გითხრათ, ვერ ვიხსენებ. არ ვარ მზად, მაგრამ თქვენ წერილი გამოგზავნეთ როგორც ვიცი, ამიტომ მე შეგეხმიანებით დღის ბოლოს და უფრო დეტალურად ამიხსენით. მადლობა დიდი, დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა ობიექტივის მხარდაჭერისთვის. მადლობთ კიდევ ერთხელ, თქვენ იცით რომ ობიექტივს ძალიან დიდი სირთულეები აქვს, ისეთი მძიმე პერიოდია რომ ნაწილობრივ არხის მაუწყებლობა შეჩერებულია. მაგალითად რეგიონებში სახლის ანტენაზე და რამდენიმე საკაბელოზე, თუმცა ჩვენი ეთერი კვლავ აგრძელებს მუშაობას და ამ მატერიალური პრობლემების დროს მაყურებელი თავის საქმეს აკეთებს, როგორც ჩანს ქალბატონმა დარეკა, რომელიც ამბობს, რომ შესაძლებელი გამოაგზავნა ობიექტივის მაუწყებლობის შესანარჩუნებლად. მადლობთ კიდევ ერთხელ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
3: ილია.
1: დიახ, დიახ.

0: გამარჯობა ილია.
1: გამარჯობა.
0: ეკი გააკეთა ქართველმა. რამდენი ადამიანი და რამდენი ქართველი ცხოვრობს მოსკოვში და რუსეთში. მე მომსწრე ვარ ისეთი რამისა, რაც არ მინდა რომ განმეორდეს. პატარა მისცემენ უფლებას ამ პოლიციას კბილებს ჩაუმთავრებს ქართველებს. აი ეს მე ერთია ესე სიგნალო აღმოჩავენ ჩვენ ხალხსა, რათაკეთებენ ეს ესე დებილი. გამოდის სახი და კარგი იყო. ესენი არიან დებილები. კოპოს რატურა ბოლო ჩაუკარი ხელები და დააზე რაკვასებ ჩემ ამაძაღლო ვირიფილო შენა. იქ ამ ქართველებს აფას უსაცებ, იქ რამდენი ქართველ მილიონამდე ქართველია ისა. კარგი ახ შუა არის ახალგაზრდა ბიჭებია, იქ რა გზავე, მე მომწევა. რასაც აკეთებდი თაური პოლიცია, ქვეყას გვაკეთებდა. უარესი და გაუკეთებდა, უარესი. ეს არის ვიღაც ბამბაჯაჰოვის გულით უნდა დაინახოს ქართველი იქა.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. არც ერთ შემთხვევაში არ აქვს გამართლება იმას, რომ ქალს დაარტყა ასე ძლიერად. ამას ნორმალური ადამიანი არ უნდა იწონებდეს. სოციალურ ქსელებში უამრავი კომენტარი დაიწერა, რომ შენს მარჯვენას შემოვევლე უფრო მეტად უნდა დაგერტყაო. და მეორეჯერ უნდა დაგერტყა და მესამეჯეროდ და მე ამას ვერ ვიწონებ. ვერცერთ შემთხვევაში, რა მიზეზიც არ უნდა არსებობდეს, ზალადობა მიუღებელი. არსებობს ცივილიზებული ქვეყანა, არსებობს კანონი, სამართალი, პოლიცია და ამით უნდა ვიმოქმედოთ. მესმის, რომ მდგომარეობიდან გამოვიდა ეს ბიჭი, თავისი მიზეზები ამას აქვს, რომ ემოციების ქვეშ იყო და მესმის ეს ყველაფერი, მაგრამ თავი უნდა შეიკავო. კაცი ხარ და ქალს არ უნდა დაარტყა. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა, ბატონო.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: ძალიან ცუდი ამბავია, ძალიან ცუდი. თქო გადიდია ხანძარი საიდან ჩნდება. გაკრულია სამთიდან, ერთი პატარა ცეცხლიდან.
1: დიახ.
2: შეიძლება ქალაქი გადაიცვა, სახელმწიფო გადაიცვა.
1: კი.
2: ძალიან ცუდი ამბავია.
1: მადლობთ, დიდი მადლობთ.
2: რა ასეთი ამგოგო მიმბიჭს რო ასე გაიმეტა და აფა. რა ჩენი გოგოები, ქართული გოგოები მიტიგებზე. და უნივერსიტეტის წინ რუსთავებზე კადრულობდნენ, როგორ იგინებოდნენ, ატაკეთებდნენ. ამაზე უარესი რა უთხრა, მაგრამ არ უნდა დაერტყა.
1: არ უნდა დაერტყა ეს ნამდვილად ასე. მადლობთ, დიდი მადლობა, რომ დაგვიკავშირდით. 18 ივლისს კახეთში მომხდარ ფაქტს ვეხებით, სადაც დაპირისპირება მოხდა რუსეთის მოქალაქე ტურისტებსა და ქართველებს შორის. გამაღიზიანებლად იქცეოდნენ როგორც ჩანს რუსი ტურისტები. ღვინო გადაასხეს აპარატურას მესამე სართულიდან, ისინი თავის მხრივ ალკოჰოლს მიირთმევდნენ და დაბადების დღეს აღნიშნავდნენ. ქვემოთ ქორწილი მიმდინარეობდა, შემდეგ ქორწილის სუფრიდან ერთ-ერთი ბიჭი ავიდა ზემოთ და დაარტყა რუს გოგონას. ეს ბიჭი ყובה, რომელიც დაკავებულია რომ თავიდან ყელში მწუბნენ და მეც დამარტყესო და გამოძიება დაადგენს ალბათ რა მოხდა. კადრები კი გავრცელდა ისე თითქოს წარწერა გაუკეთეს რუსებმა ამას, თითქოს ქართველი ბიჭები სასტუმროს ნომერში ადიან და რუსული საუბრის გამო გოგოებს სცემენ და მილიონობით რუსმა, კავკასიელმა და ჩვენმა მეზობელმა ნახა ეს ვიდეო ასეთი ფორმით და ესე ძალიან ცუდი და ტყუილია. ახლა არ ყოფილა ეს მიზეზი რუსული საუბრის გამო, რომ ვინმე ეცემათ. იქ სხვა პროვოკაციული ქმედებები უძღოდა როგორც ჩანს ამ ყველაფერს წინ. ზარია ეთერში, როგორ აფასებთ კახეთში მომხდარს და რა არის პრევენცია მომავალში, რომ აღარ განმეორდეს ასეთი მძიმე შემთხვევები?
0: ეთერში. გამარჯობა, თქვა. დიახ. გამარჯობა, სამწუხაროდ ფაქტი მოხდა. ეს ხალხი ამბობს, რომ მე ვერ მიგებ ვარ ეს ისიო. მე ამ ხალხს ეხლა მამაკაცი ვეზნობილა, ადგილეთ ფაქტში ეს ხალხი იყო შემოქმედებითი ბიბლიები მოვლენილა. ეთქობა აზრი, გამიჩნევი ამ ფორმულით, ეს პროექტი მომიწევდნენ. ერთი რაუფლებას და კონტენერის მომდა მოდი თეორატიკულად მაგენი. მე მაქსიმუმ ფილიჩი. იყო ფიფების კორპულები და დაფო ინგრედიენტი დონგარმული არანის მასალები. ემიტომაც ტრადიცია და რაღაცა შედა.
1: კი, მართალია.
0: სამი დაიმპროვიზაციაა რა. ძალიან ძლიერ ძალიან მოწინააღმდეგე. ხო, ისიც ვაგარი პლანები, რომ
1: მადლობ, დიდი მადლობა, ცოტა ბუნდოვნად ისმის, მაგრამ იმედი მაქვს ეთერში გაიგო მაყურებელმა თუ რადიომსმენელმა, რისი თქმაც გნებავდათ. 557-88-95-98. ყველა თემა გადაფარა ამ ვიდეომ, უკრაინის ომი, ირანის ომი, ყველაზე გავრცელებადი და ყურებადი და ასე ვთქვათ, აქტუალური დღეს და გუშინ ეს თემა. ამიტომ გადავწყვიტეთ ჩვენ ინტერაქტივშიც შემოგვეტანა ეს საკითხი და გვეკითხა აზრი მაყურებლისთვის და რადიომსმენელისთვის. რას ფიქრობთ ამ ყველაფერზე? გისმენთ? თქვენ ეთერში ხართ, გაითიშა სამწუხაროდ. წარმოუდგენლად დიდი გავრცელება აქვს ამ ყველაფერს რუსულ აუდიტორიაში. ისინი ამას ემოციით ეკიდებიან, გამოძიებას ითხოვენ და სამართლიან შედეგს ამ გამოძიებისა. თავის მხრივ მეც უნდა ვთქვა, რომ ვისურვებდი სამართლიანად გამოიძიონ ეს ყველაფერი. და აქვე კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ საქართველოს პროკურატურა დაკავებულის მიმართ, გიორგი ჭიღლაძეა ეს ბიჭი, ვინც დაარტყა ტურისტ რუს, პროკურატურა მოითხოვს, რომ მის მიმართ გირაო იქნას გამოყენებული. ანუ დიდი ალბათობით დღესვე ეს ბიჭი დატოვებს პოლიციას და გაათავისუფლებენ სასამართლო დარბაზიდან. თუ რა თქმა უნდა მოსამართლემ რაღაც განსაკუთრებული და განსხვავებული გარემოებები არ დაინახა და პატიმრობაში არ დატოვა. ხოლო თავად რუს ტურისტებს საქართველოს დატოვება აეკრძალათ, ვიდრე არ დასრულდება გამოძიება. ზარია ეთერში, გისმენთ?
3: ანუ გამარჯობათ.
1: მოგესალმებით.
3: გამარჯობათ. მინდა ჩემი აზრი დავაფიქსირო.
1: დიახ.
3: ამ გოგონებთან დაკავშირებით.
1: დიახ.
3: მე ვფიქრობ, რომ ესენი არიან პროვოკატორები.
1: დიახ. განაგრძობ.
3: ესეთი შემთხვევა არ არის თელავში პირველი. ეს ხშირად ხდება ამათ მხრიდან, რუსების მხრიდან.
1: რა მიზანი აქვს ამ ყველაფერს? როგორ ფიქრობ?
3: აი ის, აი მე ჩემს გეტყვით რა მიზანიც აქვს, რის გამოცდილებაც მე მაქვს. ეს რუსები შემოდიან სადაზღვევოთი. ხო და აი ამ სადაზღვეროს მერე იღებენ ესენი დაზარალებული საბუთსა ჩადიან და იქ იღებენ ფულს. აი ამიტომ იმეტებენ ჩვენ კაცებს. და ხელს უწყობს კიდე ჩვენი პოლიცია, მილიცია, მით უმეტეს თელავის. მიწასთან გასასწორებელი თელავის პოლიციაში, პროკურატურაში, სასამართლოში საერთო ბნელა. რასაც უნდათ იმას აკეთებენ.
1: აი ქალბატონო,
3: შემეკითხია ჩემშვის ამ განხრით, ამ მიზეზით მიესაჯას როკი და ჯერ განაისარა მას, განაჩენი არა მაქვს.
1: დიახ.
3: და პატრონი არსად არ არის არაფრისა, წადი და მეჩივლეო მოსამართლე მეუბნება.
1: ძალიან მწუხარ.
3: ესენი აკეთა, ხო შეიძლება რაღაცა მოხდეს ისეთი ამ რუსებს, აეკრძალოთ, ანესაბუთი აეკრძალოთ. ზოგი გაუპატიურებაზე მიდის, ზოგი ძალადობაზე მიდის და აუბედურებენ ჩვენ ახალგაზრდა კაცებს, შვილებს ჩვენსას.
1: დიახ. მადლობთ. მადლობთ, გავიგეთ, რომ გამოსავალია მოსაძებნი და მეც ეს კითხვა დავსვი, ხომ, როგორ აფასებთ ერთი კითხვა და მეორე, რაში ხედავთ გამოსავალს, რომ მომავალში ავერიდოთ თავიდან ასეთი მძიმე შემთხვევები. და რაში ხედავთ აგრეთვე საფუძველს, რის გამოც მოჭარბებულია აგრესია? რის გამოც თავი შეკავება უჭირს ადამიანს ხშირად, რომ არ ჩაიდინოს ასეთი რამ? ხლა ამ ვიდეოში რაც ნახეთ, ხომ? ხლა როგორ შეიძლება, რომ რაც არ უნდა მიზეზი კონდეს კაცს ეს მოგეწონოს? მეორეს მხრივ ისინიც სუდად მოიქცნენ და პროვოკაციას გავს ეს ყველაფერი ნამდვილად. შეუძლებელია ასე გადაირიოს უცებ ადამიანი და აივნიდან რაღაც სითხეები ასხას ქორწილს. ბუნებრივი რეაქცია ეს არ არის ჩვეულებრივი ადამიანის. და მეორეს მხრივ სუფრიდან კაცი, ქართველი კაცი, რომელიც დედის, ქართველობის და ტრადიციების სადღეგრძელოს სვამს, ავარდეს შენობის მესამე სართულზე და მუშტი ურტყას ქალს. ესეც ხომ საშინელებაა? ნუ ორივე მხარე, სამივე მხარე, ოთხივე, რამდენი მხარეც არის, სუდად გამოიყურება აქ. ვერცებს ვერ ვამართლებ. ზარია ეთერში, გისმენთ?
4: ალო.
1: მოგესალმებით, დიახ.

0: ერთი მომაწყობილი.
1: დიახ.
0: არა, რაც უნდა ლაბარაკი, რუსულ ქართული ურთიერთობა გააფუჭო.
1: მადლობა თქვენს არისთვის. 557 98 15 88. როგორ აფასებთ კახეთში მომხდარ ფაქტს და რაში ხედავთ გამოსავალს, რომ მომავალში თავიდან ავიცილოთ მსგავსი უმძიმესი შემთხვევები? მე ჩვენს ერთგულ მაყურებელს და რადიომსმენელს მინდა ვთხოვო, რომ გამოიწერეთ სოციალურ ქსელებში ჩვენი გვერდები. ეს არის Facebook-ში, Facebook-ი, YouTube-ი, ნებისმიერი სოციალური ქსელი. ყველგან ვართ წარმოდგენილი. უბრალოდ ქართული ასოებით აკრიფეთ ობიექტივი და გამოიწერეთ, გთხოვთ ჩვენი გვერდები. ამას იმიტომ გეუბნებით, რომ აი ნაწილობრივ ახლა ობიექტივის სიხშირე გათიშულია, ხომ? ვიცით ეს. და როგორ მოგაწვდინოთ ხმა? საიდანღაც ხომ უნდა დაგვრჩეს ერთმანეთთან კომუნიკაციის საშუალება? და ვინც სარგებლობთ ინტერნეტით და სოციალური ქსელებით, ყველგან სასწრაფოდ გამოიწერეთ ობიექტივის არხები. გთხოვთ, რომ ხმა მოგაწვდინოთ. თუ ამის აუცილებლობა იქნება. ზარია ეთერში, გისმენთ.
0: ალო, გესმით ჩემი?
1: მესმის თქვენი, გამარჯობა.
0: მომისმინე, გამარჯობა. ნუ რა ზნუამტყუნებ. ხოიცით რა ნაგლი ხალხი ეგენი, მაგრამ რატო არ მოკლა იმ ბიჭვა? ქართულ ქორწილზე ზემოდან ღვინოს ასხავს ის. როგორ რა უწოდე იმენ, არის ციტრუსი, ჩე რუსები რა არის ახლა ქალები მათი? რატო ამტყუნებ იმ ბიჭს კაცო? რატო არ მოკლა? უნდა მოეკლათ ისინი საერთოდ. მაგენი არა პროვოკაციაზე მოსულები, უნდა დრო წამოგიკიდონ და მამას ვერ არა და განაგდე, ყველა განაგდა, მარტო ეგენი კი არა, ყველა ჯული განაგდა საქართველოში. ხმას რო არავცენთ, მაგე ეწყინება, ასე იქნება, ისე იქნება. როგორ შეიძლება ესეთი? აბა მოგწონთ ეგ ქართული ქორწილი, თქვენი
1: ქორწილი ყოფილი, რა თქმა უნდა.
0: თქვენი ქორწილი ყოფილიყო და
1: მაგრამ რა თქმა უნდა არ მომწონს. ბატონო ჩემო, მე ორივე მხარეს ვამბობ, არც ის ზალადობა მომწონს და არც ამათი საქციელი.
0: ერთი მხარეა, ერთი, არა ორი.
1: ჩემო ბატონო, დიდი პატივისცემით უნდა გითხრათ, რომ ადამიანის ცემის და მოკვლის გამართლება ეს არ არის არც ქართველობა, არც ქრისტიანობა და არც მსოფლიო მორალის ნაწილი არ არის. კარგად გამიგეთ. ხაზზე ხართ? კარგი, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. გასაგებია თქვენი მოსაზრება. 557 98 15 88. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ბატონო თქვენს გასაგონად, რომ მე ვერცერთ მხარეს ვერ ვამართლებ. ამ რუსი გოგონების ქცევა და პროვოკაცია კატეგორიულად მიუღებელია და ამ ბიჭის ზალადობაც მიუღებელია, ხომ? აი გულწრფელად ასე ვფიქრობ და გიზიარებთ ჩემს აზრს და თქვენ დარეკეთ და თქვენი აზრი ბრძანეთ. ზარია, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, დიახ.
0: აი შენი ქორწილი რო ყოფილიყო?
1: დიახ.
0: შენ როგორ მოიქცეო? შენი ძმა როგორ მოიქცეოდა?
1: ყოველ შემთხვევაში პირდაპირ და თამამად გეტყვით, რომ მე ან ჩემი ძმა არავიდოდით მესამე სართულზე და გოგონებს მუშს არ ჩავარტყამდით. ჩვენ მორწმუნე ხალხი ვართ. ჩვენ მორწმუნე ხალხი ვართ.
0: ის ამიდა ძმა გაეთქვია. ამ პრესტიჟს უკავ ხოლმე როგორი
1: კორექტულად. ხაზზე თუ ხართ, განაგრძეთ კორექტულად. გაწყდა კავშირი. მესმის თქვენი ემოციის ყოველად მიუღებელი და აღმაშფოთებელია ის, რაც ამ ტურისტებმა გააკეთეს. და მეორეს მხრივ ისიც აღმაშფოთებელია, რომ ქალს მუშტი დაარტყა. მიზეზებს არ აქვს მნიშვნელობა, არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა გააკეთო ეს კაცმა. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა. რა მაინტერესებს ისე? კენიაში სახლია, მაგრამ მე გმეტია ყველაფერში დადაშავე.
1: ვინ არის ქალბატონო?
2: როცა ასეთი ღონისძიება იმართება, იქ სტუმრები არ უნდა მიიღო, იმ სტუმასაც უნდა დაცვენება.
1: კი, მართალი ხართ, გეთანხმები.
2: ამიტომ უნდა გაითვალისწინოს მენეჯმენტმა, რომ ღონისძიება იმართება და იქ ნომრებში არ ყარდეს ეს სტუმრები.
1: დიახ, დიახ.
2: თავისთავად ესც დაზარალებულია და მეორე. იმიტომ იმას დაშვენება უნდა და ამათ გონიშება უნდა.
1: კი ბატონო, ვიზიარებ თქვენს ამ შეხედულებას დიდი.
2: ეს საკუთრები და ესენი რო ყველაფერი ეს დასასრულია.
1: მადლობა. დიდი მადლობა ქალბატონო ზარისთვის. მე შეგახსენებთ, რომ პირდაპირ ეთერში ვართ, ეს ინტერაქტივია და 18 ივლისს

0: საღამოს კახეთში მომხდარ ფაქტზე ვსაუბრობთ. რა არის თქვენი სათქმელი? ჩემს პოზიციას ნუ შეაფასებთ, იმიტომ რომ მეც თქვენს მსგავსად ერთი ჩვეულებრივი მოქალაქე ვარ ამ ქვეყნის, პროფესიით ჟურნალისტი და მოდით თქვენ თქვენი სათქმელი ბრძანეთ. მე ვთვლი, რომ არც ერთი მხარე არ გამოიყურება სწორად და ლამაზად. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.

0: გამოდინა საქმეებს შეიძლება ცენი უბრალოდ მაგონა ისინი ოთახი ეს რეგენერა კუბალა
1: დიახ დიახ კეთილი მადლობთ გავიგეთ თქვენი სათქმელი ჩვენ უნდა დავასრულოთ ინტერაქტივი და გადაცემის დასასრულს ერთი ინფორმაცია მინდა მოგაწოდოთ სასამართლომ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული გულბაათ რცხილაძე პატიმრობაში დატოვა. ანუ ორთვიანი წინასწარი პატიმრობის ვადა ამოიწურა და შესაბამისად იმშელა დღეს სასამართლომ დაეტოვებინა გულბაათ რცხილაძე პატიმრობაში თუ გაეთავისუფლებინა და გადაწყვიტეს რომ დატოვონ გულბაათ რცხილაძე პატიმრობაში. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი დღევანდელ ინტერაქტივს. დიდი მადლობა თითოეულ თქვენგანს, ვინც გვიყურებდით და გვისმენდით და ვინც გვირეკავდით. ნინო მიქიაშვილი გააგრძელებს რამდენიმე წუთში პირდაპირ ეთერს. ნახვამდის.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: რამდენიმე დღის წინ ინგა გრიგოლიასთან ვიყავი დაგეგმაში სტუმრად და არ ვიცი, აღარ მახსოვს მოვასწარი თუ არა ინგასთვის პასუხი გამეცა კითხვაზე, მაგრამ ასეთი კითხვა დამისვა, რომ აი როგორ ფიქრობ, რატომ მიდიან ესეთი ავტოკრატიული გზით? რა არის ამისი მიზანიო? რატომ აკეთებენ ამას? ეს ხომ სინამდვილეში საზიანოა სახელმწიფოსთვისაც და კონკრეტულად მათი პარტიისთვისაც. და
2: ნებისმიერი ადამიანი.
1: გახსნა აქ ამას.
2: Ну, აქ რთული სათქმელია, პირველ რიგში თვითონ ამათ უნდა ვკითხოთ, მაგრამ ბევრი ფაქტორის გამოყოფა შეიძლება. ჩვენ ამომწურავ პასუხს ინგას ამ კითხვაზე ჩვენ ვერ გავცემთ. არ შეიძლება ჩვენ გქონდეს ამომწურავი პასუხი, რატომ იქცევა ეს ხელისუფლება ასე, რატო შეჩადის ამ ქმედებებს, მაგრამ რაღაც ფაქტორების გამოყოფა შეიძლება. პირველი ფაქტორი ხოთაშორის არის სწორედ ის, რომ ადამიანები, რომლებიც ხელისუფლებაში აღმოჩნდნენ, ეხლა კუბახიძის თავრობას გულისხმობ, არავითარი ავტორიტეტი არ აქვს საზოგადოებაში. აი ეს ერთ-ერთი ფაქტორია. როდესაც მოდიან ადამიანები, რომლებსაც არანაირი ბიოგრაფია არ აქვს, მათ შორის ამას სავათ კუბახიძეზე ვამბობ, რომელიც სოროსის ფონდში იყო, მანამდე საზღვარგარეთ სწავლობდა, მე სოროსის ფონდში იყო, არანაირ პოლიტიკურ პროცესში არასდროს არ მონაწილეობდა, აბსოლუტურად არ სად არ უხწვია და არ უძვია, რაც ამ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი იყო. და ესეთი აღმოჩნდა მთელი ერთი კაცი კი არა, ერთი კობახიძე კი არა, იქ ასეულობით. აი ამ შემთხვევაში ყველა სახელმწიფოში და ისტორიულადაც ხშირია, რომ იწყება რეპრესიები. ამ რეპრესიების შედეგად ხდება საზოგადოების დაშინება და დაშინების გზით ავტორიტეტის მოპოვება. ყოველ შემთხვევაში ასე გონიათ ამათ, რომ იპოვებენ ავტორიტეტს, იმით რომ აშინებენ საზოგადოებას. დააკვირდით, რომ ისტორიულად ესეთი პროცესია, ეს ერთ-ერთი ფაქტორია. მხოლოდ ეს არაა, მეორე ფაქტორი არის ის, რომ ამ ადამიანებს როგორც წესი არასოდეს არ აქვს ცოდნა, მაგრამ ცდილობენ მთელ სოფლიოს დაუმტკიცონ, რომ ცოდნა აქვთ, ღრმა ცოდნა აქვთ, მაშინ როცა სულ ამას ლაპარაკობენ, რომ გვაქვს ცოდნა, გვაქვს ცოდნა. და ისევ რეპრესიების გზით ცდილობენ რაღაც ეკონომიკური შედეგების მიღწევას, რომ კვლავ ავტორიტეტი მოიპოვონ. მე რას მიახციეს? რომელი კობახიძის წამოწება მაღაზიების ფასებიდან დაწყებული და იქ რკინის გზის რეფორმები დამთავრებული, რომელი წამოწება აღმოჩნდა დადებითი და რომელმა წამოწებამ გამოიღო შედეგი? ყველაფერი მასკარადია, ყველაფერი მასკარადია. მათ შორის ამხელა კომისია შექმნეს, რომ გაესამართლებინათ სააკაშვილის რეჟიმი და ბოლოს დაბეჭდეს ციგნი. აი ციგნი დაბეჭდეს.
1: მართლაც საოცარი.
2: ეს არის შედეგი. ყველაფერი მასკარადია.
1: კარგად უთხრათ რა, ეს კარგად გავხსნათ.
2: რა უნდა უთხრათ ახლა? კომისიამ იმუშავა თვეები. ამ კომისიის წევრების აბსოლუტური უმრავლესობა, იქ მარტო მე მგონი სოზარ სუბარი იყო ერთადერთი, რომელსაც ყველაფერში არა, მაგრამ გარკვეულ პროცესებში მონაწილეობა ჰქონდა მიღებული. ბევრში, ბევრ პროცესში ჰქონდა მიღებული მონაწილეობა. დანარჩენები არც ერთ ადამიანს რეალურად საერთოდ არც ერთ პროცესში მონაწილეობა არ მიუღია. იქ იყო თემები, სადაც საერთოდ საკვანძო როლი ითამაშა პატრიოტთა ალიანსმა, ობიექტივმა, წინააღმდეგობის მოძრაობამ, რომლის თავმჯდომარეც მე ვიყავი. არც ერთი ადამიანი ამ ორგანიზაციაში

0: ორგანიზაციებიდან იქ არ მოსულა, თუმცა ამ თემებზე იყო ლაპარაკი. ილაპარაკეს, რა ჩვენ ყველამ ვიცოდით და რაზეც 10 წელი არამარტო ლაპარაკობ, ციგნებია დაწერილი, აი ეს გაიმეორეს და ბოლოს ახალი ციგნი დაბეჭდეს. მორჩა.
1: კი, გამორჩა.
0: ეს იყო მთელი ამ კომისიის მუშაობა.
1: თავმჯდომარე პაპუაშვილი და გააკეთა ასეთი კომენტარი, რომ ამ კომისიის მუშაობასო მიეძღვნებაო ორი ციგნიო, ქართულ და ინგლისურ ენებზე. ეს ყოფილა მიღწევა.
0: ვულოცავთ ჩვენ ამ ამბავს. კიდე ერთი ციგნი დაიწერება, ან ორი ციგნი დაიწერება. მასკარადია ჩაულებრივი.
1: და წეღან რომ ახსენე.
0: მასკარადი იყო ქონების დაბრუნება, მასკარადი იყო კოჰაბიტაცია, რომელმაც საშინელი შედეგები მოიტანა, მასკარადია ფასების კომისია, მასკარადია ეკონომიკური რეფორმები, მასკარადია საუბარი, რომ ყველაზე ბედნიერი ქვეყანა ვართ, ყველაზე ეკონომიკურად წინ მივდივართ. ამ ხელისუფლების ყველა ქმედება არის მასკარადი, რასაც კობახიძე აკეთებს და ეს არის მცდელობა, რომ ავტორიტეტი დაიმკვიდროს. დაშინებით და ესეთი მასკარადებით და რეალურად ეს არ გამოდის. ასევე რომ წესრიგი დაამყარონ, რა წესრიგი? რატომ აკეთებენ ამას? იმიტომ რომ განამტკიცონ საკუთარი სკამები და განიმტკიცონ თავი ამ ხელისუფლებაში. აი ამიტომ აკეთებენ ამას. ეს კანონები დასმენებიდან დაწყებული და დამთავრებული ტროტუარზე დგომით, მხოლოდ იმიტომ არის რომ არ შეირყეს კობატონი კობახიძის ძალაუფლება. იმიტომ რომ ეს ძალაუფლება ავტორიტეტით არა აქვს, ხალხში პატივისცემით კი არა აქვს და ცოდნით კი არა აქვს მოპოვებული და რო არ შეირყეს, ამიტომ არის მთელი ეს კანონები და მთელი ეს ქმედებები.
1: ამიტომაც იყო რომ სწორედ ეს ჯგუფი ყოველთვის მიზანმიმართულად, კულუარულად, აი მე რო ვამბობ ხოლმე ხშირად ჩაჩურჩულებითო, თუ საჯაროდ ებრძოდა ყველა იმ ადამიანს საკუთარი გუნდიდან, სხვა გუნდებიდან, ვიში ცხედავდა ბიოგრაფიას, მებრძოლს, ავტორიტეტს, საკუთარი ბრძოლით შექმნილ ავტორიტეტს. ის კი არა რომ ვიღაცა შეგიქნა.
0: ჩვენთან ბრძოლის მთავარი ფაქტორი იყო და რჩება ბატონი კობახიძე არის ის, ვინც გვებზვის დაუსრულებლად და ვერ დაოკდა და აი ამ ბრძოლის არსი სწორედ ისაა, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი შრომი და ბრძოლით მოპოვებული ავტორიტეტი და ეს ზულს ბატონ კობახიძეს. ეს ზულს ხელიც გაუწოდეთ ბევრჯერ, არ მოისურვა ეს ზულს მას. ვეტერანთა დეპარტამენტზე იყო კითხვა, ვეტერანთა დეპარტამენტი ჩემი აზრით იმაზე მეტს აკეთებს, ვიდრე მას შესაძლებლობა აქვს. იქ არის პატრიოტი ხალხი, რომელიც იბრძოდა ამ ქვეყნისთვის ყველგან, სადაც კი ამ ქვეყანას უჭირდა და ვეტერანებისთვის ძალიან იღწევს. მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ ხა ამ ადამიანებს იმაზე მეტი შესაძლებლობა არ აქვთ. რა შესაძლებლობებიც აქვთ ხასუსო, იმაზე მეც აკეთებენ. აქ სახელმწიფოზე ლაპარაკი და არა ვეტერანთა დეპარტამენტს. სახელმწიფოზე. 7 მილიონიანი ბიუჯეტით ვერანაირად ვეტერანთა დეპარტამენტი ვერ უზრუნველყოფს ყველა ვეტერანს. შეუძლებელია, ვიმეორებ, უფრო მეტს აკეთებენ, ვიდრე შესაძლებლობები აქვთ. სახელმწიფო ფუნქცია უნდა გაიზარდოს. სახელმწიფომ უნდა გაუათმაგოს ამათ და უნდა გაუასმაგოს ამათ დაფინანსება, თორე თვითონ ეს ხალხი, პატრიოტი ხალხია. ესენი არაფერს არ მოაკლებენ ვეტერანებს, თუ სახელმწიფო პირობებს შეუქმნეს. აქ ლაპარაკია, რომ სახელმწიფომ და მთავრობამ შეუქმნას პირობები და არა თვითონ ამ დეპარტამენტზე, ის ვიმეორებ, უფრო მეტს აკეთებს, ვიდრე აქვს შესაძლებლობა და ეს ძალიან დასაფასებელი, ძალიან პატრიოტი ხალხი ჩვენი მეგობრები არიან და საამაყო მეგობრები არიან ჩვენი.
1: და დღეს ჩვენ, აი ვეტერანების თემა ამიტომაც არის ძალიან ტკივნეული, ვიცით რომ დღეს ჩვენ ხედავთ რომ სამშობლოსთვის გაღებული სიცოცხლე ამ სახელმწიფოსთვის ასილარი ღირს. და საკუთარი თანამდებობა, რომელზეც ამბობს მეკუთნის აბა რა 16000 ლარი. აი მეგობრებო, ფეოდალიზმიო და ფეოდალური მართლობა რა არისო, რო გეკითხებით ხოლმე ზოგჯერ. ეს არის ფეოდალური მართლობა. როდესაც შენ თავს აფასებ, რო ღირხარ თურმე და ის ვეტერანი, რომელმაც სიცოცხლე გაიღო, შენ რომ დღეს მაქსავარძელზე მჯდარიყავი, 100 ლარი ღირს თურმე.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: ყოველ შაბათ კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარები, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეც ყოველჯერ ზემონეტის 2 მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური. იამაიკა.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური.
2: ნორმან მანლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ჩვენ იამაიკის დედაქალაქში, კინგსტონში ვართ.
2: იამაიკა რეგის, ბობ მარლის, დრედების, კარიბის ზღვის მეკობრეების და კიდევ უამრავი საინტერესო რამის სამშობლო. მე და ჟანა ამ ყველაფრის ნახვა 2 დღეში უნდა მოვასწროთ.
1: აგდე.
2: კარგი, გერბი?
1: საფასური.
2: Радасанания, Беднякови Бадоева, 5:0. Ити რა უნდა გითხრა? Верაფერს გეტყვი, უბრალოდ წავალ.
1: Имедия სიყვარულში გამიმართლებს. Ту ჩვენთან სტუმარს პური დამარილი თხდებიან, იამაიკაში ქოქოსი აქვთ. იამაიკელებს ერთი ტრადიცია აქვთ. სამშობლოში დაბრუნებულებმა აუცილებლად უნდა დალიონ ქოქოსის რძე. ქოქოსის რძე ჩვეულებრივი რძისგან განსხვავდება. მწვანე ქოქოსის გულში ჩვეულებრივი წყალია. აბა, იამაიკაზე ვარ.

0: რა ვიცით იამაიკის შესახებ. გავრცელებული აზრი, რომ ეს ქვეყანა ნარკოტიკის სამშობლოა. რომ აქ მარიხუანას, მონხუცები და ბავშვებიც კი ეწევიან.
1: მე დღედაღამე ვეწევი.
0: რომ ცხოვრობენ მხოლოდ რასტამანები და ქუჩაში ყველა რეგის ბღერის. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება იამაიკაზე.

0: კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება იამაიკაში. ეს ჩემი სამშობლოა.
1: გერბიან საფასური. იამაიკა.
0: ნორმან მანლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: როგორც მივხვდი, ეს ავტობუსი ქალაქში მიდის. აეროპორტიდან კინგსტონის ცენტრში წავედი. იამაიკის დედაქალაქში. ერთი ბილეთი.
0: ერთი?
2: ხო, ერთი. ბილეთი ღირს 1 დოლარი. ძალიან კომფორტულია, კონდიციონერიც არის. მალე ქალაქში ვიქნები. აეროპორტიდან ქალაქის ცენტრამდე 30 წუთის ავალია. ეკონომიური ტურისტისთვის დიდი არჩევანი არ არის. მხოლოდ სამარშრუტო ტაქსები და ავტობუსები დადიან.
0: სახმელეთო ტრანსპორტი ღარიბების საქმეა.
2: ნორმან მანლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
0: მე კი აეროპორტიდან ქალაქში ვერტმფრენით გავემგზავრები. აი ჩემი ტრანსპორტიც. წავალ, ჩავწდები. ვერტმფრენი კინგსტონის საუკეთესო სასტუმროს მომსახურებაში შედის. სასტუმრო მთებში მდებარეობს. დასანანია რომ ვერტმფრენს 2 დღით ვერ ვიქირავებ. იამაიკა კარიბის ზღვის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კუნძულია. ფირუზისფერი ზღვა, ნისლიანი მთები და ოქროსფერი სანაპიროები აღფრთოვანებას იწვევს. მაგრამ კუნძულზე სიღარიბეს უფევს. ადრე აფრიკელმა მონებმა დამოუკიდებლობა მოიპოვეს. დღემდე არ იციან რა უნდა უქნან ამ მოპოვებულ თავისუფლებას და დღემდე არც არაფერს აკეთებენ. იქნებ სწორედ უსაქმურობისგან შეეჩვია ყველა მარიხუანას მოწევას. მიუხედავად იმისა, რომ ეს კანონით

0: გრძალულია. ბალახს ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ეწევიან.
1: ძალიან მხიარული მგზავრები არიან. ძალიან. არ გადამიღო, ცუდად გამოვიყურები.
2: გერბიან საფასური, იამაიკა.
1: ნახევარ საათში კინგსტონის ცენტრში ვიყავი. სიტყვები არ მყოფნის. აქაურობა ცენტრალურ ქუჩას ნამდვილად არ გავს. არასოდეს მინახავს ქალაქი მოედნების, შადრევნების, ოპერის და თეატრის ლამაზი შენობების და ძეგლების გარეშე. კინგსტონის ცენტრი ერთი დიდი ბაზარია. ხმაური სიბინძურე და საყოველთაო ქაოსი. ავტობუსიდან ჩამოსვლაც არ მინდოდა.
0: ქვინსტრიტი.
1: ქალაქის ცენტრში ვარ. წამოდით, ნახოთ რა ხდება. აქ ჩვილებსაც კიდრედები აქვთ. შეხედეთ. ამბობენ, რომ ქალაქში მშვიდობა და სიყვარული სუფევს. მაგრამ ეს ასე არ არის. სინამდვილეში პირველი, რაც თვალში გვხვდებათ, ადგილობრივების გაუგებარი აგრესია. ადგილობრივები ძალიან აგრესიულები ხდებიან, როდესაც კამერას და აპარატს ხედავენ. ისინი გადაღებაზე მხოლოდ ფულის სანაცვლოდ ქთანხდებიან. არ ვიცი აქ მარტომ როგორ უნდა გავძლო. ცოტათი მეშინია. სიმართლე გითხრათ, აქაურობა სხვანაირად წარმომედგინა. ქალაქის ცენტრში თავს დაუცველად გრძნობ. ქუჩაში ნორმალურად ლაპარაკი შეუძლებელია. თავი ამეხადა.
2: გერბიან საფასური, იამაიკა.
1: სასტუმრო სტრობერი ჰილი.
0: ორ დღეს სასტუმრო სტრობერი ჰილში გავატარებ. ეს ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმროა კინგსტონში. ის მაღლა მთაში ყოფილი ყავის პლანტაციის ტერიტორიაზეა აგებული. სასტუმრო უზარმაზარ ტერიტორიას იკავებს და ნომრები ცალკეული კოტეჯებია. ასე ხვდებიან იამაიკაში ოქროს ბარათის მფლობელებს. გავსინჯოთ. ეს ალკოჰოლია, არ ველოდი. მალე შევხვდებით. კარგი. წავიდეთ. სასტუმროს ტერიტორია იმდენად დიდია, რომ სტუმრებს ასეთი ტრანსპორტით ატარებენ. აქაურობა ძალიან ლამაზია. სახეში ქარი გიბერავს, სწრაფად მიქრი ხარ, თვალებიდან ცრემლები მოგდის. გონი უნდა დავეხმარო. მოვახციეთ. გამარჯობა.
1: სასიამოვნოა თქვენი ნახვა.
0: გმადლობ.
1: თქვენ ხომ გოგოსთან ერთად მგზავრობთ?
0: არა. კარგი. შერცხვა. გაწითლდა. რა თქმა უნდა, მას ხომ გვერდით ასეთი სიმპათიური ბიჭი მიყვება. აქაურობა საოცარია. ამ სილამაზეს ენით ვერ აგიხწერთ. აქეთ?
1: დიახ. მოგბრძანდით, მისტერ ბიდნიაკოვ.
0: კარგი. უცნაურია. ასეთ ნომერში ჯერ არ ყოფილვარ. ყველაფერი თეთრ ტონებშია გადაწყვეტილი. ფერი ნომერ სიმყუდროვეს მატებს, ნახეთ. ხელიც მაქვს ბანანი, საზამთრო, ნე

0: ისვი. ასევე მაცივარია მინი ბარით. კარადა და ასევე ქურა. ალბათ ფიქრობენ რომ ბაზარში გავიქცევი, დილით კვერცხს და სოსისებს ვიყიდი და აქ მომამზადებ. არა. არა მეგობრებო. მე რესტორანში ვისატილებ. ღამეში $350 იამაიკურ სტილში მოწყობილი დიდი ოთახი და საოცარი ტერასა მერგო. ულამაზესი ხედით. ღმერთო, ძალიან ლამაზი აივანი მაქვს. ჩემი ნომრიდან მთელი კინგსტონი ჩანს. კარგად თუ დავაკვირდები, შეიძლება ჟანაც კიდევ ვინახო როგორ დადის ქუჩებში. კარგია. კარგად მოვეწყო ჟანა, მეწოდება. ძალიან მეწოდება.
1: გოგონებს აქ ძალიან ლამაზი სკოლის ფორმები აცვიათ. შეიძლება თმაზე შეგეხო, კი?
0: West Street-ი.
1: პირველივე წუთიდან მივხვდი რომ აქ თეთრკანიანი ადამიანი ერთგვარი ეგზოტიკაა. ქუჩაში ყველა შენ გიყურებს. ყველა. ასევე პირველივე წუთიდან ენის პრობლემას ეჩეხები. თითქოს ინგლისურად ლაპარაკობენ, მაგრამ არა. აქ ინგლისურ იამაიკურად საუბრობენ. მათ ენას პადუა ეწოდება. რა ღირს? რამდენი? ინგლისური ძლივს მესმის და ახლა კიდევ იამაიკური ინგლისური. არ მესმის რას მეუნება. რა თქვი? რა? ერთი. გამყიდოლს მსხვილ კუპიურას აძლევ და არისი რამდენს დაგიბრუნებს და გატყვებს თუ არა. ხილი ადგილობრივ ვალუტაზე $250 ღირს. საკმაოდ ძვირი სიამოვნებაა. რას ვიზამ? არაფერი, თქვენ არ გეუბნებით. გმადლობ, ნახვამდის.
0: გემრიელად მიერთვით.
1: გმადლობ. ხილში ბევრი გადავიხადე. მგონი იმით ისარგებლა, რომ ფასი ვერ გავიგე. ძალიან უცნაურად ლაპარაკობდა. როგორც ჩანს, ეს მთელი ჩემი დღის სადილი იქნება.
0: აბა, აქ როგორ არის საქმე?
1: გოღოები?
0: დიახ, გოღოებს გულისხმობ. როგორც მითხრეს, შემიძლია მივიღო ყველაფერი, რასაც მოვინდომებ. არც კი ვიცი რა მინდა. მაგალითად, თქვენ რას ფიქრობთ? საღამოს რა შემიძლია გავაკეთო?
1: მინდა გითხრათ, რომ ყველა ქალს აქ საოცარი ფორმები აქვს. ძვირფასო გოგონებო, თუ თქვენი ფორმების გამო ღელავთ, შეგიძლიათ იამაიკაში ჩამოხვიდეთ და ბედნიერად იცხოვროთ. აქ ყველაზე ლამაზები იქნებით.
2: გერბიან საფასური, იამაიკა.
1: შორ-როუდის გზატკეცილი.
0: კინგსტონში ამ არაფრით გამორჩეულ ჯიპზე უკეთესი მანქანა ვერ ვიშოვე. რა თქმა უნდა, მანქანა რესპექტაბელური არ არის, მაგრამ გადაადგილება ნამდვილად შეუძლია.

0: ჰანცის ყურე.
1: მე საინტერესო და მაინტრიგებელი სახიფათო და ნამდვილი თავგადასავალი ვიპოვე. ეს იამაიკური რაფტინგია. რაფტინგი მთის მდინარეზე დაშვებას ნიშნავს. სპორტის ეს სახეობა ძაფრის შეგრძნებისთვის გამოიგონეს. როდესაც სიტყვა რაფტინგს ახსენებ, მაშინვე წარმოიდგენ, როგორ ეებრძვი მთის მდინარის უერთებს და საოცარ დინებას. მთელი სხეული დაძაბულია. ყველა კუნთით ცდილობ თავის შეკავებას და იბრძვი იმისთვის, რომ შრალი გადაურჩე მთის მდინარეს. ცდილობ არ გადმოვარდე ნავიდან და ღირსეულად გაიარო ეს გამოცდა. მე მზად ვარ.

0: ჩემი ტივი საშუალო სიჩქარე საათში 3 კილომეტრია. სამჯერ მოვუხვიეთ და ორჯერ ნიავმა დაგვიბერა. ესპანეთის ტერიტორიულ წყლებში შესვლის ნებართვა სითხობს. ერთი სიტყვით, ასეთია იამაიკური რაფტინგი. ვისვენებთ, არცა დარგვეჩქარება, არაფრის არ გვეშინია. საინტერესოა რა მოხდება ნავით უგად მოვრუნდა. გონი არც არაფერი. არც არაფერი მოხდება.
1: გერბიან საფასური, იამაიკა.
0: პრინცეს სტრიტი.
2: ბაზრის ტერიტორიას მოშორდი თუ არა? დაიწყო. ქუჩაში ყველა გამბლელი ჩერდებოდა და მეცნობოდა. აი პირველი, მეც სახელად მავნებელი.
0: საიდან ხართ?
2: უკრაინიდან.
0: საიდან?
2: უკრაინა.
0: ეს სად არის?
2: რუსეთის გვერდით.
0: რუსეთი? მიხარია შენი გაცნობა. მე აფრიკიდან ვარ.
2: აფრიკიდან?
0: არა, მე იამაიკელი ვარ, მაგრამ ჩემი მშობლები აფრიკიდან იყვნენ. კეთილი იყოს თქვენი აქ ჩამობრძანება. ეს ჩემი სამშობლოა.
2: გადავიღე.
0: რა? მე მეუბნები? გინდა იცოდე რატომ არის იამაიკა ყველაზე კარგი. აქ ყველაფერი ნამდვილია. ძალიან კარგი ბალახია. შესანიშნავი საკვები, გოგონები, პლაჟები. ხო, ყველაფერი კარგია. დიახ, იამაიკა ჩემი სამშობლოა. რუსო და იამაიკელო რასტამანებო. გაერთიანდით.

0: მე ჟანა მქვია თქვენ?
1: ჟანა?
0: ჟანა.
1: ჟანა. კინო ვარსკვლავის სახელია. ჟანა. მე დენდრინი ვარ. ეს ჩემი მეცახელია.
0: იამაიკა რასტამანების სამშობლოა. ბევრს გონია რომ რასტამანი ნარკომანია. მაგრამ ასე არ არის. პრინციპში ამაში არის სიმართლის მარცვალი, მაგრამ რასტამანი პირველ რიგში რელიგიის რასტაფარიანიზმის მიმდევარია. რასტაფარიანიზმი 80 წლის წინ სწორედ აქ იამაიკაზე დაარსდა. საკმაოდ უცნაური მიმდინარეობა, ქრისტიანული და კარიბიელების რელიგიური რწმენის ელემენტებით. ეს რა არის?
1: ჩემი ჯოხია. რასტა ჯოხი ჰქვია. ამით ხეზე ორნამენტს ხატავ.
0: ხეზე ხატავს. აქ ლომია ხედავ?
1: ბობ მარლი ამბობდა რომ კანისფერს არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. კანისფერი იგივეა რაც თვალისფერი. რთულია ხეზე ხატვა. მაგრამ უნდა დავასრულო. მოკლედ, ჩემი მეცახელი დენდრენია. ეს ხე ჩემი სავიზიტო ბარათი არის. ერთგვარი ბრენდია, გესმის? შეიძლება მომავალში ასეთი ხელჯოხები გავყიდო კიდეც. გესმის? არავინ იცის რა მოხდება. ალბათ ტურისტები იყიდიან. და მოეწონებათ.
0: რასტამანების რწმენით კანაბისი სიბრძნის და სიმართლის ბალახია. მისი მოხმარება საშუალებას იძლევა სწორედ აღიქვა სამყარო.
1: ბევრი ჩივის რომ ჩვენ საფრთხის წინაშე ვაყენებთ მათ ჯანმრთელობას. არ მოსწონთ როდესაც მათ გვერდით ვეწევით. ასეთი ხალხი ძირითადად წესების დამცველები არიან. პოლიცია დაგვსდევს. ისინი გვაკავებენ. შემდეგ ტვინებს გვიწამლავენ. ეს იცით საშინელება. ჩემი მძღოლი კორტნი მთელი ცხოვრება იამაიკაში ცხოვრობს. მან კარგად იცის ადგილობრივი წესები და კანონები. რას მეტყვით მარიხუანაზე? ლეგალურია თუ არა? არ არის ლეგალური. მოწევა კანონით ისჯება. არავითარი ბალახი. თუ ეწევი უსიამოვნებები გექნება. მე სულ ვეწევი. დღე და ღამე. მანამდე მოუწევ სანამ არ ჩავიფერფლები.
2: გერბიან საფასური. იამაიკა.
0: იამაიკის ყველა დროის ყველაზე ცნობილი რასტამანი ბობ მარლი გახდათ.
1: ჰოუპ როუდი.
0: რეგის ვარსკვლავი რელიგიის ძირითად მცნებებს გადაგებდა. თავარი პრინციპები კი აფრიკაში შავკანიანების დაბრუნება და თავისუფალი ცხოვრების წესი იყო. აი მისი ძეგლიც. ბობ მარლი ამ ეზოში, ამ ოთახში ცხოვრობდა. ამ ოთახში წერდა მუსიკას. წარმოგიდგენიათ? მარლი იმდენად პოპულარული გახდა, რომ მას წინასწარმეტყველად და ლიდერად თვლიდნენ, რომელიც სათავეში უნდა ჩადგომოდა აფრიკაში დაბრუნებას. მომღერალი 30 წლის წინ სიმსივნით გარდაიცვალა. სიკვდილის წინ მან დაიბარა, რომ მიწაში ჩაეტანებინათ გიტარა, ფეხბურთის ბურთი, ბიბლია და მარიხუანა.

0: გერბიან საფასური იამაიკა
1: იმედია აქ არ უნდა დავიძინო
2: ბისტონ სტრიტი
1: იამაიკაში ბინიშოვნა ადვილია თითქმის ყველა სახლში აქ ირავებენ ოთახებს უბრალოდ შედი და იკითხე სავარაუდოდ ღამის გათენება აქ მომიწევს ეს ტიპიური იამაიკური სახლია პატარა ტერიტორიაზე უამრავი ხალხი ცხოვრობს სახლები ძირითადად სამზარეულოსგან და ორი ოთახისგან შედგება ტუალეტი და საშხაპე ეზოშია როგორც წესი რამდენიმე ასეთ სახლს საერთო ეზო აერთიანებს ჩემი მასპინძელი ენდია მისი ქმარი მუშაობს თვითონ კი კერავს რომ ხუთი შვილისთვის საჭმლის ფული იშოვოს მისი უფროსი შვილი რასტამანია ოთახში მარიხუანას სუნი რომ არ დადგეს სახლის პატრონი სულ ჰაერის არომატიზატორებს აფრქვევს სახლში მარიხუანას და არომატიზატორების სუნი ერთმანეთს ერევა ჩემ ოთახში ყველაფერია სავარჯიშო ველოსიპედი კომპიუტერი ტელევიზორი და დიდი ლოგინი აქვე გვერდზე ოთახში მოზარდები არიან ეწევიან ჩხუბობენ როგორც გაირკვა ენდიმ თავისი უფროსი გოგონას ოთახი დამითმო და ამისთვის მან $50 მომთხოვა არა ძალიან ძვირია ძალიან ცოტა ხანში ფასი $20-მდე დავწია ვაჭრობა გავაგრძელე და $15-ზე ჩამოვედი მოკლედ ცხოვრება შეიძლება ჩემი მეგობარი თანახმა ახლა კი შემიძლია მშვიდად გავისეირნო
0: გერბიან საფასური იამაიკა
1: სასტუმრო სტრობერი ჰილი
2: სასტუმროში დავბრუნდი ცოტას დავისვენებ და საღამოს ტურისტვის ძალებს მოვიგებ ყველა მილიონერი კერძო აუზებში ნებივრობს და ამიტომ ახლა მეც ვწდი ძალიან ცივია ჩადი თელი მარიოპოლი გიყურებს მართალია იამაიკაში ვართ მაგრამ საკმაოდ გრილა ახლა ალბათ ფიქრობთ რომ ლამაზი ბიჭი აუზში ნებივრობს ნეტა ვიცოდეთ რა ცივია წყალი ხარ იამაიკაში ცხელა ძალიან ცხელა მიდი ანდრიუშა ჩახტი მოკლედ მე ეს აქტივობა და გართობა არ მომეწონა ცივა
0: გერბიან საფასური იამაიკა
2: სენტ უილიამის პარკი
1: კინგსტონის მთავარი ღირსშესანიშნაობა ჩვეულებრივი ქალაქის პარკი აღმოჩნდა წავედი რომ მაინც მენახა ეს ადგილი ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება თითქოს მთელი იამაიკის ტრადიციებმა აქ მოიყარა თავი აი ასე ერთობიან და ისვენებენ იამაიკელები საღამო ნამდვილად მომეწონა განათებული სკვერი უფრო ლამაზი იყო
2: საღამოს ადგილობრივ ბარში გადავწყვიტე წასვლა რომ ჭეშმარიტი იამაიკური რომი გამესინჯა უკრაინელი ბიჭი იამაიკურ კლუბში მიდის რომ ამერიკული დოლარები დახარჯოს მაღალი ნოტი ავიღე
0: გერბიან საფასური იამაიკა
2: ისტ კუინ სტრიტი
1: იამაიკა რეგის დედაქალაქია მე მგონი სტორმის ამარძე მოვხდი ნახოთ
3: надо сказать
1: ცოცხალი რეგი ბევრად უფრო საინტერესო აღმოჩნდა, ვიდრე წარმომედგინა.

0: კიევში ასეთ კონცერტზე არასოდეს წავიდოდი. მაგრამ აქ ძალიან მომეწონა. ასეთ საღამოებზე დასწრება უფასოა. ყველა მსურველს შეუძლია მოვიდეს და მუსიკას მოუსმინოს.
1: აი ასე გამოიყურება ჩვენთვის თეთრკანიანი ტურისტებისთვის განკუთვნილი ბარი. როგორც ხედავთ, ხალხი არ არის, მაგრამ მე აქ ხალხისთვის არ მომსულვარ.
0: ბარი კუოდი.
1: დღეს ვაპირებ ცნობილი იამაიკური რომი გავსინჯო. ბარში რომის ყველაზე დიდი არჩევანი აქვთ. მე სპირტიანი სასმელების დიდი ექსპერტი არ გახლავართ, მაგრამ მინდა გავიგო, რომელია საუკეთესო რომი. პეპსი? არა. გაუზავებლად დავლებ. კარგი. რომთან დაახლოება ყველაზე პოპულარული ხუთწლიანი დაძველების მქონე ეფელტონით დავიწყე. უარი ვთქვი პეპსიზე და ტონიკებზე, იმიტომ რომ იამაიკელები რომს არ აზავებენ. ჩვენთან რომი ელიტარულ სასმელად ითვლება და საკმაოდ ძვირიღეს. იამაიკაში ის ჩვენი თვითნახადი არყის მსგავსი სასმელია, რომს ძირითადად შაქრის ლერწმისგან ამზადებენ. ის ადგილობრივებისთვის ყველაზე იაფფასიანი სასმელია და ამიტომ მას ხშირად მეკობრეები და სასმელის მოყვარული ხალხი სვამდა. პეპსი თუ შეიძლება. მოგვიანებით რომის გაფილბრა დაიწყეს. დაამატეს მას სხვა ინგრედიენტები და არომატები, მაგრამ არსი იგივე დარჩა. რომის რამდენიმე სახეობა არსებობს: ღია, ოქროსფერი, მუქი, ძლიერი, არომატიზირებული და ასევე რომის ელექსირი. გადავწყვიტე, ყველა სახეობა დავაგემოვნო. აი ეს ყველაზე ძლიერი რომია. საწვავის მაგივრადაც შეიძლება გამოიყენო. 63 გრადუსი. კარგი, დამისხი. ახალ წელს გილოცავთ. მე ოქროს პარათი მაქვს. და ძალიან მდიდარი ვარ. ასია მეგობარო. გარშემოსულ ფულია. ბევრი ფული. აი ის მინდა, ისიც მინდა, აი ისიც. მე მილიონერი ვარ.
0: ასეთია ყველაზე ხმაურიანი საღამო იამაიკურად. ხალხი მშვიდად უსმენს მუსიკას. მომღერლები სცენაზე უკრავენ და გარშემო ყველა ეწევა. და რა თქმა უნდა, ეს თამბაქო არ არის. მიუხედავად იმისა, რომ საღამო ღია ცისქვეშ იმართება, სუნთქვა მაინც ძალიან ჭირს. გარშემო ლურჯი ფერი დადგა. და რეგიც ძალიან შენელდა. ძალიან.

0: მესამე სეზონში ნახავთ. 16 ახალი ქალაქი.
1: ეს ვულკანური წარმოშობის ქვებია.
2: მე ამერიკაზე ვარ.

0: გერბიან საფასური იამაიკა
1: ბისტონ სტრიტი
2: ღმერთო ჩემო სასტუმრო სტრობერი ჰილი
1: დილამ შუდაპისა რასილა მაზია კაფე ჯერკ ცენტრი
2: დილი თუ ყვემ შეერმა გავიღვიძე ფული ცოტა დამრჩა იამაიკური სტრაფი ყובה არ არის ძვირი რამეს მოძებნი ყველა ქუჩის საკვებ ობიექტში ტრადიციულ იამაიკურ ჯერკს ამზადებენ ჯერკი დამარინადებული ქათამია, რომელსაც სპეციალური ხის ცეცხლზე წვავენ. სწორედ ის აძლევს ქათამს განსაკუთრებულ არომატს. გამარჯობა. ქათამი და ფუნთუშე თუ შეიძლება. საოცარი სუნი გამოდის.
1: გადავწყვიტე მეც დავაგემოვნო იამაიკის ნაციონალური კერძი. მაგრამ ღარიბი ჟანასთვის ქუჩაში ვერ დავდგები. ამიტომ ჩემი სასტუმროს რესტორანში ვისაუზმებ. დარწმუნებული ვარ ჟანამაც შეუკვეთა ჯერკი. არ ვიცი, ჟანას კერძი როგორ გამოიყურება, მაგრამ ჩემი მართლა ძალიან ლამაზია.
2: მოდი აბა. $2 და მთელი დღე ბედნიერი ხარ.
1: ძალიან გემრიელი ქათამია.
2: იცით, ჩვეულებრივი ქათამია. მაგრამ არ ვიცი, სოუსი და შეშის არომატი ალბათ მას საოცარ გემოს აძლევს.
0: გერბიან საფასური, იამაიკა.
1: ალბათ ბევრმა არის ის, რომ იამაიკასაც არის სერფინგი. კუნძულზე სერფერების სამი სკოლა ფუნქციონირებს. რა თქმა უნდა, მე საუკეთესოში მოვედი. აქ მთელი მსოფლიოდან ჩამოდიან, ქირაობენ ბინებს, ცხოვრობენ და რა თქმა უნდა, კარიბის ზღვის ტალღებს იპყრობენ. აი მაგალითად ეს ახალგაზრდა. გამარჯობა. გამარჯობა. საიდან ხარ? ნიუ-იორკიდან. ნიუ-იორკი დიახ. სერფინგი იამაიკაში ძალიან პოპულარულია. ამერიკელებს საკუთარი ფლორიდა და მაიამი აქვთ, მაგრამ ისინი მაინც აქ ჩამოდიან. პირველ რიგში სერფინგის სწავლა აქ ბევრად იაფია. მეორე, ის არის, რომ კარიბის ზღვის ტალღები ბევრად უფრო რბილია.
2: ვიკი-ვაკი სანაპირო.
1: როგორ ფიქრობთ, დავდგები? რა თქმა უნდა, დავდგები. ეს ყველა შეუძლია. ყველა შეუძლია, მაგრამ მე ყველა არ ვარ. დამიჯერე. მე გარანტიას გაძლევ, რომ დადგები. თუ ვერ დადგები, შემიძლია ფული დაგიბრუნოთ. აღმოჩნდა, რომ დაფაზე დადგომა არც ისე რთულია. ალბათ ეს იამაიკის ბრალია, რასაც ხელს მოკიდებ, ყველაფერი გამოგდის. აი ასეთია იამაიკური სერფინგი. ტალღების და ექსტრემის გარეშე.
0: გერბიან საფასური, იამაიკა.
1: ტემპლ ლეინის ავტოსადგური.
2: გადავწყვიტე დილიდან დავტოვო ჭუჭყიანი კინგსტონი და წავიდე იმ ადგილას, რომელიც ტელევიზორში მინახავს. ეს ცისფერი ლაგუნაა. იქამდე ასეთი პატარა სამარშრუტო ტაქსები დადიან. აქ ყველა ერთმანეთს თავზე აზის და მუსიკა ძალიან ხმამაღლაა ჩართული.

0: აი ასე უნდა ვიმგზავრო დაახლოებით 2 საათ ნახევარი. მაგარია.
1: ცისფერი ლაგუნა.
0: ჩამოვედი. ღმერთო რა სილამაზეა. ნამდვილი ცისფერი ლაგუნა. თუ დედამიწაზე სამოთხე არსებობს, ის აქ არის. წყალი გამჭვირვალეა. ცისფერი ლაგუნა ჯამაიკის ნაციონალური საგანძურია. სილამაზესთან ერთად ეს ადგილი ძალიან პოპულარულია. ეს ნავი მხოლოდ ჩემი იქნება. კარიბის ზღვის წყალქვეშა სამყარო მსოფლიოში ულამაზესად ითვლება. ამ ადგილას მთელი მსოფლიოდან ჩამოდიან დაივერები, რომ აკვალანგებით ფსკერზე ჩაყვინთონ და დაათვალიერონ ეს სილამაზე. მაგრამ დაივინგი იაფისი ამოვნება არ არის, განსაკუთრებით ჩემნაირი ტურისტისთვის. ამიტომ მე ღარიბების დაივინგი, სნორკლინგი ავარჩიე. სნორკლინგი 25 ამერიკული დოლარი ღირს. ფას ნავის ქირაობის 3 დოლარი ზემატება. ამ ფასად ნავით ზღვაში გაგიყვანენ. 1 საათი დაგელოდებიან და უკან დაგაბრუნებენ. გარედან სნორკლინგი უწყინარი გასართობი ჩანს. წყალქვეშა სამყარო ძალიან ლამაზია. მაგრამ უნდა გახსოვდეთ, რომ ხელით არაფერს შეეხოთ. აქ ყველაზე გავრცელებული თევზის სახეობა შხამიანი ქვის თევზია. ზღვაში მრავლად არიან შხამიანი ფუგები, გველთევზები, ჩიქვები, ძაღლთევზები, შხამიანი ზღვის ვარსკვლავები და მედუზებიც კი. ვერთო, გართობა კი არა, ნამდვილი кошмарია. აღარ მინდა წყალში გმადლობ, ამოძვერი. გადამარჩინეს.
2: გერბიან საფასური, იამაიკა.
0: კაფე ბლუ.
1: იამაიკის მთებში მსოფლიოში ყველაზე გემრიელი ყავა მოყავთ. ამ კაფეში გემრიელი ყავის დალევა შეიძლება. კარგი, ყველაზე გემრიელი ყავა მინდა დავლიო. და ყველაზე ძვირი. გაქვთ? დიახ. ყველაზე ძვირი. სპეციალისტები თვლიან, რომ ბლუ მაუნთენი მსოფლიოში უგემრიელესი ყავაა. ბლუ მაუნთენი მხოლოდ და მხოლოდ იამაიკის ცისფერი მთების პლანტაციებში მოხავთ. ნამდვილად უგემრიელესი ყავაა. ყავას ბერძნული თხილის გემო დაკრავს. ყავისთვის დამახასიათებელი ოდნავ მომჟავო გემო საერთოდ არ იგრძნობა. მისი გემო და არომატი განუმეორებელია. ბლუ მაუნთენის ყავა იამაიკის საზღვრებს გარეთ არ იყიდება. კიევში მას იყიდით, მაგრამ მისი ფასი 3500 гривнаა. იგივე 450 დოლარი. აქ იამაიკაში. აი ახლა ნამდვილად მეწოდინება კარგი ყავის გემო. დიდი მადლობა ოქროს ბარათს, დიდი მადლობა იამაიკას.
2: გერბიან საფასური, იამაიკა.
1: ახლა კი სასიხარულო ამბავი ჩვენაირი მოგზაურებისთვის. ჩვენ კიდევ დავმალავთ ბოთლს 100 დოლარით. გონი წყნარი ადგილია. ბოთლში ფულთან ერთად წერილი დაგხვდება, სადაც ყველაფერი წერია, რაც უნდა გააკეთოთ. ესეც 100 დოლარი. ფული ბოთლშია. ბოთლი როგორც პუშკინის ზღაპარში. აი, ამ ხეზე დაგელოდებათ.

0: აიწერეთ განძის კოორდინატები: კინგსტონი, ბლუ მაუნთინი, ანუ ცისფერი მთები. გაუყვებით კრეიტონ ისტეითის ხავის პლანტაციის გზას. მარცხენა მხარეს პირველივე ხე შეგხვდებათ. სწორედ აქ იქნება თქვენი $100. დროზე რაღაც ელოდებით. ჩამოდით იამაიკაში.
1: გერბიან საფასური: იამაიკა.
2: იამაიკა საოცარი კუნძულია. თუ აქ ფული გაქვს, შენ ღმერთი ხარ. და ყველა ქეცი ხრი შენს წინაშე. ყველა. თუ ფული არ გაქვს, მაშინ გარშემო მყოფების კეთილგანწყობის იმედი ნუ გექნებათ. მიუხედავად ამისა, ერთხელ ჩამოსვლა ნამდვილ ადგილს. იმისთვის მაინც, რომ ახლოდან შეიგრძნოთ ნამდვილი რეგისტრული. აუცილებლად უნდა გაიგოთ, რას ნიშნავს თავისუფლება იამაიკურად.

0: გონი ძალიან მაგარი თავგადასავალი ვიპოვე.
1: აი, პოპ მარლის ძეგლიც.
0: დღეს საღამოს რას აკეთებ? ტურისტები იყიდიან. ტურისტები იყიდიან. არა, ნედა ვიცოდეთ როგორი ცივი წყალია.
1: თუ მიწაზე 6 არსებობს, ის აქ არის.

0: გერბიან საფასური იამაიკა
1: ჰიჩენს ტრედი
2: გამარჯობა
1: იცი დონეცკის შახტიორის ფეხბურთელივით გამოიყურები
2: შენ კი ცირკის ჯემბაზივით მაგრამ გიხდება როგორ მოგეწონა აქაურობა
1: შესანიშნავია არაჩვეულებრივი ზღვა და დაუვიწყარი ჯუნგლები
2: ზღვა ნამდვილად კარგია აქ იმდენი საინტერესო პერსონაჟია მაგრამ ძალიან უცნაურები არიან არავინ არ იძლევა ინტერვიუს კამერას თუ დაინახავენ აგრესიულები ხდებიან ჩხუბობენ ძალიან აგრესიულები არიან გადაღების უფლებას არ გვაძლევდნენ
1: რას ამბობ მე ასეთები არ შემხვედრია
2: სიმართლეს გეუბნები მოواردებიან და ყვირიან გაწია გაწია კამერა გაწია
1: უნდა მისულიყავი და გეთქვა ჩვენ უკრაინიდან ვართ ძმაო თუ დანას ამოიღებ და მაშინ უნდა გაქცეულიყავი ამიტომ ნახვამდის ჟანა

0: შეთავაზება სოციალური ქსელის ბლოგერებს. გაუწიეთ რეკლამა ენერგეტიკულ სასმელს დუქს ნაპოლი. და რაც მეტი პროდუქცია გაიყიდება თქვენი ინდივიდუალური პრომოკოდით, მით მეტი იქნება თქვენი შემოსავალი. დეტალებისთვის მოგწერეთ ან დაგვირეკეთ 557-20-26 511-23-45-87.
1: დღეს ესპანეთის შემადგენლობაში მყოფი კატალონიის ავტონომიური რეგიონის დედაქალაქ ბარსელონაზე მოგიყვებით, რომელიც მთელი მსოფლიოს ტურისტებისთვის გამორჩეული ადგილია. ის ნამდვილად იმსახურებს ყურადღებას თავისი გამაოგნებელი არქიტექტურით, საოცარი ხედებით, მუზეუმებითა და მსოფლიოში განთქმული ხელოვანებით. ქალაქი თითქოს მუზეუმია ღიაცის ქვეშ, სადაც ძალიან ყურადღებით უნდა იყო თითოეული ნაბიჯის გადადგმისას, რომ შემთხვევით რაღაც ძალიან უნიკალური და მშვენიერი არ გამოგეპაროს. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბარსელონაში. კატალონიის მთავარი სიმბოლო და ნამდვილი მშვენება ცნობილი ესპანელი არქიტექტორის ანტონიო გაუდის საგრადა ფამილიას რომაული კათოლიკური ტაძარია. სახელი ითარგმნება როგორც წმინდა ოჯახის საკათედრო ტაძარი. კონსტრუქცია ჯერ კიდევ შენების პროცესშია და 2029 წლისთვის უნდა დასრულდეს. ის ნაწილი, რომელიც გაუდის მიერ არის აშენებული, იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შესული. შენებლობა 1882 წელს ესპანელი არქიტექტორის ფრანცისკო დე პაულა დელ ვილარის მეთვალყურეობით დაიწყო. ერთი წლის შემდეგ არქიტექტორმა შენებლობის გაგრძელებაზე უარი თქვა და მისი დასრულება სრულიად ახლებურ სტილში გაუდიმ გადაწყვიტა. არქიტექტორმა ტაძრის მშენებლობას ცხოვრების უკანასკნელი წლები მიუძღვნა. საგრადა ფამილია უცხო არქიტექტურით ხასიათდება. შენობა მხოლოდ კერძო შემოწირულობებით საზრდოობდა, ამიტომ დასჭირდა მისაგებას ამდენი დრო. კატალონიის გამორჩეული სამლოცველო ბარსელონას კათედრალია. ეს ნაგებობა ბარსელონას არქიეპისკოპოსის სამყოფელია. კათედრალი მე-15 საუკუნის გასაოცარი ნაგებობაა, რომელიც გოთურ ფასადებთან ერთად საოცრად გაფორმებული სახურავით ხასიათდება. ნაგებობის ზედა ნაწილი მითოლოგიური ცხოველების ფიგურებითაა გაფორმებული. ბარსელონაში სანახავი ბევრია. ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა გოთური კვარტალია თავისი მომხიბვლელი, შუა საუკუნეების ქუჩებით და ვიწრო შესახვევებით. ის ქალაქის ყველაზე ძველ ნაწილებს აერთიანებს და რომის პერიოდის ბარსელონის კედლის ნანგრევებს მოიცავს. მიუხედავად დასახლებისა, დღევანდლამდე შემორჩენილი შენობების უმეტესობა მე-19-მე-20 საუკუნეებით თარიღდება. კვარტალი მკაცრი გეომეტრიული ნაზავით არის დაგეგმარებული, სადაც პატარ-პატარა ქუჩები სხვადასხვა მოედნებში იყრის თავს. მისი ღირსშესანიშნაობებიდან აღსანიშნავია რომაული და შუა საუკუნეების პერიოდის კედლები. რომაული ტაძარი, სანტა მარია დელპის ეკლესია, სანტა უელალიას კათედრალი, პლაჩა დელ რეი, პალაუ რეიალ მაჯორი და კაფე 4 კატა. კატალონიის დედაქალაქის მთავარი 1.2 კილომეტრიანი საფეხმავლო ქუჩა ლა რამბლარაა. მას რამდენიმე მოკლე ქუჩა და შესახვევი ერთვის. ლა რამბლა მთელი წლის მანძილზე ტურისტებით არის სავსე. ისინი კაფეებს სტუმრობენ, უყურებენ ქუჩის ხელოვანთა წარმოდგენებს და სუვენირებს ყიდულობენ. დიდი ტურისტული ნაკადის დაწყებამდეც კი ბულვარი ადგილობრივებში პოპულარობით სარგებლობდა. ბარსელონას ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო ტრიუმფალური თაღია. იგი აშენდა როგორც მთავარი კარიბჭე ბარსელონაში 1888 წელს ჩატარებული საერთაშორისო გამოფენისთვის. წინა მხარეს გამოსახულია ქვის სკულპტურა ბარსელონა მიესალმება სხვადასხვა ერებს, ხოლო მეორე მხარეს არსებული ქვის ჩუქურთმები დასათაურებულია როგორც დაჯილდოება და გამოფენის მონაწილეთა მიმართ მადლიერებას გამოხატავს. გვერდებზე დატანებული სკულპტურებით მრეწველობა, აგროკულტურა, ხელოვნება და ვაჭრობა ალეგორიულად არის გადმოცემული. ბარსელონა ცნობილია თავისი სახლებით, რომლის გამორჩეული არქიტექტურა ათასობით ტურისტს იზიდავს. ერთ-ერთი ასეთი შენობაა კასა ბატლიო. ის გაუდის ერთ-ერთ არქიტექტურულ შედევრად მიიჩნევა. ნაგებობის სახელწოდება ითარგმნება როგორც ძვლების სახლი. კასა ბატლიო უცნაური ფანჯრის ჩარჩოებითა და ქვის ჩუქურთმებით გამოირჩევა. რომლის ანალოგსაც ალბათ ვერსად შეხვდებით. მის გვერდით მდებარეობს მოდერნისტული სტილის კასა ამალიე. ბარსელონაში იხილავთ ლა პედრედად წოდებულ კასა მილას. ეს სახელი ითარგმნება როგორც ქვის სამტეხლო, რაც მის უჩვეულო დიზაინს შეესაბამება. ეს მოდერნისტული სახლი უკანასკნელი იყო, რომელიც კერძო ოჯახისთვის გაუდიმ 1906-1912 წლებში დააპროექტა. ასევე ცნობილი არქიტექტურით გამორჩეული სახლებია: კასა ბალიო, კასა ლეო მორერა და კასა მულერასი. ქალაქში მოხვედრისას პიკასოს მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. ამ მუზეუმში ცნობილი ესპანელი მხატვრის პაბლო პიკასოს ნამუშევრების ყველაზე სრული კოლექციაა წარმოდგენილი. აქ შეძლებთ მისი ბავშვობის ნახატებიდან მოყოლებული კუბიზმის პერიოდის ჩათვლით. სულ 4251 ნამუშევარი დაათვალიეროთ. ცხადია, აქვე ნახავთ მის ყველაზე ცნობილ და მნიშვნელოვან ტილოებს, როგორიცაა პირველი ზიარება და მოწყალების მეცნიერება. მუზეუმი პიკასოს და ბარსელონას ურთიერთ დამოკიდებულებას ნათლად ასახავს. ასევე აღსანიშნავია ბარსელონის ისტორიის მუზეუმი. ისტორიის მოყვარულები ძალიან ისიამოვნებენ ამ ადგილით, რადგან რომაული მმართველობის პერიოდიდან დღემდე ქალაქის ისტორიის გასაცნობად აქ ყველაფერია. მუზეუმის მთავარი შენობა პლაჩა დელ რეიზე, გოთურ კვარტალში მდებარეობს. თუ ხელოვნება და არქიტექტურა გიზიდავთ, ბარსელონაში ყოფნისას აუცილებლად უნდა მოინახულოთ კატალონიური მუსიკის სასახლე. ეს გასაოცარი ინტერიერის ნაგებობაა. ლუის დომენეკ ი მონტანერის მიერ დაპროექტებული

ბარსელონის მშვენება და ანტონიო გაუდის მორიგი შედევრი გუელის პარკია. ის მთა კარმელაზე მდებარეობს. პარკი იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაშია შესული და დამთვალიერებლებში ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს. პარკი საკმაოდ დიდ ტერიტორიას მოიცავს. მისი მშენებლობა 1900 წელს დაიწყო და 14 წელი გრძელდებოდა. გაუდიმ გუელის მშენებლობისას თავისი უნიკალური არქიტექტურული ფანტაზიები რეალობად აქცია. ეს ადგილი ყველა თავისი ღირსებით მილიონობით ტურისტს აოცებს. ბარსელონას გამორჩეული სანახაობა მისი აკვარიუმია. ის ერთ-ერთი უდიდესი ევროპული ოკეანარიუმია, რომელიც თავის სივრცეში წყლის სამყაროს 11000 წარმომადგენელს იტევს. ის ხმელთაშუა ზღვის ბუნებრივი მრავალფეროვნების შესწავლისა და შენარჩუნების უმნიშვნელოვანეს ცენტრს წარმოადგენს. აკვარიუმის ტერიტორია სხვადასხვა ეკოლოგიურ სისტემებს მოიცავს, სადაც გამოქვაბულები, წყალქვეშა კლდეები და წყალმცენარეებია წარმოდგენილი. კატალონიის დედაქალაქში მდებარეობს კამპნოუ, ევროპაში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა. ეს სტადიონია, სადაც მსოფლიოს გამორჩეული საფეხბურთო კლუბი ბარსელონა ვარჯიშობს. კამპნოუს ტრიბუნები 100,000-მდე მაყურებელს იტევს. ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაცია მას კომფორტისა და სათანადო აღჭურვილობის გამო 5 ვარსკვლავი მიანიჭა. ბარსელონა ცნობილია თავისი საოცარი პლაჟებით. აქ მდებარე სანაპირო ზოლები ნებისმიერი გემოვნების საზღვაო დასვენების მოყვარულს დააკმაყოფილებს. ქალაქის ტერიტორია 11 პლაჟს მოიცავს. მათ შორის აღსანიშნავია: ნოვა იკარია, ბოგატელი, მარბელა, ოკატა და კალტედესი. ბარსელონა მართლაც მრავალფეროვანი და თითქმის ამოუწურავი ქალაქია. მის არქიტექტურაში ნამდვილად დაიკარგებით და უამრავ სიახლეს აღმოაჩენს. დაღლილმა ტურისტმა აუცილებლად ადგილობრივ სამზარეულოს უნდა მიაშუროს. ამ ქალაქში კატალონიური და ესპანური კერძების ნაზავ შეხვდებით. აქაურ სამზარეულოში თქვენ შეძლებთ დააგემოვნოთ პაელია, კერძი, რომლის მომზადების 300-ზე მეტი რეცეპტი არსებობს. მისი მთავარი უცვლელი შემადგენელი კი სანელებლებით შეზავებული ბრინჯია. ქათმის, კურდღლის ხორცისა და ზოგჯერ მხოლოდ ბოსტნეულით. ასევე გამორჩეული კერძია ტორტილია, რომელიც ცომის, ვერცხლის, კარტოფილისა და ხახვის ნაზავს წარმოადგენს. ტურისტებს და ადგილობრივ გურმანებს ეს კერძი გამორჩეულად უყვართ. ბარსელონაში ღორის ხორცისაგან მომზადებული კერძებიდან პოპულარულია ბოტიფარა, ხოლო თევზის კერძებიდან აღსანიშნავია აროს ნეგრე და კაჩიუკო. ამ ქალაქში აუცილებლად უნდა გასინჯოთ გამორჩეული ესპანური წვნიანი გასპაჩო, რომელიც პომიდურისა და ცხარე სანელებლებისგან მზადდება და მას მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე მიირთმევენ. ადგილობრივ დესერტებს, რაც შეეხება, აქ კრემა კატალანა უნდა გამოვარჩიოთ. ეს საოცარი დესერტი ნამდვილ გურმანს პირველი კოვზის დაგემოვნებიდანვე იპყრობს. კრემა კატალანა ძირითადად რძის, კვერცხისა და კარამელიზებული შაქრის ფენებისაგან შედგება. მას ხშირად სხვადასხვა ხილს უმატებენ. ასევე ცნობილი დესერტია მელიმატო, რაც თაფსა და ყველს ნიშნავს. ეს ხიმიანი კატალონიური ყველისა და თაფლის ჰაეროვანი ნაზავია, რომელსაც თავზე ხშირად თხილს აყრიან. ბარსელონას რესტორნებსა და ბარებში კიდევ უამრავ საინტერესო და გემრიელ კერძს აღმოაჩენთ. იმედია მოგეწონათ ჩვენთან ერთად ამ ტურისტულ სამოთხეში მოგზაურობა.

იხურება ისეთი საქმეები, სადაც სრულად გაუგებარია. აი ჩემთვის მაგალითად აბსოლუტურად გაუგებარია, მართლა გაუგებარია რა შუაშია ელისო კილაძე და რა შუაშია გრიფის აიდუმლო. მე მაგალითად ეს არ მესმის. ელისო კილაძეს რა ჯაშუშობას აბრალებენ? ან რაიმე შეხება ქონდა რაიმე სტრუქტურებთან, რა კავშირში ა გრიფის აიდუმლო სრულად გაუგებარია? მართლა გაუგებარია, უბრალოდ არ მესმის მე. თუმცა მე ვამბობ, რომ არც გულბაცხილაძის შემთხვევაში არ შეიძლება იყოს გრიფის აიდუმლო, იმიტომ რომ ჩემთვის წარმოუდგენელია, რომ ადამიანი, რომელსაც საჯაროდ პუტინი აჯილდოვებს და ამ ჯილდოს საჯაროდ გადასცემს საელჩოში და ის ფოტოებს აქვეყნებს, ასეთი ადამიანი იყოს ჯაშუში, რომელსაც შეხება არ აქვს არანაირ სპეცსამსახურებთან. ეხა იმის

0: ფიქრი, რომ გულბა ცხილაძე აფინანსებდა რაიმე ქსელს, მაშინ უნდა გვანახონ ის სახელმწიფოს თანამშრომელები. გესმის, აი თუ ჯაშოში იყო, უნდა დაგვანახონ ვინ მუშაობდა მასზე. გამოდის, რომ თვითონ ცხილაძე არ იყო სპეცსამსახურების თანამშრომელი. მას არანაირ სპეცსამსახურებთან და სახელმწიფო სტრუქტურებთან შეხება არ ჰქონდა. მას არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე ხელი არ მიუწვდებოდა. მაშინ რჩება ორი ვარიანტი. მაშინ ან გულბა ცხილაძეზე მუშაობდნენ, აი დააკვირდით გულბა ცხილაძის საქმეს. ვინ არის გულბა ცხილაძე? ეს არის ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა საკუთარი ორგანიზაციები და ამ ორგანიზაციების მეშვეობით ის მუშაობდა, საჯაროდ მუშაობდა რუსეთთან, ირანთან, არ ვიცი კიდევ ვისთან. ჩვენ ახლა სინამდვილეში ჩვენთან ეთერში სულ ხუთი გადაცემა წაიყვანა თუ ექვსი. და მუშაობდა დიდი ხანი. საჯაროდ, მას საჯაროდ აჯილდოვებდა მაგალითად პუტინი. და ეს ფოტოები საჯაროდ იყო. ის საჯაროდ ხარს უჭერდა რუსეთს. ამას არასდროს არ მალავდა. თავად არც სპეცსამსახურის თანამშრომელი იყო, არც არანაირ ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომელი არასოდეს არ იყო, არც სახელმწიფო სტრუქტურებთან არასდროს არანაირი შეხება მას არ ჰქონია. შესაბამისად, არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე მას არასდროს ხელი არ მიუწვდებოდა. აქედან რჩება რა? გამოდის, რომ გულბა ცხილაძეს ყავდა საკუთარი აგენტები მაგალითად იმ სახელმწიფო სტრუქტურებში, სადაც საიდუმლო ინფორმაცია და ეს აგენტები, მისი აგენტები, ეხლა სასაცილოა თავისთავად, მას აწვდიდნენ საიდუმლო ინფორმაციას. მაშინ გვანახონ ეს აგენტები. და ეს აგენტები რატო არ არიან დაკავებული? ან გამოდის, რომ გულბა ცხილაძეს ვიღაცა ტერორისტული დაჯგუფება ჰქონდა, სადაც ვიღაც ადამიანები იყვნენ და მათთან ერთად რაღაცას გეგმავდა სახელმწიფო წინააღმდეგ. გვანახონ ეს ორგანიზაციები და ეს დაჯგუფებები. გესმის, ან მასზე მუშაობდა სახელმწიფო სტრუქტურებში საიდუმლო ინფორმაცია, ვისთანაც ვისთვისაც ხელმისაწვდომი იყო ეს ხალხი, ან მასზე მუშაობდნენ ვიღაც ტერორისტები. და ეს ხო სასაცილო ჯღერს, რომ ხა გულბა ცხილაძეზე ორკაციანი ორგანიზაცია ყავდა, მასზე ვიღაცაები მუშაობდნენ. ყველა მიცის, რომ ეს ტყუილია და დაგვანახეთ მაშინ ეს ხალხი.
1: თანაც რა არის?
0: და ეს გრიფის საიდუმლო უკვე ხვდის რას, ყველაფერი დახურულია, ვერაფერს ვერ ვიგებთ.
1: ეხო სხვადასხვა საქმეებია. ელისო კილაძის საქმე სხვა არის. გულბათრ ცხილაძის საქმე სხვა არის, ამ კონტექსტში, ამარა პარალელური.
0: უკილაძე ჟურნალისტია, ჩემთვის გაუგებარია ეს ყველაფერი.
1: ითხოვენ ყველა ეს ეგრეთ წოდებული ჯაშუშობით დაკავებული თუ იგივე ელისო კილაძე, რომელიც სხვა თემაზეა დაპატიმრებული. ყველა ეს ადამიანი ითხოვს, რომ გახსენითო პროცესიო. რომ საზოგადოება მოისმინოს მათ რას ედავებიან და ისინი რა პასუხებს ცემენ, მაგრამ სააკაშვილის დროს ასე არისო.
0: ну არ ვიცი, ვერაფერს ვერ ვიტყვი მე. მე ვამბობ, რომ ჩემთვის ეს სრულიად გაუგებარია ეს ყველაფერი. მე საერთოდ წინააღმდეგი ვარ, რომ ესეთი გრიფის საიდუმლო იყოს, იმიტომ რომ ამის მერე ვერავინ ვერაფერს ვეღარ იგებს და ეს კიდევ უარესია ჩემი აზრით.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური მაიამი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ-კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეც ყოველჯერ ზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასურკა. მაიამი.
1: მოგესალმებით, თქვენთან ერთად ისევ ჩვენ ვართ.
2: მაიამის საერთაშორისო აეროპორტი. რაც არ უნდა თქვათ, ჩვენ ყოველთვის ვითვალისწინებთ თქვენს აზრს. ხომ გინდათ, რომ ჟანა $100 გავუშვათ აეროპორტიდან? ხო და ჟანა აუცილებლად წავა $100.
1: ძვირფასო მოიცადე. ხალხს ჟანას ნახვა კი არა, დიდი ხანია უკვე მაიამის ნახვა უნდა. მეგობრებო, ჩვენ დღეს სწორედ მაიამიში ჩამოფრინდით. მიდი მონეტა აგდე. საფასური, საფასური, გთხოვ, საფასური.
2: გერბი,
1: საფასური, საფასური.
2: როგორ ამიხტა ყველაფერი? ჩემო ძვირფასებო, ხომ გინდოდათ მაიამის ნახვა? ხო და მე გაჩვენებთ როგორია ნამდვილი მაიამი. ჟანა, გამომართვი $100-ით, შენ შეგიძლია ქალაქში წახვიდე. შენი ზურგიდან თაიღე, ომი და მშვიდობის ორი ტომი ჩაგიდე. წარმატებები.
1: ძალიან ძიმეა. არ ვიცი რა უნდა ვქნა $100-ით მაიამიში. იმიტომ რომ ანდრეი მოიცადე, იქნებ გავცვალოთ. გთხოვ. მაიამი დასვენების დედაქალაქია. პლაჟზე წოლა კულტად აქციეს. ბიკინიანი გოგონები კი ნამდვილ ქალღმერთებად. მაიამი ზარმაცების მიწა და მსოფლიოში ყველაზე რეკლამირებული კურორტია. მაიამიში ცხოვრება ბევრისთვის 6 თვეში გარანტირებული ადგილის ტოლფასიანია.

0: გერბიან საფასური მაიამი.
1: თუ არ გინდათ მაიამის ქუჩებში დაიკარგოთ, მანქანა აუცილებლად სპორტული ფერადი და კაბრიოლეტი უნდა იყოს.
2: მაიამის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ჩემთვის წითელი სპორტული კაბრიოლეტი ვიქირავე. საჯესთან აუცილებლად ქერატმიანი ლამაზმანი უნდა იჯდეს. ასე მინდა და მორჩა. აი ისიც მაიამი. ზე, პალმები, ცათამბჯენები, იახტები და ოკეანე. ყოველი მეორე აქ მილიონერია. ყოველი მესამე კი ჰოლივუდის ვარსკვლავი. ღმერთო რა ქალები არიან. სადაც არ უნდა გაიხედოთ, ყველგან დიდ ძუძუებიანი მოდელები არიან. როგორი მანქანები. მიყვარს მაიამი.

0: მოკლედ, მე მდიდარი ვარ. წითელი მუსტანგით მოძრაობ, თეთრი ბეწვის ქურქი მაცვია, ოქროსფერი შორტი და კისერზე 2 კილოგრამი ოქროს ჯაჭვი მიგეთია. ძალიან მაგარი ვარ. მეგობრებო, მე მაიამიში ვარ. აკაურობა შეუდარებელია. წითელი კაბრიოლეტით დავდივარ. საჭესთან ლამაზი გოგოზის. სუბუქინიავის სახეში მეცემა. მოკლედ, მეგობრებო, ეს ნამდვილი სამოთხეა. შეხედეთ რა ლამაზი ქალია. მოკლედ, მე აქ ვარ და აქ ძალიან მაგარია. მაიამის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ქალაქში მოსახვედრად ყველაზე იაფი გზა ჩვეულებრივი ავტობუსია. აეროპორტიდან ბევრი ავტობუსი გადის. ყველას თავისი მარშრუტი აქვს. მე ქალაქის ცენტრი ავირჩიე. 37 ნომერი მინდა.

0: Алло? Укацравац? Ахла არ შემიძლია მაიამიში ვარ. ნახვამდის. მაღაზიიდან დამირეკეს თმის საშრობის კრედიტია და საფარი.
1: გერბიან საფასური. მაიამი.
2: ქალაქის ცენტრში. ბრიკელ ავენიუზე მოვედი.
0: ბრიკელ ავენიუ.
2: მაიამის ხანაერი წარმომედგინა. მე გონა რომ მაიამიში ჩასვლისთანავე საკურორტო ზონაში აღმოჩნდებოდი. ოკეანე, სანაპიროები, შიშველი გოგონები. სინამდვილეში პლაჟები, გართობა და ძვირადღირებული სასტუმროები. სულ სხვა ადგილია. და მას მაიამი ბიჩი ეწოდება. ეს სულ სხვა ქალაქია. თავარი მაიამი კი კურორტი სულაც არ არის. ის სამხრეთ ამერიკის საქმიანი ცენტრია. მაიამიში ძალიან უცნაური საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. მეტრო მუვერი დადის. ეს ერთგვარი მეტროა, ოღონდ მიწის ზემოთ. და რეზინის საბურავებიანი ვაგონებით. ვაგონები უფრო ავტობუსებს გავს. მძღოლი არსად ჩანს. მეტრო მუვერი მთლიანად ავტომატიზირებული ტრანსპორტის სახეობაა. თუ თქვენ ჩემსავით ცოტა ფულით მოგზაურობთ, მაშინ მეტრო მუვერი თქვენთვის ზედგამოჭრილია. პირველ რიგში ის უფასოა. მეორე ის, რომ მისგან მაიამის ცათამბჯენების საოცარი ხედი იშლება. ქალაქში უზარმაზარი ცათამბჯენები დგას. ეს ნამდვილი მაღალი სახლების სამყაროა. მეტრო შენობებს გვერდს უვლის და მათ ქვემოთაც გადის. თავი მიკროსქემის ნაწილი გონია. თური წარმოსადგენია, რომ სულ რაღაც 100 წლის წინ აქ დაუსახლებელი უდაბნო იყო. და საერთოდ არაფერი არ იდგა. წარმოგიდგენიათ?
1: გერბიან საფასური. მაიამი.
2: კოლინზ ავენიუ.
0: მე მაიამი ბიჩზე ვარ და ორი დღე საუკეთესო სასტუმრო სიტაიში ვიცხოვრე. სასტუმროს ორიგინალური კონცეფცია, ფიუჟენის სტილი აქვს არჩეული. ფიუჟენი შერწყმას ნიშნავს და აქ შეხვდებით ყველაფერს, ახალს და ძველს, თანამედროვეს და ტრადიციულს, დასავლეთს და აღმოსავლეთს. ჩემ სასტუმროში ინტერიერი მთლიანად აღმოსავლურია. აქ არის ბუდისტური ქანდაკებები, ცხვის ნიჟარები, ლოტოსის ყვავილები, კომფორტი ნამდვილი ევროპულია. ფასები კი ამერიკული. იცით, მე მინდა ყველაზე ძვირფასი და ყველაზე დიდი ნომერი სასტუმროში.
2: ასეთი ნომერი გვაქვს.
0: და რა ღირს? ნომერი $8500 ღირს. უნდა ავიღო, საუკეთესო ნომერი მინდა. მინდა ტიმატი მნახოს და შურით გასკდეს. თუ ვინმე გქონია რომ ეს ძალიან დიდი თანხაა, მინდა გითხრათ რომ ეს ამ სასტუმროში ყველაზე ძვირადღირებული ოთახი არც არის. პენთჰაუსი $30,000 ღირს. თან წარმოიდგინეთ და ის დაკავებულია. და საერთოდ ძალიან პოპულარულია. სტუმრის გვარი არ დაასახელეს, მაგრამ მითხეს რომ სწორედ ამ პენთჰაუსში ერთ-ერთმა კლიენტმა სამი კვირა იცხოვრა. 30000 რომ 21-ზე გავამრავლოთ, გამოდის ღმერთო ჩემო, $680,000. მასთან შედარებით ჩემი ნომერი გროშები ღირს.
2: დრო მეც ვიზრუნა ოთახზე. სანტა ბარბარა, რა ლამაზი სახელია?
0: მეოცე ქუჩა.
2: ჰოტელი, მოტელი და ჰოსტელი. რა გინდა სულო და გულო? ბანერზე წერია, რომ ეს ადგილი ამერიკის 5 საუკეთესო ჰოსტელის სიაში შედის. ახლავე შევამოწმებ. გარედან ჰოსტელი შესანიშნავად გამოიყურება. თეთრი სუფთა, ახალი, ორსართულიანი შენობა. აქ უფასოდ არიგებენ პრეზერვატივებს. დიდი მადლობა. ოთახში შეგიძლიათ ნებისმიერი ლოგინი აირჩიოთ. თავი პიონერთა ბანაკში მგონია. მადლობ, არაფერს. მადლობ. ოთახში, სადაც გოგონები და ბიჭები ერთად ცხოვრობენ, $13 ღირს. ოთახი, სადაც მარტო ქალები არიან, $17. თუ ეკონომია იყოს. მე ყველაზე იაფასიან შერეულ ოთახში შევედი და $13 გადავიხადე. ამერტო ჩემო. როგორც ჩანს, აქ კაცები არიან. გლამურული კურორტისთვის საკმაოდ შეუფერებელი ადგილია. საშინელი სივიწროვე, ძველი მატრასები და გაუსაძლისი სიცხე. ორი ლოგინი თავისუფალია, დანარჩენი დაკავებულია.

0: შევსდი და სახელმა სანტა-ბარბარა მომხიბლა, მაგრამ სანტა-ბარბარას სიმდიდრე და კომფორტი აქ საერთოდ არ არის. აქ მხოლოდ ნესტის და თავად ხედავთ რისის უნია. აქ საშხაპია. უნიტაზი. არა, მეგობრებო, მაიამიში ბევრი ფულით უნდა ჩამოხვიდეთ.
1: მოკლედ,
0: სასტუმრო სეტაი.
1: ჯერ მარცხნივ წავალ, დავათვალიერე. ძალიან მაგარი ნომერია. რამდენი ოთახი მაქვს? ძალიან მაგარი მაგიდაა. არც კი ვიცი რა უნდა გავაკეთო. ეს ერთი საძინებელია, აქ დავიძინებ. საძინებელი ნომერი 2. ნომერი 3. ოთახში 3 ერთნაირი საძინებელია. ყველას თავისი აბაზანა და აივანზე გასასვლელი აქვს. სამი ოჯახის ფინანს გავს. სამი საძინებელი, სამი წყვილისთვის. ასევე არის დიდი მისაღები დიდი მაგიდით და სამზარეულო, სადაც შეგიძლიათ ყველაფერი მოამზადოთ. გამოდის, რომ ერთის მაგივრად სამი ნომერი ვიქირავე. ჩემი ბრალია ყველაზე დიდი ნომერი მოვითხოვე, მაგრამ არ დავა კონკრეტე რამდენ ადამიანზე. გამარჯობათ პროდიუსერობა. როგორც სერგეი ზვერევი იტყოდა, მეგობრებო, ეს ბიჭი შოქშია. მეგობრებო, ფანტასტიკურია. ძალიან მაგარია. ოქროს ბარათის მფლობელისთვის ეს ნომერი ზედ გამოჭრილია.
0: ხო, მირჩევნია $5 დავამატო და ქალებთან ერთად ვიცხოვრო. სტრესი არ მჭირდება.
1: ახლა კი ყველაზე მთავარი. აივანი. მოკლედ, არც ვიცი როგორ აღგიწეროთ ჩემი მდგომარეობა. ეს შეუძლებელია. მე მსოფლიოში ალბათ ახლა ყველაზე ბედნიერი ადამიანი ვარ. რა თქმა უნდა, აბრამოვიჩის მერე. კარგია, კარგად ცხოვრება.
2: გერბიან საფასური. მაიამი.
0: წავედით. დროზე მოუსვათ აქედან. აქ ღამის გათევა კატასტროფა იქნება. დარწმუნებული ვარ. აღმოჩნდა, რომ ჩემი ჰოსტელი ხუთეულში თავისი ადგილმდებარეობის გამო შედის. სანტა-ბარბარადან ერთი კვარტლის იქით მაიამის მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. მსოფლიოში ცნობილი ოუშენ დრაივის სანაპირო.
1: ოუშენ დრაივი.
0: ოუშენ დრაივი მაიამის მთავარი ქუჩაა. აქ ხვდებათ ნახევრაჩიშველი გოგონები გორგოლაჭებით, გზის პირზე დაყენებული კაბრიოლეტები, ბარები, კლუბები, რესტორნები. ეს ყველაფერი აქ არის. მთელი საკურორტო ცხოვრების ეპიცენტრი, მაიამის მაჯისცემა. აქვე ახლოს იგივე სახელწოდების ცნობილი პლაჟია. ამიტომ მალე გამოვიცვალე და სანაპიროზე გავიქეცი. ეს მაიამის ცენტრია. პლაჟი მხოლოდ მაიამის კი არა, მთელი ამერიკის მთავარი სანაპიროა. კოლორადოდან და ტეხასიდან აქ ფერმერები ისე ჩამოდიან, როგორც ჩვენ ყირიმში. აქ არასოდეს არ არის ბევრი ხალხი. სანაპირო იმდენად დიდია, რომ ადგილი ყველას ყოფნის და თავზე არავინ გივლის. პლაჟები უფასოა. ქოლგები და შეზლონგები კი სასტუმროების საკუთრებაა. შეგიძლიათ იქირაოთ, მაგრამ დღე $26 ღირს. წყალი საკმაოდ ცივია. თებერვლისთვის შესანიშნავია, მაგრამ შესვლა არ მინდა. თებერვალში წყლის ტემპერატურა 22 გრადუსია.

0: მაიამის მაცხოვრებლებისთვის ეს ძალიან ცივია. ამბობენ, რომ ასეთ ცივ წყალში მხოლოდ რუსი ტურისტები შედიან. სანაპირო სიგრძე 40 კილომეტრია. ყოველ 500 მეტრში მაშველების ჯიხურები დგას. წყალი თბილიც რომ ყოფილიყო, მაინც ვერ შევიდოდი. ჯიხურებზე გამოკიდებული იასამნისფერი დროშების გამო. ეს იმას ნიშნავს, რომ ოკეანეში სახიფათო ზღვის ბინადარი, მედუზა ან ზვიგენი შენიშნეს. აკაურობა ძალიან ლამაზია. ლაჟი იდეალურად სუფთა არ არის, მაგრამ ეს არაფერია. ნამდვილად არაფერია ამ სილამაზესთან შედარებით.
1: გერბიან საფასური მაიამი.
2: მაიამი ცნობილია როგორც ვარსკვლავების გასართობი ადგილი. აქ შოუ ბიზნესის უამრავი წარმომადგენელი იღებს თავის კლიპებს. სწორედ აქ გადაიღეს თავისი ცნობილი კლიპები პიმატიმ და სერგეი ლაზარევმა. ვილ სმიტმა და ჯენიფერ ლოპესმა. კლიპების მიხედვით მაიამიში ყველა ასეთი გამოწყობილი დადის. მე ერთი ვარ მაცენაკლები.
0: Ocean Drive.
2: გამარჯობა. როგორ ხართ? რა ხდება, ძმებო? პლაჟზე მიდიხარ? ხო. ვიღაცას უნდა იალტაში პიჯაკით, მაგრამ იალტა არ არის მოდური. მიავირჩიე ქალაქი მდიდრული, პათოსური და ორიგინალური. მაიამიში ყველა ვერ ჩამოდის. ამ ქალაქს ვიყიდი და არა სვერდლოვსკს. დავარქმევ ამ ადგილს პედნიაკოვსკს.

0: მალე მივხვდი, რომ ცნობილ Ocean Drive-ზე არავინ არ დადის ასე გამოწყობილი. ან ისე იშვიათად დადიან, რომ ყველამ ფოტოების გადაღება დაიწყო ჩემთან. ცდილობდი ადგილობრივი მაიამელივით მოქცეულიყავი, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ შემთხვევით სანაპიროზე ქცევის წესები დავარღვიე. მაიამის პლაჟზე თავისი დრესკოდი აქვს. აქ ფორმაში უნდა იყო. უნდა ვარჯიშობდე და მზეზე სოლარიუმიდან უკვე გარუჯული უნდა გამოხვიდე. და მთავარი, კაც კერდი გაბაცული უნდა ჰქონდეს. აქ არავინ დადის თმიანი გულით. დროზე უნდა გამოვასწორო შეცდომა.
1: Gerbian Sapasu, Miami.
2: ლაჟები, ოკეანე, დიდრული მანქანები და სასტუმროები მაიამის ყველაზე ნაცნობი პეიზაჟია. მაგრამ არსებობს მეორე მაიამი, რომლის შესახებაც მე მოგიყვებით. სინამდვილეში მაიამი უფრო უბური ქალაქია ვიდრე ამერიკული. მას შემდეგ, რაც ქვეყნის სათავეში ფიდელ კასტრო მოვიდა, ფლორიდაში 1,000,000 ადამიანი გაიქცა.
0: პატარა ჰავანა.
2: ეს კუბის მოსახლეობის მეექვსედია. კუბიდან წამოსული ემიგრანტები მაიამიში დასახლდნენ და თავის ქალაქად აქციეს. ქუჩებში ესპანური ენა უფრო ხშირად ისმის, ვიდრე ინგლისური. მაიამიში რაიონია, რომელსაც პატარა ჰავანა ეწოდება. სწორედ ამ რაიონში ცხოვრობს ის ხალხი, ვინც ფიდელ კასტროს რეჟიმს თავი დააღწია. სეირნებისას ერთ-ერთ მაღაზიაში შევედით, სადაც კუბელები დამხდნენ. მათ გატეხილი ინგლისურით მიამბეს თავიანთი ცხოვრების შესახებ.
0: ბაბუა ჩემო, ყველაფერი დაკარგა. მთავრობამ ყველაფერი წაართვა. სწორედ ამიტომ ვართ ახლა აქ. ისინი უმიზეზოდ შემოვარდნენ ჩვენ სახლში. საშინლად სცემეს მამა და უმიზეზოდ მოკლეს დედა. სრულიად უმიზეზოდ. უბრალოდ ასე უნდოდათ. მეტი არაფერი. უბრალოდ უნდოდათ. მათ უზარმაზარი მთელი მსოფლიოს წინაშე უზარმაზარი კედელი აღმართეს და არავინ უნდა იცოდეს, რა ხდება იქ. თუ თქვენ იქ გადაღებას მოინდომებთ, ისინი კამერას წაგართმევენ. ზუსტად ასე მოიქცევიან.
2: კუბელ ემიგრანტებს ენატრებათ სამშობლო, მაგრამ უკან დაბრუნებას არავინ აპირებს.

0: обратно.
1: გულახდილად გეტყვი. ამერიკა შესანიშნავი ქვეყანაა. დამიჯერე სიმართლეს გეუბნები. ეს კარგი ქვეყანაა.
2: კუბერებისთვის ფლორიდა თავისუფლების კონძულად იქცა. ადრე არავინ იცოდა, როგორ ცხოვრობდნენ მაიამიში. დღეს კი ისინი ქნიან მაიამის ისტორიას. ყველაფერი შედარებითია. ჩვენ ისინი გვეცოდებიან, მათ კი ჩვენ.
3: გერბიან საფასური. მაიამი.
1: მაიამი ბიჩზე თმიანი მკერდი არ არის პოპულარული.
2: მაიამი ბიჩის პასალონი.
1: ჩემთვის მაიამის მამაკაცებისთვის ყველაზე პოპულარული პროცედურა შევუკვეთებ. კერდის დეპილაცია. ჩვენთან თმის მოცილებით მხოლოდ ქალები არიან დაკავებულები. აკი სულ სხვა აზრია გავრცელებული. მაიამიში კაცების ეპილაცია მათი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. უცებ შერბი ხარ სალონში, უძლებ ხუთწუთიან ჯოჯოხეთურ ტანჯვას და პლაჟისთვის მზადხარ. ყურადღება, ახლა ყველაზე მტკივნეული ადგილია. რას მიგეთებთ?
2: მაბადია.
1: მეგობრებო, ეს არ არის გაბარცვა, ეს ნამდვილი ჯოჯოხეთია.
3: გერბიან საფასური, მაიამი.
1: მაიამი მხოლოდ საკურორტო ქალაქი არ გეგონოთ, ის ცნობილია თავისი მეთევზეობით. მაიამის ნაპირებთან ბინადრობენ თინუსი, ხმალთევზა, სამეფო მაკრელი, სვიგენები და ლამანტინებიც კი. ჩვენ ენაზე ზღვის ძროხებს ეძახიან. ოქროს პარათით შემიძლია თავისუფლება მივცე და ყველაზე კაცური გასართობით გავერთო. მე ღია ზღვაში კატერით მივდივარ სათევზაოდ. მარიუპოლიში ამ ნადავლის გამო შემაკებდნენ. აქ კი ეს თევზი მხოლოდ სატყუ არაა და მეტი არაფერი.
2: მაიამი ბიჩიდან 19 კილომეტრის მოშორებით.
1: მაიამიში თევზაობა მაღალი ტექნოლოგიების გამოყენებით ხდება. კატერზე დიდი ლოკატორია, რომელიც თევზის ადგილს ამყოფელს გამცნობთ. ვერტმფრენებიდან კაპიტანს ყოველწუთს ატყობინებენ, სად შეინიშნება დიდი თევზი. მეთევზეებს საოცარი ანკესები აქვთ. მათ შექმნაში თითქმის კოსმოსური ტექნოლოგიებია ჩართული. მოკლედ მიდგომა იმდენად სერიოზულია, რომ გამორიცხულია თევზი ვერ დაიჭიროთ. ხედავთ, ეს მე დავიჭირე. პირველი ვეცდაზე. კინგფიში ამოვიყვანე. ის კუდით უნდა გეჭიროთ, თორემ შეიძლება თითი მოგაჭამოთ. შემდეგ ყველაფერი ისე წავიდა როგორც ზღაპარში. არის. აი ეს ჩემი მეორე თევზია. მაიამიში თევზი ძალიან კარგად ეგება. ასე. მესამე. შესანიშნავია. სულ სამი თევზი დავიჭირე. ნამდვილი მეთევზე. ნამდვილი მამაკაცი. მადლობ. დაჭერილ თევზს იქვე თქვენი სურვილის მიხედვით გიჭრიან. დაგიჭრიან ნაჭრებად ან ფილეს გაგიმზადებენ. დამატებითი 10 დოლარის სანაცვლოდ შენს მიერ დაჭერილ თევზს რომელ რესტორანშიც მოინდომებ, სწორედ იქ შეგიწვავენ. თევზს გრილზე ან უბრალოდ სუხარში ძვავენ. ნახევარი საათის წინ ეს თევზი შვიდად დაცურავდა ოკეანეში. ახლა კი ჩემ წინ დევს და საოცრად არომატული და მადის მომგვრელია. ძალიან სასიამოვნო გრძნობა შენი დაჭერილი თევზის მირთმევა.
3: გერბიან საფასური, მაიამი.
2: დღე და ღამე ყველა Ocean Drive-ზე დადის. მე სხვა გზა არ მქონდა, ისევ აქ დავბრუნდი.
1: Ocean Drive-ი.
2: Ocean Drive-ს არასოდეს არ ძინავს. კაფეები, რესტორნები, პატარა სასტუმროები. ძალიან ნაცნობი სურათია. ეს ადგილები ფილმებში მინახავს. ეს Ocean Drive-ია.

0: სინამდვილეში ქუჩა არც ისე დიდია. ჩვენ გრეშაწიგზე პატარაა. ის სამჯერ შემოვიარე, წინ და უკან, წინ და უკან, წინ და უკან, წინ და უკან. ძალიან ბევრი ლამაზი მანქანაა. რა თქმა უნდა, მაიამი ის ადგილია, სადაც უფულოდ არ უნდა ჩამოხვიდეთ. ასე პირდაპირ გულახდილად უნდა გითხრათ.
1: საღამოს ქუჩებში ტოტალური წვეულება იწყება. ამ დროს მაიამი გართობის მსოფლიო ცენტრად იქცევა. ყველა ძვირფასი ავტომანქანებით გადაადგილდება და ყველა ცდილობს სხვების თვალში საუკეთესოდ გამოჩნდეს. ცნობილი დიჯეების სეტები, საცურაო კოსტიუმებში და მის გარეშე მოცეკვავე გოგონები, კოქტეილის მდინარეები. აი, ეს არის ნამდვილი მაიამი ბიჩი. ყველაზე პოპულარულ წვეულებად აქ ეგრეთ წოდებული ფულ პარტი ითვლება. ასეთი წვეულებები აუზების გვერდით იმართება. მოგვიანებით ყველა აუზში ინაცვლებს. ამას ნამდვილად ვერ გამორტოვებ.

0: ქუჩაში შესანიშნავი ატმოსფერო ტრიალებს. ბარები და რესტორნები ყოველფეხის ნაბიჯზეა. სამწუხაროდ ჩემთვის ეს ძვირი სიამოვნებაა. კლუბში შესვლა ფასიანია. ერთი კოქტეილი საშუალოდ $15-20 ღირს. მე ნამდვილად ზედმეტი ვარ ამ ცხოვრების დღესასწაულზე. გარედან ამდენი ხანიც გინდათ, იმდენი ხანი უყურეთ. თან უფასოთ. დღის ბოლოს მივხვდი, რომ მაიამიში უფულოდ ვერაფერს იზამ. დასათვალიერებელი და სანახავია გარაფერია. ღირსშესანიშნაობები არ არის. ქალაქში გადაადგილება კი მოუხერხებელია. ეს ტიპიური ამერიკული ქალაქია ავტომობილებისთვის. ფეხით მოსიარულეებს აქ არაფერი ესაქმებათ. ჩემი ოთახი სად არის? ეს ჩემი მეზობელია. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: არ მიყვარს, როდესაც ყველას ძინავს. ჩემთვის აქ ასეთ პირობებში ძილი ნამდვილი ჯოჯოხეთია, საშინელებაა. აბა, ძილინებისა, ღმერთო, მალე გათენდეს. ბარი კლევლენდერი.
1: წეულებაზე მომზადებული მომედი. შევუკვეთე კოქტეილი და მზადვიყავი დილამდე აქ ყოფილიყავი. მაგრამ სიმართლე გითხრათ, შეპირებული დრაივი ნამდვილად ვერ ვიგრძენი. რა უნდა გითხრათ, როდესაც ფულ ფართიზე აუზში ფეხიც კი არ დაუსველებია არავის. ამ კლუბში ნამდვილად ვერ გძნობ იმას, რომ მაიამიში ვარ. იცით, ეს ადგილი ოდესას უფრო მაგონებს ჩემს მშობლიურ ოდესას. აი ასე. ოპა. ეს ვინ არის? რამდენი წელი არ მინახი ხარ? სვეტკა. როგორ ხარ?
2: მესამე სეზონში ნახავთ. 16 ახალი ქალაქი.
1: ვულკანურ ქვებს შევაგროვებ.

0: Ocean Drive.
1: დილით ისე Ocean Drive-ზე გავედო. სხვა წასასვლელი აქ არ არის. Ocean Drive ყოველ დილით დიდ სპორტულ დარბაზს მსგავსება. ვისაც როგორ შეუძლია, ისე ვარჯიშობს. აკეთებენ გაწევებს, აზიდვებს, ბუქნებს, ფრენბურთს თამაშობენ, ზოგი კარგად, ზოგიც ნაკლებად. სეირნობენ ველოსიპედებით, გორგოლაჭებით, სკეიტბორდებით და ღმერთმაიცის კიდევ რითი. საყოველთაო სპორტულ აქტივობებში ბავშვებიც აქტიურად მონაწილეობენ. გადავწყვიტე მე ჩავერთო სპორტულ დილაში, რომ ძალიან განსხვავებული არ ვიყო. თუ მხოლოდ $100 გაქვს, აი ჩემი რჩევა. $8-ად იქირავეთ გორგოლაჭები და შევერთით საყოველთაო სპორტულ დღესასწაულს. ასე უკეთ შეიგრძნობთ მაიამის სულს. დაფაზე ასე მარტივად ვერ ისრიალებთ. ამისთვის პოლიციისაგან სპეციალური ლიცენზია უნდა აიღოთ. წარმოგიდგენია?
2: გერბიან საფასური მაიამი.
0: კიდევ რა შეიძლება მაიამიში მილიონერმა გააკეთოს? კლუბებში გართობის და ძვირადღირებული მანქანების წერნობის შემდეგ შეგიძლიათ წყლის სპორტით დაკავდეთ.
1: პორტი მაიამი ბიჩი.
0: მაიამი სპორტი.
1: მოჯადოებული Ocean Drive-დან თავი დავაღწია და მაიამი სპორტში მოვედი. აქედან საექსკურსიო კატერი გადის ვარსკვლავების კუნძულებისკენ. ტური ზუსტად ჩემნაირი ბიუჯეტური ტურისტებისთვის არის განკუთვნილი. კუნძულზე ცხოვრობენ მილიარდერები, ჰოლივუდის ვარსკვლავები და სპორტსმენები. კუნძულზე ვერც ერთი პოლიტიკოსის სახლს ვერ ნახავთ. ამ ადგილას მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული ვილები დგას. $100-ით ის გადამრჩენია, რომ შორიდან ვუყუროს ხვის სიმდიდრეს.
0: ზვიგენები არიან? არა, ნუ გეშენია. ზათხარ, მაგრად მოეჭიდე.
1: პატარა გემი კუნძულს გარშემოუვლის. ამ დროს შეგიძლიათ ცნობილი ადამიანების სახლების ფანჯრებში და ეზოებში შეიხედოთ. იქნებ ვინმე დაინახოთ კიდეც. ეს კი რიკი მარტინის სახლია. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ ყველა კლიპი აქ აქვს გადაღებული. ერთ დროს ამ სახლში ფრენკ სინატრა ცხოვრობდა. დღეს კი ეს ჩარლზ პარკერს ეკუთვნის. სწორედ მისი კომპანია უშვებს პარკერის კალმებს. ეს ვილა ელიზაბეთ ტეილორს ეკუთვნის. ამ სასახლეში კი ხულიო ეგლესიასი ცხოვრობს. ეს პალმებში ჩამალული სახლი სილვესტერ სტალონესია. თუ გინდათ მისი მეზობელი გახდეთ, შეგიძლიათ ეს ცარიელი ნაკვეთი შეიძინოთ, რომელიც სულ რაღაც $5 მილიონი იღებს. მთელ კუნძულზე ყველაზე ძვირადღირებული სახლი ფილიპ პროსტს ეკუთვნის. თუ ეს სახელი და გვარი არაფერს გეუბნებათ, გეტყვით, რომ ეს კაცი ვიაგრას აწარმოებს. სწორედ მისი წყალობით ის ფეხზე დადგა. ვილა $55 მილიონი იღებს. ტერიტორიაზე 2600 კვადრატულ მეტრზე გადაჭიმული სახლი, მომსახურე პერსონალის სახლები, სამი აუზი და პალმების ხეივანი შედის. რა თქმა უნდა, მილიონიანი ვილები შთანბეჭდავია, მაგრამ აქაურობას ერთი დიდი ნაკლი აქვს. ვარსკვლავების სახლების წინ 24 საათით განან ტურისტები და კამერებით შეიარაღებული პაპარაცები. საბრალო ვარსკვლავები, არავითარი პირადი ცხოვრება.
2: გერბიან საფასური მაიამი.
1: ვაშინგტონ ავენიუ.
0: თუ ბევრი ფული გაქვთ, მაშინ აუცილებლად აი აქ უნდა მოხვიდეთ. რესტორანი ჯოსთან. ეს მაიამის ყველაზე ძვირიანი და ყველაზე ცნობილი ადგილია. გამარჯობა, გმადლობთ. ეს მილიონერების თავშეყრის ადგილია. სწორედ ასე გამოიყურებიან მდიდარი ამერიკელები.

0: აი ჩემი მაგიდა. მადლობ. მენიუ არ მჭირდება. ზუსტად ვიცი აქ რისთვის მომედი. რესტორნის საფირმო კერძი სამეფო გიბორჩხალაა. და დღეს სწორედ მას მივირთმევ. ადგილობრივი მოხარშული კიბორჩხალა დოგვის სოუსით საუკეთესო კერძად ითვლება. რესტორნის მიმტანმა ნიკოლამ შემომთავაზა დამეთვალიერებინა როგორ ამზადებენ ამ დელიკატეს მათ სამზარეულოში. ნიკოლას კითხე, რატომ ამზადებდნენ მხოლოდ ფეხებით და სად იყო თლიანი კიბორჩხალა. აღმოჩნდა, რომ კიბორჩხალის მოკვლა სულაც არ არის საჭირო ამ კერძის მოსამზადებლად. მას ორ დიდ წინა ფეხს აძრობენ და ისევ წყალში უშვებენ. Greenpeace-ის წარმომადგენლებო და ბიოლოგიის მასწავლებლებო, არ ინერვიულოთ. კიბორჩხალებს ზუსტად ერთი წლის შემდეგ ახალი ფეხები ექნებათ. აი ასეთი ფეხი ექნება სამ თვეში. ასეთი 6 თვეში და ასეთი 9 თვის შემდეგ. ეს დიდი ფეხი კი 2-3 წელიწადში. როგორც ოქროს პარათის მსვლელს მომზადების პროცესში მონაწილეობის მიღება შემომთავაზეს. სად არის თქვენი პაციენტი? კიბორჩხალის ფეხებს სპეციალური ჩაკუჩით ამტროვენ. რესტორნის მზარეული მანქანასავით მუშაობს. დღეში ის დაახლოებით 2000-მდე კიბოს ამუშავებს. საქმე რთული არ არის. ჩაკუჩს დაარტყამ და მზად არის. ასე? მორჩა. საკმარისია. მზარეულის როლში უკვე ვიყავი. აი ახლა წავალ და გავსინჯავ. სხვათა შორის ეს წინ საფარი მაჩუკეს. კიევში სოსისებს მომხარჩავ. ასმეშვიდე ქუჩა.
1: შეხედეთ, 3:50. ქათამი და ბრინჯი. არ არის ძვირი. მომშივდა. ამერიკაში $100 არასოდეს დარჩებით ფშიერი. სადაც არ უნდა იყოთ. იუტაში თუ გლამურულ მაიამიში. ყოველთვის იპოვნით ადგილს, სადაც შეძლებთ იაფად და გემრიელად ჭამას. ხანდახან უკრაინაზე იაფადაც კი. არ არის აუცილებელი სულ ჰამბურგერი ჭამოთ. მაგალითად, აქ შემწვარ ქათამს გთავაზობენ ბრინჯის გარნირით. წყალში, ქათამში და ბრინჯში სულ $5 გადავიხადე. ძალიან იაფია და მშვენივრად გამოიყურება. იცით, ქათამი სახლში მომზადებულს გავს. ისეთია დედა, როგორსაც ამზადებს ხოლმე. ძალიან გემრიელია.
0: ჩემი სადილიც მოვიდა. ორი პორცია. გემრიელად მიერთვით. თავიდან ხორცს ჯავშანი უნდა მოაცილოთ. ძალიან მაინტერესებს. ამაღელვებელია. კიბორჩხალა ცივი აღმოჩნდა. როგორც ჩანს, მოხარშული ხორცი მაშინვე ცივწყალში იდება, რომ უკეთ გამოიკვეთოს მისი გემო. და უვიწყარი გემოა. ასეთი გემრიელი კიბორჩხალა არასდროს გამისინჯავს. ისე რომ დაფიქრდეთ, ძალიან უცნაური შეგრძნებაა. სადღაც ცოცხალი კიბორჩხალა დაცურავს, შენ კი მის ნაწილს ჭამ. ძვალი. კბილში გამეჭედა. აი, კიდევ ერთი.
1: გემრიელია.
0: ძალიან გემრიელია.
2: გერბიან საფასური. მაიამი.
0: მეგობრებო, რა თქმა უნდა, ტრადიციას არ ვღალატობთ. ჩვენ ისევ გიტოვებთ $100 და ფულს წერილში ვახვევთ. აი ასე. და აი ამ ადგილას დავმალავ. დაუჩქარეთ თორემ ოკეანიდან პატარა თევზი ამოძრება და თქვენს ფულს წაიღებს. გაუყევით S-Point Drive-ს ბოლომდე. სანაპიროზე მარჯვნივ გაუხვიეთ და იარეთ მანამდე სანამ დამბას არ მიადგებით. სწორედ მის ქვემოთ არის ბოთლი დამალული.
1: მაიამი ჩვეულებრივი ქალაქია. მასზე უფრო მეტს ცნობობენ. სინამდვილეში ეს სანაპირო და ერთი ქუჩა. მოსაწყენი ადგილია, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ფული არ გაქვს.
0: მაიამი საოცარი ქალაქია. სადიპოვნით სხვაგან ადგილს, სადაც მაცხოვრებლების 2/3-ია ჩამოსული. აქ იმდენი სიმდიდრე და სილამაზეა, რომ მანეკენებსაც უნდათ, რომ არასტანდარტულად და უკეთ გამოიყურებოდნენ. სხვაგან არც არ აქცევენ ადამიანები თავიანთ გარეგნობას, ამდენ ყურადღებას. აქ ყველა ჯანს აღაცხოვრობს, რომ შემდეგ ეს ჯანმრთელობა ღამის კლუბებში დაცალოს. სხვაგან არსად არ ისვენებენ დასვენებისგან. მაიამი სტანდარტული საკურორტო ქალაქია, სადაც სეზონზე ყველა ერთობა, მაგრამ აქ არის ერთი განსხვავება. მაიამიში სეზონი არასდროს მთავრდება.
2: გერბიან საფასური. მაიამი

0: Bridge Road.
1: Андрюха, გამარჯობა. ნამდვილი ვარსკვლავივით გამოიყურები.
0: რა თქმა უნდა, ვარსკვლავი ვარ. წითელი კაბრიოლეტი მყავს, ქალაქის ინაფლებს მევთავ. მოდი, მოგიყვები რა მაქვს: რესტორნები, წყლის გართობა, ძვირიანი ნომერი და აღვირახსნილობა. ისე ვისწავლე გარეპვა, რომ ტიმატი შურით მოკვდება.
1: მაგარია, მომეცი ხელი. მაგარი ხარ.
0: კარგი, დაჯექი. ეს ჩემი კაბრიოლეტია, მაგრამ არ შეგეშინდე, საჭესთან ხერა გოგოზის.
1: ვინ არის?
0: არ ვიცი, პირველად ხედავ.
1: გამარჯობა. შენი გოგოა?
0: არა, სახელიც კი არ მახსოვს.
1: უკვე გოგო წყოლია, გესმით?
0: ჟანა მომისმინე?
1: ეს რა საქმეა?
0: გავიარე კლუბთან და ვინახე, იდგა, შევხედე და გავიფიქრე. აი მესმის ქალი, მივედი და გავეცანი. ანდრეი ვარ, მაგარი კაცი, გამიღიმა, მიმას ხვადაჯექი და ერთი კვირა გაჩვენებ მაიამის.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: დღეს ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში ვიმოგზაურებთ, რომელიც ევროპულ ისტორიასა და კულტურაში გამორჩეულ ადგილს იკავებს. დაარსების დღიდან ქალაქმა რამდენიმე ხუროთ მოძღვრული სახეცვლილება განიცადა, მაგრამ 13 საუკუნიდან იგი ნამდვილ შედევრად იქცა. მუსიკის გენიოსების, მოცარტის, შუბერტისა და ჰაიდნის ცხოვრება და მოღვაწეობა ვენასთან არის დაკავშირებული. ამ ქალაქში შეხვდებით ავსტრიის იმპერატორების ბრწყინვალე სასახლეებს, დიდებულ საკათედრო ტაძრებსა და სხვა კულტურულ ძეგლებს.

ავსტრიის დედაქალაქი ტურისტებისთვის მიმზიდველია მთელი წლის განმავლობაში. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ვენაში? ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრების, ისტორიის და არქიტექტურის ერთ-ერთი სიმბოლო ვენაში პარლამენტის შენობაა. მას ხშირად ვენის რაიხსტაგსაც უწოდებენ. ის 1874-1884 წლებში აშენდა. შენობა ვენის ისტორიაში ერთ-ერთმა გამორჩეულმა არქიტექტორმა, ედუარდ ჰანსენმა დააპროექტა. ამ შენობაში ორგანულად ერწყმის ერთმანეთს ჰარმონია და სილამაზე, თავშეკავებულობა და თავისუფლება. მეორე მსოფლიო ომის დროს პარლამენტის შენობა მნიშვნელოვნად დაზიანდა, მაგრამ რესტავრაციის შედეგად ინტერიერის უდიდესი ნაწილის აღდგენა მოხერხდა. ცენტრალური შესასვლელის წინ დგას სიბრძნის ძველ ბერძნულ ქალღმერთ ათენა პალადას დიდი ქანდაკება.

რომელიც ავსტრიელ პოლიტიკოსებსა და კანონმდებლებს მიანიშნებს, რომ ისტორიის გაკვეთილები და დემოკრატიული ფასეულობები არ დაივიწყონ. ათენას გარდა შენობის კიბეზე სხვა ანტიკური ისტორიკოსებისა და ფილოსოფოსების ქანდაკებებია. შენობაში 100-ზე მეტი ოთახია, რომელთა შორის ეროვნული საბჭოსა და ფედერალური საბჭოს დარბაზები ყველაზე მნიშვნელოვანია. ვენის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა ჰოფბურგის სასახლეა. ეს ნაგებობა ჰაბსბურგების დინასტიის იმპერატორთა ზამთრის რეზიდენციას წარმოადგენდა. ის თავისი დიდებულებით ნებისმიერ მნახველს აღაფრთოვანებს. თუ იმპერატორთა სამყაროს გაცნობა გსურთ, ჰოფბურგის სასახლეს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. საიმპერატორო რეზიდენციის დათვალიერებისას თვალწინ ავსტრიის სახელმწიფოს მთელი ისტორია გაირბეს. სასახლის ადგილას უწინ შუა საუკუნეების ციხე სიმაგრე მდებარეობდა. შემდეგ კი 600-ზე მეტი წლის განმავლობაში ის ავსტრიის მეფეთა რეზიდენცია იყო. ყოველი ახალი მმართველი მის გაფართოებას ცდილობდა. ამჟამად კი ეს კომპლექსი 19 დარბაზითა და 2600 ოთახით 240,000 კვადრატულ მეტრს იკავებს, სადაც 5000-მდე ადამიანი ცხოვრობს და მუშაობს. სასახლეში მდებარეობს ავსტრიის ეროვნული ბიბლიოთეკა, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი ულამაზესია. ბიბლიოთეკაში დაახლოებით 7.5 მილიონი უნიკალური წიგნი ინახება. აქვეა ძველი გრაგნილების უდიდესი კოლექცია. შენობის შვეიცარიულ ფრთაში მოთავსებულია საიმპერატორო საგანძური, სადაც თავმოყრილია რომისა და ავსტრიის იმპერიათა ძვირფასი ნივთები. ვენის ასევე გამორჩეული სასახლე ჰაბსბურგების დინასტიის ზაფხულის რეზიდენცია შიონბრუნია. სასახლე უზარმაზარი პარკით არის გარშემორტყმული. ეს ადგილი გაზაფხულზე და ზაფხულის დასაწყისში განსაკუთრებით თვალწარმტაცია. შიონბურნის ტერიტორიაზე ასობით სახეობის ყვავილები, ბუჩქები, ხეები და ეგზოტიკური მცენარეებია. რეზიდენციის 40 ოთახი და დარბაზი სტუმრებისთვის ღიაა. აქ შეგიძლიათ საიმპერატორო საძინებლები, მისაღები ოთახები და სამეჯლისო დარბაზები დაათვალიეროთ. ქალაქის გამორჩეული სამლოცველო წმინდა შტეფანის ტაძარია. ეს საოცარი შენობა გულგრილს არავის დატოვებს. ტაძარი დიდებულია როგორც გარედან, ისე შიგნიდან. აქ უძვირფასესი რელიკვიები, საკულტო ნივთები და ხელოვნების ნიმუშები ინახება. წმინდა შტეფანის ტაძარი შტეფანს პლაცზე, ანუ წმინდა შტეფანის მოედანზე მდებარეობს. ავსტრიელთათვის ის დაახლოებით იგივეა, რაც ჩვენთვის სვეტი ცხოველი, პარიზელებისთვის კი ნოტრ-დამი. იგი 800-ზე მეტი წლისაა. მას საფუძველი გრაფმა ლეოპოლდ მეოთხემ ჩაუყარა, მაგრამ თანამედროვე სახით 1511 წლიდან გვევლინება. უნდა აღინიშნოს, რომ ტაძარი მეორე მსოფლიო ომის დროს დაბომბვებს გადაურჩა. მაგრამ 1945 წელს მასში ხანძარი გაჩნდა. მის აღდგენას 7 წელი დასჭირდა. ვენის ერთ-ერთი უძველესი და ულამაზესი ტაძარი წმინდა პეტრეს ეკლესია, ანუ პეტერს კირხეა, რომელიც იმპერატორ ლეოპოლდ პირველის დროს აიგო. ტაძრის გუმბათი ვატიკანის წმინდა პეტრეს ტაძრის გუმბათის მსგავსია. რომაული ნაგებობა მე-17 საუკუნეში დაიწვა. 10 წლის შემდეგ კი მის ადგილას თანამედროვე წმინდა პეტრეს ეკლესია აღიმართა. ტაძრის ინტერიერს საოცარი ფრესკები და ორნამენტები ამშვენებს. ავსტრიის დედაქალაქის უმთავრესი კულტურული დაწესებულება ოპერის თეატრის შენობა. ის მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესო ოპერის შენობად არის აღიარებული. აქ შეგიძლიათ ჭეშმარიტი ხელოვნებით დატკბეთ, ვინაიდან სახელგანთქმული სცენა ყოველდღიურად მიმზიდველ პროგრამას გთავაზობთ. აქ წელიწადში 300 დღის განმავლობაში 60 სხვადასხვა საოპერო და საბალეტო წარმოდგენა იმართება. ვენის ოპერის თეატრში გამოდიოდნენ და გამოდიან მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი მომღერლები, შემსრულებლები და დირიჟორები. ვენის ოპერა სათავეს მე-17 საუკუნიდან იღებს. ის იმპერატორ ფრანც იოზეფის ბრძანებით აიგო. იგი 1869 წლის 25 მაისს მოცარტის ოპერა დონ ჟუანით გაიხსნა. თუ ოპერა, ინტერიერი და არქიტექტურა გიყვართ, ეს შენობა თქვენს გემოვნებას უთუოდ დააკმაყოფილებს. ფილარმონია ავსტრიის დედაქალაქის მუსიკალური ცხოვრების ერთ-ერთი ცენტრია.
აქ ვენის ფილარმონიის მსოფლიოში სახელგანთქმული ორკესტრი და მოწვეული კოლექტივები გამოდიან. ფილარმონია ვენის სტუმრებში პოპულარობით სარგებლობს, ვინაიდან აქ მუსიკოსები საკმაოდ ხშირად მოცარტის

ის საოცარი აკუსტიკით გამოირჩევა. საუკუნეზე მეტია ვენის ფილარმონიის სიმფონიური ორკესტრი აქ რეგულარულად მართავს კონცერტებს. ყოველწლიურად კი 1 იანვარს საახალწლო კონცერტი ტელეეთერით მთელ მსოფლიოში გადაიცემა. ვენის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კულტურული დაწესებულება ხელოვნების ისტორიის მუზეუმია. იგი 1891 წელს გაიხსნა. შენობა იტალიური რენესანსის სტილში, გოტფრიდ ზემპერისა და ბარონ კარლ ფონ ჰაზენაუერის პროექტის მიხედვით აიგო. მუზეუმს საფუძვლად ჰაბსბურგების დინასტიის წარმომადგენლების კერძო კოლექციები დაედო, რომლებიც მე-15 საუკუნიდან ხელოვნების გამორჩეულ ნიმუშებს აგროვებდნენ. აქ იხილავთ ფერწერულ ტილოებს, უძველეს არტეფაქტებსა და რელიქვიებს. მუზეუმის მშვენება სამხატვრო გალერეაა, სადაც სახელგანთქმული ფლამანდიელი, ჰოლანდიელი, გერმანელი, იტალიელი და ესპანელი მხატვრების შედევრებია წარმოდგენილი. ვენის კულტურული ცხოვრებისა და ტურიზმის ერთ-ერთი უმთავრესი განმსაზღვრელი ლეოპოლდის მუზეუმია. აქ მსოფლიო მნიშვნელობის მხატვრული კოლექცია ეგონ შილეს, გუსტავ კლიმტის, კოკოშკას, კუბინის, ვალდმიულერისა და სხვა ოსტატების ნამუშევრები არის გამოფენილი. მუზეუმის სამ სართულზე 1300-ზე მეტი ექსპონატია. აქ ასევე აფრიკისა და ოკეანეთის ეგზოტიკური ქვეყნების კულტურული მემკვიდრეობის საგნებს, ჩინელი და იაპონელი მხატვრების სტილოებს იხილავთ. გარდა ლეოპოლდისა, ქალაქში ალბერტინას, მოცარტის, ფროიდისა და სხვა მრავალი მუზეუმია. ავსტრიის დედაქალაქის გამორჩეული დასასვენებელი ადგილი პრატერის გასართობი პარკია. პრატერი ვენის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც მდინარე დუნაისა და დუნაის არხს შორის მდებარეობს. პარკი ევროპაში ერთ-ერთი უძველესია. მის მონახულებაზე ბევრი ტურისტი ოცნებობს. პარკში ყველაზე ძველი და ცნობილი ეშმაკის ბორბალია. სულ პრატერის პარკი 250-ზე მეტ ატრაქციონს გთავაზობთ. პარკის მთავარი საფეხმავლო გზა 4.5 კილომეტრი სიგრძის ცენტრალური ხეივანია, რომლის გასწვრივაც 2500 ხეა დარგული. პრატერის პარკი არა მარტო გასართობი, არამედ სიმწონეში ჩაფლული მშვენიერი სასეირნო ადგილიცაა. აქ ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნეში გაჩნდა პირველი ატრაქციონები. პარკში იხილავთ მადამ ტიუსოს მუზეუმს, სადაც ცნობილი პიროვნებების ცვილის ფიგურებია გამოფენილი. აქვეა მსოფლიოში ყველაზე დიდი ჯაჭვური კარუსელი, რომლის სიმაღლეც 117 მეტრი, სისწრაფე კი 60 კმ/სთ-ია. აქვე ნამდვილი ტელესკოპით აღჭურვილი პლანეტარიუმი და სხვა უამრავი გასართობია. თუ ვენაში მოხვდებით და მის უამრავ საოცრებას დაათვალიერებთ, აუცილებლად დავიღლებით და მოგშივდება. ვენა ერთადერთი ადგილია, სადაც საჭმლის მომზადების საკუთარ სტილს ქალაქის სახელი ჰქვია – ვენის სამზარეულო. ის ნამდვილი გურმანების დასახლებაა. სხვადასხვა ქვეყნების გავლენით ვენაში მრავალფეროვანი სამზარეულო ჩამოყალიბდა, რომელიც ადგილობრივსა თუ ტურისტს დღემდე აოცებს. ამ ქალაქის სამზარეულოს გამორჩეული კერძი ვენური შნიცელია. ის ზოგადად ავსტრიის ყველაზე ცნობილი ნაციონალური კერძია. შნიცელი სპეციალური სანელებლებითა და ბალახეულით შეზავებული ხბოს ხორცისაგან მზადდება. შემდეგი კერძია ტეფელშპიცი. ამ კერძში შედის მოხარშული საქონლის ხორცი, ვაშლის პიურეთი, პირშუშხათი, ისპანახით ან არაჟნის სოუსით. გარნირად გამოიყენება მოხარშული კარტოფილი, სტაფილო ან შემწვარი კარტოფილი. ბაქუნი. ეს არის სპეციალურ ნაზავში ამოვლებული და შებრაწული ქათმის ხორცი, გემრიელ კარტოფილის სალათთან ერთად. განსაკუთრებული წესით მომზადებული ვენური ომლეტი, კაიზერ შმარენი, ფქვილთან, შაქართან, რძესთან და სხვა დანამატებთან ერთად მზადდება. ასევე უნდა ვახსენოთ გულიაში. ავსტრიული გულიაში სქელი სუპია. ვენელებმა ის უნგრელებისგან ისესხეს და მასში განსაზღვრული ცვლილებები შეიტანეს. გულიაში მოთუშული საქონლის ხორცისგან მზადდება და მისი რამდენიმე სახეობა არსებობს. ავსტრიულ დესერტებს ვენის რესტორნების გარდა ალბათ მთელს მსოფლიოში შეხვდებით. ავსტრიული შტრუდელი არის რულეტი, უმეტესწილად ვაშლის შიგთავსით.

დესერტია, რომელიც პირში ჩაგადნებათ. მისი პირველი რეცეპტი ჯერ კიდევ 1696 წლით თარიღდება. იმედია მოგეწონათ ამ მრავალფეროვან ქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: ერთი თემა არის, რომელზეც კვლავ გთხოვენ ჩვენი ტელემაყურებლები ყურადღების გამახვილებას, საქართველო-ჩინეთის ურთიერთობებზე ბევრი დისკუსია მიდის ახლა დიდი საზოგადოებაშიო და ხომ არ აგვიხსნიდით, რატომ არ არის ამაში საფრთხე, რა სიკეთეებს უნდა ველოდეთ და რა საფრთხეები შეიძლება იყოსო?
1: აი ვინმე მაგვიხსნას რა, გვითხრას რომ აი ეს და ეს საფრთხე, დაგვანახოს ვინმე. ეხა შეიძლება თეორიულად კაცი გამოდიოდეს და იზახდეს საფრთხეა, საფრთხე გავიგე, დაგვანახეთ ეს საფრთხე. როცა მე ვამბობ რომ თურქეთთან ურთიერთობა საფრთხეა, ამას დასაბუთება აქვს. ჩვენი ისტორიული ურთიერთობა თურქეთთან არის ის, რომ მუდმივი ომები 1000 წლის განმავლობაში 51 თუ არ ვსდები თავდასხმა და ომი, 1/3 ტერიტორიებისა წართმეულია დღესაც და ისე ნახევრად შემცირდა, 50% დაუკარგეთ ჯამურა ტერიტორიებისა, მაგრამ 33% ტერიტორიების წაიღო აგერ 100 წლის წინ და დღესაც შემოიჭრა აჭარაში და ექსპანსია აჭარაში წარმოუდგენელი, როგორც თურქული რაიონი გახდა და ბათუმში.
0: რაიონები.
1: რაიონი კი რაიონები. და კაფეში ვერ შეხვალ რომ იქ თურქი არიშდეს. ეს არის გათურქება, ნუ თუ ამას ჩვენ ვერ ხვდებით. და უკვე გაჩნდა უამრავი ხალხი, ვისაც ეს მოწონს და იძახის თურქეთზე, ცუდი არაფერი არ თქვა, იქიდან დოლარები მოდის, დოლარებიო. ნუ ახლა დოლარებზე სულ ხო ვერ გავყიდით, კაცო, და ქართველობას ხო ვერ გავყიდით. ახლა მეორე მხარეა. აქ რა, ჩინეთი სად არის და ჩვენ სად ავართ? აქ პატარა ჩინეთი ვერ აშენდა, თუმცა პატარა ჩინეთი მთელ სოფლიოშია, საქართველოში ვერ აშენდა. ჩამოვიდნენ, ქართული ენა ისწავლეს, ქართულად დაიწყეს ლაპარაკი და აღარ ჩამოდიან. არ არის აქ ის ნიადაგი რომ ექსპანსია მოხდეს. ტექნოლოგიურად ეს პლუსია. რას ნიშნავს საფრთხე? მთელი მსოფლიო, კაცო, იაპონიაც კი, რომელიც რობოტოტექნიკაში მოწინავე ქვეყანა, ეხლა ჩინეთთან იწყებს თანამშრომლობას, იმიტომ რომ მათმა შექმნეს რობოტები არანაკლები ხარისხისა იაპონიას. მთელი მსოფლიო თანამშრომლობს იქ ტექნოლოგიური თვალსაზრისით და ჩვენც უნდა ვითანამშრომლოთ. საფრთხე რაშია? ვინმე დაგვისახელოს, გვითხრას, აი ამაშია, ამაშია, ამაშია საფრთხე. და გავიგებთ. ვერავინ ვერაფერ საფრთხეს ვერ ასახელებს და რაღაცა თეორიები გვესმის, რომ ჩინეთის უკან დგას კრემლი. ეს საერთოდ ბოდოა. პირიქით, კრემლის უკან დგას დღეს ჩინეთი. აი სრული ბოდოა. არ არის არანაირი საფრთხეები. აქ მარტივი რამეა, ქალბატონმა თინა ხიდაშელმა გადაწყვიტა, რომ ფული იშოვნოს, ტაივანიდან მიიღოს გრანტი და შემდეგ დაწეროს რაღაცა დოკუმენტი, რომ უდიდესი საფრთხეებია, ჩინური დრაკონი შემოვიდა საქართველოში და ეს არ ხდება. და ჩვენ საერთოდ ამ თემით არ ვიყავით დაკავებული, საერთოდ ამ თემაზე ჩინეთზე არ ვლაპარაკობდით, მანამ სანამ არ გამოქვეყნდა ქალბატონი ხიდაშელის ნამუშევარი, სადაც გავიგეთ, რომ ობიექტივი ყოფილა თურმე ჩინეთის მთავარი პროპაგანდისტი. და არასოდეს არ ვიყავით, მაგრამ დავიწყეთ ახლა ამ თემაზე ლაპარაკი. და მე ვერ ვხედავ ამერიკა თუ ტექნოლოგიურად თანამშრომლობს ჩინეთთან და არა მარტო ტექნოლოგიურად. ამერიკა ჩინეთის ეკონომიკა ძალიან სერიოზულად არის გადაბმული ერთმანეთთან ეს საკითხები. ევროკავშირი ჩინეთი, აგერ უკვე იაპონია ჩინეთი. ჩვენ რატო უნდა ვიყოთ სადღაც შორს? და რა საფრთხე ვინმე ამიხსნას, რომ მივიღო ეს აზრი, რა გამაგებინოს, რომ აი ეს საფრთხეა, ეს საფრთხეა, ეს საფრთხეა და დაგვანახონ რა ეს საფრთხეები. არავინ ხო არ გვიჩვენებს არაფერ საფრთხეებს, მარტო რაღაცა გაუგებარი ზოგადი წინადადებები. ეს აბსურდია ყველაფერი.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

გერბიან საფასური მანაგუა ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად ერთ-ერთი მათგანი

0: ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეთს ყოველჯერ ზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური. მანაგუა.
1: ავგუსტო სანდინოდის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური.
1: მე და ჟანა სიამოვნებით ჩამოვედით, აი აქ, სად?
2: მანაგუაში.
1: დიახ, მანაგუაში. ყველა მიცის, რომ მანაგუა რისი დედაქალაქია?
2: მანაგუა ნიკარაგუას დედაქალაქია. მიდი მონეტა ააგდე.
1: საერთოდ აღარ მახსოვდა გერბი.
2: საფასური. ღმერთო რა ბედნიერება. ძალიან დავიღალე $100 მოგზაურობით. ანდრიუხა, ახლა ნამდვილი ცხოვრების გემოს შეიგრძნობ. მანქანის კარს გამიღებ.
1: დიახ. ჩემო ქალბატონო.
2: თუ რამეა დამირეკე. გინდა გაგიყვანო? კარგი, როგორც გინდა. დროებით.
1: მინდა გითხრათ, რომ ეს სრული ნიკარაგუა.
2: მანაგუა ღარიბი ქვეყნის ღარიბი დედაქალაქია. ქუჩებში სიღარიბე და ნაშაული კრიმინალი. ძარცვა და მკვლელობაა გამეფებული. ასეთი ინფორმაციით გვაშინებენ გზამკვლევები. ასევე წერენ, რომ ნიკარაგუას დედაქალაქი უკანასკნელი ადგილია, სადაც შთაბეჭდილებებისთვის უნდა ჩამოხვიდეთ. არ დაგიმალავთ და ქალაქის შესასვლელში უკვე შემეშინდა. დაფიქრდი, სწორედ ავირჩიე თუ არა მარშრუტი.

0: გერბიან საფასური მანაგუა
1: ავგუსტო სანდინოს საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ვიღაც ქალაქში დიდი თეატრი ჯიბით წავიდა. ვიღაცამ კი საერთოდ არ იცის როგორ მიაღწიოს ქალაქამდე. $100 ადგილობრივ ვალუტაზე 2300 კორდობა. ნიკარაგუისთვის ეს ძალიან ბევრია. ამ თანხას შეადგენს საშუალო ხელფასიც. ჩრდილოეთის მაგისტრალი.
1: ლიმუზინი შოვნე ნიკარაგუაში შეუძლებელია. აქ ასეთი მანქანები უბრალოდ არ არსებობს. მაგრამ აქ ეს ალბათ უკეთესია. დიდი ძლიერი ჯიპი ბევრად უფრო საიმედო და უსაფრთხოა. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ ყველა სიტუაციიდან გამომიყვანს. ადგილობრივ მოსახლეობას ასეთი მანქანები არ ყავს. აქ ჯიპებით მხოლოდ მდიდარი ტურისტები გადაადგილდებიან. ადგილობრივებმა კარგად იციან, რომ ასეთი დიდი ჯიპით მხოლოდ მილიონერი დადის. სწორედ ამიტომ პირველივე გზაჯვარედინზე მანქანას უამრავი ბავშვი ეხვევა. ყველა ცდილობს რაღაც მოკიდოს. წინასწარ გეტყვით, რომ ასეთი სურათის ნახვა კიდევ ბევრჯერ მოგიწევთ. ბავშვები ამ ფულსით ხოვენ, ან გემუდარებიან, რომ მათგან რამე შეიძინო. მაგალითად, წყალი.
2: მომეცი, დეიდა $1 მომეცი. მეც მინდა. გარგე?
1: ავგუსტო სანდინოს აეროპორტი.
2: ნიკარაგუა მსოფლიოში ერთ-ერთი უღარიბესი ქვეყანაა. მასე უფრო ღარიბი მეზობელი ჰონდურასია. თავიდანვე ჩანს, რომ აქ ძალიან უჭერთ. აეროპორტიდან ქალაქში პირდაპირი მარშრუტები არ არსებობს. ტერმინალთან ახლოს გზა გადის, სადაც იაფფასიანი ავტობუსები დადიან. ავტობუსების გრაფიკი ადგილობრივებისთვის სრული ამოცანაა. შეიძლება აქ საღამომდეც კი იდგეთ. მოდი გავარკვიოთ, იქნებ ტაქსი იაფიღირს. უკაცრავად ცენტრში მინდა წასვლა. ცენტრში? დიახ. რა ღირს? 4. 4? $4? 3. კარგი, და მეგობარო, 3-ად წამიყვანე, კარგი? მომისმინეთ. $3 ძალიან იაფია, ამიტომ თამამად შემიძლია ტაქსი თვითმგზავრო. წავიდეთ. კარგი.

0: უკრაინაში ბევრმა არიცის სად არის ნიკარაგუა. ასევე არიციან ნიკარაგუელებმა სად არის უკრაინა. რუსეთი და უკრაინა ისევია როგორც ნიკარაგუა და ჰონდურასი. მე მას ყველაფერი აღხსენი. რუსეთი და უკრაინა ნიკარაგუას და ჰონდურას შევადარე. შიშობამ ყველაფერს პოლიტიკური ელფერი დაკრავს. პირველი რაც მანაგუაში გაოცებთ ეს ნავიგაცია. ეკრანზე თქვენ ვერ ნახავთ ქალაქის მისამართებს. უпроსორეთ ნახავთ ისე როგორც ეს ადგილობრივი მოსახლეობისთვის წერია. ბაუტისტას კოლეჯიდან აღმოსავლეთით 200 მეტრის მოშორებით.
1: მანაგუა უცნაური ქალაქია. მიდი ხარ და ვერ ხვდები ცენტრში ხარ თუ გარეუბანში. ყველა ქუჩა ერთნაირია. არქიტექტურა არაფრით არ არის გამორჩეული. ვერსად ვერ ნახავთ მაღალსართულიან შენობებს. მიდი ხარ და გონია რომ დიდ სოფელში ხარ.
0: ბიძია, პურისპული მომეცი. მანაგუა პირველივე შეხედვით ცუდ შთაბეჭდილებას ახდენს შენზე. ერთნაირი დაბალი სახლები, გისოსები და ნაგავი. ქალაქში ძეგლებიც კი საშიშია.

ნიკარაგუას ყველაფერი აქვს ლამაზი ცხოვრებისთვის. ორი ოკეანე, ტყეები, მთები და ტბები. მაგრამ ნიკარაგუა უიღბლო ქვეყანაა. მას უ დიდი კატაკლიზმები უტევს. სად არის ყველაზე ძლიერი მიწისძვრები ნიკარაგუაში? სად არის მიერგე ყველაზე დიდი ზარალი წყალდიდობების და ქარიშხლების გამო ნიკარაგუას? ამას ემატება სამხედრო დიქტატურა, ომები და კომუნისტური რეჟიმი, რის გამოც ხალხი ნორმალურად ვერ ცხოვრობს.

0: გერბიან საფასური მანაგუა
1: სახლი მაზარელა სახელობის კოლეჯის გვერდით.
2: ქალაქში ჩამოსვლისთანავე მე და ჟანა პირველ რიგში ღამის გასათებს ვეძებთ ხოლმე. დღეს ჟანა ოქროს პარათით არის, მე კი ზურგჩანთეთი.
1: მე ღამეს პატარა ბუტიკ ჰოტელში.
2: ტერეზა პერუანის კაფესთან წითელი სახლი.
1: კასანარანიაში გავათევ. გონი ადგილზე ვარ.

0: აი მე მჭირდება ერთი ღამე. ერთი ღამე ერთი ადამიანისთვის. ევროპაში 20-30 დოლარად მხოლოდ იაპასიანი ჰოსტელის ნომერს იქირავებთ. ნიკარაგუა კი მშვენიერი ქვეყანაა ღარიბი ტურისტისთვის. აქ ამ თანხად შეგიძლიათ კარგი ნომერი იქირავოთ ნორმალურ სასტუმროში. ნომერი 30 დოლარი ღირს. იმის გათვალისწინებით, რომ აქ 100 დოლარს ვერ დავხარჯავ, მე ეს ფასი სრულიად მაწყობს.
1: ბუტიკ ოტელი პატარა სასტუმროა, რომელიც იმდენად კომფორტული და მდიდრულია, რამდენადაც ეს პატარა სასტუმრო შეუძლია. ასეთ სასტუმროებში სულ რამდენიმე ოთახია, მაგრამ თითოეული ოთახი თავისი ინდივიდუალური ატმოსფეროთი გამოირჩევა.
0: თუ კარგად ავათვალიერებთ ჩემი სასტუმრო, დიდად არ განსხვავდება ჟანას ბუტიკ ჰოტელისგან. კომფორტული და მყუდრო მწვანე ეზო და ცალ-ცალკე კოტეჯები თითოეული სტუმრისთვის.
1: ეს ყველაზე დიდი ნომერია. დიდი ლოგინი, ნათელი ოთახი, პატარა აუზი. ყველაფერი ძალიან ლამაზი და იაფია. ღამე 130 დოლარი ღირს.
0: ეზოში დიდი აუზი მაქვს და ფასში დილის საუზმეც კი შედის. ღამეში 30 დოლარს ვიხდი. როგორც ჩანს, მნიშვნელობა არ აქვს მანაგუაში ოქროს ბარათით იცხოვრებთ თუ 100 დოლარით.
2: გერბიან საფასური მანაგუა.
1: სასტუმრო დლიდო.
0: სიმართლე გითხრათ, ახლაც არ ვიცი როგორი ქალაქია მანაგუა და რა უნდა ვაკეთო აქ 2 დღე. ინტერნეტში უნდა შევიდე და კარგად წავეკითხო ტურისტების გამოხმაურებები. აი, ავტობუსიდან ჩამოსვლა, ვერ მოვასწარი რომ გამძარცვეს. შემდეგი ვნახოთ. შემთხვევით არ უწოდებენ ამ ქვეყანას ცენტრალური ამერიკის ყველაზე საშიშ ქვეყანას. სასიხარულოა. გამძარცვეს, გამკურდეს. გამძარცვეს, ზვერებს დრინგი გაიხა, ბოდიში ეს სხვა გვერდიდან არის. კარგით, აქ ნომერში დასაჯდომად არ ჩამოსულარ.

0: წამოდით, ქალაქი გავიცნოთ. შეხვედრამდე. იმედი მაქვს კიდევ გნახავთ. მანაგუას შესახებ ასეთი გამოხმაურების შემდეგ გადავწყვიტე სადმე უსაფრთხო და კულტურულ ადგილას ავსულიყავი. ასეთი ადგილი, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი მუზეუმია.
1: დონ ბასკოს ძეგლიდან მარჯვნივ მეორე ქუჩაზე.
0: ეს მანაგუას მუზეუმია. შეხედეთ რა სიმაღლე გისოსებია. აქ ძალიან ძვირფასი ექსპონატები ინახება. გზამკვლევში წერია, რომ ის, რაც ამ მუზეუმში არავითარ შეფასებას არ ექვემდებარება, ეს უნიკალური ექსპონატია. მანაგუას ყველაზე ღირსშესანიშნავი სანახაობა. 2000 წლის წინანდელი ინდიელების ნაკვალევი. რა გითხრათ, მეგობრებო? ღირდა ამისთვის 14 საათი ოკეანის თავზე ფრენა, რომ ეს პირადად მენახა? ლეგენდის თანახმად, 2000 წლის წინ ამ ადგილებში საშინელი ვულკანის ამოფრქვევა მოხდა. ხალხი პანიკაში იყო. ინდიელები ცდილობდნენ სიკვდილისთვის თავი დაეღწიათ და გავარვარებულ მიწაზე გარბოდნენ. ბავშვიც კი მიხვდება, რომ ადამიანებს ლავაზე რომ გაერბინათ, კვალი ნახევარ გზაზეც კი შეწყდებოდა. აქ არავინ არ სადარგარბოდა. ნაბიჯებს შორის ძალიან პატარა მანძილია. მოკლედ, ერთი სიტყვით, ტურისტებს როგორც უნდათ ისე ასულელებენ. კარგი ფოტოა? წაშლა? ტურისტებისთვის კიდევ ერთი აუცილებლად სანახავი ადგილი ცენტრალური მოედანია.
1: რესპუბლიკის მოედანი.
0: აქ სრული სიცარიელე და ორი ნახევრად დანგრეული შენობაა. ამ მოედანზე მანაგუას ყველა ადგილობრივი არქიტექტურული შედევრია თავმოყრილი. ეს უძველესი საკათედრო ტაძარია. ეს კიდევ პრეზიდენტის სახლია. ეს პარლამენტის შენობა. 1972 წელს მომხდარი დიდი მიწისძვრის შემდეგ ტაძარში შესვლა ძალიან საშიშია. ამიტომ ის დახურეს და რესტავრაციისთვის ფული ჯერ კიდევ არ აქვთ. ძველი ტაძრის მაგივრად ახალი ააშენეს. ნამდვილად ჯობდა ძველი შეეკეთებინათ. გარედან ტაძარი ბუნკერს ჰგავს. ჩემი აზრით, ეს ბუნკერი მიწისძვრასაც კი გაუძლებს. ატომურ ომსაც და მიხეილ პოპლავსკის გამოსამშვიდობებელ კონცერტსაც. ადგილობრივებს ახალი ტაძარი გუმბათის უცნაური ფორმების გამო არ მოსწონთ. მას კერცსაც ადარებენ. სასტუმრო კასანარანია.
1: მანაგუაში გასართობად უამრავი ფულის დახარჯვას ვაპირებდი. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ქალაქში ოქროს ბარათი არაფერში მჭირდება. ყველაზე საინტერესო აქვე ახლოს არის.
2: გერბიან საფასური მანაგუა.
0: შუა დღეს მივხვდი, რომ ქალაქში სანახავი უკვე აღარაფერია. ამიტომ გადავწყვიტე ახლო მდებარე სოფელში წავსულიყავი, რომ მოქმედი ვულკანი მენახა. მანაგუას ქუჩებში მთელი ამერიკული ჯარტი შეგხვდებათ. გაინტერესებთ სადმიდის ჩამოწერილი მანქანები. როგორც ჩანს, ამერიკული ავტობუსები, რომლებსაც 30 წლის წინ სკოლის ბავშვები დაყავდათ, დღეს მშვიდად დადიან მანაგუას ქუჩებში. მას შემდეგ, რაც ნიკარაგუამ აფხაზეთის დამოუკიდებლობა აღიარა, ქუჩებში რუსული ავტომობილები და საბჭოთა სატვირთო მანქანები გამოჩნდნენ.
1: გარეუბნებში ავტობუსების ფუფუნება არ არის. ქალაქიდან ქალაქში გრაფიკის მიხედვით პატარა სატვირთოები დადიან.
0: ავტობუსის ბოლო გაჩერება ნაციონალური პარკის შესასვლელთან არის.
1: სიმონ ბოლივარის მაგისტრალი.
0: ავტობუსის გაჩერებაზე ბიუჯეტურ ტურისტს ნამდვილი მახე ელოდება. ვულკანამდე 5 კილომეტრის სავალია ფეხით. სორი გზაც არ არის. ფაქტიურად მთაზე უნდა ახვიდეთ, აქ არანაირი ტრანსპორტი არ დადის. კომფორტულად მგზავრობთ, ბატონო ოპერატორო. მე ფეხით მივდივარ. ფეხით, ფეხით.
1: მეც გადავწყვიტე ვულკანის ნახვა. მაგრამ ანდრეისგან განსხვავებით, ქვეყანაში ყველაზე დიდ და მოქმედ ვულკან მთას მომბაჩოს ვნახავ. დანიშნულების ადგილამდე ვიწრო გზა მიდის. ბოლოს გზა ისე რთულდება, რომ ჯიპის გარდა აქ არც ერთ მანქანას არ უშვებენ.
0: ვულკანი მომბაჩო.
1: როგორი მოსახვევია, აქედან ჩამოსვლა უფრო სახიფათო იქნება. შოკში ვარ.
0: რაც უფრო ზემოთ ავდივარ, მით უფრო მეჭერს. იმედი მაქვს ცოტა დამრჩა. კიდევ დიდი ხანი რომ ვიარო, ალბათ ვერ მოჭარს. უკაცრავად, შეგიძლიათ წამიყვანოთ. დიახ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. კიდევ არსებობენ კეთილი ადამიანები. დიდი მადლობა. ადრე ვულკან მასაიას ფერდობზე რამდენიმე სოფელი იყო. ვულკანის ამოფრქვევის შემდეგ აქ მხოლოდ ნანგრევები დარჩა.
1: ვულკანი მასაია.
0: ამოვედი. აი ეს მესმის. მომისმენეთ, აქაურობა ძალიან ლამაზია.

0: ულამაზესი ადგილია თან საშიში. რომელიღაც ფილმს მაგონებს. უსასრულო სივრცე და ორი არწივი დაფრინავს საში. საოცარი სანახაობა. მასაია ნიკარაგუას ყველაზე აქტიური ვულკანია. მისი კრატერი შეიძლება ნებისმიერ მომენტში აფეთქდეს. ასეთი შემთხვევებისთვის რამდენიმე ინსტრუქცია არსებობს. პირველი, ყველა მძღოლმა მანქანაც ხვირით უნდა დააყენოს გასასვლელისკენ. ეს იმისთვის, რომ უცებ ამოფრქვევა თუ დაიწყო, მძღოლებმა დრო რომ არ დაკარგონ მანქანის მობრუნებაზე. მასაია ადამიანებში ყოველთვის შიშთან ასოცირდებოდა. ლეგენდის თანახმად, სწორედ მასაიას კრატერი იყო ჯოჯოხეთის კარიბჭე. ესპანელებსაც სჯეროდათ, რომ კრატერში ეშმაკი ცხოვრობს და მთის თავზე დიდი ჯვარი აღმართეს. ინდიელებს სწამდათ, რომ ვულკანში ცეცხლის ქალღმერთი ცხოვრობდა და ისინი მთას რეგულარულად წირავდნენ ახალგაზრდა გოგონებს, რომ ამოფრქვევა არ მომხდარიყო. 70-იან წლებში დიქტატორ სამოსას მმართველობის პერიოდში ვულკანში რევოლუციონერებს ყრიდნენ. ასეთი იყო მათი სასჯელის ოფიციალური მეთოდი. ჟანასთვის ვულკანური წარმოშობის ქვებს შევაგროვებ. ასე ვფიქრობ, რომ ეს მშვენიერი სუვენირია. ძაბს მოაბამ და ყელზე დაიკიდებ. სენსაცია. ჟანაბადოვა უკრაინის მოდის კვირეულზე ახალი კულონით გამოჩნდა. ვინაჩუკა, ვინ არის მისი ახალი თაყვანის მცემელი? ალბათ ის ძალიან ძვირი ღირდა.
1: მე დუმალებით მოცულ მუმბაჩოზე ავდივარ. მადლობა ღმერთს, რომ ასეთი მანქანა მყავს. სხვა ტრანსპორტით აქ ვერ ამოვიდოდი. ვულკანი მამბაჩო სხვა ვულკანებისგან განსხვავებულია. მთელი წლის განმავლობაში მისი თავი სქელი ღრუბლით არის დაფარული. ამის გამო ამ ადგილას 100%-იანი ტენიანობაა. შეხედეთ, იქ ყველაფერი ნისლშია გახვეული. არაფერი ჩანს. ვულკანთან ტურისტები მარტო არ დაიშვებიან. საცალფეხო ბილიკები გაუვალ ჯუნგლებში გადის და ტყეში დაკარგვა ძალიან მარტივია.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა, მე ჟანა ვარ.
0: სემუელი.
1: სასიამოვნოა.
0: გამომყევით?
1: წავედით.

0: გიდია ვიყვანე და პირდაპირ ვულკანის კრატერისკენ წავედი. ამ გზაზე მარტო სიარული ნამდვილად ძალიან სახიფათოა. ეს რა არის? დამელოდეთ. რას საშინელი ხეებია. რასაც არ უნდა შეეხო, ყველაფერი სველი და უსიამოვნოა. გარშემო ყველაფერი ხარშია გახვეული. თავი საშინელებათა ფილმის პერსონაჟი მგონია. მომბაჩო ძალიან უცნაური ადგილია. ყველა მხრიდან უცნაური ხმები ისმის. გზაზე ასეთ წვრილ ნაპრალებში გიწევთ გავლა. ადრე ამ გასასვლელში ცხელი ლავა იღვრებოდა. გარშემო დამთგუნველი გარემოა. ამბობენ, რომ ადრე ველური ინდიელები სისხლიანი რიტუალების დროს თავიანთ მსხვერპლებს მუცლებს ფატრავდნენ და თავებს აჭრიდნენ. რთულია მოიშორო შეგრძნება, რომ აქ მარტო არ ხარ. ვერც წარმოვიდგენდი, რომ შეიძლებოდა ასეთ ადგილას მომხვედრილიყავი. მერტო ჩემო, დიმა ბილანი აქ გაგიჟდებოდა.
1: ჟანა, გამარჯობა. როგორ ხარ? ხედავ რა ლამაზია. მითხრეს, რომ ისინი საშიშები არ არიან.
0: აბა, აივნიდან შესანიშნავ ხეც მაჩვენებენ. ძალიან ლამაზია. ნისლის გამო ვულკანის კრატერი საერთოდ არ ჩანს. ხანდახან მისი დანახვა შესაძლებელია, მაგრამ ახლა ყველაფერი ნისლშია გახვეული და მე ვერაფერს ვერ ვხედავ. წავიდეთ?
1: წავიდეთ.
0: ეს რა მეცხოველი სოროა? რა არის ეს? შიგნით დიდი სიმყურვალია და მიწაც ძალიან ცხელია. ასეთ ნაპრალებს ფუმაროლებს უწოდებენ. რა კარგია, ხელებს გავითფობ. ფუმაროლებიდან ვულკანური ცხელი აირები გამოიყოფა. ამიტომ ვულკანთან გაყვანილი გზებით უნდა მიხვიდეთ, თორემ შეიძლება ასეთ ფუმაროლში ჩავარდეთ. ჩემმა გიდმა მითხრა, რომ ორთქლი, რომელიც აქედან ამოდის, ძალიან სასარგებლოა სახის კანისთვის. ბუნებრივი სპა პროცედურაა. კანი იწმინდება, ახალგაზრდავდება და ლამაზდება. უკაცრავად გადაცემა დასრულებულია. აქ დიდი ხნით ვრჩები.
2: გერბიან საფასური მანაგუა.
0: ძვირფასო მაყურებლებო, ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენ ტრადიციას და გიტოვებთ წერილს და $100. ჩვენი ფული აუცილებლად გამოგადგებათ. დაისვენეთ და ისიამოვნეთ ამ ქვეყანაში. აუცილებლად იპოვეთ ჩვენი განძი. მანაგუას განძი საპოვნელად, მანაგუადან მასაიას მაგისტრალს გაუყევით. 36 კილომეტრზე გადაუხვიეთ სამხრეთისკენ და 6 კილომეტრის შემდეგ მიადგებით აპოიოს ლაგუნას. ლაგუნას გვერდზე რესტორანი სესვედელ ტირო დგას. სწორედ მის ქვეშ არის დამალული ჩვენი განძი. ბურგერ კინგის პირველი მოსახვევი მარჯვნივ.
1: მანაგუა საუკეთესო ადგილია ღარიბი ტურისტისთვის. აქ შეგიძლიათ ყველგან ძალიან იაფად მიიღოთ. ამ ადგილამდე სუნით მოვედი. დავდიოდი ქუჩებში, ვსეირნობდი და უძებ წვერმა რაღაც საინტერესო არომატი დაიჭირა. და ამიტომ აი აქ მოვედი. კაფეს დონა ტანია ჰქვია. ანუ მისის ტანია. ჩვენებურად დეიდა ტანია. მუსიკა უკრავს. კარგია. გამარჯობა. ძალიან კარგი სუნიტრიალებს. გამარჯობა. რაღაც გემრიელი მინდა გავსინჯო. ამიტომ მიყვარს ასეთი ქვეყნები. შეგიძლიათ ნებისმიერ კაფეში შეხვდეთ და კერძის ფასი არც კი იკითხოთ.

0: უბრალოდ შეუკვეთეთ რაც მოგეწონებათ. $5 მეტი მაინც არ დაჭდება. შემიძლია სანაძლეო დავდო რომ ახაც ასე იქნება. კარგი, შეუკვეთე ორი ხორცი ბრინჯით, სალათი და ასევე მანდარინის წვენი. მანაგუაში ასეთი კაფეები საღამოობით საკმაოდ კოლორიტულად გამოიყურება. ხალხი ძალიან კეთილგანწყობილია და საღამოობით ცოცხალი მუსიკა უკრავს.
1: თქვენი გერძი.
0: გმადლობ. მალე მომიტანეთ.
1: არაფერს.
0: შევუკვეთე და მაშინვე მომიტანეს. 5 წუთიც არ გასულა. უცნაურია. ძალიან გემრიელი ხორცია. ძვირად ღირებულ რესტორნებშიც კი ვერ შეხვდებით ასე გემრიელად მომზადებულ ხორცს. ძალიან მომეწონა. გემრიელია. საოცარი ვახშამი იყო. ახალი, სიყვარულით მომზადებული ხორცი და თან დიდი პორცია. და ამ ყველაფერში $4 და 35 ცენტი გადავიხადე მეგობრებო. მივერთი. ორი ნაჯერი ღორის ხორცი, უზარმაზარი პორცია ბრინჯის გარნირი, სალათი, მანდარინის წვენი და ასევე ორი ცალი ბლეთი. მომწონს მანაგუის ფასები. ძალიან იაფია. სასტუმრო კასა ნარანია.
1: როგორ ციკნა სახლში ვარ? შეხედეთ. Састумро глидо.
0: Buenas noches. Buenas noches.

0: ძილინებისა.
1: მესამე სეზონში ნახავთ. 16 ახალი ქალაქი.
2: Натырюкая вулканических камней.
3: ჩვენ აქ უკანონოდ ვიღებთ. ძალიან ლამაზია, მაგრამ სუნთქვა მიჭირს.
1: გერბიან საფასური, მანაგუა.
0: სასტუმრო კასა ნარანია.
3: რასი ლამაზია. სასწაული. დილამშვიდობისა.
0: განწყობა შესანიშნავი მაქვს. და წავალ ქალაქში გავისეირნე.
3: სასტუმრო გლიდო.
0: მანაგუაში არავითარი გასართობი არ არის. აქ არასოდეს დარდება ოლიმპიადები და კინოფესტივალები. არასოდეს ჩამოდიან როკვარცკლავები. მაგრამ უქმეებზე ქალაქში არის ერთი გასართობი, რომლის დროსაც უამრავი ადამიანი იკრიბება.
3: დუპლა ნორტეს პროსპექტი.
0: ეს ავტორბოლა. მარშრუტი პირდაპირ მთავარ გზაზე გადის. ტრასის მიმართ ერთადერთი მოთხოვნაა. მასზე არ უნდა იყოს ორმოები. რბოლაში ისეთი მანქანები მონაწილეობენ, რომლის ჯარჯში გადაგდებაც პატრონებს დაეზარათ. რბოლა დაიწყო. საძვავი სუნი დგას და ყურებში ცუზუნი მესმის. ამ შეჯიბრში მთავარი ფინიშის ხაზთან პირველი მისვლა არ არის. მთავარია უბრალოდ მიხვიდეთ. სასრაფო წავიდა. ყველა გარბის, რაღაც მოხდა, ყველა ყვირის, ერთმანეთს ეჯახებიან, მირბიან, საშინელება ხდება. აღმოჩნდა, რომ მანქანა საბურავი მოძრა. მათ ალბათ ჩვენს უკრაინულ გზებზე არ უვლიათ. სწორედ ამაშია მთელი რბოლის ხიბლიც. მაყურებელი აღფრთოვანებულია.